altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Și ajungem la Claudiu Pândaru. Pentru că am rămas datori. Am făcut o paranteză odată cu președintele Nicușor Dan. Claudiu, nu ne interesează paranteza. Vreau să le reamintesc telespectatorilor unde eram. La sacrificiu ritualic. Sorin Grindeanu spune, ok, nu-l votăm, dar ia destul demisia din Parlamentul European.
1: Numai faptul că trebuie să discutăm despre astfel de manevre mici e deranjant. Și încerc să mă pun în pielea omului de acasă care se uită la desfășurarea discuțiilor pentru o chestiune importantă. Guvernul României, că din mai, de când domnul Sorin Grindeanu cu ai dânșilor au dat jos guvernul cot la cot cu AUR, îi vedem evoluând pe această scenă și performând tot felul de scheme de echilibristică, de ocolire a guvernării, de smulgere din sânul altui partid al unor membri, de negocieri cu AUR, dar nu negociem cu AUR. Domnul Sorin Grindeanu, care acum îi cere lui Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European, ca să-l luăm, domne, serios, este același Sorin Grindeanu care în 2016, după ce a fost desemnat să fie el premier al României, că nu știu dacă mai țineți minte, domnul Sorin Grindeanu a mai fost premier al României. Domnul Sorin Grindeanu spunea așa, după ce voi fi votat, după depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, abia atunci îmi dau demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Pentru că, de fapt, domnul Sorin Grindeanu asta face de luni bune de zile. Jonglează de pe un număr pe altul cu adevăruri parțiale, culori de poziții, după cum îi convine. Domnul Sorin Grindeanu fuge de luni bune de preluarea guvernării, în timp ce din spate colegi de-ai dânsului, din teritoriu, de peste tot, îl împing să preia guvernarea pentru Partidul Social Democrat. Domnul Sorin Grindeanu a gândit o schemă și l-a atras în acest joc și pe domnul Nicușor Dan. Că fără domnul Nicușor Dan nu ajungeam aici. Ca să fie foarte limpede. Dar domnul Sorin Grindeanu, cu priceperea și dibăcia politică, a gândit această schemă. De schimbarea lui Bolojan, rapidă și de înlocuire a lui Ilie Bolojan cu un alt liberal.
0: Cum zice domnul Veștea? Cum zice domnul Veștea? Un
1: experiment.
0: Experiment politic.
1: Da. Domnul Sorin Grindeanu cred că în momentul de față își dorește să ocupe el personal, să ocupe funcția de premier foarte puțin. Și doar dacă nu mai e vreo cale de întors va ajunge acolo. Discutam puțin mai devreme de programele de guvernare,
0: da.
1: Și tentația e sigur că e nou, proaspăt, sunt paginile alea superficial scrise cu liniile directoare ale programului Partidului Național Liberal, USR, UDMR, domnul Mureșan, că dânsuie. Dar să știți că am face mult mai bine dacă ne-am uitat la liniile directoare pe care vor să le pună în programul de guvernare, că le-au anunțat cei de la PSD. Pentru că matematic în acest moment șansele ca domnul Mureșan să ocupe funcția de premier la Palatul Victoria sunt mai mici decât cele
0: pe care
1: le are Sorin Grindeanu.
0: Vorbim despre asta. Vorbim despre această posibilă alianță PSD-AUR, pe care nu exclude nici PSD, nu exclude nici AUR, o exclude însă în continuare sau nu știm dacă o mai exclude președintele Nicușor Dan, dar vă propun să nu dăm filmul înainte, să rămânem puțin la capitolul Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European, pentru că Emma, revin cu o întrebare pe care deja am pus-o de 20 de ori în seara asta. Pe cine mai impresionează manevrele astea? Oameni

0: țara, noi cu toții, vrem un guvern, nu circ pe marginea afacerii unui guvern.
1: Cosmin, da, ei nu vorbesc pentru noi care suntem aici la masa asta, adică ei nu vorbesc în aceste declarații, nici Siegfried Mureșan, nici Sorin Grindeanu, nici Ilie Bolojan, ei nu ieși și vorbesc cu oamenii dintr-un platou, ei vorbesc cu propriile electorate. Iar în momentul în care vorbim despre
0: electoratul PSD Sorin Grindeanu, extraordinar, l-au demascat pe Siegfried Mureșan, care este, este dedicat Uniunii Europene și nu este dedicat României.
1: Sensibile,
0: România fiind membra Uniunii Europene.
1: Pe care vedem că le are și AUR. Puncte sensibile, noi nu ne punem preși în fața unuia al cărui nume nu știm să-l pronunțăm. Puncte sensibile, precum nu vrea altceva decât să fie o copie a lui Ilie Bolojan. Dacă ne uităm în discursul lui Grindeanu, sunt fix acele părți din, sau acele puncte care ar putea să fie sensibile pentru propriul electorat. Adică măsurile luate de Ilie Bolojan, faptul că ne vindem în fața Uniunii Europene, faptul că este atât de apropiat de Uniunea Europeană, faptul că are un nume străin. Aducem aminte cum făcea doamna Firea când a fost ales Klaus Iohannis, cum ieșea public și spunea că ne va conduce un om care nu știm să-i pronunțăm numele, care nu știm să-i scriem numele. Este același discurs, doar că suntem niște ani mai târziu. PSD sau o parte din Partidul Social Democrat, că nu putem să vorbim de toți care sunt în partidul ăla, ca în orice partid există păreri eterogene în această, pe această temă, dar PSD în momentul de față se întoarce ușor, ușor la discursul pe care l-avea în perioada următoare. Pentru că PSD are cea mai mare problemă din nou, am spus asta de fiecare dată toți de aici de la masa asta, cu AUR. Ei au nevoie să se întoarcă la discursul care ar putea să le aducă oamenii de la AUR.
0: Să-și dea demisia din Parlamentul European și să facă ceva pentru români. Să arate că este gata să facă ceva pentru români. Înțeleg eu că Parlamentul European face ceva împotriva românilor.
2: Dar domnul Siegfried Mureșan a ajuns în Parlamentul
0: Votat
2: European.
0: Votat de români.
1: Pe listă cu PSD.
0: Pe listă cu PSD, sigur.
2: Dacă puteți să găsiți un
0: recunoaște un afiș. Sorin Grindeanu.
2: Nu, un afiș recunoaște
0: Sorin Grindeanu astăzi. Deci, spune că ăsta e un detaliu. Știți, e un detaliu.
1: Recunoaște când vrea să spună că Siegfried a uitat că a avut nevoie de noi să intre în Parlamentul European. Atunci recunoaște.
0: Și nu e recunoscător. Cum s-ar fi manifestat recunoștința? Neacceptând să fie prim-ministru, nu?
1: Mergând la sediul PSD
0: din Chiselef. Vă rog, domnule profesor Crăciun.
2: Deci, trebuie să mulțumim PSD-ului pentru că ni l-a trimis pe domnul Mureșan acolo să lucreze pentru cine știe domnul PSD-ul că lucrează. Atunci când l-am pus pe listă, probabil și l-a asumat, nu? Au avut, probabil, criterii interne. Nu se pun așa unii lângă alții ușor. Deci, au mers în comun pe listă și eu cred că a intra în alegeri pe aceeași listă, un act oficial, e mult mai puternic decât aceste scandaluri, mai mult sau puțin utile. Revenind la ideea de mai devreme, în privința PSD-ului și problemei pe care o are cu AUR, nu are neapărat cu AUR. În momentul în care are o problemă cu AUR și începe să vorbească precum AUR, arată că nu a înțeles de fapt nimic. N-a citit corect situația. Și pentru că poate o să avem timp mai târziu să discutăm despre declarațiile domnului Deanu, care a spus că e așa, un El Niño, este un dezastru.
0: E deja în desfășurare pe piețele internaționale.
2: Da, bine, s-a plecat de la un studiu, e un studiu de opinie publică, indexul sentimentului economic este făcut de INSCOP și m-am uitat și eu pe date pe raportul oficial. Și ce e foarte interesant? Acolo se măsoară cum văd oamenii economia. Era o întrebare acolo în privința îmbunătățirii situației. Când vă așteptați să se îmbunătățească situația economică a dumneavoastră și a țării? Și cei mai mulți dintre oameni, deci răspunsurile erau în următoarele 6 luni, în următorii 1-2 ani, peste 2 ani, și apoi mai era un răspuns: nu mă aștept să se îmbunătățească situația economică niciodată. Deci erau oamenii fără speranță. Majoritari în acest sondaj. Și după aceea m-am uitat la corelațiile între vot și răspunsul la această întrebare. peste 50%, 55, aproape de 60, dintre votanții AUR spuneau că nu mai au nicio speranță că situația economică se va îmbunătăți. Și mi s-a părut foarte trist că noi în țară avem oameni, oricine ar vota, care simt că pentru ei și pentru apropiați niciodată nu se va îmbunătăți situația economică. Și mi se pare că acea cifră, acea corelație este locul din care trebuie să plecăm cu orice discuție, inclusiv PSD-ul sau mai ales PSD-ul. Pentru că PSD-ul, în calitate de pretins Partid Social-Democrat, așa scrie în statut, sunt scriși în familia europeană a social-democraților, ei ar trebui să fie primii care tratează această lipsă de speranță a oamenilor. Nu AUR. AUR este venit în ultimii 10 ani, 5 ani, folosesc absolut orice ocazie să lovească în elita politică, să lovească în Bruxelles, să lovească în Soros, să stimuleze nemulțumirea, furia oamenilor.
3: Păi
2: în același timp...
3: Ce să rezolve PSD-ul când alături de alți politicieni sunt generatori, sunt creatori, sunt motivul pentru care există această lipsă de încredere în orice în România.
2: Bun.
3: Ce să rezolve? Ce? Ultimii trei președinți ai acestui partid.
2: N-aș vrea să spun că doar treaba PSD-ului, pentru că și PNL-ul ar trebui să fie îngrijorat de această cifră, și USR-ul și UDMR-ul toți. Dar cu atât mai mult PSD-ul, care, dacă ar trata acest sentiment de nesiguranță sau lipsă de încredere acută, e de fapt alt diagnostic și s-ar comporta altfel. N-ar mai imita toate temele de discurs ale AUR, că e străin, că ne vrea rău, că ne trădează. Nu, adică pleacă de la un diagnostic corect, uh-huh, și atunci vin cu niște propuneri, să spunem, rezonabile. Este un drum înfundat pentru PSD să imite discursul AUR.
0: O informație interesantă, importantă, și îl rog pe domnul profesor Albu Comănescu să înceapă comentariul în legătură cu această declarație. Îi aparține președintelui Nicu Șordan, este un răspuns pe care îl dă jurnaliștilor Antena 3 CNN. Ce veți face dacă nu trece Siegfried Mureșan? Dizolvați Parlamentul? Iar președintele Nicu Șordan spune așa: dacă pică Siegfried Mureșan, partidele sunt neserioase, dar nu-mi doresc să dizolv Parlamentul. Adaugă foarte interesant, președintele României spune că atunci când ești politician faci ce vor cetățenii și cetățenii vor să se termine această criză. Sper să treacă Siegfried Mureșan. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
4: Nu știu în ce fel speră domnia sa, pentru că după modul în care l-a prezentat publicului săptămâna trecută și după modul în care a contribuit la sabordarea PNL-ului, la susținerea trendului PSD în politica românească, mă întreb ce credibilitate poate avea un președinte care crede și speră, nu acționează. Asta mă interesează, să văd un președinte care și-ar fi asumat de plin capacitățile executive în raportul cu partidele politice și mai ales funcția sa de moderator, de mediator și de trezire într-o conștiință, ca să folosesc o formulă care s-ar putea să placă unor 40% din populația României. E o chestiune pe care, până la urmă, nu știm unde să-l plasăm pe domnul Nicu Șordan, pentru că domnia sa nu știe unde să se plaseze. De ce s-a despărțit de o rută mult mai sigură de europenitate a guvernului, nu ne-a explicat. Ce soluții vedea și întrevedea în zona de stânga PSD și alte combinații, nici acest lucru nu a explicat. Poate consideră că nu trebuie să se explice în fața unui electorat care totuși simte că se află într-un moment politic mult mai critic decât simte domnia sa. Deci, acolo e o chestiune care ne lasă cu același tip de limbaj confuz, plutind în aer, de proiecție, dar nu de acțiune, cu care ne-a obișnuit până acum. Și a spera fără a acționa e o chestiune care în momentul acesta nu se potrivește României. Nu văd în ce măsură speranța lui ar merge mână în mână cu un, până la urmă, guvern PSD-AUR. Îi ar conveni? atunci când face efortul să convingă, partenerii europeni că suntem totuși ancorați și că ancorați credibili și ca parteneri și ca acțiune în zona de vest, iată, bun, asimilarea unui partid care până acum, cum este AUR, n-a făcut decât să promoveze voci, mesaje și idei care sunt generate mult mai la est, la Kremlin. E o chestiune care nu știu cine îl poate, dacă într-adevăr primește consiliere domnul președinte, dacă o ascultă, dacă tipul acesta de intervenție este produsul domniei sale sau nu, dar în orice caz, din păcate, domnul Nicușor Dan nu a contribuit în ultima vreme nici la clarificarea poziției prezidențiale, nici la construcția unie și cu siguranță nu la plasarea greutății de președinte în ecuația politică din România.
0: Și aici e deja vu. Politicienii își scot ochii, tocmai am comentat aici o oră și jumătate felul în care se detestă și vor neapărat să ne arate încă o dată și încă o dată și încă o dată, este singura demonstrație pe care o fac. PNL nu suportă PSD, PSD nu suportă PNL, PSD nu suportă USR, încă nu e clar cum e cu UDMR, și președintele zice, eu îndemn la dialog. Pentru că alegerile anticipate sunt rele pentru cetățeni și pentru partide. Dar când ești politician, trebuie să te uiți la ce vor cetățenii. Este o stare de insecuritate. Cred că e momentul să închidem criza asta, spune președintele României. Și evident, întrebarea este cu cine? Cu domnii care nu se înțeleg cu ora și locul. Domnii care zic, ia, dă-ți demisia. Domnii care zic, păi și oricum nu votăm. Păi ce? Despre ce e vorba? Păi ce? Ce guvern poate să propună Siegfried Mureșan? Domnule profesor, știe președintele? Se face că nu știe? Ce scenetă mai e și asta?
4: Cred că e conștient de anumite limite ale capacității sale de a mai influența până la urmă scena politică din România, pentru că de voie de nevoie acum putem obiectiviza, dincolo de dezamăgirea pe care o generează de multă vreme încoace domnul Nicușor Dan, deci putem obiectiviza, trebuie și domnia sa să lucreze cu materialul clientului. Avem de-a face cu partide care, de adevărat, vor să separe apele. Dar e un proces extrem de dificil în acest moment și partea cea mai care mă frustrează, o spun doar cu titlu personal și sper că mai sunt și alții de acord cu această opinie, ceea ce este frustrant este lipsa unui dialog riguros între Cotroceni și PSD. Nu într-un raport de inferioritate a Cotrocenului, ci pur și simplu, dacă într-adevăr această instituție are capacitate de independență și nu este, sau domnia sa ne spunea că el este sistemul. Ei, nu știm până la urmă, dar a nu putea aduce la o rațiune politică un partid care s-ar îndepărta de ceea ce înseamnă reconstrucția economică a țării, pe care partidul însuși, PSD-ul, a generat-o din 2017 încoace, cu mare apetit după 2023-2024, a nu avea un dialog transparent și public și a implica opinia publică în acest dialog de forță. Pentru că să nu uităm încă o dată, pe noi ne interesează, noi decontăm, alegerile pentru noi vor conta mai mult decât pentru PSD. Ei, a aduce societatea românească în acest dialog între Cotroceni și PSD, a expune pozițiile PSD-ului ca fiind absolut incompatibile cu ce înseamnă reforma țării. Și când am văzut programul, cele 28 de puncte ale domnului Siegfried Mureșan, era cât se poate de clar că PSD-ul va sări în aer când vine vorba de reforma administrativă, companii de stat și așa mai departe. Este o veche poveste și, într-adevăr, sunt puține șanse să vedem acest guvern trecând cu un PSD
3: domnul
4: care Comănescu, are capacitatea.
3: În programul domnului Mureșan, că haideți să vorbim puțin și despre programul domnului Mureșan. Repet, nu cred că are sens să vorbim despre programul PSD, deși ăla este important, acolo e miza, sunt multe chestiuni extrem de periculoase în programul, în punctele alea ale Partidului Social Democrat, da? Să știți că mă așteptam totuși de la domnul Mureșan și cei care au redactat acest program la o înțelegere atât a economiei, cât și a Uniunii Europene, a felului în care circulă banii în această lume și a nevoilor pe care le are această țară mai mare.
5: Claudiu Pândaru,
3: ce te-a deranjat? Păi nu că m-a deranjat, dar sunt unele lucruri periculoase. Pentru că în această țară a început să miroasă a românism păgubos, prost înțeles, pentru că oamenii sunt superficiali și nu gândesc. Haideți să vă dau cea mai cras, cel mai strigător la cer exemplu din programul domnului Mureșan. Repet, nu vreau să discut de al PSD-ului.
5: Punctul.
3: Simt că se ard neuronii degeaba.
5: Ce punct?
3: Este punctul 2 la companiile de stat.
5: Bun.
3: Spun aici acești oameni în felul următor. Prin listarea unor companii la bursă, românii vor avea prioritate în a deveni acționari. Iar veniturile, în fine. Deci, această frază. Românii vor avea prioritate în a deveni acționari. Domnul Mureșan, sau cine a redactat această fițuică, nu înțelege care e principiul de funcționare al bursei. Nu mai poți vorbi despre o bursă liberă atunci când condiționezi naționalitatea investitorilor.
5: Cumpărătorilor.
3: 1, 2, miza pentru această țară, pentru România, știți care este? Să aducă fabrici, investiții, companii sau să aducă ce? Capital, bani. Bursa este cel mai transparent loc în care poți să aduci bani, capital. Banii ăia sunt aduși de niște oameni care își vor pune speranța în niște companii românești, oameni buni. În companii românești listate pe bursă, ale statului român sau private. Deci vor veni niște bani de afară, bani străini,
5: da,
3: nu ca să cumpere, ci ca să investească, vor rămâne
5: românești
3: aici și se vor înmulți.
5: Nici măcar nu știi.
3: Așa funcționează
5: sunt
3: bursa.
5: Sunt cumpărătorii acțiunilor. Nu știi decât dacă devin foarte mari,
3: așa
5: importanți.
3: Așa funcționează bursa. E, după ce am citit acest punct din acest program de guvernare,
5: aproape că nu-ți vine să crezi că lucrul ăsta apare sub numele lui Siegfried Mureșan.
3: Am respirat trist. Vă mărturisesc,
5: da,
3: că am respirat trist. Și iarăși mi-am adus aminte de mirosul ăsta de românism păgubos, prost înțeles, de patriotism prost executat.
5: Dar ce vei zice, Claudiu Pândaru, dacă vei afla că această chestiune a fost introdusă pentru că și-o dorește PSD? Pentru că PSD, știți, zilele astea a spus de
3: ori... Știți ce? Pot să fiu sigur că nu a fost introdus în acest program pentru că nu-și dorește UDMR?
5: Ce?
3: Reforma administrativ-teritorială. Lipsește cu desăvârșire. Și din programul domnului Mureșan, și din programul PSD-ului, sau, în fine, chestia aia pe care și PSD-ul a gândit-o acolo.
5: Dați-mi voie să citesc punctul 4. Ajutoare de stat și campioni regionali. Bani publici pentru locuri de muncă bune create în România. Sprijinim firmele care produc, exportă și creează valoare adăugată în România, cu obligația de a menține locurile de muncă cel puțin 5 ani. Companiile românești cu potențial de creștere sunt sprijinite să devină lideri regionali și să se extindă pe piețele externe. Regândirea ajutoarelor de stat pentru o mai bună dezvoltare cu prioritate prin subvenție pe dobândă bancară și credit fiscal, domnule profesor Crăciun.
2: Bun, sunt
5: în
2: multe
5: ce
2: puncte.
5: Lume? În ce lume? Când? Sunt multe, cum?
2: Sunt multe puncte. E foarte imprecis programul, asta vreau să spun. De exemplu, la capitolul sau subcapitolul despre locuri de muncă bine plătite, se spune despre extinderea rețelei de creșe ca să poată merge oamenii la lucru. Adică la nivelul ăla suntem. Nu, e foarte expeditiv.
5: Extindem rețeaua de creșe pentru a facilita întoarcerea părinților la serviciu, iar cei care își găsesc un loc de muncă în altă localitate primesc sprijin pentru transport.
2: Da, asta era la capitolul muncă bine plătită,
5: da,
2: bine remunerată. Deci, e foarte expeditiv programul. Punctul pe, în privința reformei administrației, e și acolo, e un paragraf. Mă scuzați, dar e un amestec de comasare de instituții centrale, limitarea numărului de secretari de stat. Asta nu e o reformă adevărată. Dacă vreau să vorbim, vorbeam de comasarea localităților, care se poate face în multe feluri și poți chiar, într-un program de genul ăsta, să pui un principiu constructiv și gradual pentru comasarea voluntară a comunelor din România. Nimic nu te obligă să... Adică poți să faci asta. Deci e un program foarte, foarte imprecis. Sunt tot felul de lucruri acolo. Sunt și lucruri precise. De exemplu, creștem cheltuielile de apărare, aderăm la OCDE. Lucrurile astea erau destul de clare. La salarizare, că ăsta este subiectul nostru preferat de discuție, legea salarizării unitare, se pare că ar vrea să lucreze la legea salarizării unitare, dar sunt două, trei rânduri și admit faptul că ar trebui să folosim această lege inclusiv pentru a putea atrage în sistem tineri.
5: Dar cumva este scris atât de vag tocmai pentru a nu atrage criticile celor care ar trebui să intre în șantier, în proces? Nu.
3: Răspunsul este...
5: Adică să nu sară că
3: există un punct...
5: Cei de la PSD.
3: Există un punct acolo care va genera lungi dezbateri. Schimbarea sistemului de pensii în sistemele de securitate și apărare.
5: Da, finalizarea reformei pensiilor speciale.
3: Nu. Trecerea la un sistem bazat pe contributivitate în cele două...
5: sisteme.
3: Asta este o dezbatere foarte veche și nu e deloc una simplă. Pentru că înainte de a propune sau în timp ce propui astfel de chestiuni, pentru a nu sări pe bună dreptate o parte din societate în cap, tu trebuie să vii și cu răspunsuri. Nu doar să enunți problema și să anunți că vrei să-ți faci această schimbare. Ce se întâmplă cu oamenii care acum sunt plătiți din acele sisteme? Ce vină au acei oameni?
5: Perioada de tranziție, scrie aici. Deci, scrie așa.
3: Trebuie explicat.
5: Pensiile din sistemele de apărare și ordine publică sunt calculate pe baza contribuției și vechimii, în acord cu principiile generale ale sistemului public de pensii, iar specificul acestei profesii este recunoscut prin reguli distincte privind vârsta de pensionare. Pentru persoanele aflate aproape de pensionare se aplică o perioadă de tranziție.
3: Eu înțeleg asta, dar gândiți-vă că, spre exemplu, în armată, dacă tu anunți o astfel de modificare peste noapte, în condițiile în care ținta acestei țări e să își întărească armata, apărarea...
5: Toți cei care vor, care pot să beneficieze de actualul
3: sistem...
5: Or
3: să se uite și or să spună felul
5: imediat,
3: următor.
5: Vor ieși imediat.
3: Aoleu, ce are de gând domnul Mureșan? Nu știu. Păi nu mai bine rezolvă această incertitudine.
2: Cred că o abordare diferită ar fi dat mai multe rezultate. Iar problema este că această schiță de program de guvernare nu arată ca venind de la trei partide care sunt la guvernare la momentul acesta. Este genul de program pe care îl aștepți de la un partid de 0,5% care începe pentru prima oară să scrie ceva.
5: Care pentru prima oară dă cu nasul de putere.
2: Da, mă scuzați. Deci este calitatea textului, mă scuzați că o spun, calitatea textului este foarte slabă. Deci orice student de științe politice, chiar drept sau sociologie, ar putea să scrie ceva
3: mai
2: bun.
3: Ca să echilibrăm, îmi permiteți un citat din programul PSD?
5: Vă rog.
3: Ca să echilibrăm totuși dezbaterea.
5: Claudiu Pândaru.
3: Că senzația va fi pe urmă că ne uităm doar la acest superficială schiță în detrimentul unei solide propuneri venite din partea Partidului Social Democrat.
5: După care vreau să știu de la Emma cum s-a născut acest document.
3: Partidul Social Democrat, printre punctele pe care
5: cele
3: le
5: 10.
3: Propun ca reformă. La 4 au așa, colectare corectă, combaterea fraudei și disciplina bugetară. Este o chestiune la care excelează PSD și fiind la guvernare cu atâția miniștri de finanțe ne-a arătat lucrul ăsta. Un stat care colectează prost nu poate reveni mereu la aceiași contribuabili corecți pentru a acoperi diferența. Și totuși, domnii de la PSD ne-au arătat că poate. Înaintea unor sarcini noi vin combaterea fraudei, reducerea evaziunii și controlul risipei. Și sună în minte acel citat din domnul Ciolacu, care era premier atunci când i s-a trăgea atenția asupra deficitului. Deci, oameni buni, redeveniți serioși, pentru că altfel, dacă veți înșira doar niște, nu povești pe hârtii, în cazul citatului pe care vi l-am dat, chiar realitatea pe invers, dacă te uiți în istoria faptelor tale, dacă nu faceți asta cu anticipate sau alegeri la termen, ieșiți din politică.
5: Claudiu Crăciun și mergem pe aia.
2: Doar ca să închid ideea, o altă filozofie de creare a acestei schițe era să se plece de la portofoliile actuale, de la prioritățile ministeriale actuale, niște ministere care sunt ocupate de miniștri PNL, USR, UDMR, oameni care știu ce e important zi de zi, care sunt prioritățile, care sunt chestiunile grele. Și s-ar fi putut prezenta ca fiind un guvern al responsabilității și al continuității în actul de guvernare. Deci dacă la fiecare capitol veneai cu ceea ce este capitol, veneai cu ceea ce este testat că este important, relevant în agenda actuală, cred că ar fi câștigat mai mult. Acum pare așa un eseu binevoitor.
5: Eu am înțeles așa, Emma, că între cele trei partide a circulat următoarea idee. Dacă tot plecăm de la ipoteza că Siegfried Mureșan nu are susținere în Parlament, ce putem face cu această misiune care ne-a fost încredințată? Păi putem să facem două lucruri. Putem să arătăm țării, în primul rând cetățenilor, cum arată un program de guvernare responsabil în situația în care se află acum România, pentru că după aceea cine știe ce propuneri fanteziste vor fi făcute și care vor deraia țara. Și al doilea lucru pe care îl pot face este să dovedească că în resursele politice ale acestei țări, cu resursele politice ale acestei țări, se poate propune o echipă guvernamentală așa cum trebuie, așa cum se așteaptă lumea. Cu specialiști, cu oameni care, chiar dacă sunt de partid, au rezultate în spate și așa mai departe. Și că pot demonstra că au aceste resurse, doar că nu au susținerea în Parlament. Primul fiasco este acest document.
1: Sunt două lucruri.
5: Poate mai lucrează la el.
1: Două lucruri aici. Noi până azi dimineață n-am avut niciun program de guvernare de la nimeni. Ce a citit Claudiu acolo sunt niște linii al unui partid care a avut o ședință și și-a setat așa niște criterii. Ăla nu este programul de guvernare și nu cred, sper că există această decență ca PSD să nu vină cu, doar cu acele linii. PNL, USR, UDMR n-a avut niciun program de guvernare până azi dimineață. Mă rog, în ultimele zile în care au negociat, două partide mari, sau mă rog, partidele de dreapta împreună cu PSD pe partea cealaltă, și-au anunțat un candidat undeva la final de lună iunie, iar în toate aceste luni, în afară de circul public, n-au lucrat la acest program de guvernare sau cel puțin n-au venit înainte de desemnarea președintelui. Domne, uitați, noi avem un program de guvernare, noi căutăm voturi pentru acest program de guvernare, haideți să ne votați. Nici programul ăla, nici programul ăla. Această fițuică, pentru că de-aia spuneam la începutul discuției noastre că este o fițuică, pentru că este scris general, pentru că nu vor să supere nici măcar în interiorul celor trei formațiuni politice, măcar dacă ajungem la vot, ăștia din cele trei partide să ne voteze. Există două discuții, cel puțin în PNL, să fie un program de guvernare mai dur, apropiat mai degrabă de Ilie Bolojan și discuțiile pe care le-a purtat în toată această perioadă, în cazul în care UDMR nu ne va vota, aceasta era explicația în PNL, acum că UDMR-ul pare că e acolo alături de Siegfried Mureșan, mergem pe această formă, ca să nu supere pe zona de administrație locală, să nu supere pe zona de reducerea numărului de parlamentari, să nu supere pe pragul electoral. Foarte multe discuții care s-au purtat de-a lungul timpului în PNL nu se regăsesc acolo. Tocmai pentru că vor la vot măcar aceste voturi să le aibă când vor ajunge în Parlament. Deci, este și asta, este și aia de la PSD, sunt doar două fițuici pe care ni le prezintă public,
5: nimic serios și
1: fără
5: nimic
1: să fie cu adevărat un program de guvernare.
5: Și fără să fie cu adevărat asumate.
1: Ar fi avut timp. De pe 26, cred că a ieșit președintele, au fost penultimele consultări, de pe 26 când te-ai dus cu Siegfried Mureșan și te-ai dus cu Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni, ai fi avut timp să vii cu un program de guvernare în momentul în care ești desemnat.
5: Bun. Vă propun să vedem imaginile pe care le-a dat publicității astăzi Sorin Grindeanu, fotografii făcute la el în birou, unde i-a invitat pe ambasadorii Germaniei, Franței și Marii Britanii. Și mă întreb, Claudiu Pândaru, care e ideea? Ce a vrut? Spunând pe marginea informațiilor și fotografiilor, Sorin Grindeanu, că le-a spus celor trei, că le-a transmis, că el și partidul lui, el, Sorin Grindeanu și PSD, sunt gata să-și asume guvernarea. Claudiu, te rog. De ce e nevoie de ambasadori?
3: Întâlniri între corpul diplomatic al țărilor prezente la București și politicieni care au o funcție, așa cum domnul Grindeanu are, au loc. Sunt firești, sunt normale. Foarte bine, dacă domnul Grindeanu a vrut să aibă această întâlnire, s-au întâlnit acei diplomați cu dânsul, vor trimite niște rapoarte în țările de unde au venit. E un lucru firesc, e un lucru normal. Normalitatea așa arată. Poate să se întâlnească cu ambasadori ai țării.

0: lor străine aflate la București. E bine și sănătos să se întâmple asta.
1: Și telegramele ce vor zice? Grindeanu zice că el e gata să preia, dar întâi trebuie să voteze împotriva lui Mureșan.
0: Acum, domnul Grindeanu...
1: Așa mi-ar plăcea să văd o telegramă de asta.
0: Domnul Grindeanu, nu știu dacă, spre exemplu, domnul Grindeanu este interesat de conținutul telegramelor. Sau dacă i-ar plăcea cum acele telegrame, pentru că diplomații ăștia sunt obligați să facă o analiză onestă, sigur, dincolo de mesajul transmis de domnul Grindeanu.
1: Pentru ca situația să fie înțeleasă...
0: Domnul Grindeanu, de fapt, ce a vrut să facă publicând această poză? Un lucru foarte simplu, să se legitimeze. Să arate cetățenilor din această țară, iată, sunt frecventabil, mă întâlnesc cu diplomați străini, nu înțeleg de ce a simțit nevoia acestui lucru. Aș fi înțeles dacă domnul Simion dorea legitimare, că domnul Simion stă prost la acest capitol, până când, în fine, a fost ajutat de Partidul Social Democrat, de tot
1: dubiul,
0: de domnul Grindeanu.
1: Dubiul pe care îl exprim este al nostru, al tuturor. Ce a fost
0: domnul
1: asta?
0: Grindeanu nu cred că avea nevoie de această legitimare. A simțit nevoia să o facă. E foarte bine.
1: În momentul ăsta de incertitudine în privința lui Siegfried Mureșan, sau e o certitudine?
2: Și în momentul în care se discută că PSD și AUR vor avea o colaborare. Să nu uităm de asta, pentru că de fapt aici este problema în privința PSD.
1: Da. Știu cel puțin un ambasador care a pus întrebarea asta exact așa.
0: Ambasadorul Franței, cu siguranță nu a fost, că în Franța au probleme similare, dacă nu mai mari, pe scena politică. Sigur, este o republică cu o istorie mult mai veche.
1: Și ce credeți și despre colaborarea cu AUR?
0: Și cel puțin...
1: Veți face guvern cu AUR, domnul Grindeanu?
0: Da, cel puțin atunci când vine vorba despre chestiuni de interes național, lucrurile sunt mult mai aliniate decât sunt la București. De foarte multe ori. Pentru că la noi, vedeți, de prin mai și până acum au construit din vorbe un munte al interesului național. Uh-huh. Din fapte este o vale foarte adâncă.
1: Bun, după ce am discutat despre ora și data și locul întâlnirii, cred că merită să discutăm și despre filmulețul TikTok al președintelui României, al președinției, un filmuleț prin care ne-a fost arătată nouă tuturor vizita șefului statului în Statele Unite, un filmuleț care a început cu întâlnirea președintelui cu Mirabela Grădinaru pe aeroportul de unde au plecat către Statele Unite. Răspund acum întrebărilor telespectatorilor noștri, dar de ce și-a sărutat partenera președintele în condițiile în care au călătorit cu același avion? Păi răspunsul e că ei veneau din locuri diferite, s-au reîntâlnit pe aeroport și de acolo au plecat către Statele Unite. Ce am vrut să precizez în seara asta e ce spune președintele despre prezența imaginii în acest filmuleț. Nicușor Dan în seara asta spune că nu a stat de vorbă, a văzut și el imaginile, deci le-a văzut direct când filmul a fost suit pe TikTok. Nu am dat aprobare pentru așa ceva, vom avea o discuție. Asta înseamnă că nu i-a convenit?
2: Dar nu-mi dau seama de ce este o problemă în societate că un președinte
1: are un gest de tandrețe, un moment de tandrețe
2: cu partenera, mama copiilor și cum vrem.
1: Sper că nu e o problemă.
2: Dacă te uiți la comentariile din spațiul online, dacă te uiți la politicienii noștri...
1: Avem politicieni speriați de un sărut?
2: De ce face asta președintele în spațiul public? De-aia nu înțeleg de unde această problemă.
1: Dar cum? Acum ne ascundem și sentimentele și... Dar cum? Deci sunt politicieni care au
2: există,
1: această problemă?
2: Văzusem la un moment dat astăzi în...
1: E interzis?
2: Nu, dar aparent deranjează. Dacă nu oferă, dacă aveam un președinte cum a fost, nu știu, mă refer la Klaus Iohannis, care cu Carmen Iohannis avea o relație destul de protocolară în spațiul public, atunci era o problemă.
0: După ciorap,
1: nu mai avem timp.
0: Răsucit pe genunchi. E primul gest normal.
1: E și pentru
0: și
1: care,
0: sănătos.
1: Pentru care președintele va avea o discuție cu colaboratorii lui. Ne întoarcem cu statul la stat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
6: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
5: După 90.
6: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
5: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
6: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
11: Să nu intre în pământurile mele, că fac moarte de om!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Statul a stat despre cum primarii au făcut piste de biciclete în loc de trotuare. Zeci de primării din toată țara s-au folosit de fondurile PNRR pentru a construi piste de biciclete în sate uitate de lume. Fără bicicliști, fără rețea de apă curentă, fără canalizare, fără drumuri asfaltate. Primarii recunosc că nu aveau nevoie de piste de biciclete, ci mai degrabă de trotuare. Încearcă acum să transforme ce au obținut, adică pistele, în trotuare. Și speră ca Uniunea Europeană să închidă ochii statul la stat.

0: era păcat să ratăm acest proiect.
1: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Biciclete nu sunt.
2: E ca un fel trotuar.
3: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria le-a construit o pistă modernă pentru biciclete.
4: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
5: noi. Da.
4: Nu?
1: Cine să meargă, domnule? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Nu mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
5: Pe post de trotuar.
1: Da.
5: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
1: Ei știe conducerea asta.
3: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee: să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
6: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar și atunci ne-am gândit pe pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de biciclete.
3: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
6: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de bicicletă, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la puterea rutieră.
7: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
6: Da, din fonduri locale.
3: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus,
8: în loc să mute troița puțin mai în stânga, să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta!
9: Ce dracu, mă, mașină de bicicletă, nu te uiți la...
8: Uite, dacă aveți pistă,
9: nu mai bine ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicat așa? Decolăm,
8: trebuie. Uitați-vă cum este! Uitați-vă expresia! Tăiați asta, e ca p***a bulului asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
3: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
10: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici.
8: Uite și dumneavoastră cum am făcut, nu pot să ies aici. Mașina când ies pe pistă. Dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
3: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins.

0: Mai sunt și biciclist.
1: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de bicicleste este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la cel lant cimitir.
2: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
0: Îi deranjează de fac. Aia. Asta nu se nemulce bine, nu? Se vede că se face.
1: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă să dumneavoastră și panoramă este aici.
2: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Cecheotilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?
3: Corina Matlinski, imediat cu ultimele știri, seara bună!
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
6: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: seara coloșilor în Europa, nemții și olandezii.
1: Muziala! Supergăla lui Muziala.
0: Portugalia lui Ronaldo.
2: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
0: Și vikingii conduși de Haaland.
3: 3-0 Norvegia.
0: Te așteaptă în UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: La o zi după ce președintele Nicușor Dan se lăuda în fața creditorilor și investitorilor americani că România stă bine pe toți indicatorii financiari, euro atinge un nou record istoric. BNR a cotat moneda europeană la aproape 5 lei și 28 de bani.
0: Leul decontează acum criza politică. Nu avem guvern cu puteri depline de aproape 5 luni, așa că este incredibil ce ni se întâmplă, o spune Consiliul Fiscal, for care atrage atenția asupra unui fenomen teribil, îl numește El Niño economic.
1: Totul se întâmplă în ziua în care am mai înregistrat un record istoric, de data aceasta la pompă. Benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele stații.
0: Șir de atacuri la adresa premierului desemnat, președintele PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul.
1: Pierdem timpul, nu are cum să obțină voturile PSD. Fie ne îndreptăm spre anticipate, fie va fi o nouă desemnare, mai spune liderul social.

0: Precedent îngenunchează leul, BNR a anunțat un nivel istoric de aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro, peste cotația atinsă imediat după moțiunea prin care a fost demis guvernul Bolojan în urmă cu aproape 5 luni.
1: Dincolo de cifre, pentru mulți consecințele se văd în factori mai mari, chirii, rate pentru cei împrumutați în euro și nu numai.
0: Primim toate informațiile de la colega noastră Cezara Scutari.
2: Bun găsit, leul se depreciază astăzi, acum euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, în această dimineață, euro se vindea cu peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce prevestea cursul oficial de astăzi. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5 lei și 30 de bani. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.

0: PSD nu susține un guvern Siegfried Mureșan. Să nu mai pierdem timpul, spune acum președintele formațiunii Sorin Grindeanu, care l-a așteptat astăzi la sediul partidului pe premierul desemnat.
1: În paralel, din ce știm, Bolojan, Fritz și Kelemen și Mureșan au discutat astăzi despre programul de guvernare și lista de miniștri.
0: Vine cu mai multe detalii Rebecca Manea.
2: Găsit, socialdemocrații l-au așteptat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan aici la sediul din Chiselef până la ora 17. Nu s-a prezentat însă Siegfried Mureșan aici, motiv pentru care am văzut după poziționarea dură a lui Sorin Grindeanu. Spunea președintele PSD că îi se întărește acea recomandare pe care au dat-o socialdemocrații într-o ședință ceva mai devreme de a nu susține guvernul Mureșan. În același timp însă au fost în paralel ședințe la guvern unde din informațiile noastre au participat, dincolo de liderii PNL, USR și UDMR, alți lideri din cele trei partide. S-au pus la punct așadar ultimele detalii despre programul de guvernare, s-a discutat chiar și despre lista de miniștri. Iar din informațiile noastre s-a făcut și o împărțire. PNL ar urma să ia 7 portofolii, USR 6, iar la UDMR ar urma să ajungă 3 ministere. În același timp însă, cert rămâne faptul că în acest moment Siegfried Mureșan are susținerea clară a 3 partide. Partide, PNL, USR și UDMR. Vom vedea însă de unde vor mai câștiga voturi aceștia și ce se va întâmpla la votul de investire de marțea viitoare.
3: E evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici, am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Pierdem timpul să-și depună mandatul. Dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat... N-are cum să obțină voturile PSD. Am fost cât se poate de deschis în aceste zile. Am trecut peste toate lucrurile de peste vară. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente. Eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
0: Un atac direct al fostului candidat la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, la adresa actualului președinte al României.
1: Lasconi spune că alegerile anticipate sunt singura soluție în acest moment, dar a făcut și o previziune. PSD și AUR vor ajunge la guvernare. Declarațiile au fost făcute în emisiunea În fața ta. Am înregistrat-o astăzi. Doamna Lasconi a fost invitat și i-am adresat întrebări împreună cu colegul Florin Negruțiu. Va fi difuzată emisiunea sâmbătă de la ora 14. Haideți să vedem un fragment.
4: O catastrofă.

0: Catastrofă. Cuvântul singur.
1: Țineți să clarificați.
0: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
2: Un alt record istoric astăzi în România, benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele stații de alimentare.
1: Dar și motorina bate noi recorduri, scumpiri ce se vor reflecta inevitabil și în prețurile din magazine.
2: Vine cu mai multe informații și explicații Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, îl vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani, iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
2: Amenințarea Rusiei nu se limitează doar la Ucraina. România a simțit direct efectele acestui război. Asta a transmis președintele României la adunarea generală a ONU.
1: Cu această ocazie a readus aminte sprijinul pe care țara noastră îl are pentru Ucraina și citez, cât timp va fi nevoie, dar și sprijinul pentru Republica Moldova.
2: Nicu Șordan mai spune că statele europene pot descuraja Rusia doar prin creșterea cheltuielilor militare.
4: România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare, atâta timp cât este nevoie. România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei. Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război.
2: Președintele României este așadar în Statele Unite, va fi în scurt timp în direct la Digi24.
1: Așteptăm reacții la criza de acasă, ce mutare are în vedere șeful statului, veți vedea imediat la noi.

0: Fără bolizi, în primii 2 ani de permis. Asta își doresc acum parlamentarii.
1: Deocamdată vorbim despre un proiect de lege care va intra însă la votul final. Chiar dacă va fi aplicată, legea nu rezolvă problema reală, spun specialiștii.
2: 75 de kW pe tonă sau 102 cai putere pe tonă. Aceasta este limita pe care au propus-o parlamentarii pentru șoferii începători. Înseamnă că în primii 2 ani de condus, oamenii nu se vor putea urca la volanul unor mașini precum BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200.
3: Dacă proiectul trece de parlament, nu va mai conta ce notă ai obținut la examen sau cât de bun ești ca șofer. Va conta ce este sub capotă. Mașinile care au peste 120-130 de cai putere, cu o masă de 1,3-1,5 tone, nu vor mai putea să fie conduse de șoferii care au o experiență sub 2 ani.
2: Cei care încalcă această lege vor rămâne fără permis, dar există și câteva excepții.
4: Dacă această capacitate, acest raport este depășit cu maxim 10%, șoferul nu își pierde permisul, ci este doar amendat. Un șofer începător poate să conducă o mașină de orice putere, dacă în dreapta sa este o persoană care are permis de minim 10 ani de zile.
2: Specialiștii în conducere defensivă spun că legea nu ar rezolva problema națională a numărului mare de accidente provocate de tineri.
5: Dacă ne gândim de fiecare dată doar la coerciție, doar la restricții, aceste restricții creează și frustrări. În sensul că un tânăr care are permisul nou obținut acum, având o mașină mai puțin puternică, că nu-i dă voie legea, conducând o mașină mai puțin puternică, este posibil să-și propună să-l bată pe vecinul lui, pe fratele lui, pe colegul lui care are deja dreptul la o mașină mai puternică, să-i arate el că merge mai tare, deși are o mașină mai puțin puternică.
2: Anual, peste 800.000 de oameni obțin permisul de conducere în România.
0: Încă o lovitură pentru șoferi, de luna viitoare vor plăti mai mult pentru rovinieta care schimbă modul de calcul.
1: Tarifele vor fi stabilite și în funcție de cât de poluantă este mașina.
0: Nu doar în funcție de perioada de valabilitate aleasă, cum se întâmplă în acest moment. Scumpirile ar fi de 10 până la 25%.
1: Problema e că românii ar plăti de 2 ori taxa de poluare, pentru că și impozitul local ține cont de norma euroautoturismului. Colegul nostru Mihai Vălușescu ne explică.
6: Bun găsit tuturor! În prezent, o rovinietă valabilă un an costă aproximativ 260 de lei, indiferent de vechimea mașinii. De luna viitoare, tariful va crește la 292 de lei pentru autoturismele Euro 4 și 5, iar pentru cele Euro 3 sau mai vechi va ajunge la 330 de lei. În schimb, proprietarii mașinilor electrice și a celor Euro 6 vor plăti 254 de lei pentru un an, cu aproximativ 9 lei mai puțin decât acum. Există însă și o scumpire care îi afectează pe toți șoferii și aici vorbim despre rovinieta de o zi, care costă acum aproximativ 18 lei și va ajunge la minimum 22 de lei în funcție de clasa de poluare. Schimbările fac parte dintr-un nou sistem de taxare rutieră a statului român, prin care autoritățile vor să țină cont și de nivelul de poluare al vehiculelor în taxarea rovinietei.

0: Doi foști membri AUR au fost arestați după violențele din Piața Victoriei din 15 septembrie.
1: Sunt foști candidații Alianței la alegerile locale din 2024. Până acum, 20 dintre bătăuși au ajuns după gratii sau un arest la domiciliu.
0: Alți 14 suspecți sunt acum în fața magistraților. Pentru ei cer anchetatorii arestare preventivă.
1: Mergem la colega noastră Teodora Chiuș, care are mai multe amănunte.
2: Bun găsit! Principalele probe din dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmi cât și de ceilalți participanți la protest. Totodată, anchetatorii au analizat și imaginile apărute pe internet. Așa au reușit să îi identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest și să stabilească ce infracțiune a făcut fiecare. Printre persoanele arestate se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-a numărat printre persoanele care au distrus una dintre autospecialele jandarmeriei. Totodată acesta ar fi forțat și gardurile forțelor de ordine, iar celălalt fost membru AUR este acuzat că ar fi agresat fizic o echipă de televiziune și totodată ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. Mai mult, la percheziție, acasă la el, a fost găsit și un borcan cu cannabis. Iată, până acum, în urma violențelor de la protest, au fost arestate preventiv sau la domiciliu 20 de persoane, iar alte 14 așteaptă acum să vadă ce măsură va fi luată împotriva lor.
0: Pacea din Ucraina e mai aproape decât se crede, așa spune Donald Trump, care s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky.
1: Liderul de la Kiev a descris întâlnirea drept pozitivă și a promis că nu va mai ataca rafinăriile rusești, doar dacă Moscova nu bombardează infrastructura energetică ucraineană.
3: We will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
4: President Trump will help us to end this war, and I think that we need it to do as quick as possible before winter, better before winter.
5: And I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin, and I think something's going to happen.
6: We spoke about energy ceasefire, so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies, I said to President very openly that we think that if he will also engage President of President Xi, he has influence on Putin, I think so.

0: Incident în județul Bacău, un pod s-a prăbușit sub greutatea unei autoutilitare care n-avea voie să circule pe acolo.
1: La această oră, traficul pe drumul național către care face legătura între Bacău și Miercurea Ciuc este blocat.
0: Șoferii au fost direcționați pe rute ocolitoare, are mai multe informații Dana Costache.
2: Incidentul s-a petrecut în satul Ciobănuș din județul Bacău. Podul care traversează râul Trotuș s-a rupt după ce pe el a trecut un transport agabaritic. Un camion care transporta o macara a intrat pe pod, deși nu avea voie să facă acest lucru. În urma incidentului, macaraua s-a prins în elementele metalice ale podului, iar calea de rulare a fost afectată. În acest moment, circulația este interzisă în zonă, așadar este afectată conexiunea dintre județele Bacău și Harghita. La fața locului sunt polițiști, administratorul drumului, cei de la ISU Bacău, dar și autoritățile locale și județene. Cu toții încearcă să găsească o soluție pentru repararea podului, astfel încât traficul să fie reluat. Potrivit jurnaliștilor de la 1 pe Trotuș, pagubele sunt uriașe. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
0: Scumpirile și salariile care nu țin pasul cu inflația îi determină pe mulți să cumpere tot mai multe produse în rate.
1: Haine electrocasnice și chiar produse de igienă. Site-urile de comerț s-au adaptat la situația actuală. Le oferă oamenilor varianta de a plăti în rate sau cu păsuire de 30 de zile.
0: Astfel, în 4 ani, piața comerțului electronic din România și-a dublat valoarea.
3: Alexandru comandă în rate produse scumpe și de fiecare dată prețurile îi depășesc bugetul lunar.
4: La electrocasnice, la produse pentru întreținerea mașinii, la diverse, orice. Aveam card de cumpărături fără dobândă și îl foloseam pe acela. Mai ales în cazul produselor mai scumpe.
3: În ultimul an, sute de mii de clienți ai magazinelor online au făcut cumpărături în rate cel puțin o dată.
5: Ca uscătorul de rufe. Produsele care sunt de, nu știu, peste 1000 de lei, cred că merită să le achiziționăm în rate.
6: Pe o platformă de vânzări online, 30% din totalul cumpărăturilor sunt făcute cu plata în rate. Numărul acestui tip de achiziții a crescut cu 20% în ultimul an.
3: Trecerea de la plata cu banii jos la rate a accelerat din august 2025 odată cu creșterea TVA.
7: Și fac mai bine planul de rate, adică nu mai iau rate foarte multe, ci iau scurte și fără dobândă de multe ori, adică acest BNPL, Buy Now Pay Later. Categoriile care se vând cel mai mult sunt laptopuri, tablete, monitoare, telefoane mobile și ce am putea spune ca și un trend, într-adevăr, electrocasnice mari.
3: Pe alt site, clienții plătesc în tranșe, inclusiv pentru haine, accesorii, produse de igienă, care costă cel puțin 100 de lei.
8: Dacă ne uităm acum la Back to School, vedem că aproximativ una din 10 comenzi a fost achitată în rate și aceeași pondere am observat-o și în perioada caniculei, când aparatele de aer condiționat sau alte produse pentru asigurarea confortului termic au fost achiziționate cam în aceeași măsură prin intermediul acestor soluții de plată flexibilă.
3: În ultimii 4 ani, numărul românilor care fac shopping online aproape s-a dublat.
9: Pentru anul trecut, 2025, am înregistrat vânzări de 12,9 miliarde de euro. Românii cumpără online mai mult decât cumpără toate celelalte state din jurul nostru la un loc.
3: Însă puterea de cumpărare a românilor scade. De aceea comenzile planificate iau locul achizițiilor spontane.
10: Scăderea consumului se vede cam în toate ramurile, de la entertainment până la mobilier, de la bunuri de foarte scumpe până la chestii de mâncare. Mai mult decât atât, uite, ajungem la zona asta de neîncredere. Omul nu mai are încredere că bunăstarea vine și atunci are încredere doar în ceea ce are în buzunar.
3: Piața românească de comerț electronic a crescut cu 10% în 2025, iar pentru 2026, specialiștii estimează o nouă majorare.
0: Dintr-un moment într-altul, președintele României face declarații, este în Statele Unite.
1: Le vedeți aici la Digi24, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă, rămâneți alături de noi.
11: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Ea este Ioana Romanescu. Ți s-a întâmplat să, nu știu, să uiți un accesoriu acasă sau să ai în plus un accesoriu? Povestește o întâmplare amuzantă, ceva cu un iz de umor.
13: Pentru mine atunci n-a fost amuzantă, dar acum este. Dar o dau exemplu de câte ori am ocazia. Mi-am uitat ceasul la mână. Când se intru în clasa de practică, șef ne tria pe fiecare și a zis: hei, stop, madame Romanescu, ce-ai făcut? Ai uitat ceasul. Și evident că eu, scuzați-mă, lăsați că îl pun. Și a zis: nu aveți dreptul să intrați la practică. Și oarecum am fost foarte revoltată. Cum adică? Dar l-am uitat, dar l-am corectat. Și practic el și am văzut exemplele și colegilor mei care, nu știu, nu și-au călcat uniforma, veneau pe fugă și nu reușiseră să-și calce uniforma. Nu-ți imagina că era foarte, foarte șifonată, doar că nu era în standardele lor și, din păcate, nu au avut acces la... Este o rigoare pentru care acum mulțumesc din suflet a mentorilor de acolo.
12: A devenit un ritual, un stil. Și pentru tine, un stil de viață.
13: Da.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
4: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
5: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
6: Cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: sâmbătă de la 12:30.
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
4: Ediție specială. Scenariul anticipatelor ar trebui evitat. Ne jucăm cu focul, o spune șeful Consiliului Fiscal.
5: Daniel Dăianu a criticat dur clasa politică pentru eșecul formării unui guvern cu o majoritate stabilă în Parlament.
6: Vom da legea de anticipate, nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul.
7: Urgența este să avem un guvern cu puteri depline.
8: În lume există un El Niño, eu vorbesc acum un El Niño economic, pentru că ce în Orientul Mijlociu e un dezastru, războiul acesta hibrid al Rusiei contra Europei și alte evoluții ne afectează foarte mult. Deja avem iar un șoc energetic.
4: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Andrei Țăranu, Adrian Mitroi, bună seara, domnilor.
9: Bună seara.
5: Domnule profesor Mitroi, avertismentul lui Daniel Dăianu, e unul corect?
10: Da. Am fost acolo în sală și mi-am luat notițe și am vrut să văd dacă vorbește destul de atent, după cum îl știți, atent cu toate nuanțele. Și două nuanțe m-au surprins acolo. Prima a fost că a fost o eroare dislocarea guvernului. M-am mirat asta, că nu mă așteptam să fie atât de drastic și de clar aici. Și a doua a fost această idee care ați ales-o bine, novativ, nou, care ne-a surprins pe toți, că săptămâna viitoare, când vor emite raportul, noi vom fi, s-ar putea să fim în discuția anticipatelor. Și atunci, dintr-o dată, tot narativul, deși agențiile de rating, n-a spus-o asta domnul Dăianu, o spun acum în prelungire, agențiile de rating se feresc de a face comentarii legate de politică. Ei nu sunt analiști politici, sunt doar analiști de credit suveran. Și atunci nu pot să pună ca motivație decât în narativul general, dar nu ca și motivație de scădere de rating. Dar în schimb ca motivație de necontinuarea consolidării fiscale și a procesului obligatoriu necesar pentru o finanțare cursivă a deficitelor într-o lume de multe turbulențe adăugate toate, economice, energetice, sau economice și politice, energetice, fiscalitate teribilă peste tot, bănci centrale, toate încordate cu dobânzi mai mari, nicio bancă centrală nu este relaxată la momentul ăsta. Și deci nu am surprins și critica asta, eu fiind un critic, să zicem, dar frumos, constructiv al băncilor centrale, care par un pic detașate așa de realitatea imediată a unei economii mondiale aflată în tensiune acum. Deci speech-ul a fost, ne-a dat această, dintr-o dată am avut această revelație, dar chiar realitate, dacă pe noi ne prinde cu spectrul și mai clar al unei ofensive de alegeri anticipate, adică 6 luni sau cât durează așa ceva de incertitudine și deci de semn mare de întrebare al continuării marșului obligatoriu de reducere sau de menținere cel puțin a deficitului, semnul de întrebare politic va lua forma ei hidoasă a imposibilității continuării reducerii deficitului. Deci aproape cert am citit eu prin exprimare în primăvară și de aici agrez și eu aproape cert un downgrading, sigur, ne așteaptă dacă noi o mai lungim foarte mult. Deci, asta e concluzia. Probabil că nu trebuia guvernul dislocat, asta a fost iarăși ceva ce m-a surprins. A doua concluzie importantă, că dacă cumva o mai ținem așa, nu mai avem niciun argument și metamorfoza riscului politic, care nu este niciodată narativul unei agenții de rating, se va transforma elegant, așa cum o fac ei, în nesustenabilitatea politicilor fiscale, adică un downgrading meritat.
4: Domnule profesor Țăranu, despre anticipate vorbim, însă de la momentul guvernului Veștea și după ce a căzut guvernul Bolojan, mai sperie pe cineva amenințarea anticipatelor și îi sperie în vreun fel pe primii vizați, pe parlamentarii care sunt acum în plin mandat?
9: Probabil că îi sperie pe cei care sunt vizați. Dar ei sunt, dacă vreți, neputincioși în fața istoriei, să ne exprimăm așa, pentru simplu motiv că nu fac parte din partidele mari. În timp ce partidele mari vor să iasă la bătaie, ca să folosesc chiar un fel de metaforă, ele chiar vor să intre în campanie electorală, nu știu ce să facă și, după cum vedeți, se feresc în toate felurile să fie la guvernare. Exemplu este evident atât PSD-ul, care evită această guvernare, cum să spun, ca și cum ar fi pe gheață, face niște volute incredibile, dar nici domnul Siegfried Mureșan nu se închesuie neapărat, deci probabil nici PNL-ul nu vrea neapărat să mai stea la guvernare. Și celelalte partide sunt în acest moment prea blocate în sistem ca să vrea cu adevărat alegerile anticipate. Doar AUR speră că alegerile anticipate iar crea un culoar astfel încât să obțină o majoritate încât să facă singur guvern. Deci, nu, cei care se tem de anticipate nu au ce să facă, iar cei care își doresc anticipatele apasă pedala de accelerație la maximum. Și aici domnul Dăianu are dreptate. Campania electorală este înaintea alegerilor. Președintele este singurul chemat să declanșeze alegerile anticipate. Dacă el în 4 luni abia a nominalizat un prim-ministru și o desemnat 3, gândiți-vă cât ar mai dura până ajunge și la alegerile anticipate. Deci avem toate șansele să ne prăbușim economic. Și marea problemă în condițiile astea este acest electoralism nesfârșit al partidelor politice. Am văzut astăzi un sondaj de opinie pe care presupun și bine să-l luăm cu titlul de inventar. Dar și PNL-ul se retrage, adică este într-o cădere extrem de puternică și partidele care sunt în opoziție la guvernare, prin bună dreptate. Benzina e 10 lei, euro este la 5,28, acum 5,30, viitorul arată extrem de rău și partidele nu fac absolut nimic. Iar guvernarea sau domnul Siegfried Mureșan ne spune că va continua pe această linie neabătut urmând calea partidului. Evident că nimeni nu se înghesuie să voteze așa ceva.
11: Domnule profesor Mitroi, în momentul de față, problema principală care afectează economia României este faptul că noi băltim politic. Nu se întâmplă nimic. Și atunci investitorii se uită și stau pe loc cu banii sau decid să ne ocolească. Creditorii sunt cei care sunt mai interesați mai degrabă de situația economică a României, că trebuie să-și recupereze banii, dobânzile. Iar în țară, antreprenorii, atât români cât și străini, așteaptă să vadă în ce direcție o va lua această țară, doar că se așteaptă de prea mult timp.
10: Da, exact la conferința cu care ați început, despre care vorbeați, asta a fost unul din, una din cele mai clar definite critici, una din cele mai clar definite critici, și managerii, sugestia dumneavoastră, antreprenorii, au înghețat toate deciziile de investiție, de angajare. Avem un șomaj deja cu un punct procentual, 6,4. Deci și la firul ierbii, cei care se ocupă de operaționalizarea unui context dificil, complicat, să ții oameni astăzi și să nu le mărești salariile de aproape 2 ani de zile, da? Când oamenii au această presiune teribilă și nu ai mai putut să faci ca și altă dată, să escaladezi măcar cu ceva din rata inflației, nu poți face, n-au făcut-o nici sistemul bugetar și nici privații n-au făcut-o în ultimii 2 ani de zile. Și deci creditorii, evident că știu legile lor și băncile sunt clare în poziționarea lor, însă în ceea ce privește antreprenoriatul, joburile noi, proiectele de investiție, România este înghețată. Deci să nu credeți că nu există un efect care este și direct și indirect. România rămâne în urmă, iar pentru prima dată am auzit astăzi și discuția, credeam că zero creștere economică este ceva ce putem asambla pentru anul ăsta. Am auzit și de minus 1%, o scădere dramatică. Asta înseamnă că ultimile două trimestre, deși trimestrul 3 este unul bun, se mai vede încă ce a rămas din programul național de redresare. Ar trebui să fie un an bun, deci un trimestru bun, deci două trimestre dramatice de scădere economică ca să ajungem la minus 1, cred că este deja un scenariu plauzibil.
9: Dar nu o secundă, adică ce trebuie să înțelegem, ca să nu spunem numai România, că România se prăbușește, sigur, România are această criză politică suprapusă din incompetență pe o criză economică. Doar că noi asistăm și povestim acest lucru, cred că de un an, la o criză economică globală care tinde să explodeze. Uitați-vă, în Statele Unite au crescut dobânzile, ceea ce Trump nu vroia și așa mai departe. Evident că toată lumea se va duce spre dobânzi mai mari pe o monedă sigură. Și atunci banii care umblau pe piață se vor duce într-o parte, nu vor mai veni la noi. Ori noi nu oferim nimic în această clipă decât austeritate, oameni săraci care nu pot să cumpere, dacă nu pot să cumpere, de ce investi, și atunci te învârți într-un cerc
11: și un proiect național care se cheamă reducerea deficitului.
9: Absolut, da.
11: Domnule Țăranu, nu trebuie totuși să renunțe cineva la orgolii?
9: Ba da. Această orbire, că nici nu știu cum să-i spun, această orbire a partidelor politice, a tuturor partidelor politice.
11: Fiecare dintre liderii partidelor politice spun, domne, electoratul nu ne va permite să.
9: Electoratul...
11: Se susțin afirmațiile de genul ăsta?
9: În primul rând că termenul electoratul începe să devină un fel de termen peiorativ. Noi suntem cetățenii României, nu electoratul. Și așa cum observați prin Germania, prin tot mai multe țări cu mult mai bogate și mai serioase decât noi, electoratul începe să se răzbune, folosesc ghilimele la electoratul respectiv, să se răzbune pe partidele respective. Numai departe de săptămâna trecută m-am întâlnit cu un lider de partid care îmi spunea, noi stăm în pătrățica noastră, că dacă ieșim din pătrățica noastră, o să ne calci trenul, adică dacă facem nu știu ce minunății. Uite, asta o să-i calci trenul și pe pătrățica lor, dacă nu or să accepte, că totuși cetățenii așteaptă o schimbare.
4: În acest moment, președintele PSD îi spune premierului desemnat să-și depună deja mandatul, că nu există niciun fel de ieșire din situația în care sunt. Pare că încearcă Siegfried Mureșan să adune voturi în acest moment.
9: Nu mă întrebați pe domnul.
4: Nu vă întrebați pe dumneavoastră.
9: Evident. Adică dacă vroia să... Gestul cel mai simplu era să se ducă totuși la PSD. Nu adun
4: era
9: votul.
4: Era de dus la PSD.
9: Poți eu?
4: Era de dus la PSD
9: era
4: astăzi.
9: Era de dus de PSD. L-a așteptat. Am înțeles că domnul Grindeanu a ieșit în poarta PSD-ului spunând l-am așteptat și n-a venit. Deci, dacă nici măcar nu te duci să comunici, nici la telefon, îl pui pe domnul Bolojan să sune, e foarte complicat. Și în același timp, dacă nu votezi, PSD-ul este divină. S-o cam plictisit lumea de genul ăsta de argumente atât de fantasmagorice în care nu intră nici măcar în logica simplă. Așa că, cum spun, propaganda asta începe să se lovească în gol. Nu vrea să se întâlnească, am înțeles, să va întâlni cu minoritățile și cu cei care nu sunt, în care nu fac parte dintr-un partid. Sunt insuficient mai cu toată ăștia, să-i spunem că toți dintre ăștia ei vor vota, mai trebuie 46 de voturi. De unde scot acele 46 de voturi? Dacă tu nu negociezi cu nimeni, astăzi s-a dus să întâlnească tot cu PNL, UDMR, USR, care oricum îl susțineau.
11: Vreau să vă spun că avem programul de guvernare propus de domnul Siegfried Mureșan, o să-l și arătăm în scurt timp la televizor. E interesant, l-am citit în diagonală în aceste momente. Este programul cu care, înțelegem, intenționează să meargă în Parlament și să ceară votul parlamentarilor. Iată, îl vedeți. Haideți să o luăm cu primul punct, că e interesant. În primul punct se spune așa că se va reduce risipa și că jumătate din economiile realizate vor merge către scăderea taxelor pe salarii. La fel își propune domnul Mureșan să încurajeze financiar localitățile care se vor asocia pentru proiecte de infrastructură și servicii publice. Deci localitățile care se vor asocia. La punctul 2 se vorbește despre companiile statului, o selecție a conducerilor pe criterii de competență conform standardelor OCDE de guvernanță corporativă. Veniturile suplimentare obținute din listarea unor companii la bursă, listare în urma căruia românii vor avea prioritate în a deveni acționari. În fine, pe bursă poate să cumpere oricine, dacă sunt listate, nu prea ai cum pe o bursă liberă să condiționezi naționalitatea cumpărătorului. Noutatea, spune acest document, e că din aceste venituri statul va alimenta conturi de economii pentru copii care vor fi accesate după vârsta de 18 ani. Nu prea înțeleg cum funcționează mecanismul și cum va funcționa. Care copii și cei care au deja 18 ani și o lună, de ce nu? În fine.
4: De unde calculăm?
11: La punctul 3, stimularea economiei și a muncii. Munca trebuie să fie răsplătită corect. Nu introducem impozite noi, păstrăm cota unică, ba chiar reducem TVA la 19% atunci când situația bugetară permite. Sunt foarte curios, domnule profesor Mitroi, mai citim, dar
10: mai
11: cum
10: citesc.
11: Veți,
10: citesc,
11: cum veți analiza dumneavoastră? Spuneți că n-ar trebui să mai
10: nu
11: citim.
10: Mai citesc,
11: o concluzie
10: o copilărie,
11: de etapă.
10: Așa, deci mi se pare așa, luat dintr-un manual din ăsta, dar manual din anii 90 de economie.
11: Deci se poate pune în practică?
10: România este o situație tensionată. Măsurile care trebuie luate sunt măsuri care privesc, în primul rând, reforma substanțială a aparatului administrativ. Noi am epuizat 2% de reducere de deficit pe spatele populației și antreprenoriatului. Nu mai avem de unde reduce deficitul cu taxe pe spatele acelor cărăuși care am fost până acum. Acum este rândul acolo. Acestea sunt frumoase, declarative, strategice.
11: O să-i rog pe colegi să se întoarcă puțin mai sus, la punctul 4, acolo eram. Bani publici pentru locuri de muncă bune create în România, sprijinim firmele care produc, exportă și creează valoare adăugată, cu obligația de a menține locurile de muncă cel puțin 5 ani. Companiile românești cu potențial de creștere sprijinite să devină lideri regionali și să se extindă pe piețele externe. Sună Corect.
10: Frumos, impecabil, nu avem ce să spunem.
11: Energie, facturi mai mici pentru cetățeni, companii și energie produsă în România. Familiile cu venituri mici primesc sprijin direct pentru plata facturilor, inclusiv la gaze, investiții în hidroenergie, în reactoarele de la Cernavodă și în exploatarea gazelor din Marea Neagră. Și în rețele stocare și interconectare. În marile orașe modernizăm sistemele de termoficare pentru căldură sigură, eficiență energetică și facturi mici. Iarăși sună bine. Consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii, respect pentru cei care își plătesc corect taxele. Statul își va plăti la timp datoriile față de companii, e una dintre problemele din economia românească, întârzierea plăților făcută de către stat companiilor, declarații fiscale precompletate, inclusiv pentru PFA-uri, plata taxelor devine simplă ca plata unei facturi online. Sună iarăși foarte bine, așteptăm asta de decenii. Finanțe publice echilibrate, stat corect cu contribuabilii, siguranță pentru pensii, salarii, economii, disciplină bugetară, reguli predictibile. Modificarea codului fiscal, orice modificare e anunțată cu cel puțin 6 luni înainte, pentru oameni, pentru ca oamenii și companiile să aibă predictibilitate. La punctul 8 vedem și legea salarizării unitare. Noua lege va asigura principiul salariu egal pentru muncă egală, fără diminuarea veniturilor actuale. Proiecte de investiții analizate și prioritizate. Sănătatea este la punctul 10, un alt capitol, sau, mă rog, o altă linie din această schiță de program de guvernare, pacientul în centrul sistemului. Medicul de familie devine primul punct de sprijin cu un traseu digital al pacientului, iar finanțarea se dublează cu programe de depistare precoce. O singură problemă aici, media de vârstă a medicilor de familie din România, să știți că trece de 50 de ani. În următorii 10 ani, estimările sistemului sunt că nu vor mai fi medici de familie, ci ambulatoriul ar trebui să fie prima linie în care să ajungă pacientul din România. Da, e timp să analizeze bine sistemele. Programul de guvernare, l-ați văzut.
4: 28 de puncte.
11: În curând îl veți vedea și pe președintele Nicușor Dan din New York. Va face declarații pe care le transmitem în direct.
4: Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Îmi spui și mie cum e posibil în peste 20 de ani de căsnicie să nu te fi certat niciodată cu partenerul tău?
13: Măi, m-am certat, uite și acum m-am certat un pic, când dacă ne-am lăsat amândoi de fumat, ne mai, ca să zic așa, împingem unul pe altul prin casă, dar așa cum am auzit eu că se ceartă oamenii, eu nu m-am certat niciodată cu bărbatul meu. El când m-a văzut foarte nervoasă a lăsat și eu când l-am văzut foarte nervos, am lăsat de la mine. Adică niciodată nu am făcut concurs care are coarnele mai puternice în momentele de criză. Dar n-am avut, așa să zic, mari show-uri cu
12: tensiuni.
13: Nu.
12: Eventualele discuții sau inerentele discuții care apar în orice cuplu.
13: Absolut, n-ai dus gunoiul și... Asta nu, sunt nelipsite într-o căsnicie. Normal, că altfel nu s-ar numi altfel, nu căsnicie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
14: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
15: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: Volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și așteptăm în câteva momente un anunț al președintelui României, într-un moment în care criza politică pe care o traversăm de aproape 5 luni pare să nu aibă o soluție.
1: PSD anunță că nu va susține un guvern cu Siegfried Mureșan premier. Sorin Grindeanu îl numește Bolojan second hand. Îi reproșează că doar a înjurat partidul și cere să-și depună mandatul.
0: Și îi cere să treacă la etapa următoare, ca oricare ar fi ea, anticipate sau o nouă desemnare.
1: Pare o luptă a orgoliilor, doar că se poartă pe spinarea românilor. Iată, efectele euro a atins astăzi un nivel istoric de aproape 5 lei și 28 de bani.
0: Iar benzina standard a trecut de pragul de 10 lei la unele stații de alimentare.
1: Analizăm efectele imediat cu invitații noștri în studioul Digi24. Vă readuc aminte, sunt alături de noi profesorul Andrei Țăranu și profesorul Adrian Mitroi. Bun găsit din nou, domnilor! Avem și am început să analizăm de ora trecută și schița, liniile directoare ale programului de guvernare. Se vorbește în acest document al guvernului Mureșan, care se construiește și se negociază în aceste momente, despre reforma administrației centrale și locale, despre companiile de stat, stimularea economiei, nu intenționează să crească taxele, ba chiar își propune guvernul Mureșan, dacă există spațiu fiscal, să reducă TVA la 19%. Eram la punctul 8, legea salarizării unitare am ajuns, pentru că le-am luat pe rând și ne propunem să
0: trecem prin ele.
1: Trecem prin ele, pentru că e important să vedem cum gândește cabinetul care acum încearcă să-și negocieze voturile pentru a obține încrederea Parlamentului și pentru a merge la Palatul Victoria. La punctul 8, vă spuneam, legea salarizării unitare. Nu este foarte limpede atunci când autorii documentului spun, vorbesc despre noua lege a salarizării, care este ea, noua cea lăsată de ministrul Pâzlaru sau o nouă variantă, o și mai nouă variantă. În fine, la punctul 9, proiecte de investiții mai puține șantiere abandonate, mai multe proiecte finalizate, finalizarea investițiilor începute, prioritate pentru drumuri, energie, spitale și școli. De unde vin fondurile? Nu e trecut în document.
0: În programul de guvernare nu trec mulți din ei în proiectele de lege, cum ar fi să le găsim în programul de guvernare. Ni s-a alăturat în acest moment și fondatorul Music România, Sabin Orcan. Bună seara! Am ajuns și la capitolul 10 din programul de guvernare al cabinetului Mureșan. Pacientul în centrul sistemului, este vorba desigur despre capitolul sănătate, cu medicul de familie care devine primul punct de sprijin, traseu digital al pacientului, finanțarea pentru prevenție se dublează cu programe de depistare precoce a bolilor, iar pacienții cu cancer și boli rare să beneficieze de trasee medicale clare și acces mai rapid la tratamente inovatoare.
1: La punctul 11 este menționată finalizarea reformei pensiilor speciale. Reguli corecte și predictibilitate pentru toți. Pensiile din sistemele de apărare și ordine publică sunt calculate pe baza contribuției și vechimii, în acord cu principiile generale ale sistemului public de pensii. E foarte tratată foarte în general acest capitol, pentru că nu ni se explică cum se va trece de la un sistem de pensii care nu e bazat pe contributivitate, așa cum arată el în acest moment, la unul similar cu restul sistemului de pensii, pentru că va fi mult de lucru în privința schimbării acestui tip de sistem.

0: felor în care am putea ajunge aici. Capitolul 13, reziliență democratică și coeziune socială. Informație corectă și alegeri protejate, mai exact, este ceea ce vizează acest capitol. Statul să dezvolte mecanisme rapide de identificare și contracararea campaniilor de manipulare, dezinformare și interferență informațională.
1: Alegerile din 2028 vor beneficia de măsuri speciale de protecție împotriva deepfake-urilor și a campaniilor de dezinformare. Toleranță zero pentru xenofobie, rasism și antisemitism. Nu sunt enumerate măsurile speciale la care se referă. Le luăm pe rând și le discutăm pe urmă pe cele mai importante. Trecem mai întâi prin toate. La punctul 14, digitalizarea și inteligența artificială la stat. Mai puține cozi, mai puține drumuri. Statul nu mai solicită documente pe care le deține. Până în 2028, cel puțin jumătate dintre serviciile publice vor fi disponibile integral online. 5 milioane de români vor avea identitate digitală. Vom folosi instrumente de inteligență artificială cu respectarea protecției datelor pentru creșterea calității serviciilor publice.
0: Pentru cei care nu sunt familiarizați cu tehnologia, oferim sprijin prin, atenție, biblioteci, Poșta Română și organizații neguvernamentale.
1: La punctul 15 este un fragment dedicat României pro-europene și transatlantice. Se vorbește aici despre o voce puternică pe plan european pe care trebuie să o aibă România, finalizarea aderării la OCDE și parteneriatul strategic cu Statele Unite. Educația și cercetarea, punctul 16.
0: Copiii din familii vulnerabile să primească mese și burse pentru reducerea abandonului școlar. Rețeaua de creșe și grădinițe este extinsă. Școala să pună accent pe competențele de bază, citit, scris, matematică, alfabetizare funcțională, învățământ dual și pe aplicarea practică a cunoștințelor. Uitându-ne doar la ultimele rezultate PISA pentru elevi, dintr-o dată stai și te întreb cum vor ajunge aici. Nu este, după cum puteți să vedeți foarte ușor pe ecran, nicio măsură acolo. Agricultura însă, sprijin pentru fermieri, produse românești pe masă și dezvoltare rurală. Din 2027, fermierii afectați de secetă beneficiază de mecanisme de despăgubire care să le permită recuperarea cheltuielilor pentru culturile afectate. Tinerii fermieri primesc prime de instalare, acces la credite avantajoase, investim în irigații, iată, din nou, și retenția apei, sprijinim asocierea fermierilor și cooperativele, dezvoltăm marca 100% românesc pe tot lanțul de producție.
1: Transportul și infrastructură, se vorbește despre finalizarea drumurilor, autostrăzilor aflate în construcție. La punctul 19, dezvoltare, lucrări publice și administrație, un trai mai bun indiferent unde locuiești. Asta e, pare a fi motoul acestui mic capitol. Reducerea decalajelor de dezvoltare dintre sate și orașe, continuarea investițiilor în infrastructura locală, nu se menționează deloc reforma administrativ-teritorială. Absolut deloc. La punctul 20, fonduri europene, banii europeni, motorul dezvoltării, închidem PNRR, proiectele care nu pot fi finalizate sunt transferate către alte surse de finanțare pentru ca investițiile să nu se oprească. Care surse de finanțare? Nu e precizat. Trecem la următorul capitol, mediu, ape și păduri. Un capitol scurt. Folosim sateliți, drone și instrumente digitale pentru combaterea tăierilor ilegale și identificarea surselor de poluare.
0: Și dezvoltăm sistemul de returnare a ambalajelor și stabilim reguli clare pentru gestionarea situațiilor în care urșii ajung în localități, în aceeași propoziție. 22. Muncă, locuire și protecție socială. Un loc de muncă, o casă și sprijin atunci când ai nevoie, este motoul capitolului. Construim locuințe pentru tineri și familii, cămine pentru studenți și locuințe de serviciu pentru medici, profesori și polițiști și facem creditarea pentru prima locuință mai accesibilă.
1: Cultură care ajunge în fiecare comunitate, nu doar în marile orașe, revitalizăm căminele culturale. La capitolul 24, afaceri interne, siguranță publică, siguranță în fiecare comunitate, inclusiv

0: inclusiv în mediul digital, minister fără suprapuneri, poliție prezentă, modernizarea sistemului 112 și polițiști pregătiți pentru noile forme de criminalitate, fraude online, furt de identitate.
1: Reforma și controlul democratic al serviciilor de informații. Punctul 25. Întărim controlul civil al serviciilor de informații. Nu vor fi permiși ofițeri acoperiți în presă, politică și biserică. Limităm șefii serviciilor la cel mult 2 mandate și 8 ani. Așa scrie. Limităm șefii serviciilor la cel mult 2 mandate și 8 ani. Iar cei care ies din sistem nu pot intra în politică timp de 5 ani și în funcții publice de conducere timp de 10 ani cu averea declarată public în tot acest interval.
0: Apărare, punctul 26, România sigură într-o regiune în schimbare. Creștem gradual investițiile în apărare către 5% din PIB cu resurse concentrate pe capabilități concrete și termene clare. Echipamente, fabrici, tehnologie. Următorul punct, culte și minorități naționale. Protejarea drepturilor minorităților naționale va primi o atenție deosebită. Diaspora și românii de pretutindeni, întoarcerea acasă trebuie să fie o opțiune reală. Românii care se întorc primesc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și recunoașterea mai rapidă a diplomelor.
1: Este ultimul punct din programul de guvernare. Documentul, l-ați văzut, are 28 de puncte. Așa arată programul de guvernare pe care l-a discutat astăzi premierul desemnat și liderii partidelor care îl susțin pe Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR.
0: Sabin Orcan, te-a alăturat discuției, ai văzut o parte din ce am citit, l-ai consultat și tu integral. Cum ți se pare?
2: Eu, cam de pe vremea de când s-a inventat internetul, am citit și salvat în computerul meu, pe lângă alte cărți, studii, toate programele de guvernare disponibile pe internet.
0: E un hobby.
2: Și, da, e un hobby. Colecționez programe de guvernare. Dom'le, ăsta nu e cu nimic diferit. Adică este o compunere, o polilogie, care nu conține nimic concret. Nu vi se spune acolo, dom'le, planul meu e ca în anul 1 să măresc TVA-ul sau să scad TVA-ul, ca în anul 2 să fac asta, ca în anul... Nu e nimic concret. Nu există cifre, nu există surse de finanțare. Toate sunt ca să fie bine și tot românul să prospere. Și pe principiul ăsta, toți premierii care au guvernat în ultimii 15 ani în România au venit cu compuneri de astea. Să fie bine, să nu mai fie diferențe între sat și oraș. Dar nu se spune cum se întâmplă treaba asta, da? Și se spune să fie bine, nu, domnule Brosu? E bine. Să nu mai fie diferențe așa mari de sociale între sat și oraș. Bine, dar cum facem asta? Să avem drone și AI și cutare. Dar cum facem asta? Adică toți oamenii care au fost nominalizați pentru funcția de premier au avut această treabă. Dom'le, să nu ne angajăm la nimic. Că dacă punem o cifră, trebuie să o respectăm. E ca promisiunea domnului președinte, nu? Președintele care nu are nicio atribuție în a scădea sau mări taxele, când era candidat, actualul președinte, a scris pe șervețel, dar a zis, domnule, nu, cât sunt eu președinte, deși nu are nicio atribuție în domeniu. By the way, se explice cineva domnului Siegfried Mureșan că nu are nicio atribuție guvernul în domeniile pe care le citează, cu servicii secrete, cu tralala. Domnule, nicio atribuție. Parlamentul are atribuția, nu totdeauna îndeplinită sau de multe ori neîndeplinită, de a controla serviciile secrete, de a schimba legislația serviciilor secrete. Guvernul nu poate să... Domnul Mureșan poate să creadă ce vrea. Dar guvernul României, chiar dacă ar avea o majoritate, ceea ce îi lipsește domniei sale, nu poate să schimbe legile privind serviciile secrete, nu poate să pună mandate la serviciile secrete. Poate să facă Parlamentul, o majoritate din Parlament, care nu există. Noi astăzi vorbim despre un program de guvernare chiar presupunând că ar conține lucruri concrete. Nu din astea să fie bine ca să nu fie rău și țăranii să supravegheze cu dronele. Astea sunt frumoase. Dacă citiți programul domnului Bolojan și el conține lucruri frumoase. Dacă citiți toate programele din ultimii 15 ani, conțin lucruri foarte frumoase, care sună foarte frumos, dar din păcate neacoperite în realitate de nimic. De resurse economice, de planuri concrete în privința etapelor. Dacă vă duceți cu un plan din ăsta la o companie privată, întâmplarea face că eu am lucrat în câteva multinaționale de astea, de presă evident, Așa. Dom'le, dacă te duci cu un plan de ăsta de management, primești un șut. Primești un șut. Nimeni nu te primește să-i spui am un plan de management și vreau ca din acest ziar să fac ceva frumos care să sune bine. Toată lumea spune ce audiență vrei să obții, care sunt cifrele de nu, costurile, cheltuielile. Nimeni nu-și cere un program să spună să fie bine în România, să și tot românul să prospere. Asta, cu asta se ocupă oameni. Din păcate, în acest moment, acest program, pe care putem să-l luăm la disecat cât vrem, n-are nicio valoare, cum n-au nici cele 10 puncte ale PSD, pentru că ele nu conțin, mai ales în perioada asta, domnule profesor
3: Finanțare, Nicolae, structura de finanțare.
2: De unde vin banii? De unde îi luăm și cum îi dăm? Nu conțin nimic. Nici o cifră, nici un fel de... Și atunci, pe principiul ăsta, toată lumea face programe de guvernare, ce din coada o să sune, sunt frumoase, le aplaudăm, bravo, să vedem, trece guvernul cu programul ăsta. Că de fapt asta e problema. Iar eu cred că până nu există în România maturitatea politică a politicienilor de orice partid ar fi, să stea la aceeași masă, să negocieze, să pună cap la cap două programe de guvernare sau două idei diferite și să facă un program de compromis, nu vom avea în România, nici majoritate nu se va încheia, nici criza politică și toată lumea va spune uite ce frumoasă am vrut să fac România și nu m-au lăsat tăilalți. Și fiecare spune asta. Și noi n-avem guvern de jumătate de an. Nu? Asta e.
1: Premierul desemnat, domnule profesor Țăranu, era alegerea PNL-USR-UDMR de vreo 3 luni?
4: Da.
1: Te-ai fi așteptat în astea 3 luni deja să se fi contureze câteva idei. Iată, sunt 28 de idei pe care le prezint acum și care, ne spune Siegfried Mureșan, ar fi baza de discuție, de negociere cu cine o mai fi de negociat. E o bază bună de negociere? E o bază de discuție cu PSD, de exemplu? Dacă va ajunge, Siegfried Mureșan, să discute cu PSD?
5: O bază de discuție... Toate punctele alea pot să fie o bază de discuții dacă vrei să discuți despre ceva. Unele dintre ele, de exemplu, punctul 9 la care am fost atent, încalcă Constituția și separația puterilor în stat. Adică, nu știu, dacă e o bază de discuții, se poate discuta și despre asta, de ce nu? Pentru că spune cum o să facă ei, cum o să fie la Consiliul Superior al Magistraturii. Păi nu-i treaba primului ministru și a guvernului. N-are treabă cu procurorul general, care îi numit de președinte și propus de Consiliul Superior al Magistraturii. Deci sunt o mulțime de lucruri care sunt construite așa foarte repede, că asta e într-adevăr superficialitatea. Domnul Mitroi probabil o să explice mai exact în partea, cum să spun, haideți să spunem, nevăzută a lucrurilor. Anul care vine, România are de plătit undeva la 21 de miliarde de euro pentru a rostogoli datoria. Deci practic sunt numai dobânzi. Undeva la vreo 10% din produsul intern, pardon, din bugetul României. Orice, în condițiile astea, tu vii și spui că o să faci creșe, că o să pui bani pentru copiii care o să împlinească 18 ani, până când, începând de la ce vârstă, de la cei care se nasc acum, sau cei care au 18 ani și minus 2 luni. Adică totul este construit așa, în această logică a vacului. Măcar, în ciuda ceea ce spune domnul Orcan, aia de la PSD era mai clară. Măcar nu era vagă. Erau 10 puncte care erau puse acolo, aia cu energia, văd că e comună la toată lumea. Să cumpărăm baterii. În rest, aici e marea problemă. Superficialitatea. Superficialitatea asta îngrozitoare. Adică pe lângă că au o grămadă de orgolii, te-ai aștepta că își apără premiul Nobel, ei vin cu minunății de genul ăsta și spun, ia, luați să vedeți cum arată programul de guvernare.
0: Domnule profesor Mitroi, ați fost atent la cifrele, mai ales de la începutul acestei schițe cu liniile directoare. Trebuie să precizăm lucrul ăsta. Da? Nu e programul de guvernare, sunt liniile directoare. Poate în programul de guvernare vor fi mult mai detaliate, vor apărea și surse de finanțare. Dar sunt realiste aceste dorințe de a scădea, spre exemplu, TVA-ul la 19%? că poate se na speranțe printre
3: dacă
0: cei
3: România
0: care...
3: Dacă România s-ar afla într-o situație de funcționalitate a deficitului, de cursivitate a finanțării deficitului, 9,5 către 10% este unul din becurile roșii considerate, două becuri roșii sunt în macroeconomia mondială considerate foarte periculoase pentru un buget. Când depășești 10% din veniturile tale bugetare pentru dobândă doar, atenție, nu vorbim de nimic altceva, dobândă 10% din ceea ce reușim noi să colectăm din economie, un foarte modest 31-32% în cel mai bun caz, da? De aici pleacă pentru dobândă. Asta e prima. Și cheltuielile militare versus cele pentru educație, care depășesc 3% în cazul nostru. Și deci o națiune care este la limita suportabilității. Două lucruri esențiale. Și apropo, educația, ați văzut ce punctul 16, parcă superficial tratat, ca întotdeauna. Deci, România se află într-o situație, nu folosesc cuvântul criză, mi-ar place să vă spun că suntem într-o criză, pentru că crizele se pot rezolva cu măsuri, da? Cu măsuri genul. Noi suntem în ceva mai mult decât o criză, metastaza în care este economia românească, într-un context extrem de neprietenos internațional, cu costuri foarte mari, la ce mai nou și la diesel, la motorină, da? Care este principalul focar de, dacă se poate spune așa, de inflație al României, cu niște dobânzi rămase habotnic sus, cu o bancă centrală cu dobânzi mari față de o inflație deja, nimeni nu înțelege de ce băncile centrale, criticam un pic banca centrală, dar acum când văd că toate băncile centrale sunt hăis, așa, parcă sunt, nu știu ce, de ce le lor teamă, dar clar că nu de contextul dificil și complicat, sunt într-un Scandăberg, cred că, da, de dobânzi care sunt mai atractive, monedele, noi am rămas undeva așa, într-un 3,5% este deprecierea de la începutul anului pentru leu, ca să înțelegeți un pic în context, față de o medie de 2,5-2,8 în ultimii 10 ani. Deci noi deja la 7 la 8 luni de zile ne-am făcut tema deja pentru tot anul. Probabil că o să mergem undeva în 5% depreciere. În contextul ăsta, când ai un program de guvernare care pare de ape liniștite și nu învolburate cum suntem noi, cu mari deficiențe și semne de întrebare în cursivitatea finanțării deficitului. Noi ne finanțăm foarte scump. Nu este o problemă 65% probabil datoria publică cât va fi la sfârșitul anului. Îngrozitor pentru o țară care se finanțează cu 7, îngrozitor este în jur de 7,3 la lei, 6,9 deja în creștere la euro pe 10 ani. Sunt niște sume mari pentru o națiune fără creștere economică, cu minus 1%, da? Deci o națiune care absoarbe fonduri cu 7% ca să degaje minus 1% creștere economică. O națiune cu un asemenea deficit de rentabilitate națională nu poate să atingă niciunul din frumoasele, absolut spectaculoasele puncte care sunt aici. Ultimul comentariu, lipsește familia, fundamentală pentru cultura și națiune. Nimic despre familie este și despre faptul că natalitatea, de exemplu, sporul de natalitate este îngrozitor în România. Rata divorțiilor într-o creștere accelerată din cauza presiunilor economice. Una din explicații este dată de presiunea economică. Familia se dezintegrează, nu mai este în centrul protecției statului. De exemplu, o scurtă frază, creditul ipotecar, sarcina unei familii pentru creditul ipotecar ar trebui să fie fiscal deductibilă. Este de ce nu poate să fie cum este pentru întreprinderi, de exemplu. Până la anumită sumă, deductibilitatea dobânzii pentru, da? Familia ar trebui să aibă această deductibilitate. V-am dat exemplu așa, pur și simplu.
5: Sigur.
3: Ceva foarte simplu care ar fi putut fi pus acolo, da? Familia, deductibilitate, pe termen lung, creditul ipotecar pentru tineri și pentru fiecare copil, mai ai încă un bonus de fiscalitate, de exemplu. Mamele la fel. De exemplu. Și atunci, imediat ai fi dat și o specificitate acestor, de altfel, generoase. Și ultima frază, și dacă le aruncam într-un robot de inteligență artificială, cred că e așa ceva mai Un pic mai cu cifre, mai rezonabile.
2: Mi-e teamă că e scris cu AIU, domnule profesor.
3: Dar era mai bun dacă era scris cu AIU, să știți, cred.
0: Domnilor, luăm o scurtă pauză, revenim însă și continuăm discuția. Nu uitați, suntem și în așteptarea unor declarații pe care le va face în scurt timp președintele României, Nicușor Dan, de la New York.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi un pic cu discursul ăsta de Oscar. E în proporție de cât realizat?
7: Cred că un 25%.
6: 25%?
7: Corect. Da. Sunt niște lucruri pe care le menționez de fiecare dată când... Uh-huh. De fiecare dată. Acum,
6: cui îi mulțumești? Credești,
7: părinților, în primul rând. Așa. Mamei. Și, mă rog, mai fac o glumă acolo, ceva.
6: Ai găsit o glumă? Că știu că te-am mai auzit povestind despre asta, că vrei să inserezi niște glumițe. Te-ai gândit măcar la una?
7: Da. M-am gândit să zic pe aia că e mai greu decât mă așteptam premiul, dar mi se pare că e deja răsfăcută. Da.
6: Așa.
7: Da. Mă gândeam să zic, nu știu, ceva un pic și... așa cu eu de pe străzile din România care am ajuns aici, după ce mi-am dat seama că și asta e o prostie. Nu știu, acum... Ideea e că e, apropo de ce vorbeam și mai devreme, e tot o chestie care să mă mâne pe mine să fac mai mult, știi? Să mă gândesc că, bă, poate, cine știe.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
2: Muziala! Supergola lui Muziala.
1: Portugalia lui Ronaldo.
3: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
1: Și vikingii conduși de Haaland.
4: 3-0 Norvegia.
1: Te așteaptă în UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Suntem în așteptarea declarațiilor pe care urmează să le facă președintele României. Nicușor Dan este în Statele Unite, a fost la ONU unde a susținut un discurs, s-a întâlnit cu creditori ai României și potențiali investitori, cărora le-a explicat și care este situația politică a țării în momentul în care aceștia și-au exprimat ușoară îngrijorare față de situația de la București. Este contextul în care la București se discută foarte mult despre alegeri anticipate și în care apare un atac foarte direct al unui fost candidat la alegerile prezidențiale, e vorba de Elena Lasconi, la adresa actualului președinte al României.
1: Am avut o invitată astăzi la În fața ta, am înregistrat emisiunea împreună cu Florin Negruțiu, va fi difuzată sâmbătă de la ora 14. Haideți să vedem o parte din discuție.
2: O catastrofă. Cuvântul singur.
1: Țineți să clarificați.
2: Da, e o catastrofă. Deci eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâneai desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă, nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii. Eu vă spun, o să fie majoritar, o să facă majoritate PSD cu AUR, dacă o să fie alegeri anticipate, dar ăștia nu o să livreze nimic.
1: Emisiunea integrală, sâmbătă așadar, de la ora 14, doamna Elena Lasconi a fost candidat la alegerile prezidențiale, atacuri directe la adresa președintelui Nicușor Dan, e doar un fragment din discuția de sâmbătă. Sabin Orcan.
3: Dom'le, eu, mă rog, după ce l-am criticat zilele astea, mă văd nevoie să iau apărarea. Pe doamna Lasconi aș fi votat-o în turul 2 cu ochii închiși și sunt convins că ar fi votat-o mulți români și că așa zisul președinte ales cu 2 milioane de voturi Călin Georgescu lua bătaie în turul 2 gravă.
1: Și doamna Lasconi e convinsă de asta.
3: Toată lumea e convins de asta. N-am mai apucat însă să votăm în turul 2, că ne-a spus Curtea Constituțională că primul tur de alegeri a conținut ilegalități și s-au anulat alegerile. Așa s-a scris istoria. Nu mi se pare în situația în care suntem, în criza prin care trecem, o criză care e mai profundă decât doar economică. E o criză și politică și de valori și morală și cum vreți. E o criză în societate în general. Iar ideea asta că cel mai rău lucru pe care îl pot spune după un an de zile despre președintele României este că și-a tras ciorapii la nu știu ce ceremonie, mie asta mi se pare, dați-mi voie, un amănunt tabloid. Sigur că nu se face, că e un gest care dă rău pe sticlă, dar asta e cea mai mică problemă a domnului președinte. Cea mai mare problemă a domnului președinte e că după un an de zile a reușit să-și îndepărteze foarte mulți din aia 6 milioane care l-au trimis la Palatul Cotroceni, foarte mulți din cei care s-au prezentat și nu-l votaseră în primul tur, da? Și s-au prezentat dublu în turul 2 ca să-l trimită la Palatul Cotroceni și au auzit între timp că domnul președinte e preocupat de naționalismul sănătos, de alte probleme decât de problemele curente ale României, da? Și putem să filozofăm la nesfârșit și să explicăm de ce Nicușor Dan a făcut câteva lucruri mult mai grave decât faptul că și-a tras ciorapii. Asta mi se pare un amănunt și nu mi se pare că îi face cinste doamnei Lasconi să se lege de detaliul ăsta. Cred că problema lui domnului președinte Nicușor Dan este că în acest moment, deși are câteva linii roșii, cum e asta, guvernare fără AUR, cred că ne-a dus într-un unghi mort din care nu mai putem ieși și domnia sa n-a fost la înălțimea funcției de mediator între puterile statului, între stat și societate, între partidele din România. Nu poți să aștepți ca din Joben să-ți iasă un... nu? Dacă ești președintele României, nu poți să aștepți să-ți iasă din Joben o coaliție așa peste noapte, după ce coaliția aia s-a spart, s-a făcut zeci de bucăți. Deci mie mi se pare că președintele are o responsabilitate pentru criza în care ne aflăm. și că asta e mai grav decât că și-a tras șosetele sau că nu știu ce făcea la nu știu ce reuniune. Asta mi se pare un bine că a fost la Kiev, bine că s-a întâlnit cu oamenii ăștia, bine că susținem Ucraina în continuare, dar hai să vedem care sunt problemele României. Nu sunt șosetele președintelui, sunt acele 21 de miliarde de care vorbea domnul profesor Țăranu, este resurgența antisemitismului și extremismului și violențelor. Văd că domnul Siegfried Mureșan e preocupat de controlul serviciilor secrete, controlul magistratului, dar nu spune, și sigur e o frază acolo care e foarte bine că e pusă, nu lupta cu xenofobia și antisemitismul și... Dar hai să vedem ce se întâmplă pe rețelele sociale. N-am văzut nimic despre asta. Că nu de combaterea deepfake-ului e vorba, ci de faptul că în acest moment plouă cu amenințări cu moartea. După ce voievodul, nu că ni s-a spus că trăim într-o dictatură, ne-a spus pupilul voievodului, ne-a spus agenția TASA rușilor, ne spun tot felul de așa zis jurnaliști, care erau jurnaliști și înainte de 89 și turnau la securitate și ne spun că România e dictatură. Dom'le, ce dictatură? Unul se duce la tribunal și e eliberat după 24 de ore. Cum a fost eliberat? S-au umplut rețele sociale de amenințări cu moartea. La adresa cui? La adresa celor care l-au criticat pe Călin Georgescu sau care au vorbit despre acest dosar sau care au publicat date din dosar. Deci hai să vedem în primul rând cu violența din societate și nu, după aia luptăm cu deepfake-ul și o să rezolvăm noi problema deepfake-ului și influențelor în alegeri, n-au rezolvat-o americanii. Deci eu cred că ar trebui să ne ocupăm de lucruri mai concrete, așa, nu de, de avioane și nu cred că asta e problema lui președintelui Nicu Șordan cu șosetele. Cred că problema gravă este că ne-a băgat în această criză, că suntem în această criză și datorită domniei sale, și că nu putem ieși din ea decât și cu contribuția președintelui. Alminteri, dacă îi lăsăm pe domnii Grindeanu, Bolojan, o să fim în aceeași criză și peste 6 luni.
0: Ce să facă președintele în această criză, domnule profesor Țăranu? A existat, iată, o nominalizare. A desemnat un premier. Fără să pună presiune pe Parlament cu alegerile anticipate, mai poate face ceva președintele să-l ajute pe Siegfried Mureșan? Ar trebui președintele să-l ajute pe Siegfried Mureșan în formarea unui guvern acum?
4: Nu. Funcția prezidențială nu îi permite să îl ajute și domnul Nicu Șordan oricum nu este genul de persoană care să ajute pe vreun prim-ministru, pentru că probabil nu încearcă să stea în limitele constituționale. El a îmbrăcat o haină diferită de a predecesorilor săi și în special cea a lui Traian Băsescu, o haină instituțională extrem de corectă. Sigur că foarte mulți dintre cei de care spune pe bună dreptate domnul Orcan că l-au părăsit așteptau ca el să aibă o altă haină. Să fie Traian Băsescu, să fie Cutare sau Cutare, ce și-ar fi imaginat ei, pentru că marea problemă a președintelui Nicu Șordan este că e un președinte fără de partid. Partidul de obicei are o ideologie. Și ideologia aia este exprimată, personalizată de cel care este candidat la președinție. În cazul nostru, el a venit singur mai degrabă ca un vot negativ. Vot la adresa lui George Simion, vot la adresa unora sau altora, Crin Antonescu și așa mai departe. Ori fiecare care a votat împotriva lui Crin Antonescu, lui George Simion, Locutare și Alucutare, au văzut ceea ce își doreau ei în Nicu Șordan. Evident că el nu putea să fie niciuna dintre acele perspective, acel prototip pe care și l-ar fi imaginat, motiv pentru care toată lumea e dezamăgită. Eu cred că și el însuși este dezamăgit dacă ar ieși puțin din haina în care se află și pare că e dezamăgit cel puțin așa cum apare, tocmai pentru că e o haină care e foarte complicată, extrem, extrem de complicată și, într-adevăr, nu trasul șosetelor, deși și trasul șosetelor face parte din job description. Adică le tragi înainte de a intra în întâlnire și ești sigur că ele vor rămâne trase. Trebuie să ai un număr mare de consilieri, inclusiv de consilieri care să știe să te îmbrace, care să știe cum să mănânci la masă, cum să faci și să dregi. Asta e funcția de președinte, pentru că reprezinți, nu te reprezinți pe tine, reprezinți statul și poporul român în fiecare secundă în care nu ești în privat. Ori, da, foarte probabil că e o haină foarte grea pentru președinte, e ușor să îl critici, doamna Lasconi, fără îndoială, are frustrări uriașe, că ar fi putut și ea să poarte această haină, și iată, istoria nu i-a permis.
3: Da, sunteți de acord, domnule profesor, că putea să facă o nominalizare ceva mai bine gândită decât pe domnul Veștea? Adică sunteți de acord că în haina aia constituțională de președinte nejucător, nu? Deci nu seamănă cu treaba asta. Putea să facă, că era în pixul domniei sale, o nominalizare ceva mai bună, cu șanse mai mari de a trece prin Parlament, decât pe domnul Veștea, care nu poate să ducă un discurs de 10 fraze fără greșeală.
4: Fără gândoială. Dar problema domnului Nicușor Dan e că lucrează cu materialul clientului. Adică
3: poate să mai găsea ceva mai...
4: El a ales din PNR cam ce, care trăda și cum ar fi arătat trădătorul. Aici nu știu
3: de
4: dacă avea
3: ce n-a ales
4: multă...
3: un tehnocrat? Că tot ne amenință cu un tehnocrat. Dom'le, s-au terminat tehnocrații în România.
4: Acum, dar stați-o de aia, că din ce înțeleg la ultimele consultări, niciun partid n-ar fi vrut un tehnocrat.
3: Da, dar atunci când l-a nominalizat pe Eugen Tomac, după care a retras, când l-a nominalizat, vorbea de tehnocrat, nu?
4: Nu era chiar tehnocrat.
3: Nu, nu, dar putea să găsească un tehnocrat. Ni s-au spus pe surse tot felul de...
4: Fără îndoială, știți cum e? Asta e la Kant cu legea lui Alsop. Cum ar fi dacă? Da. Nu a fost.
3: Cum ar fi dacă domnul președinte Nicușor Dan își lua rolul constituțional în serios ăla de mediator, nu de jucător, de mediator, de arbitru, pentru că era un conflict acolo, nu? Cu guvernul căzut și făcea o nominalizare atât de bună, cu talent așa, indiferent că poate nu se pricepe la imagine. Făcea o nominalizare atât de bună încât partidele spuneau, dom'le, ia stai, hai să ne gândim. Dar n-a făcut, îmi pare rău. Adică domnul Veștea e cea mai proastă dintre cele mai proaste opțiuni, cu ideea asta că vor trăda niște oameni din PNL. Asta nu e o nominalizare de președinte care în momentele cheie, ăsta e singurul moment în care președintele are o putere mult mai mare
4: Absolut.
3: Decât parlamentul și guvernul. Pentru că e momentul în care președintele numește el pe cine vrea el, nominalizează pe cine vrea el, câtă vreme niciun partid n-are 50% plus 1. Și aici așteptam de la domnul Nicușor Dan, cu geniul ăsta matematic, nu? Să vină cu o soluție, nu? Bună, care să treacă sau să fie dezbătută. N-am avut-o.
1: Domnule profesor Mitroi, cât mai poate sta România fără guvern plin?
5: O mică paranteză, totuși o mișcare minunată, vizita la New York, la JP Morgan, m-a surprins și mi-a plăcut asta, și consonanța cu ministrul de finanțe, care ne-au transmis un mesaj bun. JP Morgan este unul din marii deținători de titluri vis-a-vis de 2 octombrie, da? Auspiciile sunt favorabile pentru noi, cu toate defectele pe care le avem la momentul ăsta politic, dar economic avem cât niște argumente. Și mi-a dat un pic de speranță, neavând un prim-ministru și o echipă, da? Măcar s-a dus și cine l-a sfătuit au mișcat bine acolo și cred că e un atu în toată discuția. Cât mai poate România, ne-am obișnuit, observați că deja românul în proverbiala noastră capacitate de a inova soluții chiar și atunci când, dar nu este de joacă, pentru că suntem într-o pierdere de viteză, într-un context internațional extrem de complicat. Se reașează Orientul Mijlociu, nu mai pleacă nicio moleculă din Arabia Saudită de petrol, da, gaz din Qatar, nu mai pleacă. Kazahstanul este și el cu un semn de întrebare. Avem multe tensiuni care țin și de contextul, se reașează întreaga lume și noi suntem culmea culmilor, agățați acolo cu un rating, când avem în jurul nostru niște țări care se împrumută mai ieftin, au creștere economică. Polonia are 12, a noastră uimit să văd, 12 firme unicorn astea de tehnologie avansată, da? Noi nu avem una, două, dacă avem, nu operăm, nu jucăm nici într-una din liga din ligile astea ale învingătorilor, atracțiunii înainte, inteligența artificială, educație reformată din rărunchi. Noi ar fi trebuit să operăm astăzi în alte principii educaționale, dar să avem grijă de cei mai buni dintre noi. La șah suntem impecabili, la testele PISA ați văzut, dezastroase sunt din nou România, da? Și noi nu adresăm asta ca fundament pentru societatea românească de mâine. Deci, cât putem? Eu cred că ne-am obișnuit deja, am trecut 6 luni de zile, dacă trecem de ratingul ăsta, mai avem și probabil că asta denotă relaxarea politicienilor noștri, mai avem această fereastră, dar în timpul ăsta noi sărăcim, să știți, sărăcim, ne plătim înapoi prosperitatea, ne crește șomajul, dobânzile rămân agățate și, ce credeți, crește datoria publică. Pe Silent se adaugă acolo, da? Care va fi din ce în ce greu mai greu de finanțat și refinanțat la niște sume exorbitante, iar cu 7% noi nu putem finanța niciun proiect de investiție aducător de creștere economică și de prosperitate. Doar consumul poți finanța cu dobânzi punitive, da? Pentru investiții, creștere și dezvoltare economică ai nevoie de dobânzi mici. Asta este un lucru simplu de tot, de clasa elementară de economie, și nu apăsăm exact aici unde trebuie, o inflație lipicioasă care nu mai vrea să plece, niște costuri teribile cu energia, un aparat administrativ nereformat, și atunci în această rețetă niște politicieni, eu spun, un pic depășiți de realitățile foarte competitive ale lumii de astăzi.
0: Sabin Orcan, mâine, o săptămână de când președintele Nicuș Ordan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să fie prim-ministru, trece cabinetul Mureșan?
3: Nu pare că, nimeni nu pare că ar vrea să treacă acest cabinet, nici măcar domnul Siegfried Mureșan. Adică, matematic, voturile din Parlament sunt alea care sunt, partidele și-au anunțat intențiile și există un scenariu teoretic, pe care l-am auzit, cred, de la Daniel Fenechiu, da? Care spune că, într-adevăr, PNL, dar punându-i pe toți la socoteală, USR, UDMR, minorități, plus toate partidele din Parlament, mai puțin PSD și AUR, ar avea pe hârtie o majoritate de 240 ceva. E, închipuiți-vă că în partid grupurile astea mici se numără grupul Ponta, care ați văzut ce spune, că ar fi mai bine PSD cu AUR și sprijinit de el.
4: SOS,
3: nu? Pupilii doamnei Șoșoacă. Mai sunt ăia neafiliați. Pot ăia care au plecat din Pot SOS, dar sunt tot niște personaje care au un discurs complet paralel cu al domnului Siegfried Mureșan, nemai punând la socoteală că din cele 80 de voturi sau cât are PNL-ul, sunt vreo 14 care au votat investirea guvernului Veștea. Deci au trădat, ca să zic așa. Deci eu nu cred că în acest moment există vreo majoritate fără voturile PSD. Și cum să obții voturile PSD? Lăsați programul de guvernare dacă nu te întâlnești. Înțeleg că s-a întâlnit domnul Bolojan cu domnul Grindeanu, dar dacă nu te întâlnești tu nominalizat la funcția de premier cu Grindeanu sau cu delegația PSD-ului să negociezi program de guvernare sau cum obții voturile, nu? Adică PSD-ul nu o să dea voturile așa de amorul artei, că știm, PSD-ul este un partid tranzacțional pentru care trebuie să primească ceva ca să dea ceva. Iar ideea asta că va trece, mie mi se pare departe de realitate în acest moment, până când nu există o înțelegere. Deocamdată nu există, dacă luăm de bune declarațiile publice.
5: Și două greșeli strategice scurt care le-a făcut, a vorbit doar de instituțional, o să discutăm doar instituțional, știți că a folosit acest termen, și în această linie directoare care spunea, scrie de cota unică, care este iarăși un nenegociabil pentru ceilalți care ar fi trebuit să-l ajute un pic. Vedeți, deci niște greșeli simple și de limbaj și de... Puteau să sară peste această cotă unică, știm ce-și doresc ei cu cota unică, dar știm că și ceilalți, a căror bunăvoință ar fi contat un pic aici, nu văd deloc cu ochi bune această frază pentru România, așa cum arată ea acum, această cotă unică considerată de cealaltă parte depășită de realități.
1: Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară.
0: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Așteptăm dintr-un moment într-altul anunțul pe care îl va face președintele României. Vă reamintim, el este în Statele Unite. Vedeți declarațiile în direct aici la Digi24, la jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Să aveți o seară liniștită!
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
8: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
7: Ai fost singura româncă din...
8: Din grupa mea. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
7: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
8: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
6: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: România se pregătește pentru cea mai grea grupă de când participă în Liga Națiunilor. În ultimii ani, Suedia, Bosnia și Polonia le-au barat tricolorilor drumul spre trei turnee finale.
1: Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm de la tine la tine și să facem meciuri bune. Să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut.
0: Rațiu e favoritul fanilor. Fundașul lui Raio e cel mai darnic dintre tricolori.
1: Știu că lumea vine de foarte departe să ne vadă și întotdeauna încerc să las un tricou, ghete sau orice ce pot să dau.
0: Rațiu abia așteaptă primul meci al tricolorilor cu arena plină. Biletele la România-Suedia se vând în timp record.
1: La club jucăm în stadion, nu vin fanii și da, mi-e dor, bineînțeles.
0: Pierderea lui Mircea Lucescu îl macină în continuare pe Răzvan Lucescu. Fiul legendarului Iluce își pune mereu aceeași întrebare cu gândul la omagiile pe care Lucescu le-a primit din partea românilor.
2: Un moment care pe mine m-a marcat pentru totdeauna, pentru că nu este zi să nu îmi amintesc. Și așa cum am spus atunci, continui să mă întreb oare ce știm noi ok despre ceea ce se întâmplă după, nu știm nimic. Dar oare el a simțit, există ceva de după, să fi văzut, că altfel rămâne totul doar pentru noi.
0: Ultima parte a vieții l-a măcinat pe Mircea Lucescu, spune Răzvan, care este însă convins de un lucru.
2: Nu știu dacă ar fi trebuit să se întoarcă la Națională, dar din punctul meu de vedere, dar el a fost, din punctul ăsta de vedere, fericit, pentru că el a iubit întotdeauna România. A iubit-o cu o intensitate imensă. Și România și după aceea automat echipa națională. Acești jucători care au ajuns la echipa națională, care au fost foarte importanți, care au fost și capitani, altfel simt. L-am auzit și pe Gică spunând de curând că pentru el dragostea lui mare este echipa națională. Așa a fost și pentru tatăl meu.
3: Rapid va juca un meci de gală împotriva celor de la Genoa, formație din Serie A, în direct la Digisport 1. Cele două cluburi patronate de Dan Șucu profită astfel de pauza competițională pentru a-și măsura forțele după starturi diferite de campionat. După 10 etape, Rapid este pe locul secund, în timp ce echipa pregătită de Daniele De Rossi este penultima în Serie A, cu un singur punct după 5 runde. La Giuleșteni ar putea fi titular Andrei Șucu, după ce a marcat primul său gol în tricoul Vișiniilor.
4: Unde te vezi în condițiile în care vei juca mai mult, poate vei și înscrie mai mult?
5: De mă văd?
4: Da, poate la Genoa sau în altă parte, nu știu. Mai târziu.
5: Momentan să mă văd aici, în primul 11, după aceea pot vorbi de... Da, ideal, ăsta îmi doresc să fie traseu, să plec din România la un club relativ puternic în Europa, un club mare. Și...
3: Partida are loc vinerea viitoare de la ora 19.
6: Prima întrerupere a sezonului a adus evoluții importante și o prima actualizare a cotelor de piață a jucătorilor din Superliga. La capitolul creșterilor de cotă, dinamovistul Cătălin Cârjan este lider. Valoarea de piață a mijlocașului a crescut cu 500.000 de euro, a ajuns la o valoare de 3,5 milioane de euro estimată. Interesant este faptul că în acest top 5 al evoluțiilor pozitive, 4 jucători vin de la liderul Dinamo, asta grație parcursului aproape perfect reușit în campionat. Există și o categorie a jucătorilor ale căror cote au scăzut și aici primele 3 locuri sunt ocupate de fotbaliști de la FCSB. Cota lui Ștefan Târnovanu a scăzut cu 700.000 de euro, ajungând la o valoare estimată de 2,3 milioane de euro. În continuare, cel mai scump jucător din campionatul intern este Ștefan Bayram. De altfel, Craiova are 2 jucători în acest top 5, 5 milioane de euro este valoarea de piață estimată a lui Bayram. Craiova conduce și la capitolul valorii totale a loturilor, este la distanță de urmăritoare. 37 de milioane de euro este cota totală de piața jucătorilor campioanei. Urmează în top Rapid, FCSB, Dinamo și Ucluj. Aici o mențiune specială și pentru Petrolul, care a început campionatul cu cel mai slab cotat lot din Superliga, dar evoluțiile jucătorilor lui Ricardo Sousa au dus la o creștere organică la care petroliștii sunt lideri ca procent. 23,8% este creșterea valorii lotului petrolist. În total, jucătorii din Superliga de la cele 16 cluburi sunt evaluați la o sumă de 227 de milioane de euro, într-o creștere sensibilă de peste 4% față de startul actualului sezon.
7: De două ori campion sub comanda lui Reghe, Camp Iasmin Latovlevici e cu ochii pe fostul său antrenor. Acesta revine pe banca roș-albaștrilor după 9 sezoane. În ultimii ani, Reghe Camp a lucrat în Arabia Saudită, Tunisia și Sudan.
8: Să vedem ce se întâmplă odată cu schimbarea asta. Pentru că nu mai era luatul care a lucrat la vremea când a lucrat și atunci nu cred că o să fie simplu. Cum nicio schimbare nu e simplă până la urmă. Și dacă venea cel mai mare antrenor din lume, nu cred că poate să-ți garanteze succes.
7: În schimb, Mihai Pintili este optimist. Cu Reghe Camp pe bancă, FCSB poate depăși momentul de criză.
9: Am zis-o și azi, cred că e cea mai bună variantă. E un lot pe care poți să lucrezi acum, care poți să câștigi trofei. Cunoaște spiritul acestei echipe, știe, îl cunoaște pe Gigi Becali, îl cunoaște pe Mene, să-i ca foarte bine. Și atunci lucrurile sunt mult mai simple.
0: Inter Milano i-a trimis pe catwalk la săptămâna modei, pe francezul Pavar și pe turcul Cialanoglu. Oamenii lui Cristi Chivu au defilat îmbrăcați în tricourile campioanei Italiei. Chiar dacă a pierdut locul întâi în ierarhia WTA, Arina Sabalenka a fost în top la evenimentul desfășurat la Galeria Vittorio Emanuele al doilea. Punctul culminant al serii i-a avut în prim plan pe asul Lorenzo Musetti și vedeta de la Hollywood, Jennifer Lopez.

0: Începe Digi Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: O fată de 15 ani din Mangalia a fost bătută crunt de alte 3 adolescente în urma unei provocări pe TikTok. O agresoare care are 19 ani este în arest preventiv. Alta de 16 ani a primit arest la domiciliu. A treia nu răspunde penal. Euro a crescut în fața leului și a trecut de cel mai mare nivel din istorie, înregistrat a doua zi după demiterea guvernului Bolojan. Cu o zi înainte de începerea discuțiilor cu Standard & Poor's pentru ratingul de țară, moneda europeană a fost cotată la 5 lei și aproape 28 de bani. Într-un gest extrem de rar, Donald Trump a mers la aeroport ca să-și întâmpine un oaspete. Acesta este Xi Jinping, președintele Chinei. Cel mai sensibil punct al agendei celor doi este armistițiul comercial după războiul de anul trecut al taxelor vamale.
0: Un bărbat din Vâlcea este dat în urmărire după ce și-ar fi ucis iubita, i-ar fi pus trupul într-o valiză și ar fi aruncat-o în râul Olt. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Legiștii au stabilit că tânăra a avut o moarte violentă. Anchetatorii au găsit sânge în casa iubitului ei, care are antecedente de violență, potrivit surselor Digi24. O fostă parteneră a acestui a primit ordin de protecție provizoriu pentru că ar fi lovit-o.
2: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
3: S-a început cu ei, eu. Mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat, că vede acum vorbește cu el, că ea iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
2: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
4: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă. Pescarii au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
5: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
6: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
2: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
4: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
3: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
4: Credeți că el a omorât-o?
3: 100%.
4: L-au văzut vecinii când a plecat?
3: Peste graniță. Cum să plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Nu e domnul că s-a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică-sa acasă.

0: Procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
1: O provocare violentă de pe TikTok a făcut victime în Mangalia. O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost bătută de alte trei, iar înregistrarea a fost postată pe internet. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cea mai mare dintre agresoare în vârstă de 19 ani a fost arestată preventiv. Alta de 16 ani este în arest la domiciliu. A treia are 14 ani și trebuie stabilit dacă avea discernământ ca să poată răspunde penal. Detalii aflăm de la Iulia Stanciu.
2: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele trei adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Așa se face că acum o tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. O adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu tot pentru 30 de zile, iar o fată de 14 ani este cercetată în stare de libertate tot de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc și comit acte de violență față de alți copii, apoi postează imaginile online. Dar iată că polițiștii constanțeni au reușit să le identifice pe aceste trei adolescente în urma unei investigații ample. Nu uitați, orice persoană care a fost victimă sau martoră unor astfel de fapte violente poate suna la 112 pentru ca oamenii legii să poată interveni imediat.
1: Un pot de pe drumul dintre Bacău și Miercurea Ciuc s-a prăbușit sub greutatea unui tir. Camionul nu avea voie să circule pe acolo. Mai multe informații aflăm de la Dana Costache.
3: Incidentul s-a petrecut în satul Ciobănuș din județul Bacău. Podul care traversează râul Trotuș s-a rupt după ce pe el a trecut un transport agabaritic. Un camion care transporta o macara a intrat pe pod, deși nu avea voie să facă acest lucru. În urma incidentului, macaraua s-a prins în elementele metalice ale podului, iar calea de rulare a fost afectată. În acest moment, circulația este interzisă în zonă, așadar este afectată conexiunea dintre județele Bacău și Harghita. La fața locului sunt polițiști, administratorul drumului, cei de la ISU Bacău, dar și autoritățile locale și județene. Cu toții încearcă să găsească o soluție pentru repararea podului, astfel încât traficul să fie reluat. Potrivit jurnaliștilor de la 1 pe Trotuș, pagubele sunt uriașe. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
1: Fostul preot Cristian Pomohaci este anchetat într-un nou dosar de pornografie infantilă. Pomohaci și alte trei persoane ar fi procurat și distribuit videoclipuri în care apar copii cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani. Bianca Timșa ne spune mai multe.
4: Bun găsit, este al treilea dosar în care Cristian Pomohaci este cercetat, așa cum spunea și tu, fostul preot, este vizat într-un nou dosar de pornografie infantilă instrumentat de DICOT Târgu Mureș. Patru bărbați sunt cercetați în acest caz după ce ar fi distribuit pe internet videoclipuri cu minori cu vârste între 4 și 16 ani în ipostaze sexuale explicite. Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2025, anul acesta, cei patru ar fi obținut, deținut și stocat astfel de materiale pe care ulterior le-ar fi distribuit prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare. Astăzi, polițiștii și procurorii au făcut trei percheziții domiciliare în București, Cluj-Napoca, dar și în Șardu Dornei, județul Suceava. Cei patru, printre care și Cristian Pomohaci, au fost duși astăzi la audieri și vă reamintesc faptul că fostul preot se află deja în arest preventiv încă din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri, iar în prima cauză fiind implicați și minori.
1: Sorin Grindeanu anunță că Siegfried Mureșan nu are cum să obțină voturile PSD din cauza că nu dă suficientă importanță partidului. Liderul social-democrat s-a plâns că l-a așteptat toată ziua în două locuri pe premierul desemnat ca să-i prezinte programul de guvernare, dar acesta nu a venit.
5: E evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la birou de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici. Eram pregătit

0: Împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieși din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
1: De cealaltă parte, Siegfried Mureșan spune că nu avea stabilit o întâlnire cu Sorin Grindeanu, dar că își dorește una. Mureșan și-ar dori ca miniștrii propuși să fie audiați în Parlament luni, iar votul pentru guvern să fie dat marți, cu o zi înainte de încheierea termenului constituțional de 10 zile.
2: Păi, în primul rând, domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva. Dar despre acest lucru, despre locul întâlnirii, sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa nu-mi comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim. Sunt sigur că vom reuși să stabilim de comun acord ca două persoane civilizate.
1: De la New York, Nicu Jordan îndeamnă din nou partidele la dialog, tot face acest apel de mai bine de 5 luni și speră că acum va fi ascultat. Este nevoie de o înțelegere și o majoritate, deoarece alegerile anticipate nu sunt o variantă bună pentru România, a declarat președintele la Antena 3 CNN.
3: Eu îndemn partidele pentru că e chestiune serioasă totuși. Îndemn partidele la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc. Pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine și cred că românii tot timpul când ești politician încerci să faci ceea ce își doresc cetățenii. Și cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvern. Dar pentru asta, repet, trebuie să existe o disponibilitate și dintr-o parte și din alta.
4: În ce condiții ați decide să declanșați alegeri anticipate? Adică câte desemnări ar mai urma să faceți până să luați această decizie?
3: Eu îndemn în continuare la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar, repet, când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și e o stare de insecuritate și cred că e momentul să închidem criza asta.
1: Posibilitatea ca un nou guvern propus să nu primească votul de investitură în Parlament are efecte asupra leului. Moneda națională s-a devalorizat în fața euro și a depășit nivelul istoric atins a doua zi după demiterea guvernului Bolojan. Cezara Scutari ne explică.
5: Euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, euro se vindea cu peste 5,27 lei, ceea ce prevestea cursul oficial. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5,30 lei. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5,08 lei, respectiv 5,09 lei. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.
1: Un alt record istoric se înregistrează în benzinării. Prețul benzinei standard a trecut de 10 lei la două rețele de distribuție și prețul motorinei este extrem de mare, aproape de 11 lei, ceea ce se va vedea inevitabil în prețurile din magazine. Sebastian Bolda are mai multe informații.
6: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, îl vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani. bani, iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
1: Românii se așteaptă la venituri mai mici și prețuri mai mari. Un sondaj în Scop arată că oamenii nu mai speră la ieftiniri ori la traiul de dinainte de criza politică.
7: După un an în care românii au simțit că sunt tot mai puțin bani în buzunar, așteptările pentru viitor sunt destul de pesimiste. Angajații pe salariul minim pe economie se așteaptă ca următoarea jumătate de an să aducă doar cheltuieli mai mari, nu și venituri.
8: Facturile vin la întreținere mai mari, lumina vine un pic mai mult, adică chiar dublu, nu un pic. Asta e realitatea, cred că la toată lumea e la fel, nu numai la mine.
7: Antreprenorii se simt puternic loviți de costurile în creștere. Multe afaceri ajung să se închidă sau să se restructureze.
9: Avem pentru prima oară în acest an un spor negativ în ceea ce înseamnă angajările. Adică mai mulți oameni care au plecat din companie decât angajările făcute. Dacă anii anteriori aveam un spor pozitiv în ceea ce înseamnă angajările, în acest an angajările practic s-au, foarte multe dintre ele s-au stopat.
7: 45% dintre românii care au participat la indexul sentimentului economic estimează că veniturile lor nu vor crește în următoarele 6 luni. Aproape 35% se așteaptă să aibă și mai puțin bani.
10: Atunci când incertitudinea se derulează o perioadă lungă de timp, suntem într-un moment de ambiguitate. Și cam pe aici ne aflăm. Într-un moment de ambiguitate, nu ne referim aici doar la nivelul României, ci ne referim la nivelul deciziilor economice globale.
7: În prezent, doar unul din 10 români simte că deține complet controlul asupra banilor săi.
1: Ca să nu piardă banii europeni, 10 de primării din țară au găsit soluții inedite, vizibile, dar deloc folositoare oamenilor din zonă. Despre ce este vorba și câți bani s-au cheltuit, aflați ora următoare dintr-un nou episod al campaniei Statul la Stat. Doi foști membri AUR care au candidat pe listele partidului la alegerile locale din 2024 au fost arestați după violențele de săptămâna trecută din Piața Victoriei. Sunt acuzați de ultraj. Până acum 27 dintre bătăuși au ajuns după gratis sau în arest la domiciliu. Aflăm mai multe de la Teodora Chiuș.
11: Bun găsit! Principalele probe din dosar sunt, bineînțeles, imaginile surprinse atât de jandarmi cât și de ceilalți participanți la protest. Totodată, anchetatorii au analizat și imaginile apărute pe internet. Așa au reușit să îi identifice pe mulți dintre cei care au fost violenți la protest și să stabilească ce infracțiune a făcut fiecare. Printre persoanele arestate se numără și doi foști membri AUR. Unul dintre ei este acuzat că s-a numărat printre persoanele care au distrus una dintre autospecialele jandarmeriei. Totodată acesta ar fi forțat și gardurile forțelor de ordine, iar celălalt fost membru AUR este acuzat că ar fi agresat fizic o echipă de televiziune și totodată ar fi aruncat cu obiecte în jandarmi. Mai mult, la percheziție, acasă la el a fost găsit și un borcan cu cannabis. Iată, până acum, în urma violențelor de la protest, au fost arestate preventiv sau la domiciliu 20 de persoane, iar alte 14 așteaptă acum să vadă ce măsură va fi luată împotriva lor.
1: Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini cu motoare puternice, conform unui proiect de lege. Inițiatorii susțin că măsura ar putea preveni multe accidente rutiere grave.
12: 75 de kW pe tonă sau 102 cai putere pe tonă. Aceasta este limita pe care au propus-o parlamentarii pentru șoferii începători. Înseamnă că în primii 2 ani de condus, oamenii nu se vor putea urca la volanul unor mașini precum BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200.
13: Dacă proiectul trece de parlament, nu va mai conta ce notă ai obținut la examen sau cât de bun ești ca șofer. Va conta ce este sub capotă. Mașinile care au peste 120-130 de cai putere, cu o masă de 1,3-1,5 tone, nu vor mai putea să fie conduse de șoferii care au experiență sub 2 ani.
12: Cei care încalcă această lege vor rămâne fără permis. dar există și câteva excepții.
14: Dacă această capacitate, acest raport este depășit cu maxim 10%, șoferul nu își pierde permisul, ci este doar amendat. Un șofer începător poate să conducă o mașină de orice putere, dacă în dreapta sa este o persoană care are permis de minim 10 ani de zile.
12: Specialiștii în conducere defensivă spun că legea nu ar rezolva problema națională a numărului mare de accidente provocate de tineri.
15: Dacă ne gândim de fiecare dată doar la coerciție, doar la restricții, aceste restricții creează și frustrări. În sensul că un tânăr care are permisul nou obținut acum, având o mașină mai puțin puternică, că nu-i dă voie legea, conducând o mașină mai puțin puternică, este posibil să-și propună să-l bată pe vecinul lui, pe fratele lui, pe colegul lui care are deja dreptul la o mașină mai puternică, să-i arate el că merge mai tare, deși are o mașină mai puțin puternică.
12: Anual, peste 800.000 de oameni obțin permisul de conducere în România.
1: Orașul voluntar din Ilfov a devenit primul municipiu care nu are spital, teatru cinematograf și nici măcar bibliotecă publică. Parlamentul a decis că noul rang administrativ se poate acorda chiar și cu aceste lipsuri. Cetățenii încă nu știu ce beneficii le va aduce traiul în municipiul, știu însă că municipiul percepe taxe și impozite mai mari decât orașul. Așa că de la anul vor plăti și mai mult.

0: Aceste imagini sunt surprinse în noul municipiu Voluntari. Localitatea se află în nord-estul Bucureștiului și include cel mai bogat cartier din România, Pipera. În 2009, 77% dintre locuitori au votat prin referendum ca orașul lor să devină al 7-lea sector al capitalei. Demersul a rămas însă doar dorință. Între timp, Pipera Voluntari s-a umplut de imobile, iar populația urbei a depășit 50.000 de locuitori în acte. Suficient pentru ca administrația Voluntari să-i ceară Parlamentului să ridice orașul la rang de municipiu. Primul, din Ilfov. Parlamentul a analizat și a decis. Merită. Așa că de câteva zeci de ore, Voluntari este municipiu și capitala județului Ilfov. Vestea se plimbă deja pe ulițe.
1: Nu cred că aduce foloase, cred că aduce să dai mai mulți bani.
2: Ce vă lipsește în oraș?
1: Aici, ca magazine, este peste tot.
2: Cinematograf aveți?
1: Cinematograf. N-avem cinema, dar nu prea...
2: N-aveți. Dar teatru aveți?
1: Înainte...
2: Teatru?
1: De unde teatru?
2: N-aveți. Dar spital?
1: E un spital, un fel de spital.
2: Bibliotecă orășenească aveți?
1: Nu, a fost.
3: Ne-am obișnuit cu ce avem noi. Poate să facă ceva mai bine. Am obișnuit că e impozitul mai mare. Asta e, ce să facem? N-avem încotro, da? Dar numai să fie bine, tată. Să fie bine. Ce să facem?
2: Deci de acord și cu bănuți mai mulți la impozit să plătiți.
3: Nu că sunt de acord, da? Asta e viața. Cui să te plângi? N-ai încotro, trebuie să plătești.
4: Poate dacă așa se va construi și un tribunal, ca să nu mai merge până la buftea.
2: Dar spuneți-mi, aici în Voluntari, da, tinerii își găsesc de lucru? Există locuri de muncă? Dacă un tânăr este absolvent de facultate,
5: da,
2: proaspăt absolvent de facultate, își găsește de lucru aici în Voluntari?
5: Cam greu. La București.
0: Conform legislației, municipiul este alcătuit, cităm, din zone rezidențiale, zone industriale și de afaceri cu multiple dotări edilitare, cu funcții administrative, industriale, economice, politice, sociale, culturale și științifice, destinate de servire unei populații dintr-o zonă geografică mai întinsă decât limitele sale administrative. Trebuie să aibă spital, teatru, cinematograf, bibliotecă. Voluntari n-are. Casa de cultură, unde cândva rulau filme, are podul de lemn cu bucăți lipse la streșini. Fațada vopsită, spatele deloc. Iar parte din țiglă i-a alunecat de pe acoperiș. Despre lipsurile vizibile și nevoi, inclusiv lipsa asfaltului pe strada unde au capăt de linie autobuzele locale, am întrebat administrația noului municipiu. Deocamdată n-am primit răspuns.
6: Părinții singuri ar putea primi 3 zile de concediu de odihnă în plus. Un proiect de lege care prevede această măsură a trecut deja de Senat.
0: Nicu Petrache își crește singur băiatul în vârstă de 14 ani, iar de cele mai multe ori zilele de concediu nu sunt suficiente pentru a face față tuturor responsabilităților.
7: Mai e nevoie de o zi la școală, o zi la medic, sunt tot felul de probleme care pot interveni neprevăzute. Sunt tot felul de festivități, de concursuri unde trebuie să fim alături de cei mici, să-i sprijinim moral cât putem.
8: 3 zile de concediu pot părea puține pentru alții, dar pot însemna enorm pentru părinții din familii monoparentale, pentru că nu mai sunt nevoiți să aleagă între serviciu și copil. Iar aceste 3 zile le pot oferi copilului.
0: Codul muncii prevede în acest moment un număr de minimum 20 de zile de concediu pe an pentru angajații cu normă întreagă. Doar salariații care lucrează în condiții periculoase, tinerii sub 18 ani, persoanele cu dizabilități și nevăzătorii au dreptul la suplimentarea concediului cu încă 3 zile.
9: E destul de greu să te împarți și la muncă și cu copiii.
0: Proiectul a trecut de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Datele Institutului Național de Statistică arată că în 2025 erau aproximativ 160.000 de familii monoparentale.
10: Trebuia făcut de mult timp lucrul acesta și alocate chiar 10 zile, aș putea spune.
0: Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților, care este for decizional, și apoi să fie promulgat de președinte.
6: Vorbim și despre vreme, o săptămână ne mai desparte de a doua lună de toamnă, însă peisajul meteo s-a schimbat deja în toată țara, la munte a nins, campină iarnă, vremea va fi nefirez de rece și astăzi spun meteorologii. Cum se anunță finalul de săptămână, știe Greta Gabrila.
11: Bun găsit, vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și până la 24 de grade Celsius izolat prin Muntenia. Va ploua în zonele montane pe parcursul zilei și din orele serii în Banat.

0: Și în zilele următoare se vor înregistra temperaturi sub media normală pentru această dată. Vineri va ploua în sud-vest și pe arii restrânse în vest și nord, iar în weekend câțiva stropi de ploaie vor apărea prin regiunile sudice. În capitală, astăzi vremea va fi plăcută, dar rece dimineața și noaptea, norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 24 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Sute de elevi și profesori au participat la un marș pe străzile Clujului, au avut cărți în mâini ca să promoveze cititul. Așa au marcat noua ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania.
2: Cu câte o carte în mână, copiii și profesorii au luat la pas străzile din centrul orașului Cluj-Napoca, de la Universitatea Babeș-Bolyai până în Piața Unirii. Mesajul lor e unul simplu: lectura modelează comportamente.
3: Să citesc îmi place foarte, foarte, foarte mult.
4: Ce-ți place să citești?
3: Cărți de aventură.
4: De aventură.
3: Da.
4: Crezi că e important pentru noi să citim?
3: Da. Cred că este foarte important pentru că ne dezvoltă.
5: Îmi place foarte tare să citesc.
4: Ce citești tu?
5: Multe cărți.
4: Ce ai aici în mână?
5: Asterix și Obelix.
6: Este mai important acum ca oricând, ca oamenii care iubesc cultura, oamenii care citesc, să facă gălăgie.
7: O rădăcină adânc înfiptă în pământ poate construi un viitor luminos.
8: Cred că în ziua de astăzi e cea mare superputere să citești, pentru că, în primul rând, îți dezvoltă răbdarea. Nimeni nu mai are răbdare.
2: La Festivalul Internațional de Carte Transilvania, aflat la a 12-a ediție, vor fi peste 60 de evenimente. De la lansări de carte până la dezbateri cu invitați surprize. Priză. Evenimentul se încheie pe 27 septembrie.
1: Inteligența artificială sau umană? Un experiment arată că este greu de făcut o diferență. De altfel, și studiile arată că peste jumătate dintre utilizatorii de inteligență artificială nu pot recunoaște un text scris de om.
9: Avem aici un text pe care l-am scris despre beneficiile aduse de inteligența artificială, iar acum îi vom scrie unui chatbot și îl vom ruga să facă exact același lucru, să scrie câteva fraze pe acest subiect. Avem textul, iar acum vom merge să vedem câte persoane vor recunoaște frazele scrise de AI.
10: Inteligența artificială ne poate ajuta să economisim timp și să ne ușurăm munca de zi cu zi. Ea poate face mai unor informații, procesarea de date și prelucrarea fotografiilor într-un timp foarte scurt. Trebuie să-mi dau eu seama care este scris cu
9: inteligența artificială, da.
10: Să fiu sinceră, nu prea îmi dau seama.
9: Vreau să vă arăt două texte, să-mi ziceți care e scris de mine și care e scris cu inteligența artificială.
11: Clar, adoră.
9: A doua e scrisă cu inteligența artificială.
11: Da, da, da. Cred.
9: Nu, e scris de mine.
11: Ok, am înțeles.
9: Ce te-a făcut să crezi că acesta e cu inteligența artificială?
11: Am crezut că, na, este mai mult mai complex.
12: O să zic primul, pentru că este puțin mai lung și mai dezvoltat așa. Mă gândesc că are mai limbajul mai de inteligență artificială.
9: Ei bine, primul e scris de mine.
12: Serios? Cred că fix această frază, tocmai pentru beneficiile aduse. Pentru că de obicei se folosesc aceste exprimări.
13: 70% dintre români folosesc instrumente de inteligență artificială, arată un studiu recent. Totuși, mai bine de jumătate dintre aceștia nu recunosc un text scris de AI.
14: AI bate la orice distanță niște texte pe care unii dintre concetățenii noștri, care nu știu scrie și nu au foarte multe abilități, că așa e viața lor, nu reușesc să le scrie. AI-ul devine din ce în ce mai performant, din ce în ce mai bun și din ce în ce mai greu recognoștibil, inclusiv de alți algoritmi.
13: Ștefan folosește zilnic inteligența artificială, atât pentru școală, cât și pentru curiozitățile personale.
15: De exemplu, un exercițiu necesită să folosim inteligența artificială ca să traducă un text din limba latină și să căutăm niște arhaisme. Cu ceasul, că-s pasionat de ceasul, mai mult la ceasuri și diferite prețuri. Caut, studiez despre ele, verific și informația, vă dați seama că nu e 100% adevărată cea pe care o dă AI-ul. Se mai poate încurca ocazional.
13: Dintre românii care folosesc AI, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58% le folosesc și la job sau școală.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
18: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
19: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
18: Printr-un război?
19: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
18: da,
19: dar nu încercați asta acasă.
18: Dar ele pot să facă treaba asta.
19: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
18: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
19: În jur de 65 de miliarde de lei împărțit
18: doar
19: la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
18: doar
19: așa.
18: Pentru dobânzi.
19: Doar pentru dobânzi,
18: asta
19: atenție.
18: Asta nu produce nimic în economie,
19: nu.
18: Doar plătești doar dobânzi.
19: Deci eu împrumut
18: 13 miliarde de euro
19: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Ne mai vorbim că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești
18: stingi
19: datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
4: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact, de asociații private.
3: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală.
4: Da.
3: Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre
4: să fie respectate
3: de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta.
4: Da.
3: Știm
4: da.
3: Că nu există lucrul ăsta.
4: Da.
3: Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
4: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
3: asta
4: fericit.
3: Asta dacă aveau casă.
4: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Ne-am întors cu știrile externe. Un avion al forțelor aeriene britanice s-a prăbușit în timpul unui antrenament pe o insulă din Țara Galilor. Ambii piloți au supraviețuit cu răniușoare. S-au ejectat la timp, după cum arată filmarea unui martor distribuit în mediul online. A fost lansată o investigație, iar aparatele de același tip sunt ținute la sol pentru verificări. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Aproape jumătate de milion de oameni ar putea muri în următoarea jumătate de an din cauza fenomenelor extreme asociate cu El Niño. Un raport citat de The Guardian arată că Brazilia, India, Indonezia, Nigeria și Sudan vor fi cel mai puternic afectate.

0: Specialiștii care monitorizează fenomenul El Niño, care încălzește în prezent planeta, au anunțat că la începutul săptămânii a fost atinsă cea mai mare temperatură înregistrată vreodată pentru un astfel de episod. S-a întâmplat cu câteva luni înainte de momentul în care se aștepta să atingă intensitatea maximă. Seceta, incendiile de vegetație și inundațiile asociate El Niño sunt principalele cauze ale deceselor estimate de specialiști pentru următoarea perioadă. Proiecțiile au fost realizate folosind metode evaluate anterior de alți specialiști, care urmăresc de la o lună la alta relația dintre temperatură și decesele suplimentare asociate căldurii în peste 24.000 de regiuni din întreaga lume. Cercetătorii au reamintit și măsurile pe care statele le pot lua pentru salvarea de vieți. Prima dintre ele, îmbunătățirea prognozelor, apoi amenajarea de adăposturi climatizate, suplimentarea personalului medical și a echipajelor de prim ajutor, protecție pentru persoanele care lucrează în aer liber. Raportul realizat de jurnaliștii britanici amintește și că insecuritatea alimentară este o altă consecință a încălzirii climatice, care ar putea împinge în jur de 50 de milioane de oameni dincolo de pragul foametei.
1: Europa intră într-un nou episod de căldură extremă. Suntem aproape de a doua lună a toamnei și o cupolă de căldură cu temperaturi de până la 40 de grade se instalează peste continent. Mai multe informații aflăm de la corespondentul Digi24, Alin Petrică.
2: Bun găsit! Deja aici în Spania sunt temperaturi specifice lunii august, pentru că sunt maxime în timpul zilei care ajung la 38-39 de grade. Meteorologii spun că va fi așa pentru mai multe zile consecutive. Este o masă de aer foarte cald care vine dinspre Africa, acoperă o mare parte din vestul continentului și al centrului Europei. Sunt țări din aceste zone unde temperaturile maxime vor fi peste media normalului cu 8-12 grade. Meteorologii spun că această situație se poate menține și pentru primele zile din octombrie. Deja se vorbește despre una dintre cele mai călduroase luni de septembrie de când se fac măsurători. S-a vorbit în ultima perioadă de cât de cald a fost în această vară. Luna iulie și august au stabilit recorduri din acest punct de vedere. Au fost cele mai multe zile consecutive cu val de căldură oficial și cele mai mari temperaturi medii înregistrate cel puțin în ultimii 20 de ani.
1: Președintele Franței le-a acordat lui Martin Scorsese și lui Robert De Niro cea mai prestigioasă distinție franceză, Legiunea de Onoare. Emmanuel Macron le-a înmânat decorațiile celor două legende ale cinematografiei americane în cadrul unei ceremonii la New York.
3: Monsieur Martin Scorsese, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur.

Lansarea regală pentru cel mai nou film al lui Tom Cruise, Prințul și Prințesa de Wales, au participat la premiera mondială a filmului Digger, în care actorul american este de nerecunoscut. Unul dintre momentele devenite virale pe rețelele de socializare a fost cel în care Tom Cruise a ajutat-o pe prințesa Catherine să coboare treptele către sala de cinema. Să o vedem.

0: have the future king and queen here tonight. What does their friendship mean to you?
1: They're just such lovely people.
0: Yeah.
1: Really very caring people. So it's really nice that they are here with us tonight and share this with us. I have such respect for them.
0: Yeah.
1: I appreciate them.
0: Can I call it a royal reunion since they were here for Top Gun Maverick
1: That's
0: in
1: right.
0: 22?
1: That's right. It's a royal reunion. Here we are.
2: Freddie Mercury, Michael Jackson și The Beatles sunt principalele personaje ale unei licitații organizate la Londra. Obiecte care le-au aparținut acestor legende ale muzicii vor fi vândute la începutul lunii viitoare, iar valoarea totală este estimată la 4 milioane de lire sterline. Amintim, de exemplu, o jachetă care i-a aparținut lui Michael Jackson, o pereche de pantaloni scurți purtați pe scenă de Freddie Mercury și un meniu al companiei aeriene care a transportat trupa The Beatles în Statele Unite, semnat de cei 4 membri. Nu lipsește kiltul Vivienne Westwood, purtat de chitaristul formației Sex Pistols, dar nicio chitară cu autograful lui Noel Gallagher, unul dintre membrii formației Oasis. Chinezii merg la cinema ca să doarmă. Susține Business Online, în zilele lucrătoare, în timpul pauzei de prânz, mai multe cinematografe își transformă sările goale în adevărate dormitoare publice. Contra cost, clienții se pot relaxa în fotolii rabatabile sau pe scaune de masaj. Un abonament lunar costă aproape 5 euro. Ineditul serviciu a urcat gradul de ocupare a sărilor de cinema la peste 50% în intervalele orare cel mai puțin aglomerate. Succesul uriaș a avut legătură cu o tradiție locală. Peste 70% dintre chinezi obișnuiesc să doarmă la prânz cel puțin jumătate de oră. Unul dintre cele mai aride locuri de pe pământ s-a acoperit de flori. Fenomenul El Niño, care provoacă dezastre în multe alte zone ale planetei, a dus ploi abundente în deșertul Atacama din Chile. Acolo, sub o crustă de pământ uscat, se află o adevărată bancă de bulbi și semințe care pot rezista ani de zile fără apă. Când umezeala ajunge în sfârșit la ele, germinează. Pentru asta este nevoie de un eveniment meteo excepțional. A fost cazul anul acesta când în unele zone ale deșertului au căzut și peste 180 de litri de apă pe metru pătrat. Se estimează că apogeul va fi atins în octombrie, când covorul floral se va întinde pe o suprafață record de 15.000 de hectare.
3: De trei ori campion cu Dinamo în anii 2000, Iulian Tameș nu are viață ușoară în Liga a treia ca antrenor pe banca celor de la Petrolul Hârtiești. La meciul cu Baskov, jucătorii lui s-au bătut între ei.
4: Lupule, ce ai mai copile?
3: Jandarmii au intervenit în forță.
5: Ce faci? Ce faci de dai așa? Ce?
6: Ușor.
7: România se pregătește pentru cea mai grea grupă de când participă în Liga Națiunilor. În ultimii ani, Suedia, Bosnia și Polonia le-au barat tricolorilor drumul spre trei turnee finale.
8: Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față, să ne luptăm de la tine la tine și să facem meciuri bune. Să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut.
7: Rațiu e favoritul fanilor. Fundașul lui Raio e cel mai darnic dintre tricolori.
8: Știu că lumea vine de foarte departe să ne vadă și întotdeauna încerc să las un tricou, ghete sau orice ce pot să dau.
7: Rațiu abia așteaptă primul meci al tricolorilor cu arena plină. Biletele la România-Suedia se vând în timp record.
8: La club jucăm în stadion, nu vin fanii și da, mi-e dor, bineînțeles.
7: Pierderea lui Mircea Lucescu îl macină în continuare pe Răzvan Lucescu. Fiul legendarului Iluce își pune mereu aceeași întrebare cu gândul la omagiile pe care Lucescu le-a primit din partea românilor.
9: Un moment care pe mine m-a marcat pentru totdeauna, pentru că nu este zi să nu îmi amintesc. Și așa cum am spus atunci, continui să mă întreb oare... Ce știm noi ok despre ceea ce se întâmplă după, nu știm nimic, dar oare el a simțit, există ceva de după să fi văzut, că altfel rămâne totul doar pentru noi.
7: Ultima parte a vieții l-a măcinat pe Mircea Lucescu, spune Răzvan, care este însă convins de un lucru.
9: Nu știu dacă ar trebui să se întoarcă la Națională, dar din punctul meu de vedere, dar el a fost din punctul ăsta de vedere fericit, pentru că el a iubit întotdeauna România, a iubit-o cu o intensitate imensă. Și România și după aceea automat echipa națională. Acești jucători care au ajuns la echipa națională, care au fost foarte importanți, care au fost și capitani, altfel simt. L-am auzit și pe Gică spunând de curând că pentru el dragostea lui mare este echipa națională. Așa a fost și pentru tatăl meu.
7: Inter Milano i-a trimis pe catwalk la săptămâna modei, pe francezul Pavar și pe turcul Cialanoglu. Oamenii lui Cristi Chivu au defilat îmbrăcați în tricourile campioanei Italiei. Chiar dacă a pierdut locul întâi în ierarhia WTA, Arina Sabalenka a fost în top la evenimentul desfășurat la Galeria Vittorio Emanuele al II-lea. Punctul culminant al serii i-a avut în prim plan pe asul Lorenzo Musetti și vedeta de la Hollywood, Jennifer Lopez.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy, care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de kilometri pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spionii prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni RSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993. Întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
6: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
13: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
14: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
13: Poate și în aplicații.
14: În aplicații.
13: Poate face așa, și niște aplicații.
14: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Victor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
13: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
14: da,
13: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
14: Haideți să nu devansăm chiar ademul lucrurile.
13: E mai mult, niște
14: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
13: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
14: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
13: Președintele spune, domne, nu facem o coaliție cu... cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
14: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
13: Și atunci nu este o
14: eroare
13: politică?
14: Nu că ar fi
13: politică?
14: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. În definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeitung un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit. Dar cine arde?
6: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Anca și Cătălin, suntem cu dumneavoastră până la ora 9. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Acum.
2: O fată de 15 ani din Mangalia a fost bătută crunt de alte 3 adolescente în urma unei provocări pe TikTok. O agresoare care are 19 ani este în arest preventiv. Alta de 16 ani a primit arest la domiciliu. A treia nu răspunde penal. Euro a crescut în fața leului și a trecut de cel mai mare nivel din istorie, înregistrat a doua zi după demiterea guvernului Bolojan. Cu o zi înainte de începerea discuțiilor cu Standard & Poor's pentru ratingul de țară, moneda europeană a fost cotată la 5 lei și aproape 28 de bani. Într-un gest extrem de rar, Donald Trump a mers la aeroport ca să-și întâmpine un oaspete. Acesta este Xi Jinping, președintele Chinei. Cel mai sensibil punct al agendei celor doi este armistițiul comercial după războiul de anul trecut al taxelor vamale.
0: Un bărbat din Vâlcea este dat în urmărire după ce și-ar fi ucis iubita, i-ar fi pus trupul într-o valiză și i-ar fi aruncat-o în râul Olt.
1: Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Legiștii au stabilit că tânăra a avut o moarte violentă. Anchetatorii au găsit sânge în casa iubitului ei, care are antecedente de violență potrivit surselor noastre.
0: O fostă parteneră acestuia a primit ordin de protecție provizoriu pentru că ar fi lovit-o.
3: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
4: S-a certit cu ei, eu. Mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat, că vede ea cum vorbește cu el, că ea iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
3: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
5: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
6: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
7: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
3: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
5: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
4: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
5: Credeți că el a omorât-o?
4: 100%.
5: L-a văzut vecinii când a plecat?
4: Peste graniță. Cum să plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnule, că s-a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică-s acasă, am întrebat unde e copilul, pe unde e fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit peste acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
8: Nu de că era copil mic. Nu-l cădeam în stare de așa ceva. N-am auzit, cerdon.
5: Părea că e violent, că e...
4: Nu. No.
5: Și credeți că el a omorât-o?
4: Nu. N-avea cum să o omoare el.
9: Știam că sunt împreună, că se înțeleg foarte bine.
10: 70 de ani, dar așa ceva. Nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori... sadici din ăștia. Nu pot să-mi dau seama.
3: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
1: O provocare violentă de pe TikTok a făcut victime în Mangalia.
0: O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost bătută de alte trei, iar înregistrarea a fost postată pe internet. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Cea mai mare dintre agresoare în vârstă de 19 ani a fost arestată preventiv, alta de 16 ani este în arest la domiciliu, a treia are 14 ani și trebuie stabilit dacă avea discernământ ca să poată răspunde penal.
0: Detalii aflăm chiar acum de la Iulia Stanciu.
11: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele trei adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Așa se face că acum o tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. O adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu, tot pentru 30 de zile, iar o fată de 14 ani este cercetată în stare de libertate, tot de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc

0: David Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la birou de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici. Iar am pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
1: De cealaltă parte, Zifrid Mureșan spune că nu avea stabilită o întâlnire cu Sorin Grindeanu, dar că își dorește una.
2: Mureșan și-ar dori ca miniștrii propuși să fie audiați în Parlament luni, iar votul pentru guvern să fie dat marți, cu o zi, înainte de încheierea termenului constituțional de 10 zile.
3: Păi, în primul rând, domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva. Dar despre acest lucru, despre locul întâlnirii, sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa nu comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim. Sunt sigur că vom reuși să stabilim de comun acord ca două persoane civilizate.
2: Alegerile anticipate nu sunt deloc scenariul fericit, spun economiștii care cred că scrutinul ar prelungi criza politică și ar face România și mai neatractivă pentru investitori.
1: Ne jucăm cu focul, avertizează președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Astăzi ajunge la București delegația de experți a agenției Standard & Poor's, care urmează să decidă ratingul de țară.
4: Primul rând, alegerile anticipate nu se fac peste o săptămână. Da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul. Această criză, nu-mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Este incredibil și acesta este un eșec.
5: Urgența este să avem un guvern cu puteri de pline.
6: În lume există un El Niño, eu vorbesc acum un El Niño economic, pentru că ce în Orientul Mijlociu e un dezastru, războiul acesta hibrid al Rusiei contra Europei și alte evoluții ne afectează foarte mult. Deja avem iar un șoc energetic.
2: Posibilitatea ca un nou guvern propus să nu primească votul de investitură în Parlament are efecte asupra leului. Moneda națională s-a devalorizat în fața euro și a depășit nivelul istoric atins a doua zi după demiterea guvernului Bolojan. Cezar Ascutari ne explică.
7: Euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, euro se vindea cu peste 5,27 lei, ceea ce prevestea cursul oficial. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5,30 lei. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.
2: Un alt record istoric se înregistrează în benzinării. Prețul benzinei standard a trecut de 10 lei la două rețele de distribuție și prețul motorinei este extrem de mare, aproape de 11 lei, ceea ce se va vedea inevitabil în prețurile din magazine. Sebastian Voldea vine cu explicații.
8: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, îl vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani, iar în ceea ce ține de

0: Motorina premium, acea motorină scumpă, este și aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent $1,500. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei, sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
1: Haine, electrocasnice, produse de igienă, românii cumpără orice în rate, tot mai multe site-uri de comerț online le oferă clienților varianta de a plăti în timp sau cu presiune de 30 de zile.
2: În ultimul an, sute de mii de clienți ai magazinelor online au făcut cumpărături în rate cel puțin o dată.
3: Electrocasnice la produse pentru întreținerea mașinii, la diverse, orice. Aveam card de cumpărături fără dobândă, mai ales în cazul produselor mai scumpe.
4: Produsele care sunt de, nu știu, peste 1000 de lei, cred că merită să le achiziționăm în rate.
5: Pe o platformă de vânzări online, 30% din totalul cumpărăturilor sunt făcute cu plata în rate. Numărul acestui tip de achiziții a crescut cu 20% în ultimul an.
2: Trecerea de la plata cu banii jos la rate a accelerat din august 2025 odată cu creșterea TVA.
6: Și fac mai bine planul de rate, adică nu mai iau rate foarte multe, ci iau scurte și fără dobândă de multe ori, adică acest BNPL, Buy Now Pay Later. Categoriile care se vând cel mai mult sunt laptopuri, tablete, monitoare, telefoane mobile și ce am putea spune ca și un trend, într-adevăr, electrocasnice mari.
2: Pe alt site, clienții plătesc în tranșe, inclusiv pentru haine, accesorii, produse de igienă, care costă cel puțin 100 de lei. În ultimii 4 ani, numărul românilor care fac shopping online aproape s-a dublat.
7: Pentru anul trecut, 2025, am înregistrat vânzări de 12,9 miliarde de euro. Românii cumpără online mai mult decât cumpără toate celelalte state din jurul nostru la un loc.
2: Însă puterea de cumpărare a românilor scade, de aceea comenzile planificate iau locul achizițiilor spontane.
8: Scăderea consumului se vede cam în toate ramurile. Mai mult decât atât, uite, ajungem la zona asta de neîncredere. Omul nu mai are încredere că bunăstarea vine și atunci are încredere doar în ceea ce are în buzunar.
2: Piața românească de comerț electronic a crescut cu 10% în 2025, iar pentru 2026, specialiștii estimează o nouă majorare.
1: Un studiu recent a ajuns la concluzia că românii uită tot mai des.
9: Motivul ar fi că își fac prea multe griji. Detalii imediat.

0: La munte s-a instalat iarna, deși este abia luna septembrie. Au fost două zile cu ninsori, iar la altitudini mari s-a depus un strat consistent de zăpadă.
1: Prognoza anunță și pentru astăzi precipitații mixte. Ne mai sperie puțin Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și până la 24 de grade Celsius izolat prin Muntenia. Va ploua în zonele montane pe parcursul zilei și din orele serii în Banat, prin Crișana și Maramureș. La peste 1800 de metri altitudine vor fi precipitații mixte și tot la munte vântul va sufla cu putere cu rafale de până la 70 de km pe oră. Și în zilele următoare se vor înregistra temperaturi sub media normală pentru această dată. Vineri va ploua în sud-vest și pe arii restrânse în vest și nord, iar în weekend câțiva strop de ploaie vor apărea prin regiunile sudice. În capitală, astăzi vremea va fi plăcută, dar rece dimineața și noaptea, norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 24 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese din cauza căldurii extreme la nivel global până în februarie 2027, arată un studiu recent făcut de un ONG american.
0: Acest fenomen natural, început în luna iunie, modifică temperaturile oceanice și regimul vânturilor și declanșează o reacție în lanț asupra climei la nivel mondial. În țările de la marginea deșertului Sahara se estimează aproape 67.000 de victime, majoritatea în Nigeria.
1: Indonezia ar putea înregistra și ea peste 19.000 de morți, iar India circa 16.000. Organizația Națiunilor Unite avertizează că, pe lângă căldură, fenomenul climatic aduce riscuri majore de malnutriție, boli, secetă și incendii de vegetație în întreaga lume. Un proiect controversat depus în Parlament de Aur promovează ideea că sarea iodată folosită de români zi de zi ar fi dăunătoare pentru sănătate. Medicii spun că, dimpotrivă, iodul este esențial pentru o viață sănătoasă și invocă cei 70 de ani de când acesta este adăugat în sarea vândută în magazine.
3: Ce tip de sare folosiți?
4: O sare iodată.
3: Ați folosit vreodată neiodată?
4: Nu.
5: Mănânc foarte sărat eu. Mai odată.
6: Oferta de sare din supermarketuri este extrem de variată. Cea mai răspândită este sarea iodată, iar cumpărătorii au posibilitatea să aleagă acest produs după culoare, după țara de origine sau granulație.
7: Iodată sau neiodată?
8: Nu. Decât dacă vreau să pun la murături, trebuie să fie neiodată. Dar asta o iau iodat.
9: Pur și simplu o iau și atât, nu mă uit la nimic.
10: Eu prefer neiodat.
11: Doar când pun murături, cer sare pentru murături și atât.
7: Sare neiodată găsiți în supermarketuri?
12: Nu. Iau mai mult de la pescărie.
7: De la plafar.
12: La plafar, da.
13: Reprezentanții AUR motivează în proiectul de lege faptul că iodul în exces ar putea afecta tiroida și invocă un studiu din Danemarca. Datele pe termen lung însă nu au fost confirmate. Medicii avertizează însă că scăderea suplimentării iodului în alimentație are efecte devastatoare asupra sănătății.
14: Cel mai sever efect al lipsei iodului din organism era cretinismul endemic. Deci oameni care erau condamnați la debilitate mentală, la malformații de tot felul, da, consumăm sare cu iod. Este recomandată pentru populația generală. Exact, dacă ne știm cu afecțiune endocrină tiroidiană, întrebăm medicul specialist, medicul de familie și ne poate recomanda dacă este bine sau nu să consumăm sare iodată. Dar sunt cazuri izolate.
13: Proiectul prevede amenzi de până la 40.000 de lei pentru cei care nu respectă legea.
0: Memoria ne joacă feste mai mult decât credem.
1: Un studiu realizat de specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași arată că 6 oameni din 10 uită repede chiar și detalii pe care le-au auzit în urmă cu câteva secunde.
0: Schimbarea stilului de viață nu e suficientă, uneori este nevoie și de ajutor medical, spun
1: și
0: specialiștii.
1: Poate puțin mai mult somn.
15: Cum aplica un mic test de memorie? În ce an suntem?
16: 2026.
15: În ce anul timp?
16: Toamnă.
15: Îmi vă rog să numărați de la 100 înapoi, din 7 în 7.
16: 193, 86,
15: corect.
16: 77,
15: La test, dumneavoastră ați obținut un punct de 29 de puncte, pentru maxim de 30. Problema a fost un pic pe partea de atenție, acolo la calcul,
4: da.
15: Acolo e cea mai frecventă problemă, cumva că acolo implică partea de atenție, atenție, de concentrare, da?
4: Sunt în mașină și mai mă întreb, oare am scos? Oare am închis lumina? Da, le am și pe astea. Unele momente le uit din cauza că sunt grăbită.
17: Printr-un test foarte simplu, care nu costă, nu doare, nu curge sânge, dacă îl aplicăm, pot să obțină informații importante despre sănătatea mentală.
18: Doar 4 din 10 participanți la studiul Institutului Socol au răspuns corect la toate cerințele. Mai grav, 15%, adică dublu față de anul trecut, nu au reușit nici măcar să memoreze informații pe care abia le auziseră.
15: Suntem foarte bombardați cu multă informație, cu multe sarcini, cu multe task-uri de îndeplinit și la un moment dat atenția noastră este diseminată.
19: Ce caut în momentul respectiv? Te duci pe un lucru și te blochezi, nu știi, după ce ai plecat.
20: Stresul, oboseala.
21: Ne preocupă multe lucruri, da. Și atunci nu mai ținem pasul cu ele.
20: Uităm și în ce zi suntem.
18: Medicii sfătuiesc pe cei care au pierderi ușoare de memorie să schimbe comportamentul alimentar, să facă sport și să adune ore suficiente de somn. Dacă nu apar îmbunătățiri, ar trebui să ceară ajutor medical.
0: Ce face românul atunci când are nevoie de trotuar? Piste de biciclete. Zeci de primării din toată țara s-au folosit de fondurile PNRR pentru a construi piste pentru biciclete în sate uitate de lume.
1: Primarii recunosc că nu aveau nevoie de ele, ci mai degrabă de trotuare. Cum banii europeni s-au dat doar pentru piste, au făcut o combinație românească. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
22: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
23: Merge lumea pe ele, nu bicicletele. Bicicletele nu sunt.
24: E ca un fel trotuar.
18: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria a construit o pistă modernă pentru biciclete.
25: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
26: noi. Da.
25: Nu?
23: Cine să ne arătăm? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
26: Pe post de trotuar.
23: Da.
26: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
23: Ei știe conducerea asta.
18: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee. Să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
27: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar. Și atunci ne-am gândit pe pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de bicicletă.
18: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
27: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de bicicletă, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la puterea rutieră.
25: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
27: Da, din fonduri locale.
18: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus,
25: în loc să mute troița puțin mai în stânga și să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta.
26: Ce trebuie, mă, mașină de bicicletă, nu te uiți la...
25: Uite, dacă aveți pistă,
26: mai bine
25: folosiți.
26: Ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicat așa? Decolăm,
25: uitați-vă cum este! Scuzați-mi expresia!
2: Tăiați asta. E cam buului asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
18: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
3: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici.
2: Uite-o și dumneavoastră cum am făcut, nu poți să ieși aici. Mașina când ies pe pistă. Dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
18: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins

0: nu există, primarul crede că pista de biciclete construită cu fonduri europene este soluția perfectă pentru ca oamenii să nu mai meargă prin noroaie. Ba chiar se mândrește cu ideea avută.
1: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
2: Mi s-a părut o oportunitate atunci.
1: Bineînțeles, și este binevenit această pistă. Mare parte este folosită și e pietron la trotuar.
2: Bicicliști aveți în comună?
1: Mai sunt și bicicliști.
3: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de biciclete este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la cel lant cimitir.
0: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
1: Îi deranjează de fapt. Aia. Asta să ne mulțe bine loc, să vede ce se face.
3: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panoramă este aici.
0: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Cheche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre analgezice. Rafturile farmaciilor sunt pline de pastile împotriva durerii, iar tentația de a ne trata singuri este uriașă. Atenție însă, dacă un medicament se eliberează fără rețetă, nu înseamnă că substanța activă este inofensivă sau fără efecte secundare. Automedicația pe termen lung, mai ales în România, este una dintre cele mai periculoase capcane ale medicinei moderne, care oferă acces facil la tratamente. Paracetamolul, de exemplu, este extrem de eficient pentru dureri ușoare și moderate. Problema apare atunci când este depășită doza zilnică recomandată sau în cazul folosirii îndelungate, pentru că poate afecta ficatul. La rândul lor, antiinflamatoarele populare, precum ibuprofenul, luate în exces, pot provoca ulcere digestive, sângerări, dar și afectarea rinichilor. O altă capcană este mascarea unor afecțiuni prin controlul medicamentos al durerii. O pastilă poate opri temporar alarma, dar rămâne investigarea cauzei durerii, care poate fi adesea una complexă și care necesită intervenții medicale urgente. O atenție deosebită trebuie acordată tratamentelor cu opioide recomandate pe scară largă peste ocean, dar prezente și pe rețetele din România. Opioidele sunt analgezice puternice care se administrează sub supraveghere medicală strictă pentru a evita instalarea toleranței și, în unele cazuri, a dependenței. Trebuie să reținem că reducerea durerii cu pastile nu înseamnă și vindecarea, iar tratamentul corect se stabilește doar în cabinetul medicului cu analizele în față. Care sunt indicațiile pentru ameliorarea durerilor în funcție de afecțiuni, aflați duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți găsi și pe site-ul digi24.ro.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
0: Digi24 FM.
6: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la scenă deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când
9: Ai pierdut un meci?
10: Când eram jucător, primul care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, greșeam, nu puteam să dorm noaptea. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
9: Și te consumai foarte mult.
10: Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și liniștesc destul de...
9: Când ți-ai dat seama repede? Că ai devenit foarte celebru?
10: Când mi-am dat seama?
9: Acum 2 ani, nu spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
10: Mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac. Eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare, pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, unde mă duc eu, delegatul UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeșii. M-am chemat pe Selimeșii la podcast. Ce fac eu cu asta, că ăsta nu știe bine românește? Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a răspuns, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secuii cu unguri. Că de ce? Că Selimeșii e de-a nostru, e secuii. Bravo, Tibi! Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo, Tibi!
9: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
10: Chiar, pentru dacă, că... chiar dacă ții și eu mi-am luat, că am făcut și greșeli. De exemplu,
9: n-am avut de greșește?
10: M-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult. Enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
2: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
1: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
2: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect. Majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat. Și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
6: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
0: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Corul Madrigal a concertat în curtea Spitalului Colțea din capitală. Evenimentul face parte dintr-un proiect care devine deja un punct de reper cultural.
1: Madrigal pentru spitale. Prin acest demers, corul de cameră își propune să aducă împreună medicii, pacienții din spital, dar și foștii pacienți.
0: Nu pentru tratament, ci pentru un moment de bucurie.

al doilea episod al programului Madrigal pentru spitale. Corul Național de Cameră Madrigal, dar și mai bine de 60 de copii din corurile Cantus Mundi au venit aici pentru a-i sărbători pe medici, pe personalul medical, pe pacienți și pe foștii pacienți. Mai bine de 1000 de bucureșteni s-au reunit în acest spațiu mirific din inima capitalei, tocmai pentru a se simți bine.

0: fenomenal, sincer să fiu, e cred că al treilea concert la care sunt.
1: A fost un spectacol minunat, ca de obicei. Nu este prima dată când venim la concertul lor.
2: Absolut senzațional și sperăm să mai repete. Suntem fără cuvinte în fața unei asemenea desfășurări artistice.
3: Extraordinar, superlativ. La superlativ absolut, pot spune.
4: Accesul la aceste concerte este întotdeauna gratuit, iar demersul este susținut de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.
5: Vrem să apropiem cât mai mult de sala de spectacol, personalul medical, medicii, să aducem într-un spațiu în care poți să găsească un moment de respiro.
6: Dacă este weekend, avem și recomandări pentru dumneavoastră.
7: Dar uneori avem foarte, foarte multe recomandări.
6: Tocmai de aceea vă promitem că la sfârșitul acestei rubrici veți trece cel puțin un eveniment în agenda.
7: Iar agenda culturală este făcută în fiecare săptămână de colega noastră, proaspăt trezită, Micu.
6: Bun găsit, Ana.
7: Neața,
6: proaspăt Ana. Nedormită ar fi.
7: Da, pentru că trezită. Tot Ana a filmat materialul
6: pe care
7: tocmai
6: l-ați văzut.
7: Mulțumim, Ana, pentru material și pentru acordurile corului Madrigal și pentru efortul pe care îl faci să vin fiecare dimineață, mai ales când termini munca undeva în creierii nopții și te trezești în creierii dimineții.
8: Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Trebuie să recunosc că probabil este cea mai drăguță parte a acestei echipe, faptul că ne susținem așa în fiecare dimineață. Din păcate sau din fericire, am însă foarte multe evenimente, așa că nu pot să mai vorbesc
7: cu
8: viața mea. Da, și vreau să începem cu Radar, exact. Este un festival care vine în capitală 25-27 septembrie la Arcum și va reuni mai mulți artiști din mai multe țări. Evident că este un festival internațional, pentru că participă și artiști din Germania sau din Japonia. Și totodată ce ar trebui să mai știți este că avem instalații de lumină, laser, AI și artă interactivă, dar atât pentru adulți cât și pentru copii. Și poate acesta
6: este un plus. Mi-ar plăcea să ajung, să știi. Nu am fost până acum la Radar.
8: Da. Și eu vreau să ajung la Radar.
7: Îți ies niște poze pentru Instagram.
6: Da, mi se pare că arată foarte frumos ce se întâmplă acolo, da.
8: Și mie rămâne să vedem mai departe. Ce trebuie să mai spun însă este că dacă nu vreți la Radar în capitală, puteți să mergeți în Cluj-Napoca, mai ales dacă sunteți pasionați de design interior.
7: 7.000 de spectatori sunt așteptați acolo.
8: Exact. Peste 7.000, 24-27 septembrie și are loc cea mai amplă expoziție de până acum a designului interior, care se numește desigur Deco Days.
7: O adunare a oamenilor de știință va avea loc la București.
8: Greu de crezut în această perioadă. Parcă.
7: Ce se întâmplă acolo? Ce experimente fac?
8: Noaptea cercetătorilor europeni sau Bucharest Science Festival. Și este poate festivalul meu preferat. Îmi pare rău că avem atât de multe evenimente pentru că aș fi făcut o rubrică doar pentru acest
7: festival. Este o formulă în spatele tău?
6: Ce te reține să faci un material dedicat acestui eveniment? Ce te reține?
8: O să mă gândesc foarte serios la acest lucru, dar uite, haideți să descoperim împreună detaliile. 23-27 septembrie, cu cele mai multe evenimente vineri, pentru că de asta le introducem acum în discuție, în 14 locații, aproape toate sunt gratuite, pentru că la urmă urmei avem această discuție de foarte mult timp în comunitățile științifice, legate de faptul că știința trebuie să fie accesibilă pentru beneficiarii ei, nu doar pentru specialiști. Și trebuie să vă dau și câteva exemple. Conferință despre predicția cutremurelor, întâlniri cu cercetători pentru liceeni la Universitatea București și astea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le puteți descoperi în cadrul acestui festival.
7: Și după ce creierele s-au încins de-a dreptul, ne mai lăsăm cu o cafea, mergem în satul cafelei. Nu știam că există un sat al cafelei.
8: Și Slow Coffee Festival. Tot 25-27 septembrie, v-am spus că va fi greu. București, descoperim cea de-a 10-a ediție a acestui festival și vor fi peste 140 de expozanți din 23 de țări.
7: Mergem și în Mureș să vedem lumea de sus din balonul cu aer cald, să plutim frumos, să visăm, să ne mai debarasăm de aceste griji pământene.
8: Ați fost vreodată cu balonul cu aer cald?
6: Eu îmi place foarte tare să le privez, dar n-aș urca.
7: Mi-ar fi frică.
6: Și mie.
8: Va fi un spectacol de lumini, va fi desigur această posibilitate pentru toți cei care își doresc să facă acest lucru, să urce și să privească
6: curioși,
8: lumea de sus.
6: Pentru curajoși.
8: Și, uite, poate cel mai frumos este cât de frumos va fi dacă te vei uita de aici, de la sol, și vei vedea toate acele baloane pe cer.
7: Da. Am fost în New York să mă dau și o mare și m-am dat în toate nebuniile alea, roller coaster. O înălțime amețitoare. Uite, acolo am avut curaj. Eram poate
6: de atunci s-a stricat viața noastră, Cătălin.
7: Da, m-am scurcircuitat.
8: Nu cred că s-a stricat. Viața noastră, relația noastră era cel mai mult. Rămâneți la fel.
7: Serios? Hai că vine acum momentul.
6: Sofisticat, da, vine momentul
7: hai,
6: pentru...
7: Cine spune? Spun eu, spuneți voi?
6: Haide, spune tu, că văd că ești așa, ești parte.
7: Înainte de evenimentul mare, sofisticat, unde ajutăm pe toți iubitorii de feline, dragi și scumpe.
6: Pentru feline
7: Anca,
6: de rasă.
7: Doamnelor, da. Domnilor, are o pisicuță superbă. O cheamă sau îl cheamă Morris.
6: Morris. Nu-i fac eu reclamă ca să rămână imparțială, că sunt aștept.
7: Uitați-vă cât de scump este. Are niște lunițe. Este proaspăt spălat.
6: Da.
7: Poza asta a fost făcută ieri. Este delicios, toarce, se joacă, mănâncă puțin, nu face probleme.
6: E numai bun pentru mai o familie iubitoare. O să întrebe lumea noi de ce nu-l luăm, pentru că fiecare dintre noi are acasă un alt animal care nu acceptă un al doilea patruped în familie.
7: Anca Dumitrescu, Instagramul Anca Dumitrescu, acolo îi scrieți, îi dați și follow și spuneți vreau ca Morris să fie pisicul meu. Vă rog frumos,
8: copilul.
7: Adoptați-l, îi scrieți
6: Anca. Suntem parte din această copilul. Poveste. Da, copilul. Bun, hai să nu omorâm sofisticatul.
8: Și cine îl adoptă pe Morris? Pentru că este totuși o certitudine că va fi adoptat, poate să meargă cu el la sofisticat și practic să bifeze și primul eveniment de familie.
7: Și cu undiță roșie neapărat.
8: Exact. Peste 200 de feline vor fi între 26 și 27 septembrie în capitală.
6: La sofisticat
8: expoziție.
6: Am fost odată, da, la o ediție.
7: Dar n-ai plecat acolo cu nicio pizică, pentru că aveai câteva.
6: Pentru că totdeauna am avut câte un animal, cel puțin un animal.
8: Deci să zicem că în special pentru cei care nu aveau cu cine să meargă la sofisticat, acum este ocazia. Deci nu uitați să o căutați pe Anca Dumitrescu pentru această oportunitate, dar vă mai spun foarte rapid și alte câteva evenimente la care puteți să mergeți cu Morris.
7: Și care miros bine.
8: Da, a Festivalul Pâinii, la ediția 5-a deja, la Muzeul Satului din Capitală. Ar putea să fie interesant.
6: Ia uite ce e aici, Cătălin.
7: Pâine albă, neagră, cu semințe, cu maia, fără semințe.
6: N-aș zice niciodată nu la ce înseamnă pâine, patiserie.
7: Nu mă las de ele nici eu.
6: Da.
8: Atâta doar că noi trebuie să continuăm această ediție.
6: Ne grăbește,
8: bucuroși cei care mănâncă un sandwich la acest moment în care noi discutăm. Concert Goran Bregović.
7: Să vină la Oradea toți și să-l asculte pe Goran Bregović.
8: Oradea de data aceasta, știți că a fost și în capitală, am avut și acest eveniment la momentul respectiv. Dar mai avem un concert în capitală, pentru că nu vă trimit la concert în Oradea fără să vă spun că există și o posibilitate în capitală.
7: La Arenele Romane vine Jack Savoretti. Recunosc, nu prea
6: Oradea Arena.
7: Muzica.
6: Arenele Romane sunt la noi în București. Aici,
7: da,
6: în
7: dar spunea bă, Ana că avem și în București oferte, nu? De asta spuneai tu.
6: Da,
7: și că vine Jack Savoretti. Da.
6: Bine,
7: avem de unde.
6: Să nu încurcăm evenimentele și orașele.
8: De la pâine avem acest moment, dar ce vă spun este că tema acestui turneu este We Will Always Be The Way We Are. Întotdeauna vom fi așa cum suntem. Și este o temă extrem de interesantă, poate nu doar în muzică, ci și în viețile noastre de zi cu zi. Să ne gândim la cele lucruri care nu se schimbă niciodată în viețile noastre, cum ar fi, nu știu, dragostea pentru pisici sau părintele lui Morris, care ne urmărește și care nu știa că este părintele lui Morris până această dimineață.
7: Da. Nu uitați, nu uitați, Anca Dumitrescu,
8: Instagram.
6: Pisică.
8: Acum vă mai spun de o expoziție la Ploiești. Seriozitatea a omorât pisica. Glumim.
7: Hai o tema globalizării nu strică niciodată, pentru că ne interesează acest aspect. Ne confruntăm cu tot felul de probleme cu care această planetă încercată...
8: Într-adevăr.
6: Ne încearcă la rândul
8: ei. De aceea, de la local și global se naște Glocal, o expoziție extrem de interesantă, care explorează impactul politic, economic și cultural al globalizării în viețile noastre. Se întâmplă în Ploiești, foarte interesant, la Muzeul Județean de Artă Prahova și este, de exemplu, dacă vreți, apropo de globalizare, încă o mărturie a faptului că și în orașele mai mici, am putea să spunem, se pot naște aceste hub-uri culturale dacă există artiști, dacă există oameni și dacă există intenția și tocmai de aceea susținem în această rubrică de cultură tot ceea ce înseamnă accesibilizarea culturii pentru toate comunitățile și toate categoriile de persoane. Vă propun să treceți pe la această expoziție până pe data de 28 septembrie.
7: Îl invocăm și pe Aladin și lampa lui fermecată.
8: Exact.
7: Să ne mai ajute cu problemele noastre de zi cu zi.
8: Și cu adopția lui Moris. Opera Națională Timișoara. Avem acest musical Aladin care merită văzut luni 28 septembrie, ora 18:30. Și încheiem
7: cu speranța care nu moare niciodată.
8: Exact, mai ales că Moris va fi adoptat. Teatrul...
6: Și cred că au închis telespectatorii televizor.
7: Nu s-a explodat Instagram?
8: Teatrul Excelsior 30 septembrie, 1 octombrie, premieră Marile Speranțe, cu care deschide această stagiune și la fel de mari sunt și speranțele lui Moris, deci pentru ultima dată
6: ale mele,
8: spunem,
6: mai mari decât ale lui.
8: Dacă v-ați îndrăgostit de el, oferiți-i o familie.
7: Iar tu ai supraviețuit acestui moment, Ana, cu stoinicie. Mulțumim foarte mult!
8: Mulțumesc și eu!
6: Trecem și la lucruri serioase, chiar acum continuăm cu informațiile externe. Președintele chinez Xi Jinping a sosit în Statele Unite.
7: În mod excepțional a fost întâmpinat personal de președintele Donald Trump la scara avionului, iată.

0: Xi a fost așteptat la baza aeriană Andrews de lângă Washington cu un cobor roșu de 30 de metri și garda de onoare.
1: Ceremonia de primire a inclus survolul a două bombardiere și chiar în timp ce liderii strângeau mâinile pe pistă, secretarul american al trezoreriei anunța prelungirea armistițiului comercial dintre cele două superputeri până în luna ianuarie.
0: Adică au convenit să reducă tarifele vamale și să se abțină de la impunerea unor noi restricții. Este important în contextul în care comerțul este unul dintre punctele sensibile ale agendei acestei vizite de 3 zile.
1: Altele sunt războiul cu Iranul, ambițiile Chinei privind Taiwanul, mineralele critice și inteligența artificială.
0: În China există un sector aparte, foarte atent la relațiile dintre Beijing și Washington.
1: Vorbim despre producătorii de unghii false. China produce masiv unghii false pictate manual, care sunt la mare căutare în Statele Unite.

0: Greu de spus câți oameni din afara Chinei au auzit de Donghai, un district din estul Chinei greu de găsit până și pe hartă. Pentru experți în unghii false, aici este inima acestei industrii, unde se produce aproximativ 40% din oferta mondială de unghii artificiale, atât pe cele care se aplică prin presare, cât și pe cele realizate manual. Vânzările s-ar de $1 miliard pe an. În fabrica lui Zhang Da lucrează 200 de tehnicieni. Grație lor sunt produse lunar 20.000 de seturi de unghii decorate cu sclipici, motive florale și personaje la bubum. Cea mai mare piață de desfacere, Statele Unite. Experții pun succesul în creșterea al afacerilor cu unghii false aplicabile prin presare, prin popularitatea tot mai mare a așa numitelor micilor răsfățuri, o tendință în cadrul căreia consumatorii cheltuiesc bani pe produse neesențiale, dar accesibile.
1: Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume conform unui clasament anual la care au fost analizate 47 de orașe. Capitala Portugaliei a cucerit primul loc pentru care plaje spectaculoase, peste 2800 de ore de soare pe an și o gastronomie apreciată de vizitatori.
2: Orașul poate fi explorat ușor, pas la pas, iar mâncarea este savuroasă. Aproape 10% dintre restaurante oferă meniuri sănătoase și ieftine, depășind la acest capitol metropele precum Paris sau Tokyo.
1: În plus, turiștii se bucură de mult spațiu verde și de plaje spectaculoase aflate la mai puțin de o oră distanță. Pe locul al doilea al clasamentului se află Helsinki, capitala Finlandei, care este considerată cea mai fericită țară din lume.
2: Cea mai scumpă dulceață din lume costă peste 250 de euro kilogramul și se produce într-un orășel din nord-estul Franței.
1: Secretul prețului uriaș stă în metoda unică de fabricație veche de 400 de ani. O mică afacere de familie produce această dulceață de coacă zen, care fiecare fruct rămâne întreg. Pentru a reuși acest lucru, semințele coacăzelor sunt scoase manual, una câte una, folosind o pană de gâscă ascuțită.
2: Tehnica migăloasă cere o răbdare de fier și este transmisă de la o generație la alta. Anual se produc doar 5.000 de borcane de dulceață din coacăze roșii, roz și galbene.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy, care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de kilometri pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5.828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spionii prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni RSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993. Întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
3: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici, Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
7: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
8: De ce 5?
7: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi în anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berkeley, Berkeley College of Music, Berkeley College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
8: Tu nu știai de asta?
7: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
8: Și cum ai ajuns?
7: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dinianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berkeley. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berkeley. Pe cum să dau examen la Berkeley? Și prin septembrie, în decembrie vin ăștia și pot să dai audiție.
8: Veneau ei
7: la Atena? Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
8: Ce cântam, mai ții minte?
7: Am cântat Ford de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
8: Te-au admis pe loc?
7: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no money, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
8: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
7: Exact. Și m-am terminat. Trec o trei zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile.
3: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
9: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
3: Mesaj de interes public.
10: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
11: Muziala! Super gola lui Muziala.
10: Portugalia lui Ronaldo.
12: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
10: Și vikingii conduși de Haaland.
13: 3-0 Norvegia.
10: Te așteaptă în UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, din nou bun găsit în ultima parte a emisiunii de astăzi. Începem ora chiar acum cu principalele informații pe scurt, le urmărim împreună.
1: O fată de 15 ani din Mangalia a fost bătută crunt de alte 3 adolescente în urma unei provocări pe TikTok. O agresoare care are 19 ani este în arest preventiv. Alta de 16 ani a primit arest la domiciliu. A treia nu răspunde penal. Euro a crescut în fața leului și a trecut de cel mai mare nivel din istorie, înregistrat a doua zi după demiterea guvernului Bolojan. Cu o zi înainte de începerea discuțiilor cu Standard & Poor's pentru ratingul de țară, moneda europeană a fost cotată la 5 lei și aproape 28 de bani. Într-un gest extrem de rar, Donald Trump a mers la aeroport ca să-și întâmpine un oaspete. Acesta este Xi Jinping, președintele Chinei. Cel mai sensibil punct al agendei celor doi este armistițiul comercial după războiul de anul trecut al taxelor vamale.
0: Sorin Grindeanu anunță că Sigrid Mureșan nu are cum să obțină voturile PSD din cauza că nu dă suficientă importanță partidului. Liderul social-democrat s-a plâns că l-a așteptat toată ziua în două locuri, pe premierul desemnat, care să-i prezinte programul de guvernare, dar acesta nu a venit.
2: E evident că domnul Sigrid Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la birou de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici. Eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
0: De cealaltă parte, Siegfried Mureșan spune că nu avea stabilit o întâlnire cu Sorin Grindeanu, dar că își dorește una. Mureșan și-ar dori ca miniștrii propuși să fie audiați în Parlament luni, iar votul pentru guvern să fie dat marți, cu o zi înainte de încheierea termenului constituțional de 10 zile.
3: Păi, în primul rând, domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva. Dar despre acest lucru, despre locul întâlnirii, sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa nu-mi comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim. Sunt sigur că vom reuși să stabilim de comun acord ca două persoane civilizate.
0: De la New York, Nicușor Dan îndeamnă din nou partidele la dialog. Tot face acest apel de mai bine de 5 luni și speră că acum va fi ascultat. Este nevoie de o înțelegere și o majoritate, deoarece alegerile anticipate nu sunt o variantă bună pentru România. Asta a declarat președintele la Antena 3 CNN.
4: Eu îndemn partidele pentru că e chestiune serioasă totuși. Îndemn partidele la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc. Pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine și cred că românii tot timpul când ești politician încerci să faci ceea ce își doresc cetățenii. Și cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvern. Dar pentru asta, repet, trebuie să există o disponibilitate și dintr-o parte și din alta.
5: În ce condiții ați decide să declanșați alegeri anticipate? Adică câte desemnări ar mai urma să faceți până să luați această decizie?
4: Eu îndemn la, în continuare, îndemn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar, ne repet, când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și e o stare de insecuritate,

0: zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat și că vede ea cum vorbește cu el, că ea-l iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
1: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
2: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
3: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
4: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
1: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
2: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
0: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
2: Credeți că el a omorât-o?
0: 100%.
2: L-au văzut vecinii când a plecat?
0: Peste graniță. Cum se plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnul acasă a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică-sa acasă, am întrebat unde-i copilul tău, unde-i fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit peste acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și eu, o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
5: Lucruri de că era copil mic. Nu îl credeam în stare de așa ceva. N-am auzit, cerdon.
2: Părea că e violent, că e...
0: Nu. No.
2: Și credeți că el a omorât-o?
0: Nu. N-avea cum să o omoare el. Știam că sunt împreună, că se înțele foarte bine.
6: 70 de ani, dar așa ceva. Nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori... sadici din ăștia. Nu pot să-mi dau seama.
1: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
7: O provocare violentă de pe TikTok a făcut victime la Mangalia. O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost bătută de alte trei, iar înregistrarea a fost postată pe internet. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cea mai mare dintre agresoare în vârstă de 19 ani a fost arestată preventiv, alta de 16 ani este în arest la domiciliu. A treia are 14 ani și trebuie stabilit dacă avea discernământ ca să poată răspunde penal. Detalii ne aduce Iulia Stanciu.
8: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele trei adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Așa se face că acum o tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. O adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu, tot pentru 30 de zile, iar o fată de 14 ani este cercetată în stare de libertate, tot de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc și comit acte de violență față de alți copii, apoi postează imaginile online. Dar iată că polițiștii constanțeni au reușit să le identifice pe aceste trei adolescente în urma unei investigații ample. Nu uitați, orice persoană care a fost victimă sau martoră unor astfel de fapte violente poate suna la 112 pentru ca oamenii legii să poată interveni imediat.
7: Posibilitatea ca un nou guvern propus să nu primească votul de investitură în Parlament are efecte asupra leului. Moneda națională s-a devalorizat în fața euro și a depășit nivelul istoric atins a doua zi după demiterea guvernului Bolojan. Cezărascu Tari ne explică.
9: Euro se situează la 5,278 și doboară un nou record istoric. Ultima valoare maximă a fost pe 6 mai de 5,268 la o zi după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul. Pe piața interbancară, euro se vindea cu peste 5 lei și 27 de bani, ceea ce prevestea cursul oficial. La această casă de schimb valutar, un euro se vinde cu 5 lei și 30 de bani. De altfel, menționăm că din octombrie 2025, pentru o perioadă îndelungată, euro s-a menținut între valorile de 5 lei și 8 bani, respectiv 5 lei și 9 bani. A crescut începând cu finalul lunii aprilie, când au apărut tensiunile politice. De atunci, leul s-a depreciat în continuu.
7: Un alt record istoric se înregistrează în benzinării. Prețul benzinei standard a trecut de 10 lei la 2 rețele.

0: De distribuție și prețul motorinei este extrem de mare, aproape de 11 lei, ceea ce se va vedea inevitabil în prețurile din magazine. Sebastian Boldea are informații suplimentare.
1: Bun găsit! După mai bine de o săptămână în care prețul litrului de benzină s-a menținut cu doar un ban sub pragul psihologic de 10 lei, îl vedem astăzi că a fost spart acest prag, iar în spatele meu, spre exemplu, la benzinărie este afișat în prezent un preț al litrului de benzină care ajunge la 10 lei și 5 bani. În ceea ce ține de motorină, suntem foarte aproape și acolo de 11 lei. Vedeți în spatele meu 10 lei și 97 de bani. Iar în ceea ce ține de motorina premium, acea motorină scumpă, este și ea aproape de pragul de 12 lei, pentru că pragul de 11 lei a fost de mult depășit. Ne uităm la ce se întâmplă pe piața internațională și la faptul că o tonă de motorină, spre exemplu, este în prezent 1500 de dolari. Asta înseamnă că inclusiv în ceea ce ține de prețurile globale ale motorinei și ale benzinei, sunt înregistrate în prezent recorduri istorice.
0: Minus 5 grade Celsius la vârful Omul și în această dimineață vremea s-a răcit în toată țara, atât de mult încât la munte, la peste 1800 de metri altitudine, a venit iarna. Drumarii au scos utilajele din garaje și au pornit să curețe Transfăgărășanul și Transalpina.

0: O săptămână ne mai desparte de a doua lună de toamnă, însă peisajul meteo s-a schimbat deja în toată țara și la muntea Nins ca în plină iarnă. Vremea va fi nefiresc de rece și astăzi, spun meteorologii. Cum se anunță finalul de săptămână, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
1: Frig! Bună dimineața! Frig! Și la această oră doar 6 grade Celsius la stația meteo de la Băneasa, 8 grade la Filaret. Foarte rece, bineînțeles. Sunt și două coduri de ceață de tip nowcasting în Harghita și în Arad la această oră, cu vizibilitatea scăzută sub 200 de metri, uneori chiar și sub 50 de metri, așa că mare atenție pentru cei care se află în acele zone și care pleacă la drum. De altfel, astăzi temperaturile modeste în continuare și pentru această perioadă. Ce să-ți mai spun? Măcar spre final de săptămână așa se mai potolesc ninsorile și vor predomina treptat ploile, dar tot va fi răcoare pentru această perioadă. Îți spun cum arată prognoza la nivel național, pentru că și astăzi vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 13 grade Celsius în depresiuni și până la 22-24 de grade Celsius izolat prin Muntenia. Va ploua în zonele montane pe parcursul zilei și în orele serii în Banat, prin Crișana și Maramureș. La peste 1800 de metri altitudine vor fi în continuare precipitații mixte și tot la munte vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 de km pe oră. Și în zilele următoare se vor înregistra temperaturi sub media normală pentru această dată. Vineri va ploua în sud-vest și pe arii restrânse în vest și nord, iar în weekend câțiva strop de ploaie vor apărea prin regiunile sudice. În capitală astăzi vremea va fi plăcută, dar rece, mai ales dimineața și noaptea. Norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra la amiază 24 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu alte date de la meteorologi.
0: Peste un an, catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. Cele care își permit folosesc aplicații dezvoltate de firme private. Platforma publică, care va susține toate informațiile despre situația școlară a elevilor, este în întârziere. Ministerul Educației abia acum începe să lucreze la ea, cu termen de finalizare peste 3 ani.
2: Marker avem, telecomandă videoproiector avem, burete tablă avem, stilou tablă smart avem. Cam ce lipsește de pe catedra unui profesor în 2026? Catalogul. Însă acesta nu mai este fizic în mii de școli din România, inclusiv de aici din Timiș, și acesta poate să fie accesat de pe orice dispozitiv, tabletă, telefon sau computer.
3: La acest colegiu din Timișoara, catalogul electronic este folosit deja de câțiva ani. Profesorii introduc notele și absențele direct în aplicație, care poate fi instalată pe orice telefon sau tabletă. Schimbarea a adus beneficii majore pentru profesori, părinți și elevi.
4: Ca profesor am acces la catalogul clasei. Aici am lista elevilor.
5: Ai toți elevii, poți să pui notele în timp real, situații, statistici, motivări de absențe, dar și părintele află în timp real.
3: Elevii s-au schimbat după ce și-au dat seama că părinții pot să vadă instant situația lor școlară, iar părinții sunt mulțumiți.
6: Văd un avantaj că ne vedem absențele în catalog fix când apar, ne vedem notele, știm ce să îndreptăm.
7: E foarte ușor de accesat, oriunde ai fi, primești notificare, dacă lipsește, dacă primește notă, dacă e foarte utilă.
4: Pe de-o parte, comunicarea cu părinții este mult mai directă, mult mai rapidă, mult mai eficientă. Pe de altă parte, reducem gradul de birocrație. Absenteismul este mai ușor de monitorizat.
3: Catalogul electronic devine obligatoriu din anul școlar viitor, conform unui ordin de ministru din 2004. Ministerul Educației a anunțat că pregătește o platformă de catalog electronic național și gratuit pentru toate școlile din țară, care are ca termen de punere în funcțiune sfârșitul anului 2029.
0: În curând începe sezonul rece, iar pentru mii de români asta înseamnă și grija lemnelor. Peste 2100 de localități din țară nu au acces la o rețea de gaze și nici la sisteme centralizate de încălzire. La Calafat, de exemplu, pentru multe familii, soba rămâne principala sursă de căldură, iar oamenii sunt nevoiți să depoziteze lemnele în curtea blocurilor.
8: Aici o se pune, ăștia le tai pe din, le sparg mititele de aprins focul. După umplu o sacoșă, am urcat cu ele la etajul 1.
3: Fiecare bloc din Calafat are magazii pentru lemne. Sunt pline la vremea aceasta, când temperaturile scad până la 10 grade Celsius noaptea.
9: Cei mai mulți dintre locuitorii din Calafat aprovizionează aceste depozite încă din primăvară. Lemnele sunt aduse din Bulgaria, cele mai multe, pentru că prețul de acolo este unul mult mai mic față de cel din țara noastră.
10: E mai greu cu ridicat la etaj.
11: Vreau din timp că erau mai ieftin. Acum prețurile cresc?
12: Pe lemne.
13: Cât de greu este să vă descurcați iarna în această situație?
12: Cât mai sunt în putere, merge, dar nu e deloc confortabil. Gaze va avea Calafat. Au trecut o grămadă de ani. Vor mai trece încă o grămadă de ani și cred că nu există nicio șansă.
3: Oamenii spun că autoritățile locale le promit de mulți ani că în oraș va fi făcută o rețea de gaze. Un proiect a fost blocat de descoperirea unor situri arheologice.
14: Ai de mine!
15: Când credeți că veți avea gaze?
14: Doamnă, cred că noi nu mai apucăm.
16: Vai de capul nostru! Avem butelie, te duci, e 1.300.000 o butelie. Și nu avem.
15: Practic gătiți pe butelie?
16: Pe butelie, da.
17: Bă, șansele, eu spun că acestea sunt în proporție de 100%, dar ca și timp, ca și perioadă până va fi realizată această lucrare, cred că este încă una de durat. În urmă cu câteva zile am primit o adresă de la culte, de la Ministerul Culturii, că pe traseul conductei sau magistrale de gaze Segarcea, Băilești, Calafat, au fost descoperite 21 de situri arheologice. Au transmis că va trebui regândit proiectul și să fie găsit alt traseu al acestei conducte.
3: La nivel național, peste 2100 de localități nu au rețeaua de gaze naturale și nici sisteme centralizate de încălzire. Dintre acestea, aproximativ 200 sunt orașe.
18: Digi24 FM.
19: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
20: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
18: Digi 24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
23: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
24: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
23: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
24: Păi cum să vă spun care a fost o mare minciună? O păstrez.
23: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
24: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
23: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
24: Nu prea vorbesc cu mine.
23: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
24: N-am regrete.
23: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
24: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
23: Și întrebarea numărul 10.
24: Da, aș vrea să rămână și scutul de la Deveselu, și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.

0: Casa din București, în care a trăit și a creat pianistul de geniu Dinu Lipati, a intrat în conștiința comunității ca un loc emblematic al muzicii și culturii. Construită în trei etape, între sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, casa poartă amprenta arhitectului Petre Antonescu din perioada sa de început profesional, 1901. Clădirea eclectică se remarcă și prin vădite influențe Art Nouveau, ilustrate la volumul intrării principale, forma golului de ușă și efigia feminină sugestivă. În anul 1929 a căpătat forma actuală printr-o extindere realizată de arhitectul Ștefan Ciocârlan la comanda diplomatului Teodor C. Lipati, tatăl marelui pianist. Dinu Lipati, unul dintre marii pianiștii români, compozitor și profesor la conservatorul din Geneva, a locuit aici împreună cu familia sa în anii 1930-1943. Petre Antonescu a fost unul dintre arhitecții românii de seamă ai secolului 20, promotor al arhitecturii neoromânești, a abordat și alte stiluri în bogata sa activitate. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit, informația momentului la Digi24. O dronă s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Nimeni nu a fost rănit.
2: Oamenii au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească, iar două avioane de vânătoare au survolat județele Suceava și Botoșani.
1: Localnicii au filmat drona înainte să se prăbușească. Vedeți și imagini chiar acum, iar școlile din patru comune ar fi suspendat cursurile. Colega noastră Ligia Pricopi vine cu toate datele. Ligia, bun găsit. Ce informații ai până în acest moment?
3: Bun găsit! Drona care a venit din Ucraina a survolat spațiul aerian din nordul Moldovei, județele Suceava și Botoșani. A fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale. Specialiștii au monitorizat situația. În cele din urmă s-a prăbușit în județul Suceava, în localitatea Solca, fără să producă pagube. Autoritățile au luat de îndată o serie de măsuri, pentru că săptămâna trecută Ministerul Educației recomanda inspectoratelor școlare să suspende orele în cazul în care apare o alertă cu dronă. Sunt recomandări gândite de Departamentul pentru Situații de Urgență. Alarma cu dronă s-a dat înainte de începerea cursurilor școlare, prin urmare s-a luat decizia ca în câteva localități din Suceava să se amâne practic venirea copiilor la școală până la ora 10, conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență. Dacă intervine o astfel de alertă, orele trebuie să se suspende, profesorii trebuie să-i ghideze pe copii într-un spațiu sigur, fără ferestre, în cazul în care se întâmplă în timpul programului școlar. Rămân în acel spațiu până în momentul în care alerta cu dronă încetează. Este al treilea astfel de mesaj care vine în județele din nordul Moldovei în ultimele două săptămâni, a treia alertă cu dronă și a doua oară când, iată, vedem o dronă care se prăbușește în județul Suceava.
1: Legea, îți mulțumim, revenim la tine de îndată ce vei avea noi informații. Mergem mai departe acum. Câteva milioane de oameni care trăiesc răspândiți prin lume reprezintă o parte importantă a țării noastre.
2: Îi grupăm sub termenul de generic diaspora și luăm în calcul ca parte a creșterii economice la care contribuie prin banii trimiși în țara acasă.
1: Dar ei sunt oameni diferiți, fiecare cu motivele sale pentru care a plecat din România.
2: Fiecare cu dorurile și cu supărările sale pe România, cu succese și cu necazurile în țara de adopție. Robust este un proiect care pune împreună cele două părți.
1: Românii din diaspora și România. Iar sezonul 2 începe la Digi24. Alături de noi în această dimineață sunt domnul Emil Munteanu, antreprenor și lider proiect Robust, și Delia Poenaru, project manager Robust. Bună dimineața, amândurora, vă mulțumim că ne sunteți alături. Foarte tare îmi place și numele, așa cum am spus puțin mai devreme, și această idee de a promova România prin ochii românilor, cumva românilor din diaspora.
2: De unde a venit această idee, ne interesează?
4: Ideea a plecat de la faptul că vrem să promovăm România, pentru că considerăm că România, de fapt, este prea puțin explicată, să spun așa, prea puțin cunoscută ca imagine din punct de vedere turistic în afara țării și astfel că cine poate vorbi mai frumos de România decât un român? Astfel, noi avem, de fapt, 5 milioane de ambasadori români în diaspora care pot vorbi și pot aduce câte un turist străin în România.
2: Cum alegeți comunitățile și oamenii pe care vreți să-i prezentați în Robust? Ce primează la o poveste robust, într-o poveste robust?
5: Primează, în primul rând, oamenii de care deja îi cunoaștem și care ne fac deja recomandări. Ne axăm foarte mult pe asociațiile de români din diaspora, pentru că ei sunt foarte implicați în viața de acolo. Și doar pur și simplu printr-un telefon. Vrem să ajungem în țările cu cele mai mari comunități. Spania, Italia, Germania. Vrem să ajungem în Germania. Că e în capitală sau nu, nu contează. Cu cine vorbim și noi? Și pentru că suntem foarte conectați, vorbește cu X de la asociația, pentru că ei fac foarte multe lucruri. Și din vorbă în vorbă ajungem să cunoaștem foarte mulți oameni. Și așa am ajuns în diverse comunități, de la comunități mai mici, cum a fost Suedia anul acesta, în care am descoperit o comunitate foarte, foarte strânsă de români, până în Spania, unde este o comunitate extraordinar de mare de români. Dar toți, pe treaba lor, își fac viața mai bună și îmbunătățesc și viața românilor de acolo.
1: Dar care este feedback-ul după primul sezon? Ce v-au spus oamenii? Ce v-au spus cei din diaspora și ce v-au spus cei de la noi din țară? Cum este primit acest
4: proiect? Feedback-ul a fost mai mult decât pozitiv, în sensul că noi arătăm, de fapt, ne conectăm cu românii din diaspora și, de fapt, arătăm și locuri din România.
1: Cât de ofertantă este țara noastră.
4: Da, și astfel că ei, mulți dintre ei redescoperă sau descoperă România, pentru că poate că e adevărat. Și mulți români din diaspora vorbesc, poate chiar urât de România. Sau... Și vrem să le schimbăm această mentalitate, această imagine a României. Pentru că, cu adevărat, evident, nu suntem perfecți, însă cu adevărat avem locuri care creează experiențe. Turismul în ziua de astăzi este despre experiențe și cred că autenticitatea asta și deschiderea românilor și bunăvoința și, este un element foarte important pentru turismul românesc.
2: M-a jucat de ceea ce a spus dumneavoastră și urmează să vă întreb ce imagine a României vreți să rămână în fața unui străin atunci când vede pentru prima dată Robust?
5: O imagine cu oameni frumoși și primitori. Noi în emisiunea asta am întrebat și care sunt trei poze pe care i-ar da unui străin să-l convingi și să vină în România. Răspunsurile au fost foarte diverse. De la Transilvania, la Delta Dunării, la festivaluri, la București, și fiecare pe stilul lui. Dacă îți place muntele, da, mergem în munți care sunt foarte frumoși. Dacă îți place marea, mergem pe litoral. Au fost atâtea festivaluri frumoase aici. Dacă îți place zona asta de city breaks, așa, București, Oradea, Brașov, sunt niște orașe extraordinare. Deci pentru fiecare există câte ceva în România.
1: Da, dumneavoastră ați redescoperit România altfel prin ochii românilor care v-au prezentat-o? Sunt locuri pe care nu le știați sau pe care le-ați
4: perceput? Eu cred foarte
1: acum
4: mult în comunități. Sunt și implicat într-o comunitate, într-un sat pe care îl, să zic așa, într-o comună pe care o creștem de ani de zile, ca imagine și este realist vorbind, este fenomenal când vezi atâta, cum să zic, avem ca un Lego, suntem așa, avem foarte multe lucruri bune, dar nu sunt puse cap la cap și asta se pleacă de la nivelul unei comune până la nivelul întregii țări. De fapt, turismul este probabil cea mai frumoasă formă de diplomație publică ar putea să fie pentru România, astfel că noi trebuie să creștem această Românie turistică, pentru că chiar avem ce să arătăm și chiar putem să... Experiențele străinilor sunt fenomenale când vin în România și eu nu am auzit străini care să spună am fost în România și nu mi-a plăcut.
2: V-a surprins o poveste anume a românilor pe care i-ați filmat și nu o puteți împărtăși și nouă, pe scurt?
5: Cred că fiecare poveste este specială în felul lui. M-a surprins, am fost de curând vara aceasta la Bruxelles, de exemplu, și ne-am cunoscut pe Miguel Gane, care este scriitor, este cel mai citit poet din America Latina și care scrie în limba spaniolă. Și m-a surprins așa un pic povestea lui, pentru că el a plecat dintr-un sat de ei, s-au dus în Spania acum mulți ani, a trăit acolo. A fost foarte impresionantă povestea lui și cum transmite emoția și cum vorbește despre România. Și ne povestea apoi în cadrul interviului pe care l-am luat că El vine înapoi în satul lui și acolo scrie cel mai mult. A fost foarte impresionată de povestea.
1: Da, chiar frumos.
2: De ce nu ar trebui să ratăm episodul de duminică de la 10:30 de minute? Ce ne pregătiți așa pentru primul episod din sezonul 2?
4: Avem, în fiecare episod avem, este vorba despre o poveste, despre o poveste din diaspora, despre o comunitate, o asociație sau despre o persoană anume. Însă, povestea este legată tot timpul despre cum ar putea să promoveze ei România și a doua parte a emisiunii este despre ce putem să vedem în România, astfel că avem, cum spunea și Delia, avem foarte multe, să zic așa, povești, episoade din locuri diferite, de la mare, la delta, la munte, la comune și tot...
1: Fiecare dintre telespectatori se va regăsi într-una dintre aceste
4: zone. Da, că avem
1: zone,
4: mai multe, cumva vrem să trecem prin toate frumusețile României și să povestim dintre ele, dar, repet, trebuie să le asamblăm și să fim uniți între noi, astfel încât să promovăm România mai departe și noi românii din țară și diaspora.
5: În episodul de duminică vom merge în Eforie Nord, unde avem tratamentele balneare, dar în același timp am avut și Nibiru asta vară și poți să faci și tratamente care sunt acum mai mult decât doar tratamente pentru cei vârstnici, dar sunt și pentru tineri, pentru prevenție și asta vrem să promovăm foarte mult, turismul balnear care se axează foarte mult și sezonul acesta ca și sezonul trecut, dar și partea asta de distracție, ce poți să faci? Mă duc la hotel și fac tratament, dar mă
1: seara
5: duc,
1: seara pot să ies în oraș,
5: mă concert, vedem ce putem să facem, sporturi pe mare, pe... și mai departe. Și ne axăm foarte mult și în sezonul acesta pe ce putem face. Mergem la hotel, ne cazăm, este foarte bine, ne relaxăm, dar
1: azi eu am și de acolo.
5: Să facem mai mult.
1: Vă mulțumim mult pentru prezența la noi în platou și
2: ne uităm, ne uităm la voi.
5: Mulțumim frumos!
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Florin Prunea la Scena deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
8: Era o grămadă farse, nu o farsă.
7: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
8: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu... cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
7: Nu cred.
8: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
7: Se supăra?
8: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
7: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
8: Mi-e greu să spun că după vremea aveam așa ceva.
7: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
8: Având acel grup, îl avem acum.
7: Bun.
8: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
7: Dai tonul.
8: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
7: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
8: Păi, cred că eu.
7: Care are cel mai mult umor?
8: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
7: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
8: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: într-o perioadă în care avem acces la mai multă tehnologie și la mai multe forme de conectare, ca oricând, dar paradoxal suntem tot mai singuri. De aici pornește și mesajul noii campanii Ajungem Mari. Copiii nu ajung mari cu AI, au nevoie de modele adevărate. Astăzi vorbim despre ce înseamnă de fapt un model adevărat pentru un copil care crește fără familie și despre ce poate și ce nu poate face tehnologia în locul unei relații umane. Alături de mine, Iarina Taban, președinte al asociației, și Alex Bogdan, actor și ambasador al asociației. Bună dimineața, vă mulțumesc amândurora. Să le prezint oamenilor de ce am masa atât de plină, ca să înțeleagă de ce suntem aici. Un proiect cât 1000 de voluntari. Despre asta vorbim, despre asta ne vorbesc invitații noștri de astăzi. 1000 de voluntari sunt căutați. De ce? Pentru ce? Explicați-ne. Alex este unul dintre cei care a rămas, nu? De-a lungul timpului.
1: A rămas pentru că i-a cunoscut.
2: Sunt o achiziție.
0: El este 1001.
2: Mai proaspăt.
0: Da.
1: I-a cunoscut pe copii și tineri instituționalizați, le-a văzut potențialul și a observat cât de frumos au schimbat viețile lor atunci când au avut oameni buni aproape. Ne-am cunoscut la evenimentul de anul trecut în care tinerii au vorbit despre ce înseamnă să ai un mentor, ce înseamnă să ai un sprijin, pe cineva care să creadă în tine. Pentru că de multe ori copiii nu cred ei deloc în forțele lor, nu cred nici în bunătatea oamenilor după ce au trecut prin experiențe dure și triste. Și atunci vine cineva la ei săptămână de săptămână ca voluntar, își ține promisiunea și le arată cât de mult pot face mai departe și cum se poate schimba viitorul lor.
0: Ce te-a determinat, Alex, să te implici în acest proiect? Ești actor, știi ce înseamnă și emoția și personajul, știi ce
2: așa
0: înseamnă povestea,
2: presupune.
0: Așa s-ar presupune, da, și totuși ai ales să te implici și să faci și spotul pro bono, că trebuie să spunem acest lucru.
2: Da, deci eu să fim foarte clar, nu sunt voluntar pentru că timpul nu-mi permite, adică n-aș putea să îmi răpesc timpul, să fiu constant acolo.
0: Dar
2: de anul trecut, de când am fost la evenimentul de la Ajungem Mari și m-a emoționat atât de tare și povestea copiilor și cât de bine sunt acum și că au trecut, mă rog, e un proces de a trece peste și m-am identificat foarte mult și cu ce am trăit eu, cu perioada mea independență și cu felul în care văd acum lumea și am decis să mă implic foarte tare și ca energia mea să fie pusă în scopuri atât de minunate și Ajungem Mari este unul dintre proiectele minunate la care eu țin și am zis, nu știu cum fac, ce fac cu timpul, cum dau totul la o parte, nu mai contează și încerc să adun în jurul meu oameni ca să vă ajutăm să facem acest clip de promovare pe care l-am făcut pro bono, evident toată lumea de acolo și Paul Tat cu Ramona Dumitrescu, care ne-a ajutat cu vocea, toți voluntarii de la Ajungem Mari. A fost o zi foarte plină, câteva ore, 5-6 ore, în care am făcut acest clip foarte frumos, pe care am putut să-l punem pe platforme ca să ieșim puțin din sfera asta, poze și mesaje, care sunt și ele foarte bune, dar avem nevoie de ceva mai emoțional, de o poveste și am făcut asta. După aia am adunat și alți actori și alți prieteni care au făcut clipuri și încercăm în fiecare an ca mesajul să ajungă și mai departe, pentru că este să poți să ajuți copiii care trec prin momente atât de îngrozitoare. Nu cred că există o fericire mai mare pe pământul ăsta să-i vezi că ajung niște adulți care își trăiesc viața și depășesc momentele. E ceva copleșitor și minunat.
0: Concret, se caută voluntari pentru acești copii, înțeleg. 1000 de persoane trebuie să se ocupe de acești copii. Ce presupune asta? Timp de 8 luni, înțeleg, undeva la 3 ore pe săptămână?
1: Da,
0: corectați-mă dacă greșesc.
1: E corect, se merge la copii o oră și jumătate, două. Dar e un timp suplimentar de pregătire a activității, pentru că odată ce voluntarii merg la copii, le observă pasiunile și intră un pic în universul lor, le observă și nevoile, poate unii voluntari se axează pe pregătire școlară, mai ales că sunt multe lucruri pe care, multe informații pe care copiii le-au pierdut în repetate mutări dintr-un centru de plasament într-altul sau în, poate în familia lor nu s-a pus accentul pe educație prea mult și atunci voluntarii sunt cei care pot să-i ajute la teme, să facă ateliere creative, pur și simplu să vorbească despre viață, să petreacă timp cu ei. Noi le spunem voluntarilor că cel mai important este să le fie alături și așa, prin această relație, se vindecă copiii care au trecut prin abandon, prin separare de familie și prin abuzuri.
0: Trec de cealaltă parte a ecranului și încerc să gândesc ca un telespectator. Mă pun în pielea lor, se uită la noi și o să spună mulți dintre ei, poate sună interesant, mi-ar plăcea, dar nu știu dacă sunt făcut pentru asta. Ce le transmiteți? Cine este făcut pentru așa ceva? Cine s-ar putea încadra, ce căutați și cine nu ar trebui?
1: Oameni din toate domeniile sunt căutați, nu au nevoie de pregătire. Noi facem un training inițial și avem foarte multe materiale pregătite pe care voluntarii le pot livra pur și simplu. Cursuri de educație financiară, educație pentru sănătate sunt create în așa fel încât să poți să mergi cu cartea și să poate doar să-ți pregătești niște bilețele, să tai niște printuri înainte. Deci oricine se poate înscrie, avem psihologi care îi consiliază pe voluntari și foarte important avem comunitatea voluntarilor care sunt deja la aceiași copii de ani de zile, îi cunosc și îi vor îndruma pe noi voluntari. Deci aici să nu-și facă griji. Când te gândești, pot eu să fiu un model pentru copii, poate, nu știu, ai vrea să fii perfect, să ai o viață perfectă, nu, copiii au nevoie de oameni care greșesc, care nu știu, care spun, uite, îmi pare rău, căutăm împreună, hai să descoperim împreună răspunsul la această întrebare.
0: Ce ai învățat despre tine, Alex, după această experiență, după întâlnirea cu voluntarii, cu copiii, lucruri pe care nu le știai, astfel încât oamenii să înțeleagă că există și beneficii personale de pe urma acestei interacțiuni pe care o ai cu copiii?
2: Am învățat că e foarte ușor să spui că vrei să ajuți din gură și mult mai greu să faci propriu zis. Asta cred că, ca să răspund și la ce oameni să nu aplice, oamenii care nu cred că pot duce misiunea asta până la final. Adică e nevoie de cineva care să își ducă până la capăt, să revină, pentru că copiii de asta au nevoie. Copiii au nevoie de cineva constant în viața lor, nu de cineva care e așa pasager și le dă peste cap iar tot setul de valori. Deci stai, vii, pleci, ce se întâmplă? Deci, cred că e nevoie și mai ales așa la maturitate, cum mă simt eu când în sfârșit pe la 40 de ani, m-am făcut și eu bărbat. Așa, că văd lucrurile un pic mai în serios și mă iau pe mine mai în serios la nivel de acțiunile pe care le fac. Și asta am descoperit, că când îți pui energia în a face bine, e obositor și când am făcut planurile pentru filmare, pe lângă tot ce aveam de făcut, a trebuit să sun pe Paul, să văd când poate, vezi cu program, vezi cu toată lumea, el trebuia să mai... Adică e un tip de energie și de oboseală, să zic așa, în care la un moment dat zice, ai zice, aoleu, dar de ce mi-a trebuit dimineața aia, aveam și eu dimineață liberă. E foarte greu să faci lucruri bune. Este
0: și astăzi că ai venit aici la noi în platou.
2: Fără probleme, adică da, oră. Zici, și... domne, dimineața, eu cu dimineața sunt dușman crun. Deci
0: până astăzi. Vă mulțumesc amândurora pentru o prezență, pentru o inițiativă și mă bucur că am putut să pun și eu o cărămidă la acest proiect, să se găsească cei 1000 de voluntari. Astăzi, să terminăm cu lista.
2: Să vină, veniți o dată, veniți.
0: Mulțumim.
2: Mulțumim.
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
4: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. O să vorbim astăzi despre diareea cronică la adult. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Carmen Lamatic, este medic primar, gastroenterologie. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
5: Bună dimineața!
4: Aș vrea să ne spuneți care sunt cele mai frecvente cauze ale acestei afecțiuni.
5: Diareea noi o împărțim didactic în diareea acută, care are durată limitată de câteva zile, o săptămână, două, și care se leagă de infecții virale, bacteriene, alimente alterate, și diareea cronică, care durează mai mult de 4 săptămâni și pentru care pacientul se adresează gastroenterologului și pentru care e necesar de foarte multe ori să facem mai multe investigații. Cele mai frecvente cauze sunt intestinul iritabil, intoleranțele alimentare sau alergiile, bolile inflamatorii intestinale și mai rar alte patologii.
4: Când devine îngrijorătoare această problemă?
5: În general, oamenii au între 3 scaune pe zi și 3 scaune pe săptămână. Ei declară ca fiind diaree fie scaune de consistență scăzută, fie cu frecvență crescută sau urgență în eliminarea scaunului. Durata, în general, pe pacient îl alarmează și reprezintă un simptom care îi strică mult calitatea vieții. Dar trebuie să se adreseze gastroenterologului dacă, mai ales dacă este o diaree nocturnă, dacă se asociază cu scădere ponderală, cu anemie și dacă se vede ceva în scaun, sânge, mucus, puroi.
4: Cum stabiliți care este cauza?
5: În general, plecăm de la o anamneză. Ne interesează foarte multe lucruri legate de acest simptom. Durata, frecvența, când se întâmplă ziua, noaptea, dacă e asociat cu alte semne și simptome. Și ne interesează foarte mult dacă el are anumite obiceiuri alimentare. Fructoza, lactoza, glutenul pot să fie incriminate în întreținerea acestei tulburări de tranzit. Ne interesează de asemenea istoricul, dacă pacientul are radioterapie în antecedente, dacă are o colecistectomie, dacă are o rezecție de intestin subțire, diareea poate fi asociată cu acest lucru. Ce medicamente administrează? Unele antidiabetice, unele antihipertensive pot să dea diaree.
4: Și ce investigații sunt necesare?
5: În general, plecăm de la analiza scaunului și în funcție de contextul epidemiologic al pacientului și de semnele și simptomele asociate, putem să recoltăm o coprocultură, o evaluare a unei calprotectine fecale, o elastază fecală, dar v-am zis coroborând, în primul rând, cu alte semne și cu istoricul pacientului. După care, analizele uzuale, hematologice, ne pot da indicații de spre gravitatea diareei și pot să ne orienteze către anumite patologii, cum ar fi o hipertiroidie, un diabet zaharat sau o boală celiacă. Mergem, nu în ultimul rând, către o colonoscopie care ne arată mucoasa intestinală și putem să prelevăm biopsii, mai ales din ileonul terminal sau când suspicionăm o colită microscopică, luăm biopsii etajate. De asemenea, un polip de mari dimensiuni sau o tumoră pot să dea o falsă diaree. Facem o endoscopie digestivă superioară, mai ales la o femeie tânără cu diaree și cu anemie. Putem să mergem chiar către investigații imagistice dacă bănuim o pancreatită cronică care poate să meargă cu steatoree și cu diaree asociată.
4: Scurt, dacă puteți să-mi răspundeți, cum ar trebui tratat un episod de diaree?
5: De obicei, în urma investigațiilor pe care le facem, aflăm cauza și tratamentul se adresează cauzei. Uneori se întâmplă să nu decelăm cauza și atunci, empiric, facem un algoritm de tratament care nu e standard și care poate asocia antidiareice, probiotice, reglatoare de motilitate intestinală sau antibiotice.
4: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24. We'll be right back.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de km pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spionii prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni RSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993. Întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
6: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, a, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia. Nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
7: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
6: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, câți declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același electorat.
7: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan. Vreau să vă întreb următorul lucru.
6: Asta e primul pas. Da.
7: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
6: Nu încetinire, producții. O stagnare.
7: Stagnare.
6: Senzația mea este că
7: Ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
6: Nu avea ce face. Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%.
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

Botoșan și Tulcea, iar avioanele de luptă românești și spaniole au fost ridicate de fiecare dată. Acum e anchetă în nordul țării. După descoperirea aparatului de zbor, avem mai multe imagini, informații despre

publicată pe internet. Una dintre agresoare a ajuns între timp în arest preventiv, o alta în arest la domiciliu. Totul a plecat de la o provocare de pe rețelele de socializare. Toate detaliile acestui caz șocant imediat în jurnal, iar în plan extern, imaginile cu primirea fastuasă cu survol militar și covor roșu organizată de președintele american pentru omologul său chinez fac în aceste momente în conjurul lumii. Ce e în spatele discuțiilor dintre liderii primelor două economii ale lumii? Explicații la știrile dimineții încep. Mai întâi vedem informația dimineții la Digi24. Pe larg e alertă în nordul țării. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani. S-a prăbușit în Suceava, într-o pădure, aparatul de zbor. A fost găsit în apropiere de localitatea Solca. Localnicii din cele două județe au fost avertizați în primele ore ale dimineții prin mesaje RoAlert. Nu sunt singurii care au primit astfel de alerte, dar acolo, în nordul țării, localnicii au filmat momentele tensionate. Vedem chiar acum o parte dintre imagini.

0: Mergem în direct la colega mea, Ligia Pricop. Ea știe mai multe despre alertele care au fost peste noapte în două zone ale țării și mai ales despre cea care este în Suceava, verificările făcute acolo. Ligia, ești în direct, te ascultăm.
1: Găsit, autoritățile din Suceava au decis să suspende până la ora 10 cursurile în școlile din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Este vorba despre perimetrul în care a fost detectată drona înainte să se prăbușească de altfel chiar în Solca. Există o recomandare în acest sens venită de la Ministerul Educației către toate inspectoratele școlare din țară. Dacă alerta cu dronă apare în timpul orelor, profesorii trebuie să-i ducă de îndată pe copii într-un spațiu sigur, într-un spațiu fără ferestre. Astăzi mesajul a venit înainte de ora 8, prin urmare copiii au fost anunțați să amâne sosirea la școală. Drona a venit din Ucraina și a survolat spațiul aerian din Suceava și Botoșani, a intrat în țara noastră prin nordul județului Botoșani, s-a prăbușit în Solca, Suceava, fără să producă pagube sau victime. Radarele Ministerului Apărării Naționale a detectat noaptea trecută prezența unei drone și în apropiere de Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit mesaje roalert în acest sens să se adăpostească.
0: Mulțumesc! Vedem în continuare imagini în partea stângă a ecranului publicate de presa locală newsbucovina.ro cu resturile de dronă identificate de localnici în această dimineață. A fost confirmată prăbușirea ulterior de Ministerul Apărării. Cu siguranță și experții MAPN verifică, merg în zonă să ridice acele bucăți, acea epavă și să facă verificări. În partea dreaptă a ecranului imagini publicate de localnici cu ceea ce pare a fi drona în timpul zborului și de asemenea sunt și imagini cu aparatele de zbor ale armatei române ridicate în urma alertei aeriene. Urmărim ce se întâmplă. Vă reamintesc, școlile din patru localități aflate în apropiere de locul prăbușirii sunt închise, au cursurile suspendate încă

0: 10 ani cercetată, e în arest la domiciliu. O a treia are 14 ani. Trebuie să stabilească autoritățile dacă avea discernământ pentru a putea răspunde penal. Merge la Iulia Stanciu, ea știe mai multe.
1: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele trei adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Așa se face că acum o tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. O adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu tot pentru 30 de zile, iar o fată de 14 ani este cercetată în stare de libertate tot de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc și comit acte de violență față de alți copii, apoi postează imaginile online. Dar iată că polițiștii constanțeni au reușit să le identifice pe aceste trei adolescente în urma unei investigații ample. Nu uitați, orice persoană care a fost victimă sau martoră unor astfel de fapte violente poate suna la 112 pentru ca oamenii legii să poată interveni imediat.
0: Este căutat în continuare bărbatul suspectat că și-a ucis partenera, iar apoi a ascuns trupul într-o valiză. A fost dat în urmărire după ce judecătorii au hotărât să emită mandat de arestare preventivă pe numele lui în lipsă. Ancheta de până acum a scos la iveală mai multe informații. Legiștii au stabilit că tânăra a avut o moarte violentă în casa principalului suspect. Dat acum în urmărire, au fost găsite mai multe urme de sânge. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
3: Eu mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat și că vede cum vorbește cu el, că ea iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
2: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
4: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
5: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
6: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
2: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
4: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
3: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
4: Credeți că el a omorât-o?
3: 100%.
4: L-a văzut vecinii când a plecat?
3: Peste graniță. Cum să plece doamne peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnule, că s-a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică sa acasă, am dat unde e copilul tău, unde e fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit peste acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și eu o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
7: Lucruri de că era copil mic. Nu îl credeam în stare de așa ceva. N-am auzit, cerdon.
4: Părea că e violent, că e...
3: Nu. No.
4: Și credeți că el a omorât-o?
3: Nu. N-avea cum să o omoare el. Știam că sunt împreună, că se înțeleg foarte bine.
8: 70 de ani, dar așa ceva. Nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori sadici din ăștia. Nu pot să-mi dau seama.
2: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
0: Ne uităm la ce se întâmplă în plan politic acum. PNL, USR și UDMR au făcut o primă schiță a cabinetului Mureșan. Au negociat ore bune la Palatul Victoria, liderii partidelor, premierul desemnat, membrii din conducerea celor trei formațiuni. Nu au ajuns până acum la o decizie finală. E așa conturată structura executivului mai degrabă. Mai puțin vicepremieri, tot aceleași ministere, cam astea sunt ideile principale, cele mai multe ar urma să ajungă la liberali, USR, UDMR. Miza discuțiilor, în continuare, portofoliile pe care PSD le-a avut până în primăvară. Cum arată până

0: acum, împărțirea, care sunt calculele, mergem la Andreea Gheorghe în direct. Ea știe mai multe. Andreea, te ascultăm.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Liberalii ar urma să primească 7 portofolii, USR 6, iar UDMR 3 ministere. Liderii au decis în discuția pe care au avut-o ieri la Palatul Victoria ca fiecare partid să păstreze ministerele pe care le are în prezent, cel mai probabil cu aceiași miniștri, iar împărțirea să se facă pe acele portofolii pe care până acum le-au deținut social-democrații. Aici s-au blocat puțin lucrurile, pentru că, așa cum știm de fiecare dată, partidele își doresc să primesc acele portofolii ceva mai puternice, mai importante. Din informațiile noastre, liberalii și-ar dori Ministerul Energiei, Ministerul Sănătății sau Justiția. Ministerul Justiției este însă dorit și de USR, dar de asemenea partidul condus de Dominic Fritz ar vrea și Ministerul Transporturilor. Dacă ne uităm la UDMR, reprezentanții Uniunii ar vrea să aibă aceste 3 portofolii, dar să fie unele mai importante, motiv pentru care ar vrea să ceteze Ministerul Culturii pentru un minister precum cel al agriculturii. De asemenea, și-ar dori fie sănătatea, fie transporturile. Ce au mai decis Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor? În acest cabinet vor fi 3 vicepremieri în loc de 5 cât sunt în prezent și toți din rândurile miniștrilor, adică nu vor fi create aceste posturi suplimentare pentru oameni din afara guvernului. De asemenea, fiecare minister va avea maximum 3 secretari de stat. Discuțiile urmează să fie reluate astăzi, ne așteptăm să fie și încheiate, pentru că din informațiile noastre, mâine premierul desemnat va avea o discuție cu președintele Nicușor Dan, iar la începutul săptămânii viitoare, luni, marți, cabinetul va veni la vot în Parlament.
0: Vă mulțumesc! Și vedem cum Sorin Grindeanu, președintele PSD, anunță că Siegfried Mureșan nu are cum să obțină voturile socialdemocraților din cauză că nu dă suficientă importanță partidului. Liderul PSD s-a plâns că l-a așteptat la partid toată ziua pe premierul desemnat ca să-i prezinte programul de guvernare, dar acesta nu a venit.
2: E evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la birou de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua l-am așteptat aici. Iar am pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Că eu cred că românii așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții.
0: De cealaltă parte, Siegfried Mureșan spune că nu avea stabilit o întâlnire cu Sorin Grindeanu, dar că își dorește una. Mureșan și-ar dori ca miniștrii propuși să fie audiați în Parlament luni, votul pentru guvernul pe care îl va propune să fie dat marți, cu o zi înainte de încheierea termenului constituțional de 10 zile de la încredințarea mandatului de către șeful statului.
3: Păi, în primul rând, domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva. Dar despre acest lucru, despre locul întâlnirii, sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa nu comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim. Sunt sigur că vom reuși să stabilim de comun acord ca două persoane civilizate.
0: Și în acest context, de la New York, președintele a îndemnat din nou partidele la dialog. E nevoie de o înțelegere și o majoritate, deoarece anticipatele nu sunt o variantă bună pentru România, a declarat președintele la Antena 3 CNN.
4: Eu îndemn partidele pentru că e chestiune serioasă totuși. Îndemn partidele la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu e este ceva ce eu să-mi doresc. Pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine și cred că românii tot timpul când ești politician încerci să faci ceea ce își doresc cetățenii. Și cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvern. Dar pentru asta, repet, trebuie să există o disponibilitate și dintr-o parte și din alta.
5: În ce condiții ați decide să declanșați alegeri anticipate? Adică câte desemnări ar mai urma să faceți până să luați această decizie?
4: Eu îndemn la, în continuare, îndemn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar, de repet, când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și e o stare de insecuritate și cred că e momentul să închidem criza asta.
0: Președintele chinez Xi Jinping a fost primit cu mare fast în Statele Unite, în mod excepțional. A fost întâmpinat personal de președintele american la scara avionului.

0: fost așteptat la baza aeriană Andrews de lângă Washington, cu un covor roșu lung de 30 de metri și garda de onoare. Ceremonia de primire a inclus survolul a două bombardiere americane, chiar în timp ce liderii își strângeau mâinile pe pistă. Secretarul american al trezoreriei anunța prelungirea armistițiului comercial dintre cele două superputeri până în luna ianuarie, adică au convenit să reducă tarifele vamale și să se abțină de la impunerea unor noi restricții. E importantă decizia, în contextul în care comerțul e unul dintre punctele sensibile ale agendei acestei vizite de 3 zile, care, vedem, a început deja oficial. Alte puncte importante: războiul din Iran, ambițiile Chinei privind Taiwanul, mineralele critice și inteligența artificială, toate puncte care pot influența întreaga lume, nu numai relația dintre cele două state și locuitorii celor două state. Refugiat în Franța, fugarul Paul al României a făcut o ultimă încercare de a scăpa de extrădarea la București, după ce instanța supremă din Paris a dispus predarea lui poliției române. Autointitulatul prinț și avocații săi au făcut o cerere de suspendare a extrădării, invocând problemele de sănătate, dar și că dosarul în care a fost condamnat e unul politic. AFP scrie că în sala de judecată, Paul al României a susținut că țara care îl vrea extrădat îl persecută de 30 de ani, în timp ce unul dintre avocații săi a subliniat caracterul pur politic al anchetei. Până la decizia instanței franceze, Paul Lambrino rămâne într-un penitenciar de lângă Paris. A fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în 2020 pentru trafic de influență. De atunci, România a încercat de 3 ori extrădarea. Franța și Malta au respins primele două solicitări. După a treia capturare, judecătorii din Paris au tranșat de data aceasta procesele în favoarea autorităților de la București. Berea își pierde din efervescență. În România, românii au cumpărat anul acesta mai puțină bere decât în orice alt an. Totul se întâmplă în contextul în care statul a majorat acciza cu 26%, cu un scop precis. A fost una dintre măsurile menite să aducă mai mulți bani la buget pentru reducerea deficitului. Numai în primul semestru din acest an, consumul a scăzut cu 9%, ceea ce înseamnă însă că și statul a încasat mai puțin, iar dacă trendul continuă, piața berii va ajunge în acest an la un minim istoric, prognozată undeva la puțin peste 13 milioane de hectolitri. E un semnal de alarmă care vine din partea Asociației Berarii României. Ne uităm la cum arată datele, care ar putea fi efectele, până la urmă, asupra modului în care statul ar putea ajunge la concluzia că nu obține mai mulți bani dintr-o taxă mai mare. Constantin Bratu, directorul general al Asociației Berarii României, în direct la Știrile Dimineții, vă salut și mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună dimineața și eu mulțumesc pentru invitație.
0: M-am uitat peste datele pe care le-ați comunicat și notați dumneavoastră acolo că nu cereți neapărat o acciză mai mică, cât mai multă previzibilitate din partea regimului fiscal al statului român. Și v-aș întreba, ați avut discuții cu Ministerul Finanțelor, cu oficial, cu ANAF, apropo de ce ar putea veni de la anul în această materie a taxării, a accizei pe alcool?
1: Suntem într-un permanent dialog cu autoritățile statului, atât cu Ministerul de Finanțe, cu Guvernul în general, cât și cu Parlamentul României. Din păcate, calendarul de acciză pentru produsele accizabile expiră în acum în 31 decembrie 2026. Practic, nu există nici cea mai mică predictibilitate. Pentru noi, în această perioadă, este esențial să știm și să stabilim împreună un dialog cu autoritățile pentru identificarea nivelului optim de acciză care să aibă efect pozitiv asupra economiei naționale. Și spun asta pentru că suntem în crearea planurilor de afaceri pentru viitor. Spun asta în ideea în care peste 95% din berea consumată în România este produsă în România, dar dacă adăugăm la acest element faptul că 80% din materiile prime românești contribuie la fabricarea berii, e bine să știe agricultorul român cam ce suprafață de orz trebuie să cultive. E bine să știe berarul ca să poată merge pe lanțul valoric către procesatorul de malț, iar la rândul acestuia procesatorul de malț să meargă către agricultor. E bine să avem această predictibilitate, pentru că istoric am mai avut momente în care acciza a crescut brusc și de fiecare dată piața s-a contractat și de fiecare dată încasările din acciză nu au compensat pierderile datorate scăderii volumului. Din păcate, noi am tras acest semnal de alarmă și anul trecut, când calendarul predictibil pe care l-am avut oferit de guvern în octombrie 2024 nu a fost respectat. De aceea milităm acum pentru un dialog, milităm acum pentru identificarea acestui nivel optim de acciză și garanția și predictibilitatea pe care poate Parlamentul României poate să o ofere acum în acest spațiu politic în care trăim, în a aduce, dacă vreți, o dezvoltare a sectorului. Spun asta în ideea în care sectorul berii din România a înregistrat un vârf istoric în 2008 de aproximativ 20 de milioane de hectolitri ca producție. Acum suntem la 13 milioane cel mai probabil la finalul acestui an. Practic avem niște capacități excedentare de producție și ne-ar dori să le păstrăm, ne-ar dori să dezvoltăm aceste capacități de producție. Cum spuneam, integrarea lanțului valoric al producției de bere în România are efect pozitiv nu numai datorită încasărilor la buget, care sunt aproximativ 1 miliard de euro la nivelul anului 2025, și a locurilor de muncă create. Sunt aproximativ 57.800 de locuri de muncă create în România datorită producției de bere pe care producătorii o au în această țară.
0: Domnule Bratu, v-aș ruga să rămâneți alături de noi. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Îl salut și pe Adrian Negrescu, analist economic, e în direct la știrile dimineții. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. V-aș întreba dacă dacă în ipoteza în care ar continua o suprataxare în domeniu, există un risc de creștere a comerțului pe piața neagră a alcoolului?
2: Da, din păcate da, și se întâmplă acest lucru numai în industria berarilor, se întâmplă inclusiv în industria băuturilor răcoritoare, acolo unde tot la fel a crescut acciza foarte mult, TVA-ul s-a dus de la 9 la 21%, taxa pe zahăr care se aplică numai la băutură răcoritoare, nu și la celelalte dulciuri, de-a scăzut consumul foarte mult și încasările statului tot la fel. Au scăzut la jumătate față de cât se estima. Pentru că asta se întâmplă atunci când nu faci niște studii de impact legate de introducerea unor taxe, atunci când nu faci niște discuții foarte clare cu industriile afectate, în așa fel încât scopul e să adun mai mulți bani la buget, nici de cum să adun mai puțin și să duci în cap consumul. Nu, oamenii nu-și mai permit, de exemplu, să-și cumpere o bere sau o sticlă de suc decât cu ocazii dintre astea speciale, ceea ce este absurd din punct de vedere al modului în care ne raportăm la viața de zi cu zi.
0: Domnule Negrescu, mulțumesc. Mă întorc la domnul Bratu. Apropo de obiceiurile de consum pe care mă gândesc că le-ați analizat în industrie, s-a mutat din consumul în localuri către consumul, nu știu, de la supermarket, eventual acasă, în ultimul an, în ultimii 2 ani, pentru că am văzut și alte studii apropo de cum au fost afectați românii de creșterea prețurilor din ultimul an, ultimii 2 ani, și cam asta indicau cele mai multe. Se renunță la ieșirile în oraș, de exemplu, se concentrează mai degrabă pe achizițiile făcute pentru consum acasă, în marja aceea generală a unui consum mai redus.
1: Într-adevăr, la nivelul anului 2025, când am avut o creștere de acciză de aproximativ 15%, volumul de bere sau berea vândută prin terase, restaurante, consumată acolo, a scăzut cu aproximativ 10%, ajungând, dacă vreți, iarăși la un alt minim istoric de 9% din total producție de bere. Românii consumă în continuare bere, dar presiunea fiscală și presiunea pe prețurile generale în acest moment modifică comportamentul de consum și va fi relevant și pentru noi să-l analizăm acum, la finalul anului 2026, când ne apropiem de finalul sezonului, să vedem din această perspectivă. Dar tendința este clară de a consuma poate mai rar, de a consuma acolo unde prețul este mai accesibil și de a consuma alături de prieteni. De aceea, pentru noi, berea ar putea reprezenta un barometru al încrederii pe care românii o au în economia națională, pentru că berea aduce prietenii la oaltă și avem nevoie de aceste momente să fie cât mai dese pentru a avea dacă vreți, o stare de spirit generală mult mai bună. Și mi-ar plăcea, de ce nu, berea să aducă la oaltă și politicienii români în a identifica o politică fiscală coerentă care să ducă la dezvoltarea acestui sector și să plaseze România acolo unde este locul la nivel european, pentru că suntem pe locul 9 în ceea ce privește producția de bere la nivel european, dar dacă vom continua în acest ritm, se va întâmpla ca nu o să mai producem bere în România și va trebui să aducem din alte țări, iar în cazul acesta valoarea adăugată nu va mai fi generată în țara noastră pe segmentul de agricultură și producție de bere, ci va ajunge în țările de producție a berii respective.
0: Constantin Bratu, mulțumesc! Încercăm noi astăzi la Digi24 să aflăm dacă la nivelul Ministerului Finanțelor există planuri făcute apropo de regimul fiscal și accizele luate în calcul pentru anul viitor, în condițiile în care vedem guvernul este interimar, planul guvernului propus acum, prim-ministrului propus acum din ce a declarat public, pentru că programul de guvernare nu a fost la acest moment publicat integral, vorbește despre vorbește despre intenția de a nu majora taxele, spunea în cursul zilei de ieri Siegfried Mureșan. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla în acest plan politic, apropo de perspectiva instalării unui alt guvern. Mergem mai departe acum. Ce face românul când are nevoie de trotuar, pistă de biciclete? Zeci de primării din toată țara s-au folosit de fondurile europene din Programul Național de Redresare și Reziliență pentru a construi piste pentru biciclete în sate uitate de lume. Primarii recunosc că nu aveau nevoie de ele, ci mai degrabă de trotuare. Cum banii europeni s-au alocat doar pentru piste, au făcut o combinație românească. Urmăriți în continuare un nou episod al campaniei Statul la Stat.
3: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
4: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Biciclete nu sunt.
5: E ca un fel trotuar.
6: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria le-a construit o pistă modernă pentru biciclete.
7: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
8: noi. Da.
7: Nu?
4: Cine să meargă, domnule? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Nu mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
7: Pe post de trotuar.
4: Da.
7: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
4: Ei știe conducerea asta.
6: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee: să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
9: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar și atunci ne-am gândit pe pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de biciclete.
6: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
9: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de biciclete, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la puterea rutieră.
7: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
9: Da, din fonduri locale.
6: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus,
10: în loc să mute troița puțin mai în stânga și să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta.
5: Ce dracu, mă, mașină de bicicletă, nu te uiți la...
10: Uite, că aveți pistă,
5: nu mai bine ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicat așa? Decolăm,
10: uitați-vă cum este! Scuzați-mi expresia! Tăiați asta, e ca bulului asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
6: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
10: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici. Uite și dumneavoastră cum am făcut, nu poți să ies aici. Mașina când ies pe pistă. Dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
6: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la Indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins

0: să biciclist.
1: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de bicicleste este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la celălalt cimitir.
2: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
0: Îi deranjează de fac. Aia. Asta să ne mulțumim, nu? Să vede că se face.
1: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panoramă este aici.
2: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Cheche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?
3: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum să organizăm o petrecere fără risipă și cu grijă pentru tot ce înseamnă resursele planetei. Primul pas începe de la organizare, trimiteți invitațiile digital, nu tipărite și alegeți locul astfel încât invitații să ajungă ușor, cu transportul public pe jos sau cu bicicleta. Dacă vă doriți decoruri, nu mai cumpărați obiectele, puteți închiria dacă vreți ceva mai complex sau puteți face un decor homemade cu ce aveți prin casă. Obiecte reutilizabile, textile, plante în ghiveci, flori de sezon, confeti făcute, ambalaje de hârtie, de la cadourile primite. Când concepeți meniul, fiți atenți la risipă. Nu cumpărați cantități prea mari. Calculați în funcție de numărul de invitați ca să nu ajungeți să aruncați mâncarea la final. Alegeți pe cât posibil produse locale și de sezon. Folosiți veselă reutilizabilă, nu farfurii și pahare de unică folosință și puneți la dispoziție coșuri separate pentru reciclare și pentru resturile alimentare. Reușita unei petreceri nu stă în opulență. Putem sărbători simplu și responsabil și să ne bucurăm de amintiri frumoase. Faceți un cadou naturii prin gesturi mici, dar cu impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
4: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai este riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun. Există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
3: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
4: Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
3: Direct cu ele mergi?
4: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum ți se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
3: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
4: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Suntem din nou în direct la știrile dimineții cu informațiile momentului. Urmărim ce se întâmplă la Suceava, unde o dronă s-a prăbușit în această dimineață. Școlile din localitățile din jurul locului impactului sunt încă închise și avem la știre azi și primele informații din plan politic despre cum va arăta guvernul Siegfried Mureșan. Cine rămâne la Palatul Victoria, cine nu ar mai prinde loc. Desigur, dacă se găsește majoritate în Parlament, e condiția principală, toate datele despre negocieri în jurnale. Iar după un început de toamnă, ca o vară prelungită, temperaturile ajung la noi în extrema opusă, avem imediat noua prognoză. Până atunci însă, Europa intră într-un nou episod de căldură extremă. În timpul acesta suntem aproape de a doua lună a toamnei. Săptămâna viitoare începe octombrie. O cupolă de căldură cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius se instalează peste continent, peste zona de vest a continentului. Discutăm despre subiect cu Alex Trandafir, e climatolog în direct acum la știrile dimineții. Vă salut și mulțumesc pentru intervenție.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Citeam în prognozele publicate de presa din Marea Britanie, din Spania, că așteptările sunt ca temperaturile mari să rămână până dincolo de începutul lunii octombrie, în jur de o săptămână. Ce ne spune asta despre ce vine în lunile de iarnă în Europa?
1: Ce ne spune, e greu de zis, adică e greu să faci niște estimări strict legate de episodul curent, dar ne arată, de fapt, un trend pe care l-am văzut încă de la începutul verii acesteia, și anume aceste cupole de foc care s-au dezvoltat continuu în tot continentul european, fie că am discutat despre partea de vest, fie că am discutat despre partea de est. Strict episodul acesta este cauzat de ce vedem chiar acum pe imagini, vedem practic că în timp ce în partea de est a continentului se concentrează acea masă de aer venită din zona nordică,
0: e mult albastru, mult verde, temperaturi mici.
1: Exact. A făcut loc în partea de vest ca să aibă loc o altfel de scurgere, practic a urcat aerul din zona sahariană în zona Spaniei, Franței, și astăzi, mâine, sunt în zonele respective chiar 38 de grade Celsius. Despre iarnă, în condițiile în care avem un El Niño foarte puternic, posibil cel mai puternic înregistrat în istorie, putem spune că ne așteptăm la o iarnă cel mai probabil cu temperaturi peste normalul climatologic. În schimb, ce vedem în momentul de față pe estimările legate de stratul de zăpadă, vedem în partea central și est-europeană niște valori ce depășesc normalul climatologic. Din punctul meu de vedere, aceste valori ce depășesc pot să fie legate de niște episoade izolate de iarnă severă, așa cum am văzut și anul acesta, de exemplu, în martie, când a avut loc acel episod de ninsoare în București. Ce se întâmplă? Vedem, de fapt, niște alterații ale curentului jet, cel care, în mod normal, ține masele de aer reci sus și cele calde mai jos, și în momentul în care curentul jet se alterează, se produc aceste scurgeri. Și în momentul în care astfel de scurgeri ar urma să aibă loc undeva, cel mai probabil în a doua parte a iernii, s-ar putea să vedem în temperaturile ridicate și peste normalul climatologic și izolat episoade severe de iarnă.
0: Alex Trandafir, climatolog, mulțumesc pentru aceste explicații. Ne așteptăm așadar la o iarnă a extremelor în Europa și cu siguranță și România va fi afectată.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiser. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
4: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bun ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
3: Încă mai avem de lucrat.
4: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
2: Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Din nou în direct, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, face în aceste momente declarații. Mergem să-l ascultăm.
8: Pentru economia României pe termen mediu, nu doar pe termen scurt.
9: Avem un record și pe cursul valutar. S-au retras investitorii din România. De ce am ajuns la o depreciere din nou a leului în fața euro?
8: Au fost în cursul acestor 4 luni de zile în care am funcționat cu guvern interimar, au existat mai multe astfel de momente care țin și de cauze interne și de cauze externe, de decizia unor investitori. Ce sperăm este ca în cel mai scurt timp acest lucru, practic problema care se leagă de stabilitate, să fie o problemă pe care România să anunțe că a rezolvat-o. Același lucru îl așteaptă toți investitorii instituționali, creditorii noștri importanți cu care am avut discuții în ultimele săptămâni.
9: Ați vorbit despre guvern și v-aș întreba cum le veți explica celor de la S&P că până în acest moment nu avem un guvern pus și cât de mult ar putea afecta ritmul de țară acest lucru, pentru că încă suntem într-o criză politică.
8: Această discuție am avut-o în ultimele luni, nu este o discuție nouă. Avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar pe de altă parte avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și de ESA sunt ținte realizabile, pe care toate agențiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. În anii trecuți, diferențele între țintele noastre și țintele agențiilor erau semnificative. De această dată, agențiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 și 6,2 cash și ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Deci, practic, avem pe de o parte niște lucruri de explicat, dar pe de o parte avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului.
9: În același timp, cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
8: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile
9: avem
8: de finanțare.
9: Și la pompă, benzina a depășit.
8: Vă mulțumesc foarte mult.
9: O întrebare despre guvern, vă rog, dumneavoastră sunteți luat în calcul.
0: L-am ascultat pe ministrul finanțelor declarat.

0: la știri. Rămâneți alături de noi!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy, care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de km pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spioni prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni RSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993, întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
6: Dar știe 10% doar.
5: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
6: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
5: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
6: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nachi, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
5: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
6: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
5: V-ați uitat în dosarul lui?
6: Nu.
5: Nu v-ați uitat?
6: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
5: Păi, erați președintele României, nu putea să cereți un CV detaliat,
6: păi
5: să vedeți unde a lucrat?
6: Dar nu dosarul.
5: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
6: Nu, din câte știu.
5: Conta? Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
6: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă. Dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la știrile dimineții. Sunt Anca Suciu, următoarea oră o petrecem împreună. Principalele informații ale orei pe scurt întâi. Vorbim despre o dronă care s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Avem detalii despre aparatul de zbor. A zburat 4 minute în spațiul aerian național, timp în care a fost filmat de localnici. Mesajerul alert în Botoșani și în Tulcea. Tot ora aceasta ne uităm la răfuiala dintre premierul desemnat Siegfried Mureșan și liderul PSD Sorin Grindeanu. Cei doi spun că se caută, dar nici cum nu se găsesc. Grindeanu s-a plâns că l-a așteptat ieri toată ziua, în două locuri chiar, pe premierul desemnat, ca să-i prezinte programul de guvernare. Doar că nu a mai ajuns, a rămas cu buza umflată. Pe de altă parte, Siegfried Mureșan spune că nu avea stabilit o întâlnire cu Sorin Grindeanu, doar că își dorește una pe un teren neutru, nu la sediul PSD, și mai face un apel să fie tratat pe picior de egalitate. Și o primire spectaculoasă a liderului chinez Xi Jinping. În mod excepțional a fost întâmpinat personal de președintele Donald Trump la scara avionului. Xi Jinping a fost așteptat la baza aeriană Andrews, de lângă Washington, cu un covor roșu de 30 de metri și cu gardă de onoare. Vedeți imaginile, le detaliem. Și vedeți și jurnaliștii Digi24, un foarte scurt, în urmă cu foarte puțin timp, ministrul de finanțe a vorbit despre raportul agenției de rating, care e săptămâna aceasta cu ochii pe noi și în 2 octombrie ar trebui să vină cu decizia. Amalia Dobre știe toate detaliile, de la Rebecca mai ne aflăm când ajunge până la urmă Siegfried Mureșan în Parlament și dacă a mai strâns voturi. Și de asemenea le vedeți pe colegele mele toate informațiile orei, de la cei mai importanți jurnaliști și cele mai importante imagini și informații le aflăm împreună. Începem! Informația dimineții, vă spuneam mai devreme, alertă nordul țării. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani și s-a prăbușit în Suceava. Aparatul de zbor a fost găsit în apropierea localității Solca. Localnicii din cele două județe au fost avertizați prin RoAlert de pericol. Tot ei au fost și cei care au surprins momentul survolului. Haideți să vedem momentul.
1: Да, я купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил, купил

0: fost acolo la fața locului?
1: Da.
0: Ce ați văzut?
1: Două,
0: e mare? Cât de mare e?
2: 3-4 metri.
0: 3-4 metri?
1: Da.
0: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
2: A explodat până să ajungă jos. Deci s-a izghit în copaci.
0: Și a explodat?
2: Da.
1: Nu știu dacă e explodat, că totuși are un ceas care merită. Păi e ruptă, tătă. E ruptă potrivit cu copaci.
3: Te duc la mine și nu mai sunt bubi. Dar mă uit la aia cum merge, că văd unii două avioane. Buitură mare o costă.
4: Cursurile din 4 comune din Suceava au fost suspendate timp de o oră. Armata a anunțat că au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, și în acest caz a fost emis un mesaj roalert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Am văzut-o mai devreme pe Ligia Pricopi, mergem la ea pentru mai multe informații ce se întâmplă acolo în zona. Ligia.
5: Bun găsit! Autoritățile din Suceava au decis să suspende până la ora 10 cursurile în școlile din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Este vorba despre perimetrul în care a fost detectată drona, care de altfel s-a și prăbușit la Solca. Există o serie de recomandări în acest sens venite din partea Ministerului Educației către inspectoratele școlare, reguli care au fost gândite de specialiștii de la Departamentul pentru Situații de Urgență. Prin urmare, dacă alerta cu drona apare în timpul orelor, profesorii trebuie să-i ducă de îndată pe copii într-un spațiu sigur, într-un spațiu fără ferestre, la un subsol sau într-un vestiar și să rămână acolo până ce alerta încetează. Astăzi mesajul a venit înainte de ora 8, prin urmare copiii au fost anunțați să amâne sosirea la școală. Drona a venit din Ucraina și a survolat spațiul aerian din Suceava și Botoșani, a intrat în țara noastră prin nordul județului Botoșani, s-a prăbușit în Solca, în Suceava, fără să producă victime sau pagube. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat noaptea trecută prezența unei drone și în apropiere de Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit mesaje roalert.
4: Haideți să vedem de ce proveniență este această dronă, dacă există această informație acum la Ministerul Apărării Naționale. Ministrul Apărării Radu Miruță ni se alătură. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
4: Ce știți despre această dronă?
6: Sunt echipe la fața locului, aștept să vă știu care este raportul lor. Ce știm este că a zburat timp de 4 minute în spațiu aerian românesc, venind din Ucraina. De data asta n-a mai trecut prin Moldova, a venit prin nordul țării, exact la intersecția între granițele țărilor. A intrat în spațiu aerian românesc pentru 4.

0: se întâmple. Este evident că e nevoie de un protest față de cei care nu respectă dreptul internațional, cum este Federația Rusă. Armata Română nu este în regim de război. Armata Română și România suntem într-o perioadă de timp de pace. Cei care desfășoară astfel de activități cu încălcarea spațiului aerian, cu încălcarea dreptului internațional, trebuie totuși să realizeze că nu e permis și trebuie totuși să realizeze că ne manifestăm.
1: Ce veți face în sensul acesta sau ce va face România în sensul acesta e o întrebare, dar înainte de asta, de ce nu a fost doborâtă drona? E veșnică întrebare. Ați remarcat și dumneavoastră chiar în deschiderea mesajului. 4 minute a stat această dronă și nu a fost doborâtă. Din fericire, vorbim de o zonă și vedem și imagine, să știți cei de acasă urmăresc imaginele pe post.
0: Spus
1: o zonă care nu reprezintă un pericol.
0: Condițiile pentru a se doborâ o dronă trebuie să se îndeplinească concomitent. Nu a fost cazul pentru această situație. Nu e ca și cum drona a zburat ore întregi în România, ci a venit într-o zonă nepopulată timp de 4 minute. Nu este un joc pe calculator în care selectez cu mouse-ul și dispare, ci sunt niște acțiuni care trebuie să se facă concomitent, sunt niște condiții care trebuie să se întâmple concomitent pentru ca acțiunea de doborâre să se întâmple. Sunt situații în care doborâm drona, sunt situații în care nu luăm decizia de a o doborâ pentru că există consecințe mai mari pentru populație dacă o doborâm, sunt situații în care nu suntem noi în zona respectivă cu capacitate de a o doborâ. Trebuie îndeplinite mai multe astfel de straturi suprapuse.
1: Și, de asemenea, reacția vis-a-vis de Federația Rusă, spuneați că trebuie să fie...
0: Noi, la nivel militar, avem responsabilitate de a face tot ce putem cu ce avem la dispoziție pentru a apăra populația României. Discutăm și transmitem astfel de rapoarte după fiecare astfel de incident și către Ministerul Afacerilor Externe și către Administrația Prezidențială. Există în permanență discuție la nivel diplomatic față de astfel de lucruri. Se analizează proporționalitatea măsurilor care trebuie luate, dar e o chestiune care excede cumva Ministerul Apărării.
1: Numai în 2026, cel puțin la datele pe care am reușit să le strâng până am intrat în direct, 27 de pătrunderi neautorizate față de 9 în anul 2025. E nevoie de suplimentarea forțelor armate în situația aceasta numărului crescut de drone? Cum vă explicați, practic, triplarea numărului de drone care ajung neautorizat în spațiul românesc?
0: Este o activitate intensă pe frontul din Ucraina și ceea ce vedem în România sunt consecințe proporționale activității războiului Federației Ruse în Ucraina. România are planuri de resurse pe timp de pace, are planuri de resurse pe timp de conflict. Armata română acum funcționează după planurile pe timp de pace. Adică numărul de militari, capabilitățile, resursele puse la dispoziție sunt cele pe modulul, dacă vreți, de timp de pace. Noi nu suntem o țară aflată în război pentru a dubla numărul militarilor, pentru a dubla resursele alocate armatei române, așa cum se întâmplă, sau tripla mulții, așa cum se întâmplă într-o perioadă în care este o țară aflată în război.
1: Știți detalii despre întâlnirea dintre președintele României și Volodymyr Zelensky, dacă s-a discutat și despre acest aspect al numărului de drone care ajung la noi?
0: Nu știu detalii de discuții între cei doi președinți.
1: Urmează să vă întâlniți cu președintele la întoarcerea în țară?
0: Ne întâlnim constant, da, domnul președinte este cel care coordonează și gestionează astfel de întâlniri.
1: Vă mulțumesc.
0: Și comunică cu partenerii externi, așa cum consideră administrația prezidențială. Dar discuții și comunicare și întâlniri se întâmplă într-un mod constant.
1: Doar o mențiune, avea explozibil, încărcătură explozibilă, această dronă?
0: Aștept, sunt echipele acolo, au ajuns la fața locului de ceva timp, aștept să văd care este raportul final, pentru că în astfel de situații sunt multe lucruri care se transmit așa ce am observat până acum. Haideți să vedem când ne vor spune că au plecat de acolo și au o poză completă.
1: Și profit de prezența dumneavoastră, haideți să vă pun o întrebare și pe... referitor la negocierile pentru guvern, pentru că Siegfried Mureșan vorbește de luni audierea miniștrilor și marți vot în Parlament. Veți face parte din cabinetul Siegfried Mureșan?
0: Este o decizie care se ia la nivelul partidelor politice, este o decizie care se ia la nivelul USR, există discuții, există și astăzi discuții. Noi am tot spus că este un argument de a se continua pentru a nu rostogoli și a bulversa ministerele cu echipe noi. Însă discuțiile astea se realizează la nivelul partidului politic, va exista un comitet politic care va valida lista de miniștri în urma propunerilor care se întâmplă la nivelul conducerii.
1: Deci e și numele dumneavoastră pe masă. A lui Dominic Fritz? Este?

0: pot să vă spun asta, nu pentru că este ceva ce știu și nu vreau să vă comunic, ci este ceva ce încă nu a fost decis.
1: Referitor la cei trei vicepremieri despre care vorbea Siegfried Mureșan, de acolo a apărut în presă, s-a vehiculat
0: da,
1: în numele liderilor de partid și de aceea.
0: Este un vicepremier din partea fiecăruia dintre parteneri care să coordoneze activitatea ministrului, cum s-a întâmplat și până acum.
1: Sigur, și s-ar impune ca liderii de partid să intre în guvern pentru o reprezentare mai puternică?
0: Știți cum e? Există discuție politică la nivelul celor trei partide, există o felie pentru fiecare aceste partide, președintele de partid vine cu felia asta de la nivelul discuției între lideri, la nivelul conducerii partidului și conducerea partidului iau decizie în ceea ce privește pozițiile pe care reprezentanții le vor ocupa.
1: Să ne mai spuneți doar dacă ne pregătim pentru alegeri anticipate.
0: Eu cred că dacă acest guvern nu trece, e suficient de multă gălăgie în spațiul public pentru ca oamenii să mai poată tolera. Trebuie să ne întoarcem la ei care să se manifeste aplaudându-i pe unii, pedepsindu-i pe alții, după cum consideră. Dacă politicienii n-au capacitatea să facă un compromis pentru a realiza ceea ce spun cu gura lor, verbalizează că este nevoie în țară, adică un guvern cu puteri de pline, adică să lase ambițiile și unii și alții și rămân doar declarații, haide să mergem înapoi la popor, pentru ca poporul să ne spună cine greșește, cine face bine. Dacă PSD nu votează acest guvern, s-ar aștepta după aceea ca PNL-USR să voteze guvernul din care face parte PSD? Adică lungim până când? Sigur că decizia despre alegeri anticipate este exclusiv la domnul președinte. Ce va decide domnul președinte, nu pot eu să vă răspund. Eu pot să vă spun ce cred, că dacă politicienii nu se înțeleg, trebuie să mergem la cei care dau puterea politicienilor, ca așa cum o dau soșia.
1: George Simion, în această dimineață, acum o oră mai exact, postează următorul mesaj. Nicușor Dan califică alegerile ca fiind rele pentru cetățeni. Nicușor Dan a dat ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu. Nicușor Dan trebuie suspendat. O postare care până acum a strâns mai bine de 12.000 de like-uri și 2.000 de comentarii.
0: Și răspunsul meu simplist este că George Simion face gălăgie și nu proiecte și fapte. Este un partid cu mulți parlamentari care face gălăgie și flutură steaguri și suflă în trompete pentru multe dintre problemele din spațiul public din România, dar eu nu am văzut propuneri concrete din partea parlamentarilor AUR ca o contramăsură la ceea ce ei critică. Nu discutăm dacă au sau nu au majoritate, ci discutăm despre o continuare a logicii în care critici ceva, vii cu o propunere în Parlament, se dezbate, trece sau nu trece. Ei nu au capacitatea să facă astfel de propuneri, să gândească un proiect care să aibă cap și coadă. Și atunci scade din credibilitate. Sigur, câștigă simpatizant și pe gălăgia asta, dar eu cred că se va plafona la un moment, dacă gălăgia atrage atenția, dar nu ține de foame.
1: Nu au semnăturile necesare pentru a demara această procedură a suspendării. Credeți că vor primi sprijin în Parlament?
0: Nu, sunt convins că nu este oportună.
1: Pentru suspendare, de să vă întreb.
0: Nu este oportună suspendarea președintelui României, nu este un motiv de încălcare a Constituției pentru a se ajunge acolo. Am făcut alegeri acum un an și jumătate, doi ani cât a trecut de la alegerile prezidențiale, că celor de la AUR nu ne convine, dreptul lor să nu ne convină. Eu aștept să văd care e propunerea lor, pentru că, de fapt, ei n-au propuneri. Propunerea lor este guvernarea unei țări cu gălăgie, fluturând de steaguri, ba din când în când infiltrându-se printre oamenii care au probleme și făcând scandaluri pe acolo.
1: Radu Miruță, unul dintre liderii USR, mulțumesc că a participat și la consultările de la Palatul Cotroceni înainte de desemnarea lui Siegfried Mureșan de către președintele Nicușor Dan. Mulțumesc pentru intervenție și ministrul al apărării ne-a vorbit de drona care din nou a intrat în spațiul românesc neautorizat. 4 minute a survolat la noi în țară și s-a prăbușit înainte de a fi spulberată. Haideți să ne uităm la declarațiile politice și la aceste negocieri pentru că suntem într-un calendar pare SP repede înainte. PNL, USR și UDMR ar fi făcut prima schiță a cabinetului Mureșan între timp. 4 ore de negocieri au fost la Palatul Victoria, iar cele trei partide nu au ajuns la o decizie, dar au conturat structura executivului. Ce vor? Mai puțin vicepremieri, același număr de ministere, liberalii ar urma să aibă cei mai mulți miniștri, apoi USR și UDMR, iar miza rămân portofoliile deținute de Partidul Social Democrat. Cum s-ar putea împărți aceste portofolii? Care sunt calculele în acest moment? Că și la numărul de voturi ne uităm. Andreea Gheorghe este chiar acum în direct cu noi.
2: Bun găsit tuturor! Liderii partidelor au luat totuși câteva decizii să păstreze portofoliile pe care le-au în prezent și să împartă doar acele ministere pe care le-au deținut socialdemocrații. Și aici s-au complicat puțin lucrurile, pentru că, așa cum se întâmplă de fiecare dată, partidele vor să aibă cele mai importante ministere. PNL și-ar dori Ministerul Energiei, Ministerul Sănătății sau Ministerul Justiției. Ministerul Justiției este de asemenea dorit și de USR, care ar vrea și transporturile. Dacă ne uităm de partea cealaltă, UDMR ar vrea să aibă 3 portofolii, dar ceva mai importante, și să renunțe cumva la Ministerul Culturii. Aici sunt în discuție Ministerul Agriculturii, Ministerul Transporturilor, dar vom vedea până la urmă care va fi această împărțire, pentru că liderii se reunesc din nou astăzi, unde ne așteptăm totuși să încheie această structură a guvernului. S-au mai luat câteva decizii, cabinetul va avea 3 posturi de vicepremier în loc de 5 și fiecare va fi din rândul miniștrilor. În plus, fiecare minister va avea maximum 3 secretari de stat. Sursele noastre spun că mâine premierul desemnat va avea o discuție și cu președintele Nicu Șordan, iar la începutul săptămânii viitoare ar urma să vină în Parlament, luni audierile, iar marți votul.
1: Mulțumim, Andreea. Statul român se împrumută tot mai scump. Dobânzile la 10 ani au urcat la 7,48%. Se întâmplă exact ca în ziua în care la București ajung experții agenției de rating S&P pentru a evalua economia României. Cu cât vom rezolva mai repede criza internă, cu atât ținem sub control costurile. Acesta este avertismentul ministrului interimar al finanțelor. Îl urmărim împreună.
3: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
4: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
1: Acum, instabilitatea politică nu ne ajută deloc, dar nici cifrele nu sunt încurajatoare. Cu detalii suplimentare acum, Amalia Dobre.
5: Bun găsit! România trebuie să împrumute anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit cât și pentru datoriile care acum sunt scadente. Dacă România ar fi retrogradată la geanca, asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Dacă facem un calcul, la fiecare punct procentual adăugat la dobândă, am vedea aproape 2,8 miliarde de lei în plus în fiecare an. Într-un scenariu sever, însă asta doar dacă două agenții de rating ar decide să retrogradeze România la geanc, vedem că dobânda ar urma să crească cu 2 puncte procentuale, ceea ce ar însemna că factura ar crește cu 5,6 miliarde de lei. Însă, așa cum spuneam, este doar vorba de un scenariu destul de sever. Am văzut că anul acesta atât agenția de Fitch Moody's cât și Fitch au decis să păstreze ratingul suveran de țară al României pe ultima treaptă, încă recomandată pentru investiții, însă vedem că deja piețele taxează România ca și cum cu dobânzi apropiate de categoria junk. Așadar, discuțiile de astăzi de la Ministerul Finanțelor sunt extrem de importante, însă Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spunea că cifrele totuși sunt bune, se bazează acesta pe cifrele în ceea ce privește deficitul bugetar, care a scăzut în ultima perioadă, însă este este în continuare ridicat, însă spune Ministrul Nazare că traiectoria este bună și ne putem atinge ținta pentru ca agenții de rating să vadă acest lucru și să ne păstreze așadar la categoria recomandată pentru investiții.
1: Detalii acum despre crima care a șocat o țară întreagă. Principalul suspect în cazul femeii ucise găsite într-o valiză care plutea pe apele râului Olt este dat în urmărire. E vorba despre partenerul victimei și a fost arestat în lipsă. E posibil ca acesta între timp să fi părăsit țara.
6: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
7: S-a certat cu ei, eu. Mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat, că vede ea cum vorbește cu el, că ea îl iubește. Și a doua zi, când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
6: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
8: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
9: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
10: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
6: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
11: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
7: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
11: Credeți că el a omorât-o?
7: 100%.
11: L-au văzut vecinii când a plecat?
7: Peste graniță. Cum se plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnule, că s-a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică sa acasă, am dat unde e copilul tău, unde e fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit pe ăsta acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și eu, o fi bătut-o de gelozie, de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
12: Lucrurile de că era copil mic. Nu îl credeam în stare de așa ceva. N-am auzit, cerdon.
11: Părea că e violent, că e...
7: Nu.
11: Și credeți că el a omorât-o?
7: Nu. N-avea cum să o omoare el.
13: Știam că sunt împreună, că se înțeleg foarte bine.
14: 70 de ani, dar așa ceva. Nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori... sadici din ăștia. Nu pot să-mi dau seama.
6: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
1: O provocare violentă de pe TikTok a făcut victime la Mangalia. O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost bătută de alte trei, iar înregistrarea a fost postată pe internet. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cea mai mare dintre agresoare, în vârstă de 19 ani, a fost arestată preventiv. Cea de 16 ani este în arest la domiciliu, iar a treia are 14 ani și trebuie stabilit acum dacă avea discernământ ca să poată răspunde penal. Detalii aflăm de la Iulia Stanciu.
15: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele trei adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Așa se face că acum o tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. O adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu tot pentru 30 de zile, iar o fată de 14 ani este cercetată în stare de libertate tot de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc și comit acte de violență față de alți copii, apoi postează imaginile online. Dar iată că polițiștii constanțeni au reușit să le identifice pe aceste trei adolescente în urma unei investigații ample. Nu uitați, orice persoană care a fost victimă sau martoră unor astfel de fapte violente poate suna la 112 pentru ca oamenii legii să poată interveni imediat.
1: Și acum, înainte ca agenția de rating S&P să publice raportul pentru România, țara se confruntă cu o criză politică fără precedent și deja se vede, din păcate, pe moneda națională. Se gripează în raport cu euro și înregistrează un record negativ. Leul este mai slab chiar decât momentul în care guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce înseamnă asta pentru buzunarele noastre însă? Am făcut o simulare pe curs, decembrie 2025, septembrie 2026. Practic, remarcăm că s-a scumpit euro într-un an de zile, pentru că acum avem nevoie de 18 lei în plus față de decembrie anul trecut pentru a cumpăra 100 de euro. În decembrie, pentru 1000 de euro, aveam nevoie de 5099 de lei, acum de 5279 de lei, deci cu 180 de lei mai mult. Ce înseamnă în viața de zi cu zi însă această depreciere a leului? Haideți să ne uităm la câteva calcule care vizează, de exemplu, o chirie, 500 de euro. Nu mai avem nevoie de 2500 de lei, așa cum ne așteptam. 2549 era în decembrie anul trecut. Acum Avem nevoie în lei de o sumă de 2639. Asta înseamnă un plus de 90 de lei în fiecare lună. Dacă vrem să cumpărăm o mașină de 30.000 de euro, să știți că și aici trebuie să scoatem mai mulți bani, cu aproape 1.000 de euro mai mulți bani, pentru că diferența de curs față de decembrie 2025 este de 5.409 lei. Și în cazul unui apartament de 100.000 de euro. Și aici remarcăm o scumpire de peste 18.000 de lei. Dacă ne uităm la credite, și acolo putem remarca, o simulare a unui credit de 100.000 de euro pe 25 de ani, de exemplu, ne demonstrează că ratele au crescut în această situație cu 123 de lei pe lună. Asta înseamnă aproape 1.500 de lei pe an. Ce facem în această situație? Cum ne descurcăm cu același venit, dar cu cheltuieli brusc mai mari? Profesorul Cristian Păun este alături de noi, profesor de economie. Bună dimineața!
16: Bună dimineața!
1: Sunt câteva sfaturi la îndemână, cum să ne descurcăm rapid, pe termen scurt?
16: Rapid și pe termen scurt ar fi ca idee să încercăm să ne diversificăm economisirile și o parte dintre economisiri, într-adevăr, să le ținem în lei pentru plăți curente neprevăzute. Acele economisiri de care nu am avea neapărat nevoie să le păstrăm și în altceva, astfel încât la momentul în care apare această depreciere să mai fim protejați. Dar, pe de altă parte, trebuie spus că vorbim de o creștere de curs undeva pe aceeași perioadă pe care ați analizat-o, de la 5,1, să zicem, la 5,20 și, haide să punem, 5,3. Deci undeva un 0,2, să-i spunem, pe curs. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă intrăm în geam. Creșterea estimată ar fi undeva de la 5,3, cât avem acum, până peste 6. Deci ar fi o creștere bruscă și foarte importantă, care ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva 10 ani și vom recupera foarte greu această prăbușire iminentă. Deci noi trebuie să facem tot posibilul ca în aceste momente să evităm geancul și nu doar acum că avem această evaluare, trebuie să avem o strategie pe termen mediu și lung, astfel încât să ne îmbunătățim semnificativ nu doar riscul de țară, să ne îmbunătățim semnificativ și poziția în celelalte clasamente, libertate economică, stat de drept, corupție, birocrație și așa mai departe, astfel încât să nu mai fim în zona Ghana sau alte țări africane, cum suntem astăzi în foarte multe dintre aceste topuri. Asta trebuie să fie grija principală a politicienilor și, din punctul meu de vedere, această perspectivă de a intra în geancă ar trebui să dea fiori reale tuturor politicienilor, pentru că, da, noi plătim oalele sparte, dar până la urmă și ei vor avea un cost electoral imens dacă împing România în geancă în zilele acestea. Deci mai multă responsabilitate cred că ar fi de dorit. Efectele acestei căderi în geanca României sunt clare. Într-o primă fază va sări cursul de schimb, vor sări dobânzile, rata va crește nu doar pentru că crește cursul de schimb, va crește și pentru că cresc dobânzile. Va trebui România să se reorienteze spre piața internă mult mai mult pentru a plăti datoriile externe accelerat. Gândiți-vă ce înseamnă ieșirea de investiții străine din România, pierderi de locuri de muncă. Deci românul, pe lângă faptul că îi se scumpește rata, începe să apară un risc foarte mare să-și piardă și locurile de muncă, pentru că în România multinaționalele, adică capitalul străin care va fi cel care va ieși primul din România, dau de lucru la 1.000.000 și ceva de români în momentul de față. Deci vă dați seama că sunt în pericol toate aceste lucruri dacă România, repet, intră în geanc și se alătură unor țări dubioase.
1: Mulțumesc, domnule profesor. Urmărim toate aceste detalii, strângem cu ajutorul jurnaliștilor Digi24 și informațiile. De altfel, Andreea Gheorghe tocmai ne-a anunțat că Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a ajuns la Palatul Victoria. Este și o ședință de guvern astăzi la Palatul Victoria. E de văzut acum dacă acolo vor ajunge și liderii polului de dreapta, adică Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Au fost discuții ieri, au durat 24 ore. Încă se discută pe programul de guvernare și pe cabinetul de miniștri și, de asemenea, trebuie să aflăm astăzi dacă, după această discuție pe care cel mai probabil Zifrid Mureșanu are cu Ilie Bolojan, vedem o comunicare constantă între cei doi, urmează să se întâlnească și cu Sorin Grindeanu, dar vă ținem la curent, o scurtă pauză acum.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune, practic, spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate ajunge până la 45% din petrolul procesat. Urmează alți carburanți inferiori, cum este cherosenul, dar tot volatili, obținuți la temperaturi mai joase. Motorina și combustibilul pentru încălzire acoperă un etaj inferior și se situează undeva la 25-28% din țiței. La baza turnului de distilare și la cele mai ridicate temperaturi, de peste 350 de grade, se obțin produsele inferioare. Păcură, precursor pentru industria petrochimică, bitum, uleiuri minerale sau vaselină. Acestea pot fi considerate chiar produse reziduale care nu se vaporizează, dar au utilitate. Cantitatea de produse rafinate poate diferi și sunt mulți factori care influențează rezultatul. Calitatea țițeiului joacă un rol esențial, dacă este ușor sau greu, adică ce concentrație de sulf are. Petrolul ușor se pretează mai mult pentru procesarea compușilor volatili, cum este benzina. Cel greu merge mai mult pentru motorină. Tehnologia folosită în rafinare influențează de asemenea rezultatul. Sunt rafinării cu instalații special concepute pentru a scoate mai mult un anumit tip de motorină. Petromidia, de exemplu, are instalații concepute pentru a extrage mai multă motorină. Desigur, este determinant faptul că în rafinare este folosit petrol greu. Pentru a scoate mai multă benzină, un petrol greu ar trebui curățat de particulele de sulf, ceea ce crește costul și benzina devine mai scumpă. Companiile folosesc diverse amestecuri sau diluări cu produse deja rafinate pentru a obține materia primă care se pretează procesului propriu. Procesul de rafinare este în esență simplu. Tehnologia este însă extrem de complexă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Începe UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 euro pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez
6: haos.
5: Că se râde foarte mult la voi acasă.
6: Nu, nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
5: Bun.
6: Și este haos și ne urăște și este normal să ne urască și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
5: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
6: Trântește ușa,
5: râde,
6: da.
5: Râde de reacțiile voastre, da. Așa mi-imaginez. Că...
6: Și este incredibil cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
5: Trântește, să se uite la tine, face. Vezi ce spui.
6: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
5: O să treacă peste mulți ani.
6: Da, da,
5: o să apară altele și tot,
6: da,
5: așa.
6: Exact, da, da.
5: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
6: ce tare, păi
5: să mă
6: băiat,
5: simt
6: da,
5: încă...
6: Am băiat de 9 ani.
5: Da, mulți înainte. Da. Este vârsta de 11, îmi place.
6: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
5: Bun.
6: Da.
5: Ce trece de 12,
6: da, ce trece
5: e
6: 12
5: de înarmat cu răbdare.
6: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
5: Cine ești tu în viața lor?
6: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
2: 60% dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
1: Raluca?
3: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, și vă reamintesc informația momentului. Suntem în primul rând cu ochii pe guvern, acolo unde premierul desemnat Siegfried Mureșan a ajuns în urmă cu puțin timp și e posibil chiar să aibă loc o nouă discuție între liderii care susțin guvernul Siegfried Mureșan. Până atunci, câteva știri și în plan extern pe care le punctăm. Urmărim de asemenea informațiile, vor veni de la jurnaliștii Digi24 care sunt în cele mai fierbinți puncte ale zilei. Președintele chinez Xi Jinping a sosit în Statele Unite. În mod excepțional a fost întâmpinat, să știți, chiar personal de președintele Donald Trump la scara avionului. Iată și imaginile.

0: așteptăm la baza aeriană Andrews, de lângă Washington, cu un covor roșu de 30 de metri și gardă de onoare. Ceremonia de primire a inclus survolul a doua bombardiere și chiar în timp ce liderii își strângeau mâinile pe pistă, secretarul american al trezoreriei anunță prelungirea armistițiului comercial dintre cele două superputeri până în ianuarie. Adică au convenit să reducă tarifele vamale și să se abțină de la impunerea unor noi restricții. E important în contextul în care comerțul este unul dintre punctele sensibile ale agendei acestei vizite de 3 zile. Altele sunt războiul cu Iranul, ambițiile Chinei privind Taiwanul, mineralele critice și inteligența artificială. Revenim la informația orei. Alături de mine este Florin Negruțiu. Bună dimineața, Florin!
1: Bună dimineața!
0: Ne uităm spre declarațiile lui Siegfried Mureșan pentru că își propune în foarte scurt timp, luni, să ajungă cu un cabinet de miniștri pe care nu doar să-l cunoaștem, dar să fie audiat în Parlament și apoi marți un vot. Siegfried Mureșan însă nu pare să se întâlnească cu Sorin Grindeanu. Vrea și cere să fie tratat pe picior de egalitate, în timp ce Sorin Grindeanu spune că l-a așteptat în două locuri și a rămas cu buza umflată. Cum e chimia asta dintre PSD și premierul desemnat?
1: Nu este nicio chimie, este o animozitate. Pe față, Siegfried Mureșan a atacat PSD-ul la baionetă din momentul propunerii ca premier din partea coaliției de dreapta, iar PSD-iștii îl atacă pe Siegfried Mureșan, nu atât guvernul care se va instala, dar pe Siegfried Mureșan, începând cu propriul lui nume, pe ideea că Siegfried nu e român. PSD-ul coboară, se întoarce în retorica anilor 90, care va să zică Siegfried Mureșan, Vasile Mureșan, nu? Nu este român, este impus românilor de Germania. Am auzit eu asta în Piața Obor, de la oameni care se uită la televizor și zic, ce ne facem, domnule, cu ăștia? Ne pun iar străini la conducerea țării?
0: Deci e curios, este un tip de retorică. Vrem o țară ca afară. În anul ne plăcea românii cu nume străin.
1: Nu, filonul ăsta a rămas. El nu s-a schimbat.
0: El rămâne
1: din anii 90, de la nu ne vindem țara, de la n-ai mâncat salam cu soia, de la afară cu rațiu din țară, ce vine ăsta să ne spună nouă despre democrație. Deci este un filon național ceaușist, preluat de FSN, continuat de PDSR, după aia cu toți puii lui, PSD, AUR și ce mai este astăzi.
0: De ce trist, ai zice că am evoluat, în 36 de ani sunt de atunci.
1: Așa-i? Ai da? Zice că am evoluat.
0: Ai zice că am evoluat.
1: Da, am mers înainte, cum era gluma aia tâmpită, mergem înainte, tovarăși, că înainte era mai bine.
0: În context vreau să-ți spun declarația de fapt a lui Nicu Șordan și da, să-ți amintesc că rulează de ceva ore la Washington, de la Washington transmite: eu îndemn în continuare partidele la dialog pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând pentru cetățeni, la fel și pentru partide. Dar dacă nu se înțeleg ce de la
1: cu asta
0: PSD,
1: i-a cam pus cruce lui Siegfried Mureșan, președintele Nicu Șordan, șansele guvernului Mureșan sunt mici, matematic sunt practic imposibile. Singura șansa a guvernului să treacă ar fi venit de la președintele Nicu Șordan. Dacă Nicu Șordan ar fi spus, domnule, este a doua nominalizare, potrivit Constituției, președintele poate să dizolve Parlamentul și astfel să deschidă calea către alegerile anticipate. Putea să spună lucrul ăsta, putea să citească din Constituție. În schimb, ce face domnul Nicu Șordan? De la bun început a exclus soluția anticipatelor. Încă de la moțiunea de cenzură, dacă ți-amintești, când a fost întrebat, domnul Nicu Șordan a tras în aer singurului cartuș, glonțul de argint, că asta era atul președintelui. Asta era modalitatea lui de negociere.
0: Și de a pune presiune pe partide, astfel încât să se mobilizeze,
1: PSD,
0: să voteze
1: în primul rând. De a pune
0: pe
1: presiune pe PSD. Când PSD a venit la Cotroceni, când domnul Grindeanu a venit la Cotroceni să-i prezinte președintele, acum 4 luni, planul, genialul plan, că îl dăm jos pe Bolojan și în 2 săptămâni îl punem pe Predoiu, domnul Nicu Șordan putea să joace politic, dacă chiar ținea la stabilitate. Și putea să spună, eu nu voi fi parte a acestui plan. Voi utiliza inclusiv soluția extremă pe care mi-o dă Constituția a alegerilor anticipate. Nu o să arunc țara într-o criză produsă de niște aventurieri. Dar domnul Nicușor Dan, acum 4 luni, a fost foarte încântat de jocul băieților mari, care l-au încântat cu planul ăsta în 2 pași. Iată că planul a fost o cacealma. Într-adevăr, au avut forță să-l dea jos pe Ilie Bolojan, dar după aceea au plecat în vacanță. Pentru că nu au avut nicio soluție. Nu au avut niciun plan B. Nu au avut nimic, practic. Au jucat la cacealma. Iar domnul Nicușor Dan a rămas cu problema în brațe.
0: Sau poate au fost prea siguri pe ei?
1: Păi, da,
0: prea siguri de sprijinul de la, de la președinte?
1: Au bluffat
0: sau de
1: cu Nicușor Dan,
0: da.
1: Dar pe urmă nu au mai putut să facă nimic, pentru că în Parlament s-a văzut, de fapt, forța lor.
0: Între timp, George Simion amenință de pe Facebook cu suspendarea președintelui. Nu are în acest moment semnăturile necesare pentru a demara procedura, dar sunt negocieri. Între timp, vă spuneam, Siegfried Mureșan este la Palatul Victoria, sigur e în același birou cu Ilie Bolojan, stabilesc cabinetul și programul de guvernare, are sprijinul USR și UDMR, dar nu e suficient, îi mai lipsesc mai bine de 40 de voturi, așadar ne uităm înspre decizia PSD. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații imediat. Mulțumesc!
2: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
5: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
4: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
5: Da, cu siguranță.
4: De ce?
5: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
4: Iar banii fug de incertitudine.
5: De incertitudine.
4: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
5: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCD, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, să ne înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Digi24 FM.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
8: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
7: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: La munte s-a instalat iarna, deși este abia septembrie, au fost două zile de fapt cu ninsori, iar la altitudini mari s-a depus un strat consistent de zăpadă. Însă cele mai noi informații despre vreme vin chiar acum de la Greta Gavrila.
9: Bun găsit, vremea se va menține rece și astăzi în cea mai mare parte a țării, cu maxime care se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și până la 24 de grade Celsius izolat prin Muntenia. Va ploua în zonele montane pe parcursul zilei și din orele serii în Banat, prin Crișana și Maramureș. În plus, la peste 1800 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Și tot la munte, vântul va sufla cu putere cu rafale de până la 70 de km pe oră. În capitală, vremea va fi plăcută, dar rece dimineața. Dimineața și noaptea, norii vor fi trecători astăzi, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 24 de grade Celsius. Cam atât deocamdată, revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Mulțumim, Greta! Sunt exerciții militare spectaculoase în Delta Dunării, cu mai bine de 200 de militari români, spanioli și americani. Colega noastră, Iulia Stanciu, este acolo.
10: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în localitatea Babadac din județul Tulcea. Aici are loc un exercițiu important care se desfășoară în această zonă. Practic, infanteriștii români se antrenează în aceste zile alături de militari din Spania și Statele Unite. Ceea ce vedeți acum este o secvență în care militarii resping un atac terestru. Vorbim de militari spanioli care au venit aici în România cu diferite echipamente de luptă, inclusiv transportoare Piranha. Practic, peste 200 de militari participă la exercițiul multinațional Heraclea 26, unde se exersează acțiuni tactice atât pe apă cât și pe uscat. Vorbim de embarcațiuni militare, transportoare amfibii și vehicule tactice. Aici militarii simulează inclusiv respingerea unui posibil desan și protejarea infrastructurii critice din zonă.
7: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
11: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
4: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
11: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuielile. Bun, Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
11: Nicăieri în legislația românească, poate mai puțin în Constituție, nu se prevede termenul în interiorul căruia pot să aibă loc negocieri. Trebuie să aibă loc negocieri după debarcarea prin moțiune a unui guvern. Și atunci, sigur că s-a putut prelungi într-o legalitate funestă, dar legalitatea există. Nu este obligat președintele să declare alegeri anticipate și poate, potrivit legislației în vigoare, să prelungească ad libitum, să zic așa, negocierile. Din păcate, România este o societate nervoasă, cu multe probleme economice, cu multe probleme sociale, cu recorduri greu de egalat, cel mai mare număr de morți în accidente de circulație, cel mai mare număr de, eu știu, de boli cardiovasculare, învățământul cel mai prost cotat în toate rapoartele sau evaluările internaționale, mici, puține autostrăzi și proaste drumuri pentru cât de mare și de nevoie ar avea țara noastră de ele și așa mai departe. Deci toate astea în ani și o stare de nemulțumire, de sațietate față de care a dus și la crearea unui partid ca AUR. Acesta este motorul principal al AUR pe fundalul inocenței societale, dacă ea există. Și anume, nemulțumirea față de performanțele tuturor guvernărilor de până acum. La asta s-a adăugat ceea ce noi avem, aș spune, un handicap major de comunicare al unui guvern care n-a avut încotro, noi știm, dacă ne gândim bine, dar nu toată lumea are răbdare să se gândească bine. Au crescut prețurile, la început încă un război în Iran, benzina crește, prețul ei în continuu, prețul la energie, ungurii reușesc să deblocheze reactoarele unei centrale nucleare sovietice, noi cu reactoarele noastre canadiene și într-un viitor apropiat americane, probabil, nu suntem în stare să mărim cursul Dunării, nu știu de ce. E probabil că ungurii sunt mai aproape de sursă, de izvoarele Dunării. Dar, în fine, aici suntem și din cauza asta e o mare problemă pentru noi, pentru că am ajuns la o stare în care nu doar că nu avem guvern, că, vorba aia, frumoasă țară, ce bine că nu e guvernată, dar nu avem capitalul de încredere socială, capitalul social care se bazează pe încredere, acolo a scăzut apa care răcește reactorul.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
2: Cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: Politice continuă știrile la Digi24 cu noi informații despre drona care s-a prăbușit în această dimineață într-o localitate din județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani, iar armata ridicase deja avioane de luptă pentru monitorizarea ceea ce se întâmpla peste graniță. 4 minute mai târziu, drona s-a prăbușit într-o pădure din localitatea suceveană Solca. A fost de altfel o noapte cu alerte în lanț, iar localnicii din zonele unde s-au dat mesajero alert au surprins la primele ore ale dimineții. Mai multe imagini le vedem chiar acum.
1: Da, unde era copiii cu oameni cu oameni cu oameni cu oameni.

0: ați fost acolo la fața locului?
1: Da.
0: Ce ați văzut?
1: Nu,
0: e mare, cât de mare e?
2: 3-4 metri.
0: 3-4 metri?
1: Da.
0: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
2: A explodat până să ajungă jos. Deci s-a izghit în copaci.
0: Și a explodat?
2: Da.
1: Nu știu dacă e explodat, că totuși are un ceas care merită. Păi e ruptă, tătă. E ruptă potrivit cu copaci.
3: Te duc la mine și nu mai știu bubi. Dar mă uit la aia cum merge. Când văd unii două avioane, buitură mare au fost.
4: Școlile din 4 localități aflate în apropiere de locul prăbușirii dronei au început cursurile mai târziu în această dimineață din cauza alertelor. Mergem la Ligia Pricop pentru date suplimentare.
5: Bun găsit! Autoritățile din Suceava au decis să suspende până la ora 10 cursurile în școlile din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Este vorba despre perimetrul în care a fost detectată drona, care de altfel s-a și prăbușit la Solca. Există o serie de recomandări în acest sens venite din partea Ministerului Educației către inspectoratele școlare, reguli care au fost gândite de specialiștii de la Departamentul pentru Situații de Urgență. Prin urmare, dacă alerta cu drona apare în timpul orelor, profesorii trebuie să-i ducă de îndată pe copii într-un spațiu sigur, într-un spațiu fără ferestre, la un subsol sau într-un vestiar și să rămână acolo până ce alerta încetează. Astăzi mesajul a venit înainte de ora 8, prin urmare copiii au fost anunțați să amâne sosirea la școală. Drona a venit din Ucraina și a survolat spațiul aerian din Suceava și Botoșani, a intrat în țara noastră prin nordul județului Botoșani, s-a prăbușit în Solca, în Suceava, fără să producă victime sau pagube. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat noaptea trecută prezența unei drone și în apropiere de Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit mesaje roalert.
4: Și 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița României, începând cu miezul nopții. Dezvăluirea a fost făcută în exclusivitate pentru Digi24 de ministrul interimar al apărării. Radu Miruță a spus și că, din primele date, e un model mai nou de dronă, cea care s-a prăbușit în Suceava. Are caracteristici pe care specialiștii armatei nu le-au mai văzut până acum.
6: Ce știm este că a zburat timp de 4 minute în spațiu aerian românesc, venind din Ucraina, de data asta n-a mai trecut prin Moldova, a venit prin nordul țării, exact la intersecția între granițele țărilor. S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual. Condițiile pentru a se doboră o dronă trebuie să se îndeplinească concomitent. Nu a fost cazul pentru această situație.
4: Iar statul român se împrumută tot mai scump. Dobânzile la 10 ani au urcat la 7,52% în această dimineață. Sunt cele mai mari din ultimii 3 ani. Se întâmplă în ziua în care la București ajung experții agenției de rating Standard & Poor's pentru a evalua economia țării noastre. Raportul lor, care arată dacă vom rămâne sau nu recomandați investitorilor străini, va fi publicat la finalul săptămânii viitoare. Cu cât vom rezolva mai repede criza internă, cu atât ținem mai bine sub control costurile. Avertismentul a venit în această dimineață de la ministrul interimar al finanțelor.
7: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
8: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
4: De altfel, discuțiile de azi de la București între oficialii finanțelor și experții agenției de rating Standard & Poor's sunt considerate cruciale, pentru că O eventuală scădere a ratingului de țară ar duce automat la o creștere și mai mare a acestor dobânzi, dar și la deprecierea leului, noi scumpiri,

0: că deja piețele taxează România cu dobânzi apropiate de categoria geanca, asta și din cauza instabilității politice. Și populația ar avea de suferit în cazul unei retrogradări. Am vedea dobânzi mai mari, deprecierea leului, dar și scumpiri la rafturi. De asemenea, în această perioadă, discuțiile de astăzi cu experții S&P sunt cruciale, însă ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, se bazează pe deficitul bugetar, care într-adevăr a scăzut în ultima perioadă. Cifrele sunt încă mari, însă ministrul Nazare spune că traiectoria este una bună și ne putem atinge ținta. Asta ar însemna că agențiile de rating apreciază acest lucru și am rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții.
1: Iar știrea momentului în plan extern e întâlnirea între președinții Statelor Unite și Chinei. Iar președintele Xi Jinping a sosit deja în America în mod excepțional. A fost întâmpinat personal de Donald Trump la scara avionului. Vedem imaginile chiar acum.

0: așteptat la baza aeriană Andrews, de lângă capitala Washington, cu un covor roșu lung de 30 de metri și gardă de onoare, iar ceremonia de primire a inclus survolul a două bombardiere americane. Chiar în timp ce liderii își strângeau mâinile pe pistă, secretarul american al trezoreriei anunța prelungirea armistițiului comercial dintre cele două superputeri până luna ianuarie. Adică au convenit să reducă tarifele vamale, să se abțină de la impunerea unor noi restricții. E o decizie importantă în contextul în care comerțul e unul dintre punctele sensibile ale discuțiilor pentru această vizită de 3 zile. Altele, războiul cu Iranul, ambițiile Chinei privind Taiwanul, mineralele critice și inteligența artificială, toate subiecte cu impact în întreaga lume. Și aflat în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, președintele Ucrainei a avut de-a face și cu presa de propaganda lui Putin. Întrebat insistent de reporterii ruși când vine la Moscova, Volodymyr Zelensky le-a răspuns că vine cu o rachetă. În discursul de la adunarea generală a ONU, președintele ucrainean a denunțat și, citez acum, nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin și a cerut lumii să nu-i mai lase acestuia spațiu de manevră. Rusia nu va face pauză în război, a spus ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, la rândul său în Consiliul de Securitate. Înainte de asta, s-a întâlnit cu secretarul american de stat. Cu Marco Rubio a discutat cu ușile închise, iar apoi nu au fost declarații.
1: Something always seems to stop Putin from simply saying that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient zero, the one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.
2: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
3: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
4: Владимир Александрович, когда в Москву?
5: Когда вы в Москву собираетесь?
6: Когда в Москву поедете?
7: Когда в Москву? Когда в
8: Москву? Ракетик.
0: Și în plan politic intern acum, vorbim despre cum ar putea arăta cabinetul Siegfried Mureșan. PNL, USR și UDMR au făcut o primă schiță în discuțiile de până acum, au negociat ultima oară ieri, ore bune, la Palatul Victoria și cele trei partide au conturat structura executivă.

0: executivului. Mai puțin vicepremieri, tot aceleași ministere însă. Liberalii ar urma să aibă cei mai mulți miniștri, apoi USR și UDMR. Miza discuțiilor care vor continua, portofoliile deținute de socialdemocrați până în primăvară, când s-a rupt coaliția. Andreea Gheorghe știe care sunt ultimele calcule, te ascultăm.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. În primul rând, ne așteptăm să fie reluate aceste discuții între Ilie Bolojan, Kelemen, Hunor, Dominic Friz la Palatul Victoria, tocmai pentru că ieri nu s-au înțeles. Deja Siegfried Mureșan a ajuns la sediul guvernului. Mâine, potrivit informațiilor noastre, va avea și o discuție cu șeful statului, motiv pentru care ar trebui să fie gata această listă de miniștri și programul de guvernare. Dar haideți să vedem puțin unde s-au blocat discuțiile, pentru că liderii au căzut de acord ca fiecare partid să păstreze ministerele pe care le are în prezent. Vom vedea dacă cu aceiași miniștri să își împartă doar portofoliile pe care le-au deținut până nu de mult socialdemocrații. Aici au apărut problemele, tocmai pentru că fiecare partid își dorește un portofoliu ceva mai important. Liberalii ar vrea Ministerul Energiei, Ministerul Sănătății sau Ministerul Justiției. Un portofoliu, dacă vorbim despre justiție, pe care l-ar vrea și USR și tot partidul lui Dominic Friz și-ar dori Ministerul Transporturilor. Dacă ne uităm în schimb și la UDMR, ei bine, formațiunea și-ar fi dorit mai multe portofolii, au fost puse în discuție 3 și ar fi dorit partidul 4, în așa fel încât să aibă și portofolii ceva mai importante. Agricultura ar urma să le revină, dezvoltarea în continuare, dar ar vrea să renunțe la Ministerul Culturii. Vom vedea cum se va face această împărțire. Din datele pe care le avem în acest moment, PNL ar lua 7 portofolii, UDMR 3, PNL 6. Au mai ajuns la o decizie liderii să fie 3 vicepremieri în loc de 4 și de asemenea fiecare minister să aibă cel mult 3 secretari de stat. Săptămâna viitoare vom vedea cabinetul acesta pe care îl propune Siegfried Mureșan la vot în Parlament, cel mai probabil marți.
0: Andreea, mulțumesc! Și în acest context, George Simion lansează un atac dur la adresa președintelui. Îl acuză că el e cel care i-a pus cătușe lui Călin Georgescu și că trebuie suspendat. Postarea lui George Simion de pe Facebook a strâns în prima oră de la publicare aproape 10.000 de like-uri și în jur de 1.700 de comentarii. Mergem mai departe cu jurnalul. Principalul suspect în cazul femeii ucise găsite într-o valiză care plutea pe apele râului Olt e dat în urmărire acum. E vorba despre partenerul victimei, arestat în lipsă, care ar putea să fi părăsit între timp țara, arată informațiile anchetatorilor.
2: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
3: Eu mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat și că vede ea cum vorbește cu el, că ea iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
2: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
4: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
5: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
6: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
2: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
4: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
3: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
4: Credeți că el a omorât-o?
3: 100%.
4: L-a văzut vecinii când a plecat?
3: Peste graniță. Cum să plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnule, că s-a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică sa acasă, am dat unde e copilul tău, unde e fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit peste acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și eu, o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
7: Lucruri de că era copil mic. Nu-l cădeam în stare de așa ceva. N-am auzit, cerdon.
4: Părea că e violent, că e...
3: Nu. No.
4: Și credeți că el a omorât-o?
3: Nu. N-avea cum să o omoare el. Știam că sunt împreună, că se înțeleg foarte bine.
8: 70 de ani, dar așa ceva, nu știu. nu știu, ori sunt drogați, ori sadici din ăștia, nu pot să-mi dau seama.
2: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
0: Imagini cu puternic impact emoțional vin din Mangalia. O adolescentă de 15 ani a fost bătută de alte trei fete, două minore. Iar ancheta poliției a scos la iveală că totul a pornit de la o provocare pe rețelele de socializare. Pentru două dintre agresoare sunt deja mandate de arestare și arest la domiciliu emise în acest caz.
9: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele trei adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Așa se face că acum o tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. O adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu tot pentru 30 de zile, iar o fată de 14 ani este cercetată în stare de libertate tot de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc și comit acte de violență față de alți copii, apoi postează imaginile online. Dar iată că polițiștii constanțeni au reușit să le identifice pe aceste trei adolescente în urma unei investigații ample. Nu uitați, orice persoană care a fost victimă sau martoră unor astfel de fapte violente poate suna la 112 pentru ca oamenii legii să poată interveni imediat.
0: Refugiat în Franța, fugarul parul de România a făcut o ultimă încercare de a scăpa de extrădarea la București după ce instanța supremă din Paris a dispus predarea lui poliției române. Autointitulatul prinț și avocații săi au făcut o cerere de suspendare a extrădării, invocând probleme de sănătate, dar și că dosarul în care a fost condamnat e unul politic. AFP scrie că în sala de judecată, Paul al României a susținut că țara care îl vrea extrădat îl persecută de 30 de ani, în timp ce unul dintre avocații săi a subliniat caracterul pur politic al anchetei de la București. Până la decizia instanței franceze, Paul rămâne într-un penitenciar din Paris. A fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în urmă cu 6 ani pentru trafic de influență. De atunci, România a încercat de 3 ori să îl aducă la București, însă Franța și Malta au respins primele două solicitări. După a treia capturare, judecătorii din Paris au tranșat solicitarea în favoarea autorităților de la București. Judecătoarea care a ajuns să fie scoasă cu jandarmii din sala în altei curți se întoarce acum la instanța supremă. De această dată pentru a contesta suspendarea ei din funcție prin hotărârea judecătorilor din Consiliul Superior al Magistraturii de acum două săptămâni. Magistrata, vă reamintesc, face obiectul unei investigații disciplinare. Mergem la Ioana Cornev. Ea are mai multe date, ne amintește între contextul. Ioana, te ascultă.
10: Bun găsit tuturor! Judecătoarea de la Curtea de Apel București a fost suspendată din funcție pe 10 septembrie de CSM până la finalizarea definitivă a procedurii disciplinare solicitată de Inspecția Judiciară. Astăzi însă la Înalta Curte de Casație și Justiție se va analiza o chestiune procedurală privind completul care va judeca de fapt contestația sa. Abia după soluționarea acestei cereri poate începe propriu zis judecarea contestației prin care Liliana Alexe cere anularea suspendării. Vă aduc aminte, totul a pornit de la un incident petrecut pe 26 august, când în dosarul Romața, judecătoarea de la Curtea de Apel București a venit și ea în instanță, deși nu era parte din proces, și a cerut în repetate rânduri să dea explicații legate de hotărârea sa, doar că judecătorii de aici, de la Curtea Supremă, i-au spus că nu are dreptul să facă acest lucru și i-au cerut să părăsească sala, doar că totul a continuat. În cele din urmă au fost chemați jandarmii pentru a o scoate pe judecătoare din sală. Așadar, vorbim despre o situație neobișnuită. Aceeași instanță în care judecătoarea a fost scoasă cu jandarmii este chemată acum să analizeze contestația sa privind suspendarea din funcție.
0: Ioana, mulțumesc! Mergem mai departe. Gigantul american Amazon plănuiește să reangajeze parte din lucrătorii concediați, inclusiv pe zona de inteligență artificială, scrie Business Insider. Publicația numește fenomenul angajări tip boomerang, plecând de la un termen folosit chiar în e-mail-uri transmise către foștii angajați, care au fost invitați la discuții despre revenirea în companie. Jurnaliștii notează că Amazon încearcă astfel să își securizeze oameni angajați cu pregătire superioară în cursa de dezvoltare a inteligenței artificiale, o strategie aplicată în industrie și de ceilalți competitori mari, Google, OpenAI, Meta și Anthropic. În ultimul an, Amazon a redus în jur de 30.000 de posturi în mai multe runde de tăiere a numărului de angajați, una dintre cele mai mari concedieri din Statele Unite ale Americii. Discutăm despre ce se întâmplă peste ocean, dacă am putea vedea și la noi un astfel de trend pe piața muncii, cu Adrian Mitroi. E profesor de finanțe comportamentale. Bună dimineața! Mulțumesc pentru intervenție. Vedem că se aleargă în cursa dezvoltării inteligenței artificiale și vedem un fenomen care poate pare ușor ciudat la prima vedere. Dăm oameni afară, foarte mulți, în termen de un an, după care pe mulți îi căutăm, haideți vă rugăm înapoi.
11: Bună dimineața! Ca să vedeți cum operează economia de astăzi, fără scrupule, pleci fără nici ci un menajament și nimic nu este personal, este doar business, da? Și la fel cum ai plecat, la fel ești și chemat, pentru că în două săptămâni deja, cum spun în armată, parașutiștii, you hit the ground running, deci când ajungi cu parașuta deja fugi și atunci ți-ar trebui probabil pentru cineva nou jumătate de an, cam asta era pentru Amazon, iar un inginer care are deja experiența se poate asambla în două săptămâni față de cele șase luni. Dar oamenii nu sunt întrerupătoare, da? Și vor fi foarte sceptici. Nu? Dacă atât de ușor pot să plec, voi cere de data asta un blindaj al angajamentului meu. Pe de altă parte, competiția teribilă, corect, mai devreme a spus, uitați-vă ce se întâmplă zilnic, da? Ieri Meta a venit cu un nou model, astăzi a venit X cu un bot excepțional, deci este o competiție aproape zilnică deja în AI și în machine learning și Amazon, care, deși nu-l mai are pe Jeff Bezos, are alt CEO astăzi, poartă amprenta asta, așa și-a construit el după ce a avut ideea asta, e compania tipică construită în garaj, a avut ideea aceea inițială, superbă, cărți vindea, da? Și după aceea s-a concentrat pe zgârcenie, pe hipereconomisire. A fost primul care a adus roboții, da, în depozite și toată lumea era, aveam studii de caz despre cât de complicat este să lucrezi la Amazon și ce muncă de salahor este acolo. Deci este și cultura corporației, dar o să o vedeți replicată, e bună întrebarea dumneavoastră, așa operează corporațiile astăzi și în tehnologie. Întrebarea este dacă de partea cealaltă oamenii care sunt întotdeauna sunt în felul lor jigniți de acest gen de măsuri, evident, vor mai crede ei sunt un întrerupător, deci bumerangul și întrerupătorul, da? Cât de ușor este să reasamblezi, mai ales că sunt oameni de concepție, da? Care lucrează și singuri de acasă, sunt valoroși, sunt antreprenoriali. Nu te mai joci astăzi cu generația care mai sunt, ei sunt buni, pricepuți, au capacitatea asta și de hit the ground running, dar și mai, sunt și mai senzitivi, să știți, am studiat un pic, eu personal câteodată lucrurile astea și percep lumea fiind personal, nu este nimic personal, este business rece, așa cum a fost dezangajarea, la fel este și angajarea. Bine ați venit în noua realitate hipercompetitivă a tehnologiei inteligenței artificiale.
0: Domnule profesor Adrian Mitroi, ați pus punctul pe i, concluzia discuției noastre. Mulțumesc pentru analiză. Da. Mergem mai departe. Cresc temerile despre scăparea de sub control a inteligenței artificiale avansate după ce un site guvernamental australian a fost spart de un agent dezvoltat de OpenAI. E prima breșă cunoscută a inteligenței artificiale într-un site public. Anunțul a fost făcut de șeful executivului din Australia, care a reproșat dezvoltatorului că i-a anunțat de incident după 3 luni.
12: Prim-ministrul australian le-a reproșat celor de la OpenAI că au întârziat prea mult raportarea incidentului. Au trimis un e-mail Agenției Guvernamentale de Protecție Cibernetică abia pe 10 septembrie, dezvăluind breșa care avusese loc în iunie.
13: The AI agent accessed both public and non-public files. A forensic investigation aided by the Australian Signals Directorate is now underway to ascertain more information, including what other government systems were affected.
12: De cealaltă parte, reprezentanții OpenAI citați de BBC spun că abia în august au aflat despre breșa de securitate creată de agentul testat. Analiștii companiei nu cred că au fost accesate dosare medicale ale unor pacienți. La rândul său, premierul australian a asigurat că portalul vizat de atacul agentului AI scăpat de sub control nu conține date sensibile, ci informații statistice legate, în special, de cheltuielile medicale ale Sistemului Național de Sănătate.
13: Evidence currently available is there is no broader compromise to the Services Australia network. Nonetheless, this situation is obviously unacceptable.
12: New York Times descrie alte 3 incidente similare care s-au produs în mai și iunie. În toate cazurile este vorba de site-uri ori baze de date publice, biblioteca digitală a unei universități americane, un portal de statistici despre piața muncii și educație, dar și un institut de sănătate din Australia. Acestea au fost descoperite de un laborator de cercetare care supraveghează dezvoltarea inteligenței artificiale avansate. Toate au fost confirmate de OpenAI.
0: 6 ani și 6 luni de închisoare a primit un bărbat care ar fi păcălit mai multe hoteluri și restaurante din Cluj, se dădea drept consultant în publicitate și, în acest fel, reușea să obțină cazare și mese, fără să plătească, spuneau procurorii în actele de acuzare. Bianca Timșa ne spune mai multe.
14: Bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare după ce s-ar fi dat drept consultant în publicitate și specialist IT și ar fi înșelat mai multe hoteluri și restaurante din Cluj-Napoca. Potrivit site-ului Clujenii, acesta ar fi beneficiat de cazare și mese fără să plătească, folosind documente falsificate care imitau dovezi de transfer bancar. Într-un caz, a transmis 3 documente pentru a crea impresia că a achitat peste 2700 de lei. Faptele s-au petrecut pe o perioadă de mai mulți ani. În 2023, de exemplu, metoda ar fi fost repetată la un alt hotel, unde ar fi prezentat 12 documente care indicau plăți pentru cazare și masă. De asemenea, ar fi încasat peste 8.000 de lei pentru promovarea unui restaurant și dezvoltarea unei aplicații web, servicii pe care nu le-ar mai fi realizat. În urma procesului, cele 4 firme păgubite au obținut despăgubiri de aproape 19.000 de lei, iar bărbatul trebuie să achite și cheltuieli judiciare de aproximativ 6.900 de lei.
0: Europa e lovită de un nou episod de căldură extremă. Suntem aproape de a 2-a lună a toamnei. E aproape octombrie. O cupolă de căldură, cu toate acestea, se instalează peste continent cu temperaturi așteptate să urce până la 40 de grade. Climatologii vin cu un avertisment în acest context. Nu este exclus ca iarna care vine să fie presărată cu episoade de vreme extremă. Vedem explicațiile chiar acum.
15: Un trend pe care l-am văzut încă de la începutul verii acesteia, și anume aceste cupole de foc care s-au dezvoltat continuu în tot continentul european. Practic a urcat aerul din zona sahariană în zona Spaniei, Franței și astăzi, mâine, sunt în zonele respective chiar 38 de grade Celsius. Despre iarnă, în condițiile în care avem un El Niño foarte puternic, posibil cel mai puternic înregistrat în istorie, putem spune că ne așteptăm la o iarnă cel mai probabil cu temperaturi peste normalul climatologic. Aceste valori ce depășesc pot să fie legate de niște episoade izolate de iarnă severă, așa cum am văzut și anul acesta, de exemplu în martie, când a avut loc acel episod de ninsoare în București. Ar urma să aibă loc undeva cel mai probabil în a doua parte a iernii.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
19: Întrebarea numărul 8, cel mai nociv pentru economie, premier al României a fost?
20: Cuplul Ciucă-Ciolacu.
19: Pentru că?
20: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
19: Întrebarea numărul 9. De ce avem prea puține investiții private românești?
20: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu. Noi ca economie am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor, băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
19: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
20: Cred că da.
19: Dacă?
20: Dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate. Dau un simplu exemplu, tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborâ. Pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimentat inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A. Echilibru. B. Să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriaș.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
1: Eu cred că e har. Cred că prind niște unde de acolo de sus și transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
21: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
1: La muzică, fotbal și politică se pricep tot. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
16: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

puțin de 8 avioane de luptă au survolat noaptea trecută cerul României după încă un atac rusesc la graniță. Ce au descoperit militarii români în cazul dronei prăbușite aproape de Suceava, într-o pădure, aflați în jurnalele Digi24. Și sunt negocieri în aceste momente pentru formarea cabinetului Siegfried Mureșan, înainte de întâlnirea premierului desemnat cu președintele Nicușor Dan. Cel mai probabil mâine va avea loc. Cine intră în guvern, cine ar putea rămâne pe din afară, aflați în jurnalele Digi24. Iar imediat vă explic de ce Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică. Deocamdată avem imagini noi în cazul avionului forțelor aeriene britanice care s-a prăbușit în timpul unui antrenament pe o insulă din Țara Galilor. Ambii piloți au supraviețuit cu rănușoare pentru că s-au catapultat la timp, așa cum se vede în filmarea făcută de un martor care a ajuns apoi pe rețele. A fost lansată o investigație, iar aparatele de același tip sunt acum ținute la sol pentru verificări. Înainte să vedem imaginile, vă avertizez că vă pot afecta emoțional.

Cu siguranță, în plan extern, una dintre știrile momentului e întâlnirea dintre Donald Trump și omologul său chinez. Iar în China e un sector aparte foarte atent la relațiile dintre Beijing și Washington. E vorba de producătorii de unghii false, da, ați auzit bine. China produce masiv unghii false pictate manual, care sunt la mare modă în Statele Unite. Așa că americancele cochete devin o sursă importantă pentru economia chineză în expansiune și o ramură care valorează miliarde.

0: Greu de spus câți oameni din afara Chinei au auzit de Donghai, un district din estul Chinei greu de găsit până și pe hartă. Pentru experții în unghii false, aici este inima acestei industrii, unde se produce aproximativ 40% din oferta mondială de unghii artificiale, atât pe cele care se aplică prin presare, cât și pe cele realizate manual. Vânzările sar de $1 miliard pe an. În fabrica lui Zhang Da lucrează 200 de tehnicieni. Grație lor sunt produse lunar 20.000 de seturi de unghii decorate cu sclipici, motive florale și personaje la bubum. Cea mai mare piață de desfacere, Statele Unite. Experții pun succesul în creștere al afacerilor cu unghii false aplicabile prin presare, prin popularitatea tot mai mare a așa numitelor micilor răsfățuri, o tendință în cadrul căreia consumatorii cheltuiesc bani pe produse neesențiale, dar accesibile.
1: Ne întoarcem în țară, unde o dezbatere aprinsă în rândul șoferilor, dar nu numai. A stârnit un proiect de lege care le-ar putea interzice începătorilor să se urce la volanul unor mașini puternice. E o măsură menită să reducă numărul de morți de pe șosele, spun inițiatorii, în timp ce unii specialiști atrag atenția că mai degrabă educația e cheia.
0: 75 de kW pe tonă sau 102 cai putere pe tonă. Aceasta este limita pe care au propus-o parlamentarii pentru șoferii începători. Înseamnă că în primii 2 ani de condus, oamenii nu se vor putea urca la volanul unor mașini precum BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200.
2: Dacă proiectul trece de parlament, nu va mai conta ce notă ai obținut la examen sau cât de bun ești ca șofer. Va conta ce este sub capotă. Mașinile care au peste 120-130 de cai putere, cu o masă de 1,3-1,5 tone, nu vor mai putea să fie conduse de șoferii care au o experiență sub 2 ani.
0: Cei care încalcă această lege vor rămâne fără permis, dar există și câteva excepții.
3: Dacă această capacitate, acest raport este depășit cu maxim 10%, șoferul nu își pierde permisul, ci este doar amendat. Un șofer începător poate să conducă o mașină de orice putere, dacă în dreapta sa este o persoană care are permis de minim 10 ani de zile.
0: Specialiștii în conducere defensivă spun că legea nu ar rezolva problema națională a numărului mare de accidente provocate de tineri.
4: Dacă ne gândim de fiecare dată doar la coerciție, doar la restricții, aceste restricții creează și frustrări. În sensul că un tânăr care are permisul nou obținut acum, având o mașină mai puțin puternică, că nu-i dă voie legea, conducând o mașină mai puțin puternică, este posibil să-și propună să-l bată pe vecinul lui, pe fratele lui, pe colegul lui care are deja dreptul la o mașină mai puternică, să-i arate el că merge mai tare, deși are o mașină mai puțin puternică.
0: Anual, peste 800.000 de oameni obțin permisul de conducere în România.
1: După 95 de ani de la presupusa sinucidere a nepoatei lui Hitler, noi documente descoperite în arhivele din München sugerează că ar fi fost de fapt o crimă. Încă de la acea vreme, presa și adversarii politici speculau că dictatorul a fost implicat în eliminarea fetei, deși se spunea că nu se afla în oraș la momentul faptei.
5: September 1931. Adolf Hitler's most important relationship was with a woman who lived in his Munich apartment and routinely appeared with him in public. His 23-year-old niece, Gaily Raubal.
6: Pe 19 septembrie 1931, valetul dictatorului ar fi găsit-o pe tânără împușcată în piept în camera ei încuiată. Arma, un pistol care aparținea chiar lui Hitler, aflat în plină ascensiune.
5: On the 18th of September, neighbors overheard a fight between Hitler and his niece.
6: Oficial a fost sinucidere, însă noi documente descoperite în arhivele din München sugerează o mușamalizare a poliției. Dovezile, lipsa unei autopsii, două anunțuri mortuare și o însemnare într-un registru de decese. Toate cele trei documente plasează descoperirea trupului pe 18 septembrie la ora 10:15 dimineața. La acel moment, Hitler încă era în München. A participat la un miting al partidului până la 12:30.
7: Hitler wants to control her life. He should be the only man in her life. And then he finds out that she has an affair with his chauffeur Maurice. He is devastated and upset.
6: Unele publicații ale vremii sugerau de pe atunci fie că Hitler și-a ucis personal nepoata, fie ceruse eliminarea ei pentru că aceasta încerca să-l controleze.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
11: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
10: Scandalul de la Colentina. Și?
11: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al Sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
13: Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
14: Publicul suedez este un public curios și cred că sunt interesați în special de România.
15: Cred eu că la ora actuală suntem singura asociație românească în Suedia care suntem foarte activi.
12: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gero Vital și Ana Hotels Europa.
1: Mai scumpă dulceață din lume costă mai bine de 250 de euro kilogramul, se produce într-un orășel din nord-estul Franței. Secretul prețului uriaș stă în metoda unică de fabricație veche de 400 de ani. O mică afacere de familie produce această dulceață de coacăze în care fiecare fruct rămâne întreg. Pentru a reuși acest lucru, semințele fructelor sunt scoase manual una câte una cu o pană de gâscă ascuțită. Tehnica migăloasă, puțin spus migăloasă, cere o răbdare de fier și e transmisă de la o generație la alta. Anual se produc doar 5.000 de borcane de dulceață din coacăze roșii, roz și galbene. Șoc la ONU pentru zeci de șefi de stat și de guvern și ambasadori în timpul discursului președintelui Argentinei. Javier Milei a atacat dur organizația, etichetată drept, citez, castă de paraziți.
16: Quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea. En su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional. Se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados.
1: Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, arată un clasament în care au fost analizate 47 de orașe. Capitala Portugaliei a cucerit primul loc pentru că are plaje spectaculoase, mai bine de 2800 de ore de soare pe an și o gastronomie apreciată de turiști. Orașul poate fi explorat ușor la pas, iar mâncarea e considerată savuroasă. Aproape 10% dintre restaurante oferă meniuri sănătoase și ieftine peste metropole precum Paris sau Tokyo la acest capitol. În plus, turiștii se bucură de mult spațiu verde și de plajele care sunt la mai puțin de o oră de capitală. Pe locul al doilea al clasamentului se regăsește capitala Finlandei, Helsinki. E considerată capitala celei mai fericite țări din lume. O gimnastă de 51 de ani din Uzbekistan sfidează timpul și intenționează să participe la Jocurile Olimpice. Oksana Shoshovitina s-a calificat în finala probei de sărituri la Jocurile Asiatice din Japonia. Cu o carieră incredibilă, începută cu o medalie de aur la Olimpiada din 1992 de la Barcelona, ea a participat deja la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice. De-a lungul carierei a concurat pentru fosta URSS, pentru Comunitatea Statelor Independente, pentru Uzbekistan și Germania, după care a revenit în țara sa natală. Sportiva refuză să se retragă și are un vis uriaș: calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, programate în 2028. Spune că ia totul pas cu pas, dar va face tot posibilul pentru a-și îndeplini această dorință. Știrile continuă imediat. Anca Orhean vine cu cele mai noi informații despre ce se întâmplă cu banii României, cu evaluarea economiei de la fix. Rămâneți pe Digi24.
8: Digi24 FM.
17: Ascultați Digistoria.
18: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy, care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de km pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5.828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spionii prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni URSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993, întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
8: Ați ascultat Digi Istoria. Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
1: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.
19: Ce
1: luxul pentru tine?
19: Luxul?
1: Da, uite așa m-am gândit acum.
19: Nu cred că există...
1: Pentru mine e somnul.
19: Somnul?
1: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
19: Da, da. Bă, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
1: Vacanțele. Nu știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
19: Eu? Uh-huh. Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
1: știi cum tot acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
19: Nu, în niciun caz, deci doar niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași oară.
1: Tu ești Viu, ai fi domnul Dragu?
19: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
1: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
19: nu
1: seara
19: suport.
1: Cu bășici
19: nu,
1: la picioare?
19: Nu, nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
1: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță nu mai va face cu tine.
19: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
1: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
19: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mi știu dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
1: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
19: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
1: Da, care caută altfelul din Europa.
19: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
1: Noi aici la București nu le avem.
19: Da. Știu, într-adevăr e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
1: Da.
19: Atât. Și altceva? Ce? Parisul? Ia lasă-mă.
1: Nu, să știi că uite, Parisul nu mi-a plăcut, o să-i dezamăgesc pe mulți.
19: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra, dar Barcelona este foarte frumoasă.
8: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
20: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
2: Superforțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Eurocup, iar România trebuie să treacă de Danemarca, sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 12. Chiar acum încep știrile la miezii. Bine v-am regăsit. Avem noi informații acum despre drona care s-a prăbușit în această dimineață într-o localitate din județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani. Armata ridicase deja avioane de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu, drona s-a prăbușit într-o pădure în localitatea suceveană Solca. A fost o noapte cu alerte în lanț. Localnicii din zonele unde s-au dat mesajele acestea ro-alert au surprins la primele ore ale dimineții mai multe imagini, vedem și noi.
1: Da, unde era copilul cu bază și bază, să-i bâțe.

0: fost acolo la fața locului?
1: Da.
0: Ce ați văzut?
1: Două,
0: e mare? Cât de mare e?
2: 3-4 metri.
0: 3-4 metri?
1: Da.
0: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
2: A explodat până se ajunge jos. Deci s-a ischit în copaci.
0: Și a explodat?
2: Da.
1: Nu știu dacă e explodat, că totuși are un ceas care merită. E ruptă, tătă. E ruptă potrivit cu copaci.
3: Te duc la mine și nu mai știu bubi. Dar mă uit al meu cum merge. Când văd unii două avioane, buitură mare au fost.
4: Școlile din 4 localități aflate în apropiere de locul prăbușirii dronei au început cursurile mai târziu în această dimineață. Mergem chiar acum la Ligia Pricopi pentru informații suplimentare despre ce s-a întâmplat și vedeți și traseul acestei drone pe hartă. Te ascultăm, Ligia!
5: Bun găsit! Autoritățile din Suceava au decis să suspende până la ora 10 cursurile în școlile din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Este vorba despre perimetrul în care a fost detectată drona, care de altfel s-a și prăbușit la Solca. Există o serie de recomandări în acest sens venite din partea Ministerului Educației către inspectoratele școlare, reguli care au fost gândite de specialiștii de la Departamentul pentru Situații de Urgență. Prin urmare, dacă alerta cu drona apare în timpul orelor, profesorii trebuie să-i ducă de îndată pe copii într-un spațiu sigur, într-un spațiu fără ferestre, la un subsol sau într-un vestiar și să rămână acolo până ce alerta încetează. Astăzi mesajul a venit înainte de ora 8, prin urmare copiii au fost anunțați să amâne sosirea la școală. Drona a venit din Ucraina și a survolat spațiul aerian din Suceava și Botoșani, a intrat în țara noastră prin nordul județului Botoșani, s-a prăbușit în Solca, în Suceava, fără să producă victime sau pagube. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat noaptea trecută prezența unei drone și în apropiere de Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit mesaje roalert.
4: 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița României, începând cu miezul nopții. Asta a dezvăluit în exclusivitate pentru Digi24 ministrul apărării. Radu Miruța a spus, din primele informații pe care le are, că este vorba despre un model nou de dronă. Are niște caracteristici pe care specialiștii armatei de la noi nu le-au mai văzut până acum.
6: Ce știm este că a zburat timp de 4 minute în spațiu aerian românesc, venind din Ucraina, de data asta n-a mai trecut prin Moldova, a venit prin nordul țării, exact la intersecția între granițele țărilor. S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual. Condițiile pentru a se doborâ o dronă trebuie să se îndeplinească concomitent. Nu a fost cazul pentru această situație.
4: Aflat în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avut de-a face cu presa de propagandă a lui Putin. Întrebat insistent de reporterii ruși când vine la Moscova, liderul de la Kiev le-a răspuns că vine cu o rachetă. În discursul de la Adunarea Generală ONU, președintele ucrainean a denunțat, citez acum, nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin. Cerea lumii să nu-i mai lase spațiu de manevră. Rusia nu va face pauză în război, asta a spus ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, în Consiliul de Securitate. Înainte, s-a întâlnit cu secretarul american de stat, cu Marco Rubio. Au discutat cu ușile închise, n-au făcut declarații după.
7: Something always seems to stop Putin from simply saying, that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient zero. The one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why Patient Zero must be stopped.
8: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
9: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
10: Владимир Александрович, когда в Москву?
11: Когда вы в Москву собираетесь?
12: Когда в Москву поедете?
11: Когда в Москву?
13: Когда в Москву?
14: Ракетин.
4: Nicușor Dan spune că se simte foarte bine. Desigur, răspunde așa când vine vorba de starea sa de sănătate. Cu toate acestea, șeful statului susține că nu și-a făcut analizele de când a devenit președinte, deci de un an și ceva. Președintele României e obligat. Noi știm asta, să-și facă anual analizele. Spune Nicușor, în schimb, că a așteptat perioade mai liniștite ca să se ocupe de acest lucru. Ascultăm declarația.
15: Din aparițiile publice din ultimele luni, pareți ușor obosit,

0: explodează dobânzile la care se împrumută statul român. Cele la 10 ani au urcat la 7,52%. Sunt cele mai mari dobânzi din ultimii 3 ani. Și se întâmplă asta exact în ziua în care la București ajung experții agenției de rating, S&P, pentru a evalua economia României. Raportul lor, care arată dacă rămânem sau nu recomandați investitorilor străini, va fi publicat la finalul săptămânii viitoare. Cu cât vom rezolva mai repede criza internă, cu atât ținem sub control costurile. Asta ne-a spus chiar în această dimineață ministrul interimar al finanțelor, înainte să se vadă cu experții S&P. Îl ascultăm.
1: Dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani, există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
2: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
0: Sunt semne proaste acum pe toate piețele financiare. Leul este îngenunchiat. Bursa pierde miliarde de câteva zile deja și dobânzile statului, așa cum vă spuneam, cresc amețitor. Economiștii spun că riscul retrogradării ratingului de țară ajunge undeva la 50%. O să analizăm imediat situația cu economistul Andrei Caramitru. Între timp la noi ce se întâmplă? Criza politică se prelungește. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a început etapa decisivă a negocierilor pentru formarea guvernului, în condițiile în care nu are în momentul acesta numărul necesar de parlamentari pentru a trece de parlament până la urmă. Pentru trecerea cabinetului sunt necesare 233 de voturi. Socialdemocrații au decis să nu susțină actuala formulă a guvernului propusă de acest liberal, de Siegfried Mureșan. PNL, USR și UDMR își împart ministerele și întrebat dacă va face parte din cabinetul lui Siegfried Mureșan, ministrul apărării de acum, Radu Miruță, a declarat la noi că păstrarea actualelor echipe ar evita o eventuală bulversare. Haideți să ascultăm declarația aceasta.
3: Este o decizie care se ia la nivelul partidelor politice. Noi am tot spus că este un argument de a se continua pentru a nu rostogoli și a bulversa ministerele cu echipe noi. Însă discuțiile astea se realizează la nivelul partidului politic. Va exista un comitet politic care va valida lista de miniștri în urma propunerilor care se întâmplă la nivelul conducerii.
0: V-am spus că totuși liderii de dreapta împart ministerele. Haideți să vedem cum ar putea arăta cabinetul Mureșan. PNL, USR, UDMR au făcut așa, prima schiță să o numim. Mai puțin vicepremieri, tot aceleași ministere să rămână. Liberalii ar urma să aibă cei mai mulți miniștri, urmați de USR și UDMR. Totuși miza rămân portofoliile deținute de PSD. Cum se pot împărți toate? Care sunt exact calculele? Ne spune acum Andreea Gheorghe. Te urmărim, Andreea, bun găsit!
4: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Au conturat această schiță și totuși negocierile s-au blocat atunci când a venit vorba de împărțirea ministerelor. Au decis Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor să își păstreze cele trei partide ministerele din prezent. Vom vedea dacă cu aceiași miniștri, dar trebuie să decidă cine va prelua ministerele pe care până nu de mult le-au deținut socialdemocrații. Aici au apărut problemele pentru că fiecare partid și-a dorit câte un minister important. În principiu, PNL ar urma să aibă 7 ministere, USR 6 și UDMR 3. Partidul lui Kelemen Hunor și-ar fi dorit totuși 4 portofolii, dacă ar fi să meargă în continuare cu Ministerul Culturii, deci să mai aibă încă 3 ministere ceva mai importante pe lângă. Din informațiile noastre, nu au fost de acord ceilalți lideri cu această propunere. Liberalii și-ar dori Ministerul Energiei și-ar mai dori Sănătatea sau Ministerul Justiției. Un portofoliu disputat, pentru că și USR ar vrea Ministerul Justiției împreună cu cel al transporturilor. UDMR ar urma să primească agricultura, dar de asemenea au fost în discuții și alte portofolii, precum transporturile, precum sănătatea. Vom vedea totuși la ce variantă vor ajunge și de asemenea dacă se vor reîntâlni liderii.

0: aici la Palatul Victoria. Ceva mai devreme a ajuns la guvern Siegfried Mureșan, însă până la această oră nu a fost convocată o nouă ședință a liderilor de partid. Din informațiile noastre, mâine Siegfried Mureșan ar urma să se vadă și cu șeful statului. Până atunci ar trebui să fie gata această formula a cabinetului, dar și programul de guvernare. Ce mai știm? Cabinetul va avea 3 vicepremieri în loc de 5, iar fiecare va fi din rândul miniștrilor.
1: Vedem imagini cu un puternic impact emoțional care vin din Mangalia acum. O adolescentă de 15 ani a fost bătută de alte 3 fete. Totul a pornit de la o provocare de pe rețelele de socializare. Una dintre agresoare, în vârstă de 19 ani, a fost arestată preventiv. O alta de 16 ani a fost plasată în arest la domiciliu. A treia are doar 14 ani. Trebuie stabilit dacă avea discernământ ca să poată răspunde penal. Toate detaliile despre acest caz le primim chiar acum de la Iulia Stanciu. Te ascultăm, Iulia.
2: Aceste imagini greu de privit au fost postate pe o aplicație de mesagerie, dar au fost depistate de polițiștii constanțeni care au reușit să le identifice pe cele 3 adolescente care au bătut o minoră de 15 ani în orașul Mangalia. Așa se face că acum o tânără de 19 ani a fost deja arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. O adolescentă de 16 ani este arestată la domiciliu tot pentru 30 de zile, iar o fată de 14 ani este cercetată în stare de libertate tot de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă și spun că astfel de fapte au devenit un trend pe rețelele sociale printre adolescenți, care se filmează în timp ce umilesc și comit acte de violență față de alți copii, apoi postează imaginile online. Dar iată că polițiștii constanțeni au reușit să le identifice pe aceste 3 adolescente în urma unei investigații ample. Nu uitați, orice persoană care a fost victimă sau martoră unor astfel de fapte violente poate suna la 112 pentru ca oamenii legii să poată interveni imediat.
1: Principalul suspect în cazul femeii ucise, găsite într-o valiză care plutea pe apele râului Olt, e dat în urmărire acum. Este vorba despre partenerul victimei, arestat în lipsă, care ar putea să fi părăsit țara între timp. Asta arată informațiile anchetatorilor.
3: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
4: S-a certit cu ei, eu. Mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat și că vede ea cum vorbește cu el, că ea iubește. Și a doua zi când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
3: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
5: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
6: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
7: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
3: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
5: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
4: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
5: Credeți că el a omorât-o?
4: 100%.
5: L-a văzut vecinii când a plecat?
4: Peste graniță. Cum să plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Nu-i domnul acasă, a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus... M-a dus la maică-s acasă, am dat unde-i copilul tău, unde-i fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit pe ăsta acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și eu o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
8: Nu știu că era copil mic, nu-l cădeam în stare de așa ceva, n-am auzit, cerdon.
5: Părea că e violent, că e...
4: Nu. No.
5: Și credeți că el a omorât-o?
4: Nu. No. N-avea cum să o omoare el.
9: Știau că sunt împreună, că se înțeleg foarte bine.
10: 70 de ani, dar așa ceva, nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori sadici din ăștia, nu pot să-mi dau seama.
3: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
1: Sunt semne proaste pe piețele financiare, chiar înaintea evaluării economiei făcute de cea mai dură agenție de rating. Leul acum este la un minim istoric. Dobânzile la care se împrumută statul cresc vertiginos, sunt la maximul ultimilor 3 ani, iar bursa de la București a pierdut 11 miliarde de euro doar în ultima lună. O delegație S&P examinează cifrele, împreună cu cei de la BNR, împreună cu Ministerul Finanțelor, cei de la Consiliul Fiscal și de la Guvern. Astăzi sunt mai multe întâlniri. Semnalele sunt foarte proaste. Lipsa unui guvern credibil care să-și asume răspunderea pentru evoluțiile viitoare chiar înrăutățește situația și mai mult. Haideți să vedem și noi despre ce cifre vorbim. În primul rând, ne uităm la bursă. Am luat un interval de o lună. Este vorba despre ultima lună. Știți ce s-a întâmplat în ultima lună pe bursa de la noi? A pierdut bursa 11 miliarde de euro. Deci, în jos, în toată această perioadă, în toată această perioadă de criză politică. Apoi ne uităm la dobânzi. În această dimineață, uitându-ne pe cifre, dobânzile erau la 7,48% inițial, da? După câteva minute doar, au crescut la 7,52%, cresc vertiginos în această perioadă. Sunt bonduri pe 10 ani, despre acestea vorbim și chiar avem un avertisment al Ministrului Finanțelor legate de acest lucru și spune cu cât mai repede domolim criza politică, cu atât mai repede putem să controlăm și dobânzile la care ne împrumutăm. Și cursul valutar record este cel înregistrat chiar ieri. Un euro este 5,27 de lei. A depășit acest curs de ieri, chiar momentul în care a căzut guvernul Bolojan. E vorba de data de 6 mai. Deci mai rău stă euro acum față de cum stătea atunci. Discutăm subiectul. Andrei Caramitru, economist, este în direct alături de noi. Bună ziua, domnule Caramitru!
11: Bună ziua!
1: Cu toate datele astea pe care le avem în față, cu evaluarea de la care așteptăm un rezultat vinerea viitoare, ce credeți că ne așteaptă?
11: Eu cred că deja nu mai vorbim despre junk, ci vorbim deja despre un timing spre Fondul Monetar și Troica. Deci cam aici suntem și vă explic foarte simplu, sunt două fenomene care se cuplează și sunt catastrofale pentru România. În primul rând e situația internațională. Deci ce vedem este că dobânzile cresc vertiginos și pe dolar și pe euro. Deci în piețele cele mai consolidate acolo s-a ajuns la dobânzi când nu l-am mai văzut de prin 2003 deja. Și vedem o repatriere a banilor dinspre periferie spre centru. Adică exact înainte de criză, cam așa se întâmplă, se scop banii din piețele riscante și se duc către zonele mai sigure, de asta și dolarul crește acum. Deci asta e primul punct, care e legat în special de criza motorinei, criza energetică și problemele din Golf. Deci asta e prima problemă, la nivel global e catastrofală situația. Doi, noi ne dând un semnal extrem de clar și precis de seriozitate ca țară. Seriozitate nu înseamnă să ai un guvern. Contează și ce guvern ai. Adică ai un guvern reformist care vrea să taie cheltuielile și înțelege problema sau mai degrabă mergem spre o zonă populistă. Aici s-a întâmplat un eveniment acum vreo 2-3 zile. Nicușor Dan și delegația României s-au dus la JP Morgan pe Wall Street și am înțeles că discuția n-a fost deloc bună pentru că acolo au fost presați ce guvern va fi, când, cum se taie banii, de unde și ai noștri au venit cu efectiv povești pentru că n-au rezolvare reală și nici n-au dat semnalul că sunt comiși către un guvern reformist. Am și văzut, practic, că guvernul Mureșan nu are susținere din niciun punct al statului român și atunci ce s-a întâmplat imediat după acea întâlnire, s-au dat note către analiști și către traderii din toată lumea că România devine non-investibilă și acum ce se întâmplă, se vând titlurile de stat masiv. BNR-ul intervine cât poate și începe că să țină și cursul și dobânzile cât de cât, dar nu are cum, când ai un val de exit de dimensiunile astea, nu ai cum să ții lucrurile în frână. Deci, cam aici suntem. E extrem de simplu. Sau o să avem un guvern rapid, care, nu orice guvern, dar un guvern care să spună tăiem, reformăm și mergem rapid către un deficit de 2-3% maxim. Deci, mult mai agresiv decât orice se gândea oricine. Sau nu mai contează ratingul, doamne. În momentul când ies câteva zeci de miliarde pe săptămână din România, noi în 3 săptămâni suntem terminați și trebuie să mergem la Troica, la Banca Centrală Europeană, la Comisie, să intrăm sub administrare, practic, centrală, pentru că nu putem plăti pensii, salarii, nimic, ca banii să retrag de aici.
1: Noi
11: deci
1: ne împrumutăm...
11: o situație absolut dezastroasă.
1: Da, domnule Caramitru, noi ne împrumutăm ce-i drept și acum pentru pensii și salarii. Asta este realitatea în care trăim.
11: Da, trebuie să-ți dea cineva banii. Aici
1: exact,
11: e problema.
1: Să ne mai
11: noi
1: împrumute.
11: Ne
1: femeiul cât de aproape?
11: Da, deci poate să fie dobânzile. Păi e foarte simplu. În cazul unui val de exit de capital din România, pe un calcul simplu la câte rezerve avem și ce poate să facă BNR-ul să stabilizeze cât de cât acest exit, vorbim de săptămâni. Deci în momentul când se întâmplă un șoc și banii ies din România, lumea vinde masiv titluri de stat și leu și se mută în euro și scoate banii de aici, vorbim de săptămâni. Lumea nu înțelege, noi avem 250 de miliarde aproape de euro în titluri de stat. Mai sunt cam 100 de miliarde care sunt ținuți în lei în bănci. Dacă ai o parte din acești bani care se mută, ies, ca să scape de riscul de aici, rezervele centrale nu sunt suficiente mai mult de câteva săptămâni.
1: Ca să oprim fluxul acesta, ar fi nevoie de un guvern rapid. Spuneți, începutul săptămânii viitoare, să vă dau un scenariu doar. Guvernul Siegfried Mureșan trece de Parlament, s-ar putea stopa situația asta sau ar continua?
11: S-ar stopa, dar va conta foarte mult ce spune SNP-ul și care este planul votat de Parlament, planul de guvernare. Deci dacă piețele spun, România s-a calmat, nu mai are criză financiară, a înțeles problema în care este, are susținere de la UE, suntem ok cu fondurile europene cât de cât, se stopează măcar parțial problema. Deci poți să o gestionezi măcar, dacă nu e negestionabil. Adică eu vă spun foarte, foarte precis și nu spun eu, spun băncile în notele lor de analiză, băncile mari, Goldman Sachs, JP Morgan și celelalte, și ce a spus și Fitch public. Deci nu e opinia mea personală. Au spus clar că instabilitate politică sau un guvern de tip populist, adică PSD Aur, face România să fie non-investibilă. În momentul când o țară devine non-investibilă, înseamnă că banii ies și intrăm în scenariu de Grecia, esențialmente, în câteva săptămâni.
1: Criza
11: deci cam aici suntem. Uh-huh. Da, deci și ce este incredibil este că clasa politică de la noi, de la președinte, șef de partid, parlamentari, se pare că nu înțeleg deloc această poză. Deci sunt cumva pe o anumită direcție care și-au setat-o ei și cred că poate să rezolve treaba asta, nu poate să rezolve nimeni, doamne.
1: Da, și că nu se poate
11: și nicio altă țară.
1: Știți cum spunem noi, nu se întâmplă nouă. Mulțumesc, Andrei Caramitru.
11: Vă mulțumesc și eu.
1: Ce face românul când are nevoie de trotuar? Pistă de biciclete. Zeci de primării din toată țara s-au folosit de fondurile PNRR pentru a construi piste pentru biciclete în niște sate uitate de lume. Primarii recunosc că n-aveau nevoie de ele, mai degrabă aveau nevoie de trotuare. Cum banii europeni s-au dat doar pentru piste, au făcut o combinație românească, să o numim. Urmăriți chiar acum un nou episod al campaniei Statul la Stat.
12: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria le-a construit o pistă modernă pentru biciclete.
13: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
14: noi. Da.
13: Nu?
15: Cine să ne arătăm? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
13: Pe post de trotuar.
15: Da.
13: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
15: Ei știe conducerea asta.
12: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee. Să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
16: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar. Și atunci ne-am gândit pe pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de biciclete.
12: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la Indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins

0: Mai sunt și amici pe.
1: Vreau să vă arăt acum un alt exemplu, tot legat de piste de biciclete. E descoperit de această dată de colegul meu, Lucian Mândruță. Haideți să vedem.
2: Hai să vă arăt cum se aruncă cu bani. Sunt într-un sat din Oltenia, nici nu contează cum îl cheamă. Și aici, pe kilometri întregi, și nu e singurul sat în situația asta, s-a făcut ce vedeți. S-a organizat treaba și vis-a-vis la fel. S-a făcut nu numai pistă de biciclete, dar separatoare de sens pentru pista de biciclete, separatoare situate la 1,5 m, 2 unul de altul, astfel încât, dacă vă uitați bine, pe aici nu poți să te dai cu bicicleta. Nu poți, pur și simplu.
1: Discutăm cu Lucian Mândruță, jurnalist DGFM. Bună ziua, Lucian, și îți mulțumesc.
3: Bună, bine.
1: Ce zici? Ai văzut câte... Tu ai văzut exemplul acesta. În alte sate, că n-au avut bani de trotuare, au făcut tot piste de biciclete, tot degeaba. Piste de biciclete care se termină în tufiș. Asta e noul trend. Ce
3: sunt
1: zici?
3: Multe în situația asta, sunt multe în țară. În primul rând, aș zice că noi am intrat în Uniunea Europeană clar prea devreme. Fiindcă pistele de bicicletă asta cu programe europene vin, de fapt, pentru țări în care, de fapt, lucrurile sunt rezolvate la țară. Sunt drumuri, sunt, trotuare. Și mai e doar pista de făcut. Nu ne permitem, hai să facem pista. Noi însă suntem în situația cu clodul nostru de la țară în care pista e primul asfalt care apare pe acolo, cum ați văzut și la voi. Dar mai există și situația pe care am întâlnit-o, de exemplu, de la Craiova și până la cetate, și sunt vreo 5 sau 6 sate, în care s-a făcut clar și evident să se mănânce cât mai mulți bani. Europeni sau nu, nu știu. Adică s-a făcut pistă de biciclete, s-a pus și stâlpișori care să separe sensurile, ați văzut? Uh-huh. Și de asemenea s-a mai făcut și un parapet metalic foarte greu și presupun eu foarte scump și foarte complicat pe zeci și zeci de kilometri în toate satele astea. Rezultatul final este că, de exemplu, pe pista asta de biciclete nu prea poți să mergi cu bicicleta pentru că te lovești cu pedalele de stâlpișori. Dar nici măcar cu papornițele oltenești nu poți să mergi pentru că am făcut proba. Nu încapi pe sensul tău cu două papornițe. Deci este pur și simplu lucrare publică de dragul de a da joburi unor firme care, alminter, poate nici nu s-ar fi înființat dacă nu era oportunitatea asta de a câștiga niște bani.
1: Și cu toate acestea, Lucian, tu știi, noi nici măcar nu reușim să luăm câți bani europeni ar trebui. Și cei pe care îi luăm, exact, îi folosim prost.
3: Îi folosim prost și nu îi folosim întotdeauna pentru dezvoltare și nu întotdeauna unde merită. Pentru că, uite, îți dau un exemplu. Tot așa, la mine la țară, în Argeș, sunt sate în care la 2-3 case nu mai e nimeni, în care nu mai sunt decât bătrâni și în care acum se betonează șanțurile, se face șanț cu casetă de beton, se betonează toate intrările în curți. Nu mai zic că este îngrozitor de urât, că înainte erau șanțuri verzi cu iarbă, copaci, au ras tot. Dar toate lucrurile astea se fac pentru sate care, în mod natural, dispar. Nu mai are niciun sens. Nu mai sunt joburi, nu mai e nimic de făcut acolo. Nici măcar tractorii, de exemplu, nu mai are rost să mai fie, pentru că un tractor modern face treaba a 10 tractori și nu mai e nevoie de atâția oameni. Dar, încă o dată, noi aruncăm cu banii ăștia pentru că ținta nu este să facem ceva util. Ținta este să mănânce și gura noastră ceva. Și asta este foarte trist pentru că odată le dă un semn europenilor că ne batem joc de banii noștri comuni, că nu sunt doar ai lor, sunt ai noștri. Și doi, le dă și un semn oamenilor că până la urmă treaba asta cu Uniunea Europeană e o prostie, că europenii nu înțeleg de ce avem noi nevoie. Și fac lucruri inutile.
1: Da, și te întrebi automat, România încotro într-un moment de genul ăsta?
3: Păi poate că ar trebui să nu mai facem lucrurile formal. Dacă mă întreb eu, n-aș zice încotro, nu sunt atât de pesimist. Cred însă că ar trebui să fie consultați oamenii din comunitate întotdeauna când se fac investițiile astea și doar ar trebui consultați și specialiștii. Adică nici măcar specialiștii. De exemplu, pistele de biciclete din București, ele sunt făcute de oameni care nu merg pe bicicletă. Pentru că standardul de netezime, ca să spunem așa, la piste, este ăla de pe trotuare. Adică sunt foarte vălurite. Dacă mergi cu mai mult de 10-15 km pe oră, te doare spatele de la gâlțâiala de pe pista aia. Ori dacă vrei să încurajezi chiar deplasarea cu bicicleta, să o încurajezi ca mijloc de transport, trebuie să faci pistele la aceeași calitate ca și șoseaua. Ca oamenii să poată merge repede, că ei nu se plimbă cei care merg cu bicicleta prin București, se duc în locuri unde au treabă, cum sunt și eu, de exemplu.
1: Da, exact. Păi din acest motiv chiar la tine m-am gândit, Lucian, prima oară când am văzut materialul făcut de colegul meu, Tomiță Petcu. Mulțumesc pentru discuție.
3: Mulțumesc și eu.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre analgezice. Rafturile farmaciilor sunt pline de pastile împotriva durerii, iar tentația de a ne trata singuri este uriașă. Atenție însă, dacă un medicament se eliberează fără rețetă, nu înseamnă că substanța activă este inofensivă sau fără efecte secundare. Automedicația pe termen lung, mai ales în România, este una dintre cele mai periculoase capcane ale medicinei moderne, care oferă acces facil la tratamente. Paracetamolul, de exemplu, este extrem de eficient pentru dureri ușoare și moderate. Problema apare atunci când este depășită doza zilnică recomandată sau în cazul folosirii îndelungate, pentru că poate afecta ficatul. La rândul lor, antiinflamatoarele populare, precum ibuprofenul, luate în exces, pot provoca ulcere digestive, sângerări, dar și afectarea rinichilor. O altă capcană este mascarea unor afecțiuni prin controlul medicamentos al durerii. O pastilă poate opri temporar alarma, dar amână investigarea cauzei durerii, care poate fi adesea una complexă și care necesită intervenții medicale urgente. O atenție deosebită trebuie acordată tratamentelor cu opioide recomandate pe scară largă peste ocean, dar prezente și pe rețetele din România. Opioidele sunt analgezice puternice care se administrează sub supraveghere medicală strictă pentru a evita instalarea toleranței și, în unele cazuri, a dependenței. Trebuie să reținem că reducerea durerii cu pastile nu înseamnă și vindecarea, iar tratamentul corect se stabilește doar în cabinetul medicului cu analizele în față. Care sunt indicațiile pentru ameliorarea durerilor în funcție de afecțiuni, aflați duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți găsi și pe site-ul digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
4: Era o grămadă farse, nu o
3: da,
4: farsă.
3: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
4: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o fibă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și lui Lobons, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
3: Nu cred.
4: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
3: Se supăra?
4: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
3: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
4: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
3: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
4: Având acel grup, îl avem acum.
3: Bun.
4: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
3: Dai tonul.
4: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo doi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
3: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
4: Păi, cred că eu.
3: Care are cel mai mult umor?
4: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
3: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
4: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Nicuș Ordan spune că nu și-a făcut analizele de când a devenit președinte. Asta deși noi știm, șeful statului este obligat să-și facă anual întreg setul de analize. El spune, în schimb, că a tot așteptat niște perioade mai liniștite ca să se ocupe de asta. Vreau să discutăm cu jurnalistul Ion Mioniță subiectul. Bună ziua, domnule Mioniță, mulțumesc!
1: Bună ziua, mulțumesc!
0: Cum să vedem noi acest lucru? Atât de... Cred că se vede cumva că viața asta de președinte este foarte aglomerată. Dar atât de aglomerată încât să nu-ți permită să-ți faci setul obligatoriu de analize anual?
1: Președintele a spus că, într-adevăr, este extrem de prins în tot ceea ce face și că n-a avut timp. Cred că ar putea să găsească puțin timp, însă, vedeți, președintele ne-a mai obișnuit cu un mod de lucru și anume că rezolvă pe rând câte o problemă. Și atunci, bineînțeles, problema analizelor sale a ajuns undeva foarte jos pe listă și nu cred că vom avea în viitorul previzibil o perioadă liniștită, astfel încât președintele să se ducă să-și facă analize.
0: Oare tot într-un termen rezonabil își face și analizele cum se votează și guvernul, nu?
1: După cum arată lucrurile, foarte rezonabil, foarte îndepărtat, adică nu cred că... De fapt, mai sunt promisiuni ale președintelui pe care nu le-a dus la îndeplinire, dacă ne referim și la celebrul raport despre alegerile anulate. Parcă erau niște știri prin vară, că se lucrează intens la el, se redactează și va fi imediat publicat. Cred că au trecut niște luni bune de atunci și nu s-a mai terminat cu redactarea, așa că până la analize mai este.
0: Da, treaba asta cu rezonabil și cu imediat cred că noi de fapt nu înțelegem. Tot vorbim de președinte, vreau să vă mai arăt ceva. Un atac, George Simion lansează un atac dur la adresa președintelui. Îl acuză că el este cel care a pus cătușele lui Călin Georgescu și trebuie suspendat. E o postare pe care o văd și cei de acasă acum pe ecran. Nu lasă nicio ocazie să treacă George Simion să-l atace pe Nicuș Ordan.
1: Da, face parte din politica pe care o promovează AUR în acest moment, să concentreze toate atacurile asupra președintelui, guvernul e demis, așa încât președintele este ținta numărul 1 și am văzut că AUR flutură tot timpul și suspendarea președintelui ca amenințare. Deci e clar că există această concentrare AUR asupra președintelui Nicuș Ordan și că până la urmă aici se dă o bătălie politică și putem să înțelegem că rolul cel mai important în această ecuație îl are relația președintelui cu PSD, pe care președintele vrea să o păstreze la un anumit nivel pentru a nu se ajunge la o majoritate PSD-AUR care ar putea să-l suspende.
0: Da, și cum spune George Simion, lasă de înțeles că sunt rele alegerile, că Nicușor Dan ar considera că sunt rele alegerile, de fapt alegerile anticipate în momentul acesta prelungesc criza politică. Asta cred că trebuie explicată celor de acasă și celor care poate că nu știu neapărat implicațiile, că niște alegeri anticipate nu se fac în câteva luni, până atunci nu avem guvern, până atunci am avea un parlament dizolvat și o criză politică în care noi suntem de ceva timp cu o planare aceasta a junk-ului deasupra noastră, care nu trece așa pur și simplu. Noi chiar trebuie să facem ceva, nu? Nu cred că se înțelege foarte bine asta.
1: Da, probabil că mulți se gândesc că e foarte simplă situația României, doar se organizează anticipate și se rezolvă totul, pe când cauzele sunt profunde și privesc această necesitate de a face niște reforme importante. Ori dacă am dizolvat Parlamentul acum, câteva luni de zile situația ar fi în continuare blocată, România probabil că ar ajunge sub pragul de junk și ar fi o situație imposibilă în care finanțarea cheltuielilor statului nu ar mai fi realizabilă în aceste luni. Deci vor fi mari probleme cu plățile pe care statul le are de făcut, inclusiv pensii și salarii. Deci cum mai ajunge la anticipate cu câteva luni în care România ar fi nefinanțabilă? Iată o întrebare la care promotorii anticipatelor nu răspund.
0: Da, așa este. Odată cu aleși noi, o să avem și un împrumut nou, cel mai probabil, spun economiștii, la femei. Mulțumesc, Ion Mioniță.
1: Mulțumesc.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatech Evolution.

0: Premierul desemnat vrea unificarea poliției. Siegfried Mureșan spune că poliția locală și poliția de frontieră ar trebui să fie desființate, iar România să aibă un singur tip de polițist. Această măsură este inclusă în programul de guvernare cu care premierul desemnat va cere votul Parlamentului la începutul săptămânii viitoare. Ascultăm declarația.
1: Tot printre lucrurile concrete pentru oameni. Avem o poliție, avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să ne renoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
0: Dacă vi se pare că munca dumneavoastră este dificilă, puneți-vă un pic în pielea șoferului din imaginile următoare. Omul a transportat pe drumurile de munte din China o pală de turbină eoliană. E una uriașă, de cam 40 de tone și aproape 120 de metri. Să vedem.

0: Acum, pe final de jurnal, vreau să vă mai spun ceva legat de cifrele economice. Ne-am uitat acum câteva minute la aceste informații. 7,52% erau dobânzile. Ei bine, în acest timp au ajuns la 7,69%. Se întâmplă asta în orele în care experții S&P sunt în România și spun dacă ne retrogradează la junk sau nu. Și încă un lucru important, așteptăm în câteva minute de acum înainte, la 13 fix se întâmplă, să dea BNR-ul un anunț. Este anunțul legat de cursul valutar. Să vedem dacă batem și astăzi un alt record la cursul leu-euro, pentru că am observat leul s-a prăbușit în ultima perioadă și e de văzut dacă trendul rămâne acesta. Anca Suciu vă așteaptă de la fix cu toate informațiile noi. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
5: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
4: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
5: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
4: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
5: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că sunt
4: oameni.
5: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună. Vorbim despre consum, evident, vedem cu toții că el scade, în același timp nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
5: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015, industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care spune cam așa: uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse: energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică, și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțez creșterile de salarii să întâmple mai repede decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere de competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
6: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce în România?
5: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
7: Și să ai și o energie ieftină.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor, domnilor. Avem o informație de ultimă oră la Digi24. O explozie a avut loc cu puțin timp în urmă la fabrica de armament SADU din județul Gorj. Din primele informații, un angajat a fost rănit. Ce s-a întâmplat mai exact acolo? Asta aflăm chiar acum. Ana Maria Ianc este în direct cu noi. Ana, te rog.
1: Explozia s-a produs într-un atelier din zona pirotehnică de la uzina mecanică SADU, acolo unde se fabrică explozivi de inițiere. Potrivit reprezentanților uzinei, un furtun montat pentru golirea unui vas de precipitare a explodat în timpul lucrului. În urma deflagrației, un angajat în vârstă de 54 de ani a fost rănit. Acesta a suferit arsuri de gradul întâi și o fractură la piciorul drept. Victima a fost preluată de echipajele medicale. Inițial a fost transportată la spitalul din Bumbești și urmând ca aceasta să fie transferată la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. În momentul producerii exploziei, în atelier se aflau și alți angajați, însă din fericire nu au fost înregistrate și alte victime, însă suflul exploziei a fost suficient de puternic încât să spargă un geam al atelierului.
0: Mulțumim. Acum un detaliu din programul de guvernare ne atrage atenția și o dorință a premierului desemnat de a avea o singură poliție națională. Concret, Siegfried Mureșan spune că poliția locală și poliția de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsura este inclusă în programul de guvernare cu care premierul desemnat va cere Parlamentului votul chiar săptămâna viitoare. Iată întâi declarația premierului desemnat.
2: Tot printre lucrurile concrete pentru oameni. Avem o poliție, avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să ne renoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
0: Așadar, comasări, un ghișeu unic pentru cetățean și o reformă a pensiilor speciale, astfel încât polițiștii să rămână și după vârsta de 50 de ani în sistem. Sunt câteva dintre propunerile pe care le pune pe masă Siegfried Mureșan când vine vorba de ordinea publică. Ce spun polițiștii însă despre asta? Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Polițiștilor Europeni, Europol, este în direct cu noi. Bună ziua!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Cum a fost primită această propunere?
3: Această propunere a fost primită, în primul rând, cu scepticism, în sensul în care nu știm exact de unde a venit această idee, cum a fost generată și ce se află în spatele acestei propuneri, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului 1 și 2 din rândul șefilor, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. N-aș vrea să spun că se apropie de o propunere care este realizată cu inteligență artificială, însă, în acest moment, nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini subordonați, însă, în concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără a evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare. Și, din păcate, vedem că aceste comasări, în realitate, nu numai că nu se produc, dar ele au un efect invers. De exemplu, când a venit domnul Predoiu la Ministerul Afacerilor Interne, a crescut numărul de secretari de stat și de subsecretari de stat. Adică, în loc să vedem un aparat mai suplu al Ministerului, am văzut că au fost înființate noi funcții. Și atunci, sigur că există, în primul rând, scepticism. În al doilea rând, ne-am fi dorit până la urmă și așa ar fi fost în regulă, mai ales că domnul Siegfried vine din zona europeană și acolo se cunoaște cât de important sunt partenerii sociali. Nu strica ca într-una din aceste zile în care știu, au avut discuții referitoare la programul de guvernare, să aloce 2-3 ore către partenerii sociali, patronate, sindicate, în așa fel încât să-și creioneze sau să țină cont, cel puțin aparent așa, de formă, de nevoile pe care le-au identificat și documentat partenerii sociali pentru acest program de guvernare. Și nu în ultimul
0: foarte
3: rând, sigur...
0: Scurt. În ultimul rând, să nu uităm de pensiile speciale, pentru că a fost întrebat inclusiv premierul desemnat dacă această propunere nu cumva va crea un val de pensionări în sistem. Credeți că se va întâmpla acest lucru? Pentru că vorbește de o reformă a pensiilor speciale și de un cadru legal prin care polițiștii să rămână mai mult în sistem. Deci am putea să ne gândim la creșterea vârstei de pensionare.
3: Referitor la pensiile speciale, polițiștii nu sunt beneficiari ai pensiilor speciale, sunt beneficiari ai pensiilor militare. Pensiile militare deja au fost modificate. Am văzut că dumnealui a spus că nu vrea ca, pensionar să nu primească o pensie mai mare decât salariul în plată. Nu se întâmplă în momentul de față așa ceva. De-aia spun că e ușor lipsit de informațiile necesare pentru a realiza astfel de propuneri pe care le-a enunțat dumnealui.
0: Mulțumesc! Ne uităm acum înspre un avertisment grav al CIA. Rusia poate lovi țări europene cu ieșire la Mediterană, chiar de pe mare. Oamenii lui Putin ar putea declanșa atacuri cu drone lansate de pe nave, iar informația apare în publicația spaniolă El Mundo. Cu o încărcătură explozivă de 4-5 kg, astfel de aparate ar fi utile pentru a închide un aeroport, de exemplu, pentru a provoca un incendiu sau pentru a demonstra pur și simplu că Rusia poate depăși apărarea europeană. Ne vorbește despre acest subiect corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
4: Dronele pe care Kremlinul ar urma să le folosească ar fi ascunse în containere comerciale, pe nave comerciale care se apropie astfel de coastele din Italia, Spania și Franța. Aceste drone ar fi model Gerbera, mult mai ușor de lansat decât cele Shahed folosite în mod normal de armata rusă. Dronele Gerbera au o lungime de 2 metri, o anvergură a aripilor de 2,5 metri și pot atinge o viteză de 160 de km pe oră. De asemenea, ele au o autonomie de 600 de km. Informațiile vin de la o sursă apropiată Ministerului Lituanian al Apărării, însă ele au fost colectate de serviciile secrete americane. Serviciile de inteligență din Statele Unite ar fi împărtășit deja aceste informații cu mai multe guverne europene.
0: Aflat în Statele Unite ale Americii, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avut de-a face cu presa de propagandă a lui Putin. Și a fost întrebat insistent de reporterii ruși când ajunge la Moscova. Liderul de la Kiev le-a răspuns că ajunge cu o rachetă. În discursul de la adunarea generală ONU, președintele ucrainean a denunțat, citez, nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin și cerea lumii să nu-i mai lase spațiu de manevră lui Putin. În ciuda anunțului făcut de la ONU de Donald Trump că pacea e aproape, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat în Consiliul de Securitate că Rusia nu va face pauză în război. Iar declarația a făcut-o după ce s-a întâlnit cu secretarul american de stat Marco Rubio. Au discutat cu ușile închise și nu au făcut declarații la final.

0: DC a fost așteptat călduros la baza aeriană Andrews de lângă Washington cu un covor roșu de 30 de metri și o gardă de onoare. Ceremonia de primire a inclus survolul a două bombardiere și chiar în timp ce liderii își strângeau mâinile pe pistă, secretarul american al trezoreriei anunța prelungirea armistițiului comercial dintre cele două superputeri, până în ianuarie mai exact. Adică au convenit să reducă tarifele vamale și să se abțină de la impunerea unor noi restricții. E important în contextul în care comerțul este unul dintre punctele sensibile ale agendei acestei vizite, care va dura 3 zile în total. Alte subiecte pe agendă, războiul cu Iranul, ambițiile Chinei privind Taiwanul, mineralele critice și inteligența artificială. La noi, mai ceva ca în curtea școlii. Liderul PSD și premierul desemnat se încurcă în cele mai banale detalii pentru a nu se întâlni. Cine face invitația, unde ar trebui să se întâlnească, mai nou au ajuns la demisii. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European înainte de vot. Greu de crezut că în aceste condiții vor apărea și voturile de la PSD până marți.
1: Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European.
2: Fantezia domnului Grindeanu ca eu să-mi dau demisia din Parlamentul European strânește zâmbete. Domnul Grindeanu a devenit premierul lui Liviu Dragnea în anul 2016 și a fost întrebat dacă se retrage de la poziția de președinte al Consiliului Județean Timiș. A spus că își va depune demisia după ce va depune jurământul ca prim-ministru al Guvernului României la București. În plus, când am avut primul candidat acum pentru poziția de prim-ministru, domnul Eugen Tomac, europarlamentar, domnul Sorin Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu îi solicita demisia din Parlamentul European. La fel când am avut pe cel de-al doilea candidat, președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnia sa și nu i-a solicitat demisia de la Consiliul Județean Brașov.
0: Haideți să vedem acum cum ar putea arăta cabinetul Mureșan. E format în acest moment din partidele PNL, USR și UDMR. Acestea au făcut o primă schiță care înseamnă mai puțin vicepremier și același număr de ministere. Liberalii ar urma să aibă cei mai mulți miniștri, urmați de USR și UDMR. Haideți să vedem cum se împart aceste portofolii. Andreea Gheorghe încearcă să afle. Te rog, Andreea.
3: Bine te-am găsit, Anca. Bun găsit tuturor. Astăzi ne așteptăm ca liderii celor 3 partide să încheie această discuție privind împărțirea ministerelor, pentru că, da, aseară au discutat o primă variantă, iar din informațiile noastre, PNL ar urma să primească 7 portofolii, USR 6, UDMR 3. Aici a fost însă o discuție pentru că formațiunea lui Kelemen Hunor și-ar fi dorit totuși să aibă ceva mai multe portofolii. Era vorba de 4 sau cel puțin, dacă rămâne cu aceste 3 ministere, să fie unele mai importante, adică să nu mai aibă și Ministerul Culturii. Turi, spre exemplu. Liderii au decis că fiecare partid va rămâne cu portofoliile pe care le deține și în prezent, vom vedea dacă și cu aceiași miniștri, și să împartă doar portofoliile pe care le au deținut.

0: ținut socialdemocrații. Aici au fost câteva probleme, tocmai pentru că partidele vor întotdeauna să aibă cele mai importante ministere și sunt câteva cheie. Dacă ne uităm în tabăra liberalilor, ar vrea energia, Ministerul Sănătății sau Ministerul Justiției, spun sursele noastre. Același minister, dacă vorbim despre justiție, pe care și l-ar dori și USR-ul, dar partidul lui Dominic Fritz a pus pe masă și această dorință a Ministerului Transporturilor. UDMR, așa cum spuneam, ar fi vrut portofolii ceva mai importante. Agricultura ar urma să le revină, ar rămâne în continuare cu Ministerul Dezvoltării, dar ar fi cerut și transporturile, spre exemplu. Vom vedea ce va primi fiecare partid în parte. 3 vicepremieri va avea cabinetul pe care îl propune Siegfried Mureșan în loc de 5, toți cu portofolii de miniștri, adică nu vor fi create posturi pentru oamenii din afara executivului. De asemenea, să fie și o regulă, fiecare minister să aibă numai mult de 3 secretari de stat. Siegfried Mureșan ar urma să discute mâine cu președintele Nicușor Dan, deci până mâine ne așteptăm să fie gata inclusiv cabinetul de miniștri și programul de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare să vedem și un vot în Parlament.
1: Te urmărim, Andreea. Între timp apar detalii noi despre drona care s-a prăbușit în această dimineață, într-o localitate din județul Suceava, mai exact. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani, iar armata ridicase deja avioane de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu, drona s-a prăbușit într-o pădure din localitatea suceveană Solca. A fost de altfel o noapte cu alerte în lanț, iar localnicii din zonele unde s-au dat mesajele alertă au surprins la primele ore ale dimineții mai multe imagini. Ministrul Apărării a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița României, începând cu miezul nopții.
2: Alarma RO Alert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
3: Mă uitam la cum merge, când văd unii două avioane.
4: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
2: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
5: Se prăbușește aici!
3: Trecut pe la mine și nu mai și-o bubuit. Da,
6: uite, ore mare au fost.
7: Ați fost acolo la fața locului?
8: Da.
7: Ce ați văzut?
8: Păi, o tonă căzută.
7: Păi mare? Cât de mare e?
8: Ai văzut în 4 metri.
7: 3-4 metri?
8: Da.
7: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
8: A explodat până se ajunge jos. Deci se ischite copaci.
7: Și-o explodat?
8: Da. Nu știu dacă e explodat, că totuși are un ceas care merită.
2: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătura.
9: Asupra locului în care s-a prăbușit drona, un avion al armatei române survolează zona.
10: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
11: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai,
10: da,
11: în interior?
10: Să știți că da. Frică.
12: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
2: Din cauza alertei, cursurile din mai multe școli au fost suspendate timp de 2 ore.
1: Calcule refăcute pentru funcții pierdute după noile modificări la legea integrității. 67 în total, nu 55 de aleși locali, își vor pierde mandatul, cu 12 mai mult decât era estimat inițial, adică. Printre ei și Dominic Fritz, care nu mai poate rămâne primar al Timișoarei, dar nici alți 10 edili de prin țară nu pot să își mai continue mandatele, ne explică Rebecca Manea.
0: Bun găsit, 67 de aleși locali și funcționari publici își vor pierde funcția după noile modificări la legea integrității. Inițial era vorba de 55 de persoane vizate, însă în ultima lună numărul acestora a crescut. Asta după ce inspectorii de integritate au descoperit un artificiu prin care aleșii locali își completau eronat declarațiile de avere. Concret vorbim despre 11 primari, printre ei fiind vizați și Dominic Fritz, primarul Timișoarei, cel mai cunoscut de altfel caz în acest sens. De asemenea, vor mai rămâne fără funcții și 21 de consilieri locali, 10 viceprimari, dar și alți 24 de funcționari publici. Instituția a anunțat că inspectorii de integritate își vor continua controalele, iar până la finalul acestei luni, toți cei vizați vor rămâne fără funcție.
1: De la New York, Nicușor Dan anunță că anticipatele sunt rele pentru cetățeni și îndeamnă din nou partidele la dialog.
5: În ce condiții ați decide să declanșați alegeri anticipate? Adică câte desemnări ar mai urma să faceți până să luați această decizie?
6: Eu îndemn la, în continuare, îndemn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și e o stare de securitate și cred că e momentul să închidem criza asta.
1: George Simion a profitat de ocazie pentru a-l ataca pe Facebook pe președinte. A venit cu o replică ironică apoi în Parlament pentru Nicușor Dan. Susține liderul AUR că vine cu o reacție acum după ce șeful statului s-a arătat împotriva alegerilor anticipate, explicând că sunt rele pentru cetățeni, dar și pentru partide. Iată.
13: În acest moment se merge pe varianta alegerilor anticipate, domnule Simion.
14: Am înțeles că alegerile în România sunt rele. Așa a zis, din păcate, acest Nicușor Dan.
1: O informație nouă acum la Digi24. Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă din județul Buzău. Aproape 7.000 de porci vor fi sacrificați. Colega mea Ioana Carpen vine cu toate informațiile. Te rog, Ioana.
15: Bun găsit, focarul a fost confirmat în comuna Stâlpul din județul Buzău, iar ceea ce vedeți în spatele meu este incinta în care funcționează două ferme de porci, unde sunt aproximativ 10.000 de animale. 5.700 de animale urmează să fie sacrificate după ce autoritățile au luat această decizie. Pregătirile au început, au fost săpate gropi pentru îngroparea acestor animale, iar utilajele sunt pregătite pentru intervenție. Situația este una cu atât mai îngrijorătoare, cu cât în acest sat oamenii cresc în gospodării între 800 și 1000 de porci. Primăria a pus afișe în comună pentru a informa pe localnici cu privire la focar și la restricțiile impuse. Acestea vizează fermele, dar și gospodăriile aflate pe o rază de 20 de kilometri. Localnicii nu mai pot cumpăra sau comercializa porci în această perioadă. Alte focare de pestă porcină africană au fost identificate anterior în comunele Ziduri și Bălăceanu, tot din județul Buzău.
1: Statul român se împrumută tot mai scump între timp. Dobânzile la 10 ani au urcat la 7,52%. Sunt cele mai mari din ultimii 3 ani de zile. Și se întâmplă asta exact în ziua în care la București ajung experții agenției de rating S&P pentru a evalua economia României. Raportul lor le va indica investitorilor un lucru extrem de important. Dacă rămânem sau nu o țară sigură pentru investiții. Decizia va veni la finalul săptămânii viitoare. Cu cât vom rezolva problema mai repede, adică se uită la criza internă ministrul de finanțe care face această declarație, cu atât vom ține sub control costurile. Asta avertizează Alexandru Nazare.
16: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
17: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
1: Moneda națională se gripează în raport cu euro și înregistrează un record negativ. Leul este mai slab chiar decât momentul în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Așa că, ce înseamnă asta pentru buzunarele noastre? Am făcut o simulare pe curs, vorbim de luna decembrie 2025 și 23 septembrie 2026, ziua cu recordul negativ istoric. Mai exact, concluzia. S-a scumpit euro. Adică avem nevoie de 18 lei în plus față de decembrie anul trecut pentru a cumpăra 100 de euro și de 180 de lei în plus pentru a cumpăra 1000 de euro. Ce înseamnă asta în viața de zi cu zi? Haideți să ne uităm la o chirie, la o mașină, un apartament, dacă vrem să facem aceste achiziții. Chiria de 500 de euro. Nu avem nevoie de 2500 de lei, așa cum eram obișnuiți, ci de 2639 de lei în fiecare lună. Asta înseamnă cu 90 de lei mai mult în fiecare lună. Dacă aveți planuri să vă cumpărați o mașină, o mașină de 30.000 de euro înseamnă, de fapt, 158.364 de lei, adică cu 5.409 lei mai mult decât în decembrie anul trecut. Și un apartament de 100.000 de euro s-a scumpit pentru un român în ultimul an cu 18.030 de lei, mai exact. Haideți să ne uităm la credite. O simulare a unui credit de 100.000 de euro pe 25 de ani ne demonstrează că și ratele au crescut pentru români, pentru că trebuie să te duci cu lei și vedem cursul, e în defavoarea noastră. Vorbim de 123 de lei pe lună în plus pentru o rată de 683 de euro aproximativ. Asta înseamnă 1.500 de lei pe an. Și haideți să discutăm acum cu Adriana Soltanie, este consultant financiar. Ne gândim la câteva sfaturi. E greu, înțelegem, dar noi rămânem cu aceleași venituri. Cheltuielile cresc, iată, și doar din scumpirea euro. Dar vine și o perioadă în care ne vom uita mult mai atent la facturi, devin mai scumpe. Cum facem să ne descurcăm cu aceiași bani?
18: Complicată situația asta, pentru că exemplele pe care le-ați dat voi acolo erau niște prețuri în euro și așa funcționează piața românească. Imobiliarele, chiriile, achiziții sau chirie imobiliară, la fel, mașinile, precum și alte prețuri, alte produse sau servicii sunt cotate în euro și evident că orice evoluție pe zona asta de curs valutar se va regăsi instantaneu în preț, dar să nu uităm că și prețurile pe care le avem noi în lei, prin supermarketuri sau prin alte zone, cumva ajung să fie legate tot de euro, pentru că avem importuri multe. România importă o bună parte din produsele pe care le folosește, pe care le consumă și inevitabil, poate nu mâine, dar inevitabil o să asistăm la o scumpire și pe alte categorii. Și asta evident că pune presiune pe bugetul personal. Și mai am o mențiune, dacă ți-a crescut chiria, să spunem, cu 100 de lei pe lună, de fapt, într-un an de zile ți-a crescut chiria cu 1200 de lei, adică e ca și când ai 12 chirii și jumătate, da, la o chirie de 2400 de lei, iată cum se adună și asta e doar una din categoriile de cheltuieli. Acum, evident că un pas important este să-ți faci puțină curățenie în cheltuieli, atât cât se poate, pentru că sunt și zone unde e mai greu de umblat, dar există și zone în bugetul personal sau bugetul familiei pe unde se mai poate ajusta, fie renunțând, fie reducând, fie alegând alte produse sau servicii care sunt eventual mai ieftine. Trebuie să luăm în calcul și partea de venituri, pentru că în anumite situații sunt anumite meserii, e adevărat, nu se aplică la pensii, nu se aplică la anumite salarii, dar sunt meserii unde putem lua în calcul sau putem integra cumva o componentă de euro, că e vorba de un comision care să se raporteze la euro. Cei care încasează chirii, de asemenea, vor beneficia de pe urma scumpirii euro, pentru că o să încaseze mai mulți bani pe chirii. Dar dacă ai posibilitatea să muți o parte din veniturile tale sau să le legi cumva de euro, ai un pic de protecție din punctul ăsta de vedere. Să nu uităm și zona de economii și de investiții. Și ăsta este un sfat pe care eu îl dau, pentru că după părerea mea acest trend de devalorizare al leului va continua. Iar apropo de știrea anterioară cu ratingul S&P, dacă, ferească Dumnezeu, ratingul va fi în zona de downgrade către junk, acolo presiunea pe cursul valutar va fi iarăși extrem de puternică, pentru că vom asista la ieșirea unor miliarde de euro în euro, da? Ceea ce iarăși pune presiune pe cursul valutar. Ne putem aștepta la, în continuare la mișcări în zona asta. De aceea eu le recomand oamenilor măcar o parte din economiile lor să le aibă în euro, tocmai ca să aibă o minimă protecție pe curs valutar, la fel cum și investițiile. Atunci când alegem un instrument de investiție, poate n-ar fi rău să luăm în calcul o parte din investiții, un procent din investiție să fie pe instrumente în euro, astfel încât pe termen lung să ai o, de asemenea o protecție valutară.
1: Mulțumim, Adriana Soltanie.
18: Cu drag.
1: Cresc temerile despre scăparea de sub control a inteligenței artificiale avansate după ce un site guvernamental australian a fost spart de un agent dezvoltat de OpenAI. E prima breșă cunoscută de AI într-un site public. Anunțul a fost făcut de șeful executivului din Australia, care de altfel a început să reproșeze dezvoltatorului că nu l-a anunțat de incident sau că l-a anunțat foarte târziu, abia după 3 luni.
2: Prim-ministrul australian le-a reproșat celor de la OpenAI că au întârziat prea mult raportarea incidentului. Au trimis un e-mail Agenției Guvernamentale de Protecție Cibernetică abia pe 10 septembrie, dezvăluind breșa care avusese loc în iunie.
19: The AI agent accessed both public and non-public files. A forensic investigation aided by the Australian Signals Directorate is now underway to ascertain more information, including what other government systems were affected.
2: De cealaltă parte, reprezentanții OpenAI citați de BBC spun că abia în august au aflat despre breșa de securitate creată de agentul testat. Analiștii companiei nu cred că au fost accesate dosare medicale ale unor pacienți. La rândul său, premierul australian a asigurat că portalul vizat de atacul agentului AI scăpat de sub control nu conține date sensibile, ci informații statistice legate în special de cheltuielile medicale ale Sistemului Național de Sănătate.
19: Evidence currently available is there is no broader compromise to the Services Australia network. Nonetheless, this situation is obviously unacceptable.
2: New York Times descrie alte 3 incidente similare care s-au produs în mai și iunie. În toate cazurile este vorba de site-uri ori baze de date publice, biblioteca digitală a unei universități americane, un portal de statistici despre piața muncii și educație, dar și un institut de sănătate din Australia. Acestea au fost descoperite de un laborator de cercetare care supraveghează dezvoltarea inteligenței artificiale avansate. Toate au fost confirmate de OpenAI.
20: Digi24 FM.
21: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
20: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
22: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
23: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
22: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Radio Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
0: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Care întrebare dintre cele pe care ți le-am adresat te-a deranjat cel mai tare?
7: De ce m-ai întrebat acum?
0: Din toate întrebările pe care le-ai primit.
7: Nu m-a deranjat. Singura chestie, foarte des este pusă întrebarea la ce râd românii. Uh-huh. Și nici nu are răspuns. Dar nu pot zic că m-a deranjat. Înțeleg.
0: Înțelegi curiozitatea mea?
7: Da, da, pentru că nu este răspuns e unul singur. Râd la glume bune. De ce? Că degeaba încerci să faci, să, nu știu, ne hotărâm că, ok, românii poate cineva spune că râd la, nu știu, dacă vorbești despre Carpați. Nu contează că vorbim despre Carpați. Important e cum faci gluma aia și dacă e bună gluma. De subiectul nu. Deci râd la glume bune.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Crezi în puterea de a trăi frumos.

0: Agricultura viitorului se scrie în aceste zile într-un târg organizat special în capitală, unde mai mulți oameni de știință își prezintă inovațiile. În viitor am putea vedea în mijlocul culturilor de roșii roboți în locul oamenilor. Cum funcționează un astfel de robot? Asta ne explică Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! La Academia de Științe Agricole au venit zilele acestea specialiști din toată țara pentru a ne arăta viitorul agriculturii, mai exact la ce inovații au lucrat în ultimii ani. De exemplu, aici unde ne aflăm, vedem doi roboți dezvoltați în România. Primul pe care îl vedeți acum în imagini a fost creat pentru a culege roșii. Folosește o cameră cu inteligență artificială, mai exact sunt două modele de inteligență artificială care ajută acest robot să detecteze roșiile, să ia măsurători astfel încât să le poată strânge cu ușurință. 3 ani s-a lucrat la acest prototip și în continuare se dezvoltă pentru a putea fi folosit la scară mai largă, ne spuneau specialiștii de la acest stand. De partea cealaltă, tot un robot care este utilizat pentru a lua probe din sol. Mai exact, acesta merge pe teren, analizează probele respective și transmite agricultorilor ce substanțe și ce cantități trebuie să folosească pe fiecare bucată de pământ. Sunt doar câteva exemple din cadrul acestui eveniment. A văzut, sunt prezenți inclusiv cercetători care au creat în ultimii ani mai multe soiuri de grâu, de porumb, de cartofi, de exemplu, care se pot adapta cu ușurință la schimbările climatice.
0: Mulțumim, Andreea. Ce credeți că face românul când are nevoie de trotuar? Pistă de biciclete. 10 de primari din toată țara, mai exact, s-au folosit de fondurile din PNRR pentru a construi piste pentru biciclete în sate uitate de lume. Primarii recunosc că nu aveau nevoie de ele, ci mai degrabă de trotuare. Dar cum banii europeni s-au dat doar pentru piste, au făcut o combinație românească, să-i spunem. Urmăriți chiar acum un nou episod al campaniei Statul la Stat.
2: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
3: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Bicicletele nu sunt.
4: E ca un fel trotuar.
5: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria le-a construit o pistă modernă pentru biciclete.
6: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
7: noi.
6: Nu?
3: Cine să n-are o domnă? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Nu mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
7: Pe post de trotuar.
3: Da.
7: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
3: Ei știe conducerea asta.
5: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee. Să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
8: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar și atunci ne-am gândit pe pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de biciclete.
5: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
8: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de bicicletă, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la puterea rutieră.
9: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
8: Da, din fonduri locale.
5: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus...
10: În loc să mute troița puțin mai în stânga, să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta.
4: Ce dracu, mă, mașină de bicicletă, nu te uiți.
10: Uite, că aveți pistă.
4: Mai bine ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicat așa. Decolăm.
10: Uitați-vă cum este. Uitați-vă expresia. Tăiați asta, e ca p*** bulului asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
5: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
11: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici.
10: Uite și dumneavoastră cum am făcut, nu pot să ies aici. Mașina când ies pe pistă. Dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
5: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins.

0: să se bicicliști.
1: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de bicicleste este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la cel lanț cimitir.
2: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
0: Îi deranjează de fapt. Aia. Asta se nemulțe bine, nu? Se vede că se fac.
1: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panorama este aici.
2: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Ceche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României? Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
5: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate. Străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
7: Cred că fiecare poveste mă impresionează pentru că văd atâta pasiune în oameni, în ceea ce oferă acest loc.
8: Și totodată să demitizăm poate ideea că nu se pot face activități antreprenoriale în mediul rural, că nu este cool să faci agricultură sau să rămâi acolo la țară.
9: N-a trebuit să-i conving să ia bere de la mine, să le ducă la prietenii lor din Germania.
6: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Metro, GMP Community și Terapii Toresca.

0: Revenim în direct cu o descoperire macabră în Slatina. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. E vorba de mai mulți saci plini de oseminte care au fost descoperiți în urma unor săpături în cimitirul Strehareți, din Slatina mai exact. Colega noastră Elena Alexandru e în direct cu noi, ne descrie imaginile. Bun găsit, Elena!
1: Vorbim de noi săpături făcute în cimitirul Strehareți din Slatina. Au fost extinse cercetările și verificările de către procurorii de la parchetul de pe lângă tribunalul Olt, dar și de către polițiști. La fața locului sunt în acest moment polițiștii criminaliști. Au ridicat de acolo până în acest moment 5 saci cu oseminte. Vorbim de o criptă falsă. Asta au descoperit în urma extinderii verificărilor procurorii, dar și polițiștii. Totul după ce, în urmă cu câteva zile, 23 de saci cu oseminte au fost ridicați tot de acolo, din acea zonă, iar anchetatorii au continuat verificările. Până în acest moment au fost audiate 4 persoane, vorbim de angajați ai cimitirului din Strehareți. Autoritățile bănuiesc că toate aceste cadavre au fost puse în această groapă comună pentru ca cei de la cimitir să reconcesioneze cavourile unde erau înmormântați cei decedați.
0: Mulțumim, Elena. Schimbăm registrul acum. Nicu Șordan spune că nu și-a făcut analizele medicale de când a devenit președinte. Pentru că se simte foarte bine, asta spune. E curios, totuși, pentru că președintele României este obligat să-și facă analizele anual. Explicația oferită a fost tot așteptat perioade mai liniștite.
2: Din aparițiile publice din ultimele luni, pareți ușor obosit, dacă nu chiar stresat. E o întrebare umană. Cum vă simțiți, vreau să vă întreb?
3: Nu, mă simt foarte bine, numai că dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, de obicei astea și special Consiliul European, interacțiunea cu presa este cam după vreo 10, 12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete și evident că ești obosit la sfârșit de
2: zi. E o temă sensibilă, sigur, dar aș vrea să înțeleagă publicul mai bine dacă există proceduri periodice în privința stării de sănătate a președintelui, adică dacă se fac analize, controle medicale regulate.
3: Nu am făcut din momentul în care am preluat funcția, am tot amânat momente mai liniștite.
0: Iar acum, dacă vi se pare că munca voastră este dificilă, puneți-vă în pielea șoferului din imaginile următoare. Omul a transportat pe drumurile de munte din China o pală de turbină eoliană, dar una uriașă de 40 de tone și aproape 120 de metri.

0: Vă mulțumesc pentru atenție. Urmărim în continuare negocierile pentru guvern. De la Fix vă așteaptă cu mai multe informații Anca Orhean.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy, care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de kilometri pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5.828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spionii prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni RSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993. Întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
5: Puteți să identificați, nu știu, 3 gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic, vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem?
6: Mi-e greu.
5: Mi-e greu să identific. Să ne uităm, să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, 3 oportunități de dezvoltare
6: se observă
5: pe
6: un
5: care
6: soi
5: le putem
6: de
5: folosi în România.
6: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalism, să reușești să seara în prime time să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, această problemă cu inovația. În rest, Mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia, ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te mir, bă, grecii, da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este, deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
0: E ora 14, urmărit știrile amiezii în continuare, bine v-am regăsit. Informația momentului este aceasta, aflăm că, de fapt, companiile de stat asigură venituri uriașe pentru zeci, chiar sute de șefi. Nimic nu îi oprește pe directori să se afle în conducerea mai multor companii. Asta face că pot pleca acasă, la finalul lunii, cu undeva la 20.000 de euro. Topul prezentat de guvern, chiar astăzi, arată că PSD și PNL sunt partidele din care provin cei mai mulți șefi cu afiliere politică. Mergem chiar acum la guvern, la Andrei Gheorghe, care ne spune cine e cel mai bine plătit dintre ei, totuși că ne interesează și asta. Bun găsit, Andreea, explică-ne!
10: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor! Peste 100 de persoane ocupă simultan funcții în cel puțin două companii de stat. Vorbim despre posturi de director sau membri în consiliile de administrație. Mulți dintre acestea au și câte 3 astfel de funcții. Dacă ne uităm la lefuri, în schimb ajung la câte 5.000, 10.000 sau peste 20.000 de euro lunar, dar vorbim despre sume brute. Să vedem câteva cazuri concrete, pentru că dacă ne uităm la directorul de la Aeroporturi București. Acesta, pe lângă funcția pe care o deține, este și membru în Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Civilă și, de asemenea, membru în Consiliul de Administrație de la RAR, Registrul Autoromân. În total are un venit de peste 134.000 de lei, undeva la peste 26.000 de euro, sumă brută, așa cum spuneam. Un alt exemplu, pentru că tot în jurul sumei de 20.000 de euro se regăsește directorul general al companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor. El este și membru în Consiliul de Administrație al companiei Energonuclear, de asemenea președinte al unui consiliu dintr-o altă companie de stat, însă lista este una lungă, acestea sunt sumele, iar dacă ne uităm și la afilierea politică, vedem că cei mai mulți astfel de membri din consilii sau șefi în aceste companii de stat sunt din partea Partidului Social Democrat. 46 la număr, topul este continuat apoi de PNL cu 43 astfel de membri și USR are 17, UDMR are acolo un reprezentant, cei mai mulți însă nu și-au declarat afilierea politică și undeva sunt la în jur de 500 de astfel de reprezentanți în companiile statului care cumulează lefurile.
0: O informație de ultimă oră, acum o explozie a avut loc la fabrica de armament SADU din județul Gorj. Un angajat a fost rănit acolo. Ce s-a întâmplat de fapt, ne explică Ana Maria Iang. Spune-ne ce ai aflat, Ana.
11: Explozia s-a produs într-un atelier din zona pirotehnică de la uzina mecanică SADU, acolo unde se fabrică explozivi de inițiere. Potrivit reprezentanților uzinei, un furtun montat pentru golirea unui vas de precipitare explodat în timpul lucrului. În urma deflagrației, un angajat în vârstă de 54 de ani a fost rănit. Acesta a suferit arsuri de gradul 1 și o fractură la piciorul drept. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. În momentul în care explozia s-a produs, în atelier se aflau și alți angajați, însă din fericire nu au fost înregistrate și alte victime. Însă suflul exploziei a fost atât de puternic încât a spart și un geam al atelierului.
0: Avem acum noi informații despre drona care s-a prăbușit în această dimineață într-o localitate din județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani. Armata ridicase deja două avioane de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu, drona s-a prăbușit într-o pădure, în localitatea suceveană Solca. A fost o noapte cu multe alerte în lanț. Localnicii din zonele unde s-au dat mesajele acestea au surprins la primele ore ale dimineții mai multe imagini. Dumneavoastră vedeți acum pe ecran harta cum a intrat drona în spațiul nostru aerian și aeronavele care au pornit în monitorizare. Ministrul Apărării a declarat la noi în exclusivitate că 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița țării noastre. Totul a început undeva pe la miezul nopții.
12: Alarma Roalert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
13: Mă uitam la ea cum merge, când văd unii două avioane.
14: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
12: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
15: Te prăbușește aici!
13: Pe la mine și nu mai și-o bubuit. Da, uite-o la mare un cost.
15: Ați fost acolo la fața locului?
16: Da.
15: Ce ați văzut?
16: O tonă căzută.
15: E mare? Cât de mare e?
16: Ai văzut în 4 metri.
15: 3-4 metri?
16: Da.
15: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
16: A explodat unde se ajunge. Este o izghită pe pași.
15: Și-o explodat?
16: Da. Nu știu dacă e explodat, că totuși are un ceas care merită.
12: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
17: Deasupra locului în care s-a prăbușit drona, un avion al armatei române survolează zona.
18: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
19: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai
18: da,
19: în interior?
18: Să știți că da. Frică.
20: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
12: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Vedem acum un avertisment grav al CIA pentru Europa. Rusia poate lovi Franța, Spania și Italia cu drone lansate de pe mare. Această informație apare în publicația spaniolă El Mundo, care vorbește despre documente care ar fi ajuns la guvernele celor 3 țări. Ne vorbește despre acest subiect mai multe chiar acum Adela Mohanu. Explică-ne ce scrie publicația, Adela.
2: Bun găsit! Dronele pe care Kremlinul ar urma să le folosească ar fi ascunse în containere comerciale, pe nave comerciale care se apropie astfel de coastele din Italia, Spania și Franța. Aceste drone ar fi model Gerbera, mult mai ușor de lansat decât cele Shahed folosite în mod normal de armata rusă. Dronele Gerbera au o lungime de 2 metri, o anvergură a aripilor de 2,5 metri și pot atinge o viteză de 160 de km pe oră. De asemenea, ele au o autonomie de 600 de km. Informațiile vin de la o sursă apropiată Ministerului Lituanian al Apărării, însă ele au fost colectate de serviciile secrete americane. Serviciile de inteligență din Statele Unite ar fi împărtășit deja aceste informații cu mai multe guverne europene.
21: Aflat în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avut de-a face cu presa de propaganda lui Putin. Întrebat insistent de reporterii ruși când merge la Moscova, liderul de la Kiev le-a răspuns așa: vine cu o rachetă. Vedem momentul. În discursul de la adunarea generală ONU, președintele ucrainean a denunțat, citez acum, nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin. Cerea lumii să nu-i mai lase spațiu de manevră. Rusia nu va mai face pauză în război, a spus ministrul rus de externe Sergei Lavrov în Consiliul de Securitate. Înainte, el s-a întâlnit cu secretarul american de stat, cu Marco Rubio. Au discutat cu ușile închise mai mult timp și nu au făcut deloc declarații.
22: Something always seems to stop Putin from simply saying, that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient zero. The one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.

O întâlnire cu miză uriașă în Statele Unite are loc. Donald Trump l-a întâmpinat la scara avionului pe președintele Chinei Xi Jinping. O onoare atât de rară că e prima oară în acest mileniu când un președinte american întâmpină astfel un lider străin. N-a fost singurul gest binevoitor. Chiar când Xi Jinping și Donald Trump pășeau pe covorul roșu lung de 30 de metri, Statele Unite anunțau prelungirea armistițiului comercial între cele două superputeri până în ianuarie.

0: Nicușor Dan spune că nu și-a făcut analizele medicale de când a devenit președinte, pentru că se simte foarte bine, explică el. E curios, pentru că președintele României este obligat să-și facă analizele anual. Explicația oferită până la urmă a tot așteptat șeful statului perioade mai liniștite.
1: Din aparițiile publice din ultimele luni, pareți ușor obosit, dacă nu chiar stresat. E o întrebare umană. Cum vă simțiți, vreau să vă întreb?
2: Nu, mă simt foarte bine, numai că dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, de obicei astea și special Consiliul European, interacțiunea cu presa este cam după vreo 10, 12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete și evident că ești obosit la sfârșit de...
1: E o temă sensibilă, sigur, dar aș vrea să înțeleagă publicul mai bine dacă există proceduri periodice în privința stării de sănătate a președintelui, adică dacă se fac analize, controle medicale regulate.
2: Nu am făcut din momentul în care am preluat funcția, am tot amânat momente mai liniștite.
0: Premierul desemnat vrea unificarea poliției. Siegfried Mureșan spune că poliția locală și poliția de frontieră ar trebui să fie desființate, iar România să aibă un singur tip de polițist. Măsura aceasta este inclusă în programul de guvernare, cu care premierul desemnat va cere votul Parlamentului la începutul săptămânii viitoare.
3: Tot printre lucrurile concrete pentru oameni. Avem o poliție, avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, uletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
0: Prima reacție a venit de la sindicaliștii Europol. Ei spun că au mai văzut astfel de propuneri și că de fiecare dată vor rămâne doar pe hârtie.
4: Această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare. În acest moment, nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără a evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie.
0: E mai ceva ca în curtea școlii la noi în politică. Liderul PSD și premierul desemnat se încurcă de cele mai banale detalii pentru a nu se întâlni. Cine face invitația? Unde ar trebui să se întâlnească? Mai nou, au ajuns și la demisii. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European înainte de votul în Parlamentul nostru. Greu de crezut că în aceste condiții vor apărea.

0: Voturile PSD marți, atunci când ajunge acest nou executiv la vot în plenul reunit.
1: Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European.
2: Fantezia domnului Grindeanu ca eu să-mi dau demisia din Parlamentul European strânește zâmbete. Domnul Grindeanu a devenit premierul lui Liviu Dragnea în anul 2016. I-a fost întrebat dacă se retrage de la poziția de președinte al Consiliului Județean Timiș. A spus că își va depune demisia după ce va depune jurământul ca prim-ministru al Guvernului României la București. În plus, când am avut primul candidat acum pentru poziția de prim-ministru, domnul Eugen Tomac, europarlamentar, domnul Sorin Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu îi solicita demisia din Parlamentul European. La fel când am avut pe cel de-al doilea candidat, președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnia sa și nu i-a solicitat demisia de la Consiliul Județean Brașov.
0: Vedem acum cum ar putea arăta noul cabinet mureșan. PNL, USR și UDMR au făcut prima schiță, să o numim așa. Au fost mai multe ore de negocieri la Palatul Victoria. Cele trei partide au conturat cumva structura executivului. Mai puțin vicepremieri. Trei, dar care să aibă ministere, desigur. Liberalii au cei mai mulți miniștri, 7, USR 6 și UDMR 3. Rămâne miza legată de portofoliile obținute de PSD, dar haideți să vedem câteva nume. Era mai devreme ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, care rămâne în această listă de miniștri. Tanțoș Barna la agricultură, la cultură, cineva de la UDMR, deja actualul ministru a spus că el nu vrea să fie, a făcut acest anunț, nu vrea să fie în viitorul executiv. Oana Gheorghiu la Ministerul Sănătății, Radu Miru ar rămâne la apărare și de asemenea Oana Țoiu la Ministerul de Externe. Cei din USR, vedem, rămân pe pozițiile lor. Cătălin Drulă s-ar putea întoarce în acest nou executiv la Ministerul Transporturilor. Cechi Otilo la Dezvoltare ar rămâne pentru Ministerul Muncii. O luptă, să spunem așa. Raluca Turcan și Violeta Alexandru, ambele au fost miniștri la acel cabinet. Dragoș Pâslarul la fonduri europene este și în prezent ministru. Irineu Darău la Ministerul Economiei din partea USR, din nou încă un reprezentant USR care rămâne pe portofoliul lui. Diana Buzoianu la Ministerul Mediului. Sebastian Burduja s-ar putea întoarce la Ministerul Energiei și Mihai Dimian la Ministerul Educației. Acestea ar putea să fie propunerile. Sunt discutate, este schița făcută, nu este neapărat forma finală care va ajunge în Parlament. Ce se întâmplă de aici? Astăzi va mai fi o discuție între liderii de dreapta și premierul desemnat ca să pună la punct ultimele detalii legate de programul de guvernare și de această listă de miniștri. Probabil mâine o să fie o întâlnire între Siegfried Mureșan și președintele Nicușor Dan. S-a întors în țară șeful statului din Statele Unite și au convenit că după ce sunt gata negocierile se vor vedea la începutul săptămânii viitoare. Luni ar trebui să ajungă miniștrii în comisii și marți să avem votul în plen să vedem dacă trece acest executiv. Și vreau să vedem acum o declarație a președintelui Nicușor Dan. Dacă nu trece guvernul Mureșan, vreau să exclud anticipatele. Asta spune șeful statului. Ce e interesant? Interesant este că premierul desemnat a avertizat în mai multe rânduri aleșii din Parlament că sunt două variante în momentul acesta. Fie guvernul lui, fie anticipatele. Planul însă la Cotroceni este altul, vedem.
3: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate, am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare, eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu vom vedea consultări toate celelalte, vreau în continuare să exclud alegeri anticipate.
0: Și vedem acum o replică ironică a lui George Simion pentru președintele Nicușor Dan. Liderul AUR a venit cu o reacție după ce, chiar aseară, șeful statului s-a arătat împotriva alegerilor anticipate, explicând că ele sunt rele pentru cetățeni, dar și pentru partide. Îl ascultăm pe George Simion acum.
4: În acest moment se merge pe varianta alegerilor anticipate, domnule Simion.
5: Am înțeles că alegerile în România sunt rele. Așa a zis, din păcate, acest Nicu Șordan.
0: Vedem acum o descoperire macabră în Slatina. Vă spun de acum atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Mai mulți saci plini cu oseminte au fost descoperiți în urma unor săpături într-un cimitir. Elena Alexandru are mai multe detalii despre ce se întâmplă acolo. Explică-ne, Elena.
6: Vorbim de noi săpături făcute în cimitirul Strehareț din Slatina. Au fost extinse cercetările și verificările de către procurorii de la parchetul de pe lângă tribunalul Olt, dar și de către polițiști. La fața locului sunt în acest moment polițiștii criminaliști. Au ridicat de acolo până în acest moment 5 saci cu oseminte. Vorbim de o criptă falsă. Asta au descoperit în urma extinderii verificărilor procurorii, dar și polițiștii. Totul după ce, în urmă cu câteva zile, 23 de saci cu oseminte au fost ridicați tot de acolo, din acea zonă, iar anchetatorii au continuat verificările. Până în acest moment au fost audiate 4 persoane, vorbim de angajați ai cimitirului din Strehareț. Autoritățile bănuiesc că toate aceste cadavre au fost puse în această groapă comună pentru ca cei de la cimitir să reconcesioneze cavourile unde erau înmormântați cei decedați.
0: Mulțumesc, Elena. Acum o informație nouă. Un focar de peste porcină africană a fost confirmat într-o fermă din județul Buzău. Aproape 6.000 de porci vor fi sacrificați acolo. Ioana Carpen vine cu toate informațiile despre această situație. Te ascultăm, Ioana, ce mai știi?
7: Bun găsit. În urma deciziei Comitetului pentru Boli Infecțioase, în ferma din spatele meu, situată în stâlpul județul Buzău, urmează ca 5.700 de porci să fie sacrificați. Situația este cu atât mai dificilă, întrucât în această comună din județul Buzău, oamenii au în propriile gospodării între 800 și 1.000 de porci. Autoritățile locale au pus afișe în comună și au transmis oamenilor că vor fi impuse noi restricții și că trebuie să aibă mare grijă, și tot aceste autorități ne-au transmis faptul că un posibil factor declanșator al pestei porcine din această fermă ar fi faptul că s-ar fi schimbat furajele cu care erau hrănite aceste animale. Primăria, acum v-am spus, a pus mai multe afișe în comună, însă restricțiile vizează o zonă destul de mare, discutăm despre 20 de kilometri unde au fost impuse restricții care vizează atât transportul cât și comerțul acestor animale. Au mai fost înregistrate și alte focare tot în județul Buzău, în comuna Bălăceanu, dar și în ziduri.
8: S-a luat decizia sanării tuturor efectivelor din fermă. Deja se lucrează acolo, a venit utilajul, au venit cei de la Direcția Sanitar Veterinară care sunt autorizați să facă acest lucru, îi vor gaza și îi vor îngropa. Este vorba de două ferme, dar nu este afectată decât una singură. Este vorba de 5.700 de animale, din câte am discutat cu medicul angajat la fermă. Și așteptăm să vedem ce măsuri se vor mai impune.
9: Da, ne temem cu toți, și normal că ne temem.
8: Mai ales vin sărbătorile.
9: Vin sărbătorile și fiecare avem în gospodărie câte un porc, doi, crescuți pentru copii, pentru familie.
0: O dublă tragedie s-a produs pe șosea. Vă spun de acum, atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Două femei și-au pierdut viața după un impact puternic între două tiruri și un microbuz. Pe drumul național 6 s-a întâmplat totul. Cele două victime erau pasagere în microbuz. Circulația acolo a fost blocată complet. Traficul a fost dirijat pe o rută ocolitoare. Polițiștii din Caraș Severin fac acum cercetări la fața locului pentru a stabili cum s-a produs acest tragic accident. Principalul suspect în cazul femeii ucise, găsite într-o valiză care plutea pe apele râului Olt, e dat în urmărire acum. Este vorba despre partenerul victimei, arestat în lipsă, care ar putea să fi părăsit între timp țara. Asta arată cel puțin informațiile anchetatorilor.
10: Fata de 28 de ani și iubitul ei ar fi organizat o petrecere duminică seara. Atunci ar fi izbucnit și un conflict violent.
11: S-a început cu ei, eu. Mi-a zis că se calmează. Fata mi-a zis că vorbim a doua zi, că e beat și că vede ea cum vorbește cu el, că ea iubește. Și a doua zi, când am vrut să sun, nu mai avea telefonul activ.
10: N-a durat mult până ce fata a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea.
12: Valiza în care a fost găsit corpul femeii se afla în această zonă pescare. Au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii.
13: În interiorul bagajului a fost identificat trupul neînsuflețit al unei tinere de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale în localitatea Tomșani, județul Vâlcea.
14: Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21.09.2026.
10: Iubitul fetei este principalul suspect și este acum căutat de polițiști.
12: Avea probleme cu alcoolul, cu drogurile?
11: Cred că da. Cred că da și probabil că i-a dat și ei sau cine știe.
12: Credeți că el a omorât-o?
11: 100%.
12: L-au văzut vecinii când a plecat?
11: Peste graniță. Cum se plece domnul peste graniță, că am vorbit cu el? Bine, domnul acasă a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci a venit, s-a pus, m-a dus la maică-s acasă, am întrebat unde e copilul tău, unde e fata mea. Ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut. Mi-a zis soția că a bătut-o. Mi-a zis că a mai bătut-o și mi-a zis că cum l-ai primit pe ăsta acasă, că tu știi că a bătut-o pe fieta. Și eu, o fi bătut-o de gelozie de ceva, dar hai să vedem că poate e băiat cu minte.
15: Lucrurile de că era copil mic. Nu îl credeam în stare de așa ceva, n-am auzit, cerdon.
12: Părea că e violent, că e...
11: Nu. No.
12: Și credeți că el a omorât-o?
11: Nu. N-avea cum să o omoare el.
16: Știau că sunt împreună, că se înțeleg foarte bine.
17: 70 de ani, dar așa ceva, nu știu. Nu știu. Ori sunt drogați, ori sadici din ăștia, nu pot să-mi dau seama.
10: Casa în care locuiau cei doi a fost percheziționată, iar procurorii au găsit urme de sânge pe salteaua patului. Cercetările continuă în acest caz.
0: Polonia suspectează că incendiul izbucnit la o stație terestră Starlink a fost un act de sabotaj. Un astfel de incident perturbă accesul la internet pentru diverse instituții, inclusiv pentru armata ucraineană. Vă dăm toate detaliile imediat, rămâneți cu noi!
10: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
20: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
21: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu realegere formidabile este semnul că societatea americană de fapt s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări. Când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
20: Întrebarea numărul 7. Fără Germania ar mai fi Uniunea Europeană?
21: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
20: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
21: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6 celebre, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăș, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legi ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere, chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile.
20: Că există cineva.
21: Că există cineva
20: care are grijă.
21: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, este sub control.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune, practic, spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate ajunge până la 45% din petrolul procesat. Urmează alți carburanți inferiori, cum este cherosenul, dar tot volatili, obținuți la temperaturi mai joase. Motorina și combustibilul pentru încălzire acoperă un etaj inferior și se situează undeva la 25-28% din țiței. La baza turnului de distilare și la cele mai ridicate temperaturi, de peste 350 de grade, se obțin produsele inferioare. Păcură, precursor pentru industria petrochimică, bitum, uleiuri minerale sau vaselină. Acestea pot fi considerate chiar produse reziduale care nu se vaporizează, dar au utilitate. Cantitatea de produse rafinate poate diferi și sunt mulți factori care influențează rezultatul. Calitatea țițeiului joacă un rol esențial, dacă este ușor sau greu, adică ce concentrație de sulf are. Petrolul ușor se pretează mai mult pentru procesarea compușilor volatili, cum este benzina. Cel greu merge mai mult pentru motorină. Tehnologia folosită în rafinare influențează de asemenea rezultatul. Sunt rafinării cu instalații special concepute pentru a scoate mai mult un anumit tip de motorină. Petromedia, de exemplu, are instalații concepute pentru a extrage mai multă motorină. Desigur, este determinant faptul că în rafinare este folosit petrol greu. Pentru a scoate mai multă benzină, un petrol greu ar trebui curățat de particulele de sulf, ceea ce crește costul și benzina devine mai scumpă. Companiile folosesc diverse amestecuri sau diluări cu produse deja rafinate pentru a obține materia primă care se pretează procesului propriu. Procesul de rafinare este în esență simplu. Tehnologia este însă extrem de complexă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Am revenit. Polonia crede că un sabotaj este de vină pentru incendiul izbucnit la o stație de comunicații prin satelit Starlink, folosită și de Ucraina, de altfel. Oficialii de la Varșovia vorbesc despre o nouă etapă în războiul hibrid purtat de Rusia. Stația este folosită pentru a direcționa traficul de internet prin Polonia și mai departe către Ucraina. De asemenea, este utilizată de sistemele SpaceX, care asigură conexiunea prin intermediul terminalelor Starlink. De la invadarea Ucrainei, Polonia a acuzat de mai multe ori Rusia de sabotaj. Teritoriul său reprezintă principala rută de tranzit pentru ajutorul Occidentului destinat Kievului.
1: There is strong evidence that this is part of the next phase of hybrid warfare, that we are dealing with a deliberate attempt to disrupt the operations of a critical station, which also serves as an internet hub, ensuring online connectivity in Ukraine. Such a small internet logistics hub determines whether in a given part of Europe or Ukraine we simply have internet access, or whether we can use internet nodes that provide links like those between banks and ATMs.
2: They are not just threats, they are actual attacks. We've had murders, we've had arsons, we've had explosions under moving trains, we've had incursions of dozens of drones. What we believe was a deliberate incursion of a cruise missile which exploded in Poland. F-16s are scrambled up almost every day now. Because you just never know. And so this is all Russian hostile activity.
0: Președintele României susține că s-a edificat. Cel puțin acesta este termenul folosit. Cu privire la șeful SPP, Nicu Șordan spune că a discutat cu Lucian Pahonțu și că și-a tras concluziile după o discuție cu acesta cu privire la acțiunile sale de la Revoluție sau de la Mineriadă. Ascultăm.
3: Ce-l face de neînlocuit pe domnul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază?
4: Este o persoană în funcție de conducere a unui serviciu care funcționează. Am avut o discuție pe acuzația serioasă, așa cum părea din titlu, pe participarea la Revoluție. Sunt edificat, după cum am avut o discuție pe 13-15 iunie, sunt edificat. Evident, dacă apar alte dovezi, sunt gata să mă uit la ele, dar așa, cu datele pe care le-am, sunt edificate.
3: Știți vreun stat din Uniunea Europeană în care șeful unui serviciu să strângă 20 de ani în funcție?
4: Nu m-a preocupat asta. Pe mine mă preocupă funcționarea instituțiilor și, în opinia mea, SPP-ul e o instituție care funcționează în toată interacțiunea pe care am avut-o cu ei.
0: Este un exercițiu militar de amploare în Delta Dunării. Infanteriștii marini români se antrenează în aceste zile alături de militari din Spania sau Statele Unite, atât pe apă cât și pe uscat. Scopul principal este respingerea cu brio a unor posibile atacuri inamice și protejarea infrastructurii critice din Tulcea.
5: Câmpul a devenit teren de antrenament pentru sutele de militari români, spanioli și americani. Toți au repetat aceleași proceduri până când fiecare mișcare s-a sincronizat perfect.
6: Militarii români și spanioli au respins un atac terestru în Babadag, dar să știți că nu vorbim despre o situație reală de război, ci doar o secvență a exercițiului militar Heraclea, care se desfășoară în aceste zile în județul Tulcea.
5: Scenariile de luptă sunt exersate atât pe apă cât și pe uscat. Militarii au folosit inclusiv transportoare Pirania și vehicule tactice. Diferența dintre un exercițiu bun și o misiune bine executată poate sta într-un singur lucru: cât de repede reușesc militarii să acționeze împreună.
7: A fost o deplasare tactică cu o reacție la inamic. Am neutralizat inamicul prin câteva salturi.
8: Things are different from Spain here, but we adapt so good in this territory and with other countries. Is we work like in a perfect way.
9: Au intrat în dotarea infanteriei marine mai multe tipuri de drone. Începând de acest an avem un număr semnificativ de operatori de drone mai mare, ceea ce înseamnă că ne permite să folosim aceste drone în cadrul mai multor tipuri de exerciții.
5: Exercițiul continuă până pe 30 septembrie.
0: Vedem acum imagini revoltătoare din Arad. Un dig construit pe malul râului Mureș a fost vandalizat. Toate cele 300 de panouri de sticlă securizată au fost distruse cu pietre. Panourile sunt parte dintr-un dig panoramic, construit în urmă cu 5 ani printr-un proiect european. Proiectul costa 2 milioane de euro. Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș spun că au făcut sesizări la poliție, iar costurile pentru reparații n-au fost încă stabilite. Aceștia mai spun că, deși sunt vandalizate, totuși panourile sunt încă sigure în caz de inundații. Peste un an, catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. Cele care își permit folosesc aplicații dezvoltate de firme private. Platforma publică, ce va susține toate informațiile despre situația școlară a elevilor români, e în întârziere. Ministerul Educației abia acum începe să lucreze la ea, cu termen de finalizare peste 3 ani.
10: Marker avem, telecomandă videoproiector avem, burete tablă avem, stilou tablă smart avem. Cam ce lipsește de pe catedra unui profesor în 2026? Catalogul. Însă acesta nu mai este fizic în mii de școli din România, inclusiv de aici din Timiș, acesta poate să fie accesat de pe orice dispozitiv, tabletă, telefon sau computer.
11: La acest colegiu din Timișoara, catalogul electronic este folosit deja de câțiva ani. Profesorii introduc notele și absențele direct în aplicație, care poate fi instalată pe orice telefon sau tabletă. Schimbarea a adus beneficii majore pentru profesori, părinți și elevi.
12: Ca profesor am acces la catalogul clasei. Aici am lista elevilor.
13: Ai toți elevii, poți să pui notele în timp real, situații, statistici, motivări de absențe, dar și părintele află în timp real.
11: Elevii s-au schimbat după ce și-au dat seama că părinții pot să vadă instant situația lor școlară, iar părinții sunt mulțumiți.
14: Văd un avantaj că ne vedem absențele în catalog fix când apar, ne vedem notele, știm ce să îndreptăm.
15: E foarte ușor de accesat, oriunde ai fi, primești notificare, dacă lipsește, dacă primește notă, dacă e foarte utilă.
12: Pe de o parte, comunicarea cu părinții este mult mai directă, mult mai rapidă, mult mai eficientă. Pe de altă parte, reducem gradul de birocrație. Absenteismul este mai ușor de monitorizat.
11: Catalogul electronic devine obligatoriu din anul școlar viitor, conform unui ordin de ministru din 2004. Ministerul Educației a anunțat că pregătește o platformă de catalog electronic național și gratuit pentru toate școlile din țară, care are ca termen de punere în funcțiune sfârșitul anului 2029.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: În curând începe sezonul rece, iar pentru mii de români asta înseamnă grija lemnelor. Peste 2100 de localități din țară nu au acces la o rețea de gaze și nici la sisteme centralizate de încălzire. La Calafat, de exemplu, pentru multe familii, soba rămâne principala sursă de căldură, iar oamenii sunt nevoiți să depoziteze lemnele în curtea blocurilor.
1: Aici o se pune, ăștia le tai pe din, le sparg mititele, de aprins focul, după umplu o sacoșă, am urcat cu ele la etajul 1.
2: Fiecare bloc din Calafat are magazii pentru lemne. Sunt pline la vremea aceasta când temperaturile scad până la 10 grade Celsius noaptea.
3: Cei mai mulți dintre locuitorii din Calafat aprovizionează aceste depozite încă din primăvară. Lemnele sunt aduse din Bulgaria, cele mai multe, pentru că prețul de acolo este unul mult mai mic față de cel din țara noastră.
4: E mai greu cu ridicatul la etaj.
5: Era din timp erau mai ieftin. Acum prețurile cresc.
1: Pe lemne.
3: Cât de greu este să vă descurcați iarna în această situație?
1: Cât mai sunt în putere, merge, dar nu e deloc confortabil. Gaze va avea Calafat. Au trecut o grămadă de ani. Vor mai trece încă o grămadă de ani și cred că nu există nicio șansă.
2: Oamenii spun că autoritățile locale le promit de mulți ani că în oraș va fi făcută o rețea de gaze. Un proiect a fost blocat de descoperirea unor situri arheologice.
6: Ai de mine!
3: Când credeți că veți avea gaze?
6: Doamnă, cred că noi nu mai apucăm.
7: Vai de capul nostru, avem butelie, te duci, e 1.300.000 o butelie. Și nu avem.
3: Practic, gătiți pe butelie?
7: Pe butelie, da.
8: Șansele, eu spun că acestea sunt în proporție de 100%, dar ca și timp, ca și perioadă până va fi realizată această lucrare, cred că este încă una de durat. În urmă cu câteva zile am primit o adresă de la Culte, de la Ministerul Culturii, că pe traseul conductei sau magistrale de gaze Segarcea, Băile și Calafat au fost descoperite 21 de situri arheologice. Au transmis că va trebui regândit proiectul și să fie găsit alt traseu al acestei conducte.
2: La nivel național, peste 2100 de localități nu au rețeaua de gaze naturale și nici sisteme centralizate de încălzire. Dintre acestea, aproximativ 200 sunt orașe.

0: Europa e lovită de un nou episod de căldură extremă. Suntem aproape de a doua lună a toamnei și o cupolă de căldură cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius se instalează peste continent. Totuși, climatologii vin cu un nou avertisment. Nu este exclus să avem parte de episoade de iarnă severă. Haideți să vedem explicațiile.
1: Un trend pe care l-am văzut încă de la începutul verii acesteia, și anume aceste cupole de foc care s-au dezvoltat continuu în tot continentul european. Practic a urcat aerul din zona sahariană în zona Spaniei, Franței și astăzi, mâine, sunt în zonele respective chiar 38 de grade Celsius. Despre iarnă, în condițiile în care avem un El Niño foarte puternic, posibil cel mai puternic înregistrat în istorie, putem spune că ne așteptăm la o iarnă cel mai probabil cu temperaturi peste normalul climatologic. Aceste valori ce depășesc pot să fie legate de niște episoade izolate de iarnă severă, așa cum am văzut și anul acesta, de exemplu în martie, când a avut loc acel episod de ninsoare în București. Ar urma să aibă loc undeva, cel mai probabil, în a doua parte a iernii.
0: Și vedem imagini spectaculoase care vin din Peru, unde o avalanșă a avut loc sub ochii a zeci de oameni. S-a întâmplat într-o zonă turistică situată la mare altitudine și a fost cea mai mare înregistrată în acest an în regiunea respectivă. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, conform unui clasament anual în care au fost analizate 47 de orașe. Capitala Portugaliei a cucerit primul loc pentru că are plaje spectaculoase, peste 2800 de ore de soare pe an și o gastronomie apreciată de vizitatori. Orașul poate fi explorat ușor la pas, iar mâncarea este savuroasă. Aproape 10% dintre restaurantele de acolo oferă meniuri sănătoase și ieftine, depășind la acest capitol metropole precum Paris sau Tokyo. În plus, turiștii se bucură de mult spațiu verde și de aceste plaje spectaculoase despre care vă spuneam la început, aflate la mai puțin de o oră distanță. Pe locul al doilea al clasamentului se află Helsinki, capitala Finlandei, care este considerată cea mai fericită țară din lume.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
5: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție, adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmaș, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament, și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3, și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, că nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
5: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
5: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea la Uniunea Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Seara coloșilor în Europa. Nemții și olandezii.
3: Muziala! Super gola lui Muziala.
2: Portugalia lui Ronaldo.
4: Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo!
2: Și vikingii conduși de Haaland.
5: 3-0 Norvegia.
2: Te așteaptă în UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 15 continuă știrile la Digi24 cu date noi despre drona folosită în războiul din Ucraina, care s-a prăbușit în această dimineață într-o localitate din județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani, iar armata ridicase deja avioane de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu s-a prăbușit într-o pădure de lângă localitatea suceveană Solca. A fost de altfel o noapte cu alerte în lanț, iar ministrul apărării a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la graniță.
1: Alarma RoAlert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
2: Mă uit la noi cum merge, când văd unii două avioane.
3: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
1: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
4: Te prăbușești aici!
2: Trecut pe la mine și nu mai și-o bubuit. Da? Uite-o la mare un cost.
4: Ați fost acolo la fața locului?
5: Da.
4: Ce ați văzut?
5: Păi
4: mare? Cât de mare e?
5: Ai văzut 3-4 metri.
4: 3-4 metri?
5: Da.
4: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
5: A explodat unde se ajunge. Este o izghită pe pași.
4: Și-o explodat?
5: Da.
6: Nu știu dacă e explodat, că totuși ai un ceas care merită.
1: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
7: Deasupra locului în care s-a prăbușit drona, un avion al armatei române survolează zona.
8: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
9: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai,
8: da,
9: în interior?
8: Să știți că da. Frică.
10: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
1: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Vedem în continuare un avertisment grav al CIA pentru Europa. Rusia poate lovi Franța, Spania și Italia cu drone lansate de pe mare. Informația apare în publicația spaniolă El Mundo, care vorbește despre documente care au ajuns la guvernele celor 3 țări după vizita directorului Agenției Americane de Informații la Moscova de luna trecută. Cotidianul Iberic citează informații obținute de Lituania de la spionii americani. Planurile lui Putin, arată CIA, se bazează pe drone cu o rază de acțiune de 600 de kilometri ascunse pe vapoare civile din Mediterana. Analiștii militari cred că scopul principal nu ar trebui să fie neapărat provocarea unor distrugeri de amploare. Cu o încărcătură explozivă de 4 până la 5 kilograme, astfel de aparate sunt mai utile, spre exemplu, pentru a închide un aeroport, a provoca un incendiu sau a demonstra pur și simplu că Rusia poate ajunge în spatele apărării europene. Aflat în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avut de-a face și cu presa de propagandă a lui Vladimir Putin. Întrebat insistent de reporterii ruși când vine la Moscova, liderul de la Kiev le-a răspuns că vine cu o rachetă.
11: Когда в Москву?
0: de altă parte, în discursul de la adunarea generală a ONU, președintele ucrainean a denunțat și, citez acum, nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin și a cerut lumii să nu-i mai lase acestuia spațiu de manevră. Rusia nu va face pauză în război, a spus ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, la rândul său în Consiliul de Securitate. Înainte de asta, s-a întâlnit cu secretarul american de stat. A discutat cu Marco Rubio cu ușile închise.
11: Something always seems to stop Putin from simply saying that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient zero, the one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.
12: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
13: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
14: Владимир Александрович, когда в Москву?
15: Когда вы в Москву собираетесь?
16: Когда в Москву поедете?
15: Когда в Москву?
17: Когда в Москву?
18: Ракетик.
0: O explozie a avut loc la fabrica de armament SADU din județul Gorj. Un angajat a fost rănit în deflagrație. Aflăm de la Ana Maria Iang mai multe despre ce s-a întâmplat acolo.
19: Explozia s-a produs într-un atelier din zona pirotehnică de la uzina mecanică SADU, acolo unde se fabrică explozivi de inițiere. Potrivit reprezentanților uzinei, un furtun montat pentru golirea unui vas de precipitare explodat în timpul lucrului. În urma deflagrației, un angajat în vârstă de 54 de ani a fost rănit. Acesta a suferit arsuri de gradul 1 și o fractură la piciorul drept. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. În momentul în care explozia s-a produs, în atelier se aflau și alți angajați, însă din fericire nu au fost înregistrate și alte victime. Însă suflul exploziei a fost atât de puternic încât a spart și un geam al atelierului.
0: Coloseumul din Roma e închis pentru turiști după ce un muncitor de 22 de ani a murit în timpul unor lucrări. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, știe mai multe.
20: Coloseumul rămâne închis astăzi în semn de doliu pentru muncitorul care și-a pierdut viața, însă este posibil să rămână închis și în următoarele zile până la finalizarea cercetărilor. Muncitorul italian avea doar 22 de ani și a căzut în gol de la o înălțime de 10 metri. El lucra la noua instalație de iluminare a sitului arheologic. A fost găsit cu centurile de siguranță desfăcute, iar acum anchetatorii vor să vadă dacă acestea nu au fost bine legate sau dacă a fost vorba despre o defecțiune. Toți turiștii care și-au cumpărat dinainte bilete la Coloseum pot să-și ceară banii înapoi.
0: O întâlnire cu miză uriașă e în desfășurare în Statele Unite. Donald Trump l-a întâmpinat la scara avionului pe președintele Chinei. O onoare atât de rară că e prima oară în acest mileniu când un șef de stat american întâmpină astfel un omolog străin. N-a fost singurul gest binevoitor, chiar când Xi Jinping și Donald Trump pășeau pe covorul roșu lung de 30 de metri. Statele Unite anunțau prelungirea armistițiului comercial dintre cele două superputeri economice până în luna ianuarie.

0: Nicușor Dan, președintele României, spune că nu și-a făcut analizele medicale de când s-a instalat la Palatul Cotroceni, pentru că se simte foarte bine. E curios acest lucru, pentru că președintele României e obligat să își facă anual un control medical. Explicația oferită a tot așteptat perioade mai liniștite.
1: Din aparițiile publice din ultimele luni, pareți ușor obosit, dacă nu chiar stresat. E o întrebare umană. Cum vă simțiți, vreau să vă întreb?
2: Nu, mă simt foarte bine, numai că dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, de obicei astea și special Consiliul European, interacțiunea cu presa este cam după vreo 10, 12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete și evident că ești obosit la sfârșit de...
1: E o temă sensibilă, sigur, dar aș vrea să înțeleagă publicul mai bine dacă există proceduri periodice în privința stării de sănătate a președintelui, adică dacă se fac analize, controle medicale regulate.
2: Nu am făcut din momentul în care am preluat funcția, am tot amânat momente mai liniștite.
0: Continuare la planurile premierului desemnat. Siegfried Mureșan spune că vrea unificarea poliției, că poliția locală și poliția de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsura e inclusă în programul de guvernare, cel pe care premierul desemnat îl va depune la Parlament pentru a cere vot de încredere săptămâna viitoare.
3: Tot printre lucrurile concrete pentru oameni. Avem o poliție, avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, uletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
0: Iar o primă reacție a venit de la sindicaliștii Europol. Spun că au mai văzut astfel de propuneri și că de fiecare dată rămân și citez acum doar pe hârtie.
4: Această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare. În acest moment, nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără a evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie.
0: Imagini revoltătoare vin din Arad. Un dig construit pe malul râului Mureș a fost vandalizat. Toate cele 300 de panouri de sticlă securizată au fost distruse cu pietre. Panourile sunt parte din...

0: Printr-un dig panoramic amenajat în urmă cu 5 ani printr-un proiect european. Valoarea lui 2 milioane de euro. Reprezentanții administrației bazinale de apă Mureș spun că au făcut plângeri la poliție, iar costurile pentru reparații nu au fost până acum stabilite. Mai spun oficialii că, deși sunt vandalizate, panourile sunt încă sigure și vor face față în caz de inundații. Avem acum date noi despre cine sunt șefii companiilor de stat care duc acasă venituri de 10.000 de euro, dar și pe ce filiere politice au fost ei instalați în funcții. Companiile de stat asigură venituri uriașe pentru zeci, sute de directori chiar. Nimic nu îi oprește pe unii dintre ei să fie simultan în conducerea mai multor companii. Așa se face că, la final de lună, pot pleca acasă cu peste 20.000 de euro. Topul prezentat de guvern azi arată că PSD și PNL sunt partidele din care provin cei mai mulți șefi care au afiliere politică. Mergem la Andreea Gheorghe. Ea ne spune cine e, până la urmă, cel mai bine plătit dintre directori. Andreea, te ascultă.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Peste 100 de persoane ocupă simultan funcții în câte două sau trei companii de stat. Vorbim despre posturi de director, iar mai apoi posturi de consilii de administrație în alte companii. Cumulat, aceștia au venituri care ajung la 5.000, 10.000 până la peste 20-25.000 de euro. Dar haideți să ne uităm la câteva cazuri concrete. Spre exemplu, directorul general de la Aeroportul București. Vorbim despre Bogdan Mândrescu. Acesta, pe lângă funcția de conducere pe care o are, este și membru în Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Civilă. De asemenea, este și în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român. La final de lună, acesta are o leafă de peste 134.000 de lei. Este o sumă brută, într-adevăr, ceea ce înseamnă undeva la aproximativ 25-26.000 de euro lunar. Tot în jurul acestei sume, 20.000 de euro, se învârte și directorul general de la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor. Este vorba despre Mustafa Sinan. De asemenea, acesta este reprezentant și în alte companii de stat, mai exact membru în Consiliul de Administrație al Companiei Energo Nuclear și într-o altă companie. Lista este una lungă, dar dacă ne uităm și la afilierea politică a acestora, vedem că cei mai mulți care au și carnet de partid sunt din rândurile Partidului Social Democrat, 46 la număr. Topul este apoi continuat de liberali, 43, dar și USR are reprezentanți în aceste companii de stat, bineînțeles și UDMR.
0: Înainte ca agenția de rating Standard & Poor's să publice raportul pentru România, țara se confruntă cu o criză politică fără precedent, iar asta se vede deja în cotațiile pentru moneda națională. Anca Suciu a făcut mai multe calcule. Ne explică în continuare cât ne costă devalorizarea leului pe care o trăim acum. Anca, te ascultăm.
2: Moneda națională se gripează în raport cu euro și înregistrează un record negativ. Leul este mai slab chiar decât momentul în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Așa că, ce înseamnă asta pentru buzunarele noastre? Am făcut o simulare pe curs, vorbim de luna decembrie 2025 și 23 septembrie 2026, ziua cu recordul negativ istoric. Mai exact, cu concluzia. S-a scumpit euro. Adică avem nevoie de 18 lei în plus față de decembrie anul trecut pentru a cumpăra 100 de euro și de 180 de lei în plus pentru a cumpăra 1000 de euro. Ce înseamnă asta în viața de zi cu zi? Haideți să ne uităm la o chirie, la o mașină, un apartament, dacă vrem să facem aceste achiziții. Chiria de 500 de euro. Nu avem nevoie de 2500 de lei așa cum eram obișnuiți, ci de 2639 de lei în fiecare lună. Asta înseamnă cu 90 de lei mai mult în fiecare lună. Dacă aveți planuri să vă cumpărați o mașină, o mașină de 30.000 de euro înseamnă de fapt 158.364 de lei, adică cu 5.409 lei mai mult decât în decembrie anul trecut. Și un apartament de 100.000 de euro s-a scumpit pentru un român în ultimul an cu 18.030 de lei mai exact. Haideți să ne uităm la credite. O simulare a unui credit de 100.000 de euro pe 25 de ani ne demonstrează că și ratele au crescut pentru români, pentru că trebuie să te duci cu lei și vedem cursul, e în defavoarea noastră. Vorbim de 123 de lei pe lună în plus pentru o rată de 683 de euro aproximativ. Asta înseamnă 1500 de lei pe an.
0: Și în acest timp, statul român se împrumută tot mai scump. Dobânzile la 10 ani au urcat la 7,69%. E cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Se întâmplă în ziua în care la București ajung experții agenției de rating Standard & Poor's pentru a evolua economia României, pentru discuții cu finanțele, inclusiv cu premierul interimar. Raportul lor, care arată dacă rămânem sau nu în rândul statelor recomandate pentru investitori străini, urmează să fie publicat la finalul săptămânii viitoare. Amalia Dobre ne explică ce se întâmplă și care sunt scenariile.
3: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul peste
4: 80 7%. De miliarde de lei, atât pentru deficit cât și pentru datoriile care ajung la scadență. O eventuală retrogradare ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. La această sumă, fiecare punct procentual adăugat la dobândă înseamnă aproape 2,8 miliarde de lei în plus în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta doar dacă două agenții de rating ar decide să ne încadreze la categoria junk, ar ridica dobânzile cu 2 puncte procentuale. Asta înseamnă că factura ar putea urca spre 5,6 miliarde de lei în fiecare an. Și vedem că deja piețele taxează România cu dobânzi apropiate de categoria junk, asta și din cauza instabilității politice. Și populația ar avea de suferit în cazul unei retrogradări. Am vedea dobânzi mai mari, deprecierea leului, dar și scumpiri la rafturi. De asemenea, în această perioadă, discuțiile de astăzi cu experții S&P sunt cruciale, însă ministrul de finanțe, Alexandru Nazar, se bazează pe deficitul bugetar care, într-adevăr, a scăzut în ultima perioadă. Cifrele sunt încă mari, însă ministrul Nazare spune că traiectoria este una bună și ne putem atinge ținta. Asta ar însemna că agențiile de rating apreciază acest lucru și am rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții.
3: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
5: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
0: Și ne uităm la ce se întâmplă în plan politic acum, pentru că, spunea și ministrul finanțelor, contează foarte mult în evaluarea pe care o fac specialiștii agențiilor de rating. Ne uităm la cum va arăta cabinetul Mureșan. PNL, USR și UDMR au făcut o primă schiță după mai multe runde de negocieri. E conturată o structură a executivului, nu e finală, o să vedeți imediat, pentru că sunt portofolii unde sunt mai multe variante. Ideea este că vor fi mai puțini vicepremieri, tot aceleași ministere. Liberalii ar urma să aibă cei mai mulți miniștri, apoi USR, apoi UDMR și miza discuțiilor din aceste zile, portofoliile deținute de PSD. Vedem așadar care sunt numele puse pe masă, discutate pentru cabinetul care va ajunge la votul din Parlament, așa cum a anunțat premierul propus Siegfried Mureșan. Mircea Brudean din partea PNL este varianta partidului pentru unul dintre posturile de vicepremier. UDMR merge pe mâna lui Tanțoș Barna, care a fost și până acum vicepremier. La USR nu este deocamdată clar cine va fi. Sunt două variante în calcul, Radu Miruță și Cătălin Drulă. Ne uităm în continuare la lista miniștrilor pe care o are în vedere coaliția care îl susține pe Siegfried Mureșan. Alexandru Nazare ar urma să rămână din postura unui independent la Ministerul Finanțelor. Mircea Brudean e numele pentru Ministerul de Interne. La Ministerul Justiției, care ar urma să revină USR, sunt două variante în acest moment. Stelian Ion a mai fost ministru al justiției în trecut și Teodora Stoian este și ea luată în calcul. Ne uităm în continuare și la celelalte portofolii. Tanțoș Barna ar urma să rămână și la agricultură și vicepremier. Ministerul Culturii și acesta ar urma să revină celor de la UDMR. Oana Gheorghiu e numele luat în calcul de liberal pentru Ministerul Sănătății. Radu Miruță și Oana Țoiu sunt doi miniștri din partea USR care ar urma să își păstreze portofoliile deținute și până acum de la apărare și de la externe. Și mai avem din acest cabinet schițat și miza ministerelor care au fost conduse în trecut de socialdemocrați. Ministerul Transporturilor ar merge la USR, Cătălin Drulă, care a mai avut acest post în trecut. UDMR rămâne cu Ministerul Dezvoltării, cu Ceche Otilo. La Ministerul Muncii, aici sunt mai multe variante discutate, fie din partea PNL, Raluca Turcan, fie din partea USR, Violeta Alexandru. La fonduri europene ar urma să rămână Dragoș Pâslaru, din partea Partidului Național Liberal. Nu în ultimul rând, avem și variantele discutate pentru economie, mediu și aici ar rămâne titularii de la USR, Irineu Darău, Diana Buzoianu. PNL ar prelua energia cu Sebastian Burduja, cu experiență pe portofoliu. La educație e luată în calcul rămânerea pe portofoliu a actualului ministru interimar Mihai Dimian. Ne uităm și la ce se întâmplă în tabăra socialdemocraților. La o zi după ce l-a așteptat la sediul PSD, Sorin Grindeanu îl ironizează din nou pe premierul desemnat, aflat azi în vizită în județul Dolj. Președintele PSD a fost surprins în timp ce își așeza cravata și spunea ironic că încă îl așteaptă pe Siegfried Mureșan. Iată momentul.
6: Băi, îl aștept pe Siegfried, m-a luat cravata frumos.
0: De altfel, pare că vedem zilele acestea în politică momente așa de curtea școlii. Liderul PSD și premierul desemnat se încurcă de cele mai banale detalii, se leagă de cele mai banale detalii pentru a nu discuta față în față. Cine face invitația, unde ar trebui să se întâlnească, mai nou, s-a ajuns și la solicitări de demisii. Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să plece din Parlamentul European înainte de votul din Parlamentul de la București. Greu de crezut că în aceste condiții vor apărea voturile PSD marți, atunci când Siegfried Mureșan își dorește să se ajungă la dezbatere în Parlament.
7: Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European.
8: Fantezia domnului Grindeanu ca eu să-mi dau demisia din Parlamentul European strânește zâmbete. Domnul Grindeanu a devenit premierul lui Liviu Dragnea în anul 2016 și a fost întrebat dacă se retrage de la poziția de președinte al Consiliului Județean Timiș. A spus că își va depune demisia după ce va depune jurământul ca prim-ministru al Guvernului României la București. În plus, când am avut primul candidat acum pentru poziția de prim-ministru, domnul Eugen Tomac, europarlamentar, domnul Sorin Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu îi solicita de demisia din Parlamentul European. La fel când am avut pe cel de-al doilea candidat, președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnia sa și nu i-a solicitat demisia de la Consiliul Județean Brașov.
0: Ne uităm și înspre Palatul Cotroceni, pentru că rolul președintelui în ecuația politică e unul important. Și spune Nicușor Dan așa, din Statele Unite, unde a încheiat vizita oficială: dacă nu trece guvernul Mureșan, vreau să exclud anticipatele. E mesajul președintelui. Interesant e că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a avertizat în mai multe rânduri în direcția parlamentarilor că sunt două variante. Fie dau voturi suficiente ca el să își instaleze guvernul, fie se ajunge la alegeri anticipate. Planul la Cotroceni pare însă să fie altul.
9: Cu cuvântul cheie este compromis. Din păcate am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu vom vedea consultări toate celelalte, vreau în continuare să exclud alegerea anticipată.
0: Și în acest context a venit și o replică ironică de la George Simion pentru președintele Nicu Șordan. Președintele AUR a venit cu o reacție după ce aseară șeful statului a spus în mai multe interviuri că este împotriva alegerilor anticipate, spunând chiar într-una dintre intervenții că sunt rele pentru cetățeni, dar și pentru partide.
10: În acest moment se merge pe varianta alegerilor anticipate, domnule Simion.
11: Am înțeles că alegerile în România sunt rele. Așa a zis, din păcate, acest Nicu Șordan.
0: Vă arăt imediat o schemă românească pe mulți bani europeni.

0: trotuare. Vedeți imediat un nou episod al campaniei Statul la Stat. Rămâneți pe Digi24.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum să organizăm o petrecere fără risipă și cu grijă pentru tot ce înseamnă resursele planetei. Primul pas începe de la organizare. Trimiteți invitațiile digital, nu tipărite, și alegeți locul astfel încât invitații să ajungă ușor, cu transportul public pe jos sau cu bicicleta. Dacă vă doriți decoruri, nu mai cumpărați obiectele. Puteți închiria dacă vreți ceva mai complex sau puteți face un decor homemade cu ce aveți prin casă. Obiecte reutilizabile, textile, plante în ghiveci, flori de sezon, confeti făcute, ambalaje de hârtie, de la cadourile primite. Când concepeți meniul, fiți atenți la risipă. Nu cumpărați cantități prea mari. Calculați în funcție de numărul de invitați ca să nu ajungeți să aruncați mâncarea la final. Alegeți pe cât posibil produse locale și de sezon, folosiți veselă reutilizabilă, nu farfurii și pahare de unică folosință și puneți la dispoziție coșuri separate pentru reciclare și pentru resturile alimentare. Reușita unei petreceri nu stă în opulență. Putem sărbători simplu și responsabil și să ne bucurăm de amintiri frumoase. Faceți un cadou naturii prin gesturi mici, dar cu impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care, și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații?
6: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
5: Acum, cine este șeful?
6: Nu știu, teoretic Nicușor Dan.
5: Practic?
6: Discutați cu dânsul, nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Mă întorc în direct și vă arăt în continuare cum zeci de primării din întreaga țară au accesat fonduri europene pentru a construi piste de biciclete. Deși localitățile pe care le administrează nu au în multe ocazii nici măcar trotuare. Se întâmplă asta în zeci de cazuri și explicația e dacă banii europeni s-au dat pentru piste de biciclete, măcar să îi luăm. Urmăriți în continuare un nou episod al campaniei Stat la Stat.
1: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
2: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Bicicletele nu sunt.
3: E ca un fel trotuar.
4: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria le-a construit o pistă modernă pentru biciclete.
5: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
6: noi. Da.
5: Nu?
2: Cine să ne arătăm? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
6: Pe post de trotuar.
2: Da.
6: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
2: Ei știe conducerea asta.
4: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee. Să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
7: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar și atunci ne-am gândit pe pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de biciclete.
4: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră care le-a stricat toată combinația.
7: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de bicicletă, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la puterea rutieră.
8: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
7: Da, din fonduri locale.
4: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus,
9: în loc să mute troița puțin mai în stânga și să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta.
10: Ce dracu mă, mașină de bicicletă, nu te uiți la...
9: Uite, dacă aveți pistă,
10: mai bine
9: folosiți.
10: Ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicat așa? Te colăm, dracu.
9: Uitați-vă cum este. Uitați-vă expresia. Tăiați asta. E cam bulu asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
4: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
9: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici.
11: Uite și dumneavoastră cum am făcut, nu poți să ieși aici. Mașina când ies pe pistă, dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
4: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins.

0: să biciclist.
1: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de bicicleste este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la celălalt cimitir.
2: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
0: Îi deranjează de fac. Aia. Asta nu se nemulțe bine, nu? Se vede că se face.
1: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panoramă este aici.
2: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Ceche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?
3: O informație nouă acum la Digi24. Procurorii au pus sechestru pe casă lui Călin Georgescu în dosarul în care instanța l-a pus pe fostul candidat sub control judiciar după ce a respins arestarea solicitată de parchet. Mergem la Ioana Corneev în direct. Ea știe care e argumentul DICOT pentru această măsură. Ioana, te ascultă.
4: Bun găsit, vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă în dosarul acesta în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Practic, procurorii au indisponibilizat acest imobil în perspectiva recuperării prejudiciului reclamat în dosar, asta în situația în care acuzațiile vor fi confirmate în instanță și va exista la finalul procesului o soluție care să stabilească obligații de natură patrimonială. Vorbim despre un dosar în care anchetatorii investigează un presupus prejudiciu de peste 1 milion de euro. Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, ar fi existat un mecanism prin care unei persoane vătămate, vorbim despre acel om de afaceri din Buzău, i-ar fi fost promisă obținerea unei finanțări de ordinul milioanelor de euro, iar banii ar fi fost obținuți în acest context. Vă aduc aminte, ancheta a devenit publică săptămâna trecută când s-au făcut percheziții în București și în județul Ilfov. Printre locațiile vizate s-a aflat și locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Acesta a fost dus atunci la audieri, ulterior reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura controlului judiciar. Așadar, anchetatorii au făcut acest pas suplimentar și au instituit sechestrul asupra imobilului. Important, sechestrul nu înseamnă confiscarea casei, este practic o măsură prin care bunul este indisponibilizat pentru a putea fi valorificat ulterior, dacă procesul va stabili acest lucru.
3: Ioana, mulțumesc!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
3: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
5: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
7: Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
8: Publicul suedez este un public curios și cred că sunt interesați în special de România.
9: Cred eu că la ora actuală suntem singura asociație românească în Suedia care suntem foarte activi.
6: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Ana Hotels Europa.

0: Din nou în direct cu imagini spectaculoase care vin din Peru, unde o avalanșă a avut loc sub ochii a zeci de oameni aflați într-o zonă turistică aflată la mare altitudine. Vedem și noi imaginile chiar acum. Trump suferă o nouă înfrângere în războiul declanșat împotriva presei. Un judecător a decis că jurnaliștii de la CNN, Politico și MS Now trebuie să aibă din nou acces în Casa Albă. Practic, magistratul a suspendat timp de 2 săptămâni interdicția impusă de Trump, care îi acuzase pe jurnaliști că difuzează informații false despre el și amenință securitatea națională. În replică, cele 3 instituții media au anunțat că îl dau în judecată, pentru că încalcă libertatea de exprimare. Alte 4 televiziuni, inclusiv preferata lui Trump, Fox News, nu vor mai prezenta evenimentele la care participă șeful de la Casa Albă.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a 8-a din istoria US Navy, care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de km pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5.828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spionii prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni RSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993. Întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
5: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
6: Deja sunteți politician.
5: Da. Sunt.
6: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
5: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
6: atunci
5: companii.
6: Atunci s-a rupt coaliția?
5: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
6: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
5: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

Super forțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup. Iar România trebuie să treacă de Danemarca. Sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația nouă, cu ea începem. Procurorii au pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu. E vorba de dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar după ce a respins arestarea cerută de parchet. Mergem chiar acum la Ioana Corneev. Ne explică mai multe și știe și argumentul parchetului acum. Care este, Ioana?
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Este vorba despre un imobil care îi aparține și pe care procurorii au decis să îl indisponibilizeze în cadrul acestei anchete. Măsura vine în contextul în care în acest dosar este investigat și un prejudiciu de peste 1 milion de euro. De ce se pune sechestru pe un astfel de imobil? Ei bine, pentru că în cazul în care acuzațiile vor fi confirmate în instanță și se va stabili existența unui prejudiciu care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-a instituit măsura asiguratorie poate servi la acoperirea acestui prejudiciu. Bineînțeles, trebuie să precizăm acest lucru, că Călin Georgescu poate să conteste această măsură asiguratorie. Este foarte posibil să și facă acest lucru. Vă aduc aminte, săptămâna trecută au avut loc mai multe percheziții în București și în Ilfov. Printre imobilele vizate s-a aflat și locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. De altfel, este și locuința în care acesta stă în acest moment. După acele percheziții a fost dus la audiere, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar. Vorbim așadar despre un nou pas în această anchetă pe care îl fac procurorii de ICOT.
0: Informația momentului acum, experții Standard & Poor's sunt la guvern pentru evaluarea decisivă legată de viitorul economic al României și pentru finanțele fiecăruia dintre noi până la urmă. Raportul lor, care arată dacă rămânem sau nu recomandați investitorilor străini, va fi publicat la finalul săptămânii viitoare, mai exact vineri. Statul român se împrumută tot mai scump acum. Dobânzile la 10 ani au urcat la 7,69%. Sunt cele mai mari din ultimele luni. Andreea Gheorghe, de la guvern, vine cu toate informațiile noi. Ce se întâmplă, Andreea, acum la tine?
2: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Este deja a treia vizită a unei agenții de rating în acest an. Reprezentanții S&P sunt așteptați aici la Palatul Victoria, încă nu au ajuns. Noi așteptăm să vedem când vor intra la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, dar dacă ne uităm la lucrurile pe care le vor analiza, în primul rând, traiectoria economică a țării, diferența dintre venituri și cheltuieli, situația deficitului bugetar și felul în care țara noastră se împrumută, datoria externă a țării, dar pe de cealaltă parte se uită, bineînțeles, și la stabilitatea sau instabilitatea politică a țării. Ceva mai devreme astăzi s-au întâlnit și cu ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a declarat că a încercat să-i convingă pe reprezentanții agenției de faptul că suntem totuși pe o traiectorie bună, dată fiind execuția bugetară, dar și faptul că situația deficitului bugetar este ceva mai bună în acest moment. Ce ar însemna însă o retrogradare? Pentru că s-a vorbit foarte mult despre acest lucru, au existat riscuri, știm foarte bine și la ultimele vizite. În primul rând, investițiile ar scădea, dobânzile vor crește, ceea ce ar pune presiune pe populație, bineînțeles, pentru că statul ar trebui să acopere aceste dobânzi și nu ar mai avea suficienți bani pentru investițiile publice, pentru servicii, pentru pensii și salarii, pentru predictibilitatea de la acest capitol până la urmă, dar de asemenea vorbim și despre prețuri mai mari. Toate acestea sunt au așa un efect în lanț. Urmărim discuțiile care vor avea loc astăzi și așteptăm raportul care va veni în zilele următoare.
0: Andreea, îți mulțumesc. Tocmai avem o postare a ministrului finanțelor pe Facebook despre această întâlnire foarte importantă, pentru că noi știm, echipa aceasta de experți prima dată merge la Ministerul Finanțelor, după care la mai multe instituții, Guvern, Banca Națională, Consiliul Fiscal. Haideți să vă arăt și vă citesc puțin din postarea lui Alexandru Nazare ce a discutat. A vorbit cu ei despre, e vorba de procedura de evaluare, desigur, a prezentat echipa tehnică și el evoluția finanțelor publice, rezultatele rezultatele consolidării fiscale. Principalul nostru argument, spune, rămâne execuția bugetară. Cifrele arată că ajustarea nu este doar una de deficit, ci una care începe să se vadă în structura bugetului. Am discutat deschis, poate acesta este cel mai important paragraf, despre dificultățile perioadei actuale, inclusiv despre incertitudinile politice, presiunile externe și cele asupra costurilor de finanțare, reprezentând totodată și strategia Ministerului de Finanțe pentru următoarea perioadă. Accentul principal rămâne pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investițiilor, valorificarea fondurilor europene. Mesajul pe care l-au transmis, România trebuie să continue ceea ce a început. Nu putem transforma progresul obținut în ultimele luni într-o relaxare prematură a politicii fiscale. Asta scrie Alexandru Nazare, mai continuă această postare. Ce trebuie să facă, practic? Ce s-au angajat să facă? Continuarea consolidării fiscale, construcția unui buget credibil și realist pentru 2027, limitarea creșterii cheltuielilor rigide, protejarea investițiilor, valorificarea fondurilor europene pentru susținerea creșterii economice. A fost primul pas. O să vedem vineri ce va spune agenția S&P dacă ne trece la junk sau nu. Acum avem date noi despre drona folosită în războiul din Ucraina, care s-a prăbușit în această dimineață într-o localitate din județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani. Armata deja ridicase avioane de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu s-a prăbușit într-o pădure din localitatea suceveană Solca. A fost o noapte cu alerte în lanț. Ministrul Apărării a declarat la noi că 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița României, care au început undeva pe la miezul nopții.
3: Alarma RoAlert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
4: Mă uit la noi acum, Nelie, când văd unii două avioane.
5: Două aeronave 16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
3: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
6: Se prăbușește aici!
4: Trecut la mine și nu mai și-o bubuit. Da, uite-o le mare un cost.
7: Ați fost acolo la fața locului?
8: Da.
7: Ce ați văzut?
8: Într-un jodonă, căzut în jodonă.
7: Păi mare? Cât de mare e?
8: Ai văzut 3-4 metri.
7: 3-4 metri?
8: Da.
7: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
8: A explodat până se ajunge jos. Este o izghită pe pași.
7: Și-o explodat?
8: Da. Nu știu dacă e explodat, că totuși are un ceas care merită.
3: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
9: Deasupra locului care s-a prăbușit drona, un avion al armatei române survolează zona.
10: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
11: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai
10: da,
11: în interior?
10: Să știți că da. Frică.
12: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
3: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzut ar fi rusească de tip Gerbera.
0: La o zi după ce l-a așteptat la sediul PSD, Sorin Grindeanu îl ironizează din nou pe Siegfried Mureșan. Ieri, liderul PSD i-a cerut premierului desemnat să vină la sediul Socialdemocraților pentru a discuta despre programul de guvernare. Însă liberalul nu și-a făcut apariția. Aflat astăzi, într-o vizită în Dolj, Grindeanu a fost surprins în timp ce și-a așezat cravata. Spune atunci ironic că l-așteaptă pe Siegfried Mureșan. Vedem momentul.
13: Bă,
6: Eu aștept că zice, m-am luat cravată frumos.
0: Dacă nu trece guvernul Mureșan, vreau să exclud anticipatele. Știți cine spune asta? Desigur, președintele Nicușor Dan, cu doar câteva zile înainte de votul din Parlament. Șansele guvernului nou sunt destul de mici, ținând cont de faptul că PSD a anunțat că nu votează pentru acest executiv. Îl ascultăm pe Nicușor Dan.
13: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate, am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare, de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare, eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu vom vedea consultări toate celelalte, vreau în continuare să exclud alegerile anticipate.
0: Ați văzut opinia președintelui. Interesant este că premierul desemnat a avertizat în mai multe rânduri aleși din Parlament că sunt două variante în prezent. Fie guvernul acesta votat, fie anticipate. Însă, vedem, planul la Cotroceni este altul.
14: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a

0: Areți din Slatina, au fost extinse cercetările și verificările de către procurorii de la parchetul de pe lângă tribunalul Olt, dar și de către polițiști. La fața locului sunt în acest moment polițiștii criminaliști. Au ridicat de acolo până în acest moment 5 saci cu semințe. Vorbim de o criptă falsă. Asta au descoperit în urma extinderii verificărilor procurorii, dar și polițiștii. Totul după ce, în urmă cu câteva zile, 23 de saci cu oseminte au fost ridicați tot de acolo, din acea zonă, iar anchetatorii au continuat verificările. Până în acest moment au fost audiate 4 persoane, vorbim de angajați ai cimitirului din Strehareț. Autoritățile bănuiesc că toate aceste cadavre au fost puse în această groapă comună pentru ca cei de la cimitir să reconcesioneze cavourile unde erau înmormântați cei decedați.
1: Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 a zguduit Turcia. Seismul s-a produs la doar 10 km adâncime. A fost resimțit puternic în cel puțin 7 provincii din sudul și din estul țării. Deocamdată n-au fost raportate victime sau pagube materiale majore, deși unele clădiri au fost avariate. În ultimii ani am văzut Turcia a fost afectată de mai multe cutremure puternice. Cele mai grave au fost seismele de peste 7 grade din 2023. Peste 50.000 de oameni și-au pierdut atunci viața.

Vedem un avertisment grav al CIA pentru Europa. Rusia poate lovi Franța, Spania și Italia cu drone lansate de pe mare. Această informație apare în publicația spaniolă El Mundo, care vorbește despre documente care au ajuns la guvernele celor trei țări după vizita directorului Agenției Americane de Informații la Moscova de luna trecută. Cotidianul Iberic citează informații obținute de Lituania de la spionii americani. Planurile lui Putin, arată CIA, se bazează pe drone cu o rază de acțiune de 600 de kilometri ascunse pe vapoare civile din Mediterană. Analiștii militari cred că scopul principal n-ar trebui să fie neapărat provocarea unor distrugeri de amploare. Cu o încărcătură explozivă de 4-5 kilograme, astfel de aparate sunt mai utile pentru a închide un aeroport, pentru a provoca un incendiu sau a demonstra pur și simplu că Rusia poate ajunge în spatele apărării europene. O întâlnire cu miză uriașă în Statele Unite. Donald Trump l-a întâmpinat la scara avionului pe președintele Chinei Xi Jinping. Onoare atât de rară că e prima oară în acest mileniu când un președinte american întâmpină astfel un lider străin. N-a fost singurul gest binevoitor. Chiar când Xi Jinping și Donald Trump pășeau pe covorul roșu lung de 30 de metri, Statele Unite anunțau prelungirea armistițiului comercial dintre cele două superputeri până în ianuarie.

0: Coloseumul din Roma este închis pentru turiști după ce un muncitor de 22 de ani și-a pierdut viața în timpul unor lucrări acolo. Adela Mohanu ne spune mai multe despre ce s-a întâmplat. Te ascultăm, Adela.
1: Coloseumul rămâne închis astăzi în semn de doliu pentru muncitorul care și-a pierdut viața, însă este posibil să rămână închis și în următoarele zile până la finalizarea cercetărilor. Muncitorul italian avea doar 22 de ani și a căzut în gol de la o înălțime de 10 metri. El lucra la noua instalație de iluminare a sitului arheologic. A fost găsit cu centurile de siguranță desfăcute, iar acum anchetatorii vor să vadă dacă acestea nu au fost bine legate sau dacă a fost vorba despre o defecțiune. Toți turiștii care și-au cumpărat dinainte bilete la Coloseum pot să-și ceară banii înapoi.
0: Revenim acum la informația orei. Chiar în aceste momente, la guvern, Ilie Bolojan și Alexandru Nazare discută cu experții S&P despre junk. Ajungem la junk până la urmă sau nu? Asta o să aflăm vinerea viitoare. Până atunci ne uităm la cifre. Bursa deschide pe roșu de mai multe zile la noi în țară și e o pierdere înregistrată în ultima lună doar de 11 miliarde de euro. În același timp, dobânzile la care se împrumută statul nostru cresc vertiginos. Dacă în această dimineață erau 7,48%, au ajuns la 7,69% acum și cursul leu euro a înregistrat ieri un record negativ. A ajuns la 5,27 de lei, chiar a depășit momentul în care a picat guvernul Bolojan în Parlament. Un lucru care s-a întâmplat acum aproape 5 luni. În această dimineață, ce ne-a transmis ministrul finanțelor? Cu cât vom rezolva mai repede criza internă, cu atât ținem sub control costurile.
2: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
3: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
0: Alături de noi acum Adrian Codârlașu, președinte CFA România. Bună ziua, domnule Codârlașu!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Cu cât mai repede rezolvăm criza politică, cu atât mai bine o să ținem în frâu, să spunem așa, dobânzile. Și ne-a mai transmis un lucru Alexandru Nazare în postarea pe care a făcut-o acum doar câteva minute, după ce a discutat cu experții S&P, că a vorbit despre instabilitate, despre criza aceasta politică în care ne aflăm. Ce credeți, domnule Codârlașu, că o să aflăm vinerea viitoare? Ce spun experții? Ne trimit în junk sau nu?
4: Eu am atașat o probabilitate de 50% să intrăm în junk. Mă rog, sunt și alte bănci de investiții care cu aceeași cifră au venit. E riscul real și s-a văzut cum piețele s-au ajustat la această creștere a probabilității de a intra în rating junk. Am văzut titlurile de stat la aproape 7,7 tranzacționându-se, am văzut leu depreciindu-se și am văzut și bursa scăzând și ieri și azi. Deci, clar, sunt niște investitori care își retrag banii din România, retrag lei și îi schimbă în valută și îi duc în alte părți.
0: De ce? Din cauza crizei tocmai?
4: Din cauza posibilității ca România să intre în categoria junk.
0: Bun, deci asta este momentul în care suntem, investitorii scot banii. Noi încercăm să convingem investitorii că suntem o țară în care merită să bage bani în continuare. Vreau să vă întreb, contextul ne arată că ne îndreptăm spre, spuneți 50-50%, dacă să spunem că ajungem în junk, ce va fi de acolo?
4: Atunci se rupe filmul. Problema în junk este că vor fi anumiți investitori care vor trebui să iasă din România, indiferent de cât de profitabilă e România. Pentru că nu le mai permite legea sub care acționează și sub care lucrează să mai se expună pe junk. De exemplu, fondurile de pensii străine, companiile de asigurări, ele nu au voie să se expună pe active în rating junk. Deci ele vor pleca indiferent de cât de bune vor fi randamentele. Iarăși, pentru oricine are expunere, fiind expunere pe un risc mai mare, automat și cerința de capital crește. Deci pentru instituțiile financiare s-ar putea să fie și cerințe suplimentare de capital dacă se expun pe rating junk. Deci asta e implicația directă a ratingului junk. Anumiți investitori vor fi obligați să plece. Obligați, nu că vor dori. Poate nu vor dori, dar vor fi obligați de legislația pe care trebuie să o respecte.
0: Noi la ce dobânzi am putea să ne împrumutăm atunci sau ne mai putem împrumuta? Am văzut de azi dimineață o creștere foarte mare a dobânzilor la care se împrumută statul român și e chiar un trend în ultima perioadă. De ce se întâmplă asta? Sunt presupun strict legate și la cât am putea să ne împrumutăm în momentul junk?
4: Acum, cu dobânzile pe care le avem, suntem, de exemplu, peste anumite țări care sunt junk. E adevărat, nu peste media junk, dar suntem acolo. Dar pot fi și mai mari. De exemplu, dacă mă gândesc la criza precedentă, în 2008-2009, dobânzile erau exprimate în două cifre. Deci am avut și 13, 14, 15, 16% la yield-uri. E adevărat, și inflația era ceva mai mare, dar n-aș exclude nici dobânzi exprimate în două cifre dacă intrăm în junk.
0: Și FMI obligatoriu sau putem ocoli cumva?
4: Costurile de finanțare vor crește, iar la datoria publică pe care o avem ne va fi greu să ne finanțăm. Să luăm acum, să zicem că durează câțiva ani cu 7%, la 60% datorie publică în PIB, ajungem undeva cu 4% din PIB dobânzi plătite, care nu este sustenabil.
0: Față de 3% acum, nu? Acum suntem la 3.
4: Aproape 3 acum. Suntem puțin sub 3, dar vom mai crește. Și ce înseamnă asta? Noi, ca să avem sub 3% deficit bugetar, ar trebui să avem excedent primar, ceea ce nu prea s-a întâmplat în România să avem excedent primar. De asta vom merge către o traiectorie puternic și vizibil nesustenabilă.
0: Adrian Codorlașu, mulțumesc pentru explicații. Aflat în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avut de-a face cu presa de propaganda lui Putin. Întrebat insistent de reporterii ruși când ajunge la Moscova, liderul de la Kiev le-a răspuns așa: vine cu o rachetă. Vedem momentul. În discursul de la adunarea generală ONU, președintele ucrainean a denunțat, citez, nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin. Cerea lumii să nu-i mai lase spațiu de manevră. În ciuda anunțului făcut la ONU de Donald Trump că pacea este aproape, totuși ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat în Consiliul de Securitate că Rusia nu va face pauză în război. Declarația a făcut-o după ce s-a întâlnit cu secretarul american de stat, cu Marco Rubio. Au discutat cu ușile închise, n-au făcut declarații după.
5: Something always seems to stop Putin from simply saying, that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient. Zero. The one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.
6: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
7: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
8: Владимир Александрович, когда в Москву?
9: Когда вы в Москву собираетесь?
10: Когда в Москву поедете?
11: Когда в Москву?
12: Когда в Москву?
13: Ракетин.
0: Ministrul interimar al mediului cere prefecților Ilfov și București instituirea unei stări de alertă în urma arderilor ilegale din Sintești. Diana Buzoianu cere acum monitorizare permanentă în cele 4 zone în care zeci de camioane umplute cu deșeuri ajung să fie arse pe câmpuri. Astfel, milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministrul mediului vorbește despre o mafie care își face de cap de ani de zile deja și care trebuie oprită.
14: Am trimis astăzi o solicitare expresă către prefectura Ilfov și către prefectura București să fie instituită o stare de alertă Practic, prefecturii Ilfovui îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii Bucureștii cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități. Sinteștiu are 4 zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu garda de mediu, până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi.
0: Ne uităm la cum ar putea arăta cabinetul Mureșan. PNL, USR și UDMR au făcut așa deocamdată o primă schiță. Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Cam așa arată până acum, mai sunt discuții și astăzi și desigur, această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan. Probabil că o să fie o discuție înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Haideți să vedem care ar fi planul acum. Alexandru Nazar care să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne. La Justiție avem două persoane, două propuneri din partea USR, Stelian Ion și Teodora Stoian. Știm că a mai aparținut acest minister USR până acum. Tanțoș Barna la Agricultură, acolo unde este interimar în momentul acesta. La Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la Apărare și Oana Țoiu rămâne la Externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Ceche Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. O luptă, să spunem așa, la muncă. Violeta Alexandru și Raluca Turcan, amândouă au deținut acest portofoliu și înainte. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce și în prezent. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu, Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi, cel care, în momentul acesta, este secretar de stat acolo. Mihai Dimian, la Ministerul Educației, ar putea să rămână, este ministrul ce este în funcție acum. O să vedem dacă această listă, care deocamdată este o schiță, o discuție între liderii partidelor de dreapta, rămâne cea finală, pe care o să o vedem săptămâna viitoare la vot. Cresc temerile că inteligența artificială ar putea scăpa de sub control după ce un site guvernamental australian a fost spart de un agent dezvoltat de OpenAI. E prima breșă cunoscută a AI într-un site public până acum. Anunțul a fost făcut de șeful executivului din Australia, care a reproșat dezvoltatorului că i-a anunțat de incident după 3 luni.
9: Prim-ministrul australian le-a reproșat celor de la OpenAI că au întârziat prea mult raportarea incidentului. Au trimis un e-mail Agenției Guvernamentale de Protecție Cibernetică abia pe 10 septembrie, dezvăluind breșa care avusese loc în iunie.
11: The AI agent accessed both public and non-public files. A forensic investigation aided by the Australian Signals Directorate is now underway to ascertain more information, including what other government systems were affected.
9: De cealaltă parte, reprezentanții OpenAI citați de BBC spun că abia în august au aflat despre breșa de securitate creată de agentul testat. Analiștii companiei nu cred că au fost accesate dosare medicale ale unor pacienți. La rândul său, premierul australian a asigurat că portalul vizat de atacul agentului AI scăpat de sub control nu conține date sensibile, ci informații statistice legate, în special, de cheltuielile medicale ale Sistemului Național de Sănătate.
11: Evidence currently available is there is no broader compromise to the Services Australia network. Nonetheless, this situation is obviously unacceptable.
9: New York Times descrie alte trei incidente similare care s-au produs în mai și iunie. În toate cazurile este vorba de site-uri ori baze de date publice, biblioteca digitală a unei universități americane, un portal de statistici despre piața muncii și educație, dar și un institut de sănătate din Australia. Acestea au fost descoperite de un laborator de cercetare care supraveghează dezvoltarea inteligenței artificiale avansate. Toate au fost confirmate de OpenAI.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când auzim că petrolul a ajuns la 70, 80 sau 100 de dolari barilul, pare că vorbim despre un produs cu un preț universal, la fel ca un articol de pe raft. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Există sute de tipuri de țiței cu proprietăți diferite, extrase în locuri diferite și transportate pe rute diferite. Așa că petrolul nu are un singur preț. Pentru ca această piață uriașă să poată funcționa, sunt folosite câteva sortimente de referință numite benchmark-uri. Cel mai important pentru Europa și pentru o mare parte a pieței mondiale este Brent. Numele vine de la petrolul din Marea Nordului, iar cotația Brent este unul dintre principalele repere după care sunt evaluate și alte tipuri de țiței. În Statele Unite, principalul reper este WTI, prescurtarea de la West Texas Intermediate, iar în Orientul Mijlociu și Asia sunt folosite și alte referințe precum Dubai și Oman. Dar cele mai importante referințe Brent și WTI nu au neapărat același preț, pentru că petrolul diferă prin calitate. Unele sortimente sunt mai ușoare și conțin mai puțin sulf, ceea ce le face în general mai ușor și mai ieftin de transformat în produse precum benzină și motorină. Altele sunt mai greu sau conțin mai mult sulf și necesită o rafinare mai complexă. Contează și locul în care se află petrolul și cât costă transportul până la rafinare. Aceste diferențe se reflectă în preț. Multe tipuri de țiței sunt evaluate pornind de la un benchmark la care se aplică o diferență de preț. Urals, de exemplu, este principalul sortiment rusesc de export și se tranzacționează de regulă cu un discount față de Brent. În cazul său, diferența nu ține doar de calitatea petrolului, ci și de sancțiunile occidentale impuse Rusiei, care limitează accesul la anumite piețe și servicii de transport. Cu alte cuvinte, când vedem cotația Brent la televizor, nu înseamnă că fiecare baril de petrol din lume se vinde exact la acel preț. Benchmark-ul este reperul de la care începe calculul. Lucrurile devin și mai interesante când ajungem la benzină și motorină. Dacă Brentul se scumpește cu 10%, nu înseamnă că prețul carburanților de la pompă trebuie să crească automat tot cu 10%. Benzina și motorina sunt produse rezultate din rafinarea petrolului și au propriile lor piețe și propriile cotații. Aici intră în scenă Platts, unul dintre principalele repere ale pieței internaționale a produselor petroliere. Platts publică zilnic cotații de referință pentru benzină, motorină și alte produse petroliere, iar acestea sunt folosite în tranzacțiile dintre rafinării, importatori și distribuitori. Cu alte cuvinte, atunci când alimentăm la pompă, prețul pe care îl plătim nu este legat direct doar de cotația petrolului. Contează și cotația internațională a benzinei sau a motorinei. Asta explică de ce putem vedea uneori petrolul ieftinindu-se, fără ca benzina sau motorina să se ieftinească imediat și în aceeași proporție. Între barilul de țiței și litrul de carburant există rafinarea, piața produselor petroliere, transportul, cursul valutar, taxele și marjele comerciale. Iar diferența dintre prețul petrolului și cel al produselor rafinate se poate modifica în funcție de cererea și oferta pentru benzină sau motorină. Așadar, atunci când auzim că petrolul s-a scumpit, prima întrebare este: care petrol? Brent, WTI, Urals sau alt sortiment? Iar dacă vrem să știm ce se va întâmpla cu prețurile la pompă, cotația petrolului este doar începutul poveștii. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Începe UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
6: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatec Evolution,

0: S-a petrecut un accident pe un bulevard din Buzău. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină care a intrat pe trotuar. Din primele informații care există, șoferița ar fi pierdut controlul volanului. Ioana Carpen are informații suplimentare. Ce s-a întâmplat exact, Ioana?
1: Bun găsit! Tânăra de 17 ani care se afla la volanul mașinii implicate în accidentul de pe Bulevardul Unirii din Buzău avea permis de conducere pentru mașini de capacitate mică. Ea a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a ajuns pe trotuar lovind o bancă pe care se aflau la acel moment două femei. Impactul a fost unul atât de puternic încât banca din lemn și fier a fost practic ruptă în bucăți. Adolescentele ar fi spus polițiștilor că a tras brusc de volan pentru a evita o mașină care i-ar fi tăiat calea. Aceasta se deplasa dinspre Buzău către Focșani la momentul accidentului, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, dar și o ambulanță. Una dintre femei în vârstă de 75 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Femeia a suferit leziuni la un picior, dar și la o mână. Polițiștii fac acum cercetări pentru a afla exact cum s-a produs accidentul și de ce tânăra a pierdut controlul mașinii. Adolescenta are acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
0: Agricultura viitorului se scrie în aceste zile într-un târg organizat special în capitală, unde mai mulți oameni de știință își prezintă inovațiile. În viitor am putea vedea în mijlocul culturilor de roșii roboți în locul oamenilor. Cum funcționează un astfel de robot ne explică acum Andreea Crăcinescu.
2: Bun găsit tuturor! La Academia de Științe Agricole au venit zilele acestea specialiști din toată țara pentru a ne arăta viitorul agriculturii, mai exact la ce inovații au lucrat în ultimii ani. De exemplu, aici unde ne aflăm, vedem doi roboți dezvoltați în România. Primul pe care îl vedeți acum în imagini a fost creat pentru a culege roșii. Folosește o cameră cu inteligență artificială, mai exact sunt două modele de inteligență artificială care ajută acest robot să detecteze roșii, să ia măsurători astfel încât să le poată strânge cu ușurință. 3 ani s-a lucrat la acest prototip și în continuare se dezvoltă pentru a putea fi folosit la scară mai largă, ne spuneau specialiștii de la acest stand. De partea cealaltă, tot un robot care este utilizat pentru a lua probe din sol. Mai exact, acesta merge pe teren, analizează probele respective și transmite agricultorilor ce substanțe și ce cantități trebuie să folosească pe fiecare bucată de pământ. Sunt doar câteva exemple din cadrul acestui eveniment. Sunt prezenți inclusiv cercetători care au creat în ultimii ani mai multe soiuri de grâu, de porumb, de cartofi, de exemplu, care se pot adapta cu ușurință la schimbările climatice.
0: Întâlnirea dintre liderii primelor două economii ale lumii e și o ocazie de etalare a puterii. Xi Jinping a sosit în Statele Unite la bordul unui Boeing 747, adică o aeronavă de aceeași clasă cu arhicunoscutul Air Force One folosit de Donald Trump. Dar încep și diferențele aici. Dacă avionul președintelui american este exclusiv la dispoziția lui Trump, liderul chinez se folosește de un avion din flota comercială a Beijingului.
3: De ce nu are președintele Chinei la dispoziție un avion prezidențial doar pentru el? Pentru că în filozofia regimului comunist de la Beijing, liderul nu trebuie să dea senzația că profită de un privilegiu special. În plus, este evitată risipa de resurse. Astfel, când e programată o vizită externă din flota comercială, este extras o aeronavă și este personalizată. Procesul durează cam 3 săptămâni. De partea lor, americanii folosesc două avioane cunoscute drept Air Force One, gata oricând să decoleze. Sunt un soi de casă albă în zbor, asigură pe deplin securitatea, comunicații, dar și confortul necesar. Fortărețe zburătoare pot rezista la impulsuri electromagnetice nucleare, la radiații și la amenințări cu rachete. În plus, avionul prezidențial poate fi alimentat în zbor, ceea ce îi oferă o autonomie sporită. Și amenajarea interioară e diferită. Aeronava președintelui Xi dispune de o compartimentare strictă în 4 zone. Un apartament prezidențial, o zonă pentru miniștri și alți înalți demnitari, apoi o secțiune pentru oficiali de rang mediu și personalul de securitate. În fine, partea din spate aeronavei este destinată reprezentanților mass media și personalului auxiliar. În schimb, Air Force One are pe lângă apartamentul prezidențial o sală de conferințe, un bloc operator deservit de un medic care însoțește delegația și 2 bucătării capabile să pregătească 100 de mese simultan. Cel mai luxos și dorit de Donald Trump e avionul primit cadou de la emirul din Qatar, dar experții au atras atenția că aeronava nu oferă aceeași protecție ca modelele mai vechi.
4: Un program oferit de Digi.

0: Casa din București, în care a trăit și a creat pianistul de geniu Dinu Lipati, a intrat în conștiința comunității ca un loc emblematic al muzicii și culturii. Construită în trei etape, între sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, casa poartă amprenta arhitectului Petre Antonescu din perioada sa de început profesional, 1901. Clădirea eclectică se remarcă și prin vădite influențe Art Nouveau, ilustrate la volumul intrării principale, forma golului de ușă și efigia feminină sugestivă. În anul 1929 a căpătat forma actuală printr-o extindere realizată de arhitectul Ștefan Ciocârlan la comanda diplomatului Teodor C. Lipati, tatăl marelui pianist. Dinu Lipati, unul dintre marii pianiștii români, compozitor și profesor la Conservatorul din Geneva, a locuit aici împreună cu familia sa în anii 1930-1943. Petre Antonescu a fost unul dintre arhitecții românii de seamă ai secolului 20, promotor al arhitecturii neoromânești, a abordat și alte stiluri în bogata sa activitate. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Întrebarea numărul 1. Reforma cu cel mai mare impact în buget este?
5: Sau ar fi?
4: Ar fi?
5: O reformă în educație. Asta ne-ar pregăti pentru intrarea într-o economie care contează și în care să fim relevanți.
4: Întrebarea numărul 2. PNRR a fost o pleașcă?
5: Da, a fost cu siguranță o pleașcă. Și să știți că n-am avut rezultate chiar rele. Marea problemă este că după PNRR nu au rămas reforme autentice, alea pentru care am fost condiționați să primim banii. Nu, foarte multe chestiuni din așa numitele reforme și jaloane, nu? Că așa li se spunea, jaloane, sunt făcute în mod formal și nu sunt sigur că vor produce rezultate.
4: Întrebarea numărul 3. România a crescut prin consum. Mai poate continua acest model?
5: Dacă găsește bani, da. Dar mă tem că nu mai găsește bani.
4: Întrebarea 4. O instituție a statului pe care ați desființa-o mâine?
5: N-aș desființa o instituție anume, că așa sunt foarte multe chestii crescute pe trunchiul administrativ al României. Dar mâine aș face ceea ce ar fi trebuit să fie făcut acum 35 de ani. Noi funcționăm după România desenată de Ceaușescu. Și lucrul ăsta le convine de mare minune politicienilor din toate partidele. Aș face o reformă administrativă, nu există comună cu mai puțin de 7.000 de locuitori și n-aș lega-o doar de cifra de 7.000. Dacă poți să-ți finanțezi salariile primăriei, personalului din primărie, dacă poți plăti curentul în comună și dacă îți rămân 20% din buget pentru investiții, înseamnă că meriți să existi. Dacă nu, nu meriți să existi. Și aș face lucrul ăsta. Polonezii au făcut așa. În două turi au făcut, în 1991 și o dată în 1999, când au corect. De-aia Polonia, la suprafața și la numărul ei de populație, are o treime din numărul de comune al României.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Simone Biles, cea mai medaliată gimnastă din toate timpurile, a rămas fără mașina de $200.000. Autoturismul de lux i-a fost furat de 3 bărbați, care au profitat când nu era nimeni acasă. Incidentul a învățat însă o lecție, așa că și-a cumpărat un câine de pasă.
1: I need a new car because during our last few months in Chicago, 3 men in masks came to our house and stole my Porsche. Stole the GTS. I need a reality TV show. The things that happen to me are absolutely insanity, and so it would be really easy for producers to just film regularly. That is one of the reasons why we also got our Doberman.
0: Imagini spectaculoase vin acum din Peru, unde o avalanșă a avut loc sub ochii a 10 de oameni. S-a întâmplat într-o zonă turistică situată la mare altitudine și a fost cea mai mare înregistrată în acest an în regiunea respectivă. Încheiem aici jurnalul. În doar câteva minute, colega mea Ligia Munteanu vă așteaptă cu informații noi. Rămâneți cu Digi24. O seară frumoasă să aveți!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței, în cazul ăsta din Bihor. În opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
5: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile. Ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz, mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
6: Vreau să mă întorc la oameni.
5: Da.
6: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
5: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării. N-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului n-a intrat în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile. Sigur. Acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
3: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
6: știm amândoi, este cumplit să îmbătrânești în România și da. Să nu ai pe nimeni.
5: Da.
6: Dumneavoastră administrați un ONG care face un lucru pe care statul nu-l face.
5: Da.
6: Cred că sunteți singurii care asigurați asistență pentru oamenii care sunt aproape de momentul trecerii. Câți oameni îngrijiți și câți oameni vă solicită ajutorul în timpul unui an? Ca să ne dăm seama care este nevoia.
5: Apropo de ce facem cu acești oameni care nu au variantă, noi suntem în postura de a refuza oameni în fiecare zi. În momentul de față, fundația pe care o conduc prin cele 6 centre pe care le avem, din care 2 sunt spitale, anul trecut, de exemplu, am ajutat 5.897 de pacienți, deci aproape 6.000 de pacienți. Dar cererea este de 184.000 de pacienți. Deci știu cum e să refuzi o solicitare. Zilnic refuzăm oameni pentru că nu facem față cererii. Ce am făcut noi în toți anii ăștia în care zilnic refuzăm, încercăm să construim cu alte fundații, cu alte ONG-uri, să educăm.
6: Dar totuși cererea rămâne mare,
5: rămâne imensă.
6: Ceea ce arată, practic,
5: da.
6: Că oamenii nu au altă variantă.
5: Evident.
6: Cei 5.897 pot să se considere totuși norocoși, dacă putem vorbi
5: da.
6: De noroc în situația da. Asta. Dar, oricum, să o sfârșești demn în România este un noroc. Ce se întâmplă cu cei 170.000 care nu beneficiază de îngrijire paliativă în România? Unde se duc?
5: Din
6: se duc la spital? Stau acasă? Se duc la o Dumbrava? Unde se duc? Ce se întâmplă cu ei?
5: Scenariul care este real pentru acești oameni, în orice variantă ar fi, este de coșmar. Pentru că fie rămân acasă cu o familie care e total depășită de ce se întâmplă, pentru că nu sunt medici în fiecare familie, nu știi cum să faci față unui om care urlă de durere și tu nu poți să-i administrezi nimic. Deci e varianta de scenariu, de coșmar în care rămâne acasă și trauma e și la nivelul lui și la nivelul familiei. E varianta în care merg într-un loc nepropice pentru îngrijirea de care au nevoie și atunci, da, poate este un pic mai bine, dar nu este ce ar trebui să primească. Din păcate, în schimb, statul nu oferă pentru acești oameni variantă. Nu oferă
7: Sunt
5: nicio variantă.
7: Sunt 11 județe, doamnă, în care nu...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Extrema dreaptă câștigă teren în Europa. În landul german, Saxonia-Anhalt a ajuns la 40% din voturi. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, face o comparație surprinzătoare. România este un astfel de land, doar că de 20 de ori mai mare. Pașaport diplomatic. Vineri, de la 11:30, cu Cristina Cileacu.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu și începem cu o informație nouă la Digi24. Procurorii au pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar după ce a respins arestarea cerută de parchet. Mergem la Ioana Cornev. Ioana, care este argumentul parchetului?
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă de procurorii DIICOT în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vorbim chiar despre locuința în care stă fostul candidat la alegerile prezidențiale și să explicăm un pic de ce se pune sechestru pe un astfel de bun, pentru că în cazul în care acuzațiile sunt confirmate în instanță și se va stabili existența acestui prejudiciu de peste 1 milion de euro care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii pot servi la acoperirea acestui prejudiciu. Așadar, vorbim despre o măsură de conservare a patrimoniului, nici de cum despre confiscarea definitivă a locuinței. Călin Georgescu poate să conteste, bineînțeles, această măsură. La începutul acestei săptămâni au avut loc mai multe percheziții în București și Ilfov, inclusiv în locuința lui Călin Georgescu. După percheziții, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DIICOT și audiat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.
0: Informație de ultimă oră acum, fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un dosar de pornografie infantilă. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Potrivit procurorilor, pe un telefon au fost găsite aproximativ 60 de materiale foto și video în care apar minori în ipostaze sexuale. În dosarul instrumentat de DIICOT Târgu Mureș au mai fost cercetate alte 3 persoane. Colega noastră Bianca Timșa vine cu detalii.
2: Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un nou dosar în urma unei anchete de DIICOT privind pornografia infantilă. Alături de el a fost arestat și un alt bărbat în vârstă de 31 de ani. Tribunalul Mureș a admis propunerea procurorilor, iar cei doi vor rămâne în arest preventiv până în data de 23 octombrie inclusiv. Potrivit anchetatorilor, fostul preot și cântăreț în vârstă de 57 de ani ar fi produs în perioada iulie 2017-iunie anul acesta, peste 60 de fotografii și înregistrări video în care apar minori în ipostaze sexuale explicite. Majoritatea materialelor ar fi fost realizate chiar de către fostul preot în momentele în care ar fi întreținut relații sexuale cu minori, iar peste 30 dintre fișiere ar fi fost distribuite de 10 de ori prin intermediul unor aplicații online. În urma cercetărilor, procurorii ar fi descoperit pe alte 3 dispozitive mobile, alte 286 de fotografii și videoclipuri cu minori în ipostaze sexuale explicite. Anchetatorii susțin de asemenea că Pomohaci ar fi primit totodată astfel de materiale de la bărbatul de 31 de ani în perioada septembrie 2025-martie anul acesta. Cristian Pomohaci se află deja în arest preventiv încă din luna iunie, fiind cercetat în alte 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri.
0: Este nevoie de stabilitate pe scena politică. Aceasta a fost concluzia întâlnirii dintre experții S&P și echipa Ministerului de Finanțe. În aceeași discuție au fost ridicate și alte probleme legate de clasa politică. Ministrul de Finanțe transmite că execuția bugetară este principalul argument pentru menținerea de rating. Cu mai multe detalii din ședința crucială de astăzi de la Ministerul de Finanțe, vine Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România, indică surse din Ministerul de Finanțe. Au fost câteva subiecte importante discutate în ședința de astăzi de la Ministerul de Finanțe și vedem că este vorba despre criza politică, despre faptul că nu avem un guvern de mai bine de 4 luni. De asemenea, experții analizează și faptul că e nevoie urgentă de rectificare bugetară, iar situația în care suntem în prezent nu prea ne permite să facem mișcări pentru a rezolva salva această situație și, de asemenea, bugetul pentru 2027 este încă un subiect ridicat de experți către oficialii din România. Totuși, vedem că și deficitul bugetar este luat în calcul, transmit oficialii internaționali așadar că deficitul trebuie să scadă în continuare pentru ca România să rămână în această categorie încă recomandată pentru investiții și încă ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare spunea că deficitul este unul bun, deși este mare, acesta a scăzut în ultima perioadă și se bazează în continuare că agențiile internaționale vor ține cont de acest lucru. De asemenea, vedem faptul că această ședință a fost vine în următoarea perioadă, mai exact săptămâna viitoare, ar urma ca raportul oficial de la S&P să vină pe 2 octombrie, să aflăm dacă România va ajunge sau nu în geang. Vă reamintesc și faptul că alte două agenții importante de rating, Fitch și Moody's, au reevaluat anul acesta țara noastră și au decis să păstreze încă România în categoria încă recomandată pentru investiții.
4: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
5: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
0: Și avem date de ultimă oră despre șefii companiilor de stat cu venituri de 10.000 de euro și pe ce filiere politice au fost instalați în funcții. Companiile de stat asigură venituri uriașe pentru zeci și chiar sute de directori. Nimic nu-i oprește pe unii dintre ei să fie simultan în conducerea mai multor companii, nu din același domeniu. Așa se face că pot pleca acasă la finalul unei luni cu peste 20.000 de euro. Topul prezentat de guvern astăzi arată că PSD și PNL sunt partidele din care provin cei mai mulți șefi cu afiliere politică. Andreea Gheorghe ne spune cine este cel mai bine plătit dintre ei.
1: Bun găsit tuturor! Mai bine de 100 de persoane cumulează funcții în companiile de stat, câte 2 sau 3 posturi de director sau membri în consiliile de administrație. La final de lună, aceștia ajung să aibă venituri cumulate de către 5.000, 10.000 sau chiar peste 20.000 de euro. Atenție însă, vorbim despre sume brute. Haideți să ne uităm și la câteva exemple concrete. Directorul general de la compania Aeroporturi București. Vorbim despre Bogdan Mândrescu. Pe lângă funcția aceasta de conducere, el este și membru în Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Civilă și de asemenea membru în Consiliul de Administrație al RAR, Registrul Auto Român. La final de lună are venituri de peste 134.000 de lei brut, adică undeva la 26.000 de euro. Tot în jur de 20.000 de euro câștigă și Mustafa Sinan, el este directorul general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, dar de asemenea are și un post în Consiliul de Administrație al Energonuclear, dar și într-o altă companie de stat. Deci vedem așadar câte 3 funcții în 3 companii de stat diferite. Lista este însă una lungă, dar să ne uităm puțin și la afilierea politică a acestor persoane, pentru că lista făcută publică de guvern arată că cei mai mulți au carnet de partid la Partidul Social Democrat, vorbim despre 46 de astfel de persoane. Topul este continuat cu Partidul Național Liberal, are 43 de oameni în aceste companii de stat, urmat de USR cu 17 membri și apoi UDMR.
0: Premierul desemnat a avertizat în mai multe rânduri aleșii din Parlament că sunt 2 variante, fie acest guvern, fie anticipatele. Planul la Cotroceni pare însă altul.
6: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: Motorina scumpă pune lacătul pe ușa afacerilor mici. Șoferii refuză să-și mai calculeze veniturile pentru a nu-și da demisia, în timp ce agricultorii au plătit deja 10.000 de euro pe creșterile de la pompă. La final, atât fermierii cât și transportatorii susțin că toate aceste costuri se vor răsfrânge în prețurile de la raft.
7: Litrul de benzină a depășit pragul de 10 lei, în timp ce litrul de motorină se apropie de 11 lei. Suficient pentru a aduce la disperare pe cei care au nevoie de carburant să pună o pâine pe masă. Florin, spre exemplu, este șofer de taxi de 3 ani, iar costurile cu motorina depășesc 2000 de lei pe lună. Întrebat de venituri, a preferat să se abțină.
8: N-am făcut niciodată un calcul. Că nu știi cât faci. E zile care faci, e zile care nu faci. Și stăm degeaba.
7: Transportatorii mai mari ajung să cheltuiască averi pentru a-și ține afacerile în picioare. Cei care au doar câteva tiruri sau autocare sunt la limita subzistenței.
9: Un transportator mediu, cam o pierdere de între 150.000 și 200.000 de lei pe lună. Problema mare este că nu avem capital cu care să susținem această pierdere, ținând cont că marjele de profit în transportul de marfă și persoane sunt undeva între 5, maxim 10% din cifra de afaceri.
7: Iar sectorul agricol, cu toate că primește înapoi acciza aproape în totalitate, pierderile din cauza conflictului din Golf se ridică la sume record. Daniel, spre exemplu, este agricultor de 16 ani, iar după anul 2024, în care toată recolta i-a fost distrusă de secetă, anul acesta este și mai rău.
10: La un consum de 80 de litri la hectar, costurile au crescut cu 150.000 de lei la motorină acum, în momentul de față, pe toată suprafața de 1.300 de hectare pe care noi o lucrăm.
7: Problema majoră în toate cele trei cazuri este faptul că, la final, toate aceste costuri plătite acum de fermier, transportator sau alte sectoare se vor răsfrânge tot în prețurile de la raft sau în serviciile plătite de români.

0: cont de faptul că PSD a anunțat că nu votează pentru.
1: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate, am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare, eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu, vom vedea consultări toate celelalte. Vreau în continuare să exclud alegeri anticipate.
0: Date noi despre o dronă folosită în războiul din Ucraina, care s-a prăbușit în această dimineață într-o localitate din județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani, iar armata ridicase deja avioane de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu s-a prăbușit într-o pădure din localitatea suceveană Solca. A fost o noapte cu alerte în lanț, iar ministrul apărării a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița României, începând cu miezul nopții.
2: Alarma Roaler s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
3: Mă uit la lumea cum merge, când văd unii două avioane.
4: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
2: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
5: Te prăbușești aici!
3: Trecut pe la mine și nu mai și-o bubuit. Da?
6: Uite-o le mare un prost.
5: Ați fost acolo la fața locului?
7: Da.
5: Ce ați văzut?
7: Încă o tonă căzută.
5: Păi mare? Cât de mare e?
7: Ai văzut 3-4 metri.
5: 3-4 metri?
7: Da.
5: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
7: A explodat unde se ajunge jos. Este o izghită în copaci.
5: Și-o explodat?
7: Da. Nu știu dacă e explodat, că totuși are un ceas care merită.
2: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
8: Deasupra locului în care s-a prăbușit drona, un avion al armatei române survolează zona.
9: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
10: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai,
9: da,
10: în interior?
9: Să știți că da. Frică.
11: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
2: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Avertisment grav al CIA pentru Europa. Rusia poate lovi Franța, Spania și Italia cu drone lansate de pe mare. Informația apare în publicația spaniolă El Mundo, care vorbește despre documente care au ajuns la guvernele celor 3 state. Ne vorbește despre acest subiect corespondentul Digi24 de la Mohanu.
12: Bun găsit! Dronele pe care Kremlinul ar urma să le folosească ar fi ascunse în containere comerciale, pe nave comerciale care se apropie astfel de coastele din Italia, Spania și Franța. Aceste drone ar fi model Gerbera, mult mai ușor de lansat decât cele Shahed folosite în mod normal de armata rusă. Dronele Gerbera au o lungime de 2 metri, o anvergură a aripilor de 2,5 metri și pot atinge o viteză de 160 de km pe oră. De asemenea, ele au o autonomie de 600 de km. Informațiile vin

0: De la o sursă apropiată Ministerului Lituanian al Apărării, însă ele au fost colectate de serviciile secrete americane. Serviciile de inteligență din Statele Unite ar fi împărtășit deja aceste informații cu mai multe guverne europene.
1: Aflat în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avut de-a face și cu presa de propagandă a lui Vladimir Putin. Întrebat insistent de reporterii ruși când vine la Moscova, liderul de la Kiev le-a răspuns că vine cu o rachetă. În discursul de la adunarea generală ONU, președintele ucrainean a denunțat, citez, nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin și cere lumii să nu-i mai lase spațiu de manevră. Rusia nu va face pauză în război, a spus ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, în Consiliul de Securitate. Înainte s-a întâlnit cu secretarul american de stat, Marco Rubio. Au discutat cu ușile închise și nu au făcut declarații.
2: Something always seems to stop Putin from simply saying, that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient zero. The one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.
3: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
4: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
5: Владимир Александрович, когда в Москву?
6: Когда в Москву собираетесь?
7: Когда в Москву поедете? Когда в Москву?
8: Когда в Москву?
9: Ракетин.
1: Ceremonie neobișnuită la baza aeriană Andrews de lângă Washington. Pentru prima oară din 1962, un președinte american întâmpină un lider străin pe aeroport. Sunt imagini în direct de la Casa Albă, cele pe care le vedem acum. Donald Trump l-a așteptat la scara avionului astăzi pe președintele Chinei, Xi Jinping. Alături de lideri au venit și soțiile lor, Melania Trump și Peng Yuan. Două bombardiere supersonice, B-1 Lancer, au survolat aeroportul dimineață în timpul ceremoniei. Este de altfel prima vizită în Statele Unite a lui Xi Jinping de peste un deceniu. Liderii americani și chinezi încearcă să relaxeze relațiile dintre cei doi coloși geopolitici într-un context extrem de complicat, mai ales când cursa pe inteligența artificială și pe noi tehnologii este poate mai încinsă ca niciodată. Așa că întâlnirea acestor doi mari lideri ai lumii vine într-un moment mai mult decât potrivit. Sunt foarte multe teme importante pe masa celor doi, de la războaie până la acest nou domeniu al tehnologiilor care trebuie sau nu reglementate. În chestiunea reglementării noilor tehnologii, Trump a avut chiar o declarație extrem de interesantă. Nu a spus că se opune reglementării, dar că ar putea să relaxeze reglementarea pentru că nu vrea să ofere un avans Chinei în acest sector. Iată-i așadar în direct pe cei doi lideri acompaniați de doamnele lor. Este o ceremonie extrem de importantă. Asistăm la un moment istoric. Să ascultăm câteva minute ce se întâmplă acum la Casa Albă.

0: vedem imagini în direct de la Casa Albă, acolo unde președintele american este alături de președintele chinez. Este un moment deosebit, un moment solemn, așteptat de întreaga planetă, pentru că ceea ce se decide în aceste discuții ar putea impacta lumea întreagă, războiul din Ucraina, tensiunile comerciale și geopolitice dintre Statele Unite și China și mai ales noile reglementări în domeniul inteligenței artificiale. Inteligența artificială pe care Donald Trump a redenumit-o recent, el chiar vrea să fie nașul inteligenței artificiale. Luăm o foarte scurtă pauză și revenim cu ceea ce a spus Trump despre AI.
1: Digi24 FM. Începe UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
7: E greu de cuantificat și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către mid-tech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
6: Întrebarea numărul 6, ce industrie românească mai contează cu adevărat?
7: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică, răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
6: Și România este direct afectată.
7: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Eu cred că e har. Cred că prind niște unde de acolo de sus și transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
9: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
8: La muzică, fotbal și politică se pricep tot. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
1: Mm-hmm.
10: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Am revenit în direct. Șefii ei au mers la ONU să avertizeze despre pericolele tehnologiei pe care chiar ei o dezvoltă într-un ritm amețitor, cu mesajul că este în joc viitorul omenirii. Chestiunea necesită, citez, o atenție extremă. Au cerut reguli la nivel global. În ultimele luni au fost raportate mai multe incidente în care cele mai avansate modele AI au acționat pe cont propriu, s-au abătut de la obiective, s-au ascuns și au încercat să mintă.
1: The industry must not accept too much technological risk just because the benefits are too great. We could lose control of the future to AI. The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed. This would obviously be terrible.
2: Liderii unora dintre cele mai importante companii din domeniul inteligenței artificiale au depus mărturie în Consiliul de Securitate al ONU și au cerut măsuri de siguranță la nivel mondial pentru a ține sub control această tehnologie.
1: If AI is to be democratic, the most important decisions cannot be made by labs in San Francisco alone.
3: Je donne maintenant la parole à Monsieur Dario Amodei.
4: First, we should begin with narrow agreements that every member can support, such as a ban on using AI to make biological weapons. Second, we should build evaluation and verification systems that keep pace with AI development. Third, we should establish common global standards for testing AI models for loss of control risks and misuse risks.
2: Cu o zi înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, trăgea un semnal de alarmă vorbind de roboți ucigași. Experții spun că expresia nu mai poate fi privită ca o exagerare. Avertismente sumbre vin chiar de la creatorii inteligenței artificiale.
4: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole. No leader, no company and no nation can manage this alone.
0: După ce a terminat deocamdată cel puțin cu geografia, Donald Trump a decis să redenumească inteligența artificială. Președintele american a venit cu un nou termen, cel de superinteligență. În viziunea lui, explicația este simplă, cuvântul artificial creează impresia de falsitate, iar inteligența nu este falsă. El susține că cine câștigă în cursa AI va câștiga totul și se opune reglementării domeniului pe motiv că ar fi numai în avantajul Chinei.
5: And that the use of the word artificial makes intelligence fake. It makes it sound fake, and it is not fake. It's actually amazing, but we have to be careful. From this point forward, all of United States documents, and hopefully the world's, will be changed to use the much more accurate term super as opposed to artificial. So it's super intelligence. In other words, welcome to the new world of superintelligence-SI. Yet the very same people who said we'll all be dead in 12 years because of global warming, these are the same people that are now saying that AI is going to kill us all, that robots are going to attack us, and that everything is going to be a total disaster.
0: Și este alături de noi în direct Alex Dinkovici, antropolog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal.
6: Bună ziua, mulțumesc și mult pentru invitație.
0: Bun, AI sună într-adevăr artificial, dar oare SR, Super Intelligence, nu ne duce cu gândul la o inteligență care ar fi superioară oamenilor?
6: Poate, da, cred că discuția reală, dacă ne uităm un pic la istoricul termenului de inteligență artificială, el a fost de la bun început, de fapt, un instrument de marketing. Pentru că a fost gândit așa și a fost formulat așa, mai degrabă pentru a atrage finanțare, în momentul în care a început un pic mai intens dezvoltarea acestor instrumente. Ceea ce a făcut Donald Trump, pe de altă parte, e interesant, dar e și puțin ironic, pentru că termenul de superinteligență, superinteligență a apărut într-o carte care avertiza, de fapt, despre pericolele AI. Deci este, să zicem, termenul pe care l-au folosit mai degrabă acei oameni care se uitau la efecte posibile catastrofice din tabăra opusă a lui Trump, exact cei pe care încearcă să-i denigreze prin acest tip de discurs. Ceea ce face el, în fond, e un act de putere care nu e atât de mult despre cum numim, ci în momentul în care un actor atât de puternic spune asta, vor exista niște efecte. Și asta este o luptă mai degrabă despre cine decide ce este tehnologia asta, dar mai mult decât atât, despre care este viziunea societății pe care o are în vedere. Și s-a văzut foarte bine acum la ONU în diferite tipuri de discursuri, pentru că trecerea aceasta la altă etichetă, de fapt, apare într-o luptă în care fiecare stat, sau mă rog, sunt mai multe părți de state, de fapt, care se raportează la această inteligență într-un mod la acest instrument, de fapt, să nu-i spunem inteligență, ca să nu intrăm în dezbaterea asta, încă, într-un mod destul de diferit. La, în Statele Unite, imaginarul acesta tehnologic este care e fără reglementări, care e foarte axat pe inovație, dezvoltare, creștere continuă. În alte părți, de exemplu, în Europa, se vorbește despre suveranitate digitală și aici e un termen care se uită mai degrabă la distribuția resurselor. Cine controlează aceste modele, cine furnizează datele, pentru că în acest moment, și România e un exemplu foarte bun, există state care produc pentru inteligența artificială, există state care produc forță de muncă, există state care sau locuri care oameni care produc date și există locuri în care se produc modelele care decid ce, cum prelucrează aceste date, la ce sunt folosite, care sunt bias-urile pe care le introduc în analiză și mai departe. Și avem aici state precum România care vor fi doar beneficiari în fond pentru că noi nu avem modele, nu sunt capacitatea de a dezvolta ceva în acest sens. Există state precum cele din sudul global care au o forță de muncă extrem de mare, delocalizată, foarte precară și care nu face decât să alimenteze constant aceste modele. Pentru că la ChatGPT, de exemplu, PT-ul vine de la pre-trained model. Este un model în care oamenii au stat în spate și stau în continuare și fac tot felul de operațiuni care sunt necesare pentru ca datele să poată să fie integrate, să poată să fie, să primească etichetele corespunzătoare și care nu se văd, de fapt, în spate. Aici, într-adevăr, revenind la ce m-ați întrebat, ideea aceasta de superintelligence e oarecum și un termen denigrator la adresa omenirii în general, pentru că avem ceva ce e artificial pentru că nu este uman, asta poate să fie o distinție fundamentală, dar în momentul în care îi spunem super, devine mai mult decât uman. Și oamenii ce mai sunt aici? Sunt duși un pic mai jos decât AI. Și inteligența, în fond, este despre adaptare la mediu. Ori, încă nu putem vorbi despre o superinteligență care să se adapteze la mediu, având în vedere că vorbim totuși de niște programe software, niște modele statistice, rețele neuronale, care funcționează în niște medii artificiale.
0: Spuneți că mesajul președintelui american ar fi unul de forță. E bine, vine într-un moment foarte important, pentru că în aceste momente există o întâlnire extrem de importantă la Casa Albă între președintele american și cel chinez. Probabil că se va discuta și despre tehnologie. Este un context în care se adună și avertismentele din interiorul companiilor de tehnologie mari, creatori, care spun că ar trebui să se oprească din viteza cu care se dezvoltă AI. Pe de altă parte, toate acestea, Trump spun că ar da un avantaj Chinei dacă se opresc, dar avem și nevoie de legiferare. Ce credeți că se va decide la Casa Albă și poate ce urmează în sector?
6: Cred că orice se poate decide la Casa Albă, dacă ne uităm strict la o discuție dintre cele două, să zicem, mari puteri în domeniul inteligenței artificiale, e mai degrabă cum încearcă să... care e relația, va fi relația lor și a modelelor dezvoltate în raport cu celelalte state. E un joc din care nu are cum să câștige altcineva decât SUA și China, din păcate, pentru că ele investesc, cred că, cele mai mari resurse în dezvoltarea produselor de inteligență artificială. Și pentru că avem niște jucători care au un impact atât de mare, jucători mari statali, într-un joc de putere care implică o tehnologie care, dacă nu m-aș uita neapărat ca fiind periculoasă, că nu este termenul pe care aș folosi să o descriu, dar care are deja un impact major în foarte, foarte multe domenii, întrebarea este ce se întâmplă cu celelalte state. E cumva și firesc acele care sunt pe un picior de inferioritate, zicem aici, în ceea ce am numit o cursă, spunem, în armării cu modele mari de limbaj și inteligență artificială, normal că le să-și dorească mai multă reglementare și cumva și mai multă suveranitate, că asta este de fapt discuția din Franța și dacă
0: adică
6: uităm la modele...
0: Europa vine nevoia de reglementare?
6: Vine nevoia aceasta de reglementare din Europa, dar pentru că societatea la care se uită și imaginarul acesta societar pe care îl are Europa și pe care îl are Uniunea Europeană e unul în care oamenii sunt ceva mai importanți, e axat pe drepturile omului. De asta vorbim aici și de suveranitate digitală și de suveranitatea datelor și de toate aceste eforturi care încearcă să nu transforme de fapt Europa, să zicem, într-un fel de, poate mult spus termenul sau prea dur, dar un fel de colonie digitală pentru celelalte din care modelele mari nu vin decât să-și extragă date, pentru că în fond dacă ne uităm la dispozitivele pe care le folosim, de unde vin tehnologiile din spate, asta poate să fie văzută și cu o discuție despre cine decide ce se întâmplă cu tehnologiile noastre, cu datele noastre, unde ajung ele, la ce lucruri avem acces și ce lucruri vor permite să facem în viitor. Dacă rămâne controlul așa cum se întâmplă acum în niște produse cu un impact atât de mare și o adopție atât de mare la nivel global în mâinile a două state, orice fel de schimbare de acolo va putea afecta și economic, dar și social toate celelalte state și o dezbatere extrem de importantă și de aceasta discuția despre reglementare e mai mult decât despre pericole ale inteligenței artificiale, despre ce se va întâmpla dacă va veni și va distrugi omenirea. Cred că sunt încă foarte departe de acel moment, dar în continuare există o dimensiune economică și socială extrem de puternică, pentru că poți ajunge să fii dependent de niște tehnologii care se pot schimba sau la care accesul se poate schimba foarte, foarte ușor. Și avem exemple foarte recente în momentul în care Anthropic, de exemplu, a blocat temporar accesul la Fable, care era dezvoltat după acel model al lor Mythos, pe care am spus nu
0: la pe de o parte, într-adevăr, mari creatori spun că vor să încetinească, pe de altă parte lansează pe bandă rulantă versiuni. Noi mai am o foarte scurtă întrebare pentru dumneavoastră, pentru că ne apropiem de finalul acestui interviu. Cât încredere putem avea acum în inteligența artificială? Pentru că pare că se pun bazele unei noi lumi în care oamenii vor trăi alături de inteligența artificială. Cine știe, poate chiar în aceste momente la Casa Albă asta se tranșează, de fapt. Cât încredere să dăm unui soft care poate lua decizii în locul nostru?
6: Cred că, la urmă, și softul acela e un fel de obiect, o tehnologie sau o sociotehnologie și în viața noastră curentă avem și acordăm încredere foarte, foarte mare unor tehnologii care, pe care nici măcar nu le mai vedem ca atare. Unei uși, de exemplu, și capacității sale de a închide, de a ne proteja, sau unui încuietor, sau unui telefon, sau scanului acesta pe care stau. Și relația cu inteligența artificială e într-un fel similară, atâta timp cât reușește să ne ofere lucrurile pe care ni le dorim și funcționează constant, putem să acordăm destul de multe încredere, dar cu orice fel de tehnologie, și aici cu un adendum, pentru că este una extrem de complexă și de fapt o cutie neagră și nu știm ce este în spate, trebuie să fim precauți și conștienți de faptul că oricând se poate întâmpla să ne dezamăgească.
0: Mulțumesc foarte mult, Alex Zincovici, antropolog, a fost în direct cu noi. Mergem mai departe în jurnal. Premierul desemnat vrea unificarea poliției. Siegfried Mureșan spune că poliția locală și poliția de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsura este inclusă în programul de guvernare cu care premierul desemnat va cere votul Parlamentului chiar săptămâna viitoare.
7: Concrete pentru oameni. Avem o poliție, avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să ne renoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
0: Prima reacție a venit de la sindicaliștii Europol, spun că au mai văzut astfel de propuneri și că de fiecare dată vor rămâne, citez, doar pe hârtie.
8: Această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare. În acest moment, nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără a evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie.
0: Ministrul de Interne urează mult succes premierului desemnat în planul său de a crea o singură poliție cu competență națională. Cătălin Prădoiu punctează totuși că în România există deja Poliția Română, singura structură cu competență națională generală. Separat funcționează polițiile locale, aflate în subordinea autorităților locale. Prădoiu spune că dacă intenția lui Siegfried Mureșan este desființarea polițiilor locale și integrarea lor în Poliția Română, îi acordă tot sprijinul necesar, inclusiv în discuții cu primarii din țară. De asemenea, liberalul a anunțat că va vota guvernul Mureșan în momentul în care va ajunge la votul de investire din Parlament. Ministrul interimar al mediului cere prefecturilor Ilfov și București instituirea unei stări de alertă în urma arderilor ilegale din Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în cele patru zone în care zeci de camioane umplute cu deșeuri ajung să fie arse pe câmpuri. Ministrul mediului mai vorbește despre o mafie care își face de cap de ani de zile deja și care ar trebui oprită.
9: Am trimis astăzi o solicitare expresă către prefectura Ilfov și către prefectura București să fie instituită o stare de alertă Practic, prefecturii Ilfovui îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii Bucureștii cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități. Sinteștiu are 4 zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu garda de mediu, până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi.
0: Schema românească pe bani europeni, 10 de primării din toată țara s-au folosit de sume din PNRR pentru amenajarea de piste pentru biciclete în sate, uitate de lume, unde mai degrabă era nevoie de trotuare. Vedeți imediat un nou episod al campaniei Statul la Stat.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
13: Uite care e treaba. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo când am fost eu, am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci, e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dă împreună cu soția, deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
14: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
15: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit. Ce face românul când are nevoie de trotuar, piste de biciclete? 10 de primării din toată țara s-au folosit de fondurile PNRR pentru a construi piste pentru biciclete în sate uitate de lume. Primarii recunosc că nu aveau nevoie de ele, ci mai degrabă de trotuare. Cum banii europeni s-au dat doar pentru biciclete, au făcut o combinație românească. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
2: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Bicicletele nu sunt.
3: E ca un fel trotuar.
4: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria le-a construit o pistă modernă pentru biciclete.
5: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
6: noi. Nu?
5: Nu?
2: Cine să meargă, domnule? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Nu mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
6: Pe post de trotuar.
2: Da.
6: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
2: Ei știe conducerea asta.
4: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee. Să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
7: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permis să facem acolo un trotuar și atunci ne-am gândit că pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de biciclete.
4: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
7: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de biciclete, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la puterea rutieră.
8: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
7: Da, din fonduri locale.
4: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus,
9: în loc să mute troița puțin mai în stânga, să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta.
10: Ce dracu, mă, mașină de bicicletă, nu te uiți?
9: Uite, că aveți pistă, s-o
10: mai bine
9: folosiți.
10: Ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicat așa? Decolăm,
9: uitați-vă cum este! Scuzați-mi expresia! Tăiați asta, e ca p***a bulului asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
4: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
11: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici.
9: Uite și dumneavoastră cum am făcut, nu pot să ies aici. Mașina când ies pe pistă. Dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
4: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins

0: să se bicicliți.
1: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de biciclete este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la celălalt cimitir.
2: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
0: Îi deranjează de fapt. Aia. Asta o să ne mute bine, nu? Să gândi că se face.
1: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panoramă este aici.
2: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Cheche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României? Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy, care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de km pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5.828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spionii prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni RSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993, întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
4: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
7: Puteți să identificați, nu știu, trei gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic, vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem?
8: Mi-e greu.
7: Mi-e Bun, greu atunci haideți să ne uităm, în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, trei oportunități de dezvoltare
8: se observă
7: pe
8: un
7: care
8: soi
7: le putem
8: de,
7: folosi în România.
8: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalism, să reușești să seara, în prime time, să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii? Da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este o... Deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Prima formulă de guvern condus de Siegfried Mureșan a prins contur astăzi. Liderii partidelor care au anunțat că îl susțin pe premierul desemnat s-au întâlnit la Palatul Victoria și au încercat să-și împartă portofoliile acum. 4 ore au durat negocierile și varianta discutată nu ar fi cea finală. Cine ar urma să primească cele mai multe ministere, cine sunt numele vehiculate pentru guvernul Mureșan, vă spunem imediat. O zi foarte importantă pentru banii României. Experții S&P au discutat cu echipa de la finanțe înainte ca agenția de rating să dea verdictul care ar putea să alunge investitorii din România. Ministrul interimar al finanțelor susține că încă sunt bani la buget pentru salarii și pensii. A lansat însă un avertisment legat de efectele crizei politice. Cât de aproape suntem de fapt de junk, vă spunem imediat. Primire spectaculoasă pentru președintele Chinei în Statele Unite. Donald Trump i-a întins lui Xi Jinping covorul roșu și l-a așteptat la scara avionului. Un gest pe care nu l-a mai făcut pentru niciun alt lider străin aflat în vizită peste ocean. Care este miza acestei întâlniri? Vă spunem imediat. Negocieri intense astăzi la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR caută formula de guvernare. După 4 ore de discuții a apărut și o primă variantă a cabinetului care urmează să fie condus de Siegfried Mureșan. Ar urma să aibă același număr de ministere ca guvernul Bolojan, însă mai puțin vicepremieri. Iar liberalii ar urma să primească cele mai multe portofolii urmați de USR și UDMR. Întrebarea este... cum vor fi împărțite ministerele care au revenit socialdemocraților înainte ca guvernul Bolojan să fie demis? Are toate informațiile Anca Orhean. Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Cam așa arată până acum, mai sunt discuții și astăzi și desigur, această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan. Probabil că o să fie o discuție înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Haideți să vedem care ar fi planul acum. Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne. La Justiție avem două persoane, două propuneri din partea USR, Stelian Ion și Teodora Stoian. Știm că a mai aparținut acest minister USR până acum. Tanțoș Barna la Agricultură, acolo unde este interimar în momentul acesta. La Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la Apărare și Oana Țoiu rămâne la Externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Ce Otilo, la Ministerul Dezvoltării rămâne o luptă, să spunem așa, la muncă. Violeta Alexandru și Raluca Turcan, amândouă au deținut acest portofoliu și înainte. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce și în prezent. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu, Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi, cel care, în momentul acesta, este secretar de stat acolo. Mihai Dimian la Ministerul Educației ar putea să rămână, este ministrul ce este în funcție acum. O să vedem dacă această listă, care deocamdată este o schiță, o discuție între liderii partidelor de dreapta, rămâne cea finală pe care o să o vedem săptămâna viitoare la vot.
10: L-ați auzit pe premierul desemnat vorbind mult de scenariul anticipatelor. Un scenariu care nu apare însă în calculele de la Palatul Cotroceni, cel mai important în această ecuație. Președintele României le transmite partidelor că ar trebui să ajungă la o înțelegere și să voteze guvernul format de premierul desemnat. Ar fi singura variantă de ieșire din această criză politică prelungită, a mai declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru postul Euronews. Asta în condițiile în care, de cealaltă parte, vă spuneam, Zicrit Mureșan a vorbit despre riscul anticipatelor în cazul în care guvernul său nu trece de Parlament.
11: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate, am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare, eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu, vom vedea consultări toate celelalte. Vreau în continuare să exclud alegerile anticipate.

0: A început numărătoarea inversă pentru verdictul care ar putea transforma România într-o țară nerecomandată pentru investiții. Experții agenției de rating Standard & Poor's au stat de vorbă astăzi cu echipa Ministerului de Finanțe. Ministrul interimar a transmis că principalul argument pentru menținerea ratingului ar fi execuția bugetară a României. Are mai multe detalii din ședința de la minister, Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva teme importante, probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și de asemenea faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Dacă ne uităm la cifre, România trebuie să împrumute pentru anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit cât și pentru datoriile care sunt scadente. De asemenea, ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Și facem niște calcule. La această sumă, 280 de miliarde de lei, fiecare punct procentual adăugat la dobândă ar însemna aproape 2,8 miliarde de lei în plus, de asemenea, în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta dacă două agenții de rating ar decide să ne retrogradeze, suma s-ar dubla și am ajunge la 5,6 miliarde de lei. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
2: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare.
0: Informații de ultimă oră acum despre șefii companiilor de stat care au venituri de 10 de mii de euro și filierele politice pentru care au fost instalați. Companiile de stat asigură venituri uriașe pentru zeci și sute de directori. Nimic nu-i oprește pe unii dintre ei să fie simultan în conducerea mai multor companii. Așa se face că pot pleca acasă la finalul unei luni și cu peste 20 de mii de euro. Topul prezentat de guvern astăzi arată că PSD și PNL sunt partidele din care provin cei mai mulți șefi cu afiliere politică. Cine e cel mai bine plătit dintre ei, știe Andreea Gheorghe.
3: Bun găsit tuturor! Mai bine de 100 de persoane cumulează funcții în companiile de stat, câte 2 sau 3 posturi de director sau membri în consiliile de administrație. La final de lună, aceștia ajung să aibă venituri cumulate de către 5.000, 10.000 sau chiar peste 20.000 de euro. Atenție însă, vorbim despre sume brute. Haideți să ne uităm și la câteva exemple concrete. Directorul general de la compania Aeroporturi București. Vorbim despre Bogdan Mândrescu. Pe lângă funcția aceasta de conducere, el este și membru în Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Civilă și de asemenea membru în Consiliul de Administrație al RAR, Registrul Auto Român. La final de lună are venituri de peste 134.000 de lei brut, adică undeva la 26.000 de euro. Tot în jur de 20.000 de euro câștigă și Mustafa Sinan, el este directorul general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, dar de asemenea are și un post în Consiliul de Administrație al Energonuclear, dar și într-o altă companie de stat. Deci vedem așadar câte 3 funcții în 3 companii de stat diferite. Lista este însă una lungă, dar să ne uităm puțin și la afilierea politică a acestor persoane, pentru că lista făcută publică de guvern arată că cei mai mulți au carnet de partid la Partidul Social Democrat, vorbim despre 46 de astfel de persoane. Topul este continuat cu Partidul Național Liberal, are 43 de oameni în aceste companii de stat, urmat de USR cu 17 membri și apoi UDMR.
0: Procurorii au pus sechestru pe casă lui Călin Georgescu în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar după ce a respins arestarea cerută de parchet. Are mai multe informații Ioana Corneev.
4: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă de procurorii DIICOT în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vorbim chiar despre locuința în care stă fostul candidat la alegerile prezidențiale și să explicăm un pic de ce se pune sechestru pe un astfel de bun, pentru că în cazul în care acuzațiile sunt confirmate în instanță și se va stabili existența acestui prejudiciu de peste 1 milion de euro care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii pot servi la acoperirea acestui prejudiciu. Așadar, vorbim despre o măsură de conservare a patrimoniului, nici de cum despre confiscarea definitivă a locuinței. Călin Georgescu poate să conteste, bineînțeles, această măsură. La începutul acestei săptămâni au avut loc mai multe percheziții în București și Ilfov, inclusiv în locuința lui Călin Georgescu. După percheziții, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DIICOT și audiat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.

O dronă folosită în războiul din Ucraina s-a prăbușit în această dimineață într-o localitate din Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani și armata ridicase deja avioane de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu s-a prăbușit într-o pădure dintr-o localitate suceveană. A fost o noapte cu alerte în lanț. Ministrul Apărării a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că 8 avioane militare au fost ridicate.

0: La fața locului au fost localnicii.
1: Te prăbușește aici!
2: De la mine și nu mai și-o bubuit. Da?
3: Uite-o mare-o fost.
0: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
4: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
5: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai,
4: da,
5: în interior?
4: Să știți că da. Frică.
6: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
0: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
7: Exercițiu militar în Delta Dunării. Infanteriștii marini se antrenează zilele acestea alături de militari din Statele Unite, atât pe apă cât și pe uscat. Scopul este respingerea unor posibile atacuri inamice și protejarea infrastructurii critice din Tulcea.
0: Câmpul a devenit teren de antrenament pentru sutele de militari români, spanioli și americani. Toți au repetat aceleași proceduri până când fiecare mișcare s-a sincronizat perfect.
8: Militarii români și spanioli au respins un atac terestru în Babadag, dar să știți că nu vorbim despre o situație reală de război, ci doar o secvență a exercițiului militar Heraclea care se desfășoară în aceste zile în județul Tulcea.
0: Scenariile de luptă sunt exersate atât pe apă cât și pe uscat. Militarii au folosit inclusiv transportoare Pirania și vehicule tactice. Diferența dintre un exercițiu bun și o misiune bine executată poate sta într-un singur lucru: cât de repede reușesc militarii să acționeze împreună.
9: A fost o deplasare tactică cu o reacție la inamic. Am neutralizat inamicul prin câteva salturi.
10: Things are different from Spain here, but we adapt so good in this territory and with other countries. Is we work like in a perfect way.
11: Au intrat în dotarea infanteriei marine mai multe tipuri de drone. Începând de acest an avem un număr semnificativ de operatori de drone mai mare, ceea ce înseamnă că ne permite să folosim aceste drone în cadrul mai multor tipuri de exerciții.
0: Exercițiul continuă până pe 30 septembrie.
7: Ministra interimară a mediului le cere prefecturilor Ilfov și București să instituie stare de alertă în urma arderilor ilegale de deșeuri din Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizarea permanentă în cele 4 zone în care zeci de camioane umplute cu deșeuri ajung să fie arse pe câmpuri, așa că milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministra mediului spune că ar fi vorba de o mafie care își face de cap de mulți ani și care ar trebui oprită.
12: Sinteștiul are 4 zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu, până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Până când nu vom înțelege asta și până când nu vom înțelege că mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
7: Înainte ca agenția de rating Standard & Poor's să publice raportul pentru România, țara se confruntă cu o criză politică fără precedent, ceea ce se vede în legătură cu moneda națională. Colega noastră Anca Suciu a făcut calcule și ne explică în continuare cât costă, de fapt, devalorizarea leului.
13: Moneda națională se

0: Gripează în raport cu euro și înregistrează un record negativ. Leul este mai slab chiar decât momentul în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Așa că, ce înseamnă asta pentru buzunarele noastre? Am făcut o simulare pe curs, vorbim de luna decembrie 2025 și 23 septembrie 2026, ziua cu recordul negativ istoric. Mai exact, concluzia. S-a scumpit euro. Adică avem nevoie de 18 lei în plus față de decembrie anul trecut pentru a cumpăra 100 de euro și de 180 de lei în plus pentru a cumpăra 1000 de euro. Ce înseamnă asta în viața de zi cu zi? Haideți să ne uităm la o chirie, la o mașină, un apartament, dacă vrem să facem aceste achiziții. Chiria de 500 de euro. Nu avem nevoie de 2500 de lei, așa cum eram obișnuiți, ci de 2639 de lei în fiecare lună. Asta înseamnă cu 90 de lei mai mult în fiecare lună. Dacă aveți planuri să vă cumpărați o mașină, o mașină de 30.000 de euro înseamnă, de fapt, 158.364 de lei, adică cu 5.409 lei mai mult decât în decembrie anul trecut. Și un apartament de 100.000 de euro s-a scumpit pentru un român în ultimul an cu 18.030 de lei, mai exact. Haideți să ne uităm la credite. O simulare a unui credit de 100.000 de euro pe 25 de ani ne demonstrează că și ratele au crescut pentru români, pentru că trebuie să te duci cu lei și vedem cursul, e în defavoarea noastră. Vorbim de 123 de lei pe lună în plus pentru o rată de 683 de euro aproximativ. Asta înseamnă 1500 de lei pe an.
1: O întâlnire cu miză uriașă în Statele Unite. Donald Trump l-a întâmpinat chiar la scara avionului pe președintele Chinei, Xi Jinping. Este pentru prima oară în acest mileniu când un președinte american își întâmpină astfel un lider străin. Iar imaginile pe care le vedeți acum sunt în direct de la Casa Albă. Un ceremonial se desfășoară în acest moment. Tocmai în momentul în care cei doi pășeau pe covorul roșu, care a fost lung de vreo 30 de metri, Statele Unite au anunțat prelungirea armistițiului comercial între cele două superputeri până în ianuarie.

0: Despre vreme acum, ultimele zile de septembrie cu temperaturi ceva mai mari. La început de săptămână sunt anunțate și 26 de grade în Oltenia. Vor fi însă și ploi, dar destul de slabe. Are toate informațiile Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua prin jumătatea de vest a țării, în timp ce pe crestele masivelor sudice și vestice vor fi precipitați sub formă de lapoviță și nisoare. Minimele vor coborî până la pragul înghețului, în depresiuni, unde se va forma și brumă. Peste zi va ploua în vest, sud-vest și la munte, vor fi rafale de 40 de km pe oră pe litoral, iar maximele vor atinge 25 de grade Celsius în Muntenia. Sâmbătă ploile se vor concentra în zonele montane și vântul va continua să sufle cu putere la malul mării. Duminica, versele se vor extinde și în sud și centru, iar la începutul săptămânii vor ajunge și în est. Tot luni, vremea se va încălzi ușor și se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Lygia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
6: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
7: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
6: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
7: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
6: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
7: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
6: Mult mai mult? De la 15 la cât?
7: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
6: Dar ar fi sub aur?
7: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament cum avem acum.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
3: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
4: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
3: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
4: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
4: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
3: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
4: Nu prea vorbesc cu mine.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
4: N-am regrete.
3: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
4: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
3: Și întrebarea numărul 10.
4: Da, aș vrea să rămână și scutul de la Deveselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
7: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Companiile de stat sunt un viespar de sinecuri politice, personaje pentru care doar parafa de partid contează, ocupă posturi în mai multe companii, în domenii diferite, pentru a încasa cât mai multe indemnizații. Guvernul discută cu S&P despre ratingul de țară. Este nevoie de muncă de convingere. Bucureștiul trebuie să arate că va continua consolidarea fiscală, iar viitorul buget trebuie să fie solid. Incertitudinea este mare pentru că nu știm ce guvern vom avea, ce orientare va avea. Datoria globală a depășit 365.000 de miliarde de dolari. Este un nou record și reprezintă de peste 3 ori PIB-ul global. Deranjul din piața bondurilor ne atinge și pe noi. Avem un curs în zona maximelor istorice și dobânzi la titlurile de stat în urcare puternică. Efecte a ceea ce am putea numi o buluceală spre ușa de ieșire a unor capitaluri externe. Am avut vânzări mai mari de obligațiuni în lei în ultimele două zile, iar banii au trecut și prin curs. Randamentele pe piața secundară au urcat constant și avem cele mai mari costuri din ultimul an. Astăzi, trezoreria s-a împrumutat peste 9 ani, deci aproape de maturitatea de referință de 10 ani, la un randament mediu 7,42. Finanțele au atras 290 de milioane de lei la o licitație anunțată la 500 de milioane. Statul a refuzat oferte pentru că le-a considerat mult prea scumpe și a luat mai puțin bani. În ultima vreme am discutat la Business Club despre tumultul din piața bondurilor dat de perspectiva unei inflații mai mari la nivel global, care va aduce dobânzi ridicate. Avem o cauză externă, dar nici tabloul intern cu cu incertitudini politice nu ne ajută. Vă spuneam și despre unele opinii mai îndrăznețe, care nu exclud o repetare a crizei din 97-98, care a lovit în special Asia, dar ne-a afectat puternic și pe noi atunci. Fondul problemei a fost același, dobânzi mai mari. Coreea de Sud a ajuns atunci la FMI, Rusia a avut încetare parțială de plăți, România atârna efectiv de un fir de ață. România este într-o cu totul altă situație comparativ cu acei ani, avem însă o slăbiciune. Datoria publică ridicată, ajuns acum la 60% din PIB. Plătim deja dobânzi mari, iar ceea ce se întâmplă acum înseamnă costuri suplimentare. Cheltuielile publice primesc în astfel de momente o lovitură în plin și nu este vorba doar de țara noastră, ci de orice țară.
8: S-ar putea spune că a fost măcel pe piață. Randamentele americane pe 30 de ani au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2004, cele pe 10 ani ale Japoniei la cel mai ridicat nivel din 1996. Germania, Franța, Marea Britanie au ajuns la cel mai mare cost de mai mulți ani. Banii se mută rapid în astfel de situații, iar economiile emergente sunt cele mai pierzătoare. Nu trebuie excluse situațiile în care investitorii își lichidează pozițiile în țări precum România pentru a acoperi pierderi pe piețele mari. Astăzi au fost mai mulți factori care au zguduit piața și când sunt mai mulți, atunci magnitudinea crește. Ar fi de menționat că activitatea economică în America s-a accelerat, ceea ce poate pune presiune suplimentară pe inflație. S-au adăugat comentarii din partea oficialilor Rezervei Federale care sugerează noi majorări de dobândă, iar peste toate s-a adăugat o revenire a prețului la țiței.
9: The market is trading on the news, essentially because we are in a limbo period. We've got 4 weeks before earnings starts, 4 weeks before we get some inflation readings, and 6 weeks until the FOMC meets once again. So essentially, investors are playing whack-a-mole by responding to the movements in interest rates and oil prices.
8: Există perspectiva ca Rezerva Federală să decidă o nouă creștere de dobândă chiar de la ședința din octombrie, după un pas făcut deja în septembrie. Randamentul la titlurile americane pe 10 ani, care e și referință pentru creditele ipotecare în Statele Unite, a ajuns la 5,1% pe an. Într-un astfel de context, când o țară precum România cu reale probleme fiscale plătește peste 7%, parcă nu mai pare așa mult, deși este o greutate majoră din perspectiva finanțării.
7: Costurile de finanțare sunt tot mai mari, iar asta face ca nota de plată să fie tot mai greu de dus pentru state, în condițiile în care lumea se împrumută tot mai mult.
8: Datoria globală a depășit 365.000 de miliarde de dolari după ce a crescut cu 10.000 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului, potrivit unui raport publicat de Institutul de Finanțe Internaționale. Datoriile statelor cresc într-un moment în care randamentele obligațiunilor guvernamentale pe termen mediu și lung emise de unele dintre cele mai mari economii ale lumii au ajuns la cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii, scrie CNBC. Creșterea randamentelor reflectă îngrijorarea tot mai mare a investitorilor cu privire la dobânzile ridicate, presiunile persistente generate de costul energiei, creșterea economică modestă și cheltuielile publice mari. Experții Institutului de Finanțe Internaționale atrag atenția în special asupra Statelor Unite, Japoniei, Franței și Marii Britanii. Cele patru economii se confruntă cu deficite persistente ridicate și cheltuieli tot mai mari cu dobânzile. Probleme asociate în mod constant cu economiile emergente aflate în dificultate din cauza datoriilor. Organizația cu sediu la Washington arată că economiile dezvoltate au plătit anul trecut peste 3.300 de miliarde de dolari numai sub formă de dobânzi pentru obligațiunile guvernamentale tranzacționate pe piețele internaționale. Prin comparație, la nivel global s-au cheltuit 3.100 de miliarde de dolari pentru apărare, 2.600 de miliarde pentru inteligența artificială și 2.300 de miliarde pentru energie curată. Nici economiile emergente nu dau semne că reduce ritmul împrumuturilor. Guvernele acestora au emis obligațiuni în valută de aproximativ 200 de miliarde de dolari de la începutul anului, într-un ritm record potrivit Financial Times. Cererea investitorilor a rămas puternică în ciuda dobânzilor globale mai mari, a aprecierii dolarului și a efectelor economice ale războiului din Iran. Problema datoriei este însă și una politică. Institutul de Finanțe Internaționale avertizează că guvernele riscă să intre într-un cerc vicios. În apropierea alegerilor, acestea preferă soluții rapide și cheltuieli care rezolvă probleme pe termen scurt, dar care pot crește vulnerabilitatea finanțelor publice pe termen lung. Iar pe măsură ce datoria se acumulează, beneficiile obținute din noi împrumuturi devin tot mai mici. Presiunea va crește dacă dobânzile rămân ridicate, susțin economiștii. Statele vor trebui trebui să aloce o parte tot mai mare din bugete pentru plata dobânzilor, în timp ce cheltuielile structurale, precum cele pentru sănătate și pensii, rămân greu de redus. Și OCDE avertizează că actuala creștere a randamentelor obligațiunilor arată cât de urgent a devenit problema. Organizația recomandă guvernelor să-și controleze mai atent cheltuielile, să folosească mai eficient banii publici și să își consolideze veniturile. Miza este ca datoria să rămână sustenabilă, iar statele să păstreze suficient spațiu de manevră pentru a putea răspunde unei viitoare crize. Un avertisment similar vine și de la șefa Fondului Monetar Internațional. Cristalina Georgieva susține că guvernele trebuie să înceapă să reducă datoriile și să pună ordine în finanțe publice, în timp ce băncile centrale trebuie să-și păstreze prioritatea asupra stabilității prețurilor. Ea admite că astfel de decizii sunt dificile din punct de vedere politic, dar avertizează că amânarea lor nu face decât să agraveze problema.
7: Cumulul de funcții nu este o excepție în companiile de stat. Peste 100 de persoane ocupă simultan cel puțin două poziții de conducere în firmele unde statul este acționar majoritar. Există însă și super manageri, sunt atât de competenți încât își împart responsabilitățile între trei companii, uneori din domenii complet diferite.
8: Guvernul a lansat o platformă care centralizează informațiile despre conducerea companiilor de stat. Datele arată că 585 de persoane ocupă funcții de conducere în 121 de companii, iar 104 dintre acestea acumulează cel puțin două funcții. Asta înseamnă că aproximativ 18% dintre managerii de la stat cumulează cel puțin două funcții. În unele cazuri, situația este explicabilă. Există 20 de persoane care ocupă simultan funcția de director general și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul aceleași companii de stat. Alte 11 persoane ocupă două funcții în cadrul aceleași companii. În cele mai multe situații, una dintre funcții este una executivă, adică director general adjunct, director economic sau director de specialitate și simultan membru ori președinte al Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, platforma guvernului identifică 76 de persoane care au funcții în cel puțin două companii diferite. Există însă și 9 persoane care au câte 3 funcții. 4 dintre acestea ar putea primi titlul de cei mai buni manageri de la stat, având în vedere că reușesc performanța de a-și împărți timpul și responsabilitățile între trei companii diferite. Iar versatilitatea nu pare să fie o problemă. În unele cazuri, societățile pe care le conduc sau administrează activează în domenii care au puține lucruri în comun. De exemplu, Bogdan Stelian Mândrescu este director general la Compania Națională Aeroporturi București, membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile și în cel al Registrului Auto Român, de unde încasează în total 134.146 de lei brut pe lună. La rândul său, Mustafa Sinan cumulează funcțiile de director general la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, președinte al Consiliului de Administrație la Media Green Energy și membru în Consiliul de Administrație la Energo Nuclear. Toate aceste funcții aduc lunar 95.378 de lei brut. Iar asta îi face pe cei doi cei mai bine plătiți manageri dintre cei 523 pentru care există date privind veniturile. Datele centralizate arată că dintre aceștia 371 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. De asemenea, 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar și doar o persoană peste 100.000 de lei pe lună.
7: Delegația SMP a venit la București pentru discuții la Guvern și Ministerul de Finanțe în perspectiva raportului privind ratingul României, care va fi publicat vinerea viitoare pe 2 octombrie. Suntem, așa cum știm, pe ultima treaptă investițională, cu perspectivă negativă și există acea teamă de junk, care ne va crește și mai mult costurile de finanțare. Șansele ca România să fie retrogradată acum sunt totuși reduse. Oamenii din zona financiară apreciază că șansele de a coborâ la junk acum sunt de până la 20%. Celelalte două mari agenții au menținut ratingul, deși au venit cu unele precizări și chiar comentarii ulterioare, care arată un pericol real de a pierde gradul investițional în viitorul apropiat. Motivul principal pentru menținerea ratingului a fost consolidarea fiscală făcută în acest an, reducerea deficitului bugetar chiar mai mult decât era anticipat. Vulnerabilitățile sunt însă mari. Instabilitatea politică prelungită, pericolul de a avea un buget care să nu mai respecte țintele de deficit, creșterea cheltuielilor bugetare pot duce la o retrogradare rapidă. E o temă fierbinte în regiune. Moody's a declasificat Polonia vinerea trecută. Polonia avea pentru acest an o țintă inițială de deficit de 6,5% din PIB, însă Moody's așteaptă mai degrabă deficit în jur de 7% pentru acest an și pentru 2027. Pentru România, marea problemă a retrogradării Ungariei este pierderea calificativului recomandat pentru investiții, pentru că suntem pe ultima treaptă. Polonia nu are această problemă. Este cu 3 trepte mai sus, chiar și după retrogradare. Grila Moody's are 10 trepte la categoria de recomandat investițiilor. Polonia este pe 7, noi suntem pe ultima a 10-a.
10: Ne-am pregătit argumentele înainte de venirea analiștilor de la S&P la București. Execuția bugetară de până astăzi, inclusiv execuția curentă, este cel mai important argument în relația noastră cu agențiile de rating. Am gestionat această situație în cursul verii, în momentul în care s-au publicat rapoartele Fitch și Moody's, și același lucru vom face și astăzi în discuțiile cu Standard & Poor's la Ministerul de Finanțe și la Guvern. Avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar pe de altă parte avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și de ESA sunt ținte realizabile, pe care toate agențiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. În anii trecuți, diferențele între țintele noastre și țintele agențiilor erau semnificative. De această dată, agențiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6,62 cash și ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Deci, practic, avem pe de o parte niște lucruri de explicat, dar pe de o parte avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului.
7: Europa accelerează investițiile în industria spațială. Startup-urile europene atrag tot mai mult capital pentru dezvoltarea de sateliți și rachete, într-o încercare de a reduce dependența de companiile americane. Însă decalajul față de Statele Unite rămâne uriaș, atât la finanțare, cât și la capacitatea de lansare.
11: Companiile europene din industria spațială au atras sute de milioane de euro în ultimele săptămâni într-unul dintre cele mai puternice valuri de finanțări din ultimii ani. Banii merg către producția de sateliți, dezvoltarea unor noi rachete și construirea infrastructurii necesare pentru ca Europa să își crească prezența pe piața spațială comercială. Cea mai recentă finanțare a fost anunțată de Open Cosmos, companie care produce și operează sateliți. Aceasta a atras 300 de milioane de euro într-o rundă în care cererea investitorilor a depășit suma pe care compania intenționa să o obțină. Open Cosmos a acordat prioritate investitorilor europeni, iar banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea infrastructurii de sateliți, a conectivității și a sistemelor care oferă informații în timp real pentru Europa, potrivit CNBC. Acesta nu este un caz izolat. Firma franco-germană The Exploration Company a atras 450 de milioane de dolari. Compania spaniolă PLD Space și-a majorat finanțarea din ultima rundă la 288 de milioane de euro, iar startup-ul german High Impulse a obținut peste 50 de milioane de euro. Icer Aerospace, o altă companie germană, a atras în iunie 270 de milioane de euro pentru a-și crește producția și a-și extinde rețeaua de lansare. Investițiile încep să se vadă și în capacitatea Europei de a ajunge în spațiu. La începutul acestei luni, Icer Aerospace a devenit prima companie comercială europeană care a plasat sateliți pe orbită. În același timp, Marlin Space și Loft Orbital au anunțat un program de $1 miliard pentru construirea unei constelații de 50 de sateliți care vor utiliza inteligența artificială. Europa are însă mult de recuperat în comparație cu Statele Unite. OECD estimează că 67% dintre companiile care au primit investiții private în industria spațială anul trecut erau din Statele Unite. În Europa, ponderea a fost de numai 12,8%. Diferența se vede și în dimensiunea finanțărilor. Doar startup-ul american Stoke Space a atras $1 miliard în această lună pentru dezvoltarea unei rachete reutilizabile, o sumă care arată cât de mult capital au la dispoziție companiile americane. Și sprijinul statului este mult mai mare peste Atlantic. Bugetul public american pentru sectorul spațial a ajuns la aproximativ $77 miliarde în 2024, potrivit Space Foundation. Suma este de aproximativ 5 ori mai mare decât cea cheltuită în Europa. Cel mai vizibil decalaj rămâne însă cel al lansărilor. Deși Europa și-a crescut activitatea în acest an, este încă departe de SpaceX, care efectuează frecvent misiuni cu rachetele Falcon 9 și Falcon Heavy, atât pentru propria rețea Starlink, cât și pentru alți clienți. Problema Europei nu este doar lipsa banilor. Statele trebuie să evite fragmentarea investițiilor între proiecte naționale concurente, avertizează Comisarul European pentru Apărare și Spațiu. spațiu Andrius Kubilius. Fără o coordonare mai bună, creșterea finanțărilor nu va fi suficientă pentru a reduce decalajul față de industria spațială americană.
7: Rusia nu mai face față cheltuielilor de război și majorează taxele din nou. Ministerul de Finanțe de la Moscova a anunțat că statul are nevoie de noi venituri pentru a acoperi cheltuieli militare. Deși visteria de la Kremlin a primit un ajutor nesperat de la creșterea cotațiilor la petrol, veniturile tot sunt insuficiente.
8: Ministerul de Finanțe a propus majorarea impozitelor pentru ceea ce a descris drept profituri excesive în sectoarele metalurgiei și producției de îngrășăminte generate de prețurile ridicate la nivel mondial, precum și taxe asupra comerțului electronic transfrontalier, anunță Reuters. De asemenea, Ministerul de Finanțe a propus creșterea cotelor de impozitare pentru așa numitele venituri personale pasive provenite din investiții în titluri de valoare, vânzări de proprietăți și dobânzi la depozitele bancare. Ministerul de Finanțe a estimat că această măsură ar urma să afecteze aproximativ 4 milioane de oameni. Costul războiului din Ucraina, care durează de 4 ani și jumătate, a crescut pentru Rusia. Economia a încetinit brusc anul trecut, iar guvernul de la Moscova a fost nevoit să majoreze taxele și să recurgă la împrumuturi suplimentare pentru a finanța efortul de război. Guvernul rus prognozează că în următorii 3 ani deficitul bugetar va fi egal cu 2% din produsul intern brut. Pentru acest an deficitul era estimat la 1,6%, dar el va ajunge la 3% pe datele oficiale. În plus, raportările sunt contestate. Serviciul de informații al Germaniei susține că Rusia a avut anul trecut un deficit bugetar de 103 miliarde de dolari. Acesta ar fi cu 30,4 miliarde de dolari peste cifra comunicată oficial de Moscova. Problemele sunt însă mai mari decât cele raportate în bugetul de stat. În structura consolidată, care include și bugetele regionale, deficitul bugetar ar fi fost cu încă 36 de miliarde de dolari mai mare. Bugetul din acest an se situează la 522 de miliarde de dolari. Cheltuielile combinate cu apărarea și securitatea națională consumă 203 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 39% din bugetul țării. De la declanșarea invaziei în februarie 2022, cheltuielile publice ale Rusiei aproape s-au dublat în termeni nominali. Pentru acest an, veniturile bugetare din petrol și gaze sunt estimate la 113,7 miliarde de dolari, mai mari decât cele de anul trecut, când au atins cel mai redus nivel din primul an al pandemiei. Taxarea exporturilor energetice era cea mai mare sursă de venituri pentru bugetul Rusiei. Asigura o treime din încasări și permiteau excedente uriașe care au dus la formarea acelor rezerve care au fost înghețate în Occident. Acum au ajuns să reprezinte 20% din venituri. Din cauza atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor, Rusia a blocat exportul de motorină și se confruntă cu o penurie de carburanți care îi restricționează inclusiv operațiunile militare. În august, veniturile din petrol și gaz ale Rusiei au fost de 4,9 miliarde de dolari, în scădere față de iulie. Ca volum, exporturile au atins minimul ultimelor 6 luni. Nu doar datele despre buget sunt coafate. Serviciul suedez de informații susține că și inflația e mai mare decât cea publicată. Kremlinul prezintă imaginea unei economii reziliente, care însă are probleme uriașe. Inflația oficială a fost anul trecut de 5,85%, dar în realitate ea ar fi mai apropiată de dobânda cheie de 15%.
7: Luxul în zboruri de linie a fost dus la un alt nivel de operatorii din Golf. Modelul însă pare să fie unul de succes, pentru că este copiat chiar de companii mai vechi. Air France și-a majorat veniturile din segmentul premium, chiar când piața se confruntă cu probleme din cauza petrolului scump.
12: Air France a ales însă să continue investițiile în segmentul premium. Profitând inclusiv de imaginea Parisului ca destinație internațională pentru modă, gastronomie și hoteluri de lux, dar și de popularitatea serialului Emily in Paris. Compania și-a modernizat meniurile cu produse ale unor mărci de lux și a investit în cabinele sale cele mai profitabile, iar clienții sunt atrași cu șampanie și caviar. Datele companiei arată că veniturile din călătoriile first class și premium au crescut cu 11%, scrie news.ro. Companiile aeriene din întreaga lume, inclusiv grupul mamă Air France KLM, se confruntă cu facturi tot mai mari pentru combustibil și cu modificarea fluxurilor de călători din cauza războiului cu Iranul, care durează de aproape 7 luni. Unele au fost nevoite să reducă numărul de zboruri și cheltuielile. Air France nu este singura companie care mizează pe pasagerii cu venituri ridicate. Cele mai mari 3 grupuri aeriene europene, inclusiv IAG, proprietarul British Airways și Lufthansa, și-au reproiectat în ultimii ani cabinele first class, pe fondul creșterii cererii pentru călătoriile premium, în special special din partea americanilor bogați. Clienții cei mai bogați ai Air France nu au fost descurajați de majorarea tarifelor. Unii pasageri care anterior utilizau avioane private au început chiar să aleagă first class pentru a evita criticile legate de emisiile mai ridicate generate de zborurile private. Rezervările și veniturile au crescut anul acesta în cabinele premium, business și first class, chiar dacă Air France a majorat tarifele pentru a compensa scumpirea combustibilului.
7: Urmează ediție specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Bine te-am găsit. Ce facem la 19? Ce vedem?
13: Bine v-am regăsit. Se face exact o săptămână de când președintele României l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să formeze viitorul cabinet și iată, astăzi începem să avem o idee de cum ar putea să arate viitorul cabinet. Știm nume, cam cum ar putea să fie împărțite între partide. Foarte important însă nu ar fi ultima variantă de cabinet, cea pe care ați văzut-o și pe care vă prezentăm la ora 19. Spuneau liderii care îl susțin pe Siegfried Mureșan că votul ar fi în Parlament luni sau marți, astăzi este joi. Dacă nu este gata formula, programul de guvernare mai e de lucrat pe aici, pe acolo, cu ce s-o duce Siegfried Mureșan totuși în fața Parlamentului luni sau marți? Ca să nu mai spunem că încă nu este clar de unde vin voturile, supărare foarte mare în continuare la PSD, l-ați văzut probabil pe Sorin Grindeanu, vi-l arătăm și în momentele următoare, spunând că l-a așteptat pe premierul desemnat să vorbească despre programul de guvernare. Nu a avut loc în această întâlnire nici până în acest moment, dar până marți mai sunt, iată, 5 zile.
7: Se mai coace ceva peste weekend.
13: Cine știe unde vom mai ajunge. Vă aștept la o discuție cu invitații noștri, cum stăm cu negocierile pentru viitorul guvern, dar și ce planuri are președintele. Și asta este foarte important.
7: Te urmărim, mulțumesc. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy, care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de km pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5.828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spionii prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni RSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993. Întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4. Democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost...
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu
5: de altă parte pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. O revoluție din România sau ce a fost, că aici o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea... în râpă și ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul la nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar... a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost Revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem.
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bun găsit din nou la ediție specială. Zi importantă astăzi la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR au negociat 4 ore cum să arate viitorul guvern mureșan. Iar potrivit informațiilor Digi24, încă nu au găsit formula finală. Premierul desemnat mai are 4 zile la dispoziție până când să-și prezinte echipa și programul de guvernare în Parlament. Într-o primă variantă, cabinetul condus de Siegfried Mureșan ar urma să aibă același număr de ministere ca guvernul Bolojan, însă mai puțin vicepremieri. Iar liberalii ar urma să primească cele mai multe portofolii, urmați de USR și UDMR. Întrebarea este cum vor fi împărțite ministerele conduse de socialdemocrați înainte de căderea guvernului Bolojan. Are mai multe informații Anca Orhean.
7: Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Cam așa arată până acum, mai sunt discuții și astăzi și desigur, această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan. Probabil că o să fie o discuție înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Haideți să vedem care ar fi planul acum. Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne. La Justiție avem două persoane, două propuneri din partea USR, Stelian Ion și Teodora Stoian. Știm că a mai aparținut acest minister USR până acum. Tanțoș Barna la Agricultură, acolo unde este interimar în momentul acesta. La Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la Apărare și Oana Țoiu rămâne la Externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Cechia Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. O luptă, să spunem așa, la muncă. Violeta Alexandru și Raluca Turcan, amândouă au deținut acest portofoliu și înainte. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce și în prezent. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu, Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi, cel care în momentul acesta este secretar de stat acolo. Mihai Dimian la Ministerul Educației ar putea să rămână, este ministrul ce este în funcție acum. O să vedem dacă această listă, care deocamdată este o schiță, o discuție între liderii partidelor de dreapta, rămâne cea finală pe care o să o vedem săptămâna viitoare la vot.
6: Bun, oricare ar fi împărțirea finală a ministerelor, partidele trebuie să ajungă la o înțelegere de data aceasta. Asta a transmis președintele României, care spune încă o dată că nu ia în calcul scenariul alegerilor anticipate. Singura variantă pentru ieșirea din această criză politică prelungită este trecerea prin Parlament a guvernului Mureșan, a spus președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru postul Euronews.
8: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu vom vedea consultări toate celelalte, vreau în continuare să exclud alegerile anticipate.
6: Precizarea pe care a făcut-o președintele României legată de alegerile anticipate vine după ce premierul desemnat Zicrit Mureșan le-a transmis de mai multe ori parlamentarilor că ar exista doar două variante în acest moment, ori guvernul său, ori declanșarea alegerilor anticipate.
9: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
6: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Emanuel Cernat, Remuș Sefureac, Gabriel Biriș, bună seara, domnilor.
10: Bună seara.
6: Domnule Biriș, multe discuții despre cum arată guvernul. Într-o zi foarte interesantă, pentru că și SNP a ajuns astăzi la guvern să discute cu premierul interimar și cu ministrul de finanțe. Așteptăm rezultatul evaluării, de altfel, săptămâna viitoare. Ce se întâmplă în scenariul în care nu ajunge guvernul Mureșan la vot până în verdictul celor de la Standard & Poor's?
11: Acum, aici sunt două lucruri distincte. Am văzut lista cu posibilii miniștri. Sincer, eu, ca avocat de business, specialist în fiscalitate, sunt mai interesat de program decât de miniștri. Și m-aș fi așteptat să văd în programul domnului Mureșan ceva mai multe măsuri pentru recâștigarea încrederii mediului de business privat. Guvernanții noștri, adică eliminarea celor bolovani de care tot vorbesc, Inca, ICAS, care ar trebui oricum să dispară, dar nu e reîntărit această idee și există temerea că pot fi prelungite. Și nu numai, sunt mulți. Pare că guvernele noastre au uitat că guvernează pentru toată țara. Că nu guvernează doar pentru aparatul de stat, pentru companiile de stat, că de fapt economia care gâfâie ține bugetul ăsta în funcțiune. Ori noi, cel puțin din aceste linii directoare pe care mi le-am printat, nu vedem nicio măsură de... Nici măcar nu vorbește de niște măsuri serioase de reducere a evaziunii aceștia uriașe. În fine... Acum, în ceea ce privește Standard & Poor's, eu nu cred că ne vor downgrada. Și în special, pe aceleași motive pentru care nici Fitch și Moody's anterior nu ne-au downgradat, și anume execuția bugetară foarte bună. Cel puțin până în acest moment, stăm extrem de bine. Ori ar fi din punctul meu de vedere, ar fi o rușine pentru ei să nu țină cont de eforturile acestei națiuni, că până la urmă toți am făcut eforturile pentru reducerea acestui deficit, și pe baza unor considerente cu privire la evoluții viitoare să ne trimită în geanc. Păi dacă deciziile lor dacă în luarea deciziilor ce se întâmplă în viitor este atât de important pentru ei, păi România ar fi trebuit downgradată în 2017. Când era evident că noile legi ale pensiilor și ale salarizării bugetare ne vor aduce aici. Ori ei atunci n-au zis nimic. Acum ar fi, din punctul meu de vedere, s-ar autodiscredita. Nu cred că o vor face. Vom rămâne cu sabia lui Damocles. Plătim în continuare dobânzi de geancă. Dar păstrarea în investment grade are avantajul că totuși ne putem împrumuta. Că să nu uităm că anul viitor e un an oribil din punct de vedere al datoriei publice. România, pe lângă faptul că trebuie să finanțeze deficitul ăla mai mic cât va fi anul viitor, 5% din PIB, sperăm noi că am văzut deja și am criticat acea, am spus că sunt complet în dezacord cu ideea exprimată de domnul Tanțoș Barna de a negocia la Bruxelles să nu mai scădem deficitul la anul, să rămână tot 6, adică ne facem singur rău. Ori noi la anul, pe lângă această finanțare a deficitului, trebuie să refinanțăm foarte multă datorie, în total vreo 60 de miliarde de euro de pe piețele internaționale, și asta, dacă vom fi în junk, ne va fi imposibil. Deci va fi o criză probabil de nivelul celei din 2010.
6: Domnule Ștefureac, negocierile au loc în acest moment între partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan, în mod deschis. Sunt suficiente aceste negocieri în acest format, în condițiile în care ne-au transmis liderii care îl susțin pe Siegfried Mureșan, că ar vrea votul în Parlament să fie lunea sau marțea viitoare?
10: Eu vă spun sincer că am așa un sentiment de... Mă întorc așa în istorie. Era un general faimos pe vremea Ecaterinei cea Mare în Rusia, se numea domnul Potemkin. Și el a rămas în istorie prin multe lucruri, dar un lucru care a rămas în istorie era că construia așa niște butaforii de dragul de a o impresiona pe țarina, pe împărăteasă. Și este așa un simbol al ceea ce înseamnă, nu știu, încercărilor de a prezenta o situație cu pretenții și cu ștaif când nu e cazul, când acea situație nu există. Suntem într-o astfel de situație, din păcate, acum, avem o fragmentare în Parlamentul României foarte clară, avem niște poziționări ale partidelor, nu doar prin declarațiile de acum, ci prin poziționările din ultimele 4 luni, foarte clare. Candidatul pentru funcția de prim-ministru nu și-a ascuns niciodată antipatia față de partidele de la care ar trebui să obțină voturi. Și declarații de acum par un pic nefericite. Este o singură realitate obiectivă și, repet, putem să ne uităm, vedem poze frumoase cu candidați pe diverse ministere, e drăguț, le comentăm, termene, minunat, dar în realitate știm cu toții și poate că, știți, dincolo de acest dans potemkian, poate spune niște lucruri foarte clare. Acest guvern nu poate să treacă în mod realist decât dacă, eu știu, se activează foarte clar și explicit articolul 89 din Constituția României, care vizează, într-adevăr, dizolvarea Parlamentului. Ori, în acest moment, președintele a transmis un semnal foarte clar, care, sigur, e coerent cu mesajul domniei sale, legat de stabilitate, de... și anume faptul că nu dorește să ajungem la alegeri anticipate. Prin urmare, ideea de activare în acest proces de negociere, articolul 89, care, sigur, ar pune pe parlamentari în situația de a se gândi că își încheie mandatul și atunci s-ar gândi de 2 ori dacă resping sau nu guvernul Mureșan, dar cum nu suntem într-un astfel de scenariu, mi se pare destul de clar care va fi deznodământul de săptămâna viitoare, dacă nu se schimbă ceva în următoarele 4 zile, pentru că și aici incertitudinea este una destul de mare. Iar scenariul acesta despre care vorbeam, al anticipatelor, această sabie pe care i-ar putea determina, lui Damocles se spune, pe care i-ar putea determina pe unii parlamentari să se răzgândească sau să, mă rog, să decidă să voteze pentru acest guvern, pentru, dincolo de faptul că e în altă parte, ea riscă și o realitate și iarăși sunt, din păcate, și o spun... chiar cu, fără patimă, uitându-mă pe cifre, mirosind ce se întâmplă în țara noastră, înțelegând cum gândesc oamenii, cât de furioși sunt. Un scenariu de alegere anticipată în acest moment ar însemna că, într-adevăr, ar fi un alt tip de stabilitate, că un partid ar avea cel puțin 45% din mandate, dacă nu mai mult. Nu știm dacă ne dorim acest lucru. Poate că ne dorim acest lucru acum, poate că nu ne-l dorim, dar este o realitate. Nu e o realitate a bulelor de Facebook, nu e o realitate a celor exaltați, dar este o realitate obiectivă. Acum, și acesta e un instrument al democrației. Nu, că în democrație, când lucrurile nu funcționează și când această valoare, care e importantă, compromisul, este o valoare a unui regim democratic multipartit, cum suntem noi, când avem

0: Prin urmare, dacă e să fim cu toții serioși, ar trebui să ne gândim la care ar fi scenariile viitoare, astfel încât agențiile de rating totuși să ne considere că suntem o țară serioasă, care are totuși niște repere. Deocamdată avem și niște rezultate, până la urmă, serioase, că un deficit a scăzut, că un tip de noi inflație a scăzut, acestea sunt niște rezultate. Cu acestea defilăm acum să convingem acele agenții să nu ia niște decizii care ar fi de asemenea catastrofale pentru România.
1: Inflația a scăzut pentru că efectul de bază. Deci a scăzut de la cu două și ceva puncte, pentru că a ieșit luna august din calcul.
0: Da.
1: Când a crescut TVA-ul și accizele.
0: Da? Eu vorbesc TVA-ul de argumentele care 14%, sunt aduse cumva în fața, da. În fața...
1: Iar asta, ABAC-ul, foarte interesant. ABAC-ul, eu cred că trebuia să-l fie luat de domnul președinte înainte să pice guvernul Bolojan. Da. În continuare, am o întrebare nerăspunsă de nimeni în toate emisiunile în care am fost invitat și în discuțiile pe care le-am avut, de ce a trebuit să pice guvernul Bolojan? De ce s-a apucat PSD-ul și domnul președinte să-l dea jos pe Bolojan? Nu pot să pricep. Dar nu e omul providențial, a făcut foarte multe lucruri cu care sunt în profund dezacord la guvernare guvernul Bolojan, dar nu am înțeles. Și nici acum nu mi-iese că abacul ăla a arătat și atunci că o să stăm în criza asta. Și uite că după 4 luni suntem tot acolo, sau 4 luni jumate.
0: Mai ales că această cădere l-a și revitalizat puțin, dacă e să ne gândim la alte tipuri de calcule. Dar dincolo de acele calcule mici și acestea meschine, într-adevăr, până la urmă, în interesul țării, poate era să avem mai multă stabilitate.
2: Domnule Cernat, în toate discuțiile despre cine și cum îl susține pe Zicfried Mureșan zilele acestea, au început să apară poziții publice din partea așa numitei tabere Veștea din Partidul Național Liberal. De ce susține aripa Veștea cabinetul Zicfried Mureșan? E o surpriză?
3: Nu este neapărat o surpriză, este mai degrabă un calcul extrem de rece, un calcul extrem de cinic, pentru că în acest moment, așa cum s-a spus foarte bine, practic există o certitudine legată de faptul că în lipsa unui eveniment major care să schimbe opiniile parlamentarilor, șansele viitorului cabinet Mureșan sunt practic inexistente. În aceste condiții, această aripă conservatoare din interiorul Partidului Național, care știm că de facto nu ar susține neapărat o investire, preferă să se poziționeze drept susținător ai unei variante care să provină din partea Partidului Național Liberal, tocmai pentru că știu că nu are niciun fel de șansă și, în egală măsură, pregătesc terenul pentru o următoare nominalizare, pentru că în acest moment este evident, dacă această variantă va cădea și dacă ne uităm inclusiv la declarațiile pe care le face domnul Mureșan, la programul pe care îl propune, la toate lorile de poziție pe care le-a avut în ultima perioadă, în care respinge, practic, o idee a unei negocieri și se poziționează mai degrabă pentru ceea ce va însemna actul de opoziție. Pentru că preferă în acest moment să se poziționeze Partidul Național Liberal împreună cu USR-ul și poate cu UDMR-ul drept adevăratul pol reformator și în situația în care un alt guvern va veni, așa cum ne arată logica aritmetică a domnului președinte, care spunea că această primă nominalizare respectă cel mai mare număr de mandate din Parlament, evident asta lăsând locul unei interpretări de tipul va urma și o a doua nominalizare a celui de al doilea în acest număr, care evident este reprezentat de către Partidul Social Democrat. Ori în aceste condiții toată lumea este mulțumită, domnul Mureșan împreună cu susținătorii domniei sale vor arăta că ei au propus un program care vizează o scădere a taxelor, o creștere a bunăstării, o menținere a reformelor atât de necesare. Astăzi, într-o declarație publică, domnul Mureșan ne spunea că are, de exemplu, în vedere unificarea tuturor forțelor poliției într-o singură entitate, lucruri pe care, de foarte multe ori, românii, în diferite forme, au susținut că și-o doresc. Ori toate aceste dorințe sunt împlinite într-un program de guvernare care însă nu va avea niciodată șansa de a vedea și lumina actului de guvernare. Rămâne un plan pus pe hârtie, rămâne o discuție.

0: discuție cu privire la împărțirea portofoliilor, dar chiar și această împărțire, pentru că, într-adevăr, rețin atenția faptul că liderii celor trei partide care îl susțin astăzi pe domnul Mureșan o să aibă 4 ore să negocieze o formulă guvernamentală care cel mai probabil nu se va înfăptui. Rămâne atunci discuția deschisă. Ce au putut să discute în aceste 4 ore și despre ce ar putea să fie vorba în condițiile în care, dacă ne uităm la numărul parlamentarilor, noi astăzi nici măcar nu putem să spunem cu certitudine că cele 17 voturi ale grupului minorităților naționale, care în mod tradițional întotdeauna votează cu majoritatea, cu propunerea venită, susțin această propunere, noi nu avem o poziționare din partea acestui grup de 17 parlamentari care să spună susținem și vom vota cabinetul Siegfried Mureșan. Rămâne deci să vedem care va fi următoarea nominalizare și care vor fi de fapt șansele reale ale acesteia.
1: În aceeași logică, de aceea insistă Siegfried Mureșan să meargă până la votul Parlamentului, pentru că a spus-o nu odată că merge până la capăt. E foarte adevărat că la fel spunea și Eugen Tomac, vă aduc aminte, că este foarte optimist până sâmbătă seara, în momentul în care duminică dimineață deja nu mai era premier nominalizat.
0: Cred că în acest moment deja am depășit momentul în care domnul Mureșan ar putea să se răzgândească. Nu ar avea, din punct de vedere politic, nimic de câștigat din a-și depune mandatul. Practic, nu ar face altceva decât să valideze o dată în plus sau și mai mult, dacă doriți, această teză că cele trei partide nu au capacitatea de a forma o majoritate, de a obține acea majoritate de 233 de voturi și, în consecință, nici nu ar putea ulterior să vină să se opună unei alte nominalizări.
1: Vă rog, domnule Bieș.
2: Intervenția domnului Cernat practic rezonează cu și cum văd eu lucrurile. Acum, dacă să lua bacul ăla de care vorbea domnul Ștefureac mai devreme, mi-a plăcut, așa că e foarte simplu. Și se făcea un pic, se mutau biluțele alea. Primul lucru pe care trebuia să-l facă din punctul meu de vedere și din punctul abacului de vedere, nu al meu de vedere, domnul Mureșan era să stea de vorbă cu cei care pot să-i dea voturile, adică cu PSD-ul. Declarațiile domniei sale, un pic cam prea beligerante pentru această fază, mi-a adus aminte de prima confruntare în turul 2 între domnul Simion și domnul Nicușor Dan, care mie mi-a făcut impresia că domnul Simion nu-și dorea să fie președinte. A făcut atâtea greșeli una după alta în acea dezbatere, încât a devenit evident că omul nu-și dorea să fie președinte. Adică nu le-a făcuse până atunci. Așa mi se pare și acum, că pare că domnul Mureșan, care, să ne înțelegem, din punctul meu de vedere ca specialist, cunoscându-l, l-am întâlnit prima dată în Helsinki în 2012 la o conferință pe teme economice a think tank-ului PPE și mi-a făcut o impresie. Domnul Mureșan are toate calitățile să fie un prim-ministru foarte bun. Dar pare că domnia sa nu vrea să fie prim-ministru. Pentru că nu așa trebuia să înceapă. Dacă vrea să fie prim-ministru, că tot am vorbit de compromis, primul lucru trebuia să se ducă să vadă cum poate armoniza pozițiile PNL, UDMR, USR cu pozițile PSD pentru a își asigura o majoritate pentru un guvern minoritar. Ori acum abacul vorbește.
3: Știți că suntem tot în butaforie, pentru că domnul Mureșan, așa cum foarte corect l-a sublinat, l-ați cunoscut, un om foarte bine pregătit, știe foarte bine că nu poate să fie prim-ministru. Și atunci, sigur că joacă politic. Unde să te duci să negociezi cu un PSD care nu-ți va da niciodată voturile, oricum ar fi, nu ți le va da? Și atunci joci politic, da, te bați, da, cu ei, puteai, arăți
2: puteai
3: puțină...
2: Puteai să faci niște acțiuni care se pun într-o situație proastă, în cazul în care nu te susțineam. Că dacă te duci la negociere și spui ajuta, spuneți-mi ce vreți să vedem cum acum, hai să negociem. Că unele pe care în niciun caz n-ar fi putut să susțină, de exemplu, cote progresive. Dar ne uităm la decalogul care a venit PSD-ul, nu e mare diferență față de asta. Da? Nu e mare diferență. Deci atunci putea să-i pună în situația în care să le fie foarte greu să iasă public, adică să se descalifice dacă nu susțineau un guvern stabil, dacă se puneau în situația, puneau România în situația riscului de unei crize financiare severe. Ori, nu s-a întâmplat lucrul ăsta.
3: Poate argumentul cel mai bun, că dialogăm, noi facem compromis aici, argumentul cel mai bun, că într-adevăr poate nu-și dorește să fie, este exact acel moment al timpului de gândire, după ce a fost nominalizarea.
2: Nu, cred că a fost luat prin surprindere, că să nu uităm, era atât de improbabil.
3: Indiferent de sau nu, ești propus prim-ministru, de 4 luni se discută, ești pe listă, partidul tău s-a dus cu tine pe listă. Cum să te gândești?
2: Argumentul cu care a venit și anume că a trebuit să a cerut timp să informeze partidul e valabil. Nu trebuie să presupunem că avea alte gânduri, că stă să se gândească. Dar să nu uităm. La discuțiile astea, că nu au fost negocieri, discuții cu președintele Nicușor Dan, s-au dus toate partidele cu conducerea de top. Toate partidele s-au dus și cu candidatul, cu nominalizatul. PNL-ul nu. Deci era atât de improbabilă în nominalizarea lui Sigrid Mureșan de către președinte, că domnia sa nici măcar nu a luat în considerare să vină.
3: Pe de altă
2: că dacă
3: parte,
2: ar fi fost o opțiune,
3: când ai o nominalizare, te iei în serios și te duci cu ea.
2: Da, adică nu era, era serios. Și aici și domnul președinte are o vină, că în primul rând că a lăsat să se întâmple, să intrăm în criza, de fapt că a lăsat, că a împins criza asta. În oameni serioși, intrarea în criza asta politică și doi, că nu n-a fost consecvent cu sine însăși. A zis tot timpul, voi face o nominalizare atunci când sunt sigur că are numărul de voturi.
3: Poate că asta e realitatea, că nu avem numărul de voturi și scuze. Chiar nu există numărul de voturi în acest moment. Poate după 4 zile.
0: În egală măsură trebuie spus că acest număr de voturi lipsește astăzi și din cauza președintelui Nicușor Dan.
2: Absolut.
0: Pentru că să ne amintim de momentul de dinaintea acelor consultări avute la Cotroceni, când pentru prima oară președintele Nicușor Dan dădea semne că își va flexibiliza poziția cu privire la perspectiva alegerilor anticipate. Nu ar fi trebuit ca acest lucru să se întâmple. Ar fi fost suficient ca președintele Nicușor Dan să mențină această opțiune deschisă pe masă.
2: Pe care a închis-o.
0: Pe care a închis-o și pe care o închide în mod
2: degeaba
0: constant
2: vorbește
0: cu fiecare
2: Mureșan.
0: Absolut. Ori asta în aceste condiții, dacă vedem că domnul Mureșan rămâne cantonat în singurul său argument valid pentru a obține voturi din partea altor partide decât cele care îl susțin în mod normal, singurul lui argument este acela al spectrului anticipatelor care ar plana asupra parlamentarilor, care ar risca să nu-și mai vadă un viitor în Parlamentul României în această situație anticipatelor, președintele Nicușor Dan, imediat după momentul desemnării, la fiecare intervenție publică, nu a făcut altceva decât să spună în acest moment nu luăm în considerare această variantă. A făcut-o ieri la New York, în ultima sa intervenție, ori în acel moment, practic, ea retezat orice fel de posibilitate de negociere domnului Mureșan, acesta rămânând doar cu varianta voturilor din propriul său câmp.
2: Ceea ce mă face îmi interesește convingerea că nominalizarea n-a fost serioasă. L-a nominalizat ca așa, la mișto.
1: Vă propun să ne continuăm discuția în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Începe UEFA Nations League. Astăzi, de la 21:45, țările de jos luptă cu Germania pe Digisport 1, iar Portugalia înfruntă Țara Galilor pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
7: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
8: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucraineană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
7: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
6: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Iar până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
7: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
8: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-avă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
4: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
3: E greu de spus. Am văzut tot soiul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR. Au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă

0: orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introduse de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
2: Digi24 FM.
3: Welcome back.
4: I understand you had a meeting at the finance ministry with our colleagues. I hope you have clarified all financial aspects. But certainly, before any discussion, I want to thank you for visiting us, and surely from those who invest in Romania, from those who provide credit to Romania, those who evaluate Romania are our partners, and we thank you for this.
5: Imagini de la întâlnirea pe care a avut-o premierul interimar Ilie Bolojan cu reprezentanții Standard & Poor's, o întâlnire după ce cei de la Standard & Poor's s-au văzut și cu ministrul interimar de finanțe și alții din minister, și în timp ce autoritățile încearcă să convingă agențiile de rating și mai ales pe Standard & Poor's că România are un buget solid și perspective de creștere economică, statul plătește salarii și bonusuri uriașe pentru unii bugetari privilegiați. Sunt sute de angajați din structurile de conducere ale companiilor de stat care au venituri și de 10.000 de euro pe lună. Nimic nu-i oprește pe unii dintre ei să fie simultan în conducerea mai multor companii de stat. Un top prezentat astăzi de guvern și care arată că PSD și PNL sunt partidele din care provin cei mai mulți șefi cu afiliere politică. Cine este cel mai bine plătit dintre ei, știe Andreea Gheorghe.
6: Bun găsit tuturor! Mai bine de 100 de persoane cumulează funcții în companiile de stat, câte 2 sau 3 posturi de director sau membri în consiliile de administrație. La final de lună, aceștia ajung să aibă venituri cumulate de către 5.000, 10.000 sau chiar peste 20.000 de euro. Atenție însă, vorbim despre sume brute. Haideți să ne uităm și la câteva exemple concrete. Directorul general de la compania Aeroporturi București. Vorbim despre Bogdan Mândrescu. Pe lângă funcția aceasta de conducere, el este și membru în Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Civilă și de asemenea membru în Consiliul de Administrație al RAR, Registrul Auto Român. La final de lună are venituri de peste 134.000 de lei brut, adică undeva la 26.000 de euro. Tot în jur de 20.000 de euro câștigă și Mustafa Sinan, el este directorul general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, dar de asemenea are și un post în Consiliul de Administrație al Energonuclear, dar și într-o altă companie de stat. Deci vedem așadar câte 3 funcții în 3 companii de stat diferite. Lista este însă una lungă, dar să ne uităm puțin și la afilierea politică a acestor persoane, pentru că lista făcută publică de guvern arată că cei mai mulți au carnet de partid la Partidul Social Democrat. Vorbim despre 46 de astfel de persoane. Topul este continuat cu Partidul Național Liberal, are 43 de oameni în aceste companii de stat, urmat de USR cu 17 membri și apoi UDMR.
5: Așa arată datele transmise de guvern astăzi. Domnule Biriș, companiile de stat la care ne tot întoarcem din când în când, când vrem să vedem găuri negre în bugetul de stat sau felul în care partidele își plasează oamenii. Iată și cu cât îi plătesc.
7: Știți, acum nu trebuie să fim ipocriți. Salariile astea de 10, 15, 20 de mii de euro pentru companii de asemenea mărime și importanță, n-ar trebui să ne oripileze. Însă când vedem performanța acestor companii, începem să avem o mare problemă. Și la nivel individual, că oamenii ăștia sunt plătiți acolo ca să supervizeze sifonările, că dacă ne ducem la aeroportul Otopeni, este o rușine națională. O rușine națională. Tot ce înseamnă acolo. Și cum au întors aeroportul pe dos cu niște renovări, ca să zicem, niște gresie și fluxurile de persoane sunt complet aiurea. Handling-ul, aștepți cu orele să-ți vină bagajele. Toalete mizerabile. Este poarta de intrare în România. E o rușine națională. La fel și în alte companii de stat, unde vedem pur și simplu o risipă incredibilă. Problema nu sunt salariile, problema e performanța. Că atunci când pui oameni care, da, sunt soldați de partid și nu-i pui după competențe, să nu ne mirăm că rezultatele sunt alea care sunt. Și ce este scandalos e că mulți zic, da, suntem pe profit. Păi da, da. Cât profit? Că dacă ar fi fost un management eficient, profitul ar fi fost semnificativ. Și în plus de asta sunt pe profit că mulți nu fac investiții. Da. Că de fapt asta e problema. Nu trebuie să fim ipocriți. Da? Performanța trebuie plătită, nu lipsa de performanță. Iar astfel de posturi, da? Și să știți că asta cu secretarii, cu membrii în CEA, este de foarte mulți ani o altă ipocrizie. Pentru că foarte mulți din, și n-apar pe lista asta, din membrii în CEA, foarte mulți din secretarii de stat în toate guvernele post-Boc, da? Au avut locuri călduțe care le întregeau veniturile. Adică am văzut și eu, că am fost în Ministerul de Finanțe atunci, eu aveam, nu mai știu, 1200 de euro, more or less brut. Însă aveam locul rezervat în niște două ceauri de 5.000 bucată de euro. Eu și echipa mea le-am refuzat, că aveam altă treabă și n-am vrut cârlige. Dar erau acolo. S-au bucurat alții că au putut să ocupe la, nu mai știu, la CEC și la Ancăun. Asta e o ipocrizie. A? Companiile de stat trebuie conduse profesionist. Eu am tot spus că dacă vrem cu adevărat să reformăm, ar trebui să punem pe toate într-un holding, să facem să avem un corporate governance de top, să ne uităm, poate aducem o conducere mixtă și român și străin, care să aducă know-how și să fie un pic mai puțin dependenți de politic, să listăm, să atragem capital, nu să vindem, să atragem capital, să ne folosim ce avem pe post de levier, capital care să-l folosim în a investi. Continuăm să ne învârtim în mare asta și să discutăm de salarii de astea absolut abracadabrante, comparabile cu performanța, nu cu poziția. Pozițiile nu sunt salarii mari, da, foarte mari.
5: Domnule Cernate, aducem aminte, discuția despre companiile de stat este o parte din ce a provocat întregul scandal care a dus în cele din urmă la căderea guvernului Vologean. Despre companiile de stat scrie și premierul desemnat în acele linii directoare pentru programul de guvernare, în care iarăși vorbește de listarea acestor companii. Ori ele deocamdată arată așa cum le vedem acum. Vreo șansă vreodată să depășim această problemă a companiilor de stat în condițiile în care 46 dintre șefi sunt de la PSD, 43 de la PNL și restul de la alte partide?
2: Să mă gândesc dacă nu cumva această problemă a companiilor de stat și toate aceste funcții pe care le vedem ocupate în aceste companii de stat nu au un impact și pe ceea ce înseamnă dezvoltarea vieții politice din România. Având în vedere că toate aceste funcții sunt unele, cele mai multe dintre ele sunt date eminamente politic. Până în 2021, asta însemna că în momentul în care se schimba o guvernare, când exista o alternanță, dacă pleca PSD-ul, plecau toți oamenii puși de PSD și erau înlocuiți cu oameni de la PNL. În 2021 s-a găsit formula unei guvernări comune. Ce s-a întâmplat? Rus n-au mai plecat oamenii și au împărțit funcțiile. Și acei oameni au reușit să rămână pe acele poziții fără niciun fel de problemă. În condițiile în care, să ne amintim că am avut Jalon în PNRR, care vorbea de implementarea unui sistem de guvernanță corporativă pentru companiile de stat. Am avut jalon pierdut pe acest subiect, pentru că interesul este foarte mare. Și referitor la ce spunea domnul Biriș mai devreme, e foarte adevărat, este foarte corect, nu sumele reprezintă o problemă. Ceea ce reprezintă o problemă, din punctul meu de vedere, e pe de o parte modul în care sunt selectați, dar și faptul că poate să ocupe două, trei astfel de funcții în domenii cu totul și cu totul diferite. Nu vreau să mă leg, nu este rolul meu să fac o evaluare a capacităților pe care le au persoanele respective desemnate, dar ar fi totuși remarcabil în cât de pluridisciplinar dezvoltați sunt reprezentanții din aceste companii care pot să acopere domenii care merg de la domeniul energiei, la domeniul cazanelor, la domeniul infrastructurii, toate aceste lucruri, posturi ocupate de către aceeași persoană. Ori în aceste condiții, dacă mai punem la socoteală și faptul că există destul de multe rumori care vorbesc despre faptul că acești oameni puși în aceste poziții, la rândul lor, sunt cotizanți la partidele care i-au propus, nu putem să nu ne gândim că există și o schemă pusă la punct în acest fel de suplimentare a celor venituri care oricum sunt foarte mari în ceea ce privește finanțarea partidelor politice. Cred că va trebui să vină un moment în care să înțelegem că nu mai putem să continuăm în acest fel. Partea aceasta de obligativitate de a profesionaliza conducerile acestor companii de stat este un punct pe care ar trebui orice guvern, fie că vorbim de guvernul Mureșan sau de cine ar fi viitorul ocupant al fotoliului de la Palatul Victoria, ar trebui să aibă în programul de guvernare, dar de o manieră serioasă și credibilă, această rezolvare a problemei companiilor de stat.
7: Să știți că mă bucur foarte mult că am văzut lista asta, pentru că a pus reflectoarele pe problema. Și am spus mai devreme, am pomenit de ipocrizia cu secretari de stat și demnitarii. Înțelegerea mea, nu am încă confirmare, este că lucrurile astea au fost oprite de Oana Gheorghiu. La fel cum Oana Gheorghiu a mai făcut niște lucruri interesante, a mai oprit niște numiri de astea așa pe turnantă. Și de asta
5: pentru că ne pregăteam pentru guvernanța corporativă și trebuia să facem dovada că facem pași.
7: Că, când te uiți și la modul cum a fost gândit acest, ca să poți să faci treabă ca vicepremier, trebuie să ai resurse. Ori ăsta e un post de vicepremier fără portofoliu, asta înseamnă că n-are cabinet propriu nici domnul Anastasiu și nici Oana Gheorghiu. Depinde de aparatul secretariatului general, unde la secretariatul general cine era SG? Da? Până la criza asta. Domnul Oprea. Adică am mai avut discuții și știu că ceri informații, nu îți dă nimeni decât faci o adresă, ți-o semnează ăla. Deci, practic, tălpi. Da? Ca să poți să curezi buboiul ăsta, că ce a făcut doar să-l spargă.
5: Și atunci, da? De ce
7: trebuie
5: menține
7: voință politică?
5: Iată, Siegfried Mureșan menține pozițiile acestea de vicepremier.
7: Păi nu știu, că vom vedea. Cum am zis, eu nu cred că... Și când mă uit la... V-am spus, m-am uitat la guvernul ăsta, nu pare la programul ăsta, linie directoare, nu pare ceva serios așa până la capăt. Adică niște lozinci. Uite, la stimularea economiei și a muncii. Asta e un paragraf. Munca trebuie să fie răsplătită corect pe merit. Păi de cine? De economie. Adică în loc să vorbim, trebuie să eliminăm bolovanii din spinarea economiei ca să creștem investițiile. Munca trebuie răsplătită corect. Adică cu votul ăla. Nu introducem impozite noi. Păi nu că nu trebuie, nu asta trebuia să spui. Trebuia să spui, ne menținem planul de eliminare a bolovanilor în 2027. Păstrăm cota unică, ar fi și culmea. Și reducem TVA la 19%,
5: atunci când situația
7: bugetară o permite. Păi când o va permite? Când reduce evaziunea. Hai să vorbim de reducerea evaziunii. Că și anul trecut, când s-au crescut cotele, era alternativă, erau soluții, dar s-au opus unii din PNL. Da? Studenții care lucrează primesc sprijin pentru chirie. Ce are de asta cu economia? Extindem rețeaua de creșe. Asta e cu educație. Foarte important. Dar în același timp, tot un ministru liberal, domnul Câțu, care acum ne dă lecții, A eliminat creditul fiscal pentru creșe și grădinițe, care ar fi ajutat de acum vreo 5 ani de zile să se reaie. El se referă la creșele din PNRR, dar și alea au fost supradimensionate și costă prea mult. Pentru a facilita întoarcerea părinților la serviciu, da. Iar cei care își găsesc un loc de muncă în altă localitate primesc sprijin pentru transport. Astea sunt măsuri pentru stimularea economiei. Asta e tot.
5: Și așa sunt cele 28 de puncte. Le-am citit aseară alături de invitații noștri, știu telespectatorii noștri. O concluzie, domnule Ștefureac.
8: Sunt sigur în asentimentul acestei idei că aceste funcții nu pot fi folosite, evident, ca pentru, eu știu, clientelă politică, evident, profesionalizarea. Poate că totuși statul mai și învață de la el, pentru că noi mai avem un păcat al generalizării. Sunt companii ale statului, un exemplu chiar e pur al statului, că menționați energia, Romgaz, care e un mega investitor în Marea Neagră, un proiect excepțional, cel mai mare proiect de investiție al, până la urmă, inclusiv al statului român, a achiziționat o companie privată, mă refer la Azo Mureș, ca să transforme în gaz un produs cu valoare adăugată. Asta, da, e o chestiune deșteaptă pe care o face o companie a statului român, care învață să fie și profitabilă, se profesionalizează, învață să gestioneze proiecte cu anvergură, de anvergură internațională. Adică statul mai poate să învețe și de la el, că acum statul e chiar rău absolut și, repet, tentația asta de a generaliza iarăși e greșită, pentru că în final nu ne duce nicăieri și îndepărtează orice profesionist bun care s-ar putea gândi măcar pentru o clipă să se angajeze la o companie a statului. Că dacă oricând, eu știu, trebuie să aleagă între un salariu mic sau a fi pus la stâlpul infamiei, nu vom vedea oameni competenți care să plece din mediul privat și să se angajeze la stat. Va fi așa un cerc închis, restrâns, în care se vor învârti, într-adevăr, poate aceleași persoane, unele poate și competente, care reușesc să facă lucruri bune, acesta a fost un exemplu, altele, din păcate, mai puțin și le vedem pe ecranele dumneavoastră.
7: Îmi cer scuze, trebuie să fiu totuși dreptare, am citesc că combatem evaziunea, frauda și recuperăm veniturile pierdute, astfel încât bugetul să aibă mai mulți bani pentru școli, spital. Cum? Cum o faci?
5: Poate nu trebuia scris exact în programul de guvernare. E o linie directoare.
7: Ok.
5: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. În doar câteva momente vă întâlniți cu Cosmin Vrelipceanu la Jurnalul de Seară. Să aveți o seară liniștită.
9: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
11: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile, și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Întreagă fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
9: Întrebarea numărul 8, cel mai nociv pentru economie, premier al României a fost?
11: Cuplul Ciucă-Ciolacu.
9: Pentru că?
11: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
9: Întrebarea numărul 9, de ce avem prea puține investiții private românești?
11: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu, noi ca economie. Am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai a noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor, băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
9: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
11: Cred că da.
9: Dacă?
11: Dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate. Dau un simplu exemplu, tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborâ. Pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimentat inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A, echilibru, B, să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriaș.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
13: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
14: Digi24 FM.
15: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
16: 60% dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
15: Raluca?
17: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

lumi diferite, atât de diferite. În lumea mare, Donald Trump întinde covorul roșu pentru Xi Jinping, îl așteaptă la aeroport, ceva ce nu s-a mai văzut. Militari în mare ținută, fanfară, flori, survol de bombardiere și discursuri despre o prietenie cum nu s-a mai pomenit. Ceremoniile s-au mutat apoi la Casa Albă, vedem și comentăm ce se întâmplă acolo imediat. Pentru prima dată în istorie, două mari superputeri planetare împart responsabilitatea progresului omenirii. Asta spune Xi Jinping. La ce se referă? Explicații și imagini în direct din Statele Unite în această seară în jurnal. Și lumea mică aici la noi, o țară care pășește încet și sigur către catastrofă, are politicieni care se întrec în miștocăreli. Resursele lui Sorin Grindeanu par nelimitate la acest capitol, l-ați văzut, face un titlu de glorie din respingerea guvernului Mureșan și nu mai contenește cu ironiile. La Ministerul Finanțelor România dă examen cu Comisia Internațională. Alexandru Nazare s-a întâlnit astăzi cu echipa de evaluare Standard & Poor's. Are de dat explicații, spune el, dar are și un mare argument. Ce s-a întâmplat cu bugetul în ultimul an este cel mai bun atu ca să-i convingă pe finanțatorii internaționali că România funcționează și își poate plăti datoriile. Această criză trebuie să se termine, spune din America președintele Nicușor Dan. Țara este de acord cu el? Nu se vede deloc cum. Președintele respinge ideea anticipatelor, sunt rele, adaugă el. Mâine îl așteaptă la Cotroceni pe premierul desemnat Siegfried Mureșan. În această seară la Digi24 informații în premieră despre echipa de miniștri pe care Siegfried Mureșan o va propune Parlamentului României. Cine sunt oamenii din echipă și ce calități îi recomandă? Intrăm în detalii imediat. Și pe picior de plecare de 4 luni și jumătate, guvernul Bolojan dă încă o mare lovitură. Portalul care aprinde lumina în companiile de stat funcționează. Oamenii partidelor sunt bine de tot mufați la banii publici, banii publici din companiile de stat. Avem topul privilegiaților sorții, venituri de peste 20.000 de euro pe lună. Cine sunt și cât câștigă, vedem împreună. Imediat începem jurnalul.

0: La guvernul lui Mureșan prinde contur. Liderii PNL, USR, UDMR s-au întâlnit la Palatul Victoria, au încercat să-și împartă portofoliile. 4 ore a durat această ședință, au durat negocierile. Se pare că varianta discutată încă nu a ajuns la final. Premierul desemnat mai are timp până la începutul săptămânii viitoare să-și finalizeze programul de guvernare și formula de cabinet. Mâine va discuta cu președintele Nicușor Dan. Ce urmează? Care este calendarul? Mergem la Anca Orhean.
1: Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Cam așa arată până acum, mai sunt discuții și astăzi și desigur, această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan. Probabil că o să fie o discuție înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Haideți să vedem care ar fi planul acum. Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne. La Justiție avem două propuneri din partea USR, Stelian Ion și Teodora Stoian. Știm că a mai aparținut acest minister USR până acum. Tanțoș Barna la Agricultură, acolo unde este interimar în momentul acesta. La Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la Apărare și Oana Țoiu rămâne la Externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Ce Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. O luptă, să spunem așa, la muncă. Violeta Alexandru și Raluca Turcan, amândouă au deținut acest portofoliu și înainte. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce și în prezent. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu, Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi, cel care, în momentul acesta, este secretar de stat acolo. Mihai Dimian la Ministerul Educației ar putea să rămână, este ministrul ce este în funcție acum. O să vedem dacă această listă, care deocamdată este o schiță, o discuție între liderii partidelor de dreapta, rămâne cea finală pe care o să o vedem săptămâna viitoare la vot.
0: Experții Standard & Poor's s-au venit la București ca să ia pulsul economiei românești. Cifrele n-ar fi chiar așa de rele dacă n-ar fi criza politică, ne-a spus-o și președintele Nicușor Dan. Numai că soluția instalării unui nou guvern nu pare deocamdată foarte sigură. Premierul demis Ilie Bolojan transmite pe Facebook după întâlnire că pentru menținerea credibilității externe a României este esențială continuarea reformelor și mai ales proiectul de buget pentru 2027. La rândul lui, ministrul finanțelor transmite că execuția bugetară pe acest an este principalul argument pentru menținerea ratingului. Cum stau lucrurile și ce informații au apărut astăzi, Amalia Dobre?
2: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva teme importante, probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și de asemenea faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Dacă ne uităm la cifre, România trebuie să împrumute pentru anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit, cât și pentru datoriile care sunt scadente. De asemenea, ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Și facem niște calcule. La această sumă, 280 de miliarde de lei, fiecare punct procentual adăugat la dobândă ar însemna aproape 2,8 miliarde de lei în plus, de asemenea, în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta dacă două agenții de rating ar decide să ne retrogradeze, suma s-ar dubla și am ajunge la 5,6 miliarde de lei. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
3: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
4: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci, nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
0: Portalul promis de vicepremierul Oana Gheorghiu funcționează. Cu această ocazie se aprinde lumina în companiile de stat și aflăm cât de bine sunt plătiți cei care pot fi considerați privilegiații sorții. Sunt de fapt oameni conectați la marile partide ale României. Este vorba aici despre PSD, PNL, USR. Care este cel mai bine plătit dintre ei? Sumele vă vor ului. Haideți să vedem detaliile.
5: Bun găsit tuturor! Mai bine de 100 de persoane cumulează funcții în companiile de stat, câte 2 sau 3 posturi de director sau membri în consiliile de administrație. La final de lună, aceștia ajung să aibă venituri cumulate de către 5.000, 10.000 sau chiar peste 20.000 de euro. Atenție însă, vorbim despre sume brute. Haideți să ne uităm și la câteva exemple concrete. Directorul general de la compania Aeroporturi București. Vorbim despre Bogdan Mândrescu. Pe lângă funcția aceasta de conducere, el este și membru în Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Civilă și de asemenea membru în Consiliul de Administrație al RAR, Registrul Auto Român. La final de lună are venituri de peste 134.000 de lei brut, adică undeva la 26.000 de euro. Tot în jur de 20.000 de euro câștigă și Mustafa Sinan, el este directorul general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, dar de asemenea are și un post în Consiliul de Administrație al Energonuclear, dar și într-o altă companie de stat. Deci vedem așadar câte 3 funcții în 3 companii de stat diferite. Lista este însă una lungă, dar să ne uităm puțin și la afilierea politică a acestor persoane, pentru că lista făcută publică de guvern arată că cei mai mulți au carnet de partid la Partidul Social Democrat, vorbim despre 46 de astfel de persoane. Topul este continuat cu Partidul Național Liberal, are 43 de oameni în aceste companii de stat, urmat de USR cu 17 membri și apoi UDMR.
0: Scenariul anticipatelor nu apare în calculele de la Cotroceni. Președintele transmite partidelor că trebuie să ajungă la o înțelegere și să voteze guvernul format de premierul desemnat. Este singura variantă de ieșire din criza politică prelungită, spune într-un interviu Nicușor Dan. Asta în condițiile în care, de cealaltă parte, Siegfried Mureșan a vorbit despre riscul anticipatelor, în cazul în care guvernul său nu ar trece de votul Parlamentului.
6: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate, am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare, eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu, vom vedea consultări toate celelalte. Vreau în continuare să exclud alegerile anticipate.
0: Siegfried Mureșan caută voturi ca să obțină învestirea, ceea ce nu îi împiedică pe PSD să-l prezinte pe Sorin Grindeanu drept viitorul prim-ministru al României. De altfel, președintele PSD spune din start că nu exclude să poarte discuții cu AUR pentru negocierea unui viitor executiv. Asta, deși președintele Nicușor Dan a repetat de multe ori că vrea o guvernare pro-europeană.
7: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
8: Președintele Nicușor Dan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare Partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD-AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicușor Dan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD-AUR?
9: n-am să vă spun altceva decât am spus colegilor din, în sală. Și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
0: Procurorii au pus sechestru pe casă lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune în care instanța l-a pus sub control judiciar după ce a respins arestarea cerută de parchet. Ioana Corneev are detalii.
10: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă de procurorii DIICOT în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vorbim chiar despre locuința în care stă fostul candidat la alegerile prezidențiale și să explicăm un pic de ce se pune sechestru pe un astfel de bun, pentru că în cazul în care acuzațiile sunt confirmate în instanță și se va stabili existența acestui prejudiciu de peste 1 milion de euro care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii pot servi la acoperirea acestui prejudiciu. Așadar, vorbim despre o măsură de conservare a patrimoniului, nici de cum despre confiscarea definitivă a locuinței. Călin Georgescu poate să conteste, bineînțeles, această măsură. La începutul acestei săptămâni au avut loc mai multe percheziții în București și Ilfov, inclusiv în locuința lui Călin Georgescu. După percheziții, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DIICOT și audiat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.
0: Nicușor Dan s-a edificat, nu vrea să-l schimbe pe Lucian Pahonțu de la conducerea SPP. Președintele României spune că a discutat cu Lucian Pahonțu și și-a tras concluziile cu privire la acțiunile sale de la Revoluție și Mineriadă.
11: Ce-l face de neînlocuit pe

Și avem imagini în direct de la Casa Albă, unde cei doi președinți tocmai s-au întreținut. Am văzut ceremoniile de la sediul președinției Statelor Unite, felul în care Xi Jinping a fost primit de Donald Trump. Mai devreme, imaginile de la baza Andrews, ați aflat deja că e un lucru fără precedent, e pentru prima oară când președintele Donald Trump întâmpină un șef de stat la aeroport. Este un tratament special pe care i l-a rezervat președintelui chinez. Care este meniul discuțiilor? Folosim cuvântul meniu și pentru că urmează la Casa Albă o recepție. Știm ce vor mânca cei doi acolo, ce au pregătit reprezentanții președinției Statelor Unite pentru președintele chinez. Intrăm în detalii chiar acum.

0: După primirea fastoasă, Donald Trump și Xi Jinping au făcut și primele declarații. Președintele american a vorbit despre prietenia extraordinară dintre cele două țări. Liderul chinez a trecut direct la subiectul principal de discuție, inteligența artificială. În semn de prietenie, Xi Jinping a invitat 100.000 de tineri americani în China.
1: President Xi and I will continue working together to forge a better future for both of our nations.
0: A urmat o paradă militară în grădina trandafirilor, care s-a încheiat cu un survol deasupra

0: Cel mai remarcat moment e însă de la sosirea lui Xi. Ca să își impresioneze oaspetele, Donald Trump a cerut survolul unor bombardiere strategice. Tot el a fost cel care a tresărit însă, din cauza zgomotului uriaș produs de puternicele avioane.
1: Folosită în războiul rușilor din Ucraina s-a prăbușit în această dimineață în Suceava, în județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România de dimineață prin județul Botoșani, iar armata ridicase deja avioanele de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu, drona s-a prăbușit într-o pădure din localitatea suceveană Solca. Incidentul a venit după o noapte cu alerte în lanț, iar ministrul apărării a declarat în exclusivitate la Digi24 că 8

0: avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița României, începând cu miezul nopții.
1: Alarma Roalert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
2: Mă uitam la mea cum merge, când văd unii două avioane.
3: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
1: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
4: Te prăbușești aici!
2: Trecut pe la mine și nu mai și-o bubuit. Da, uite-o la mare un post.
5: Ați fost acolo la fața locului?
6: Da.
5: Ce ați văzut?
6: Nu am văzut o tonă căzută.
5: Păi mare? Cât de mare e?
6: Ai văzut în 4 metri.
5: 3-4 metri?
6: Da.
5: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
6: A explodat unde se ajunge jos. E să-i schite pe pași.
5: Și-o explodat?
6: Da. Nu știu dacă e explodat, că totuși are un ceas care merită.
1: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
7: Deasupra locului în care s-a prăbușit drona, un avion al armatei române survolează zona.
8: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
5: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai
8: da,
5: în interior?
8: Să știți că da. Frică.
9: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
1: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Avertisment grav al CIA pentru Europa. Rusia poate lovi Franța, Spania și Italia cu drone lansate de pe mare. Informația apare în publicația spaniolă El Mundo, care vorbește despre documente care au ajuns la guvernele celor 3 țări. Ne vorbește despre acest subiect corespondenta noastră în Italia, Adela Mohanu.
10: Bun găsit! Dronele pe care Kremlinul ar urma să le folosească ar fi ascunse în containere comerciale, pe nave comerciale care se apropie astfel de coastele din Italia, Spania și Franța. Aceste drone ar fi model Gerbera, mult mai ușor de lansat decât cele Shahed folosite în mod normal de armata rusă. Dronele Gerbera au o lungime de 2 metri, o anvergură a aripilor de 2,5 metri și pot atinge o viteză de 160 de km pe oră. De asemenea, ele au o autonomie de 600 de km. Informațiile vin de la o sursă apropiată Ministerului Lituanian al Apărării, însă ele au fost colectate de serviciile secrete americane. Serviciile de inteligență din Statele Unite ar fi împărtășit deja aceste informații cu mai multe guverne europene.
0: Întâlnirea dintre liderii primelor două economii ale lumii este o ocazie de etalare a puterii. Xi Jinping a sosit în Statele Unite la bordul unui avion american, Boeing 747, adică o aeronavă de aceeași clasă cu avionul Air Force One folosit de Donald Trump. Numai că există o mare diferență între cele două avioane. Avionul președintelui american este pus exclusiv la dispoziția lui. Liderul chinez folosește un avion de linie din flota comercială a Beijingului.
1: De ce nu are președintele Chinei la dispoziție un avion prezidențial doar pentru el? Pentru că în filozofia regimului comunist de la Beijing, liderul nu trebuie să dea senzația că profită de un privilegiu special. În plus, este evitată risipa de resurse. Astfel, când e programată o vizită externă din flota comercială, este extras o aeronavă și este personalizată. Procesul durează cam 3 săptămâni. De partea lor, americanii folosesc două avioane cunoscute drept Air Force One, gata oricând să decoleze. Sunt un soi de casa albă în zbor, asigură pe deplin securitatea, comunicațiile, dar și confortul necesar. Fortărețe zburătoare pot rezista la impulsuri electromagnetice nucleare, la radiații și la amenințări cu rachete. În plus, avionul prezidențial poate fi alimentat în zbor, ceea ce îi oferă o autonomie sporită. Și amenajarea interioară e diferită. Aeronava președintelui Xi dispune de o compartimentare strictă în 4 zone. Un apartament prezidențial, o zonă pentru miniștri și alți înalți demnitari, apoi o secțiune pentru oficiali de rang mediu și personalul de securitate. În fine, partea din spate aeronavei este destinată reprezentanților mass media și personalului auxiliar. În schimb, Air Force One are pe lângă apartamentul prezidențial o sală de conferințe, un bloc operator deservit de un medic care însoțește delegația și două bucătării capabile să pregătească 100 de mese simultan. Cel mai luxos și dorit de Donald Trump e avionul primit cadou de la emirul din Qatar, dar experții au atras atenția că aeronava nu oferă aceeași protecție ca modelele mai vechi.
0: Și tot în Statele Unite s-a întâlnit cu Donald Trump președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care a avut de-a face și cu presa de propaganda lui Putin, întrebat insistent de reporterii ruși când vine la Moscova. Liderul de la Kiev le-a răspuns că vine pe o rachetă. În discursul de la adunarea generală ONU, președintele ucrainean a denunțat nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin. Cerea lumii să nu-i mai lase spațiu de manevră. Rusia nu va face pauză în război, a spus ministrul rus de externe Sergei Lavrov, tot la ONU, dar la Consiliul de Securitate. Înainte s-a întâlnit cu secretarul american de stat Marco Rubio, au discutat cu ușile închise, nu s-au făcut declarații.
4: Something always seems to stop Putin from simply saying, that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient. Zero, the one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.
11: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
12: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
13: Владимир Александрович, когда в Москву?
14: Когда вы в Москву собираетесь?
15: Когда в Москву поедете? Когда в Москву?
0: Polonia crede că un sabotaj este de vină pentru incendiul izbucnit la stația de comunicații prin satelit Starlink pentru întreaga regiune. Întreaga regiune, adică Polonia și Ucraina, oficialii de la Varșovia vorbesc despre o nouă etapă în războiul hibrid pe care Rusia îl duce împotriva Europei. Stația este folosită pentru a direcționa traficul de internet prin Polonia și mai departe către Ucraina. De asemenea, este utilizată de sistemele SpaceX, care asigură conexiunea prin intermediul terminalelor Starlink. De la invadarea Ucrainei, Polonia a acuzat de mai multe ori Rusia de sabotaj. Teritoriul său reprezintă principala rută de tranzit pentru ajutorul occidental destinat Kievului.
16: There is strong evidence that this is part of the next phase of hybrid warfare, that we are dealing with a deliberate attempt to disrupt the operations of a critical station, which also serves as an internet hub, ensuring online connectivity in Ukraine. Such a small internet logistics hub determines whether in a given part of Europe or Ukraine we simply have internet access, or whether we can use internet nodes that provide links like those between banks and ATMs.
14: They're not just threats, they're actual attacks. We've had murders, we've had arsons, we've had explosions under moving trains, we've had incursions of dozens of drones, what we believe was a deliberate incursion of a cruise missile which exploded in Poland. F-16s are scrambled up almost every day now. Because you just never know. And so this is all Russian hostile activity.
0: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în zonele în care zeci de camioane umplute cu deșeuri ajung să fie arse pe câmpuri. Milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministrul Mediului vorbește despre o mafie care își face de cap de ani de zile și care trebuie să fie oprită.
17: Am trimis astăzi o solicitare expresă către Prefectura Ilfov și către Prefectura București să fie instituită o stare de alertă. Practic, Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar Prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități. Sinteștiul are 4 zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu garda de mediu, până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi.
0: Ce se va întâmpla cu facturile noastre de electricitate? Ministerul Energiei tocmai a anunțat că nici în septembrie nu se va deschide centrala nucleară de la Cernavodă. Imediat după pauză intrăm în detalii și tot atunci ce așteptări să avem de la întâlnirea de mâine de la Cotroceni. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește mâine cu președintele Nicu Șordan, discută despre programul de guvernare, despre echipa pe care o va propune Siegfried Mureșan, dar mai ales despre susținerea pe care a obținut-o până acum, pe câte voturi poate miza prim-ministrul desemnat. După pauză, rămâneți cu noi!
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
21: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
22: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
21: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră, în regimul Bolojan?
22: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. pe impact, impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri, da, pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
22: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că erau un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță? Înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambelele straturi și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțini.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.
2: Eu cred Care-i har? Cred că prind niște unde de acolo de sus și transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
3: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
2: La muzică, fotbal și politică se pricep tot. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
18: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Va intra România în junk? Se va produce catastrofa pe care o așteaptă toată lumea, la care ne așteptăm cu toții? Avem date pe care le vom pune cap la cap în această seară împreună cu invitații noștri, date de la întâlnirile pe care le-au avut astăzi cu reprezentanții Standard & Poor's, ministrul finanțelor, prim-ministrul. Datele acestea vor fi puse în paralel cu informațiile pe care le-am obținut de la întâlnirile pe care le-a avut în Statele Unite președintele Nicușor Dan. În Statele Unite el s-a prezentat în fața oamenilor de la mari bănci de investiții. Sunt bănci care au investit în titlurile de stat ale României. Practic sunt creditorii României. Cu toții vor să știe același lucru. Când va avea România un nou guvern? Și dacă noul guvern se va ține în continuare de înțelegerile vechiului guvern? Pentru că cifrele, de bine de rău, sunt încurajatoare. Dar cu instabilitatea politică nu te pui. Instabilitatea politică le transmite investitorilor mai degrabă că România este de evitat. Cum vor reuși guvernanții de la București, care oricum trebuiau să plece de 4 luni și jumătate, să-i convingă și pe cei de la Standard & Poor's că merităm să rămânem în categoria în care ne aflăm deja, să evităm junk și să mergem mai departe? Este un șantier important, repet, vom analiza toată această situație cum nu se poate mai complicată, imediat cu invitații noștri. Înainte, despre ce ne așteaptă în această iarnă, ce fel de facturi la electricitate vom avea, ce fel de facturi la gaz vom avea, cu Cristian Bușoi, este secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Prima informație, vă rog să ne spuneți ce se întâmplă la Cernavodă, când se redeschide centrala nucleară de la Cernavodă.
1: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcire ale reactoarelor. Deci în următoarele 10 zile, știți că am mai explicat, prognozele cele mai apropiate de realitate se fac pe termen de 10 zile, nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă.
0: Deci în luna septembrie sub nicio formă.
1: În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere. În următoarele zile au fost 2-3 zile de ușoare creșteri, dar în următoarele zile avem și scăderi importante, nu cât să ne alarmăm, nu cât să existe cel mai mic semn de întrebare în legătură cu securitatea. Oricum există planuri de rezervă, există comitete pregătite pentru orice fel de situație, dar nu, din păcate, la un nivel care să ne permită redeschiderea.
0: Dacă v-ar întreba cineva cum compensăm noi pierderea electricității de la Cernavodă, probabil răspunsul rămâne chiar și acum importul. Datorită importului existăm.
1: În mare parte prin importuri. Sigur că a fost foarte importantă și funcționarea cu 4 grupuri a complexului energetic Oltenia. Centralele pe gaz, OMV Braz și mai ales Iernutul Vechi, plus toate celelalte mai mici, au mers la capacitate maximă. În timpul zilei am compensat din solar. Știți că înainte de închiderea reactoarelor, în timpul zilei aveam supraproducție din sursă solară și o parte din electricitate mergea către sudul țării, către Bulgaria, unor la prețuri negative, pentru a se întoarce în orele de vârf. Acum n-a mai fost situația aceasta, pentru că cei 1200-1300 în bandă au fost înlocuiți de capacitățile pe solar și am avut serii importante, chiar seara de ieri, în care am avut 1200 de megawați în vârful cel mai înalt de eolian. Eolianul, vântul, ne-a ajutat foarte mult să reducem importurile. Și atunci când am avut în cursul serii o producție importantă din eolian, importurile au fost sub 1500 de megawați pe partea de vârf. Când am avut foarte puțin eolian, am ajuns și ei 2500. Importurile au rămas însă principala sursă.
0: Faceți parte dintr-un guvern care trebuie să plece. Trebuie să plece de 4 luni și jumătate. În măsura în care vom avea un nou guvern, atunci misiunea dumneavoastră se încheie.
1: Dacă este nu va fi guvernul Siegfried Mureșan sau un guvern în care Partidul Național Liberal va participa în mod oficial.
0: dat șanse guvernului Zicri Mureșan?
1: Sigur că din declarații ultimelor zile șansele par sub semnul întrebării, dar eu cred că și în următoarele zile, atunci când se va prezenta în detaliu programul de guvernare, există deja semnale îngrijorătoare de la investitori. Am înțeles că veți discuta imediat după discuția legată de energie și de facturile din această iarnă. Mai e timp pentru anumite partide politice care țin la viitorul României, la stabilitatea României, să reflecteze. Până la urmă, PNL a propus soluții rezonabile. O rotație, să voteze cei din PSD în acest moment guvernul PNL-USR-UDMR și apoi, făcând o rotație, această coaliție să voteze un guvern minoritar al Partidului Social Democrat. Era extrem de rezonabil. Sigur că mai era și chestiunea cu un guvern pur tehnocratic, dar adevărat tehnocratic, a explicat foarte bine domnul prim-ministru Bolojan.
0: Timp de răzgândire ar mai fi numai până marți, pentru că înțeleg că luni ar trebui să fie audierea miniștrilor și marți să fie votul.
1: Da. Cel mai probabil acesta este calendarul. Sunt câteva nopți, nopțile pot fi sfetnici. Noaptea poate fi un sfetnic bun, e o vorbă veche. Sigur însă că trebuie să fim realiști, dar vom vedea. În orice caz, evident că dacă acest guvern nu va trece, se prelungește situația de interimat. Cel mai grav sau periculos efect este acela al încrederii investitorilor. De asemenea, există o urgență reală în legătură cu rectificarea bugetară pentru anumite sectoare. Nu e vorba de energie, dar, de exemplu, sectorul sănătății și anumite servicii și părți din sistemul de sănătate au nevoie urgentă de rectificare.
0: Care este garanția că la anul, când din nou va fi secetă, nu vom trece prin aceeași experiență cu centrala de la Cernavodă?
1: Pentru anul viitor, sigur, pot fi anumite lucrări de dragaj care pot ameliora puțin situația.
0: Sunt ele prevăzute, sunt programate?
1: Da, odată ce se va putea face rectificare bugetară și bugetul anului viitor, și AFDJ și Apele Române pot să își programeze anumite lucrări prin care să curețe acea porțiune a Dunării. Dar dacă vorbim de același efect al secetei ca și anul acesta, evident că nu poate fi nicio garanție. Pe termen mediu, singura garanție că nu închidem din cauza secetei unități, deci că putem construi Cernavodă 3 și 4, este așa numitul proiect Bala 2, cumva actualizat, pentru că proiectul vechi era în principal pentru navigație, mai puțin pentru funcționarea în siguranță Cernavodă, cu un baraj permanent, cu poate un buzunar de apă, cum s-ar spune într-un termen pe înțelesul profanilor, în apropierea centralei de la Cernavodă. Sunt lucruri pe care specialiștii, atât de la Facultatea de Hidrotehnică, cât și de la Apele Române, Administrația Fluvială Dunărea de Jos, Ministerul Transporturilor, le cunosc. E un comitet foarte activ și dinamic, condus de domnul cancelar al guvernului, domnul Jurcă, și se pregătește, dar evident că și pentru aceasta e nevoie de un guvern cu puteri de plină.
0: Și e suficient un an pentru soluția asta tehnică?
1: Nu, tocmai asta vă spuneam. Pentru anul viitor, dacă se va repeta, e puțin probabil să avem 2 ani la fel de răi, dar cu schimbările climatice trebuie să luăm orice scenariu în calcul. Știți că de 30 de ani n-a mai fost, dar sunt chiar momente în care avem record absolut de reducere a nivelului Dunării.
0: Facturile, cu cât la sută vor fi mai mari facturile în iarna asta? Avem un efect dublu, electricitate și gaz.
1: Avem un efect dublu. Sigur că o parte din creștere, e dificil să aruncăm o cifră. Evident că dacă ar fi fost vorba doar de nefuncționarea doar în septembrie a centralei la Cernavodă, puteam avansa un 10% sau mai avansa public. Sigur că era o cifră puțin speculativă, pentru că nu avem, chiar și furnizorii de electricitate în acest moment nu au calculele finalizate. Dacă am avea acces, și sigur că sunt secrete comerciale, nu am putea ști cu exactitate. Dar cu cât se prelungește situația de secetă și menținerea închisă a unităților, cu atât evident efectul este mai mare, pentru că dispar în jur de 900 de megawatt zilnic, care era obiectul unor contracte bilaterale la prețuri mai mici decât prețurile PZU sau prețurile de import. Și doi, ne uităm cum în fiecare zi se stabilesc recorduri absolute pe indicele TTF al gazului în Uniunea Europeană.
0: Deci vor fi mai mari.
1: Media este de 72 în septembrie, era 26 în ianuarie, 59 în august, e cel mai înalt nivel din 2022 și asta dă un efect de cascadă în întreaga Uniunea Europeană. Și cu atât mai mult în România, unde prețul gazului pe costul marginal al pieței zilei următoare dă prețul zilei.
0: Dublu? Vom avea facturi duble?
1: Nu, e mult spus, pentru că totuși nu vorbim de un an, vorbim de o lună. Dacă vă referiți la octombrie, noiembrie, decembrie...
0: Lunile de iarnă, cele din noiembrie încolo.
1: Nu ar trebui să existe nicio justificare să fie tarif dublu sub nicio formă.
0: Nu ar putea să fie
1: duble. Primăvara anului viitor, în funcție de cât de dificilă și cât de mari vor fi prețurile, sigur, e o altă discuție. Și ceea ce privește prețul la gaz, marea noastră provocare este cea legată de industrie. Căutăm soluții la populație, avem preț reglementat, 110 lei, pentru consumatorii casnici de gaz sau pentru sistemele de încălzire centralizată, aici n-ar trebui să vedem creșteri de facturi și de tarife.
0: Sunt puși la adăpost consumatorii de electricitate care se află în interiorul unui contract cu preț stabilit.
1: Da.
0: Cu preț prestabilit. Din calculele dumneavoastră, din informațiile dumneavoastră, din toată populația României, cam cât la sută au acum un contract care le asigură trecerea peste iarnă?
1: Înțeleg că ele,
0: un preț pe care
1: ele se distribuie cumva egal în cursul anului. Nu există că
0: deci
1: contractele
0: 50-50.
1: Se fac în ianuarie majoritatea dintre ele. Și în funcție de cum expiră, cam 10% din contract în fiecare lună.
0: Și peste iarnă,
1: deci? O parte vor face contractul în septembrie, o parte în octombrie. Deja în septembrie avem zi de zi comparatoarele de prețuri, nu vedem creșteri spectaculoase. A fost acea mică creștere a hidroelectrica, care oricum însă are cel mai mic preț dintre toate ofertele aflate pe piață. Hidroelectrica a făcut un efort uriaș să asigure consumul orilor de seară. Sigur, cu prețul golirii lacurilor de acumulare, ceea ce evident trebuie să ne ridice un semn de întrebare în cazul în care în iarnă vom avea unele sincope.
0: Trebuie să ieșim, dar spuneți-ne acum cât este stocul de gaz pentru iarnă.
1: Pentru România 79%, avem
0: 79%,
1: 80% este pentru sfârșitul lunii, îl vom atinge, minim. Media europeană este 70%, Germania este 59% din capacitate. Obligația europeană până în 1 decembrie este de 90%, vom ajunge la 90%. Au fost ani în care am fost și peste 100%. N-am utilizat tot gazul. Am făcut apel să facă această înmagazinare peste obligația minimă, pentru că e bine să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă și pentru intrarea unor noi capacități care n-au fost calculate anii trecuți. Mintia și Iernut, centrala
0: nouă. Mulțumesc, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Pauză. Ne întoarcem cu junk sau nu? Ce informații avem? Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
6: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
5: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
6: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
5: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
6: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
5: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
6: Din câte știu, se va face o sesiune.
5: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
6: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
5: inclusiv
6: asta.
5: Inclusiv legea salarizării?
6: inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea, deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
5: tocmai
6: dureros.
5: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Ceva. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
0: Scos din sărite. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România.
0: Digi24 FM.
3: Pare că România joacă soarta la barbut zilele astea, pentru că sunt lucruri care nu se potrivesc sub nicio formă. Pe de-o parte, aflăm că președintele României a avut o întâlnire contundentă, dură, urâtă, rece, cu reprezentanții băncilor de investiții în Statele Unite. Pe bună dreptate, oamenii sunt creditorii României și au pus bani în România. Și l-au întrebat pe președinte, ce faceți? Când veți avea guvern? Și ce fel de guvern veți avea după ce îl schimbați pe Bolojan, după ce pleacă Bolojan de la Palatul Victoria? Ce garanții o fi putut președintele României să ofere, situația fiind arhicunoscută, ne este cunoscută nouă tuturor? E o întrebare. Astăzi, Standard & Poor's, echipa a venit la București pentru ultima evaluare, pentru ultimele întâlniri la Ministrul Finanțelor și la Guvern, la Palatul Victoria. Întâlniri cu Alexandru Nazare și cu Ilie Bolojan. Despre ce se întâmplă cu bugetul României, despre ce se întâmplă cu economia României. Sigur, întrebările au fost aceleași. Și după voi, cine vine? Și care e garanția că cine vine după voi duce mai departe linia pe care ați început? Pentru că Ministrul Finanțelor ne și spune, cifrele de bine de rău sunt încurajatoare, dar ce te faci cu instabilitatea politică? E, când e aici cu noi un pericol atât de mare, sunt câteva lucruri care nu se potrivesc nicicum. De exemplu, miștocăreala PSD a lui Sorin Grindeanu în mod special în legătură cu posibilul guvern Siegfried Mureșan. Numai miștouri. E ceva ce nu se potrivește. Este vorba despre România în filmul lui Sorin Grindeanu? Este vorba despre România pe care o paște junk? Sau poate e vorba despre altceva? poate mizele la Partidul Social Democrat ori fi altele. Încă ceva care nu se potrivește. Relaxarea, calmul președintelui Nicușor Dan, care spune că, sigur, are și alte variante. B, C, asta după 4 luni și jumătate, în care, dacă a încercat ceva, nu i-a ieșit. Ce te faci într-o astfel de situație? Catastrofa e, dacă nu e aici, e foarte aproape. Putem să punem mâna pe ea. Ne așteaptă. Și noi mergem către ea. Ce facem? Ce facem în această situație? Ce facem dacă pică Siegfried Mureșan? Cine vine în loc? Și mai e ceva ce nu se potrivește. Păi dacă avem nevoie de bani și de încrederea investitorilor, de încrederea creditorilor noștri, cum sună un scenariu al unui guvern PSD-aur? Pentru că Sorin Grindeanu vinde intens această variantă. Sigur, putem face oricând guvern cu aur. Păi oare creditorii ce ori spune în situația asta? Încercăm, explorăm temele cu invitații noștri în această seară. În studio Mihai Cernea, Cristian Păun, bună seara, domnilor!
4: Bună seara!
3: Imediat ni se alătură Ion Meioniță și de la distanță sunt cu noi în această seară Corneliu Biola, Lucian Mândruță. Bună seara, vă vedem, imediat ne vom și auzi. Începem cu o declarație. Alexandru Nazare, înaintea examenului de astăzi, ne spune ce e bine și ce e rău, ce a învățat și unde e riscul. Dacă trage biletul cu stabilitatea politică, nu prea are ce răspuns să dea.
5: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
6: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
3: Îl veți vedea imediat și pe Sorin Grindeanu, cel care în județul Dolj, pe malul unei piscine, împreună cu colegii din PSD, spune că s-a îmbrăcat frumos și și-a pus cravata, că nu se știe niciodată dacă apare Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan nu e decât prim-ministrul nominalizat de președintele României. El ar trebui, pe mâna lui, ar trebui ca țara asta să obțină un guvern. Numai că miștourile curg gârlă din partea celor de la PSD și, evident, întrebarea, am adresat-o adineauri, dacă nu, cumva e vorba despre o altă țară în filmul domnilor acestora. Domnule profesor Păun, cum vă simțiți azi?
4: Păi domnul Grindeanu face un mișto dintr-un județ vecin cu un alt județ, că din Dolj nu am încă statistica, dar din Oltoa am. Da? Acolo sunt 100 de comune, niciuna cu 5.000 de locuitori, vreo 25 din alea, din alea 100 nu au 2.000 de locuitori, dar sunt comune. Uh-huh. Au primari, au consilieri. N-are nimeni nicio treabă de la PSD cu treaba asta. Adică faptul că avem niște structuri din astea lipsite de formă, de sens, care cheltuiesc, toacă bani pe, fac piste de biciclete pe temiri unde și ce mai fac ei pe acolo, construiesc o lume din asta, cum spun eu, plină de suflete moarte, domnul Grindeanu n-are nicio problemă cu asta. Dimpotrivă, face miștouri de la țară, de acolo, din lumea lui, dintre ai lui, fără însă să sesizeze, sau cel puțin făcându-se că nu sesizează, gravitatea problemei. Pentru că în momentul de față, dacă guvernul Siegfried Mureșan este respins a doua oară, ei fac a doua oară acest lucru, cod la cod cu extremiștii, problema se complică foarte tare din foarte multe puncte de vedere. Poate cel mai simplu de explicat este faptul că nu avem rectificare bugetară, faptul că foarte multe cheltuieli din zona aparatului administrativ se bazau pe această rectificare bugetară, salariile în sănătate, salarii probabil în învățământ, că nu sunt făcute calcule până la capăt. Să sperăm că la pensii au făcut calculul până la finalul anului și sumele alocate corespund acelor, să spunem, cerințe lunare legate de bani, pentru că dacă nu sunt bani pe anumite capitole, nu pot fi transferați acești bani din altă parte. Toate programele de sănătate sunt acum în aer, se iau bani de la unii, se dau la salarii, sau e un haos total. Ca să nu mai vorbim de faptul că în ministere toată lumea își așteaptă șeful. Adică toată lumea stă acolo, apare câte un ministru din ăsta demis, apare pe acolo să mai facă un pic de ordine și îl iau la miștou ăsta, același miștou. Cine ești, mă, tu? Ce ai pe aici? Stai să-mi pun cravata că ai apărut pe aici, dar tu n-ar trebui să apar pe aici că tu ești demis, tu ești. Deci, în momentul de față, România arată foarte prost și pe cifre și pe...
3: Telespectatorii nu știu, mai au nevoie de o explicație, pentru că ei pot să spună, ok, îi vedem pe Bolojan, Siegfried Mureșan, Alexandru Nazare, care ne spun că trebuie să-i convingă pe finanțatori, că lucrurile pot merge mai departe ca și până acum, că noi ne vedem de treabă și că sigur cine va veni va face ce s-a întâmplat și până acum, stați liniștiți, banii voștri sunt în siguranță, vi veți primi înapoi. Noi oricum mai vrem niște bani, mai avem nevoie de niște bani.
4: Tot timpul.
3: Și de unde să-i luăm? Tot de la voi. Hai mai veniți încoa cu niște bani. Pe de altă parte, domnul Grindeanu face mișto. Și atunci telespectatorul, oamenii obișnuiți, pot să spună, păi stați puțin, că sunt două viziuni complet, sunt diametral opuse asupra aceleiași lumi. Păi s-ar putea să-mi placă să privesc și eu lumea prin ochelarii roz ai domnului Grindeanu. Ce-i tu catastrofa asta iminentă pe care ne-o tot vinde Bolojan? Ia mai lasă-ne în pace. Mie îmi place lumea pe care mi-o arată Grindeanu.
4: Da, îți dau un răspuns scurt. Toată lumea asta, să spunem, logică, bazată pe logică economică, s-a prăbușit din momentul în care, întrebat fiind de deficit, țineți minte, un prim-ministru fără bac a zis că îl doare în zona intimă de deficit.
3: Exact.
4: În momentul ăla, cred că s-au rupt toate liniile roșii, toate. E clar că România în stilul ăsta este guvernată de o anumită parte a politicii românești. Pur și simplu nu au nicio străbatere legată de banul public, de banii noștri până la urmă, și vedeți că de fapt discuțiile nici nu sunt pe așa ceva. Românul oricum e fraier și plătește.
3: Eu îi aud pe oameni spunând, păi ce e treaba noastră, deficitul? Păi ce l-am făcut noi? Noi l-am făcut. Ei l-au făcut. Să-l repare. Ce treaba noastră?
4: Nu poate fi reparat fără să te întorci la oameni. Unii oameni beneficiază de acest deficit. Sunt beneficiari acestui deficit și iau bani, pleacă acasă cu bani care vin pe caiet și pe datorie implicit și jumătate împrumutăm din afară la un risc care a crescut și la o conjunctură internațională care s-a înrăutățit destul de tare. Și atunci cumva noi ne împrumutăm pentru pensii, salarii, asistență socială în România, din exterior, și plătim niște dobânzi din ce în ce mai mari. Oamenii ar trebui să înțeleagă în primul rând că nu e sustenabil să primească acești bani de la bugetul statului pe deficit, pe datorie, pe caiet cu aceste dobânzi și că într-adevăr problema o să-i afecteze pentru că au crezut într-o iluzie și într-un om care avea o durere în zona inghinală când vinea vorba de deficit.
3: Mihai Cernea, situație la limită și mișto. Cum se potrivește asta? Eu nu pricep. Nu mi se leagă niciun.
7: Dar realist vorbind, acest lucru se întâmplă de câteva luni de zile, acest mișto. Că e în acțiune, că e în vorbe, politicienii români fac mișto de luni de zile. Cam de la moțiunea de cenzură, cam de la votul acela, acea ședință glorioasă din PSD, în care au votat spargerea majorității și coaliției de guvernare și și-au promis ieși că se vor întoarce după o lună la guvernare, apoi au promis tot felul de majorități care nu s-au conturat.
3: Adică dumneavoastră nu credeți că Bolojan e prăpăstios?
7: Nu, vreau să spun că tipul de mișto care se face de prăpastie în România nu e ceva nou, nu se întâmplă cu declarațiile domnului Grindeanu de acum.
3: E mereu încruntat, ați văzut că s-a făcut caz pe faptul că Bolojan e mereu încruntat. Păi o fi, că el a văzut cifrele.
7: Dar și domnul Grindeanu e încruntat.
3: Că și eu m-aș fi speriat.
7: Și domnul Grindeanu pare încruntat, toți sunt încruntați. Dar fac mișto în același timp. Este foarte, foarte bizară situația. Trăim, de fapt, ce nu-și dau seama, ce vedem, de fapt, în toată această afacere este ruptura totală de realitatea politicienilor din România. Oamenii ăștia nu înțeleg fierberea din societate.
3: Nu toți,
7: e ok să generalizăm, bineînțeles, dar în clasa politică din România și mai ales în zona pro-occidentală există oarește ruptură de realitate care nu înțelege că foarte mulți români, indiferent că sunt votanți Simion, votanți Nicu Șordan, non-votanți în general, sunt sătul de privilegiile absolut evidente pe pe care le au acești oameni și ar dori o reechilibrare. Iar reechilibrarea asta, un lucru să spun, reechilibrarea asta, ori o să o facă politicienii democratici din România într-un fel controlat, reformator, ori se va întâmpla prin alte surse, cu forța.
8: Se va întâmpla cu forța.
7: Exact.
8: Pentru că creditorii pot să vină aici.
7: Și creditorii și populația s-a săturat. Da. Sunt două surse foarte importante
8: creditorii
7: care
8: vin
7: s-au
8: aici
7: săturat.
8: Și găsesc ei o metodă.
7: De această caterincă.
8: Mi-aduc aminte cum s-a întâmplat în Grecia, da? În Grecia, minus salarii angajației statului. Minus atât la sută.
7: Și am fost recent...
8: Salarii publice. Minus atâta. Pensii. Minus atâta. Totul e pe minus.
7: Și, recent,
8: și nimeni nu mai zice nimic.
7: Chiar în această vacanță am mai avut ocazia să mă duc în Atena și semnele recesiunii se văd și în ziua de astăzi. Vezi firme închise. Vezi că grecii au trecut prin ceva foarte dureros care a durat mult și recuperarea a durat mult și nici acum nu stă acolo. Hai să evităm pentru
8: domnul
7: România,
8: pe care durea în organul sexual de deficit, e citat din ministrul finanțelor al vremii, ne povestea cum a decurs o discuție cu Marcel Ciolacu despre deficitul bugetar. După alegerile din 2024, spunea că l-a lovit trenul. Se simte ca și cum l-ar fi lovit trenul. Și asta a fost reacția, senzația pe care ne-au comunicat-o toți politicienii, că la alegerile din decembrie 2024, cele prezidențiale, au înțeles un semnal pe care l-a transmis alegătorul român și că vor schimba foaia. Au schimbat-o până în mai.
9: No.
8: Până în mai 2025.
9: Exact.
8: Adică, gata, câteva luni.
9: Domnul Marcel Ciolacu este cel care ne-a lăsat în situația asta și nu are niciun fel de problemă, nu cred că îl doare nici măcar în vârful unghiei de la degetul mic. N-are nicio apăsare. Umblă prin lume, își face vacanțe. Care cred eu că este planul acestor oameni de care vor să doboare și propunerea asta? Nu interesează dacă România intră în junk sau nu, absolut deloc. Vor să guverneze cu aur. Deci ăsta este finalul.
8: Ăsta e planul.
9: Da, ăsta este planul, pentru că așa au dat jos guvernul cu aur, acum tot anunță. N-au putut să o facă de la început, că n-aveau nominalizarea și că încă mai aveau unele rețineri legate de reacțiile în opinia publică din interior și mai ales de la nivelul exterior, unde PSD încă figurează în familia socialiștilor și democraților europeni. Deci vedeți că e vorba, familia așa se cheamă, socialiștilor și democraților. Ori ei se îndreaptă către o guvernare cu aur, ceea ce înseamnă că nu mai sunt nici socialiști, nici democrați. Și atunci ar fi avut unele probleme din acest punct de vedere. Probabil că vor trece și peste asta, nu-i va durea nici chestiunea asta prea mult și vor aștepta să arunce, să spună eu, o catastrofă pe care a generat-o PNL împreună cu ceilalți și atunci noi vom veni la guvernare și atunci toată lumea va

0: Hipertensiune din cauza asta. Și atunci Grindeanu le zice, mai aveți puțină răbdare, nu o să votăm nici guvernul ăsta, ceea ce ne-ar îndepărta de putere cu un an de zile sau până la alegeri, zic ei. Și atunci trebuie obligatoriu să dăm jos și această propunere de guvern, pentru că ar semna să propunerea lui Grindeanu să fie complet un balon de săpun, iar partidul să se revolte împotriva lui și să-l arunce pe scări, pentru că e un eșec monumental. Să pleci de la o guvernare pe care o controlai, pentru că n-a trecut nimic în această guvernare fostă din ceea ce n-a vrut să treacă PSD, corect. Deci a controlat-o cap-coadă și după căderea guvernului Bolojan, că nu i-au trecut legile pe care PSD n-a vrut să le treacă, și să pleci deci din această situație privilegiată în care îți curg banii, ai tot, și să ajungi în opoziție cu promisiunea că vei veni la putere și nu mai vii la putere, atunci e clar că Grindeanu are o problemă. Și ca să rezolve toată această problemă, dăm jos și face mișto. Deci, insignifiant, vrea să-l calce în picioare pe Siegfried Mureșan, nu e nimeni, e un zero, venim noi la putere cu aur după ce cade și această propunere. Iar dacă va fi Jean, nu e problema mea, sunt ăștia care au fost la guvernare. Și mai este încă o motivație scurtă. Toți acești oameni care fac mișto și care umplu televizoarele sunt foarte bogați. Sunt putreți de bogați. Ei nu suferă de geam.
1: Nu îi afectează nicio criză.
0: Banii lor sunt în afară. Sunt în
2: proprietăți,
0: insule, în proprietăți, în terenuri,
2: acțiuni.
0: În acțiuni. Deci nu...
1: Puțin le pasă lor de criză.
0: Dar nu da. să nu mai aibă bani de pantofi, pentru că s-a scumpit, se scumpește euro, de exemplu, și nu și-ar mai permite să dea câteva sute mii pe o pereche de euro, pe pantofi sau pe haine, sau pe ceasurile alea de sute de mii de euro. Deci nu au niciun fel de problemă. A, că populația va fi într-o stare de șoc, da, puțin ne pasă de populație, pentru că a mai fost populația în stare de șoc, tot din cauza unor politicieni responsabili. În 2008-2009, când venea criza din afară peste noi și de atunci ni se spunea să cumpărăm case în America. Mai țineți minte? Care criză? Cumpărăm case în America, ne îmbogățim. După aia, oamenii au plătit cu 30%, 25% pe hârtie, dar au pierdut și sporurile. Atunci au pierdut tot, s-au dus pierderile din venituri la peste aproape de jumătate. Au suferit, da? Și ce au învățat cei care au fost irresponsabili? Absolut nimic. Peste, iată, 15-16 ani repetă criza, dar în mod gratuit, pentru că nu vine o criză din afară, vine o criză dinăuntru.
1: I-aș invita pe telespectatorii noștri să-și închipuie cum e o discuție pe care o ai cu creditorii, cât de comodă, da? Este o astfel de discuție. Colegii ne vor ajuta cu imagini, întâlnirea pe care a avut-o președintele Nicușor Dan cu băncile de investiții din Statele Unite, astăzi cu Standard & Poor's premierul Ilie Bolojan și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, și domnule profesor Biola, despre cum e să te treacă fiorii că ai de dat explicații în fața unora care ți-au dat bani, pur și simplu. Ei vor să-și primească înapoi, iar tu știi că mai ai nevoie în plus de bani ca să plătești dobânzile, ca să rostogolești alte datorii, ca să mergi mai departe, să funcționeze statul, să fie bani pentru pensii și salarii.
0: Pentru pensii și salarii.
1: De exemplu, să faci plăți. Și pe de altă parte, miștocăreală la maximum despre numele prim-ministrului desemnat, chiar și despre numele prim-ministrului desemnat, să ne înțelegem. Democratic, nu e nimeni obligat să voteze nicicum. Dar democratic, procesul ăsta trebuie să se petreacă. Adică, oamenii ăștia trebuie să se întâlnească, trebuie să negocieze. Trebuie să negocieze programul de guvernare, trebuie să negocieze echipa de miniștri, trebuie să discute. Noi știți la ce nivel suntem, domnule profesor Biola, sunt sigur că știți. Suntem la nivelul, să ne vedem în Chiselef sau la Parlament. Păi nici n-a venit. Drept care eu am plecat. Mă duc, am treabă cu partidul.
0: Am agenda încărcată.
1: Am agenda
0: deci
1: încărcată.
0: Sara stă să se prăbușească, iar președintele PSD are agenda încărcată.
2: S-a dus la masaj.
0: Ce-o fi având atât de încărcat pe agenda, mai mult decât interesul
1: țării? Ce-o fi altceva, corect. Ce-o
0: exact.
1: Fi altceva
0: poate
1: mai important
0: de
1: atât?
0: De pescuit, la știu că, cine știe.
1: Domnule profesor Biola, vă rog.
3: Cred că discursul

0: Și stilul de discurs al domnului Grindeanu e ilustrativ pentru criza în care țara se găsește. Și la ce mă refer? Când mergem la un doctor, da? Mergem la un doctor și dacă doctorul începe să facă mișto de problema noastră, cum reacționăm? Dar când ne ducem la o companie de asigurări să ne asigurăm mașina și respectivul face mișto de mașina cu care venim, sau la un notar, când mergem la un notar să facem un act și auzim pe notarul respectiv vorbind în stilul domnului Grindeanu. Vedeți, în viața privată, în viața de zi cu zi, noi rejectăm genul acesta de discurs, pentru că înțelegem că oamenii respectivi nu sunt profesioniști. Deci nu o să mai mergem la doctorul acela. Nu o să mai facem o încheiere de asigurare cu compania respectivă. Nu mai folosim notarul respectiv. Paradoxal, în lumea politică e acceptabil să scazi tacheta constant. Pentru că domnul Grindeanu, partidul dânsului, nu este apreciat, nu îi se dau puncte în plus, bile albe, dacă vine cu idei de guvernanță. Îi se dau bile albe dacă exercită genul acesta de dominare prin miștocăreală, cum a făcut și domnul Ciolacu în trecut. Deci asta este criteriul, asta este bariera pe care se judecă acum actul politic. Ceea ce noi refuzăm în viața privată pentru că ne costă bani și nervi, se pare că am început să îngăduim nepermis într-o astfel de situație. Și să înțelegem foarte bine, asta nu este întâmplător. În momentul în care nu există presiune să se ridice ștacheta, să aibă un discurs elevat, să aibă un discurs care, din punct de vedere al prim-ministru, să vină cu idei. Astea sunt așteptările de la un politician care are în spate responsabilitatea milioane de oameni. Asta trebuie să fac. Că domnul Ciolacu știm cum s-a exprimat de deficit. Dar să înțelege, nimic din ce se întâmplă astăzi nu se întâmpla, nu era obligatoriu. Și alte țări au probleme. Ne amintim de 56 de miliarde aruncate de domnul Ciolacu, 65, în sfârșit, aproape 30 miliarde de lei din fondul de rezervă. Pentru ce? Pentru a câștiga bunăvoință electorală care s-a făcut praf. Ne amintim din banii de BNR, erau la un moment dat 29 de miliarde, au ajuns 20 sau 64% absorție, 13 miliarde care s-au recuperat. Deci în condițiile în care aveai bani și nu erai obligat să, dacă dovedeai această responsabilitate, da, pe care ar dovedi un doctor profesionist, un notar profesionist, un om care lucrează în privat, lucrurile acestea nu se întâmplau. Dar în momentul de față, actul politic a ajuns jos. Da? E foarte greu să vezi în momentul de față cât pentru domnul Grindeanu și pentru cei care vorbesc. Iluzia, și asta e a doua iluzie. Bun, nu o să mai fac nimic cu domnul Siegfried Mureșan, cu domnul Bolojan, o să fac aur. Da, se aude vreodată când se uită în oglindă ce înseamnă acest lucru? Cum îl va judeca și națiunea și istoria că să facă pactul cu cel mai extremist partid care există după 89? Ce înseamnă catastrofă pentru România? Sunt 4 sau 5 politicieni, inclusiv din europarlamentar PSD, care încearcă să inducă ideea că nu, cuvântul extremist nu ar trebui atașat de... Ați uitat când spunea domnul președinte Simion cum să jupoaie judecătorii în piața liberă? Și, apropo, justiția nici măcar n-a reacționat atunci. Ați uitat Ciobaniada și modul în care Aurul iarăși încerca să logistic, să creeze genul ăsta, discursul de violență, retorica prorusă constantă, apropo de suveraniști care tot timpul abandonează orice legat de suveranitatea României. Nu lovim dronele, nu ne apărăm, nu băgăm bani pe safe, cedăm teritorii când este nevoie, apropo de. Asta este pactul pe care domnul Grindeanu vrea să-l facă? Deci este doza de irresponsabilitate maximă, pe care nu așteptăm în prea adineată, dar și trebuie, într-adevăr, pusă presiune din ce mai mult, astfel încât liderii se comportă altfel. Pentru că situația de acum, cum spuneam, nu era obligatorie. Și alte țări au trecut prin acest lucru. Diferența este calitatea actului de guvernare. Că e Bulgaria, că e Marea Britanie, că e Germania.
1: Ar mai fi o întrebare aici. Dacă scăpăm de junk, va fi meritul guvernului care pleacă? Va fi notat lucrul ăsta? Va fi apreciat
2: ceva
1: lucrul
2: de
1: ăsta?
2: Și cum... S-a scăpat de junk. Că ați văzut nici pe cele două evaluări anterioare, Fitch și Moody's, n-am auzit să spună cineva Păi, guvernul ăsta a demis, ne-a trecut de geam.
1: Nu trebuiau aplauze, nu. Dar trebuiau măcar să recunoască nu. Metoda ideea a dat rezultate.
2: Am trecut de geam, s-a trecut momentul, s-a făcut. A venit cineva din cer și ne-a scos.
3: Cam asta e ideea. Eva, monitorizarea asta pe care o fac agenție de rating este, cum spun eu, continuă. Adică faptul că am trecut de Moody's nu înseamnă că mâine nu putem fi retrogradați așa.
2: Tot de Moody's.
3: One shot Moody's, adică neapărat vom fi retrogradați la următoarea vizită. Uh-huh, să fim serioși. Pentru că aceste agenții de rating sunt de fapt niște societăți financiare de tip audit, care auditează, monitorizează niște țări care sunt împrumutate sau în care se investesc capitaluri și care au un istoric al multor comportamente ale unor țări care și-au refuzat plata datoriei, au naționalizat investiții, s-au comportat într-un anumit fel față de străini și au recâștigat demnitatea și suveranitatea. Și atunci orice schimbare din aceasta, orice amplificare a mesajului antimultinaționale, anticapital, anticapital străin, antibănci, antipiață, toate lucrurile astea apar pe un radar acolo și toți care au investit în România, toți care au creditat România, sunt în alertă maximă în momentul de față. Nu vedeți că toate companiile care se respectă, serioase, care au investit în România, sunt toate într-o vrie, sunt cu planurile de cum, dacă se întâmplă ceva, unde plecăm. Ușă,
1: și da. Dau drumul la televizor și văd și mai miștouri despre numele lui Siegfried Mureșan.
3: Da, exact. Adică Dacia ne anunță că ea relocă da, din producție în alte țări pentru că aici nu mai merge. Și noi facem mișto unde între ciraci acolo, da, la țară, care să se hăhăie când fac eu o glumă din asta nesărată pe buzunarul românilor și care să, cum să spun eu, să-i țină isonul șefului. Deci este ceva de, cum să spun eu, un spectacol din ăsta pe care românii clar nu-l merită și pentru care românii deja au început să plătească, pentru că depreciere, inflație, creșteri de dobânzi, șomaj, toate lucrurile astea se vor întâmpla și se vor întâmpla brusc, repede, abrupt. N-ai cum să te păzești de
1: așa. Lucian Mândruță.
4: Aș continua ideea.
1: Îl vedem, dar nu-l auzim. Lucian, ori e un buton de vină, ori mai multe de la noi buton. Din regie.
4: Eu de aici trimit semnal, să știți. Nu m-auziți deloc?
1: Nu e de la noi. E de la tine.
4: Nici de la mine nu. Acum. Cred că este. Mă auziți?
1: Te auzim.
4: Acum e bine. Ok, aș continua ideea, pentru că mi se pare interesant, două lucruri mi se pare interesante din ce ați discutat până acum. Unu, nu le e teamă de junk. Și asta cred că e perfect adevărat. Nu le e teamă de junk și s-ar putea ca unii dintre membrii acestei alianțe PSD-AUR să-și dorească junk-ul. Pentru că nu uitați, AUR nu este doar un partid extremist. El reprezintă, până la urmă, o dorință profundă a unor oameni profund revanșarți și ei de a redesena societatea așa cum își doresc ei. AUR, dacă vă aduceți aminte, mă rog, unii dintre membrii lui marcanți, a avut de-a lungul timpului poziții extrem de dure împotriva băncilor, străinilor care ne vând mâncarea cu euri, mai știu eu căror multinaționale care ne-au transformat într-o colonie și ne extrag resursele și trimit profitul afară. Ceea ce se întâmplă într-o situație de junk ar putea să fie interesant pentru acești oameni, pentru că dacă România se devalorizează, dacă ajungem în situația să nu mai facă mare lucru, să nu mai facă 5 bani fabrica aia sau fabrica cealaltă, ele pot fi atunci fie naționalizate, fie cumpărate de oamenii care stau în spate și așteaptă. Junk-ul pentru ei e de fapt ocazia unică de a redefini un proiect care nici măcar nu e nou. A existat în istoria României o perioadă în care oamenii politici, ăia de extremă dreaptă, și-au dorit averile evreilor. Și-au avut și legi de românizare a afacerilor. Așa se numeau. Legile de românizare, între altele, idolul lor, Goga, cred că este unul dintre cei care au inițiat și au dus mai departe în Parlament astfel de legi. Nu îi contest talentul poetic. Acum se dorește, zic eu, sau simt că oamenii din spate, care au fost cândva puternici, oamenii bătrâni și nu numai, din zonele astea suveraniste, își doresc din nou să aibă control asupra unor afaceri pe care nici măcar nu le-au început ei de data asta. că afacerile lor de pe vremuri nu mai există. Și atunci, dacă vor să le cumpere ieftin, pentru ei ar fi foarte avantajos un junk prin o devalorizare, inclusiv a monedei naționale, care să le permită, cu asset-urile pe care poate le au în afară, să facă niște achiziții. Pentru ei nu e o problemă, doar pentru noi este. Și nici măcar publicul lor nu înțelege chestia asta, pentru că pe lui se servește să fie românii tot timpul în control. Uitând un lucru simplu. Și acum poate că o să fiu un pic rău cu națiunea noastră. Dar noi n-am știut cum e să te duci la toaletă într-un loc curat, la o benzinărie, până n-a venit prima benzinărie străină în România.
1: Ce spune portalul promis de Oana Gheorghiu? Poate unii dintre dumneavoastră vă mai amintiți, Oana Gheorghiu, vicepremier, a promis, a primit drept misiune să afle cum stau lucrurile cu companiile de stat și să facă curat în cazul companiilor de stat. Proiectul nici măcar n-a pornit și era și intens guvernul criticat.
5: Guvernul a căzut.
1: No. Și totuși Oana Gheorghiu s-a ținut de o promisiune. Și anume să vedem și noi ce se întâmplă în companiile de stat.
3: Mai completăm ceva. Pe lângă faptul că a căzut guvernul, cu votul AUR și PSD, a venit legea Nu ne vindem
1: să
3: țara.
1: Nu vindem acțiunile,
3: adică să rămânem cu cei pe site-ul ăla
1: decât
3: acolo.
1: Decât românilor. Exact. Numai românii să cumpere acțiuni.
3: Exact. Adică au blindat acel site.
1: Atât de bogați sunt românii, încât companiile noastre vor prospera.
2: Ăștia care trăiesc în companiile de stat și multe dintre ele cu pierderi sunt foarte bogați. Cum spuneam și de politicieni ăștia de stânga, care sunt uluitor de bogați. Uluitor de bogați din ce afișează. Uh-huh. Și din ce mai e prin...
1: Bun, pentru telespectatorii noștri...
2: Declarațiile de avere.
1: În seara asta ne punem următoarea întrebare, pentru că au venit creditorii, au venit și agențiile de rating, da? Ne punem următoarea întrebare. Atunci când Sorin Grindeanu spune trebuie să oprim politica Ilie Bolojan, asta ce înseamnă? Ăsta este exact semnalul pe care le așteaptă creditorii noștri? Vă provoc pentru că ne întoarcem după publicitate. Și adăugăm pe listă o întrebare. Ce se întâmplă cu domnii și doamnele atât de bine plătiți că nu vă vine să credeți din companiile de stat? Faptul că oprim politica Bolojan, cum spune Sorin Grindeanu, cel mai probabil, așa a fost prezentat, viitorul prim-ministru al României, înseamnă că aceste companii vor continua să prospere pe banii publici, pe banii contribuabililor, așa cum fac acum, de a unii salarii de peste 20.000 de euro într-o companie de stat. După pauză rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 24 septembrie 1960, primul portavion nuclear. USS Enterprise a fost lansat la apă în Statele Unite. Era o navă a recordurilor, primul portavion nuclear din lume și cea mai lungă navă militară din istorie, 342 de metri. Nava din 1960 a fost a opta din istoria US Navy, care a avut numele Enterprise. Avea 8 reactoare nucleare legate la 4 turbine cu abur. Viteza maximă era de 62 de kilometri pe oră. Portavionul avea un echipaj de 5.828 de oameni și putea ține la bord până la 90 de avioane de luptă. Nava a rămas în serviciul US Navy până în 2017. 24 septembrie 1971. Spionii prinși. Marea Britanie a decis să expulzeze 90 de diplomați sovietici pe motiv că participau la acțiuni de spionaj. Un ofițer KGB care a schimbat taberele i-a deconspirat. Cei 90 reprezentau 20% din numărul total de diplomați sovietici care erau în Marea Britanie. A fost cea mai mare expulzare de spioni RSS din UK de până atunci. Presa vremii a scris că premierul și ministrul de externe ai Marii Britanii au fost șocați de cât de mare era rețeaua de spionaj sovietică din jurul ambasadei de la Londra. 24 septembrie 1993. Întoarcerea regelui. Norodom Sihanouk a redevenit rege al Cambodgiei după ce monarhia constituțională a fost restaurată ca urmare a unei dictaturi comuniste teribile. El domnise anterior între 1941 și 1955, când țara a fost protectorat francez. Ulterior, Norodom Sihanouk a avut diverse funcții, inclusiv președinte și prim-ministru. În perioada războiului rece a fost prieten și cu vestul și cu blocul comunist. A domnit până în 2004. Norodom Sihanouk e considerat părintele Cambodgiei moderne.
6: Ați ascultat Digi Storia. Radio Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
10: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilizarea, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, domnule, măi, cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
11: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
10: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, în declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru AUR, care își dispută același
11: adică
10: electorat.
11: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
10: Da.
11: Vreau să vă întreb următorul lucru.
10: Asta e primul pas, da.
11: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
10: Nu încetinire,
11: producții.
10: O stagnare. Și
11: stagnare.
10: Senzația mea este că
11: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
10: Nu avea ce face. Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
12: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Deci, vicepremierul Oana Gheorghiu a promis că aprinde lumina, aprinde becul în companiile de stat. Zis și făcut, funcționează portalul guvernanță.gov.ro. Acolo sunt, în mod transparent, informații până la CV-urile membrilor consiliilor de administrație, ca să vă dați seama ce informații. Bineînțeles că grosul, cele mai importante informații sunt cele financiare. Pentru, deocamdată, 121 dintre companiile de stat. Da? Datorită acestor informații, astăzi avem la dispoziție un top al celor mai bine plătiți. Privilegiați ai sorții, luați-o cum vreți, oameni de partid, pentru că ei sunt de la partide, cei mai mulți sunt de la Partidul Social Democrat. Pe următorul loc sunt cei de la PNL, pe următorul loc sunt cei de la USR, la mai puțin de jumătate din precedentul, da? Din ce locuri au cei de la PNL, de exemplu. Dar sunt și ei acolo. Iar pe ecran este campionul. Extraordinar. Cum este să câștigi într-o companie de stat, de fapt în trei, pentru că domnul este, conduce o companie și e membru în CA în alte două, peste 20.000 de euro. Peste 20.000 de euro. E? Ce ziceți de asta?
1: Bine, putem să intervenim repede. Putem să
2: vă dați seama ce competent e.
1: Competența mă interesează. Adică, haideți, spre și un CV să vedem omul ce...
0: Vă spun eu, din CV-ul domnului
2: Nobel în economie,
3: trebuie să intervin.
0: Zi, Lucian, deci, te rog.
3: Dar este foarte normal. Domnul, dacă observați, lucrează la aeroportul București. Practic, da. El trebuie să mănânce la prânz dimineață și seară din buticurile din aeroport. Nu poți decât cu salariul ăsta să trăiești în aeroportul Otopeni.
2: Eu cred că și aduce de acasă, Lucian. Vine cu cutiuța cu mâncare de acasă.
1: Și naveta în trafic, când stai în trafic cu mașina până la Otopeni, dus întors, exact. Nu consum, costă mult. Da.
3: Și de asemenea, îți mai trebuie și un clește din ăla.
0: Lucian, numai puțin, să nu lăsăm întrebarea domnului profesor în aer. Domnul Mândrescu a absolvit trei facultăți, Facultatea de Administrație și Afaceri,
1: bun,
0: Universitatea din București, nu la Universitatea dumneavoastră, okay. Facultatea de Management, Exploatarea și Dezvoltarea Potențialului Turistic și Agroturistic, Universitatea de Științe Agronomice,
2: tare,
0: și Facultatea de Drept și Științe Juridice la Dimitrie Cantemir.
2: Ok, e bun pentru aviație.
3: Și Academia de Informație, nu?
2: Nu, cu nimic. Agricultura, face agricultura pe lângă
1: niciun
2: pistă.
1: Colegiu de apărare, de contraapărare.
3: Colegiu de apărare, exact.
0: Eu nu găsesc,
3: cum adică fără
0: dacă
3: colegiu
0: știți
3: de apărare, șef la aeroporturi? Sunt convins că are și certificator NIS.
1: Are.
3: Păi, na, normal.
0: Pe noi ne interesează suma și mai ales ne interesează subiectul companiilor de stat, pentru că, Lucian, dacă Sorin Grindeanu spune trebuie terminat cu politica lui Ilie Bolojan, asta înseamnă că un eventual viitor guvern Grindeanu ce va face cu companiile de stat? Te rog, Lucian, tu ai prima părere.
3: Companiile de stat trebuie să aibă mai mulți angajați, pentru că ele nu sunt companii, ele sunt unități care se ocupă cu probleme umanitare. Sunt oameni necăjiți la partid, se angajează la companiile de stat. Sunt oameni săraci care încă nu au bani de pantofi de 1000 de euro, se duc în Consiliul de Administrație. Adică ei nu văd companiile astea ca pe niște entități care să producă ceva pentru statul român, ci le văd ca pe niște fabrici de premii lunare pentru oamenii care merită din sistem, care au diferite merite. Unele sunt la suprafață, altele sunt mai dedesubt, dar toți au niște merite față de conglomeratul ăsta de interese care controlează în momentul ăsta România în detrimentul cetățenilor și chiar a votului lor.
0: Ce credeți asta că va face Sorin Grindeanu cu portalul guvernanță.gov.ro? Pentru că asta e ca o grenadă. Acum, dacă sunt 121 de companii, analiza ar trebui să continue până la capăt, nu?
1: Corect.
0: Acolo ar trebui să apare datele tuturor companiilor la care statul e acționar majoritar.
1: Eu aș plusa și aș pune și agențiile de stat, alea care se cred, ele tot un fel de companii, tot felul de autorități din astea care spun, domnule, noi suntem autofinanțați, noi percepem taxă sau nu mai știu ce mai percepem și asta e venit. Adică
2: obligatoriu prin lege.
1: Da, obligatoriu prin lege, da. Adică toate ar trebui până la urmă puse într-o transparență și ăsta este punctul de plecare al schimbării. Uh-huh. Clar nu înseamnă o schimbare faptul că ai făcut publice aceste informații, dar e un punct de plecare. poate o să se întărească.
3: Aș vrea să vă dau un exemplu aici, apropo. Domnul Daraban spunea că cel care a plătit zborul privat, domnule, noi suntem de interes național, nu știu, utilitate publică și nu folosim fonduri de stat.
1: Camera de
3: Dar
1: comerț.
3: În același timp, Camera de Comerț folosește gratuit până în 50 și ceva de ani are Romexpo. Romexpo care este a statului și care este folosită, închiriată și generează venituri
1: Corect.
3: Pentru Camera de Comerț. Păi cum adică nu folosești fonduri private când ai gratis un asset extraordinar de scump al statului?
1: Corect.
3: Cum folosești fonduri private?
0: Ion Meioniță, la capitolul ăsta s-a rupt Chandra Mama, nu?
2: Da, evident.
0: Îi deranjau multe subiecte, dar aici...
2: Da, iar în momentul în care a apărut subiectul reformei companiilor de stat, s-a rupt guvernul. A fost picătura care a umplut paharul pentru PSD. Nu trebuia să se atingă nimeni, nu trebuia nici măcar să arate ce se întâmplă acolo. Trebuia ca să rămână așa, să nu se schimbe absolut. Și acest portal probabil va fi închis dacă se schimbe, dacă vine PSD la guvernare. Ceea ce... Va fi însă cu adevărat un tsunami pentru societatea românească, va fi realitatea. Pentru că trăiești într-o maximă iluzie vândută de acești politicieni irresponsabili care nu înțeleg că România mai poate fi salvată acum, în mâine, poimine, până sâmbătă, duminică. Dar o împing, adică ei nu numai că nu sunt interesați de ceea ce se întâmplă, dar împing lucrurile acolo. Prin toată această atitudine, ea nu este de mișto căreală gratuită. Știu că nivelul intelectual cam ăla este, n-ai ce, de unde nu e nici Dumnezeu nu cere. E o vorbă din strămoși. Dar ei știu că aruncă România în prăpastie. Dar nu interesează să schimbe cursul. Ei aruncă cu bună știință când fac mișto acum. Știu că România se va prăbuși. Ei nu sunt la guvernare și vor încerca după aceea să vină ca niște salvatori împreună cu aur. În secunda 2 însă, vor avea de plătit pensii și salarii. Și acolo se va rupe filmul. Pentru că nu vor avea acești bani.
0: Va fi de vină Bolojan.
2: Va fi de vină Bolojan, dar asta nu va pune pâine pe masa pensionarului, nici pe masa medicului, nici pe masa funcționarului. Toți acei oameni care acum prin niște tot felul de artificii contabile și au banii, pentru că nu s-a făcut rectificarea, spunea domnul profesor Păun, și nu se va face nici proiectul de buget pentru anul viitor, România nu are cum să scape de junk și atunci nu va avea finanțare pentru plata de mâine, nu pentru plata de peste 6 luni sau peste 7 luni. Plata de mâine, când vine poștașul, trebuie să vină poștașul cu banii. Și nu va mai avea banii aceia. Și atunci și se va vinde în continuare pensionarului iluzia, e de vină Bolojan. Bun, și dacă e de vină Bolojan și am venit noi, voi ce veți face? Cum veți ieși din situația asta?
0: Poate
2: și
0: ar fi fost interesant să ne spună.
3: Ar fi foarte bine. Iartă-mă, dau nu, ar fi foarte, foarte mai simplu. O clipă.
0: Imediat, Lucian. Imediat.
2: Ar fi foarte bine dacă oamenii de la Standard & Poor's care au venit în România ar cere să se întâlnească cu domnul Sorin Grindean. Ca să-ți facă o imagine și să-l întrebe. Să-l întrebe direct pe domnul Grindeanu și pe ceilalți, domn Manda, cine conduce PSD-ul. Bine, am ce înțeles. Cum ieșiți dumneavoastră din această situație? Ce faceți? Ca să le spună, să discute și ei. Nu numai guvernul demis sau Nicușor Dan, dar să discute ei direct, să se uite în ochii celor care ne creditează, celor care plătesc pensiile în România și să-i spună nu facem nicio reformă în companiile de stat. Vrem ca domneștia să ia 20.000 de euro pe lună salariu. Nu vrem să reformăm administrația. Vrem să avem 3.000 de comune care nu scot banii de salariu. Care e problema voastră? E problema noastră. Suntem suverani, facem ce vrem noi. La revedere. Și le închide ușa în nas. Dar vreau să discute cu ei și să le închidă ușa în nas. Că asta fac. Nu să răfugă de această responsabilitate.
0: Lucian, te rog, scurt.
3: Păi sunt două metode foarte simple și le-am mai aplicat. Unu, plătim pensiile prin inflație, practic dăm drumul la bani în piață, tipărim și, na, oamenii o să vadă mai mulți bani nominal, dar o să valoreze mai puțin. Și a doua metodă...
2: Hiperinflație.
3: cred, hiperinflație, a avut și Grecia așa ceva. A doua metodă este probabil cea care se naște în laboratoarele aur și pe care au menționat-o de vreo câteva ori. Taparea multinaționalelor de bani, taparea străinilor, prin diferite taxe și în diferite mecanisme prin care să ia banii de la multinaționale și de la retailer și de la cei care produc, de la toată lumea, de la bănci, nu mai vorbim, mai ales
2: nu
3: cu unii dintre...
2: Nu va funcționa. Deja Carrefour a plecat din România,
1: deja băncile, să știți că sunt supraimpozitate, apropo de, adică da, în general multe sectoare din România sunt deja supraimpozitate. Sunt bănci mici deja care prin acel supraimpozit pus pe activitatea bancară au ajuns cu o rată de impozitare a profitului undeva la 70%. Deci alea spun pe cifre, băi, noi stați puțin, cât să ne puneți? Adică voi vreți să ne luați tot, 100%? Cine mai stă pe aici? E clar că asta e o iluzie, că o să mai poată să mai pună vreo taxă în momentul de față sau o suprataxă.
2: Păi n-am spus ei că nu măresc taxele.
1: Plus că asta e o altă, să spunem așa, prostie pe care o văd la cei de la PSD. Ei spun așa, bă, dacă noi punem taxă pe patroni, clar taxa aia rămâne numai la patroni. Sau dacă punem numai pe companii, taxa
4: sigur vor da din buzunarul lor.
1: Numai companiile vor da din buzunar. Nu e adevărat.
3: Este mecanismul MAGA.
1: În final, taxele ajung la noi. Adică noi toți o să plătim. Că vor fi mai puține magazine. Vor fi mai puțin
2: mărfuri mai scumpe.
1: Noi toți o să ajungem în final să plătim toate aceste aberații care emană din laboratoarele alea de acolo.
0: Trebuie să ne oprim, dar discuția continuă. Neapărat, vrem părerea domnului profesor Biola, vrem părerea lui Mihai Cernea. După pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
9: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
8: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
9: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
8: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
9: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
8: deci
9: că...
8: Deci nu amăgiți.
9: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
8: Deci porniți cu așteptări mici.
9: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Băi, îl aștept că zice, m-am luat cravată frumos.
4: Revenim la discuția noastră, la ce are de gând să facă Sorin Grindeanu dacă devine prim-ministru, oricum, dacă devine el prim-ministru, dacă va fi alt prim-ministru, dar va fi un guvern din care să facă parte PSD, Sorin Grindeanu spune foarte clar, politica lui Bolojan trebuie să înceteze. Senzația pe care am avut-o a fost că, dacă e vorba despre băncile de investiții, despre creditori, despre companiile de rating, ar vrea chiar ca politica lui Bolojan să continue. Cum o rezolvăm?
5: În primul rând, nu e atât de greu de decriptat ce vrea să ne spună domnul Grindeanu aici. Este ceea ce s-a întâmplat încă de la început și anume, public o să spună că problema cu politica lui Bolojan este că sunt reduse salarii la stat, sunt reduse salarii la profesori și așa mai departe. Probabil că ceva de felul ăsta ar trebui să ne spună, trebuie să creștem prosperitatea, să nu mai punem biruri pe populație. Dar când a fost vorba de voturi în Parlament, de moțiuni de cenzură, de situații în care PSD ar fi putut să se opună acestor politici în interiorul coaliției de guvernare, nu doar că PSD nu s-a opus acestor politici, a fost acolo la masă când s-au decis aceste tăieri. Deci, ca în cazul moțiunii de cenzură, este clar că politica lui Bolojan care trebuie să oprească nu este cea care ține de creșteri de taxe sau partea care ține de redus venituri la stat sau redus salarii acolo, poate unde nu trebuiau reduse salarii, ci este vorba de reformele care afectează mai degrabă oamenii importanți din jurul Partidului Social Democrat și altor partide și nu este vorba de cetățeni, dacă ar fi să operăm cu critici rezonabile la adresa politicii Bolojan. Nu este acest tip de critică, ci este o critică menită să ascundă lipsa de plan pe care o are Sorin Grindeanu. De fapt, că și de aceea e greu de construit acea majoritate, pentru că, într-adevăr, cum bine observați, problemele nu se vor încheia odată cu plecarea guvernului Bolojan, ba chiar ele probabil se vor adânci, mai ales dacă ne uităm la semnalele de la investitori, mai ales că din PSD senzația pe care o ai este că vom încerca aceleași politici din trecut, același tip de wage-led growth, același tip de creșteri de cheltuieli bugetare, unde nu e cazul să avem creșteri de cheltuieli bugetare, având în fundal această gândire de-a dreptul magico-mitică că până la urmă o să fim ok. Până la urmă investitorii vor înțelege, suntem o țară europeană, e prea complicat pentru Uniunea Europeană ca noi să cădem și atunci ne bazăm magic pe niște bani care nu știm unde o să crească. Aici mă gândesc mai ales mai degrabă la PSD. Sunt convins că pe la aur speranța este că vor veni bani din China sau bani din Rusia sau bani din alte, din alte țări care nu vor, care nu știu de cum vor veni, de unde vor veni, nu cred că țările astea au bani să ne financeze, de fapt, dar oricum e vorba de gândire magică. Și, din păcate, gândirea magică nimeni până la urmă se lovește de realitate.
6: Nimeni nu dă cu bani în tine. Lumea poate investi ca să-și primească dobânda. Să-și ia banii înapoi și dobânda.
5: Acela
6: e mecanismul. Altă variantă care e?
5: Să ne amintim ce ne spunea, domnul...
6: Să dea cu banii în tine ca să te cumpere.
5: Păi, sau... Ca să-ți cumpere portul Constanța.
6: Păi, da.
5: Cum s-a întâmplat cu portul Pireu.
6: Ca de să exemplu, ceva.
5: De sigur. Exemplu, nicio problemă.
6: Aeroportul din Budapesta.
5: Să ne aducem aminte că domnul Lunea spunea mai demult că el ar ceda teritorii românești într-o invazie. Deci e clar că NAUR s-ar ceda lucruri pentru menținerea
6: puterii. V-aș ruga să facem următorul exercițiu. Să ne punem în pielea cetățeanului onest, care se uită la Bolojan, se uită la Grindeanu, nu vrea să fie nici cu Bolojan, nici cu Grindeanu, și care se gândește, bă, dar poate totuși există și o altă variantă decât Bolojan, așa cum zice Grindeanu. Problema lui, a cetățean și a mea, că eu încă n-am văzut, e că domnul Grindeanu nu ne arată calea. Care e calea Grindeanu? Alta decât a lui Bolojan.
7: De-aia spuneam că ar trebui să se întâlnească standard în puls cu el. Pentru că e liderul cel mai important partid, partid care nu vrea să voteze acum un guvern și speră să ajungă probabil să facă un guvern fără Grindeanu, pentru că nu-și dorește să fie premier, dar să pună pe cineva acolo și PSD să conducă. E, cu ei trebuie să vorbească, nu cu Bolojan, că Bolojan e demis de 5 luni. Cu ei trebuie să vorbească. Băi, nu vreți guvernarea asta, Siegfried Mureșan. O vreți voi, da? Da. Că au spus, suntem foarte dezamăgiți că nu ne-a nominalizat pe noi și așa mai departe. Hai, standard, vino la întâlnire în Chiselev 10, ca să nu umble domnul Grindeanu sau un birou domniei sale de la Camera Deputaților, să vină standard, pur să stea de vorbă. Ia spune, cum faci cu dobânzile? Ia spune, cum faci cu salariile? Ia spune-ne. Și ne-am lămurit. Mulțumim frumos pentru timpul acordat, am plecat. Vă urăm succes.
8: De dacă ce? Aș adăuga ceva aici.
6: Vă rog, domnule profesor Biola, vă rog.
8: Cred că diferența e destul de clară, aș spune. Există și plan în partea cealaltă și aș rezuma la următoarea sintagmă. Pe o parte este această politică pe care o vedem la guvernul Bolojan și chiar dacă domnul Bolojan, care în momentul, ultima perioadă a fost demonizat, va fi înlocuit, politica lui trebuie să rămână. Și care e politica lui? Politica lui e să aprindă lumina în cămară, ca să punem într-un fel de metaforă. Adică se vadă unde se scurge banul public. Asta e o mare problemă. Pentru că sunt multe canale ineficiente, nu mai vorbim de corupție, în care banii se duc. Poți să, cum spunea, poți să crești cât vrei economia, dacă o mare parte din ea este sifonată. Planul domnului Grindeanu este să închidă lumina. E simplu. Nu că nu are plan, are plan. Deci tot ce vorbim în momentul de față de acest proces de transparentizare pe care a fost inițiat de doamna Oana Gheorgheu și care este un proiect excelent, trebuie continuat. Doamna Oana Gheorgheu vine cu al treilea raport. Primul a fost în noiembrie anul trecut, când vorbea de cele 1500 de întreprinderi de stat, care au acumulat niște datorii în jur de 14 miliarde. Care trebuie restructurate. Nu e vorba că să le închizi, dar trebuie restructurate. Trebuie început. Deodată transparentizarea are imediat un impact pentru companiile de rating și așa mai departe, că îți dă încredere că ai înțeles problema și că încerci să te corectezi. Dacă tu închizi lumina, semnalul e exact opus. ei vor continua în continuare, vor cheltui bani ca niște marinari ieșiți în escală. Deci n-au niciun fel de treabă pentru din acest punct de vedere. Al doilea raport în aprilie, tot de grupul doamnei Ioana Gheorghiu, a fost publicat cu alte companii și asta se leagă cu performanța. Da? În momentul de față când vedem salarii mari, dar cu găuri mari negre. Și trebuie continuat, și vă spun de trebuie continuat, pentru că aici salariile astea mari nu vin din neant. Ele, în tot procesul, unde trebuie publicat în continuare criteriile de performanță, vestele KPI, pentru că acestea sunt măsluite în mare parte. Dacă te prezinți la ședință, gata, ai nu știu ce bonus. Dacă faci asta, deci și criteriile de selecție, de-aia salut faptul că a fost pus și CV-ul pe site, și criteriile de selecție în aceste companii, modul de recrutare, modul în care se calculează performanța, e deformat complet. Deci politica să ridici, să abțiți lumina în cămară, asta înseamnă să mergi pe firul, pe tot lanțul acesta, ca să înțelegi cum poți să corectezi. Închizi lumina, peste 2 ani sau mai devreme, ești într-o situație mult mai complicată. Deci trebuie să fie foarte clar acest lucru. Asta cred că e diferența între cele două opțiuni. Continuăm pe un proces în care, ținem sau ne întoarcem cu AUR. Iar AUR nu cred că este interesat. AUR este interesat că n-a fost la masă până acum și sunt destul de flămânți.
9: Eu m-aș gândi și la președintele Nicușor Dan. Președintelui Nicușor Dan i s-au pus întrebările pe care le-a primit și Alexandru Nazare. Cea mai grea dintre ele este următoarea. Care este garanția că după schimbarea guvernului de la București, linia de până acum nu va fi schimbată?
5: Hai să fim realiști. Nu există această garanție. Nu există această garanție. Ba chiar istoric vorbind, dacă ne uităm la guvernele din trecut, din 2019 încoace și mai ales atunci când Partidul Social Democrat a fost la guvernare, mai degrabă aș spune că există garanția că nu se vor continua politicile prim-ministrului Boloșan.
10: Mai dau un argument.
9: Vă rog.
10: Două treimi din Parlamentul României în momentul de față este antireformă. Deci e, cum s-a spus aici, e pe stins lumina, nu pe aprins lumina. Cu alte cuvinte, în momentul de față vorbim de fapt de o clasă politică ce nu-și dorește un executiv care să cheltuiască niște bani altfel decât își doresc aceștia de acolo. Acea, să spunem, majoritate care există astăzi în Parlamentul României, care n-a nicio treabă cu modernizarea României, reformarea. Îmi vine în minte episodul acela, cred că filmul ăla ar trebui făcut film, cum au fugit ei prin comisii de supunerea la vot în comisie a propunerii cu 300 de parlamentari. Vă dați seama cum îi înfioară ideea că după ce că unii dintre ei nu vor mai primi, jumate din cei de la PSD nu vor mai primi locuri în Parlament și mai sunt și alții pe acolo, cum îi înfioară ideea că o să fie și 300 din 480. Adică după ce că o să piardă clar situația, în momentul ăsta nici nu vor să audă de 300 de parlamentari. Deci îi ia strechea când vine o astfel de idee năstrușnică, domnule, cum să vreți voi 300 de parlamentari? Ce e asta?
9: Știți că apare în liniile directoare ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR ale guvernului Mureșan? Știți că apare?
10: Treaba cu 300.
9: Reducerea, nu e dată cifra, dar se vorbește despre reducerea numărului de parlamentari.
10: Șeful comisiei care trebuie să avizeze să ducă în plen treaba asta e de la PSD.
9: Noi știm că asta nu poate fi făcut de guvern. Știm cu toții.
10: Asta vreau să spun.
9: Dar
10: să-ți
9: propui, dar știți cum e? Încă o dată le arăt telespectatorilor. Ăsta este documentul produs până acum de Siegfried Mureșan. Un document în 6 pagini, 28 de puncte, intens comentat, criticat, luați-o cum vreți. Dar asta cu reducerea numărului de parlamentari apare la punctul 1 în rândul al doilea. Da? Adică ce să zic? E nu, cap de listă.
10: Nu, teoretic n-ar trebui
9: mai pus, puțin parlamentari și secretari de stat. Comasăm instituțiile cu atribuții similare.
10: Dar nu face guvernul asta. Asta e
9: problema. Nu face guvernul asta, dar Siegfried Mureșan spune aici ce are de gând
7: dar
9: să facă.
7: Să
9: exact ce sperie pe toți.
7: Adică un guvern poate să propună acest proiect de lege. Nu e nicio
9: sigur,
7: problemă.
9: Poate avea această inițiativă.
7: Păi sigur că da.
5: Dacă literalmente mi-aș dori voturi parlamentarilor, poate că nu l-ai spune că aș vrea să le reduc
9: Lucian,
5: totuși,
9: te ascultăm.
11: Documentul ăla este programul electoral pentru anticipate.
5: Exact.
11: Ăsta este aruncat în discuție pentru că sunt lucruri pe care poporul le cere de foarte multe vreme, inclusiv auriștii, că și ei, dintre ei, sunt fuști musăriști, antisistem, care se plâng că sunt prea mulți parlamentari și prea mulți demnitari. Este pus acum în discuție, eu cred că Siegfried are un joc mai lung decât povestea asta cu să ajungă premier acum. Pentru că e foarte posibil ca până la urmă să avem anticipate. E prea multă lume care își dorește anticipate în momentul ăsta. Dacă la o adică AUR și PSD primesc misiunea să formeze guvernul, s-ar putea chiar AUR să constate la un moment dat că i-ar fi mai bine să încerce anticipatele să obțină mai multă putere decât are acum și să nu mai fie vioara a doua după PSD. Așa că ăsta este de fapt programul politic al polului reformist din România. Poliția, iarăși, să nu mai avem poliție locală. E nepopulară poliția locală în rândul multor oameni care constată că sunt niște bani.
12: Inutilă, nu nepopulară, inutilă.
11: Și inutilă. Păi da, sunt bani aruncați. Nu numai asta, sunt pensiile speciale. Aici e un pic riscant pentru că foarte mulți și-au rupt dinții aici. E greu să muți zona asta. Sunt mult prea influenți băieții aia din sistem ca să le poți lua privilegiile. Dar sunt o mulțime de lucruri bune, interesante, unele dintre ele cerute chiar de lideri ai AUR. Tot domnul Lulea, de care vorbeați puțin mai devreme, la podcast la mine la un moment dat a zis, da, trebuie să dăm afară 200-300 de mii de bugetari. Bazat pe un lucru foarte simplu, că România avea o populație cu 2-3 milioane mai mult, mai mare, acum vreo 15-20 de ani, avea un număr de bugetari cu vreo 30% mai mic. Deci e clar că sistemul s-a umflat dincolo de necesitățile unei populații mai mici în momentul ăsta. Uh-huh. Asta cere, între altele, și acest program. Comasarea primăriilor și care pierd bani. Uitați-vă pe, dacă vreți, oricine poate să se uite la aplicația lui Cosette Chichirău, extraordinar de bine făcută și în care te uiți la localitatea unde trăiești tu și vezi cât ia de la bugetul central, adică din TVA, adică din taxele tuturor, ca să plătească panseluțe și ar fi bine panseluțe, dar acum se betonează peste tot pentru că probabil sunt firme care au beton și trebuie să-l vândă. Adică e un program electoral al reformei care cred că e gândit exact pentru anticipate și cred că vom avea anticipate, dacă mă întrebați pe mine și chiar dacă nu mă întrebați tot vă zic.
9: Președintele spune că anticipatele sunt rele?
7: Nu pentru că nu le vrea. Președintele sunt rele, că sunt rele. Ele sunt anticipate, dar tehnic, spuneți-mi și mie cum se pot face.
12: Nu tehnic și practic.
7: Nu tehnic.
12: Constituțional,
7: nu, dar tehnic cum le faci. Tehnic, pentru că ai guvernul e demis,
5: exact.
7: Și este anulat prin hotărârile din instanțe care au terminat toate hotărârile de guvern. Deci noi nu mai avem putere executivă în acest moment.
12: Zero, da.
7: Parlamentul va fi dizolvat. Iar România va fi în fața unor luni, înainte de a anticipa, cu campanie electorală, va fi în situația să nu aibă rectificare bugetară, deci bugetarii să nu mai poate să fie plătiți pentru că nu sunt banii și să muți banii de colo-colo.
12: Nici de alegeri nu vor fi bani.
7: Da, este penal, nu poți să faci așa ceva. Uh-huh. Deci n-ai cum să iei bani fără o lege, să plătești, chiar dacă iei. Dar nu iei bani.
11: Se dă o hotărâre judecătorească, stai liniștit.
7: Nu se poate da o hotărâre judecătorească în speța asta, poate în România
11: se poate da. Nu se poate da o hotărâre judecătorească retroactivă și uite că avem.
7: Da, nu, o lege retroactivă. Dar, deci nu va fi rectificare bugetară, nu vei avea bugetul pentru începând cu 1 ianuarie 2027, iar guvernul nu va putea să organizeze anticipate pentru că va trebui să emită hotărâri de guvern prin care să organizeze anticipate.
12: Păi atunci asta
7: și atunci
12: explică
7: cum
12: le organizezi?
9: Adică
7: își dă
9: seama?
12: E sigur că oricum nu se va întâmpla.
7: Și a mai spus și președinte.
12: Și chiar dacă se apropie și există șansa să se întâmple treaba asta, Curtea Constituțională va spune că e neconstituțional tot procesul și toate procedurile.
9: Fără alegeri anticipate. Haideți să vedem și pe președinte. Președintele Nicuș Ordan despre ideea asta anticipatelor.
13: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu vom vedea consultări toate celelalte, vreau în continuare să exclud alegerile anticipate.
9: Le exclude, dar mai am o întrebare. Președintele e matematician, da? La el logica este...
10: Bun, matematician bun.
9: Top, da? Logica e, trebuie să fie crystal clear. În mintea domnului președinte nu apare următoarea întrebare? Suntem într-un moment de impas cu agențiile de rating. De două am scăpat, acum suntem cu a treia. Peste tot, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, spune cifrele sunt argumentul meu forte.
10: Nu-s bani.
9: Cifrele sunt argumentul meu, pentru că dacă am reușit să

0: de la butoanele alea, dacă s-ar fi întâmplat prin reforme și s-ar fi tăiat 1000 de UAT-uri, definitiv, s-ar fi tăiat 10 județe, 15 județe dintre astea și cu tot ce înseamnă județe, inspectorate, peste inspectorate și așa mai departe, atunci acea ajustare fiscală era clar că era irreversibilă.
1: Se ținea.
0: Se ținea. Așa.
2: Acum știți, o parte din ea e dată din facturi neplătite. Și s-ar putea ca tocmai ele să genereze nervozitatea PSD-ului, că unii dintre oamenii cu facturi neplătite sunt
3: banii.
2: Chiar și prietenii lor. Adică firmele lor de
3: unde
2: casă.
3: Unde este fractura logică? Unde cred că președintele are de să-și dea un răspuns țieși? De ce a fost nevoie de căderea guvernului Bolojan?
1: Nu, da. Păi aici este problema de logică.
3: De ce a fost nevoie?
1: Președintele vine cu argumentul următor.
3: Ce-a făcut?
1: Spune, președintele spune, nu ar trebui să ne apropiem de geam pentru că cifrele sunt foarte bune. Ok, și atunci de ce a căzut guvernul dacă
3: bingo
1: sunt atât de bune cifrele?
3: Asta e întrebarea pe care mi-o pun.
1: De ce a fost nevoie
3: cum
1: să...
3: Cum o fi?
0: Că de fapt nu sunt bune, asta vreau să spun, nu sunt sustenabile.
1: Nu, el a căzut când trecea la partea a doua. Deci a luat măsurile pe care trebuia să le ia pentru că nu avea ce să facă, să plătească atunci și atunci a mărit TVA-ul, a mărit, a pus taxe noi. Rău, din punct de vedere al omului, că le-a luat din buzunar omul.
3: Și oricum toți așteptau, da? Și restul.
1: Și după aia a zis să faci reforma companiilor de stat. Nu poți să o faci într-o zi. Majorarea de taxe și impozite poți să o faci într-o zi. Ai dat o ordonanță de urgență.
0: Și o faci din guvern, nu din parlament.
1: O dai ordonanță de urgență.
0: Exact.
1: E, cum s-a și întâmplat.
0: Reforma vine
1: da,
0: din
1: reforma
0: parlament.
1: Reforma UAT-urilor, reforma administrativă, reforma companiilor de stat, reforma pensiilor speciale, nu poți să o faci prin ordonanță de urgență. E imposibil, constituțional. Trebuie să ai și majoritate ca să vii în parlament cu proiectul de lege organică care să-ți rezolve problemele astea.
3: Sigur.
1: Când a venit proiectul anunțat că vom face, care a fost răspunsul? Moțiune de cenzură la revedere Bolojan, pentru că ești rău. Deci n-avea cum să țină. El a făcut, a ieșit, a aruncat găleata cu apă peste foc și a stins focul acolo, urmând să reconstruiești pe alt sistem. Adică nu dezvoltare pe consum, nu pe datorie, asanăm ce se mufează la bugetul de stat și trage banii de acolo, de unde sară cutiile astea de pantofi pline de bani. Că noi credem că dacă pui niște o stivă de cutii de pantofi, te duci și te culci dimineața, le vei găsi pline cu euro. Probabil unii așa se gândesc, da, că se întâmplă.
3: Minunea
1: nu că
3: asta,
1: sunt bani
3: minunea asta ar trebui
1: nu
3: să
1: că
3: fie
1: sunt bani din corupție.
3: Făcute și în bugetul statului. Imediat, Lucian, ne întoarcem.
0: Vreau să spun și o frază de sinteză. Din păcate, din acest parlament, singura reformă care a emanat în această perioadă este să dea jos guvernul. Uh-huh. Asta e singura lor reformă.
3: Mihai Cernea, președintele Adineaur spunea că soluția este compromisul. De ce compromisul nu a fost o soluție și atunci când PSD-iștii s-au supărat foc pe Bolojan?
4: Cred că fractura logică de care vorbeați mai devreme pleacă, de fapt, de la poziția retorică pe care încearcă să-și o asume președintele atunci când vorbește pe tema crizei politice și anume, din păcate, o să-l critic aici, este o poziție de neasumare. De fapt, președintele României vrea să se poziționeze cumva deasupra jocului partidelor și asta se întâmplă în ciuda faptelor, în ciuda numirii lui Veștea, în ciuda non-intervenției când a fost vorba de moțiunea de cenzură, chiar și în ciuda declarației recente care ne spune că nu-și dorește anticipate sub nicio formă, ceea ce evident ne spune foarte multe despre șansele lui Siegfried Mureșan de a mai negocia ceva în Parlament după această declarație a președintelui. Adică avem un președinte care intervine în politica internă în multiple privințe, dar apoi ne spune senin că nu intervine, că nu e treaba lui, că partidele nu se înțeleg, că e vina până la urmă a partidelor, că aceste...
0: vrea compromis,
4: și că el își dorește în continuare un compromis, dar dacă își dorește de mult un compromis, de ce nu îl stimulează?
3: Corect.
4: În niciun fel? Nu vedem o flexibilizare a poziției PSD. PSD nu și-a flexibilizat poziția încă de la moțiunea de cenzură până acum. Da, joacă un joc inteligent în termen de comunicare politică, pentru că ei n-au dat o decizie a partidului care să interzică negocieri cu PNL sau cu USR, dar este clar din atitudinea liderilor PSD că nu au de gând să ia în serios acele negocieri. Da? Poate acolo ar fi necesar o intervenție dacă tot intervenim prin partide. Poate acolo s-ar putea discuta, negocia cu un lider din teritoriu.
0: Nu se uită la el, nu se uită la el. Nu dau doi bani pe el cei din PSD. Credeți-mă, adică nu...
4: Acum asta e... nu putem ști.
0: Da, dar se vede din atitudine.
4: Dacă ar fi
0: acum,
4: să reprindem, fractura asta logică vine din fractura de rol, de fapt, pe care ne-o propune retoric președintele României și poate acolo ar trebui să-și pună o întrebare logică.
3: Lucian, da.

0: chestia rog, după cu care mergem și poate le-a îngropat.
1: Face o analiză semantică aici.
0: Vă rog.
1: Domnul președinte vorbește cu plăcere, vorbește cu patos atunci când rostește cuvântul compromis. Nu îi se pare, în gura domniei sale, compromisul nu mai pare, dacă vreți, o chestie un pic jenantă, dacă nu chiar rușinoasă. Nu, e mândrie, e de laudă să fii compromis. Poate chiar să fii compromisător, să fii compromis tu însuți, iarăși, e o treabă ok. Nu e vreo rușine politică sau publică. Și aici mă gândesc la cum a ajuns el, președinte. El n-ar fi ajuns fără voturile și fără ajutorul PSD. Și cumva, cred că treaba asta a compromis tot mandatul de după. Și se vede acum, pentru că simte nevoia, poate că e un om corect, simte nevoia să-și plătească datoria, altă explicație nu am. Întrucât, da, PSD-ul atunci a zis, nu merge cu extremiști, suntem pro-europeni, iată-l pe Nicușor Dan. N-a zis-o chiar așa, da, oamenii în spate...
2: Au votat cu aur, cred că cei mai mulți au votat.
0: Nu, ba chiar nu. Au lăsat-o în două ape, pur și simplu. Au lăsat-o scăldată.
1: Au două ape, dar au lucrat să iasă el.
0: Votați cum vreți, noi nu le impunem alegătorilor noștri să voteze cu nimeni, să facă ce vor. Nimic mai mult. Niciun discurs pro-european, Lucian, să ne aducem aminte, fără
1: PSD,
0: fără sublinierea valorilor PSD, fără sublinierea valorilor pro-europene, fără sublinierea niciunei valori. Sunteți liberi,
1: dar
0: le-au spus.
1: Dar ei nu pot să vină cu valori, n-au cum să vină cu valori, că nu-i caracterizează asta. Ei sunt partidul pomenii. Valoarea lor fundamentală e să-i mângâie pe creștet pe oamenii care n-au reușit să obțină bani în mod cinstit, sau pe oamenii pe care viața i-a învins, la fel ca și aur, și care cumva trebuie ținuți în brațe de stat, iar ei sunt reprezentanții, cum să spun, care leagănă un pic căruciorul ca oamenii să adormă liniștiți. Nu fac altceva, ei n-au valori. Ei sunt partidul
0: care
1: dă înapoi...
0: Nu știu cum vor mai legăna vreun cărucior când nu vor mai fi bani.
2: Asta vreau să spun. Eu sunt curios cum o să arate compromisul sau cum arată compromisul cu agenția de rating.
0: Sigur.
2: Sau cu creditorii.
0: Corect.
2: Să ne spună domnul...
0: În camera aia cu 18 grade...
2: Cum vede dumnealui compromisul pentru vreo 300 de miliarde de euro?
0: Eu am senzația că dacă e vorba...
3: Noi plătim și ei sunt ok.
0: Despre climă, creditorii știu să facă și 16 grade în camera în care se negociază. Domnule profesor Biola, vă rog.
4: Eu aș avea o interpretare puțin diferită, pentru că trebuie să înțelegem că profilul politic al președintelui Nicușor Dan nu este cel care ne așteptam. La ce mă refer? Dânsul are o toleranță foarte, foarte, foarte scăzută față de risc. Nu și asumă riscuri. Așa este profilul dânsului. Țineți minte, de exemplu, când vorbea de nou guvern. Trebuie să aibă o majoritate clară. Numai dacă este forțat de împrejurări, decide să ia o decizie. Cu directorul de la SIE și SRI, nu, trebuie să am o majoritate. Altfel, dacă nu e forțat, nu face un pas. Asta e profilul dânsului. Când vorbește de compromis, este modul în care dânsul acționează. Care e riscul cel mai mic? Care este situația? Chiar și cu veștea, când a fost numit veștea, care pentru mulți părea o surpriză, veștea de ulterior a declarat că toți au spus că are 200 nu știu câte voturi. Da? Peste majoritate. Deci totul era numărat, s-a făcut în sfârșit un declic cu aur la un moment dat. Deci profilul dânsului ca președinte, ca mod de acțiune, este unul care se uită după riscul cel mai mic. Problema, și aici intervine asincronul, este că situația politică din România cerea din când în când rupere de ritm, cerea asumare de risc, cerea de, acțiuni decisive, da? Mai ales când ai autoritate foarte mare în primele 6 luni. Ce se întâmplă în această alunecare pe care o vedem de compromis, că dânsul, declarația dânsului de ieri este destul de slabă, nu? Spune că n-am niciun plan, mai vedem. Și aici trebuie interpretată ideea sa de a nu avea alegeri. Pentru că riscul ca după alegeri situația să fie și mai proastă din calcul dânsului este foarte clar. Și că tot acest, să zicem, mandat de a ține, că l-a repetat și astăzi, țara într-o direcție pro-occidentală, s-ar alege praful. Dar lipsa de decizie modul în care ia decizii foarte au condus treptat ca aceste probleme să se agraveze prin amânare, prin întârziere, prin lipsă de reacție. Ele nu au dispărut, că nu au cum să dispară, că nu e chiar la primărie cu acele termoficări rămâneau în funcțiune. Deci la o țară mai mare în care și probleme geopolitice, și probleme economice, și probleme sociale, nu mai vorbesc de hibrid, da, care e prezent în fiecare zi, orice amânare creează prin reînforțare, fiecare rest din acest rând devine și mai puternic. Și asta este asincronul care, din păcate, îl vedem și la nivelul deciziei și golul sau vidul de autoritate care s-a născut în acest moment. Deci mă gândeam, vorbeam dincolo de cauze, vorbeam și de modul de refuz de asumare de risc și preferința pentru calculul cu riscul cel mai mic.
0: Am o întrebare pentru toți invitații. Începem cu dumneavoastră, domnule profesor Biola. Un președinte care e așa cum l-ați descris, ce va face când, plecăm de la ipoteza că Siegfried Mureșan pică, ce va face Nicuș Ordan când Sorin Grindeanu se va duce la el și va spune, eu vreau să fac guvern cu AUR? Ce va face Nicuș Ordan? Că practic e, gata, e sfârșitul poveștii, că într-acolo ne îndreptăm. Ce credeți că va face Nicuș Ordan?
4: Va încerca să obțină niște garanții legate de anumite linii roșii, dar garanțiile pe care ți le enunță domnul Grindeanu n-au nici valoarea hârtiei pe care semnează. Dar, neavând altă situație, probabil că asta va fi. Vedeți, fiecare lipsă de decizie îți îngustează opțiunile. Opțiunile pe care le-a devin și mai costisitoare momentul respectiv. Apropo de demiterea guvernului Bolojan, cred că a văzut-o ca riscul cel... Nu cred că și-a dorit-o, dar la momentul toată această discuție, în momentul respectiv, că va fi foarte rapidă, că și cei din PNL își dorește, că în trei zile se defilează parada cu nouul prim-ministru, cred că a crezut în ea. A crezut că e un risc acceptabil. Vorbea de un termen rezonabil, era destul de degajat când s-a făcut moțiunea, ne aducem aminte că domnul Predoiu, care de obicei nu vorbește, și că vorbești și nu știi dacă vorbești. Dar era primul care a ieșit după moțiune să spună că mă ofer să fiu prim-ministru. Deci era o încrengătură acolo în care se părea că există o soluție calculată, care s-a prăbușit pentru că domnul Bolojan e o lucătare.
0: Mihai Cernă, aceeași întrebare. Ce va face Nicuș Ordan când Sorin Grindeanu i-o spune verde în față? Eu merg mai departe cu AUR.
5: Eu sper să-l lase să încerce o negociere, pentru că eu mă îndoiesc sincer că PSD și AUR se pot înțelege atât de ușor. E adevărat că există o mare foame de guvernare în AUR, s-au băgat mulți bani în AUR de-a lungul anilor și la un moment dat vine și ziua în care investiția în AUR trebuie să ajungă la maturitate. Dincolo, dar această presiune clar există, a simțit-o de exemplu George Simion atunci când s-a negociat guvernul Veștea și erau deja parlamentari AUR care ar fi votat, care ar fi vrut într-un fel sau
0: care
5: altul
0: în
5: să
0: înțelegere.
5: Negocieze o formă de participare compromis. La guvernare, o formă de compromis, într-adevăr. Deci e clar că există această presiune. Dar până acum, dacă ar fi să ne uităm la istoric cu modul în care a acționat AUR în România, AUR, și voi repeta asta până când nu vom mai putea, AUR a acționat exclusiv destructiv. A dat jos guvernul, propune constant suspendări, dar a încercat să a propus și demiterea lui Sorin Grindeanu, cu care Rectar negocia acum o guvernare, și mai mult decât atât, în AUR, când va fi vorba de programul economic, sunt convins că vor fi probleme și acolo. În AUR sunt tot felul de viziuni economice care s-ar putea să nu meargă foarte bine cu PSD-ul. Să ne aducem aminte, nu, ce spunea domnul Lula despre
6: data afară. Domnul Lula nu mai contează, nu?
5: Nu mai contează. Dar contează alții care s-ar putea să nu se înțeleagă atât de ușor pe cât pare la prima vedere. S-au înțeles foarte ușor când a fost vorba de distrugere, într-adevăr, de dat jos guverne, de demis oameni, de înlocuit conduceri și așa mai departe din vani instituții. S-ar putea să se înțeleagă mult mai greu atunci când va fi vorba de guvernare. De aceea mă tem că domnul Grindeanu s-ar putea să creadă că are voturile, dar nu va avea nici domnia sa voturile. Așa că întrebarea mai interesantă este ce va face președintele Nicuș Ordan atunci când domnul Grindeanu nu va strânge cele 233 de voturi.
6: Grindeanu nu va dori să fie prim-ministru. Nu se va duce niciodată să-i spună nominalizează-mă pe mine.
5: Tocmai de aceea
6: va cere pentru PSD. E adevărat, dar nu va spune fac guvern cu AUR, pentru că președintele și-a închis opțiunile. Este ca o pâlnie și acum se îndreaptă spre gâtul.
0: Sorb.
6: Da, pentru că a spus, îl nominalizez pe Siegfried Mureșan pentru că are cele mai multe voturi în spate coaliția de trei partide. logic, după ce pică Mureșan și va pica pentru că i-a pus piatra de mormânt, i-a pus-o acum cu declarația cu anticipatele, că nu vor fi anticipate. Atunci de ce să voteze parlamentarii ceilalți din Parlament care se tem de locurile lor? De ce să voteze? Că sunt asigurați, stați-vă liniștiți, nu vor fi anticipate. Și atunci PSD spune, eu vreau, da, și e normal, adică l-ai pus pe ăla care are cele mai multe voturi ca o coaliție, acum vine cel mai mare partid din Parlament. Deci mi se cuvine. N-are cum să-i refuze.
2: Dar are mai puține voturi decât alealte trei.
6: Păi nu, dar alea pică.
0: Asta e, n-a mers.
6: Da, aia n-a mers.
0: Varianta cu
6: și acum,
0: trei...
6: pe cine nominalizez, dacă e o fărâmă de logică, pe partidul cu cel mai mare număr de voturi, nu coaliție.
2: Sigur,
6: partid.
2: Sigur, atunci aici măcar, clar. Atunci măcar nu ne mai...
5: Persoana cu cel mai multe voturi în spate.
6: E, și atunci va fi următorul lucru. Sunt două variante. Pe de o parte, de ce ar vrea Urs să guverneze cu un premier de la PSD și să nu guverneze singur după alegeri? Uh-huh. De ce ar vrea să intre în situație foarte grea cu Geanc, probabil, cu, nu, sigur Geanc, că în România cu un asemenea...
5: Aduc, adică.
6: Da, și atunci, de ce să intre la guvernare să răspundă că nu dau pensii și salarii la oameni? Nu e bine în opoziție să-ți dublezi iar numărul de voturi?
0: Mai ales într-o astfel de
6: și
0: situație.
6: Și atunci nici PSD n-ar putea să facă o guvernare și România să aruncă într-un haos din care n-ai putea să mai ieși și s-ar putea genera o scânteie care să ducă la o explozie. Adică care să nu mai fie o criză controlată, constituțional, pentru că indeciziile astea sau deciziile care n-au dus nicăieri pot să amplifice atât de mult starea de nemulțumire din populație, în care să ai o erupție. Ați văzut la Ciobani, populația nu s-a dus.
0: Sigur.
6: Ei, cu Ciobani a fost mișcarea să atragem populație să vină, uite ne bat jandarmii, uite 10 mai, uite nu știu ce, veniți și facem un haos. Oamenii au stat liniștiți.
0: Într-un context schimbat, lucrurile ar sta.
6: Dar într-un alt context ar putea să ai această explozie.
0: Domnule profesor.
2: Sabotarea candidaturii, sau mă rog, acestei nominalizări, inclusiv de către președinte, de fapt deschide calea către această coaliție PSD-AUR. În momentul în care președinte a spus ce a spus legat de anticipate, băi, eu sigur nu o să trimit anticipate, înseamnă că sigur o să urmeze o nouă nominalizare. Uh-huh. Orice nouă nominalizare înseamnă PSD-AUR și este cumva în contradicție, apropo că tot sesizam tot felul de contradicții din astea sau fracturi logice, este în contradicție, într-o fractură logică imensă cu ideea eu nu accept AUR la guvernare. Păi, făcând așa ceva, sabotând în mod deliberat această nominalizare, tu de fapt n-ai cum să nu vrei AUR la guvernare, pentru că ajungi într-o imposibilitate din asta în care tot numești câte unul, o să ajungi să numești toți românii prim-ministri ca să constați că de fapt...
0: Și nu o să iasă.
2: Nu o să iasă niciunul.
0: O să încerce la infinit. Hai, trebuie să luăm publicitate. Publicitatea va fi scurtă și după vă propun un subiect din lumea mare. Am văzut ce se întâmplă în lumea mică, unde într-o țară care este pe marginea prăpastiei, pe care o paște Geanc, politicienii din partidele responsabile râd de numele prim-ministrului desemnat extraordinar. Suntem pe culmi. Asta e lumea mică. Ce se întâmplă în lumea mare? Vă explicăm după pauză și comentăm. Rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
10: Fac plasamente.
9: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
10: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
11: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrică, RomGaz,
10: statului, dar și companii private.
11: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
10: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
12: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: De ce are mânuși Donald Trump? Erau 10 grade. Erau 10 grade și mai vedem o dată imaginile.
1: Erau 10 grade la New York?
0: Erau 10 grade la Washington.
1: Andrew, la baza Andrews.
0: Baza Andrews, de lângă Washington.
1: Păi și
0: cum? Aș mai observa ceva. Donald Trump are mânuși și palton, în vreme ce Xi Jinping are sacou. Da? Probabil că e mai călit. Da. Ăsta e un detaliu. Bun.
2: Are ce inima mai rece.
3: E și mai tânăr un pic.
0: Am început cu, nu știu cum să le zic, să le zic antieroi, nu știu, vă gândiți dumneavoastră, îi catalogați dumneavoastră pe cei doi oameni care sunt în imagine, în comparație cu eroii pe care îi voi evoca imediat. Întâi despre Donald Trump și Xi Jinping. L-a primit cu mare pompă, cu militari în mare ținută, cu bombardiere care au survolat aeroportul. Nu s-a mai dus niciodată Donald Trump să primească un șef de stat la scara avionului. A făcut-o de data asta. Xi Jinping la Casa Albă spune: două mari superputeri mondiale, e vorba despre țările lor, împart o responsabilitate istorică în privința progresului omenirii. În felul ăsta vorbea Xi Jinping despre inteligența artificială și despre o înțelegere care ar trebui să existe între Statele Unite și China, să se avertizeze unii pe ceilalți în legătură cu dacă cumva se întâmplă ca inteligența artificială să o ia razna. Da? Cum era în războiul rece, să se informeze rușii și americanii dacă cineva din greșeală apăsa pe butonul nuclear. Aici trebuie să se informeze în legătură cu inteligența artificială. Observăm însă că două mari superputeri le înghit pe celelalte. Adică unde e Rusia aici? În buzunarul lui Xi Jinping, probabil. Unde e Teheranul care îi dă bătăi de cap lui Donald Trump? În buzunarul lui Xi Jinping. E o problemă pentru Donald Trump. Cum s-o fi trezit în situația asta? Probabil tot prin... O să ne explicați dumneavoastră. Care sunt eroii? Din punctul meu de vedere, și dumneavoastră îmi veți spune ce credeți. Din punctul meu de vedere, avem doi eroi. Ca să nu vă plictisesc cu Volodymyr Zelensky, las pe locul doi. Încep cu Radoslav Sikorski, ministrul de externe al Poloniei, care la Națiunile Unite, da, de față cu o întreagă planetă, îi spune ministrului de externe rus: Sergei, Sergei, știu că mă auzi, Sergei, știu că mă urmărești. Ia spune-i tu lui Putin să se oprească. Gata, ajunge. Spune-i lui Putin să se oprească. Ce zice și Volodymyr Zelensky? De ce e rău de data asta din punctul meu de vedere? Ziariștii ruși, ce credeți? Sub administrația Trump, rușii circulă în Statele Unite ca la ei acasă. Da? Și ziariștii ruși îl încolțesc pe Volodymyr Zelensky și îl întreabă pe multe voci când are de gând să se ducă la Moscova. Volodymyr Zelensky tace, tace și la un moment dat se întoarce spre ei și le spune: da, o să vin, călare pe o rachetă. Am încheiat prezentarea, facem tur de studio cu eroi și antieroi. Lucian, ești primul, te rog.
4: Mulțumesc. În primul rând am citit comentariile din presa americană. Donald Trump era în palton pentru că a trebuit să stea mai mult afară, în frig, așteptându-l pe Xi, care... El era la căldurică înăuntru în avion, până s-a mișcat avionul, până, înțelegi?
0: Deci putem să spunem că Donald Trump a făcut până și frigul pentru Xi Jinping.
4: Exact, a făcut frigul. Mai mult, într-un comentariu de social media, a spus că s-a întâlnit cu Xi și a zis că arăta extraordinar de bine, că avea o energie, o vibrație, avea, ce mai, băiatul super... extraordinar. Dar și doamna este minunată, și doamna este superbă, e încântătoare și așa mai departe. N-am văzut niciodată un președinte american să se gudure pe lângă cineva în felul ăsta. Și culmea este că are mare nevoie să obțină ceva de la Xi, pentru că este într-un război în care singurul rezultat este că prețul petrolului crește, este într-o mare problemă morală, pentru că și-a bătut joc de Ucraina și de Zelensky an la rândul și nu cred că lumea mai e interesată de treaba asta. În interior, în America, este la 29% approval rate, adică 29% popularitate. E dezastru. Are nevoie, înainte de midterms, care sunt pe 3 noiembrie, are nevoie să arate lumii ceva cum făcea pe vremuri. A mai făcut un casino, deși a dat faliment ăla de anul trecut. Trebuie să arate lumii că este din nou un lider care poate să obțină de la Xi un tratat, un ceva, o concesie, un mic deranj. Și din păcate, și știe treaba asta, e mai deștept decât el, e mai agil mental și îl va juca pe deget. La final vom vedea, îi va fi o mare bătaie de joc la adresa Americii, care a făcut greșeala uriașă de a-l alege pe
0: omul ăsta. Când te ascultam, Lucian, mi-au sărit în ochi imaginile cu Casa Albă deasupra căreia fluturau steagul Chinei, steagul Statelor Unite, steagul Chinei, steagul Statelor Unite, steagul Chinei, steagul Statelor Unite. Foarte multe steaguri și roșu ăsta al steagului Chinei comuniste, evident că sare în ochi.
4: Și Casa Albă jumătate demolată.
0: E șantier, nu exact, este jumătate șantier. Demolat. Domnule da, profesor Biola, nu mai avem timp, vă rog, mergem la domnul profesor Biola.
2: Ce putem spune, este o întâmplănire foarte importantă care vine după a doua din mai, dar ar trebui, aș sublinia pe lângă cele spuse domnul Mândruță, unde e un avantaj al președintelui Xi? Președintele Xi și-a ținut aliații aproape. Că e vorba de Rusia, că e vorba de Iran, că e vorba de ceilalți. Președintele Trump și-a cam bătut joc de aliații lui. Că e vorba de Canada, că e vorba de Europa. Și aici este o diferență mare când ne gândim la genul de ordine internațională care se așează în fața noastră. Evident, domnul Trump, președintele Trump are nevoie de ceva important. Are nevoie de rezoluție pe Iran, urgent, acum. Și speră că probabil că președintele Xi va ajuta în acest sens. Mai are nevoie, înainte de alegeri, de o menținere de stabilitate tarifară, mai ales pentru îngrășămintele care, în sfârșit, agricole, care au fost la un moment asistate către China. Dar poza cea mare pe care președintele Xi de data asta o sugerează și prin mesajul său, este că își doresc o cogestionare internațională. A spus-o în mai, o a repetat-o astăzi, din nou, se văd ca două mari puteri care să conducă cum se întâmpla pe vremuri. Unde este problema și sperăm că administrația la un moment dat va corecta această greșeală catastrofală în modul în care și-a intimidat, brutalizat, bătut joc de aliații săi, mă refer la Europa, mă refer la Japonia, mă refer la Canada și sper că acest lucru la un moment dat să vină, să intervină o corecție, cel puțin după alegerile din noiembrie.
0: Mihai Cernea.
3: Acum, când vine vorba de eroi, când mă uit la Xi Jinping și la Donald Trump, încep să mă uit cu ochi mult mai buni către Sorin Grindeanu. Este ceea ce voi spune când încerc să le decriptez declarațiile. Acum, foarte bine ce s-a spus despre această întâlnire. Merită adăugat că, când vine vorba de inteligența artificială, unul dintre argumentele principale care se oferă în general împotriva reglementării, dezvoltării și utilizării de AI, mai ales în Occident, este că este această frică absolut rezonabilă că China nu va ține cont de reguli. Adică dacă noi reglementăm AI-ul, ne dăm nouă reguli pe care noi trebuie să le urmăm, în timp ce China profită de acest lucru și crește viteza pentru dezvoltare și ne ajunge din urmă și chiar și ne poate și depăși. Iar pentru a putea implementa aceste reguli, pentru că există voce în Silicon Valley deja care cer reglementare, chiar și președintele Donald Trump vorbește de reglementare acum, dacă ar fi să fim cinici, am putea să credem că vor reglementare tocmai ca să crească costurile de intrare pe piață pentru competitori, dar nu o să intrăm în această analiză aici. E clar că e nevoie de niște reglementare, iar această reglementare nu prea are sens din punct de vedere geopolitic, dacă nu este făcută și China partener. Acum, măsura în care China poate să fie un partener genuin de conversație într-o competiție geopolitică foarte dură, din ce în ce mai dură, rămâne o întrebare, bineînțeles, dar sunt convins că la Casa Albă se încearcă argumente astăzi în această direcție, în ideea de a controla cât de cât dezvoltarea asta pentru a nu ne trezi cu inteligențe artificiale care sparg servere, închid site-uri și cine știe ce alte efecte care sunt greu de prevăzut în momentul acesta și de aceea este o întâlnire crucială. Vom vedea exact care sunt rezultate.
0: S-a spus aici că Donald Trump e mai puțin pregătit, mai puțin bine pregătit decât Xi Jinping. Gândiți-vă că înainte să intrăm în emisie, la Casa Albă, la momentul discursurilor, Xi Jinping spune că în spiritul prieteniei extraordinare dintre China și Statele Unite, el, Xi Jinping, președintele Chinei, invită 100.000 de tineri americani să vină în Statele Unite pentru studii
5: în China.
0: În China, îmi cer scuze, să vină
3: acesta,
0: în China 100.000 de tineri în următorii 5 ani. Asta este o invitație, tehnologie, creere, poftiți.
5: Da, da.
0: China vă așteaptă. 100.000, vă puteți închipui, 100.000 de americani, de tineri americani.
3: Și o dezvoltare a mediului academic.
0: Bineînțeles că se vor duce, pentru că
5: sunt casele prin state.
0: Sunt ofertați bucată cu bucată. Vor fi ofertați bucată cu bucată.
1: China are destule orașe goale în care să...
0: Și știți cum sunt ofertele din China? Vrem piloți. Vreți să veniți în China ca să fiți piloți? Da. Ce fel de avioane aveți? De care vă doriți?
6: Da.
0: Așa e și la tehnologie. Ce v-ați dori? Că noi vă oferim.
6: Vreau doar să punctez acest lucru. Ideologul economic al lui Trump este un anumit Navarro, da? Care a venit și a spus așa, domnule, în lupta noastră cu hegemonia Chinei, se spune taxele vamale. Ce am văzut la scara acestui avion, am văzut eșecul ideologului economic al lui Trump, pentru că, de fapt, tot acest război tarifar care ar fi dat droade s-a transformat într-o slugărnicie demnă de milă a lui Trump și a unui popor
0: până în ianuarie
6: puternic în spatele lui.
0: Războiul este în armistițiu, războiul comercial este în armistițiu până în ianuarie. Nu mai avem timp, domnilor, vă mulțumesc. Valentin Chisoceanu, imediat, seară bună.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la Scena deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin.
9: Prin
8: și
9: succes?
8: Poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
9: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo, mă strigă. Florinei, hai, vină cu ați, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
8: Lasă-mă să ghicesc. Comentați și meciul de cu o seară înainte.
9: 100%, da. Sunt împreună. Da. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă am mai greșit și eu. Și
8: am greșit. Cine nu greșește?
9: Am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
8: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
9: La mine cu școala era nenorocire.
8: Mințeai la note?
9: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus, până în clasa a treia. Dar după aceea...
8: Talentul.
9: Am început corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
8: Asta era regula?
9: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
7: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la Scena deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
9: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația lor. Noi eram crescuți, am crescut într-un
8: și
9: altfel.
8: Și contextul era diferit.
9: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la... Mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine, și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pe ai mei. Mare parte dintre ei stau înnecuși și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine, și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media. Asta nu e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred că făceam tâmpenii și nu juram. Și
8: dar
9: nu...
8: parcă era un respect, măcar pentru
9: erau frică.
8: Părinți, pentru... Mi-erau, ca să nu zic frică.
9: Mi-erau frică de tată. Când venea tata, când era știința cu părinții, tata, da. Știam.
8: Aveai o superstiție înainte de meci?
9: Cu siguranță, da. De dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de 3. Și le fumam la orele exact. Câte, dintre 10 30 de minute, câte una.
8: Incredibil.
9: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră. Era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam o rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea, dar nu o să dea românilor.
8: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
9: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când se povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El din păcate n-a putut să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
8: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
9: Nu sunt.
8: Nu ești răzbunător,
9: după,
8: nu?
9: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls... Nu-mi place să rămân dator, nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă. Că știu că am dreptate și dreptate, câteodată trebuie să mai lași și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o lasă la mine.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
10: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
7: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: 23, sunt Valentin Chisoceanu, bine v-am găsit la știrile serii. Începem cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Călin Georgescu a scăpat de arest, dar ar putea rămâne fără vila din Mogoșoaia. Procurorii au pus sechestru pe casa din care au obținut probe pentru dosarul în care fostul candidat la prezidențiale e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Date noi din anchetă imediat la știrile serii. România pare că se afundă și mai mult în criza politică, în vreme ce premierul desemnat și cele trei partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR, creionează formula de guvern și împart portofolii. Socialdemocrația aruncă acuzații. Ce îi reproșează lui Siegfried Mureșan și cine sunt oamenii pe care și-ar dori premierul desemnat la Palatul Victoria, aflăm imediat. Și peste ocean, Donald Trump a făcut pentru președintele chinez ce n-a făcut pentru niciun lider european. I-a întins lui Xi Jinping covorul roșu și l-a așteptat la scara avionului. Care este miza acestei întâlniri, vă spun imediat la știrile serii. Începem! Și este informația zilei în plan intern. Vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov, de unde procurorii de ICOT au plecat cu saci de documente și bani, plus dispozitive de bruiaj, este acum sub sechestru. Practic, fostul candidat la prezidențiale, aflat acum sub control judiciar în dosarul de înșelăciune, poate locui în vilă, dar nu o poate vinde. Ioana Cornev vine cu toate informațiile noi din anchetă.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă de procurorii DIICOT în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vorbim chiar despre locuința în care stă fostul candidat la alegerile prezidențiale și să explicăm un pic de ce se pune sechestru pe un astfel de bun, pentru că în cazul în care acuzațiile sunt confirmate în instanță și se va stabili existența acestui prejudiciu de peste 1 milion de euro care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii pot servi la acoperirea acestui prejudiciu. Așadar, vorbim despre o măsură de conservare a patrimoniului, nici de cum despre confiscarea definitivă a locuinței. Călin Georgescu poate să conteste, bineînțeles, această măsură. La începutul acestei săptămâni au avut loc mai multe percheziții în București și Ilfov, inclusiv în locuința lui Călin Georgescu. După percheziții, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DIICOT și audiat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.
0: Informații noi despre drona prăbușită în această dimineață într-o localitate din județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani. 4 minute mai târziu s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Ministrul Apărării a declarat la Digi24 că 8 avioane militare au fost ridicate azi noapte din cauza atacurilor de la granița României. Și în Republica Moldova s-a prăbușit astăzi o dronă rusească. Aceasta era echipată și cu o cameră de bord. A fost pentru prima dată când autoritățile de peste Prut au descoperit un astfel de echipament.
2: Alarma RoAlert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
3: Mă uitam la cum merge, când văd unii două avioane.
4: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
2: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
5: Te prăbușești aici!
2: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
6: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
7: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai în interior?
6: Să știți că da. Frică.
8: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
2: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Rusia plănuiește să lovească marile puteri din Europa, avertizează CIA. Putin a pus Franța, Spania și Italia pe harta sa roșie, iar serviciile americane spun că va trimite drone pe mare. Este vorba despre aparate cu o rază de acțiune de 600 de kilometri, pe care le-ar ascunde în vapoare civile din Mediterană. Analiștii militari cred că dictatorul nu vizează distrugeri de amploare, ci mai degrabă să genereze haos pe aeroporturi sau în infrastructura vitală pentru apărarea europeană. Potrivit cotidianului spaniol El Mundo, informațiile apar în documentele care au ajuns la guvernele celor 3 țări după vizita directorului Agenției Americane de Informații la Moscova de luna trecută. Voi veni pe o rachetă, este răspunsul viral al președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky pentru jurnaliștii ruși care l-au întrebat insistent când ajunge la Moscova. În discursul său de la adunarea generală ONU din New York, președintele ucrainean a denunțat, citez, nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin și cerea lumii să nu-i mai lase spațiu de manevră. Deși Donald Trump a spus la ONU că pacea e aproape, imediat după ce s-a văzut cu Marco Rubio, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a anunțat că Rusia nu va face pauză în război.
5: Something always seems to stop Putin from simply saying that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient zero. The one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.
9: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
10: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
11: Владимир Александрович, когда в Москву?
12: Когда вы в Москву собираетесь?
13: Когда в Москву поедете?
12: Когда в Москву?
14: Когда в Москву?
15: Ракетик.
0: România are companii neprofitabile, dar cu super manageri. Cine sunt oamenii care dețin 2-3 funcții de conducere simultan și câștigă 1000 de euro lunar? Vedem imediat la știrile serii. Negocieri intense la Palatul Victoria pentru cei care ar urma să facă parte din guvernul Siegfried Mureșan. Mulți miniștri din actualul executiv ar urma să-și continue activitatea în cazul în care premierul desemnat, bineînțeles, va obține voturile necesare învestirii. Între aceștia, Alexandru Nazare ar putea rămâne șeful finanțelor. La transporturi ar putea reveni Cătălin Drulă, care rostea acum 5 ani celebra replică: un cartel se destructurează cu ranga. La justiție ar putea reveni Stelian Ion. Liberalii ar urma să primească cele mai multe portofolii, urmați de USR și UDMR. Anca Orhean vine cu mai multe detalii.
16: Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Cam așa arată până acum, mai sunt discuții și astăzi și desigur, această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan. Probabil că o să fie o discuție înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Haideți să vedem care ar fi planul acum. Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne. La justiție avem două persoane, două propuneri din partea USR, Cornelian Ion și Teodora Stoian. Știm că a mai aparținut acest minister USR până acum. Tanțoș Barna la agricultură, acolo unde este interimar în momentul acesta. La cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la apărare și Oana Țoiu rămâne la externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Ceche Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. O luptă, să spunem așa, la muncă. Violeta Alexandru și Raluca Turcan, amândouă au deținut acest portofoliu și înainte. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce și în prezent. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu, Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi, cel care, în momentul acesta, este secretar de stat acolo. Mihai Dimian, la Ministerul Educației, ar putea să rămână, este ministrul ce este în funcție acum. O să vedem dacă această listă, care deocamdată este o schiță, o discuție între liderii partidelor de dreapta, rămâne cea finală, pe care o să o vedem săptămâna viitoare la vot.
0: Iar Siegfried Mureșan caută voturi ca să obțină învestirea, dar asta nu îi împiedică pe PSD-iști să-l prezinte pe Sorin Grindeanu drept viitorul premier al României. De altfel, președintele PSD spune din start că nu exclude să poarte discuții cu AUR pentru negocierea unui viitor executiv. Asta deși președintele Nicușor Dan a repetat de mai multe ori că vrea o guvernare pro-europeană.
15: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
17: Președintele Nicușor Dan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare Partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD-AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicușor Dan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD-AUR?
18: Nu am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală. Și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
0: Iar scenariul anticipatelor nu apare în calculele de la Cotroceni, președintele cere partidelor să se înțeleagă odată ca să avem curând un guvern plin. Practic este singura variantă de ieșire din această criză politică prelungită, anunță Nicușor Dan într-un interviu pentru Euronews.
19: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu vom vedea consultări toate celelalte, vreau în continuare să exclud alegerile anticipate.
0: Interesant este că premierul desemnat a avertizat în mai multe rânduri aleșii din Parlament că sunt două variante, fie acest guvern, fie anticipate. Planul la Cotroceni, însă, vedem, este altul.
20: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
0: A început numărătoarea inversă pentru verdictul care ar putea transforma România în țară nerecomandată pentru investiții. Experții agenției de rating Standard & Poor's au stat astăzi de vorbă cu echipa Ministerului de Finanțe, iar ministrul interimar a transmis că principalul argument pentru menținerea ratingului ar fi execuția bugetară. Cu mai multe detalii din ședința de la Ministerul de Finanțe vine Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva teme importante, probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și de asemenea faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Dacă ne uităm la cifre, România trebuie să împrumute pentru anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit, cât și pentru datoriile care sunt scadente. De asemenea, ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Și facem niște calcule. La această sumă, 280 de miliarde de lei, fiecare punct procentual adăugat la dobândă ar însemna aproape 2,8 miliarde de lei în plus, de asemenea, în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta dacă două agenții de rating ar decide să ne retrogradeze, suma s-ar dubla și am ajunge la 5,6 miliarde de lei. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
0: 3 joburi diferite la stat, salarii în total de aproximativ 25.000 de euro. Este cazul șefului aeroporturilor.

0: Asta înseamnă că aproximativ 18% dintre managerii de la stat cumulează cel puțin două funcții. În unele cazuri, situația este explicabilă. Există 20 de persoane care ocupă simultan funcția de director general și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul aceleiași companii de stat. Alte 11 persoane ocupă două funcții în cadrul aceleiași companii. În cele mai multe situații, una dintre funcții este una executivă, adică director general adjunct, director economic sau director de specialitate și simultan membru ori președinte al Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, platforma guvernului identifică 76 de persoane care au funcții în cel puțin două companii diferite. Există însă și 9 persoane care au câte 3 funcții. 4 dintre acestea ar putea primi titlul de cei mai buni manageri de la stat, având în vedere că reușesc performanța de a-și împărți timpul și responsabilitățile între 3 companii diferite. Iar versatilitatea nu pare să fie o problemă. În unele cazuri, societățile pe care le conduc sau administrează activează în domenii care au puține lucruri în comun. De exemplu, Bogdan Stelian Mândrescu este director general la Compania Națională Aeroporturi București, membru în Consiliu de Administrație al Autorității Aeronautice Civile și în cel al Registrului Auto Român, de unde încasează în total 134.146 de lei brut pe lună. La rândul său, Mustafa Sinan cumulează funcțiile de director general la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub presiune, președinte al Consiliului de Administrație la Media Green Energy și membru în Consiliul de Administrație la Energo Nuclear. Toate aceste funcții aduc lunar 95.378 de lei brut. Iar asta îi face pe cei doi cei mai bine plătiți manageri dintre cei 523 pentru care există date privind veniturile. Datele centralizate arată că dintre aceștia 371 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. De asemenea, 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar și doar o persoană peste 100.000 de lei pe lună.
1: În continuare pe acest subiect discutăm cu vicepremierul Oana Gheorghiu. Bună seara, doamna Gheorghiu, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună seara, mulțumesc de invitație.
1: Am văzut ceea ce ați publicat această platformă și toate datele privind companiile de stat din România. Cum se face că în continuare, doamna Gheorghiu, sunt cazuri șefi de companii de stat care lucrează în 2-3 locuri? Sunt atât de performanți aceștia încât își pot împărți timpul și responsabilitățile între companii chiar și cu domenii diferite?
2: Aceasta este situația. Platforma își propune o transparentizare a felului în care sunt conduse companiile de stat, atât în ceea ce privește indemnizațiile, cât și membrii consiliilor de administrație sau consiliilor de supraveghere. Să știți că situația pe care o vedeți acum este una mult mai bună decât cea înregistrată cu 3, 4 sau 5 ani în urmă, când legislația era mult mai permisivă și prezența în era permisă în mai mult de 3 consilii de administrație. Între timp, legea a devenit mai restrictivă și au fost reduse consiliile de administrație posibile la 2. Să știți că eu cred că oamenii trebuie să fie bine plătiți, că performanța merită răsplată pe măsură, nu despre sumele prezentate este neapărat nevoie, ci despre legătura dintre performanță, dintre competență și salariu. Asta este, în primul rând, ceea ce
1: ați constatat performanță, cel puțin în cazul acestor manageri de companii de stat foarte bine plătiți?
2: Nu am făcut o analiză, desigur, a performanței managerilor. Nu este rolul meu sau al cabinetului vicepremierului în acest moment să fac o astfel de analiză, dar putem să vedem că sunt și companii care au pierderi și care au consilii de administrație cu venituri substanțiale. Sunt companii monopol la care este foarte ușor să faci profit, deci nu putem să facem o astfel de analiză. Dar cred că este important ca societatea să înțeleagă, pe de o parte, importanța consiliilor de administrație în companiile de stat și
1: altfel
2: să se uită
1: să vă întreb, sunteți,
2: pe CV-urile oamenilor.
1: Sunteți mulțumită, doamna Oana Gheorghiu, cum arată aeroportul Henrico Anda, aeroportul Otopeni din București, dar și aeroportul Băneasa?
2: Recunosc că pe aeroportul Băneasa nu a fost de multă vreme. Pe aeroportul Henrico Anda, noi cu toții, cred că orice cetățean care ajunge acolo vede că sunt probleme. E adevărat că în această perioadă sunt și

0: lucrări în aeroport și asta e una dintre justificări. Dar cred că este absolut necesar să vă uitați și oamenii să se uite și pe CV-urile celor care conduc aceste companii și pe performanța lor.
1: Și oamenii cred că se întreabă, pentru că de ce vă întrebam de aeroportul Otopeni? Domnul Mândrescu, văd cei care ne urmăresc acum, văd cât câștigă dumnealui și este directorul general al companiei Aeroporturi București, în același timp și membru în Consiliul de Administrație la Registrul Auto Român. Sunt cam două domenii diferite, dacă pot spune așa.
0: Da, e adevărat, sunt domenii diferite. Acest lucru l-am observat și noi așa cum îl observă toată lumea, dar repet, nu cred că scopul acestei platforme este să identificăm o anume persoană și să discutăm despre o anume persoană, ci despre un mecanism care trebuie corectat, un mecanism care ar trebui să arate poate altfel, care ar trebui să însemne în primul rând competența, și asta înseamnă un CV bun și o selecție corectă, competență legată de performanța companiei. Este pentru prima oară când un guvern face un astfel de demers de transparentizare și sper ca și guvernele care vor veni să continue acest lucru, scopul fiind nu să arătăm cu degetul la o persoană sau alta, ci să
1: dar oamenii se întreabă pentru că
0: companii să fie eficiente.
1: Oamenii se întreabă pentru că s-a tot vorbit despre reformă, reforma companiilor de stat, reducerea cheltuielilor, și când văd astfel de câștiguri și când văd că sunt angajați în companii de stat care lucrează în două, trei companii și cu domenii diferite, oare cum se descurcă? Cred că se întreabă cei de acasă.
0: Consiliile de administrație nu sunt niște joburi ca de 8 ore pe zi, așa cum e un job obișnuit. Consiliul de administrație este un, presupune un mandat în care o persoană se pricepe la un domeniu anume, poate că nu se pricepe, de exemplu, cum zicem aici, la neapărat la zona de auto, dar este un foarte bun economist sau un foarte bun jurist. Ceea ce nu știu dacă este cazul domnului Mândrescu, eu nu-l cunosc personal și nu știu exact ce anume competențe are, dar repet, scopul platformei și scopul este într-adevăr să facem curățenie în companiile de stat, să reducem costurile și să închidem acele companii care sunt ineficiente și care produc pierderi la buget, pentru că fiecare leu pierdut până într-o acum, companie de stat este pierdere din portofelul fiecărui român.
1: Până acum au fost reduse astfel de costuri, apropo de ce spuneați?
0: Da, au fost reduse. Perioada celor câteva luni de mandat am reușit să facem trei fuziuni. Și asta înseamnă reduceri de consilii de administrație, de directorate, de toate serviciile administrative care astfel au fost comasate și au fost reduse, și am reușit să facem un plan pentru mai multe companii în viitor, plan despre care s-a tot vorbit.
1: Urmărim. O întrebare mai am, doamna Gheorghiu, pentru că vorbeam mai devreme despre negocieri pentru formarea viitorului guvern. Potrivit informațiilor noastre, premierul desemnat v-a propus să preluați Ministerul Sănătății. Ce ați transmis? Acceptați acest lucru?
0: Este o discuție care se va definitiva probabil în zilele următoare, probabil mâine cel târziu. N-aș vrea să vorbesc înainte ca partidele să finalizeze toate negocierile pe această temă.
1: Dar ați discutat cu domnul Siegfried Mureșan?
0: Desigur, am discutat cu domnul Siegfried Mureșan împreună și cu domnul Ilie Bolojan despre toate problemele pe care fiecare ministru l-a identificat în activitatea din guvern, astfel încât să contribuim la scrierea programului de guvernare.
1: Mulțumesc pentru intervenție. Și mergem mai departe. Acuzațiile aduse șefului SPP Lucian Pahonțu prin ancheta Recorder reprezintă un capitol închis, spune președintele României. Nicușor Dan anunță că a vorbit cu Pahonțu despre acțiunile pe care le-ar fi avut la Revoluție și Mineriadă și susține, și citez acum, s-a edificat.
2: Ce îl face de neînlocuit pe domnul Lucian Pahonțu, șeful serviciului de protecție și pază?
3: Este o persoană în funcție de conducere a unui serviciu care funcționează. Am avut o discuție pe acuzația serioasă, așa cum părea din titlu, pe participarea la Revoluție. Sunt edificat, după cum am avut o discuție pe 13-15 iunie, sunt edificat. Evident, dacă apar alte dovezi, sunt gata să mă uit la ele, dar așa, cu datele pe care le-am, sunt edificat.
2: Știți vreun stat din Uniunea Europeană în care șeful unui serviciu să strângă 20 de ani în funcție?
3: Nu m-a preocupat asta, pe mine mă preocupă funcționarea instituțiilor și, în opinia mea, STP-ul e o instituție care funcționează în toată interacțiunea pe care am avut-o cu ei.
1: Căutări disperate în județul Bacău după ce un băiat de numai 4 ani îmbrăcat sumar și desculț a dispărut de acasă. Copilul este acum căutat de polițiști, salvamontiști și voluntari, inclusiv cu drone. Salvatorii au lansat și un apel: cine-l vede pe băiat să sune imediat la 112. Copilul are ochii albaștri și părul șaten deschis. La momentul dispariției era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri, tricou albastru și nu purta încălțăminte. Tehnologia a ajuns și pe câmp, ce ajutoare care nu dau greș au început să angajeze deja agricultorii români. Vedem imediat la știrile serii. Ne rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum să organizăm o petrecere fără risipă și cu grijă pentru tot ce înseamnă resursele planetei. Primul pas începe de la organizare, trimiteți invitațiile digital, nu tipărite și alegeți locul astfel încât invitații să ajungă ușor, cu transportul public pe jos sau cu bicicleta. Dacă vă doriți decoruri, nu mai cumpărați obiectele, puteți închiria dacă vreți ceva mai complex sau puteți face un decor homemade cu ce aveți prin casă. Obiecte reutilizabile, textile, plante în ghiveci, flori de sezon, confeti făcute, ambalaje de hârtie, de la cadourile primite. Când concepeți meniul, fiți atenți la risipă. Nu cumpărați cantități prea mari. Calculați în funcție de numărul de invitați ca să nu ajungeți să aruncați mâncarea la final. Alegeți pe cât posibil produse locale și de sezon, folosiți veselă reutilizabilă, nu farfurii și pahare de unică folosință și puneți la dispoziție coșuri separate pentru reciclare și pentru resturile alimentare. Reușita unei petreceri nu stă în opulență. Putem sărbători simplu și responsabil și să ne bucurăm de amintiri frumoase. Faceți un cadou naturii prin gesturi mici, dar cu impact ecologic mare.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
3: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
4: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu realegere formidabile este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări. Când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
3: Întrebarea numărul 7. Fără Germania ar mai fi Uniunea Europeană?
4: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
3: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
4: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6 celebre, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăși, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legi ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere, chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile...
3: Că există cineva care are grijă.
4: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, iese sub control.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct, agricultura viitorului se scrie în aceste zile într-un târg organizat special în capitală, unde mai mulți oameni de știință își prezintă inovațiile. Vă dau un exemplu: roboți care vor lua locul oamenilor în culturile de roșii.
6: La Academia de Științe Agricole au venit zilele acestea specialiști din toată țara pentru a ne prezenta agricultura viitorului, mai exact inovațiile la care au lucrat în ultimii ani. Roboții reprezintă viitorul și în agricultură. Avem aici două prototipuri. Unul folosește două modele de inteligență artificială și este utilizat pentru a culege cu ușurință roșiile din seră, iar celălalt este folosit pentru a lua probe din sol.
7: Robotul analizează zona înainte de culegere, își creează un drum în funcție de roșiile pe care le vede în fața lui, alege drumul cel mai optim pentru a ajunge la acea roșie, în ideea de a reduce vătămarea plantei cât mai mult posibil și pentru a reduce și timpul de culegere cât de mult se poate.
8: Este vorba de un utilaj de prelevat probe de sol, acționat electric, aproape autonom, se conduce prin telecomandă, este inteligent, practic pentru fiecare probă generează automat o geolocație, ora și data când a fost prelevată.
9: Cercetătorii au creat și noi soiuri de grâu și cartofi adaptate la schimbările climatice.
10: Venim și cu 3 soiuri de generație nouă. Noile soiuri vor trebui să răspundă noilor condiții climatice și vor fi adaptate atât pentru rezistența la boli, tămânători, dar și pentru schimbările astea climatice. Vorbim aici de arșiță, temperaturi foarte ridicate care afectează în mod semnificativ producția.
0: Trebuie sisteme de irigații și la cultura cartofului. Avem un soi cu coajă roșie, amural, care a dat în condiții de stres hidric producții foarte mari. 40-50 de tone la hectar este spectaculos pentru noi fără irigare, deci el ar merge în condiții de secetă.
9: Cele mai recente rezultate ale cercetării agricole românești sunt expuse la ziua recoltei până pe 27 septembrie.
5: Delir pentru fanii Taylor Swift după ce superstarul american a postat imagini din cel mai recent videoclip al său în care apar nume grele de la Hollywood. Le vedem și noi imediat la știrile serii. Tot peste ocean acum, Donald Trump i-a întins covorul roșu lui Xi Jinping și l-a așteptat la ușa avionului în vizita cu miză uriașă în Statele Unite, ceea ce n-a făcut până acum pentru niciun alt lider. Primirea extrem de fastuoasă cu onoruri arată cât de importantă este vizita pentru Donald Trump și pentru relațiile dintre cele două țări. Tensiunile au fost intensificate de războiul tarifelor, dosarul Taiwan, legăturile lui Xi cu Vladimir Putin și războiul lui Trump în Iran.

0: După primirea fastoasă, Donald Trump și Xi Jinping au făcut și primele declarații. Președintele american a vorbit despre prietenia extraordinară dintre cele două țări. Liderul chinez a trecut direct la subiectul principal de discuție, inteligența artificială. Însemn de prietenie, Xi Jinping a invitat 100.000 de tineri americani în China.
1: President Xi and I will continue working together to forge a better future for both of our nations.
0: A urmat o paradă militară în grădina trandafirilor, care s-a încheiat cu un survol deasupra

0: Cel mai remarcat moment e însă de la sosirea lui Xi. Ca să își impresioneze oaspetele, Donald Trump a cerut survolul unor bombardiere strategice. Tot el a fost cel care a tresărit însă, din cauza zgomotului uriaș produs de puternicele avioane.
1: Între timp, Donald Trump pierde iar o luptă din războiul cu televiziunile americane. Un judecător a decis că jurnaliștii de la CNN, Politico și MS Now trebuie să aibă din nou acces în Casa Albă. Practic, magistratul a suspendat timp de 2 săptămâni interdicția impusă de Trump, care acuzase pe jurnaliști că difuzează informații false despre el și amenință astfel securitatea națională. În replică, cele 3 instituții media au anunțat că îl vor da în judecată pentru că încalcă libertatea de exprimare. Alte 4 televiziuni, inclusiv Fox News, nu vor mai prezenta evenimentele la care participă Donald Trump. Unul dintre cei mai cunoscuți naturaliști ai planetei are acum un portret record realizat din dovleci. Responsabilă pentru asta e o fermă din Marea Britanie care a creat imaginea lui David Attenborough din 10.000 de bostani. Are aproape 220 de metri pătrați și celebrează cei 100 de ani de viață ai cercetătorului.

Un cal înalt de 4 metri și greu de 5 tone, realizat în întregime din pastă de zahăr, face furor la competiția mondială de meserii din Shanghai. A fost nevoie de 3 luni pentru a construi statuia uriașă, o vedem și noi acum, care va fi admirată de peste 400.000 de vizitatori. Lucrarea a primit numele de calul ceresc, un animal din mitologia chineză. Structura are aripi detașabile, iar pasta de zahăr a fost modelată cu tehnici tradiționale chinezești pentru a lua. Aproape 1400 de concurenți din toată lumea, inclusiv 13 români, se întrec în 10 de probe profesionale la această competiție. Taylor Swift și-a surprins fanii cu primul teaser din noul său videoclip la numai câteva zile după ce a dezvăluit cea mai recentă melodie.

0: Piesa se numește Pacientul Zero, iar în videoclipul filmat de un director de imagine laureat cu Oscar apar Dakota Johnson și Colin Farrell. Noua piesă a superstarului pop va fi lansată mâine, iar videoclipul va avea premiera la Gala Premiilor MTV. Acolo Taylor Swift va primi distinția de onoare intitulată Director Artistic, acordată pentru prima dată la eveniment. Despre vremea acum de la noi din țară, după o săptămână cu frig în toată țara, ploi și ninsori la munte, vin și vești mai bune. Ce temperaturi sunt anunțate în ultimul weekend din septembrie, ne spune Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua prin jumătatea de vest a țării, în timp ce pe crestele masivelor sudice și vestice vor fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Minimele vor coborî până la pragul înghețului, în depresiuni, unde se va forma și brumă. Peste zi va ploua în vest, sud-vest și la munte, vor fi rafale de 40 de km pe oră pe litoral, iar maximele vor atinge 25 de grade Celsius în Muntenia. Sâmbătă ploile se vor concentra în zonele montane și vântul va continua să sufle cu putere la malul mării. Duminica, versele se vor extinde și în sud și centru, iar la începutul săptămânii vor ajunge și în est. Tot luni, vremea se va încălzi ușor și se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Ce sacrificiu este gata să facă Gigi Becali pentru a-l aduce pe Nicușor Stanciu la FCSB? Vedem la sport, acum noi ne revedem de la fix cu cele mai noi informații. Rămâneți pe Digi24!
2: Laurențiu Reghecaf s-a întors cu inima deschisă la prima dragoste. Pe banca roșie albaștilor a cucerit două titluri în 2013 și 2014. Reghecaf a negociat la sânge despărțirea de Esperance Tunis pentru al treilea mandat la echipa lui Gigi Becali.
3: Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul ăsta este cel mai important.
4: Non ce due senza tre, om de care mă leagă niște amintiri mai mult decât plăcute și sper să producem în continuare ceea ce s-a întâmplat și în primul și în al doilea mandat.
2: Reghecaf s-a întors la FCSB fără clauze speciale în contract. Știe cum să gestioneze relația cu patronul echipei. Nu i-a cerut lui Gigi Becali să nu critique jucătorii după meciuri.
3: Păi n-am cum să-i pun la asemenea condiții, pentru că eu sunt probabil unul dintre antrenorii care îl cunosc foarte bine. În primul rând nu-mi permit acest lucru, vă spun din start, și știu foarte bine că dacă fac acest lucru nu fac decât să înrăutățesc situația. Sunt foarte mulți jucători noi, discuția asta am avut-o și cu patronul echipei, trebuie să avem puțină răbdare și să încercăm să le să-i aducem la nivelul pe care noi ni-l dorim.
2: Nicușor Stanciu e principala țintă a celor de la FCSB. Echipa lui Becali e gata de orice sacrificiu pentru a-l aduce pe Stanciu, Dorit și de Ocluj. La FCSB, internaționalul român a câștigat de două ori campionatul, Cupa, Supercupa și Cupa Ligii. Peste trei luni îi expiră contractul în China cu Dalian Ningbo.
4: Mai mult de 75% e rezolvată problema. La ce mod? Mister îl vrea, eu îl vreau, Gigi îl vrea categoric. Și astăzi tocmai am avut o discuție în trei cu Denis Drăguș, care i-a zis că îi oferă și numărul de pe tricou, doar să se întoarcă. Facem presiuni din toate părțile pe Nicușor să se întoarcă acasă, pentru că ultima performanță adevărată acestei echipe, adică participarea în UEFA Champions League, s-a realizat cu Mister pe bancă. Bine, eram și eu pe bagajul, eram președinte și cu Nicușor, unul dintre protagoniști în dubla cu Legia Varșovia.
3: În secunda a doua spune, dacă se poate, da, adică nu există niciun fel de dubiu.
2: Fără cele mai importante jucătoare la start, echipa Belgiei nu a fost departe să producă surpriza în fața Ucrainei. În partida de debut, Angelina Kalinina a avut bătăi de cap în fața ocupantei locului 474, Iana Oțipkea. Belgianca și-a trecut în cont primul set la tiebreak. A fost un simplu foc de paie. În restul confruntării s-a văzut diferența mare de valoare. Kalinina și-a adjudecat următoarele seturi la pas și a adus primul punct pentru Ucraina, după 6-7, 6-1, 6-1. Emoțiile au fost mari pentru Ucraina după meciul secund. Deși era mare favorită, Elina Svitolina a fost învinsă de Grit Minen. Ocupanta locului 7 mondial și-a trecut în contactul de debut în tiebreak, însă adversara și-a adjudecat următoarele două seturi și a reaprins speranțele calificării Belgiei după 6-7, 6-4, 6-4. Ucraina a obținut calificarea după meciul decisiv de dublu. Perechea Kalinina Kichenok s-a impus printr-un dublu 6-3 în fața belgiencelor Kempen și Salden.
5: Un program oferit de Digi.

0: Casa din București, în care a trăit și a creat pianistul de geniu Dinu Lipati, a intrat în conștiința comunității ca un loc emblematic al muzicii și culturii. Construită în trei etape, între sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, casa poartă amprenta arhitectului Petre Antonescu din perioada sa de început profesional, 1901. Clădirea eclectică se remarcă și prin vădite influențe Art Nouveau, ilustrate la volumul intrării principale, forma golului de ușă și efigia feminină sugestivă. În anul 1929 a căpătat forma actuală printr-o extindere realizată de arhitectul Ștefan Ciocârlan la comanda diplomatului Teodor C. Lipati, tatăl marelui pianist. Dinu Lipati, unul dintre marii pianiștii români, compozitor și profesor la conservatorul din Geneva, a locuit aici împreună cu familia sa în anii 1930-1943. Petre Antonescu a fost unul dintre arhitecții românii de seamă ai secolului 20, promotor al arhitecturii neoromânești, a abordat și alte stiluri în bogata sa activitate. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
5: Da.
4: Ai 170
5: de kg.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
5: exact.
4: Aparții.
5: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
5: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea se înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
4: Adică mănâncă somon?
5: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
4: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
5: Nu sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
4: deci
5: foarte
4: curat. Deci ai renunțat la excese?
5: Toată lumea
4: la toată?
5: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
0: Digi24 FM.

0: Miezul nopții, bine v-am regăsit, vedem principalele subiecte ale zilei pe scurt. A fost alertă din cauza unei drone scăpate din război. Aparatul a reușit să păcălească 8 avioane militare, a survolat cerul României vreme de 4 minute, apoi s-a prăbușit într-o localitate din județul Suceava. Detalii imediat. Lovitură grea pentru Călin Georgescu, cercetat acum sub control judiciar în al treilea dosar penal. Procurorii au decis să pună sechestru pe vila sa din Mogoșoaia, unde au fost percheziții și de unde anchetatorii au plecat cu bani și documente relevante pentru anchetă. Toate detaliile imediat. Iar Donald Trump a făcut eforturi în premieră pentru vizita președintelui chinez. L-a așteptat la ușa avionului și a întins covorul roșu, ceea ce nu a mai făcut pentru niciun alt lider până acum. Ce speră să obțină de la Xi Jinping, vă explic imediat la știrile serii. Începem! O dronă provenită din războiul din Ucraina s-a plimbat nestingherită vreme de 4 minute deasupra a două județe din România și s-a prăbușit peste o localitate, peste o pădure din Suceava, înainte ca avioanele militare ridicate de la sol să ajungă la ea. Potrivit informațiilor oficiale, aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani. La scurt timp s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Tot astăzi, o dronă rusească echipată cu o cameră de bord s-a prăbușit și în Republica Moldova. A fost pentru prima dată când autoritățile de peste Prut au descoperit un astfel de echipament.
1: Alarma RoAlert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
2: Mă uitam la ea cum merge, când văd unii două avioane.
3: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciu de ruptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
1: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
4: Te prăbușești aici!
1: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
5: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
6: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai
5: da,
6: în interior?
5: Să știți că da. Frică.
7: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
1: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzut ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Rusia plănuiește să lovească marile puteri din Europa, avertizează CIA. Putin a pus Franța, Spania și Italia pe harta sa roșie, iar serviciile americane spun că va trimite drone pe mare. Este vorba despre aparate cu o rază de acțiune de 600 de kilometri pe care le-ar ascunde în vapoare civile din Mediterană. Analiștii militari cred că dictatorul nu vizează distrugeri de amploare, ci mai degrabă să genereze haos pe aeroporturi sau în infrastructura vitală pentru apărarea europeană. Potrivit Cotidianului spaniol El Mundo, informațiile apar în documente care au ajuns la guvernele celor 3 țări după vizita directorului Agenției Americane de Informații la Moscova de luna trecută. Voi veni pe o rachetă, este răspunsul viral al președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky pentru jurnaliștii ruși care l-au întrebat insistent când ajunge la Moscova. Iată momentul.
8: Когда в Москву?
0: În discursul de la Adunarea Generală ONU din New York, președintele ucrainean a denunțat, și citez acum, nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin și cerea lumii să nu-i mai lase spațiu de manevră. Deși Donald Trump a spus la ONU că pacea este aproape, imediat după ce s-a văzut cu Marco Rubio, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Rusia nu va face pauză în război.
4: Something always seems to stop Putin from simply saying, that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient zero. The one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.
8: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готовы к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
9: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
10: Владимир Александрович, когда в Москву?
11: Когда вы в Москву собираетесь?
10: Когда в Москву поедете? Когда в Москву?
0: Călin Georgescu a scăpat de arest, dar ar putea rămâne fără vila din Mogoșoaia, în care procurorii au găsit probe pentru dosarul în care este acuzat de înșelăciune. Casa a fost pusă sub sechestru. Practic, fostul candidat la prezidențiale, aflat acum sub control judiciar, poate locui în vilă, dar nu o poate vinde. Ioana Cornev vine cu toate informațiile noi din anchetă.
12: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă de procurorii DIICOT în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vorbim chiar despre locuința în care stă fostul candidat la alegerile prezidențiale și să explicăm un pic de ce se pune sechestru pe un astfel de bun, pentru că în cazul în care acuzațiile sunt confirmate în instanță și se va stabili existența acestui prejudiciu de peste 1 milion de euro care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii pot servi la acoperirea acestui prejudiciu. Așadar, vorbim despre o măsură de conservare a patrimoniului, nici de cum despre confiscarea definitivă a locuinței. Călin Georgescu poate să conteste, bineînțeles, această măsură. La începutul acestei săptămâni au avut loc mai multe percheziții în București și Ilfov, inclusiv în locuința lui Călin Georgescu. După percheziții, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DIICOT și audiat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.
0: Capitala ar putea intra în stare de alertă din cauza perdelei de fum toxic care sufocă zilnic milioane de români. Care este explicația, ce spun autoritățile, imediat la știrile serii. Până atunci, în plan politic, 4 ore au încercat liderii coaliției de dreapta din jurul lui Siegfried Mureșan să construiască un plan de guvernare care să-i convingă și pe socialdemocrații, ori minorități și neafiliați să voteze noul cabinet. Potrivit informațiilor noastre, în linii mari, pe lista de miniștri sunt aceleași nume, dar apar și unele personaje pe care PSD le-ar fi vrut dispărute din planul politic. Cine sunt ei, ne explică Anca Urhean.
13: Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Cam așa arată până acum, mai sunt discuții și astăzi și desigur, această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan. Probabil că o să fie o discuție înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Haideți să vedem care ar fi planul acum. Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne. La Justiție avem două persoane, două propuneri din partea USR, Stelian Ciprian Ion și Teodora Stoian. Știm că a mai aparținut acest minister USR până acum. Tanțoș Barna la agricultură, acolo unde este interimar în momentul acesta. La cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la apărare și Oana Țoiu rămâne la externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Ceche Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. O luptă, să spunem așa, la muncă. Violeta Alexandru și Raluca Turcan, amândouă au deținut acest portofoliu și înainte. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce și în prezent. Irineu Darău la economie, Diana Buzoianu la mediu, Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi, cel care, în momentul acesta, este secretar de stat acolo. Mihai Dimian, la Ministerul Educației, ar putea să rămână, este ministrul ce este în funcție acum. O să vedem dacă această listă, care deocamdată este o schiță, o discuție între liderii partidelor de dreapta, rămâne cea finală, pe care o să o vedem săptămâna viitoare la vot.
0: Siegfried Mureșan caută voturi ca să obțină învestirea, dar asta nu îi împiedică pe socialdemocrat să-l prezinte pe Sorin Grindeanu drept viitorul premier al României. Nici șeful PSD nu pare să fie prea deranjat de titulatura de ocazie primită la un eveniment de partid din Craiova. Nu exclude să poarte discuții cu AUR pentru negocierea unui viitor executiv.
14: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
15: Președintele Nicușor Dan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare Partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD-AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicușor Dan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD-AUR?
16: N-am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
0: Partidele ar face bine să cadă la un acord și să susțină guvernul Mureșan, spune președintele Nicușor Dan, care nu ia în calcul alegerile anticipate. Criza politică prelungită se va rezolva cu un guvern plin, cu o majoritate clară în Parlament, mai spune șeful statului într-un interviu pentru Euronews.
17: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu vom vedea consultări toate celelalte, vreau în continuare să exclud alegerile anticipate.
0: România așteaptă să vadă dacă această criză politică ne va costa investițiile străine. Experții agenției de rating de la Standard & Poor's au venit pentru evaluare, iar ministrul interimar de finanțe spune că vom primi notă de trecere doar dacă avem bugetul. Cu mai multe detalii din ședința de la Ministerul de Finanțe vine Amalia Dobre.
18: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva teme importante, probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și de asemenea faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Dacă ne uităm la cifre, România trebuie să împrumute pentru anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit cât și pentru datoriile care sunt scadente. De asemenea, ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Și facem niște calcule. La această sumă, 280 de miliarde de lei, Fiecare punct procentual adăugat la dobândă ar însemna aproape 2,8 miliarde de lei în plus, de asemenea, în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta dacă două agenții de rating ar decide să ne retrogradeze, suma s-ar dubla și am ajunge la 5,6 miliarde de lei. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
0: Trei joburi diferite la stat, salarii în total de aproximativ 25.000 de euro. Este cazul șefului aeroporturilor Otopeni și Băneasa din București, Bogdan Stelian Mândrescu, cel mai bine plătit director din companiile de stat. Mândrescu are timp însă și pentru alte două joburi, unul chiar într-un domeniu diferit, pentru că este și în Consiliul de Administrație la Registrul Auto Român. Nu este însă singurul super manager. În companiile de stat pare o regulă să deții 2-3 funcții. Astfel de angajat sunt atât de competenți încât își împart responsabilitățile între 2-3 companii, uneori din domenii complet diferite.
1: Guvernul a lansat o platformă care centralizează informațiile despre conducerea companiilor de stat. Datele arată că 585 de persoane ocupă funcții de conducere în 121 de companii, iar 104 dintre acestea acumulează cel puțin două funcții. Asta înseamnă că aproximativ 18% dintre managerii de la stat cumulează cel puțin două funcții. În unele cazuri, situația este explicabilă. Există 20 de persoane care ocupă simultan funcția de director general și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul acelei companii de stat. Alte 11 persoane ocupă două funcții în cadrul aceleași companii. În cele mai multe situații, una dintre funcții este una executivă, adică director general adjunct, director economic sau director de specialitate și simultan membru ori președinte al Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, platforma guvernului identifică 76 de persoane care au funcții în cel puțin două companii diferite. Există însă și 9 persoane care au câte 3 funcții. 4 dintre acestea ar putea primi titlul de cei mai buni manageri de la stat.

0: Consiliul de Administrație la Energonuclear. Toate aceste funcții aduc lunar 95.378 de lei brut. Iar asta îi face pe cei doi cei mai bine plătiți manageri dintre cei 523 pentru care există date privind veniturile. Datele centralizate arată că dintre aceștia 371 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. De asemenea, 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar și doar o persoană peste 100.000 de lei pe lună.
1: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în cele patru zone în care deșeuri aduse cu zeci de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministrul mediului vorbește despre o mafie care își face de cap de ani de zile și care trebuie oprită.
2: Sinteștiul are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu, până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Până când nu vom înțelege asta și până când nu vom înțelege că mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
1: Motorina scumpă poate pune lacătul pe ușa afacerilor mici. Șoferii refuză să-și mai calculeze veniturile pentru a nu-și da demisia, în timp ce agricultorii au plătit deja 10.000 de euro pe scumpirile de la pompă. La final, atât fermierii cât și transportatorii susțin că toate aceste costuri le vom vedea în prețurile de la raft.
0: Litrul de benzină a depășit pragul de 10 lei, în timp ce litrul de motorină se apropie de 11 lei. Suficient pentru a aduce la disperare pe cei care au nevoie de carburant să pună o pâine pe masă. Florin, spre exemplu, este șofer de taxi de 3 ani, iar costurile cu motorina depășesc 2000 de lei pe lună. Întrebat de venituri, a preferat să se abțină.
3: N-am făcut niciodată un calcul. Că nu știi cât faci. E zile care faci, e zile care nu faci. Și stăm degeaba.
0: Transportatorii mai mari ajung să cheltuiască avere pentru a-și ține afacerile în picioare. Cei care au doar câteva tiruri sau autocare sunt la limita subzistenței.
4: Un transportator mediu cam o pierdere de între 150.000 și 200.000 de lei pe lună. Problema mare este că nu avem capital cu care să susținem această pierdere, ținând cont că marjele de profit în transportul de marfă și persoane sunt undeva între 5, maxim 10% din cifra de afaceri.
0: Iar sectorul agricol, cu toate că primește înapoi acciza aproape în totalitate, pierderile din cauza conflictului din Golf se ridică la sume record. Daniel, spre exemplu, este agricultor de 16 ani, iar după anul 2024, în care toată recolta i-a fost distrusă de secetă, anul acesta este și mai rău.
5: La un consum de 80 de litri la hectar, costurile au crescut cu 150.000 de lei la motorină acum, în momentul de față, pe toată suprafața de 1.300 de hectare pe care noi o lucrăm.
0: Problema majoră în toate cele trei cazuri este faptul că, la final, toate aceste costuri plătite acum de fermier, transportator sau alte sectoare se vor răsfrânge tot în prețurile de la raft sau în serviciile plătite de români.
1: Militarii români, spanioli și americani fac exerciții în Delta Dunării. Care este scopul și ce recomandări sunt pentru oamenii din zonă? Vedem imediat la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
9: Exact, exact.
8: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
9: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice.
8: Bine,
9: sau psihice.
8: Nu veneau, erau trimiși.
9: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea

0: acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere? Pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea. Este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu, știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri, știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii, pentru că de fapt fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Naționalismul sănătos.
4: Asta e o prostie.
3: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
4: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul în mână, dar dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală. Mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
2: Elena Lasconi vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune, practic, spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate ajunge până la 45% din petrolul procesat. Urmează alți carburanți inferiori, cum este cherosenul, dar tot volatili, obținuți la temperaturi mai joase. Motorina și combustibilul pentru încălzire acoperă un etaj inferior și se situează undeva la 25-28% din țiței. La baza turnului de distilare și la cele mai ridicate temperaturi, de peste 350 de grade, se obțin produsele inferioare. Păcură, precursor pentru industria petrochimică, bitum, uleiuri minerale sau vaselină. Acestea pot fi considerate chiar produse reziduale care nu se vaporizează, dar au utilitate. Cantitatea de produse rafinate poate diferi și sunt mulți factori care influențează rezultatul. Calitatea țițeiului joacă un rol esențial, dacă este ușor sau greu, adică ce concentrație de sulf are. Petrolul ușor se pretează mai mult pentru procesarea compușilor volatili, cum este benzina. Cel greu merge mai mult pentru motorină. Tehnologia folosită în rafinare influențează de asemenea rezultatul. Sunt rafinării cu instalații special concepute pentru a scoate mai mult un anumit tip de motorină. Petromidia, de exemplu, are instalații concepute pentru a extrage mai multă motorină. Desigur, este determinant faptul că în rafinare este folosit petrol greu. Pentru a scoate mai multă benzină, un petrol greu ar trebui curățat de particulele de sulf, ceea ce crește costul și benzina devine mai scumpă. Companiile folosesc diverse amestecuri sau diluări cu produse deja rafinate pentru a obține materia primă care se pretează procesului propriu. Procesul de rafinare este în esență simplu. Tehnologia este însă extrem de complexă. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou, în direct în Delta Dunării se vor auzi arme și vor mișuna blindatele. Este vorba despre un exercițiu militar de amploare în care infanteriștii marini români se antrenează alături de militarii din Spania și Statele Unite, atât pe apă cât și pe uscat. Scopul principal este respingerea cu brio a unor posibile atacuri inamice și protejarea infrastructurii critice din Tulcea.
1: Câmpul a devenit teren de antrenament pentru sutele de militari români, spanioli și americani. Toți au repetat aceleași proceduri până când fiecare mișcare s-a sincronizat perfect.
2: Militarii români și spanioli au respins un atac terestru în Babadag, dar să știți că nu vorbim despre o situație reală de război, ci doar o secvență a exercițiului militar Heraclea care se desfășoară în aceste zile în județul Tulcea.
1: Scenariile de luptă sunt exersate atât pe apă cât și pe uscat. Militarii au folosit inclusiv transportoare Pirania și vehicule tactice. Diferența dintre un exercițiu bun și o misiune bine executată poate sta într-un singur lucru: cât de repede reușesc militarii să acționeze împreună.
3: A fost o deplasare tactică cu o reacție la inamic. Am neutralizat inamicul prin câteva salturi.
4: Things are different from Spain here, but we adapt so good in this territory and with other countries. Is we work like in a perfect way.
5: Au intrat în dotarea infanteriei marine mai multe tipuri de drone. Începând de acest an avem un număr semnificativ de operatori de drone mai mare, ceea ce înseamnă că ne permite să folosim aceste drone în cadrul mai multor tipuri de exerciții.
1: Exercițiul continuă până pe 30 septembrie.
0: O femeie din China a reușit un record cel puțin bizar, cum a devenit celebră în lume pentru o anomalie fizică pe care nici medicii nu o pot explica. Vedem în scurt timp aici la știrile serii. Până atunci, Donald Trump pare că a uitat de rivalitatea cu China și de amenințările cu taxe suplimentare pe care i le-a adresat până de curând. L-a primit pe Xi Jinping personal pe aeroportul din Washington cu onoruri, covor roșu și zâmbet cât cuprinde. Miza întâlnirii este una uriașă. Cei doi vor vorbi despre comerțul dintre cele două țări, precum și de sprijinul acordat de China Iranului.

0: După primirea fastoasă, Donald Trump și Xi Jinping au făcut și primele declarații. Președintele american a vorbit despre prietenia extraordinară dintre cele două țări. Liderul chinez a trecut direct la subiectul principal de discuție, inteligența artificială. Însemn de prietenie, Xi Jinping a invitat 100.000 de tineri americani în China.
1: President Xi and I will continue working together to forge a better future for both of our nations.
0: A urmat o paradă militară în grădina trandafirilor, care s-a încheiat cu un survol deasupra

0: Cel mai remarcat moment e însă de la sosirea lui Xi. Ca să își impresioneze oaspetele, Donald Trump a cerut survolul unor bombardiere strategice. Tot el a fost cel care a tresărit însă, din cauza zgomotului uriaș produs de puternicele avioane.
1: O femeie din China deține recordul pentru cele mai lungi gene naturale. Au 20 de centimetri lungime și sunt, după cum spune posesoarea lor, cel mai probabil un dar de la Buddha. O anomalie, mai degrabă cred medicii.
2: Mă numesc Yu Jianxia, sunt din China. Ochii mei sunt cea mai bună. 我这个眼睫毛有痂，眼睫毛把它夹到后面去。
0: Femeia a intrat pentru prima dată în Cartea Recordurilor în 2016. La acea vreme, genele ei aveau o lungime de 12,40 de centimetri. De atunci, acestea au continuat să crească până când în 2021 și-a depășit propriul record, 20 de centimetri și jumătate. Practic, genele îi depășesc linia maxilarului. Medicii nu au reușit până acum să găsească o explicație pentru anomalie.
2: 应该说我想从科学的角度也想找一下是不是有基因啊或是什么然后正好我家里人也没有从古到今好像也没有长这么睫毛的。
0: Ar putea fi vorba de o intervenție divină, spune femeia.
2: 在我长眼睫毛之前我是前几年曾经几次上过山然后整个大概待了有480多天吧所以说可能是佛祖赐给我的一个
0: Deținătoarea recordului mondial spune că nu s-a gândit să-și taie genele pentru că nu o deranjează. Sunt ușor de îngrijit și îi aduc fericire.
1: Senzații tari deasupra unui râu învolburat, un sportiv chinez a traversat 100 de metri pe o coardă elastică de doar 2 cm și jumătate, în ciuda vântului puternic care amenința să-l arunce de pe sârmă, iată.

0: Despre vremea de la noi din țară, după câteva zile mai reci cu ploi în unele regiuni și chiar ninsori la munte, vremea se îndreaptă. Vor fi chiar și 26 de grade Celsius la începutul săptămânii viitoare. Cu toate datele vine chiar acum Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua prin jumătatea de vest a țării, în timp ce pe crestele masivelor sudice și vestice vor fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Minimele vor coborî până la pragul înghețului, în depresiuni, unde se va forma și brumă. Peste zi va ploua în vest, sud-vest și la munte. Vor fi rafale de 40 de km pe oră pe litoral, iar maximele vor atinge 25 de grade Celsius în Muntenia. Sâmbătă ploile se vor concentra în zonele montane și vântul va continua să sufle cu putere la malul mării. Duminica, versele se vor extinde și în sud și centru, iar la începutul săptămânii vor ajunge și în est. Tot luni, vremea se va încălzi ușor și se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Urmează acum cele mai importante informații din sport. Vedem ce idei are Hagi pentru națională, dar și cum a fost primit Laurențiu Reghecamp înapoi pe banca roșalbaștrilor. Știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
5: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
4: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
5: Așa este.
4: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
5: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Cele mai populare modele germane de performanță împlinește 4.

0: Da, se poate, este mesajul pe care Hagi l-a transmis jucătorilor înaintea debutului în Liga Națiunilor. Isak și Gyökeres, atacanții de la Liverpool și Arsenal, valorează cât tot lotul convocat de Hagi pentru primul meci oficial din mandatul de selecționer.
1: Sunt doi jucători foarte valoroși, dar cred eu că ne interesează jocul echipei, să defensiv să jucăm extraordinar și ofensiv să jucăm excelent, pentru că numai așa putem să câștigăm.
2: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta.
0: Hagi are primul 11 în minte încă de la începutul săptămânii. A dezvăluit câțiva dintre titulari chiar la conferința de presă. Luis Munteanu a traversat oceanul pentru convocare, însă va fi în primul 11 la Stockholm.
1: Bun de joc, va juca titular.
3: Ianis de asemenea va fi titular.
1: Vedeți mâine echipa, mai e puțin, aveți răbdare. Nu e nicio problemă care joacă, important cei care intră să o facă foarte bine. Cred că sunt valoroși, cum e Rațiu, cum e Bancu, deci jucători care au lipsit, cum e Man. Și atunci ne-au lipsit, cum e Radu, portarul, ne-au lipsit atunci și atunci mâine e clar că o să începem cu ei.
2: Cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun mâine. Domnul Hagi cere foarte mult de la noi și chiar ne-a transmis că în momentul de față pentru el suntem undeva la 50% din potențialul nostru.
1: Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, cred că avem o marge de progres foarte, foarte mare în acest moment.
0: Hagi vrea să ducă Naționala cu un pas înainte și crede că reușitele tricolorilor în ultimii ani nu pot fi neglijate. 1998 este anul ultimului campionat mondial la care România a fost prezentă.
1: În tot ce a făcut România până acum, pentru că acel campionat european de U21, semifinală, omitem să ne bucurăm că am fost și că avem baza echipei, a fost calificare la campionatul european. Omitem iar, am câștigat grupa cu Nea Mircea, Dumnezeu să ierte, și acum suntem iar. Am făcut în ultimii 2 ani, am fost acolo și la mondiale, am fost aproape, deci practic suntem acolo. Eu trebuie să aduc ceva în plus ca să crească fiecare jucător să aibă un randament mai bun.
4: Bun găsit, dragi prieteni din Stockholm, de pe arena ce va găzdui debutul lui Gheorghe Hagi în această nouă campanie de calificare la cârma Naționalei României. O națională ce își dorește să facă performanță sub bagheta regelui. Întâlnește însă un adversar puternic, Suedia, vine după turneul final și chiar dacă Graham Potter a avut ceva probleme cu accidentările, a găsit imediat oameni să-i înlocuiască pe aceștia. 35.000 de oameni sunt așteptați la această întâlnire pe o arenă de 50.000 de locuri, o arenă ce beneficiază de gazon hibrid și evident un acoperiș retractabil. Nu va fi însă tras pentru partida cu Naționala României.
0: Suporterile vor fi alături tricolorilor pe Strawberry Arena din Solna, micuța localitate din zona metropolitană a capitalei Stockholm.
5: Eu cred că vom avea circa 2500 de români. Din informațiile mele, foarte mulți români din Suedia au început să deplaseze cu copii, cu părinții, cu prietenii la meci și sunt convins că vom vedea multe steaguri românești.
6: Am venit de la Göteborg să susținem Naționala României, 500 de kilometri.
7: 500 de kilometri, da. Vreau să-mi spuneți un pronostic repede, așa fiecare, un scor corect la meciul ăsta, Suedia-România.
6: 1-2.
8: 3-1.
9: 2-1 România.
10: 3-0 România.
11: 0-2.
12: 3-1 România.
13: Laurențiu Reghecaf s-a întors cu inima deschisă la prima dragoste. Pe banca roșie albaștilor a cucerit 2 titluri în 2013 și 2014. Reghecaf a negociat la sânge despărțirea de Esperance Tunis pentru al 3-lea mandat la echipa lui Gigi Becali.
14: Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul ăsta este cel mai important.
15: Non cedue senza tre, om de care mă leagă niște amintiri mai mult decât plăcute și sper să producem în continuare ceea ce s-a întâmplat și în primul și în al doilea mandat.
13: Reghe Camp s-a întors la FCSB fără clauze speciale în contract. Știe cum să gestioneze relația cu patronul echipei. Nu i-a cerut lui Gigi Becali să nu critique jucătorii după meciuri.
14: Păi n-am cum să-i pun asemenea condiții, pentru că eu sunt probabil unul dintre antrenorii care îl cunosc foarte bine. În primul rând nu-mi permit acest lucru, vă spun din start. Și știu foarte bine că dacă fac acest lucru nu fac decât să răutățesc situația. Sunt foarte mulți jucători noi, discuția asta am avut-o și cu patronul echipei. Trebuie să avem puțină răbdare și să încercăm să le să-i aducem la nivelul pe care noi ni-l dorim.
13: Micușor Stanciu e principala țintă a celor de la FCSB. Echipa lui Becali e gata de orice sacrificiu pentru a-l aduce pe Stanciu, Dorit și Deu Cluj. La FCSB, internaționalul român a câștigat de două ori campionatul, Cupa, Supercupa și Cupa Ligii. Peste trei luni îi expiră contractul în China cu Dalian Ningbo.
15: Mai mult de 75% e rezolvată problema, la ce mod? Mister îl vrea, eu îl vreau, Gigi îl vrea categoric. Și astăzi tocmai am avut o discuție în trei cu Denis Drăguș, care i-a zis că îi oferă și numărul de pe tricou, doar să se întoarcă. Facem presiuni din toate părțile pe Nicușor să se întoarcă acasă, pentru că ultima performanță adevărată acestei echipe, adică participarea în UEFA Champions League, s-a realizat cu Mister pe bancă, bine, eram și eu pe bagajul, nu eram președinte, și cu Nicușor, unul dintre protagoniști în dubla cu Legia Varșovia.
14: În secunda a doua spune, dacă se poate, da, adică nu există niciun fel de dubiu.
8: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: sunt Andreea Bratu, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis cangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare. Avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare. Are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorul lui Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
7: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
6: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
7: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
6: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
7: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
7: cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
6: Depinde de punctul de referință.
7: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi și să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent, adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
6: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
7: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
6: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
7: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu-ți asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
6: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum? Așa supărat pe stat, cum sunteți?
7: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
6: Și sincer, cu sinceritate?
7: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
6: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
7: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștiga la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Franța.
9: Strălucitor Michael Olise.
8: Și Italia lansează primele atacuri.
10: 1-0 Italia. Bio Esposito.
8: Mergi pe mâna favoriților.
9: Romelu Lukaku.
8: Sau aștept surprizele din UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
11: Băi, eu aștept că zic, m-am luat cravată frumos.

două lumi diferite, atât de diferite. În lumea mare, Donald Trump întinde covorul roșu pentru Xi Jinping, îl așteaptă la aeroport, ceva ce nu s-a mai văzut. Militari în mare ținută, fanfară, flori, survol de bombardiere și discursuri despre o prietenie, cum nu s-a mai pomenit. Ceremoniile s-au mutat apoi la Casa Albă, vedem și comentăm ce se întâmplă acolo imediat. Pentru prima dată în istorie, două mari superputeri planetare împart responsabilitatea progresului omenirii. Asta spune Xi Jinping. La ce se referă? Explicații și imagini în direct din Statele Unite în această seară în jurnal. Și lumea mică aici la noi, o țară care pășește încet și sigur către catastrofă, are politicieni care se întrec în miștocăreli. Resursele lui Sorin Grindeanu par nelimitate la acest capitol, l-ați văzut, face un titlu de glorie din respingerea guvernului Mureșan și nu mai contenește cu ironiile. La Ministerul Finanțelor România dă examen cu Comisie Internațională. Alexandru Nazare s-a întâlnit astăzi cu echipa de evaluare Standard & Poor's. Are de dat explicații, spune el, dar are și un mare argument. Ce s-a întâmplat cu bugetul în ultimul an este cel mai bun atu ca să-i convingă pe finanțatorii internaționali că România funcționează și își poate plăti datoriile. Această criză trebuie să se termine, spune din America președintele Nicu Șordan. Țara este de acord cu el? Nu se vede deloc cum. Președintele respinge ideea anticipatelor, sunt rele, adaugă el. Mâine îl așteaptă la Cotroceni pe premierul desemnat Siegfried Mureșan. În această seară la Digi24 informații în premieră despre echipa de miniștri pe care Siegfried Mureșan o va propune Parlamentului României. Cine sunt oamenii din echipă și ce calități îi recomandă? Intrăm în detalii imediat. Și pe picior de plecare de 4 luni și jumătate, guvernul Bolojan dă încă o mare lovitură. Portalul care aprinde lumina în companiile de stat funcționează. Oamenii partidelor sunt bine de tot mufați la banii publici, banii publici din companiile de stat. Avem topul privilegiaților sorții, venituri de peste 20.000 de euro pe lună. Cine sunt și cât câștigă, vedem împreună. Imediat începem jurnalul.

0: Formula guvernului Mureșan prinde contur. Liderii PNL, USR, UDMR s-au întâlnit la Palatul Victoria, au încercat să-și împartă portofoliile. 4 ore a durat această ședință, au durat negocierile. Se pare că varianta discutată încă nu a ajuns la final. Premierul desemnat mai are timp până la începutul săptămânii viitoare să-și finalizeze programul de guvernare și formula de cabinet. Mâine va discuta cu președintele Nicușor Dan. Ce urmează? Care este calendarul? Mergem la Anca Orhean.
1: Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Cam așa arată până acum, mai sunt discuții și astăzi și desigur, această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan. Probabil că o să fie o discuție înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Haideți să vedem care ar fi planul acum. Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne. La Justiție avem două persoane, două propuneri din partea USR, Stelian Ion și Teodora Stoian. Știm că a mai aparținut acest minister USR până acum. Tanțoș Barna la Agricultură, acolo unde este interimar în momentul acesta. La Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la Apărare și Oana Țoiu rămâne la Externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Cechia Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. O luptă, să spunem așa, la muncă. Violeta Alexandru și Raluca Turcan, amândouă au deținut acest portofoliu și înainte. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce și în prezent. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu, Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi, cel care, în momentul acesta, este secretar de stat acolo. Mihai Dimian la Ministerul Educației ar putea să rămână, este ministrul ce este în funcție acum. O să vedem dacă această listă, care deocamdată este o schiță, o discuție între liderii partidelor de dreapta, rămâne cea finală pe care o să o vedem săptămâna viitoare la vot.
0: Experții Standard & Poor's s-au venit la București ca să ia pulsul economiei românești. Cifrele n-ar fi chiar așa de rele dacă n-ar fi criza politică, ne-a spus-o și președintele Nicușor Dan. Numai că soluția instalării unui nou guvern nu pare deocamdată foarte sigură. Premierul demis Ilie Bolojan transmite pe Facebook după întâlnire că pentru menținerea credibilității externe a României este esențială continuarea reformelor și mai ales proiectul de buget pentru 2027. La rândul lui, ministrul finanțelor transmite că execuția bugetară pe acest an este principalul argument pentru menținerea ratingului. Cum stau lucrurile și ce informații au apărut astăzi, Amalia Dobre?
2: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva teme importante, probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și, de asemenea, faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Dacă ne uităm la cifre, România trebuie să împrumute pentru anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit, cât și pentru datoriile care sunt scadente. De asemenea, ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Și facem niște calcule. La această sumă, 280 de miliarde de lei, fiecare punct procentual adăugat la dobândă ar însemna aproape 2,8 miliarde de lei în plus, de asemenea, în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta dacă două agenții de rating ar decide să ne retrogradeze, suma s-ar dubla și am ajunge la 5,6 miliarde de lei. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
3: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
4: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci, nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
0: Portalul promis de vicepremierul Oana Gheorghiu funcționează. Cu această ocazie se aprinde lumina în companiile de stat și aflăm cât de bine sunt plătiți cei care pot fi considerați privilegiații sorții. Sunt de fapt oameni conectați la marile partide ale României. Este vorba aici despre PSD, PNL, USR. Care este cel mai bine plătit dintre ei? Sumele vă vor ului. Haideți să vedem detaliile.
5: Bun găsit tuturor! Mai bine de 100 de persoane cumulează funcții în companiile de stat, câte 2 sau 3 posturi de director sau membri în consiliile de administrație. La final de lună, aceștia ajung să aibă venituri cumulate de către 5.000, 10.000 sau chiar peste 20.000 de euro. Atenție însă, vorbim despre sume brute. Haideți să ne uităm și la câteva exemple concrete. Directorul general de la compania Aeroporturi București. Vorbim despre Bogdan Mândrescu. Pe lângă funcția aceasta de conducere, el este și membru în Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Civilă și de asemenea membru în Consiliul de Administrație al RAR, Registrul Auto Român. La final de lună are venituri de peste 134.000 de lei brut, adică undeva la 26.000 de euro. Tot în jur de 20.000 de euro câștigă și Mustafa Sinan, el este directorul general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, dar de asemenea are și un post în Consiliul de Administrație al Energonuclear, dar și într-o altă companie de stat. Deci vedem așadar câte 3 funcții în 3 companii de stat diferite. Lista este însă una lungă, dar să ne uităm puțin și la afilierea politică a acestor persoane, pentru că lista făcută publică de guvern arată că cei mai mulți au carnet de partid la Partidul Social Democrat, vorbim despre 46 de astfel de persoane. Topul este continuat cu Partidul Național Liberal, are 43 de oameni în aceste companii de stat, urmat de USR cu 17 membri și apoi UDMR.
0: Scenariul anticipatelor nu apare în calculele de la Cotroceni. Președintele transmite partidelor că trebuie să ajungă la o înțelegere și să voteze guvernul format de premierul desemnat. Este singura variantă de ieșire din criza politică prelungită, spune într-un interviu Nicușor Dan. Asta în condițiile în care, de cealaltă parte, Siegfried Mureșan a vorbit despre riscul anticipatelor, în cazul în care guvernul său nu ar trece de votul Parlamentului.
6: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate, am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare, eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu, vom vedea consultări toate celelalte. Vreau în continuare să exclud alegerea anticipată.
0: Siegfried Mureșan caută voturi ca să obțină învestirea, ceea ce nu îi împiedică pe PSD să-l prezinte pe Sorin Grindeanu drept viitorul prim-ministru al României. De altfel, președintele PSD spune din start că nu exclude să poarte discuții cu AUR pentru negocierea unui viitor executiv, asta deși președintele Nicușor Dan a repetat de multe ori că vrea o guvernare pro-europeană.
7: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
8: Președintele Nicușor Dan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare Partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD-AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicușor Dan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD-AUR?
9: n-am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală. Și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
0: Procurorii au pus sechestru pe casă lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune în care instanța l-a pus sub control judiciar după ce a respins arestarea cerută de parchet. Ioana Corneev are detalii.
10: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă de procurorii DIICOT în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vorbim chiar despre locuința în care stă fostul candidat la alegerile prezidențiale și să explicăm un pic de ce se pune sechestru pe un astfel de bun, pentru că în cazul în care acuzațiile sunt confirmate în instanță și se va stabili existența acestui prejudiciu de peste 1 milion de euro care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii pot servi la acoperirea acestui prejudiciu. Așadar, vorbim despre o măsură de conservare a patrimoniului, nici de cum despre confiscarea definitivă a locuinței. Călin Georgescu poate să conteste, bineînțeles, această măsură. La începutul acestei săptămâni au avut loc mai multe percheziții în București și Ilfov, inclusiv în locuința lui Călin Georgescu. După percheziții, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DIICOT și audiat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.
0: Nicușor Dan s-a edificat, nu vrea să-l schimbe pe Lucian Pahonțu de la conducerea SPP. Președintele României spune că a discutat cu Lucian Pahonțu și și-a tras concluziile cu privire la acțiunile sale de la Revoluție și Mineriadă.
11: Ce-l face de neînlocuit pe domnul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază?
12: Este o persoană în funcție de conducere a unui serviciu care funcționează. Am avut o discuție pe acuzația serioasă, așa cum părea din titlu, pe participarea la Revoluție. Sunt edificat, după cum am avut o discuție pe 13-15 iunie, sunt edificat. Evident, dacă apar alte dovezi, sunt gata să mă uit la ele, dar așa, cu datele pe care le-am, sunt edificate.
11: Știți vreun stat din Uniunea Europeană în care șeful unui serviciu să strângă 20 de ani în funcție?
12: Nu m-a preocupat asta. Pe mine mă preocupă funcționarea instituțiilor și, în opinia mea, SPP-ul e o instituție care funcționează în toată interacțiunea pe care am avut-o cu ei.

Și avem imagini în direct de la Casa Albă, unde cei doi președinți tocmai s-au întreținut. Am văzut ceremoniile de la sediul președinției Statelor Unite, felul în care Xi Jinping a fost primit de Donald Trump. Mai devreme, imaginile de la baza Andrews, ați aflat deja că e un lucru fără precedent, e pentru prima oară când președintele Donald Trump întâmpină un șef de stat la aeroport. Este un tratament special pe care i l-a rezervat președintelui chinez. Care este meniul discuțiilor? Folosim cuvântul meniu și pentru că urmează la Casa Albă o recepție. Știm ce vor mânca cei doi acolo, ce au pregătit reprezentanții președinției Statelor Unite pentru președintele chinez. Intrăm în detalii chiar acum.

După primirea fastoasă, Donald Trump și Xi Jinping au făcut și primele declarații. Președintele american a vorbit despre prietenia extraordinară dintre cele două țări. Liderul chinez a trecut direct la subiectul principal de discuție, inteligența artificială. Însemn de prietenie, Xi Jinping a invitat 100.000 de tineri americani în China.

0: Remarcat moment e însă de la sosirea lui Xi. Ca să-și impresioneze oaspetele, Donald Trump a cerut survolul unor bombardiere strategice. Tot el a fost cel care a tresărit însă, din cauza zgomotului uriaș produs de puternicele avioane.
1: Folosită în războiul rușilor din Ucraina s-a prăbușit în această dimineață în Suceava, în județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România de dimineață prin județul Botoșani, iar armata ridicase deja avioanele de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu, drona s-a prăbușit într-o pădure din localitatea suceveană Solca. Incidentul a venit după o noapte cu alerte în lanț, iar ministrul apărării a declarat în exclusivitate la Digi24 că 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița României, începând cu miezul nopții.
2: Alarma Roller s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
3: Mă uitam la cum merge, când văd unii două avioane.
4: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
2: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
5: Se prăbușește aici!
3: Trecut pe la mine și nu mai și-o bubuit, dar uite unde mare un cost.
5: Ați fost acolo la fața locului?
6: Da.
5: Ce ați văzut?
6: Nu,
5: e mare? Cât de mare e?
6: Ai văzut 3-4 metri.
5: 3-4 metri?
6: Da.
5: Părea să aibă încărcătură sau ceva?
6: A explodat unde se ajunge jos. Este o ischită pe pași.
5: Și-o explodat?
6: Da. Nu știu dacă e explodat, că totuși ai un ceas care merită.
2: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
7: Deasupra locului în care s-a prăbușit drona, un avion al armatei române survolează zona.
8: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
9: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai în interior?
8: Să știți că da. Frică.
10: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
2: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
1: Avertisment grav al CIA pentru Europa. Rusia poate lovi Franța, Spania și Italia cu drone lansate de pe mare. Informația apare în publicația spaniolă El Mundo, care vorbește despre documente care au ajuns la guvernele celor 3 țări. Ne vorbește despre acest subiect corespondenta noastră în Italia, Adela Mohanu.
11: Bun găsit! Dronele pe care Kremlinul ar urma să le folosească ar fi ascunse în containere comerciale, pe nave comerciale care se apropie astfel de coastele din Italia, Spania și Franța. Aceste drone ar fi model Gerbera, mult mai ușor de lansat decât cele Shahed folosite în mod normal de armata rusă. Dronele Gerbera au o lungime de 2 metri, o anvergură a aripilor de 2,5 metri și pot atinge o viteză de 160 de km pe oră. De asemenea, ele au o autonomie de 600 de km. Informațiile vin de la o sursă apropiată Ministerului Lituanian al Apărării, însă ele au fost colectate de serviciile secrete americane. Serviciile de inteligență din Statele Unite ar fi împărtășit deja aceste informații cu mai multe guverne europene.

0: Europene.
1: Întâlnirea dintre liderii primelor două economii ale lumii este o ocazie de etalare a puterii. Xi Jinping a sosit în Statele Unite la bordul unui avion american, Boeing 747, adică o aeronavă de aceeași clasă cu avionul Air Force One folosit de Donald Trump. Numai că există o mare diferență între cele două avioane. Avionul președintelui american este pus exclusiv la dispoziția lui. Liderul chinez folosește un avion de linie din flota comercială a Beijingului.
2: De ce nu are președintele Chinei la dispoziție un avion prezidențial doar pentru el? Pentru că în filozofia regimului comunist de la Beijing, liderul nu trebuie să dea senzația că profită de un privilegiu special. În plus, este evitată risipa de resurse. Astfel, când e programată o vizită externă din flota comercială, este extras o aeronavă și este personalizată. Procesul durează cam 3 săptămâni. De partea lor, americanii folosesc două avioane cunoscute drept Air Force One, gata oricând să decoleze. Sunt un soi de casă albă în zbor, asigură pe deplin securitatea, comunicațiile, dar și confortul necesar. Fortărețe zburătoare pot rezista la impulsuri electromagnetice nucleare, la radiații și la amenințări cu rachete. În plus, avionul prezidențial poate fi alimentat în zbor, ceea ce îi oferă o autonomie sporită. Și amenajarea interioară e diferită. Aeronava președintelui Xi dispune de o compartimentare strictă în 4 zone. Un apartament prezidențial, o zonă pentru miniștri și alți înalți demnitari, apoi o secțiune pentru oficiali de rang mediu și personalul de securitate. În fine, partea din spate aeronavei este destinată reprezentanților mass media și personalului auxiliar. În schimb, Air Force One are pe lângă apartamentul prezidențial o sală de conferințe, un bloc operator de servit de un medic care însoțește delegația și două bucătării capabile să pregătească 100 de mese simultan. Cel mai luxos și dorit de Donald Trump e avionul primit cadou de la emirul din Qatar, dar experții au atras atenția că aeronava nu oferă aceeași protecție ca modelele mai vechi.
1: Și tot în Statele Unite s-a întâlnit cu Donald Trump președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care a avut de-a face și cu presa de propaganda lui Putin, întrebat insistent de reporterii ruși când vine la Moscova. Liderul de la Kiev le-a răspuns că vine pe o rachetă. În discursul de la adunarea generală ONU, președintele ucrainean a denunțat nebunia ucigașă a liderului de la Kremlin. Cerea lumii să nu-i mai lase spațiu de manevră. Rusia nu va face pauză în război, a spus ministrul rus de externe Sergei Lavrov, tot la ONU, dar la Consiliul de Securitate. Înainte s-a întâlnit cu secretarul american de stat Marco Rubio, au discutat cu ușile închise, nu s-au făcut declarații.
3: Something always seems to stop Putin from simply saying, that's it, enough, peace. Something always stops him from admitting that 17 million square kilometers of his own territory, internationally recognized by all of you, should be enough. Can you even imagine him without war? He is patient. Zero, the one from whom this idea of war keeps spreading further. The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped.
4: Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
5: Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
6: Владимир Александрович, когда в Москву? Когда
7: в Москву собираетесь?
6: Когда в Москву поедете? Когда в Москву?
7: Когда в Москву?
8: На ракете.
1: Polonia crede că un sabotaj este de vină pentru incendiul izbucnit la stația de comunicații prin satelit Starlink pentru întreaga regiune. Întreaga regiune, adică Polonia și Ucraina, oficialii de la Varșovia vorbesc despre o nouă etapă în războiul hibrid pe care Rusia îl duce împotriva Europei. Stația este folosită pentru a direcționa traficul de internet prin Polonia și mai departe către Ucraina. De asemenea, este utilizată de sistemele SpaceX, care asigură conexiunea prin intermediul terminalelor Starlink. De la invadarea Ucrainei, Polonia a acuzat de mai multe ori Rusia de sabotaj. Teritoriul său reprezintă principala rută de tranzit pentru ajutorul occidental destinat Kievului.
0: There is strong evidence that this is part of the next phase of hybrid warfare, that we are dealing with a deliberate attempt to disrupt the operations of a critical station, which also serves as an internet hub, ensuring online connectivity in Ukraine. Such a small internet logistics hub determines whether in a given part of Europe or Ukraine we simply have internet access, or whether we can use internet nodes that provide links like those between banks and ATMs.
8: They are not just threats, they are actual attacks. We've had murders, we've had arsons, we've had explosions under moving trains, we've had incursions of dozens of drones. What we believe was a deliberate incursion of a cruise missile which exploded in Poland. F-16s are scrambled up almost every day now. Because you just never know. And so this is all Russian hostile activity.
1: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în zonele în care zeci de camioane umplute cu deșeuri ajung să fie arse pe câmpuri. Milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministrul Mediului vorbește despre o mafie care își face de cap de ani de zile și care trebuie să fie oprită.
9: Am trimis astăzi o solicitare expresă către Prefectura Ilfov și către Prefectura București să fie instituită o stare de alertă. Practic, Prefecturii Ilfovului îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar Prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități. Sinteștiul are 4 zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu garda de mediu, până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi.
1: Ce se va întâmpla cu facturile noastre de electricitate? Ministerul Energiei tocmai a anunțat că nici în septembrie nu se va deschide centrala nucleară de la Cernavodă. Imediat după pauză intrăm în detalii și tot atunci ce așteptări să avem de la întâlnirea de mâine de la Cotroceni. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește mâine cu președintele Nicu Șordan, discută despre programul de guvernare, despre echipa pe care o va propune Siegfried Mureșan, dar mai ales despre susținerea pe care a obținut-o până acum, pe câte voturi poate miza prim-ministrul desemnat. După pauză, rămâneți cu noi!
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre analgezice. Rafturile farmaciilor sunt pline de pastile împotriva durerii, iar tentația de a ne trata singuri este uriașă. Atenție însă, dacă un medicament se eliberează fără rețetă, nu înseamnă că substanța activă este inofensivă sau fără efecte secundare. Automedicația pe termen lung, mai ales în România, este una dintre cele mai periculoase capcane ale medicinei moderne, care oferă acces facil la tratamente. Paracetamolul, de exemplu, este extrem de eficient pentru dureri ușoare și moderate. Problema apare atunci când este depășită doza zilnică recomandată sau în cazul folosirii îndelungate, pentru că poate afecta ficatul. La rândul lor, antiinflamatoarele populare, precum ibuprofenul, luate în exces, pot provoca ulcere digestive, sângerări, dar și afectarea rinichilor. O altă capcană este mascarea unor afecțiuni prin controlul medicamentos al durerii. O pastilă poate opri temporar alarma, dar amână investigarea cauzei durerii, care poate fi adesea una complexă și care necesită intervenții medicale urgente. O atenție deosebită trebuie acordată tratamentelor cu opioide recomandate pe scară largă peste ocean, dar prezente și pe rețetele din România. Opioidele sunt analgezice puternice care se administrează sub supraveghere medicală strictă pentru a evita instalarea toleranței și, în unele cazuri, a dependenței. Trebuie să reținem că reducerea durerii cu pastile nu înseamnă și vindecarea, iar tratamentul corect se stabilește doar în cabinetul medicului cu analizele în față. Care sunt indicațiile pentru ameliorarea durerilor în funcție de afecțiuni, aflați duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți găsi și pe site-ul digi24.ro.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
15: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
16: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
15: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
16: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
15: bun. Și dacă
16: leu.
15: Să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
16: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
3: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
4: Vreau să mă întorc la oameni.
3: Da.
4: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
3: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului n-a intrat în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar...
0: Digi24 FM.
5: Va intra România în junk? Se va produce catastrofa pe care o așteaptă toată lumea, la care ne așteptăm cu toții. Avem date pe care le vom pune cap la cap în această seară împreună cu invitații noștri, date de la întâlnirile pe care le-au avut astăzi cu reprezentanții Standard & Poor's, ministrul finanțelor, prim-ministrul. Datele acestea vor fi puse în paralel cu informațiile pe care le-am obținut de la întâlnirile pe care le-a avut în Statele Unite președintele Nicușor Dan. În Statele Unite, el s-a prezentat în fața oamenilor de la mari bănci de investiții. Sunt bănci care au investit în titlurile de stat ale României. Practic, sunt creditorii României. Cu toții vor să știe același lucru. Când va avea România un nou guvern și dacă noul guvern se va ține în continuare de înțelegerile vechiului guvern? Pentru că cifrele, de bine de rău, sunt încurajatoare. Dar cu instabilitatea politică nu te pui. Instabilitatea politică le transmite investitorilor mai degrabă că România este de evitat. Cum vor reuși guvernanții de la București, care oricum trebuiau să plece de 4 luni și jumătate, să-i convingă și pe cei de la Standard & Poor's că merităm să rămânem în categoria în care ne aflăm deja, să evităm junk și să mergem mai departe? Este un șantier important, repet, vom analiza toată această situație cum nu se poate mai complicată, imediat cu invitații noștri. Înainte, despre ce ne așteaptă în această iarnă, ce fel de facturi la electricitate vom avea, ce fel de facturi la gaz vom avea, cu Cristian Bușoi, este secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună seara!
6: Bună seara!
5: Prima informație, vă rog să ne spuneți ce se întâmplă la Cernavodă, când se redeschide centrala nucleară de la Cernavodă.
6: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcilare reactoarelor. Deci în următoarele 10 zile, știți că am mai explicat, prognozele cele mai apropiate de realitate se fac pe termen de 10 zile. Nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă.
5: Deci în luna septembrie sub nicio formă.
6: În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere. În următoarele zile au fost 2-3 zile de ușoare creșteri, dar în următoarele zile avem și scăderi importante, nu cât să ne alarmăm, nu cât să existe cel mai mic semn de întrebare în legătură cu securitatea. Oricum există planuri de rezervă, există comitete pregătite pentru orice fel de situație, dar nu, din păcate, la un nivel care să ne permită redeschiderea.
5: Dacă v-ar întreba cineva cum compensăm noi pierderea electricității de la Cernavodă, probabil răspunsul rămâne chiar și acum importul. Datorită importului existăm.
6: În mare parte prin importuri. Sigur că a fost foarte importantă și funcționarea cu 4 grupuri a complexului energetic Oltenia. Centralele pe gaz, OMV Braz și mai ales Iernutul Vechi, plus toate celelalte mai mici, au mers la capacitate maximă. În timpul zilei am compensat din solar. Știți că înainte de închiderea reactoarelor, în timpul zilei aveam supraproducție din sursă solară și o parte din electricitate mergea către sudul țării, către Bulgaria, unor la prețuri negative, pentru a se întoarce în orele de vârf. Acum n-a mai fost situația aceasta, pentru că cei 1200-1300 în bandă au fost înlocuiți de capacitățile pe solar și am avut serii importante, chiar seara de ieri, în care am avut 1200 de megawați în vârful cel mai înalt de eolian. Eolianul, vântul, ne-a ajutat foarte mult să reducem importurile. Și atunci când am avut în cursul serii o producție importantă din eolian, importurile au fost sub 1500 de megawați pe partea de vârf. Când am avut foarte puțin eolian, am ajuns și ei 2500. Importurile au rămas însă principala sursă.
5: Faceți parte dintr-un guvern care trebuie să plece. Trebuie să plece de 4 luni și jumătate. În măsura în care vom avea un nou guvern, atunci misiunea dumneavoastră se încheie.
6: Dacă nu va fi guvernul Siegfried Mureșan sau un guvern în care Partidul Național Liberal va participa în mod oficial.
5: Dați șanse guvernului Siegfried Mureșan?
6: Sigur că din declarații ultimelor zile șansele par sub semnul întrebării, dar eu cred că și în următoarele zile, atunci când se va prezenta în detaliu programul de guvernare, există deja semnale îngrijorătoare de la investitori. Am înțeles că veți discuta imediat după discuția legată de energie și de facturile din această iarnă. Mai e timp pentru anumite partide politice care țin la viitorul României, la stabilitatea României, să reflecteze. Până la urmă, PNL a propus soluții rezonabile. O rotație, să voteze cei din PSD în acest moment guvernul PNL-USR-UDMR și apoi, făcând o rotație, această coaliție să voteze un guvern minoritar al Partidului Social Democrat. Era extrem de rezonabil. Sigur că mai era și chestiunea cu un guvern pur tehnocratic, dar adevărat tehnocratic, a explicat foarte bine domnul prim-ministru Bolojan.
5: Timp de răzgândire ar mai fi numai până marți, pentru că înțeleg că luni ar trebui să fie audierea miniștrilor și marți să fie votul.
6: Da. Cel mai probabil acesta este calendarul. Sunt câteva nopți, nopțile pot fi sfetnici. Noaptea poate fi un sfetnic bun, e o vorbă veche. Sigur însă că trebuie să fim realiști, dar vom vedea. În orice caz, evident că dacă acest guvern nu va trece, se prelungește situația de interimat. Cel mai grav sau periculos efect este acela al încrederii investitorilor. De asemenea, există o urgență reală în legătură cu rectificarea bugetară pentru anumite sectoare. Nu e vorba de energie, dar, de exemplu, sectorul sănătății și anumite servicii și părți din sistemul de sănătate au nevoie urgentă de rectificare.
5: Care este garanția că la anul, când din nou va fi secetă, nu vom trece prin aceeași experiență cu centrala de la Cernavodă?
6: Pentru anul viitor, sigur, pot fi anumite lucrări de dragaj care pot ameliora puțin situația.
5: Sunt ele prevăzute, sunt programate?
6: Da, odată ce se va putea face rectificare bugetară și bugetul anului viitor, și AFDJ și Apele Române pot să își programeze anumite lucrări prin care să curețe acea porțiune a Dunării. Dar dacă vorbim de același efect al secetei ca și anul acesta, evident că nu poate fi nicio garanție. Pe termen mediu, singura garanție că nu închidem din cauza secetei unități, deci că putem construi Cernavodă 3 și 4, este așa numitul proiect Bala 2, cumva actualizat, pentru că proiectul vechi era în principal pentru navigație, mai puțin pentru funcționarea în siguranță Cernavodă, cu un baraj permanent, cu poate un buzunar de apă, cum s-ar spune într-un termen pe înțelesul profanilor, în apropierea centralei de la Cernavodă. Sunt lucruri pe care specialiștii, atât de la Facultatea de Hidrotehnică, cât și de la Apele Române, Administrația Fluvială Dunărea de Jos, Ministerul Transporturilor, le cunosc. E un comitet foarte activ și dinamic, condus de domnul cancelar al guvernului, domnul Jurcă, și se pregătește, dar evident că și pentru aceasta e nevoie de un guvern cu puteri de plină.
5: Și e suficient un an pentru soluția asta tehnică?
6: Nu, tocmai asta vă spuneam. Pentru anul viitor, dacă se va repeta, e puțin probabil să avem 2 ani la fel de răi, dar cu schimbările climatice trebuie să luăm orice scenariu în calcul. Știți că de 30 de ani n-a mai fost, dar sunt chiar momente în care avem record absolut de reducere a nivelului Dunării.
5: Facturile, cu cât la sută vor fi mai mari facturile în iarna asta? Avem un efect dublu, electricitate și gaz.
6: Avem un efect dublu. Sigur că o parte din creștere, e dificil să aruncăm o cifră. Evident că dacă ar fi fost vorba doar de nefuncționarea doar în septembrie a centralei la Cernavodă, puteam avansa un 10%, s-a mai avansat public. Sigur că era o cifră puțin speculativă, pentru că nu avem, chiar și furnizorii de electricitate în acest moment nu au calculele finalizate. Dacă am avea acces, și sigur că sunt secrete comerciale, nu am putea ști cu exactitate. Dar cu cât se prelungește situația de secetă și menținerea închisă a unităților, cu atât evident efectul este mai mare, pentru că dispar în jur de 900 de megawatt zilnic, care era obiectul unor contracte bilaterale la prețuri mai mici decât prețurile PZU sau prețurile de import. Și doi, ne uităm cum în fiecare zi se stabilesc recorduri absolute pe indicele TTF al gazului în Uniunea Europeană.
5: Deci vor fi mai
6: media
5: mari.
6: Este de 72 în septembrie, era 26 în ianuarie, 59 în august, e cel mai înalt nivel din 2022 și asta dă un efect de cascadă în întreaga Uniunea Europeană. Și cu atât mai mult în România, unde prețul gazului pe costul marginal al pieței zilei următoare dă prețul zilei.
5: Dublu? Vom avea facturi duble?
6: Nu, e mult spus, pentru că totuși nu vorbim de un an, vorbim de o lună. Dacă vă referiți la octombrie, noiembrie, decembrie...
5: Lunile de iarnă, cele din noiembrie încolo.
6: Nu ar trebui să existe nicio justificare să fie tarif dublu sub nicio formă.
5: Nu ar putea să fie
6: primăvara anului viitor, în funcție de cât de dificilă și cât de mari vor fi prețurile, sigur, e o altă discuție. Și ceea ce privește prețul la gaz, marea noastră provocare este cea legată de industrie. Căutăm soluții la populație, avem preț reglementat 110 lei, pentru consumatorii casnici de gaz sau pentru sistemele de încălzire centralizată, aici n-ar trebui să vedem creșteri de facturi și de tarife.
5: Sunt puși la adăpost consumatorii de electricitate care se află în interiorul unui contract cu preț stabilit.
6: Da.
5: Cu preț prestabilit. Din calculele dumneavoastră, din informațiile dumneavoastră, din toată populația României, cam cât la sută au acum un contract care le asigură trecerea peste iarnă?
6: Înțeleg că ele,
5: un preț pe care
6: ele se distribuie cumva egal în cursul anului. Nu există că
5: deci
6: contractele
5: 50-50.
6: Se fac în ianuarie, majoritatea dintre ele. Și în funcție de cum expiră, cam 10% din contract în fiecare lună.
5: Și peste iarnă,
6: deci? O parte vor face contractul în septembrie, o parte în octombrie. Deja în septembrie avem zi de zi comparatoarele de prețuri, nu vedem creșteri spectaculoase. A fost acea mică creștere a Hidroelectrica, care oricum însă are cel mai mic preț dintre toate ofertele aflate pe piață. Hidroelectrica a făcut un efort uriaș să asigure consumul orilor de seară. Sigur, cu prețul golirii lacurilor de acumulare, ceea ce evident trebuie să ne ridice un semn de întrebare în cazul în care în iarnă vom avea unele sincope.
5: Trebuie să ieșim, dar spuneți-ne acum cât este stocul de gaz pentru iarnă.
6: Pentru România 79%. Avem
5: 79%.
6: 79%. 80% este pentru sfârșitul lunii, îl vom atinge, minim. Media europeană este 70% și Germania este 59% din capacitate. Obligația europeană până în 1 decembrie este de 90%, vom ajunge la 90%. Au fost ani în care am fost și peste 100%. N-am utilizat tot gazul. Am făcut apel să facă această înmagazinare peste obligația minimă, pentru că e bine să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă și pentru intrarea unor noi capacități care n-au fost calculate anii trecuți. Mintia și Iernut, centrala.
5: Mulțumesc. Nouă. Mulțumesc, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Pauză. Ne întoarcem cu junk sau nu? Ce informații avem? Rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
7: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii, un vânzător de iluzii.
4: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
7: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
4: Parcă îl văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
7: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
8: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea.
4: Nu, practic, dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
8: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că-ți pică bursa. Poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că de presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi, noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care, care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
9: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
8: O secundă.
9: Ajungem?
8: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Extrema dreaptă câștigă teren în Europa. În landul german, Saxonia-Anhalt a ajuns la 40% din voturi. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, face o comparație surprinzătoare. România este un astfel de land, doar că de 20 de ori mai mare. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30 cu Cristina Cileacu.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
3: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
4: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
5: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: România joacă soarta la barbut zilele astea, pentru că sunt lucruri care nu se potrivesc sub nicio formă. Pe de o parte, aflăm că președintele României a avut o întâlnire contundentă, dură, urâtă, rece, cu reprezentanții băncilor de investiții în Statele Unite. Pe bună dreptate, oamenii sunt creditorii României și au pus bani în România. Și l-au întrebat pe președinte, ce faceți? Când veți avea guvern? Și ce fel de guvern veți avea după ce îl schimbați pe Bolojan, după ce pleacă Bolojan de la Palatul Victoria? Ce garanții o fi putut președintele României să ofere, situația fiind arhicunoscută, ne este cunoscută nouă tuturor? E o întrebare. Astăzi, Standard & Poor's, echipa a venit la București pentru ultima evaluare, pentru ultimele întâlniri, la Ministrul Finanțelor și la Guvern, la Palatul Victoria. Întâlniri cu Alexandru Nazare și cu Ilie Bolojan. Despre ce se întâmplă cu bugetul României, despre ce se întâmplă cu economia României. Sigur, întrebările au fost aceleași. Și după voi, cine vine? Și care e garanția că cine vine după voi duce mai departe linia pe care ați început? Pentru că ministrul finanțelor ne și spune, cifrele de bine de rău sunt încurajatoare, dar ce te faci cu instabilitatea politică? E, când e aici cu noi un pericol atât de mare, sunt câteva lucruri care nu se potrivesc nicicum. De exemplu, miștocăreala PSD a lui Sorin Grindeanu în mod special în legătură cu posibilul guvern Siegfried Mureșan. Numai miștouri. E ceva ce nu se potrivește. Este vorba despre România în filmul lui Sorin Grindeanu? Este vorba despre România pe care o paște junk? Sau poate e vorba despre altceva? Poate mizele la Partidul Social Democrat ori fi altele. Încă ceva care nu se potrivește. Relaxarea, calmul președintelui Nicușor Dan, care spune că, sigur, are și alte variante. B, C, asta după 4 luni și jumătate, în care, dacă a încercat ceva, nu i-a ieșit. Ce te faci într-o astfel de situație? Catastrofa e, dacă nu e aici, e foarte aproape. Putem să punem mâna pe ea. Ne așteaptă. Și noi mergem către ea. Ce facem? Ce facem în această situație? Ce facem dacă pică Siegfried Mureșan? Cine vine în loc? Și mai e ceva ce nu se potrivește. Păi dacă avem nevoie de bani și de încrederea investitorilor, de încrederea creditorilor noștri, cum sună un scenariu al unui guvern PSD-aur? Pentru că Sorin Grindeanu vinde intens această variantă. Sigur, putem face oricând guvern cu aur. Păi oare creditorii ce-or spune în situația asta? Încercăm, explorăm temele cu invitații noștri în această seară. În studio Mihai Cernea, Cristian Păun, bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
0: Imediat ni se alătură Ion Meioniță și de la distanță sunt cu noi în această seară Corneliu Biola, Lucian Mândruță. Bună seara, vă vedem, imediat ne vom și auzi. Începem cu o declarație. Alexandru Nazare, înaintea examenului de astăzi, ne spune ce e bine și ce e rău, ce a învățat și unde e riscul. Dacă trage biletul cu stabilitatea politică, nu prea are ce răspuns să dea.
2: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
3: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
0: Îl veți vedea imediat și pe Sorin Grindeanu, cel care în județul Dolj, pe malul unei piscine, împreună cu colegii din PSD, spune că s-a îmbrăcat frumos și și-a pus cravata, că nu se știe niciodată dacă apare Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan nu e decât prim-ministrul nominalizat de președintele României. El ar trebui, pe mâna lui, ar trebui ca țara asta să obțină un guvern. Numai că miștourile curg gârlă din partea celor de la PSD și, evident, întrebarea, repet întrebarea, am adresat-o adineauri, dacă nu, cumva e vorba despre o altă țară în filmul domnilor acestora. Domnule profesor Păun, cum vă simțiți azi?
1: Păi, domnul Grindeanu face un mișto dintr-un județ vecin cu un alt județ, că din Dolj nu am încă statistica, dar din Oltoa am, da? Acolo sunt 100 de comune, niciuna cu 5.000 de locuitori, vreo 25 din alea, din alea 100 nu au 2.000 de locuitori, dar sunt comune. Au primari, au consilieri. N-are nimeni nicio treabă de la PSD cu treaba asta. Adică faptul că avem niște structuri din astea lipsite de formă, de sens, care cheltuiesc, toacă bani pe, fac piste de biciclete pe temiri unde și ce mai fac ei pe acolo, construiesc o lume din asta, cum spun eu, plină de suflete moarte, domnul Grindeanu nu are nicio problemă cu asta. Dimpotrivă, face miștouri de la țară, de acolo, din lumea lui, dintre ai lui, fără însă să sesizeze, sau cel puțin făcându-se că nu sesizează, gravitatea problemei. Pentru că în momentul de față, dacă guvernul Siegfried Mureșan este respins a doua oară, ei fac a doua oară acest lucru, cod la cod cu extremiștii, problema se complică foarte tare din foarte multe puncte de vedere. Poate cel mai simplu de explicat este faptul că nu avem rectificare bugetară, faptul că foarte multe cheltuieli din zona aparatului administrativ se bazau pe această rectificare bugetară, salariile în sănătate, salarii probabil în învățământ, că nu sunt făcute calcule până la capăt, să sperăm că la pensii au făcut calculul până la finalul anului și sumele alocate corespund acelor, să spunem, cerințe lunare legate de bani, pentru că dacă nu sunt bani pe anumite capitole, nu pot fi transferați acești bani din altă parte. Toate programele de sănătate sunt acum în aer, se iau bani de la unii, se dau la salarii, sau e un haos total. Ca să nu mai vorbim de faptul că în ministere toată lumea își așteaptă șeful. Adică toată lumea stă acolo, apare câte un ministru din ăsta demis, apare pe acolo să mai facă un pic de ordine și îl iau la miștou ăsta, același mișto. Cine ești, mă, tu? Ce ai pe aici? Stai să-mi pun cravata că ai apărut pe aici, dar tu n-ar trebui să apar pe aici, că tu ești demis. Tu ești... Deci, în momentul de față, România arată foarte prost și pe cifre și pe...
0: Telespectatorii noștri mai au nevoie de o explicație, pentru că ei pot să spună, ok, îi vedem pe Bolojan, Siegfried Mureșan, Alexandru Nazare, care ne spun că trebuie să-i convingă pe finanțatori, că lucrurile pot merge mai departe ca și până acum, că noi ne vedem de treabă și că sigur cine va veni va face ce s-a întâmplat și până acum, stați liniștiți, banii voștri sunt în siguranță, vi veți primi înapoi. Noi oricum mai vrem niște bani, mai avem nevoie de niște bani.
1: Tot timpul.
0: Și de unde să-i luăm? Tot de la voi. Hai mai veniți încoa cu niște bani. Pe de altă parte, domnul Grindeanu face mișto. Și atunci telespectatorul, oamenii obișnuiți, pot să spună, păi stați puțin, că sunt două viziuni complet, sunt diametral opuse asupra aceleiași lumi. Păi s-ar putea să-mi placă să privesc și eu lumea prin ochelarii roz ai domnului Grindeanu. Ce-i tu cu catastrofa asta iminentă pe care ne-o tot vinde Bolojan? Ia mai lasă-ne în pace. Mie îmi place lumea pe care mi-o arată Grindeanu.
1: Da, îți dau un răspuns scurt. Toată lumea asta, să spunem, logică, bazată pe logică economică, s-a prăbușit din momentul în care, întrebat fiind de deficit, țineți minte, un prim-ministru fără bac a zis că îl doare în zona intimă de deficit.
0: Exact.
1: În momentul ăla, cred că s-au rupt toate liniile roșii, toate... E clar că România în stilul ăsta este guvernată de o anumită parte a politicii românești. Pur și simplu nu au nicio străbatere legată de banul public, de banii noștri până la urmă, și vedeți că, de fapt, discuțiile nici nu sunt pe așa ceva. Românul oricum e fraier și plătește.
0: Eu îi aud pe oameni spunând, păi ce e treaba noastră, deficitul? Păi ce l-am făcut noi? Noi l-am făcut. Ei l-au făcut. Să-l repare. Ce treaba noastră?
1: Nu poate fi reparat fără să te întorci la oameni. Unii oameni beneficiază de acest deficit, sunt beneficiari acestui deficit și iau bani, pleacă acasă cu bani care vin pe caiet și pe datorie implicit și jumătate împrumutăm din afară la un risc care a crescut și la o conjunctură internațională care s-a înrăutățit destul de tare. Și atunci cumva noi ne împrumutăm pentru pensii, salarii, asistență socială în România din exterior și plătim niște dobânzi din ce în ce mai mari. Oamenii ar trebui să înțeleagă, în primul rând, că nu e sustenabil să primească acești bani de la bugetul statului pe deficit, pe datorie, pe caiet cu aceste dobânzi și că, într-adevăr, problema o să-i afecteze pentru că au crezut într-o iluzie și într-un om care avea o durere în zona inghinală când vine vorba de deficit.
0: Mihai Cernea, situație la limită și mișto. Cum se potrivește asta? Eu nu pricep. Nu mi se leagă niciun.
4: Dar realist vorbind, acest lucru se întâmplă de câteva luni de zile, acest mișto. Că e în acțiune, că e în vorbe, politicienii români fac mișto de luni de zile. Cam de la moțiunea de cenzură, cam de la votul acela, acea ședință glorioasă din PSD, în care au votat spargerea majorității și coaliției de guvernare și nu și-au promis ieși că se vor întoarce după o lună la guvernare, apoi au promis tot felul de majorități care nu s-au conturat.
0: Adică dumneavoastră nu credeți că Bolojan e prăpăstios?
4: Nu, că vreau exagerează. Să spun că tipul de mișto care se face de prăpastie în România, nu e ceva nou, nu se întâmplă cu declarațiile domnului Grindeanu de acum.
0: Ci mereu încruntat, ați văzut că s-a făcut caz pe faptul că Bolojan e mereu încruntat. Păi o fi, că el a văzut cifrele.
4: Dar și domnul Grindeanu e încruntat.
0: Că și m-aș fi speriat.
4: Și domnul Grindeanu pare încruntat, toți sunt încruntați. Dar fac mișto în același timp. Este foarte, foarte bizară situația. Trăim, de fapt, ce nu-și dau seama, ce vedem, de fapt, în toată această afacere este ruptura totală de realitatea politicienilor din România. Oamenii ăștia nu înțeleg fierberea din societate.
0: Nu toți.
4: Multor politicieni.
0: Nu toți,
4: dar nu e ok să generalizăm, bineînțeles, dar în clasa politică din România și mai ales în zona pro-occidentală există oareși ce ruptură de realitate care nu înțelege că foarte mulți români, indiferent că sunt votanți Simion, votanți Nicu Șordan, non-votanți în general, sunt sătul de privilegiile absolut evidente pe care le au acești oameni și ar dori o reechilibrare. Reechilibrarea asta o să o facă politicienii democratici din România într-un fel controlat, reformator, ori se va întâmpla prin alte resurse, cu forță.
0: Se va întâmpla cu forța.
4: Exact.
0: Pentru că creditorii pot să vină aici.
4: Și creditorii și populația s-a săturat. Da. Sunt două surse foarte importante care s-au săturat
0: și găsesc o metodă
4: de această caterincă.
0: Mi-aduc aminte cum s-a întâmplat în Grecia, da? În Grecia, minus salarii angajații ai statului. Minus atât la sută.
4: Și am fost recent...
0: Salarii publice. Minus atâta. Pensii. Minus atâta. Totul e pe minus.
4: Și
0: nimeni nu mai zice nimic.
4: Chiar în această vacanță am mai avut ocazia să mă duc în Atena și semnele recesiunii se văd și în ziua de astăzi. Vezi firme închise, vezi că grecii au trecut prin ceva foarte dureros care a durat mult și recuperarea a durat mult și nici acum nu stă acolo. Hai să evităm pentru
0: domnul
4: România,
0: pe care îl durea în organul sexual de deficit, e citat din ministrul finanțelor al vremii, ne povestea cum a decurs o discuție cu Marcel Ciolacu despre deficitul bugetar. După alegerile din 2024, spunea că l-a lovit trenul. Se simte ca și cum l-ar fi lovit trenul. Și asta a fost reacția, senzația pe care ne-au comunicat-o toți politicienii, că la alegerile din decembrie 2024, cele prezidențiale, au înțeles un semnal pe care l-a transmis alegătorul român și că vor schimba foaia. Au schimbat-o până în mai.
5: No.
0: Până în mai 2025.
5: Exact.
0: Adică, gata, câteva luni.
5: Domnul Marcel Ciolacu este cel care ne-a lăsat în situația asta și n-are niciun fel de problemă. Nu cred că îl doare nici măcar în vârful unghiei de la degetul mic. N-are nicio apăsare. Umblă prin lume, își face vacanțe. Care cred eu că este planul acestor oameni de care vor să doboare și propunerea asta? Nu interesează dacă România intră în junk sau nu, absolut deloc. Vor să guverneze cu aur. Deci ăsta este finalul.
0: Ăsta e planul.
5: Da, ăsta este planul, pentru că așa au dat jos guvernul cu aur, acum tot anunță. N-au putut să o facă de la început, că n-aveau nominalizarea și că încă mai aveau unele rețineri legate de reacțiile în opinia publică din interior și mai ales de la nivelul exterior, unde PSD încă figurează în familia socialiștilor și democraților europeni. Deci vedeți că e vorba, familia așa se cheamă, socialiștilor și democraților. Ori ei se îndreaptă către o guvernare cu aur, ceea ce înseamnă că nu mai sunt nici socialiști, nici democrați. Și atunci ar fi avut unele probleme din, din acest punct de vedere. Probabil că vor trece și peste asta, nu-i va dura nici chestiunea asta prea mult și vor aștepta să arunce, să spună eu, o catastrofă pe care a generat-o PNL împreună cu ceilalți și atunci noi vom veni la guvernare și atunci toată lumea va fi fericită. Adică toți cei care au crezut din partid, din PSD, când le-a spus Grindeanu, stați liniștiți, ieșim de la guvernare, voi plecați din toate posturile ca să le dăm o palmă, dar ne întoarcem. În două săptămâni vom fi înapoi la butoane, banii sunt ai noștri, programul Salignii va merge din nou, asfaltările vor în comune, vor merge, cheltuielile

0: propunerea lui Grindeanu să fie complet un balon de săpun, iar partidul să se revolte împotriva lui și să-l arunce pe scări. Pentru că e un eșec monumental. Să pleci de la o guvernare pe care o controlai, pentru că n-a trecut nimic în această guvernare fostă din ceea ce n-a vrut să treacă PSD, corect, deci a controlat-o cap-coadă și după căderea guvernului Bolojan, că nu i-au trecut legile pe care PSD n-a vrut să le treacă, și să pleci din această situație privilegiată în care îți curg banii, ai tot, și să ajungi în opoziție cu promisiunea că vei veni la putere și nu mai vii la putere, atunci e clar că Grindeanu are o problemă. Și ca să rezolve toată această problemă, dăm jos și face mișto. Deci, insignifiant, vrea să-l calce în picioare pe Siegfried Mureșan, nu e nimeni, e un zero, venim noi la putere cu aur după ce cade și această propunere. Iar dacă va fi geant, nu e problema mea, sunt ăștia care au fost la guvernare. Și mai este încă o motivație scurtă. Toți acești oameni care fac mișto și care umplu televizoarele sunt foarte bogați. Sunt putreți de bogați. Ei nu suferă de geam.
1: Nu îi afectează nicio criză.
0: Banii lor sunt în afară. Sunt în
2: proprietăți,
0: insule, în proprietăți, în terenuri,
2: acțiuni.
0: În acțiuni. Deci nu...
1: Puțin le pasă lor de criză.
0: Dar nu, da, să nu mai băt bani de pantofi, pentru că s-a scumpit, se scumpește euro, de exemplu, și nu și-ar mai permite să dea câteva sute mii pe o pereche de euro, pe pantofi sau pe haine, sau pe ceasurile alea de sute de mii de euro. Deci nu au niciun fel de problemă. A, că populația va fi într-o stare de șoc, da, puțin ne pasă de populație, pentru că a mai fost populația în stare de șoc, tot din cauza unor politicieni responsabili. În 2008-2009, când venea criza din afară peste noi și de atunci ni se spunea să cumpărăm case în America. Mai țineți minte? Care criză? Cumpărăm case în America, ne îmbogățim. După aia, oamenii au plătit cu 30%, 25% pe hârtie, dar au pierdut și sporurile. Atunci au pierdut tot, s-au dus pierderile din venituri la peste aproape de jumătate. Au suferit, da? Și ce au învățat cei care au fost irresponsabili? Absolut nimic. Peste, iată, 15-16 ani repetă criza, dar în mod gratuit, pentru că nu vine o criză din afară, vine o criză dinăuntru.
1: I-aș invita pe telespectatorii noștri să-și închipuie cum e o discuție pe care o ai cu creditorii, cât de comodă, da, este o astfel de discuție. Colegii ne vor ajuta cu imagini, întâlnirea pe care a avut-o președintele Nicușor Dan cu băncile de investiții din Statele Unite, astăzi cu Standard & Poor's premierul Ilie Bolojan și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, și domnule profesor Biola, despre cum e să te treacă fiorii că ai de dat explicații în fața unora care ți-au dat bani, pur și simplu, ei vor să și primească înapoi, iar tu știi că mai ai nevoie în plus de bani ca să plătești dobânzile, ca să rostogolești alte datorii, ca să mergi mai departe, să funcționeze statul, să fie bani pentru pensii și salarii.
0: Pentru pensii și salarii.
1: De exemplu, să faci plăți. Și pe de altă parte, miștocăreală la maximum despre numele prim-ministrului desemnat, chiar și despre numele prim-ministrului desemnat, să ne înțelegem. Democratic, nu e nimeni obligat să voteze nicicum. Dar democratic, procesul ăsta trebuie să se petreacă. Adică, oamenii ăștia trebuie să se întâlnească, trebuie să negocieze. Trebuie să negocieze programul de guvernare, trebuie să negocieze echipa de miniștri, trebuie să discute. Noi știți la ce nivel suntem, domnule profesor Biola, sunt sigur că știți. Suntem la nivelul, să ne vedem în Chiselef sau la Parlament.
2: Păi uite,
1: nici n-a venit. Drept care eu am plecat. Mă duc, am treabă cu partidul.
0: Am agenda încărcată. Deci sara stă să se prăbușească, iar președintele PSD are agenda încărcată.
2: S-a dus la masaj.
0: Ce-o fi având atât de încărcat pe agenda, mai mult decât interesul?
1: Ce-o fi altceva, corect. Exact. Ce-o fi altceva mai important
0: de atât? De pescuit, la știu că cine știe.
1: Domnule profesor Biola, vă rog.
3: Cred că discursul și stilul de discurs al domnului Grindeanu e ilustrativ pentru criza în care țara se găsește. Și la ce mă refer? Când mergem la un doctor, da? Mergem la un doctor și dacă doctorul începe să facă mișto de problema noastră, cum reacționăm? Dar când ne ducem la o companie de asigurări să ne asigurăm mașina și respectivul face mișto

0: tot de mașina cu care venim. Sau la un notar, când mergem la un notar să facem un act și auzim pe notarul respectiv vorbind în stilul domnului Grindeanu. Vedeți, în viața privată, în viața de zi cu zi, noi rejectăm genul acesta de discurs, pentru că înțelegem că oamenii respectivi nu sunt profesioniști. Deci nu o să mai mergem la doctorul acela. Nu o să mai facem o încheiere de asigurare cu compania respectivă. Nu mai folosim notarul respectiv. Paradoxal, în lumea politică e acceptabil să scazi tacheta constant. Pentru că domnul Grindeanu, partidul dânsului, nu este apreciat, nu îi se dau puncte în plus, bile albe, dacă bine cu idei de guvernanță. Îi se dau bile albe dacă exercită genul acesta de dominare prin miștocăreală, cum a făcut și domnul Ciolacu în trecut. Deci asta este criteriul, asta este bariera pe care se judecă acum actul politic. Ceea ce noi refuzăm în viața privată pentru că ne costă bani și nervi, se pare că am început să îngăduim nepermis într-o astfel de situație. Și să înțelegem foarte bine, asta nu este întâmplător. În momentul în care nu există presiune să se ridice ștacheta, să aibă un discurs elevat, să aibă un discurs care, din punct de vedere al prim-ministru, să vină cu idei. Astea sunt așteptările de la un politician care are în spate responsabilitatea milioane de oameni. Asta trebuie să fac. Că domnul Ciolacu știm cum s-a exprimat de deficit. Dar să înțelege, nimic din ce se întâmplă astăzi nu se întâmpla, nu era obligatoriu. Și alte țări au probleme. Ne amintim de 56 de miliarde aruncate de domnul Ciolacu, 65, în sfârșit, aproape 30 miliarde de lei din fondul de rezervă. Pentru ce? Pentru a câștiga bunăvoință electorală care s-a făcut praf. Ne amintim din banii de BNR. Erau la un moment dat 29 de miliarde, au ajuns 20 sau 64% absorție, 13 miliarde care s-au recuperat. Deci în condițiile în care aveai bani și nu erai obligat să, dacă dovedeai această responsabilitate, da, pe care ar dovedi un doctor profesionist, un notar profesionist, un om care lucrează în privat, lucrurile acestea nu se întâmplau. Dar în momentul de față, actul politic a ajuns jos. Da? E foarte greu să vezi în momentul de față cât pentru domnul Grindeanu și pentru cei care vorbesc. Iluzia, și asta e a doua iluzie. Bun, nu o să mai fac nimic cu domnul Siegfried Mureșan, cu domnul Bolojan, o să fac aur. Dar se aude vreodată când se uită în oglindă ce înseamnă acest lucru? Cum îl va judeca și națiunea și istoria că să facă pactul cu cel mai extremist partid care există după 89? Ce înseamnă catastrofă pentru România? Sunt 4 sau 5 politicieni, inclusiv din europarlamentar PSD, care încearcă să inducă, să inducă ideea că nu, cuvântul extremist nu ar trebui atașat de... Ați uitat când spunea domnul președinte Simion cum să jupoaie judecătorii în piața liberă? Și, apropo, justiția nici măcar n-a reacționat atunci. Ați uitat ciobaniada și modul în care aurul iarăși încerca să logistic să creeze genul ăsta, discursul de violență, retorica prorusă constantă, apropo de suveraniști care tot timpul abandonează orice legat de suveranitatea României. Nu lovim dronele, nu ne apărăm, nu băgăm bani pe safe. Cedăm teritorii când este nevoie, apropo de. Asta este pactul pe care domnul Grindeanu vrea să-l facă? Deci este doza de irresponsabilitate maximă, pe care nu așteptăm în prea adineată, dar și trebuie, într-adevăr, pusă presiune din ce în ce mai mult, astfel încât liderii se comportă altfel. Pentru că situația de acum, cum spuneam, nu era obligatorie. Și alte țări au trecut prin acest lucru. Diferența este calitatea actului de guvernare. Că e Bulgaria, că e Marea Britanie, că e Germania.
1: Ar mai fi o întrebare aici. Dacă scăpăm de junk, va fi meritul guvernului care pleacă? Va fi notat lucrul ăsta? Va fi apreciat lucrul ăsta?
2: Și cum? S-a scăpat de junk. Că ați văzut nici pe cele două evaluări anterioare, Fitch și Moody's, n-am auzit să spună cineva... Păi, guvernul ăsta demis ne-a trecut degea.
1: Nu-i trebuiau aplauze, dar trebuiau măcar să recunoască metoda a dat rezultate.
2: Am trecut degea. S-a trecut momentul. S-a făcut. A venit cineva din cer și ne-a scos. Cam asta e ideea.
3: Monitorizarea asta pe care o fac agenție de rating este, cum spun eu, continuă. Adică faptul că am trecut de Moody's nu înseamnă că mâine nu putem fi retrogradați așa.
2: Tot de Moody's.
3: One shot Moody's, adică neapărat vom fi retrogradați la următoarea vizită. Sunt serioși. Pentru că aceste agenții de rating sunt de fapt niște societăți financiare de tip audit, care auditează, monitorizează niște țări care sunt împrumutate sau în care se investesc capitaluri și care au un istoric al multor comportamente ale unor țări care și-au refuzat plata datoriei, au naționalizat investiții, s-au comportat într-un anumit fel față de străini și au recâștigat demnitatea și suveranitatea. Și atunci orice schimbare din aceasta, orice amplificare a mesajului antimultinaționale, anticapital, anticapital străin, antibănci, antipiață, toate lucrurile astea apar pe un radar acolo și toți care au investit în România, toți care au creditat România, sunt în alertă maximă în momentul de față. Nu vedeți că toate companiile care se respectă, serioase, care au investit în România, sunt toate într-o vrie, sunt cu planurile de cum, dacă se întâmplă ceva, unde plecăm. Ușă,
1: și da. Dau drumul la televizor și văd și mai miștouri despre numele lui Siegfried Mureșan.
3: Da, exact. Adică Dacia ne anunță că ea relocă, da, din producție în alte țări pentru că aici nu mai merge. Și noi facem mișto unde între ciraci acolo, da, la țară, care să se hăhăie când fac eu o glumă din asta nesărată pe buzunarul românilor, și care să, cum să spun eu, să-i țină isonul șefului. Deci este ceva de, cum să spun eu, un spectacol din ăsta pe care românii clar nu-l merită și pentru care românii deja au început să plătească, pentru că depreciere, inflație, creșteri de dobânzi, șomaj, toate lucrurile astea se vor întâmpla și se vor întâmpla brusc, repede, abrupt. N-ai cum să te păzești de așa.
1: Lucian Mândruță. Îl vedem, dar nu-l auzim. Lucian, ori e un buton de vină, ori mai multe de la noi buton din regie.
4: Eu de aici trimit semnal, să știți. Nu m-au zis deloc?
1: Nu e de la noi. E de la tine.
4: Nici de la mine nu.
1: Acum
4: cred că este. M-auziți?
1: Te auzim.
4: Acum e bine. Ok, aș continua ideea, pentru că mi se pare interesant, două lucruri mi se pare interesante din ce ați discutat până acum. Unu, nu le e teamă de junk. Și asta cred că e perfect adevărat. Nu le e teamă de junk și s-ar putea ca unii dintre membrii acestei alianțe PSD-AUR să-și dorească junk-ul. Pentru că nu uitați, AUR nu este doar un partid extremist. El reprezintă, până la urmă, o dorință profundă a unor oameni profund revanșați și ei de a redesena societatea așa cum își doresc ei. AUR, dacă vă aduceți aminte, mă rog, unii dintre membrii lui marcanți, a avut de-a lungul timpului poziții extrem de dure împotriva băncilor, străinilor care ne vând mâncarea cu euri, mai știu eu căror multinaționale care ne-au transformat într-o colonie și ne extrag resursele și trimit profitul afară. Ceea ce se întâmplă într-o situație de junk ar putea să fie interesant pentru acești oameni, pentru că dacă România se devalorizează, dacă ajungem în situația să nu mai facă mare lucru, să nu mai facă 5 bani fabrica aia sau fabrica cealaltă, ele pot fi atunci fie naționalizate, fie cumpărate de oamenii care stau în spate și așteaptă. Junk-ul pentru ei e de fapt ocazia unică de a redefini un proiect care nici măcar nu e nou. A existat în istoria României o perioadă în care oamenii politici, ăia de extremă dreaptă, și-au dorit averile evreilor. Și-au avut și legi de românizare a afacerilor. Așa se numeau. Legile de românizare, între altele, idolul lor, Goga, cred că este unul dintre cei care au inițiat și au dus mai departe în Parlament astfel de legi. Nu îi contest talentul poetic. Acum se dorește, zic eu, sau simt că oamenii din spate, care au fost cândva puternici, oamenii bătrâni și nu numai, din zonele astea suveraniste, își doresc din nou să aibă control asupra unor afaceri pe care nici măcar nu le-au început ei de data asta. Că afacerile lor de pe vremuri nu mai există. Și atunci, dacă vor să le cumpere ieftin, pentru ei ar fi foarte avantajos un junk prin o devalorizare, inclusiv a monedei naționale, care să le permită, cu asset-urile pe care poate le au în afară, să facă niște achiziții. Pentru ei nu e o problemă, doar pentru noi este. Și nici măcar publicul lor nu înțelege chestia asta, pentru că pe lui se servește să fie românii tot timpul în control, uitând un lucru simplu. Și acum poate că o să fiu un pic rău cu națiunea noastră. Dar noi n-am știut cum e să te duci la toaletă într-un loc curat la o benzinărie până n-a venit prima benzinărie străină în România.
1: Ce spune portalul promis de Oana Gheorghiu? Poate unii dintre dumneavoastră vă mai amintiți, Oana Gheorghiu, vicepremier, a promis, a primit drept misiune să afle cum stau lucrurile cu companiile de stat și să facă curat în cazul companiilor de stat. Proiectul nici măcar n-a pornit și era și intens criticat
2: și guvernul a căzut.
1: Și totuși Oana Gheorghiu s-a ținut de o promisiune și anume să vedem și noi ce se întâmplă în companiile de stat.
3: Mai completăm ceva. Pe lângă faptul că a căzut guvernul, votul AUR și PSD, a venit legea nu ne vindem
1: să
3: țara.
1: Să nu vindem acțiunile.
3: Adică să rămânem cu cei decât, pe site-ul ăla
1: decât
3: acolo.
1: Românilor. Exact. Numai românii să cumpere acțiuni.
3: Exact. Adică au blindat acel site.
1: Atât de bogați sunt românii încât companiile noastre vor prospera.
2: Care trăiesc în companiile de stat și multe dintre ele cu pierderi sunt foarte bogați. Cum spuneam și de politicieni ăștia de stânga care sunt uluitor de bogați. Uluitor de bogați din ce afișează și din ce mai e prin...
1: Bun, pentru telespectatorii noștri...
2: Declarațiile
1: deci,
2: de avere.
1: În seara să ne punem următoarea întrebare, pentru că au venit creditorii, au venit și agențiile de rating, da? Ne punem următoarea întrebare. Atunci când Sorin Grindeanu spune trebuie să oprim politica Ilie Bolojan, asta ce înseamnă? Ăsta este exact semnalul pe care le așteaptă creditorii noștri? Vă provoc pentru că ne întoarcem după publicitate. Și adăugăm pe listă o întrebare. Ce se întâmplă cu domnii și doamnele atât de bine plătiți că nu vă vine să credeți din companiile de stat? Faptul că oprim politica Bolojan, cum spune Sorin Grindeanu, cel mai probabil, așa a fost prezentat, viitorul prim-ministru al României, înseamnă că aceste companii vor continua să prospere pe banii publici, pe banii contribuabililor, așa cum fac acum, de a unii salarii de peste 20.000 de euro într-o companie de stat. După pauză rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
8: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
9: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
10: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: sâmbătă de la 12:30.
1: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
2: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: Super forțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup. Iar România trebuie să treacă de Danemarca. Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
5: După 65 de ani, românii au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
6: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Deci, vicepremierul Oana Gheorghiu a promis că aprinde lumina, aprinde becul în companiile de stat. Zis și făcut, funcționează portalul guvernanță.gov.ro. Acolo sunt, în mod transparent, informații până la CV-urile membrilor consiliilor de administrație, ca să vă dați seama ce informații. Bineînțeles că grosul, cele mai importante informații sunt cele financiare. Pentru, deocamdată, 121 dintre companiile de stat. Da? Datorită acestor informații, astăzi avem la dispoziție un top al celor mai bine plătiți. Privilegiați-i sorții, luați-o cum vreți, oameni de partid, pentru că ei sunt de la partide, cei mai mulți sunt de la Partidul Social Democrat. Pe următorul loc sunt cei de la PNL, pe următorul loc sunt cei de la USR, la mai puțin de jumătate din precedentul, da? Din ce locuri au cei de la PNL, de exemplu. Dar sunt și ei acolo. Iar pe ecran este campionul. Extraordinar. Cum este să câștigi într-o companie de stat, de fapt în trei, pentru că domnul este, conduce o companie și e membru în CA în alte două, peste 20.000 de euro. Peste 20.000 de euro. E, ce ziceți de asta?
5: Bine, putem să intervenim repede. Putem să
6: vă dați seama ce competent e?
5: Competența mă interesează. Adică, hai despre și un CV să vedem omul ce...
4: Vă spun eu, din CV-ul domnului
6: Nobelul în economie,
7: este... Trebuie să intervin.
4: Zi, Lucian, deci, te rog.
7: Dar este foarte normal. Domnul, dacă observați, lucrează la aeroportul București. Practic, da. El trebuie să mănânce la prânz dimineață și seară din buticurile din aeroport. Nu poți decât cu salariul ăsta să trăiești în aeroport, Rotopeni.
6: Eu cred că și aduce de acasă, Lucian. Vine cu cutiuța cu mâncare de acasă.
5: Și naveta în trafic, stai în trafic cu mașina până la Otopeni, dus întors, exact. Nu consum, costă mult. Da.
7: Și de asemenea, îți mai trebuie și un clăște din ăla.
4: Lucian, numai puțin, să nu lăsăm întrebarea domnului profesor în aer. Domnul Mândrescu a absolvit trei facultăți, Facultatea de Administrație și Afaceri,
5: bun,
4: Universitatea din București, nu la Universitatea dumneavoastră, okay, Facultatea de Management, Exploatarea și Dezvoltarea Potențialului Turistic și Agroturistic, Universitatea de Științe Agronomice,
5: tare,
4: și Facultatea de Drept și Științe Juridice la Dimitrie Cantemir.
6: Ok, e bun pentru aviație.
7: Și Academia de Informație, nu?
6: Nu, cu nimic. Agricultura, face agricultura pe lângă
5: pistă. Deci un colegiu de apărare, de contraapărare.
7: Colegiu de apărare, exact.
4: Eu nu găsesc,
7: cum adică fără colegiu de apărare, șef la aeroporturi? Sunt convins că are și certificator NIS.
5: Are.
7: Păi, na, normal.
4: Pe noi ne interesează suma și mai ales ne interesează subiectul companiilor de stat. Pentru că, Lucian, dacă Sorin Grindeanu spune trebuie terminat cu politica lui Ilie Bolojan, asta înseamnă că un eventual viitor guvern Grindeanu ce va face cu companiile de stat? Te rog, Lucian, tu ai prima părere.
7: Companiile de stat trebuie să aibă mai mulți angajați, pentru că ele nu sunt companii, ele sunt unități care se ocupă cu probleme umanitare. Sunt oameni necăjiți la partid, se angajează la companiile de stat. Sunt oameni săraci care încă nu au bani de pantofi de 1000 de euro, se duc în Consiliul de Administrație. Adică ei nu văd companiile astea ca pe niște entități care să producă ceva pentru statul român, ci le văd ca pe niște fabrici de premii lunare pentru oamenii care merită din sistem, care au diferite merite. Unele sunt la suprafață, altele sunt mai dedesubt, dar toți au niște merite față de conglomeratul ăsta de interese care controlează în momentul ăsta România în detrimentul cetățenilor și chiar a votului lor.
4: Ce credeți asta că va face Sorin Grindeanu cu portalul guvernanță.gov.ro? Pentru că asta e ca o grenadă. Acum, dacă sunt 121 de companii, analiza ar trebui să continue până la capăt, nu?
5: Corect.
4: Acolo ar trebui să apare datele tuturor companiilor la care statul e acționar majoritar.
5: Eu aș plusa și aș pune și agențiile de stat, alea care se cred, ele tot un fel de companii, tot felul de autorități din astea care spun, domnule, noi suntem autofinanțați, noi percepem taxă sau nu mai știu ce mai percepem și asta e venit. Adică
6: obligatoriu prin lege.
5: Da, obligatoriu prin lege, da. Adică toate ar trebui până la urmă puse într-o transparență și ăsta este punctul de plecare al schimbării. Uh-huh. Clar nu înseamnă o schimbare faptul că ai făcut publice aceste informații, dar e un punct de plecare. Poate o să se
7: întărească... Aș vrea să vă dau un exemplu aici, apropo. Domnul Daraban spunea că cel care a plătit zborul privat, domnule, noi suntem de interes național, nu știu, utilitate publică și nu folosim fonduri de stat.
5: Camera de
7: Dar
5: comerț.
7: Dar în același timp, Camera de Comerț folosește gratuit până în 50 și ceva de ani are Romexpo. Romexpo care este a statului și care este folosită, închiriată și generează venituri
5: Corect.
7: Pentru Camera de Comerț. Păi cum adică nu folosești fonduri private când ai gratis un asset extraordinar de scump al statului?
5: Corect.
7: Cum folosești fonduri private?
4: Ion Meoniță, la capitolul ăsta s-a rupt șandramaua, nu?
6: Da, evident.
4: Îi deranjau multe subiecte, dar aici...
6: Da, iar în momentul în care a apărut subiectul reformei companiilor de stat, s-a rupt guvernul. A fost picătura care a umplut paharul pentru PSD. Nu trebuia să se atingă nimeni, nu trebuia nici măcar să arate ce se întâmplă acolo. Trebuia ca să rămână așa, să nu se schimbe absolut. Și acest portal probabil va fi închis dacă se schimbe, dacă vine PSD la guvernare. Ceea ce... Va fi însă cu adevărat un tsunami pentru societatea românească, va fi realitatea. Pentru că trăiești într-o maximă iluzie vândută de acești politicieni responsabili care nu înțeleg că România mai poate fi salvată acum, în mâine, poimine, până sâmbătă, duminică. Dar o împing, adică ei nu numai că nu sunt interesați de ceea ce se întâmplă, dar împing lucrurile acolo. Prin toată această atitudine, ea nu este de mișto căreală gratuită. Știu că nivelul intelectual cam ăla este, n-ai ce, de unde nu e nici Dumnezeu nu cere. E o vorbă din strămoși. Dar ei știu că aruncă România în prăpastie. Dar nu interesează să schimbe cursul. Ei aruncă cu bună știință când fac mișto acum. Știu că România se va prăbuși. Ei nu sunt la guvernare și vor încerca după aceea să vină ca niște salvatori împreună cu aur. În secunda 2 însă, vor avea de plătit pensii și salarii. Și acolo se va rupe filmul. Pentru că nu vor avea acești bani.
4: Va fi de vină Bolojan.
6: Va fi de vină Bolojan, dar asta nu va pune pâine pe masa pensionarului, nici pe masa medicului, nici pe masa funcționarului. Toți acei oameni care acum prin niște tot felul de artificii contabile și au banii, pentru că nu s-a făcut rectificarea, spunea domnul profesor Păun, și nu se va face nici proiectul de buget pentru anul viitor, România nu are cum să scape de junk. Și atunci nu va avea finanțare pentru plata de mâine, nu pentru plata de peste 6 luni sau peste 7 luni. Plata de mâine, când vine poștașul, trebuie să vină poștașul cu banii. Și nu va mai avea banii aceia. Și atunci și se va vinde în continuare pensionarului iluzia, e de vină Bolojan. Bun, și dacă e de vină Bolojan și am venit noi, voi ce veți face? Cum veți ieși din situația asta?
4: Poate
6: și
4: ar fi fost interesant să ne spună
7: foarte bine. Iartă-mă, dar nu, ar fi foarte mai simplu. O clipă.
4: Imediat, Lucian, imediat.
6: Ar fi foarte bine dacă oamenii de la Standard & Poor's care au venit în România ar cere să se întâlnească cu domnul Sorin Grindean. Ca să facă o imagine și să-l întrebe. Să-l întrebe direct pe domnul Grindeanu și pe ceilalți, domn Manda, cine conduce PSD-ul, Bine, am înțeles. Cum ieșiți dumneavoastră din această situație? Ce faceți? Ca să le spună, să discute și ei. Nu numai guvernul demis sau Nicușor Dan, dar să discute ei direct, să se uite în ochii celor care ne creditează, celor care plătesc pensiile în România și să-i spună nu facem nicio reformă în companiile de stat, vrem ca domneștia să ia 20.000 de euro pe lună salariu, nu vrem să reformăm administrația, vrem să avem 3.000 de comune care nu scot banii de salariu, care e problema voastră? E problema noastră, suntem suverani, facem ce vrem noi. Uh-huh. La revedere. Și le închide ușa în nas. Dar vreau să discute cu ei și să le închide ușa în nas, că asta fac. Nu să răfugă de această responsabilitate.
4: Lucian, te rog, scurt.
7: Păi sunt două metode foarte simple și le-am mai aplicat. Unu, plătim pensiile prin inflație, practic dăm drumul la bani în piață, tipărim și, na, oamenii o să vadă mai mulți bani nominal, dar o să valoreze mai puțin. Și a doua
6: hiperinflație.
7: Metodă, cred, hiperinflație, a avut și Grecia așa ceva, a doua metodă este probabil cea care se naște în laboratoarele AUR și pe care au menționat-o de vreo câteva ori. Taparea multinaționalelor de bani, taparea străinilor, prin diferite taxe și în diferite mecanisme prin care să ia banii de la multinaționale și de la retailer și de la cei care produc, de la toată lumea, de la bănci, nu mai vorbim, mai ales
6: nu
7: cu unii
6: dintre... Deja Carrefour a plecat din România, Dacia e
5: un pic, deja băncile, să știți că sunt supraimpozitate, apropo de, adică da, în general multe sectoare din România sunt deja supraimpozitate. Sunt bănci mici deja care prin acel supraimpozit pus pe activitatea bancară au ajuns cu o rată de impozitare a profitului undeva la 70%. Deci alea spun pe cifre, băi, noi stați puțin, cât să ne puneți? Adică voi vreți să ne luați tot, 100%? Cine mai stă pe aici? E clar că asta e o iluzie, că o să mai poată să mai pună vreo taxă în momentul de față sau o suprataxă.
6: Păi n-au spus ei că nu măresc taxele.
5: Plus că asta e o altă, să spunem așa, prostie pe care o văd la cei de la PSD. Ei spun așa, bă, dacă noi punem taxă pe patroni, clar taxa aia rămâne numai la patroni. Sau dacă punem numai pe companii, taxa
4: sigur vor da din buzunarul lor.
5: Numai companiile vor da din buzunar. Nu e adevărat.
7: Este mecanismul MAGA.
5: În final, taxele ajung la noi. Adică noi toți o să plătim. Că vor fi mai puține magazine. Vor fi mai puțini în piață.
6: Mărfuri mai scumpe.
5: Noi toți o să ajungem în final să plătim toate aceste aberații care emană din laboratoarele alea de acolo.
4: Trebuie să ne oprim, dar discuția continuă. Neapărat. Vrem părerea domnului profesor Biola. Vrem părerea lui Mihai Cernea. După pauză, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
9: O întrebare a numărul 1. Cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
10: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
9: Dar ce ar însemna al treilea război mondial, concret?
10: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
9: Adică Statele Unite, China?
10: Și Rusia. Și... Ceea ce nu e cazul.
9: Ceea ce nu este cazul.
10: Ceea ce nu e cazul.
9: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
10: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem, ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
9: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
10: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
9: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
10: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
1: da,
0: care este o figură cunoscută la București.
1: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
2: Excelența sa, Jill Matthew Portman, vine în fața ta duminică de la ora 14.
3: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: No i właśnie to jest malna krawata.
1: Revenim la discuția noastră, la ce are de gând să facă Sorin Grindeanu dacă devine prim-ministru, oricum, dacă devine el prim-ministru, dacă va fi alt prim-ministru, dar va fi un guvern din care să facă parte PSD, Sorin Grindeanu spune foarte clar, politica lui Bolojan trebuie să înceteze. Senzația pe care am avut-o a fost că dacă e vorba despre băncile de investiții, despre creditori, despre companiile de rating, ar vrea chiar ca politica lui Bolojan să continue. E, cum o rezolvăm?
2: În primul rând, nu e atât de greu de decriptat ce vrea să ne spună domnul Grindeanu aici. Este ceea ce s-a întâmplat încă de la început și anume, public o să spună că problema cu politica lui Bolojan este că sunt reduse salarii la stat, sunt reduse salarii la profesori și așa mai departe. Probabil că ceva de felul ăsta ar trebui să ne spună, trebuie să creștem prosperitatea, să nu mai punem biruri pe populație. Dar când a fost vorba de voturi în Parlament, de moțiuni de cenzură, de situații în care PSD ar fi putut să se opună acestor politici în interiorul coaliției de guvernare, nu doar că PSD nu s-a opus acestor politici, a fost acolo la masă când s-au decis aceste tăieri. Deci, ca în cazul moțiunii de cenzură, este clar că politica lui Bolojan care trebuie să se oprească nu este cea care ține de creșteri de taxe sau partea care ține de redus venituri la stat sau redus salarii acolo, poate unde nu trebuiau reduse salarii, ci este vorba de reformele care afectează mai degrabă oamenii importanți din jurul Partidului Social Democrat și altor partide și nu este vorba de cetățeni, dacă ar fi să operăm cu critici rezonabile la adresa politicii Bolojan. Nu este acest tip de critică, ci este o critică menită să ascundă lipsa de plan pe care o are Sorin Grindeanu. De fapt, că și de aceea e greu de construit acea majoritate, pentru că, într-adevăr, cum bine observați, problemele nu se vor încheia odată cu plecarea guvernului Bolojan. Ba chiar ele probabil se vor adânci, mai ales dacă ne uităm la semnalele de la investitori, mai ales că din PSD senzația pe care o ai este că vom încerca aceleași politici din trecut, același tip de wage-led growth, același tip de creșteri de cheltuieli bugetare, unde nu e cazul să avem creșteri de cheltuieli bugetare, având în fundal această gândire de-a dreptul magico-mitică că până la urmă o să fim ok. Până la urmă investitorii vor înțelege, suntem o țară europeană, e prea complicat pentru Uniunea Europeană ca noi să cădem și atunci ne bazăm magic pe niște bani care nu știm unde o să crească. Aici mă gândesc mai ales mai degrabă la PSD. Sunt convins că pe la aur speranța este că vor veni bani din China sau bani din Rusia sau bani din alte, din alte țări care nu vor, care nu știu de cum vor veni, de unde vor veni, nu cred că țările astea au bani să ne financeze, de fapt, dar oricum e vorba de gândire magică. Și, din păcate, gândirea magică nimeni până la urmă se lovește de realitate.
1: Nimeni nu dă cu bani în tine. Lumea poate investi ca să-și primească dobânda. Să-și ia banii înapoi și dobânda.
2: Acela
1: e mecanismul. Altă variantă care e?
2: Să ne amintim ce ne spunea, domnul...
1: Să dea cu banii în tine ca să te cumpere.
2: Păi, sau ca să-ți cumpere portul Constanța.
1: Păi, da.
2: Cum s-a întâmplat cu portul Pireu.
1: Ca de să exemplu, ceva.
2: De sigur. Exemplu, nicio problemă.
1: Aeroportul din Budapesta.
2: Să ne aducem aminte că domnul Lunea spunea mai demult că era cedat teritorii românești într-o invazie. Deci e clar că NAUR s-ar ceda lucruri pentru menținerea
1: puterii. Eu v-aș ruga să facem următorul exercițiu. Să ne punem în pielea cetățeanului onest, care se uită la Bolojan, se uită la Grindeanu, nu vrea să fie nici cu Bolojan, nici cu Grindeanu,